ญาအပိုင်း6သေဒနာတရားသေဒနာတော်ပုရပိတသုတ်ကိုသောသစေရရှိတဲ့နတ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ယသရိယကမဟာဝဏ္ဏလို့ခေါ်တဲ့တော်မြတ်ကြီးတဲ့မှာတရားကိုခေါ်တော့နတ်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့သူတွေဟောတဲ့တရားညာစွာကွာခြားခြင်းမရှိတော့သူတွေရဲ့အတွေ့သူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်နတ်တွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုတာကာမဘုံသားခြင်းဖြစ်လို့ထူမခြားတာပဲဖြစ်လေအဲ့ဒါမှတရားသဘောတွေဟာတူညီနေတာဖြစ်လို့လူဘုံလူဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတပည့်ရောက်သွားရင်နတ်ချမ်းသာကလူချမ်းသာတဲ့ကိုချမ်းသာအဲ့တော့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်လို့နတ်တွေကလည်းဒေဂန်နီဆိုလို့ရှိရင်ဒေဂန်နီနမိတ်ပြနေတဲ့နတ်တွေကိုသူဂတိဘုံဆိုတဲ့လူဘုံကိုသွားရောက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လေးရှိကြတယ်လူဘုံဟာနတ်တွေဖို့စီးပွားရှာလို့အကောင်းဆုံးပုံလို့ရှုစားတဲ့သဘောရှိတယ်လူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာစိတ်တဲ့ဥစ္စာခံစားကြရတယ်တော့အဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူဘုံကိုသွားခိုင်းတယ်လူဘုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြည်မှုတရားတရားကိုတိဆောက်ပြီးထိုတရားတရားအခြေခံကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်လုတ်ပြီးနတ်ပြည်ကိုပြန်ညတယ်ဆိုအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ကာမဘုံအချင်းချင်းမှာလူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဟာစိတ်နေသဘောထားတွေကများစွာကွက်ပြားမှုရှိကြဘူးမရှိလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကလည်းပဲလူသားတွေကိုခေါ်တဲ့တရားမျိုးလို့နတ်ခေါ်တဲ့တရားထတ်တူညီများလောက်ဖြစ်နေတယ်နော်ထတ်တူညီများဖြစ်နေအဲ့တော့မသေးခင်လောကမဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဉာဏ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာနေမိတာဖျက်မေးတဲ့မိကုံးကိုချစ်ခံပြီးတော့ယသဗျာကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ပိုင်း6မှာလာပါကမြာနတိခတိအလဘိသနာကုပတိအဝိရုဒ္ဓောသတဏယရတေတုနာနုခိသတိလူရေကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဖြစ်လေးဟာလူလောကမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဆုံးလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလာဘကမြာနတိခတိလလဘအတွက်တရားဓမ္မကိုသင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကီပညာရတဲ့ကတော့လလဘအတွက်သင်ညာတာစိဝါရှာဖို့ဝိจิตနာရဖို့လောကီပညာရတဲ့ကတော့အလိုပဲသင်ညာတာသို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာလာဘကမြလလဘရခြင်းလို့ဝိจิตနာရခြင်းလို့ဆိုရဲရွှေခြင်းနဲ့မတင်ရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့လိုသင်ရင်ဘာလို့တော့ဆိုတဏ္ဍာလောဘဥဆောင်ပြီးတော့သင်တာဖြစ်တယ်ဓမ္မဆိုတာယင်တွေကတဏ္ဍာကိုငြိမ့်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်ယင်တွေကတဏ္ဍာကိုမငြိမ့်တတ်နိုင်တဲ့ရဒုက္ခတွေကိုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်တဏ္ဍာရှိနေသည်တည်းကာလပတ်လုံးဆိုရင်တော့ကဆွာရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်နော်တွေ့တာမှုရှိနေတဲ့တရားမှန်သမျှတော့ကဆွာရှိတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြည့်ရတော်စေတီတော့ကောဆိုတယ်ရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာနော်လောကလူတွေတော့ကဖြစ်တာဆိုတာဘယ်လာတာတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုချစ်ခင်တွေ့တာမှုကလာတာပဲပစ္စည်းကိုဖြစ်စေတရှိထင်ရှားတဲ့လူကိုပဲဖြစ်စေ
တော့လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လူတရောပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုခြေခံပြီးတော့စိတ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့တော့ကလာနော်အဲ့ဒါလုံးဝထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုပဲကိုတွေ့တာနေတဲ့အရာတစ်ခုပျက်စီးတော့မယ်ဆိုရင်လူဟာပူလောင်ရတယ်ပျက်စီးပြီဆိုရင်လည်းပူလောင်ရတယ်ပျက်စီးပြီးသွားရင်လည်းပူလောင်ရတယ်ဥပမာမယ်ကိုမိသားစုတွေကဆွေမျိုးညာတိတူယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူကြတယ်ဘာလို့တော့ဆိုကိုနဲ့ပတ်သက်တာကိုနဲ့ပတ်သက်နေတော့စိတ်ပူတာပဲတခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ပူကြတာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပူတာပဲမဖြစ်ခင်ကလည်းကြုတ်ပူတာပဲအဲ့တော့တောကဆိုတဲ့ရှင်လဲမှာမငြိမ်းချမ်းတဲ့ပူလောင်မှုဟာဘာကိုမြေဖြားခံရတယ်လဲဆိုရင်တွေ့တာမှုတနာချစ်ခင်မှုကိုမြေဖြားခံရတယ်ဘလောက်ထင်ရှားတော့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ကြဘူးကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့လူသိဆုံးတဲ့တင်းကြလဲမတုံ့လို့ကြောင်းကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပြက်တဲ့သတင်းကြားလဲမတုံ့လို့ကြောက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မတုံ့လို့တာလို့ဆိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပတ်သက်မှုမရှိလို့ပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပင်ဖြစ်နေတဲ့ကစားကိုယ်လည်းကနေပြီးတော့လွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့တာမှုကပျောက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမပူပါတော့ဒါအလုံးကိုထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခုလိုတရားဓမ္မဆိုတာတွေ့တာမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လက်လက်ဘာလို့ချင်လို့သင်္နာမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝိจิตနာပေါ်မှာတွေ့တာဘုံမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသူကတောကကိုဖယ်နိုင်မှပဲဖြစ်တယ်လူတွေကတောကကင်းကင်းနဲ့နေချင်ကြတယ်သို့တော့တွေ့တာမှုကိုမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပဲနိနေမှမျောလင်းချက်ကရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မသင်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တရားမှဖြစ်လို့လာဘကမြာနသိခတိလာလဘလူချင်းတို့သင်တဲ့လူမဟုတ်ရဘူးတရားဓမ္မကိုသင်တာလာလဘအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့လည်းလည်းပဲအတွက်သင်တာမဟုတ်တယ်လို့လူတွေရဲ့သဘောကလူချင်းနေကြရင်ဝမ်းသာတယ်မရရင်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနှစ်ခုကဆက်ဆက်နေလူချင်းနေကြရင်ဘာဖြစ်လဲကြရင်ပိုးလူချင်းနေမရရင်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တက်ကြအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်အလားပိသနာကုတ်ပတိမရဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ဆိုးတာစိတ်ပြတ်တာမဖြစ်ရဘူးရှားဖို့အတွက်လည်းမကြိုးစားနဲ့မရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ပြတ်ဖို့မရှိဘူးစိတ်မပြတ်ရဘူးလို့တို့ဆိုလို့တယ်ရှားသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအဲ့တော့အကယ်၍ရဖို့တင်နေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြတ်မှုကနောက်ပါဆက်လိုက်လာမှာပဲလေဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မသင်တဲ့အခါမှာလလောက်လူကျင်တို့သင်တာမဖြစ်ရဘူးမရရင်လည်းပဲစိတ်ပြတ်တာမဖြစ်ရဘူးတဲ့အဝိရုဒ္ဓောစာကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်အပြောဆိုအမှုရာတွေဟာဓမ္မနဲ့မဆန့်ကျင်ရဘူးလို့ဆိုလို့တရားနိလန်းတိုင်းပဲကျင့်သုံးနေထိုင်ရမယ်ကိုရှင်တရားနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်စေရဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်เสียရဘူး။ဒါလည်းအလွန်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပဲ။တဏှာယရတေတုနာနုဂိသတိ။ရတ္တဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဏှာဖြင့်မဲ့မဲ့မောမောမရှိเสียရဘူး။ဒါလူတွေဟာမျက်စိအမြင်ရတဲ့အစင်နားကြားတဲ့အသံအဲ့ဒီအာယုန်ဒီတဲ့ရှာနဲ့ထ
ထိတွေ့ရတဲ့ရတ္တယုံကပို့ပြီးတော့လူတွေကိုဆွဲမဲ့တယ်ရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပို့ဆွဲမဲ့တယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်မကြည့်ပဲလဲနေနိုင်တယ်တော့နားမဆောင်ပဲလဲနေနိုင်တယ်မစားပဲမနေနိုင်ဘူးလေမစားပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အစာအာဟာရပေါ်မှာအသက်ရှိဖို့ကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတော့အတွေးမရှိဘူးဆိုရင်ကြိုက်လို့စားတာဖြစ်တာကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုကြတဲ့ကတဏှာကိုအရင်ခံပြီးတော့စားတာဖြစ်တာအဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲ့မှအဲ့ဒီတဏှာကိုရှင်းချနိုင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်စားတော့မယ်ဆိုရင်ငါဘာလို့စားစားရလဲဩခဏကိုကျန်းမာဖို့သက်ရှိဖို့နာစားရဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့စားတဲ့အစာတွေထဲမှာကိုကျမ်းမရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အစာတွေပါတတ်တယ်ကိုကလည်းသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိချင်းနဲ့တချို့မရှောင်မိုင်းနဲ့စားစီကြုံရှုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်အချိုနဲ့မတည့်ဘူးမရှောင်နိုင်ဘူးသွေးတို့ရှိတယ်ငါနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်လည်းမရှောင်နိုင်ဘူးကိုယ်မယောဂရှိတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့ကိုကြိုက်တဲ့အစာအစာကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟောရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရတ္တတဏှာကအမတမဆိုးတယ်တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေတောင်းမှရတ္တတဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေရှိတယ်ရှိတော့ငါ90ဇလန်နဲ့မှာရတ္တတဏှာရဲ့ဆွဆောင်မှုအကောင်းမှုပုံဝုထုလေးတစ်ဖွဲပြထားတာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တောသမင်တစ်ကောင်ကိုဒီတိုင်းကျုံဝင်းနေပါလိမ့်နဲ့မဖမ်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းဘယင်းနန်းတော့ရောက်အောင်ညပြီးတော့ခေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တတိတခုလုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒီသမင်ကျက်စားတဲ့သမင်အောက်ကမျက်ကိုပြားရည်တွေပဲဖြန့်ပေးထားတယ်အချိုတက်တွေပြပြန်ပြန်ပေးတာအဲ့ဒီသမင်ဟာပြားရည်လူးထားတဲ့မြက်ကိုစားမိသွားတဲ့အခါမှာထီရတာကိုသိကြိုက်သွားတယ်သိကြိုက်သွားတော့အဲ့ဒီအစားအစာနဲ့မြားခေါ်သွားတာဖယ်ရောက်ရောက်သွားတော့ဆိုနန်းတော်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကျမခြံပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုလိုတာကရတ္တတဏှာကိုမစွန့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောရင်သမင်းတစ်ကောင်တောင်းအသက်စွန့်ပြီးတော့နန်းတော်ထီအောင်ရောက်လာခဲ့ဘူးလေပေါ့အဲ့လိုပဲလူတွေမှလည်းပဲရတ္တတဏှာကိုမစွန့်နိုင်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတွက်ရတေတုနာနုခိသတိအယတာတွေပေါ်မှာဒီတဏှာဖြင့်မဲ့မဲ့မောမောမရှိကြရဘူးတဲ့အဲ့တော့တကယ်ငြိမ်းညံ့တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်လက်ပါလူချင်းလို့ပညာသင်တာမဟုတ်ဘူးတရားသင်တာမဟုတ်ဘူးမရရင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်ဘူးဆွဲဆောင်နိုင်အားအမတန်ကောင်းတဲ့အရသာပေါ်မှာလည်းပဲမဲ့မဲ့မောမောမရှိအောင်ထိ ंछ ုံနိုင်စွာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိန်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရှုတော်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တာဒါရှုတော်မျိုးစုံကနေဖြေတာနောက်တစ်ခုကဥပိ္ပခေကောတရတတောနာလောကိမိညတိတမံနဝိတေတိနနိစေယောတတနောတန္တိဥဒ္ဒရာအဲ့တော့တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေမှာဒီစိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ဖို့အေးချမ်းဖို့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေထားရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေကဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်
ယောက်ျားကဝင်လာတဲ့အဆင်အာယုန်လေးရှိတယ်။နားကကြားတဲ့အသံလေးရှိတယ်။နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့လေးရှိတယ်။လျှာနဲ့လျှဲရတဲ့ရတာလေးရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရှိတယ်။စိတ်ကူးကြံစီမှုဆိုတဲ့အာယုန်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်လေးကလူရဲ့စိတ်ကိုတုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားသောဖန်ဆာထားတယ်။ဆိုပါစို့မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာယုန်ကနစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်ဖြစ်ရင်လောဘမဖြစ်ပဲမနေနိုင်ဘူး။မုန်းစရာကောင်းတဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုန်မျိုးဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ပဲမထိနိုင်ဘူး။ဒေါသမဖြစ်ပဲမနေနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူရဲ့စိတ်ဟာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့လေအာယုန်ကိုဂိယူးမဆိုင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမောဟသာဖြစ်ပြန်အာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုမသိလို့ရှင်တယ်မောဟသာဖြစ်ပြန်အဲ့တော့လူဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းတဲ့လူမရှိဘူးစိတ်ဖြစ်တိုင်းအာယုန်ကရှိနေတယ်ဉာဏ်ရှိလို့မြင်တယ်ဉာဏ်အာယုန်ပဲအဲ့ဒီမြင်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်နားရှိလို့ကြားတယ်အတန်ကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်မောစိတ်ကရောက်သွားတာအဲ့ဒီလူအမြင်ကြားဆိုဒီအာယုန်ဒီပုံမှာစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်ချောသွားတိုင်းကြိုက်မကြိုက်နှစ်ခုလာပြီးတော့မကြိုက်တာဆိုရင်ဒေါသကြိုက်တာဆိုရင်လောဘလာပြန်ရောအဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးတော့တွေးတော့ကြံစည်မှုတွေကိုယ်စိတ်ရဲ့ပင်ကိုယ်နှလုံးသွင်းမှုတွေကြောင့်လောဘကတိုးတဲ့တိုးလာတယ်ဒေါသကတိုးတဲ့တိုးလာတယ်အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုမသိမှုတွေကများတဲ့များလာတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုံကဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်အာယုန်ဤဝင်လာလိုက်တာနဲ့သူစိတ်နှလုံးဟာတုံ့လို့ချောက်ချသွားအင်မတန်တည်ငြိမ်နဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ရှင်းပြင်ပေါ်မှာကဲလေးတစ်လုံးချလိုက်သလိုခရက်ထသွားလှိုင်းပုတ်ပြီးခရက်ထသွားသလိုပဲအာယုန်တစ်ခုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ဟာခရက်တည်ထသွားရင်တမမရှိဘူးအာယုံပြင့်ထန်လေးလေးခရက်တွေအများလေးလေးလှိုင်းတွေအများလေးလေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာအမှန်သိပြီးတော့တတိနဲ့ထားပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်ရှိနဲ့မြင်နေနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်เสียအလိုမရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာအနေထာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရမယ်။အာယုံရဲ့သဘာဝကိုသိကြည့်အသိပညာနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့

တွေ့လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလက်တူရှုနိုင်လက်တူရှုတယ်ဆိုတာလူချင်းများအာယုံပေါ်မှာလည်းတမဲမှုတဏှာမဖြစ်ဘူးမုံတိတရားအာယုံပေါ်မှာလည်းစိတ်ဆိုးမှုဆန့်ကျင်မှုမရှိဘူးမကြိုက်ဘူးကြိုက်မှုမကြိုက်ဘူးမရှိတော့အဲ့လိုမရှိအောင်တသမထဲတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာဥပိ္ပခကလေးလူရှုတယ်ဆိုတာလောဘလည်းမဖြစ်အောင်ဒေါသလည်းမဖြစ်အောင်အာယုံကိုအာယုံတို့သဘောထားပြီးနေနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိဒါလွယ်တာမဟုတ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုရဲချင်းစရာအဲ့ဒါပြောတာပဲမျက်စိအမြင်မြင်တဲ့အစ်စ်မှာပဲဆက်တွေးပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ရဘူးဒီလိုဆိုလို့ညာတော်ကြီးလူတွေကမြင်ပြီးတဲ့ပုံမှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတွေးတာတွေးတဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသဆွာလာတယ်အတွေ့အကြုံဆင်ခြင်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးလောဘဒေါသဆွာလာတယ်အဲ့တော့သူရဲ့အတွေးသည်ခြိုက်မခြိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခြိုက်တယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်မခြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။အာယုံရဲ့သဘာဝကိုမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမောဟဖြစ်တယ်။ပထမမောဟမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ခြိုက်မခြိုက်လည်းမလာတော့။အဲ့တော့မျက်စောပြားမှလည်းမျက်စိရှိတယ်။နားလည်းရှိတယ်။နှာခေါင်းရှိတယ်၊လျှာရှိတယ်၊ကာယရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမျက်စိနဲ့မြင်ကြအာယုန်နေမြင်တာပဲကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲမကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲနားကလည်းကောင်းတာလည်းကြားတာတခါတလေဘုရားဆဲခံရတယ်လေအဲ့တော့ကိုယ်ဆဲတာလည်းကြားတာပဲချီးမွမ်းတာလည်းကြားတာလူတွေလိုပဲမထူးနော်ဘုရားလည်းလူပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာလည်းမြင်တယ်နားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အတန်လည်းကြားတယ်မကောင်းတဲ့အတန်ကြားတယ်အလုံးဟာကောင်းမကောင်းနှစ်ခုဆုံးတည်းတာပဲအဲ့တော့တာမန်လူတွေနဲ့ဘာထူးတော့ဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကအသိဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံ၄ပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအာယုံကသူ့အတူဖြစ်သွားတာသာရှိတယ်စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့ရိပ်မထိုးဘူးလို့ဆိုလို့နော်စိတ်ကအာယုံနောက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးငြိမ်သက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုအဆင်ရောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကတတိလက်လွတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းထိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကျင်းဆိုင်ပုတ်တဲ့လေလိုပဲနော်ဆိုင်မြင့်တက်သွားရင်မြင့်သွားလိုက်ပြန်ဆိုင်ကျသွားပြန်အောက်ကျသွားပြန်နော်ရှင်ပြေမောကလေပေါင်းစားလိုပဲ slime တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့သဘောအာယုံဆိုတဲ့ line တဘိုးတွေတိုင်းမဲ့ထုတ်ရှားရင်ရနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိနေရင်ဘလို့မှဂျိန်သက်အေးချက်နဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာဥပိ္ခကောသရတတော်အမြဲတမ်းတတိရှိပြီးတော့အာယုံ6ဘောအပေါ်မှာလက်တိရှုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဒါဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တံသူတိသူတ္တမတ္တံမှုတိမှုတ္တမတ္တံဝိညာတိဝိညာတမတ္တံဆိုရက်ချင်းစင်နဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ချင်းထားလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တံဆိုတာယစီမြင်နဲ့ပသက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောမဖြစ်တာသူတည်သူတမတ္တံဆိုတော့နာကကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်တာမူတည်မူတမတ္တံဆိုတာအနံ့ရတာရဲ့အရာသာဖြစ်တာအရာသာတည်တာရဲ့ထိတွေ့ရဲ့အဲ့ဒါကြတော့တခုတည်းပေါင်းတာမူတည်မူတမတ္တံလို့တခုတည်းပေါင်းတာဘာဖြစ်လို့ပေါင်းလဲသူကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေရှိတဲ့ကော်ဖီတောက်ကြည့်ပါလားကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်။ဟောမနေ့အိပ်ရတာလို့ကော်ဖီတောက်တတ်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်။ဘာကအရင်လာတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရမယ်။ကော်ဖီလေးဖြော်ပြီးတော့ကော်ဖီတောက်တော့မယ်လို့ပဇာနာတိတ်လိုက်တဲ့အခါကော်ဖီအနံ့လေးကအရင်ရတယ်မဟုတ်လား။ကော်ဖီအနံ့လေးကအရင်ဝင်လာတာအဲ့ချိန်မှာရတာမသိသေးဘူး။နောက်တစ်ခါ
တောက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပူရာအေးတာသိတယ်အရသာမသိသေးဘူးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြမှာခါတယ်ချိုးတယ်ဆိုတာသိတယ်အသုံးကဒီအစားစားတဲ့အခါတပြိုင်နဲ့လာဒါကြောင့်မုတိမုတ္တမတံလို့ပေါင်းပြောထားတာနော်မုတိမုတ္တသမင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲစားစားခြေပဲတောက်တော့ခြေပဲတောက်တော့ရှိတော့ရင်လည်းအနန္ရှိတဲ့ရေဆိုရင်အနန္ရမယ်အနန္လေးကအရင်သိတယ်။ဩရေကအနန္မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနန္မရှိဘူးဆိုတာသိတာလေခန္ဓာပဒါရသိတာခန္ဓာပဒါရမှာလာထင်ဟတ်တာပဲလေခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ကသိတယ်။ဟောပူတယ်အေးတယ်လို့သိတာကြတော့ကာယပဒါရသိတာရှားကသိတာမဟုတ်ဘူးကာယပဒါရသိတာအဲ့ဒီရေရဲ့ချိုးတယ်မချိုးဘူးရေငန်းတယ်မငန်းဘူးဆိုတာကြတော့မှဇီဝပဒါရအသိတာအဲ့ဒီသုံးခုဟာအစာစားတိုင်းအစာစားတိုင်းခန္ဓာပဒါရရဲ့ဇီဝပဒါရရဲ့ကာယပဒါရရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတာသူတို့နော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့ချိမနေ့အိယတာကော်ဖီတောက်တရင်တတိထားပြီးတော့ချီမနေ့စားဆိုင်လည်းတတိထားပြီးတော့ချီအရသာဆိုတာနောက်ဆုံးမှလာတာအနန်းကအရင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစာအာဟာရတွေကိုပထမဆုံးအနန်းကောင်စီမံဖန်တီးကြတယ်အနန်းလေးကောင်နေအောင်စီမံဖန်တီးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပူတယ်အေးတယ်ပြော့တယ်မှားတယ်ကျေရတူပဲကြော်လို့ပါလို့ဆိုချွတ်ချွတ်ကလေးမှကြိုက်တယ်လေတူကချွတ်နေမှကြိုက်တာအဲ့ဒါကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တယ်ချွတ်တယ်မချွတ်ဘူးကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတော့ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာလဲကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုကာယပဒါရမှာပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဓိသုံးခုကကြည့်တွေ့လို့ရတဲ့အရာတခုဖွတ်တတ်ပါယုံဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေဖွတ်တတ်ပါယုံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးတော့မှအရင်ကပေါ်လာပြီဆိုမှစိဝဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့မုတိမုတ္တမတံလို့အဲ့တော့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာထိုအာယုံပေါ်မှာလစ်လျူမရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်ပါရီဖြစ်နိုင်လို့ဆိုနာလောကိမညတိတမနာဝိသေတိနာဒီစီယောတတနောတန္တိဥတ္တရာအတွေးတသက်ထဲမှာခြိလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုခြိလိုက်လူတွေကိုခြိလိုက်တယ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုပါစို့သူမြင်တာနဲ့ကိုမြင်တာသို့မဟုတ်သူနဲ့ကိုသူနဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ချိတတ်ကြသူစားတဲ့အစာကိုစားတဲ့အစာအဲ့ဒါတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအတွေးတွေဝင်လာတော့ဆိုအဲသူစားတာနဲ့ငါစားတာတူတယ်သို့မဟုတ်သူနဲ့ငါနဲ့တူတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်အဲ့ဒါလဲမာနလို့ခေါ်တယ်မာနဆိုတာအထင်ကိုပြောတာသူနဲ့ငါနဲ့တူတယ်လို့ထင်တာဟာမာနရဲ့အတွေးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကကိုစားတာသူတယ်ကောင်းတယ်သို့မဟုတ်ကိုကသူတယ်အစင်တန်းတာတယ်ဆိုရင်ငါကသူတယ်ပါတယ်ဆိုအတွေးအဲ့ဒါလေအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းမြင်ယူဆတာတွေမှတည်းရမာနလို့ခေါ်တယ်မာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထင်တာချင်းမြင်ယူဆမှုမာနလို့ပြောတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဆိုရင်တူမတူကောင်းမကောင်းအစင်တန်းစွာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတွေးတော်တာတကယ်ရတော့အရာတိုင်းဟာယုံနဲ့နာမည်ရှိတာဟုတ်ရှုံနဲ့နာမည်ရှိတာရှုံနဲ့ရဲ့ဖြစ်မှုလို့မထင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်မှုကိုယ်ကတာတယ်ငါနဲ့သူနဲ့တူးတယ်
ငါကသာတယ်လို့သူတို့ထင်လာမာနရဲ့အထင်ပဲနတ်နီစေယောဆိုတယ်အဲသူကငါတယ်ညံ့တယ်ဟောဒီလိုထင်သူနဲ့ငါတူတယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတယ်ငါကတူတယ်သာတယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတူတယ်ညံ့တယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ထင်မြင်မှုမှသမျှကိုမာနလို့ခေါ်တယ်မာနဆိုတာအထင်တစ်ခုပဲအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်တဲ့အထင်မြင်တစ်ခုပဲသူနဲ့ကိုယ်ဆိုတာနှိုင်းရှင်စရာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ရှုပ်နဲ့သူ့ရုပ်သူ့နာကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ရသူကိုယ်ဟာရလို့မရှိဘူးသူဟာလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်ငြိမ်ချက်နဲ့အဲ့လိုတုံးနဲ့တူโอ้နှိုင်းရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါနဲ့သူနဲ့တူတူပဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတူတယ်ဆိုမာနာဖြစ်လားငါတူတယ်သားတယ်ဆိုပိုကြီးတယ်မာနာငါတူတယ်နှိမ့်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလျှော့တယ်မာနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကမာနာမလွတ်ဘူးနော်ထင်မြင်မှုကမာနာမလွတ်အဲ့ဒီလိုမာနာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဝင်လာစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိလားအစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိလားတော့နဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုသူနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲဆိုလက်မထောင်ငါသူရဲ့သားလဲဆိုပို့ပြီးတော့လက်မထောင်တယ်ငါသူရဲ့နှိမ့်ကြတယ်ဆိုဝမ်းနဲ့ကြည့်ကွယ်စိတ်ရဲ့တုံလုံးခြောက်ချမှုတွေကနောက်ဆက်တွဲကနေမာနရဲ့နောက်မှလိုက်လာတာပဲလေဒီတိုင်းရနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့ကိရိတာတွေဖြစ်စေလို့ဒီမာနဟာလည်းပဲဒီအတွေးဟာလည်းပဲမရှိเสียဘူးဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာလောကီမိညတိတမန်နာဝိတေတိနာနေစီယောတဲ့နာနေစီယောလောကမှာငါနဲ့တူတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့ငါသူတဲ့သားတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့ငါသူရဲ့နှိမ့်ကြတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့အဲ့လိုတွေးလို့မာနဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်ရဲ့ရင်းရိုင်မှုတုံ့လုံးမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တတ္တနောတန္တိဥတ္တရာရာဂရီရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေဖြစ်များတာမရှိကြရဘူးရှင်ထဲမှာလောဘဖြစ်တာမရှိရဘူးဒေါသဖြစ်တာမရှိရဘူးမာနဖြစ်တာတွေမရှိရအောင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်များလာလို့ရှင်ရင်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဥပတ္တန္တဆိုရင်သက်အေးချမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ယတ္တနိတ္တယနာနတ္ထိယတ္တဝါဓမ္မံအနိတိကျောဘဝယဝိဘဝယဝါတဏ္ဍသယတ္တနဝိသတိအဓိကတော့ဒီမှာဟောတာလောဘနဲ့ဒေါသကိုအဓိကဟောနေတာပဲကြားတော့ပြီအဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တာတွေကြီးပဲနော်ကိလေသာဖြစ်မှုတွေကိုအဓိကထားဟောစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာအရင်ထဲမှာကိလေသာရှိနေမေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယတ္တနိတယနာနတ္ထိယတ္တဝါဓမ္မံအနိတိတောဓမ္မကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့သူစိတ်ထဲမှာသူစိတ်မှာတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်နေမရှိဘူးတဏှာအတွေးဆိုတာဘာလို့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေးပဲဒိဋ္ဌိအမြင်ဆိုတာငါလို့မြင်တာပြောတော့ကငါငါဟာဆိုတာတို့ဒုတိယစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်တာပဲလေဒါတကယ်ထင်နေတာပဲလေငါငါဟာဆိုတာတကယ်ထင်နေတာငါငါဟာတကယ်ရှိသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာကိုငါခေါ်တာရောလို့တွေ့ကြည့်လိုက်မဲ့တစ်ခုချင်းကိုထောက်ပြီးတော့မေးမဲ့ဆိုတော့ငါမရှိတော့ငါမရှိလို့ရှင်လဲငါဟာဆိုတာမရှိဘူးတိပင်းဆိုတာလို့ပဲဒါပါလဲလို့ပြီးလိုက်ရင်တိပင်းလို့ပြောမယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတိပင်းကြီးကို
တစားစီချက်လိုက်မယ်အရွက်ကတခြားအပွင့်ကတခြားအသီးကတခြားပင်စီကတခြားအကိုင်းခက်တွေကတခြားအမြစ်ကတခြားအပုံပုံလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းကသစ်ပင်လို့ပြောတယ်အမြစ်ကိုသစ်ပင်ခေါ်တာလားဆိုမဟုတ်ပင်စီကိုသစ်ပင်ခေါ်တာလားဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပြဒါပြင်အကိုင်းခက်လားဆိုမဟုတ်အရွက်လားဆိုလည်းမဟုတ်အပွင့်လားဆိုလည်းမဟုတ်အသီးလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘယ်တိပင်ပဲမတော့ဆိုတိပင်ကြောက်သွားရင်မရှိတော့အဲ့ဒါအထင်မြင်လို့ခေါ်တယ်တကယ်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရှာမတွေ့တော့ကိုယ့်ကိုရှာကြည့်ဖို့ငါးစွာပဲရတော့ဆိုကိုကောင်းကိုကင်လိုက်ရင်သပင်ကင်ပြီနေသပင်ကငါမဟုတ်ဘူးသပင်မဲ့နေနဖူးကင်ပြီရင်လည်းဟာနဖူးကနဖူးပဲငါမှမဟုတ်နေရွက်ကံမိရင်လည်းနေရွက်ကနေရွက်ပဲသူ့နာမည်နဲ့သူရှိတယ်လေအဲ့တော့သူ့နာမည်နဲ့သူရှိတာတွေကိုငါလို့သွားလို့လို့မရဘူးတဘာဝတရားတွေမှာလည်းသူကလည်းသူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုငါလို့ပြောစရာလုံးဝမရှိဘူးချုပ်တရားသည်ယုတ်တရားများတာဖြစ်တယ်နန္တရားသည်နန္တရားသာများတာဖြစ်တယ်အခိုက်တန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်အခိုက်တန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်နမေတော်မတက်ခင်ပြည့်စည်သွားတာသူကဟောအဲ့ဒီလိုပြည့်စည်သွားတဲ့အရာကိုငါလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲချက်ချင်းပြည့်သွားတာသူကဘာနဲ့တူတော့ဝရိမုတ်တဲ့အခါမိဘွားလေးတွေကြာအဲ့ဒီမိဘွားလေးဟာဖြတ်ဆိုပျောက်သွားတယ်မိဘွားလေးတွေဖြစ်ပြီးဖြောက်ဖြတ်သွားတာလူတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်တည်နန်တွေကလည်းအဲ့တိုင်ပဲတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပျောက်နေတာဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောင်းနေတော့ဘယ်ဟာကိုငါခေါ်မလဲလို့ဆိုရင်ငါခေါ်ကြလဲအကြောင်းမရှိဘူးလက်ညှိုးနဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့ရွေ့သွားပြီလေသူကခုနပြောတဲ့ဟာမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်နေအဲ့နောက်တစ်ခုကိုပြောမလို့လောကရှိသေးနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြန်အဲ့တော့ငါလို့ပြောစရာတကူမှမရှိဘူးငါဟာလို့လည်းပြောစရာတကူမှမရှိဘူးအားလုံးဟာရွှေရှားပြောင်းလဲပြီးအခိုက်တန့်လေးပေါ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ဟာသာဖြစ်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ထင်ရှားတာဘာနဲ့တူဆိုဘာတော့ဆိုရင်လူတွေစကားပြောတဲ့အတန်းပဲနားထောင်ကြည့်ပထမထွက်လာတဲ့အတန်းဟာပျောက်သွားမှဒုတိယအတန်းထွက်တယ်ကခဆိုကြည့် ABCD ဆိုကြည့် A တန်းပြောင်းမှ B ထွက်တယ် B တန်းပြောင်းသွားရင် C တော့ A ရှိနေတော့ B မရှိဘူးနော် A ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ B မဖြစ်သေးဘူး B ဖြစ်လာတော့ A မရှိတော့ကိုယ်ကိုဆိုကြည့်ရင်တပြိုင်နဲ့ဆိုလို့ရမလား AB ဆိုတာကိုတပြိုင်နဲ့ဆိုလို့မရဘူးအခိုက်တန့်လေးတွေမတူဘူးလို့ဆိုလို့တဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးလင်းမြန်စွာပြောင်းလဲပြည့်စည်နေတဲ့အရာတွေကိုငါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်ငါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်နေပြန်အဲ့တော့ငါလို့ပြောเสียဘယ်ဟာမှမရှိပြောလို့ပါမဆုံးသေးဘူးပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီယတ္တနေတယနာနတ္ထိယတ္တဝဓမ္မံအနိတိတောဓမ္မရဲ့သဘာဝကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်စေနံတရားကိုပဲဖြစ်စေငါလို့ပြောစရာသူမှရှာမတွေ့တော့ငါဟာလို့ပြောစရာလည်းရှာမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ငါဆိုတဲ့တဏအမြင်ငါဟာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ကင်းစင်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့အနိတိတော်အဲ့ဒီတဏအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ပေါ်မှာသူ့ဘဝဟာယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်นี่ကင်းစင်တယ်လို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့ဘဝယဝိဘဝယဝါတဏယတနဝိစတိသာဝရတည်မြဲခြင်းသာဝရပြတ်ဆဲခြင်းအပေါ်မှာမျောလင်းတောင်းတမှုဆိုလည်းမရှိတဏမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ထာဝရဘဝမှာထာဝရဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းမရှိတော့ထာဝရပြည့်စဲခြင်းလဲဆိုလည်းမရှိလူတွေကတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်တယ်လေဟိုဒါကသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြောတယ်လူတွေကဘဝမှာထာဝရကောင်းခင်ပုံရောက်ဖို့မျောလင်းကြတယ်။ဘ
ဘုရားဗုဒ္ဓရေပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်မှပဲလူတွေကဘုံလို့ထင်နေတာနိဗ္ဗာန်မှာမောနာမမောမနာမသိဆိုသဘောကျထာဝရရှိနေတယ်လို့ပဲထင်ကောင်းကင်ဘုံဆိုတဲ့လူတွေကလည်းပဲကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်နဲ့တူတူကနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါထာဝရဖြစ်တာသဘောကျထာဝရဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတတရဒိဋ္ဌိတတရမြင်လို့ခေါ်တယ်အတချို့ကျတော့သိပြီးရင်အေးတာပဲနော်ဘယ်ဘဝမှာမဖြစ်အေးတာပဲလို့တွေ့တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝပေါ်မှာအကြောင်းမဲ့ဒီဘဝသိပြီးရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ထာဝရပြတ်ဆဲခြင်းပေါ်မှာလည်းပဲဆွဲလမှုတဏှာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တာသူရဲ့တတမှုကအလွန်ဆန်းကျဲတယ်။တခါတလေထာဝရဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာချိန်တတ်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်။ဝိဘဝတဏ္ဏကျတော့ထာဝရပြတ်ဆဲသွားတာကိုကြိုက်တယ်။ဖြစ်လာပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတာပဲကြိုက်တယ်။နောက်ထပ်ပြန်လာတာမလို့ချင်။အဲ့ဒါလို့ဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိဘူးတဲ့။ဆိုလိုတာကတော့တဏ္ဏကင်းသွားပြီလို့ပြောတာပါပဲ။အဲ့တော့တဏှာကဲမှစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်လုံးဝခင်းစင်သွားပြီ။ချုပ်တရားနဲ့နေရာတွေပေါ်မှာတဏှာအတွေးလည်းမရှိတော့ဘူး၊ဒိဋ္ဌိအမြင်လည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေသထဝရဆိုတာလည်းမြုံလင်းရက်မထားဘူး။ဒီအေးတာပဲဆိုတာလည်းမတွေးဘူး။အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုမတွေးရင်ဘလို့တွေးတာတော့ဆိုအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒါတဘာဝကိုပြောနော်အဲ့လိုပဲမြင်သွားတယ်ထာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးနေတာတွေတွေးရတယ်ထာဝရပျက်ဆဲတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်နေလို့ပဲမိတော့ကလေးတစ်ခုပဲချီကဲသမီးကြီးကမိတော့ကလေးအချောင်းရှိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မိတော့ကလေးကထွက်လာမှာဖိချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့လေးကပေါ်လာတာပဲလေအဲ့ဒီမိတော့လေးညှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါအချောင်းရှိနေသေးရင်ဒီမိတော့မျိုးထပ်ဖြစ်မှာပဲအချောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းကဲစတော့ပါတော့မပါတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမိတော့ကမဖြစ်တော့အဲ့တော့ပရိသတ်သဘောဘက်ကိုဟောတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရှိနေသည်ဗျာအကျိုးရှိနေဦးမယ်အကျိုးရှိနေအကြောင်းရှိနေသည်ဗျာအကျိုးရှိနေမယ်အကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးချုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းရှိနေသည်ဗျာဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ပြတ်ဆဲသွားမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသာဝရပြတ်ဆဲမှုမရဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးကလည်းချုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုချင်တာကပရိသတ်သောဘက်မှာအနုလောမပရိသတ်သောဘက်ရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒါအနုလောမပရိသတ်သောဘက်ပတိလောမပရိသတ်သောဘက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပတိလောမပတိလောမပရိသတ်သောဘက်ပြတာကတတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုအမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဟောတာထာဝရမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မှာပဲဆိုတာထာဝရတည်မြဲတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပฏิလောမနဲ့ပြပฏิလောမပဲဆက်လို့အဲ့တော့ထာဝရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒါကဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာယတွေ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအနုလောမပဲဆက်လို့ဘာနဲ့ပြလက်ဆော့ပြန်ကလောကကြီးကိုထောက်ပြတယ်ကိစ္ဆနာကုဋ္ဌသုံးပါရှင်ဘူရေနဒွယနိတိတောခွာဟံကိစ္ဆနာလောကောရေဘူရေနအထိတာစေဝနတ္ထိတာသာကိစ္ဆနာကုဋ္ဌယဟံကသစ္စာဘုရားကိုရှောက်တာရှင်ဘုရားတမဒိဋ္ဌိမင်္ဂနဲ့အမြင်ဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုသစ္စာဘုရားလောကလူတွေဟာတဲ့
အယူဆနှစ်ရက်ပေါ်မှာမိတီနေကြတယ်အယူဆနှစ်ရက်ဆိုတာဘာတော့အဋ္ဌိတာနဲ့နဋ္ဌိတာသာဝရရှိခြင်းနဲ့သာဝရပြဆဲခြင်းသာဝရရှိခြင်းကတတ္တတာသာဝရပြဆဲခြင်းကဥစေအဲ့ဒီနှစ်ခုအယူဆွဲနဲ့လောကကြီးကယက်တည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သုံးဘက်ကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကမှားနေတယ်ပရိသတ်သုံးဘက်အနုလောမပရိသတ်သဘောဘက်ကိုခေါ်လိုက်ခြင်းအပြင်သာဝရပြတ်စဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မှာပဲဒီခါရွက်ချက်သေးတာတခါပတိလောမပရိသတ်သုံးဘက်ခေါ်တာသာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးဟာချုပ်သွားတယ်ပရိသတ်သောဥပ္ပနဲ့အဲ့ဒီသာဝရရှိခြင်းသာဝရပြည့်စဲခြင်းဆိုရယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုရှင်းလာပဲအမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်သောဥပ္ပတိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမကပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ပြီးတော့အလဲဘဝကနေဟောသွားတာ။အဲ့တော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရှုနံဓမ္မသူဘသူအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီအမြင်ဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်နှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ကျင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှောင်ကျင်မှမင်္ဂန်နဲ့အမြင်ရှိပြီးတော့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရမယ်လို့ဆိုရနော်နောက်တစ်ခုကတော့တံပြူဟိတံပြူမိဥပတန္တောတိကာမေတုအနပိခိဏဂန္ဓာတတနဝိသန္တိအတရိသောဝိတ္တိကံနောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုမှာဥပတန္တာဆိုတာ။ညာတော့ဒီစကလုံးကဥပတန္တာဆိုတာ။ရှင်ထဲမှာကိလေသာမရှိလို့ငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်။ငြိမ့်သက်အေးချမ်းတဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာရှိနေရင်ငြိမ့်သက်အေးချမ်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဆင်မြင့်ဆုံးကိုယူတဲ့အခါကျတော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥပတန္တာဆိုတာယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာတွေကင်းသွားပြီဆိုမှဒီအနေထားမျိုးရနိုင်တယ်။တံပြူမိဥပတန္တောတိ။ငါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဲ့ဥပတန္တာတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါဟောတယ်တဲ့။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရောဆိုတာရှေ့ရှေ့ကပြောလာခဲ့တာတွေရောအပါဝင်။ကာမေတုအနပိခိဏံ။နှစ်သက်စရာအာယုန်ဤကိုငဲ့ကွက်တဲတားခြင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်လောကလူတွေဟာနေသက်စရာအာယုံတွေ့ရင်မနေနိုင်ဘူးလေနေသက်စရာအာယုံတွေ့ရင်တွေ့တာကြတယ်နေသက်ကြတယ်ဆွဲလန့်ကြတယ်အဲ့ဒါကာမေတုအနပိခိဏတွေ့တာစရာကောင်းတဲ့အာယုံဤဘောမှာလုံးဝငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာတွေ့တာတော့ပြောတာကာမဆိုတာဆင့်ဆွဲပေးရှာပြောစရာကောင်းတယ်ကြိုက်စရာကောင်းတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လူချင်းစရာကောင်းတယ်ဒါကာမထိဆိုင်ရရေဘောဆိုလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတွေလူတွေရဲ့အကြိုက်တွေ့တဲ့အရာနော်စိတ်ထဲမှာခြေနှက်စရာအကြိုက်တွေ့တဲ့အရာတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမတွေနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ကာမတွေဆိုဘာရောဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင်နာနဲ့ကြားရတဲ့အတန်းနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျာနဲ့လျာရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့လူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အများအဲ့ဒီပုံမှာဆွဲလန်းနေတာပဲလေအဲ့ဒီပုံမှာဆွဲလန်းနေအဲ့ဒီဆွဲလန်းစရာအာယုန်တွေကိုမငဲ့မကွက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှုတဲ့ကန္ထာတတနဝိသန္တိကန္ထာဆိုတာထုံးဖွဲ့ထားတာအထုံးတခါတလေကျိုးခိုင်အောင်ခြိထားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအထုံးကိုဖြေဖို့တားခက်တယ်လူတွေမှလည်းပဲအဖြေရခက်တာပါတော့ဆိုလူချင်းတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဟာဖြေရခက်တယ်နော်လူချင်းနေတဲ့တဏှာဟာဥဒ္ဓမဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းလို့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာစိတ်နှလုံးထဲကနေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ဆိုတာသိခဲကျိုးထုံထားသလိုပဲဖယ်ရှားဖြေရမှမသိအောင်အထုံးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကန္ထလို့ခေါ်တယ်အ
အဘိဇာကာယခန္ဓာလောဘဆိုတဲ့တရားဟာဖြစ်ရှင်းဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူတွေစိတ်နှလုံးထဲမှာထုံထားတဲ့အထုံးကြီးပဲလွယ်လည်းကုနဲ့ဖြေလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုကန္ထပြာပါတော့ကာယခန္ဓာလူတယောက်ကိုမုန်းပြီဆိုရင်လည်းဖြေခက်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုရင်လည်းဖြေရခက်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုပေါ်မှာလိုချင်ပြီဆိုတော့ဖြေရခက်တယ်။မုန်းတည်ပြီဆိုရင်လည်းဖြေရခက်တယ်။အဲ့ဒါအဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာပြဘာရကာယခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကအဖြေခက်တဲ့ဟာတွေ။နောက်တစ်ခါသီလပဋ္ဌာပရမသောကာယခန္ဓာဆိုအချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာကလွတ်တယ်လို့စွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူဆွဲလန်းမှုကလည်းပဲဖြေရအမှန်တမ်းမှခက်တယ်ဣဒံသစ္စာပိဋိဝေသောငါဟာသာအမှန်တရားအယူစားတွေမားတယ်ဆိုရယ်ဒီအတွေ့ဟာလည်းဖြေရခက်တယ်အတော်နဲ့ဖြေနိုင်တာမဟုတ်အဲ့တော့ဖြေရခက်တဲ့တရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုရင်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသုံးခုပဲလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့ဖယ်လို့မရအောင်ချိုးနဲ့ထုံးထားတဲ့အထုံးကြီးလိုပဲဒီအထုံးကြီးကိုဖြေအောင်ဖြေဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီအထုံးကိုဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ခန္ဓာတတနဝိသန္တိလောဘရီဒေါသရီဒိဋ္ဌိရီဆိုတဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ကန္တတရားတွေမရှိရဘူးအဲ့ဒါမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမယ်လို့ပြောတာအတ္တရိသောဝိတ္တိကံဝိတ္တိကံဆိုတာဆွဲလန်းပြီးတော့တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီတရားတော်မှာကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမိတုအနာပိဋ္ဌိနံဆိုတာလေကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းတာကိုပြောတယ်အတ္တရိသောဝိတ္တိကံဆိုတာလေတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားတာပြောတယ်ခန္ဓာတတ္တနဝိသန္တိမှာလေတဏှာပါတယ်အလုံးဟာခိရိသာတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးကတဏှာဖြစ်နေစင်နော်တဏှာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအဖြေထဲမှာထည့်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်ရှင်းပြီတဏှာအဆိုးဆုံးပေါ့သစ္စာလေးပါးထဲမှာကျင့်ဒုက္ခသမုဒယဆိုသူ့ပဲကောင်းတက်လိုက်တာပဲလေဒုက္ခကိုထုတ်လို့တာသူ့ပဲလေတဏှာသမုဒယဘဝေတဏှာဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်လို့အဲ့တော့တဏှာရှိနေသည်သမ ्या ကာလပတ်လုံးဖြေတော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါလိုချင်စရာအာယုများ၌တွင်တငက်ကမှုကင်းသူလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိအထုံးအဖွဲ့မရှိသူတဏှာကိုလွန်မြောက်အောင်ကျင့်နိုင်သူကိုမှဥပတ္တန္တာတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလိုက်တာနော်ဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိလေသာတွေထဲမှာတဏှာကိုပဲဖေရှားဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဟောနေတဲ့သဘောပဲ။အဲနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြေတုံးဆို။နတ္တတပုတ္တပတောခိတံဝုထုံစဝိသတိ။အတ္တဝါပိနိရတဝါနတ္တသမိဥပလဘတိ။ဒါတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတွေ။ဒါတွေကလူတွေနဲ့ပို့ဆိုင်အောင်ဆိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်။နတ္တတပုတ္တာဆိုတာမိသားစုပါရိသမီးတွေအိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိဘူးနတ္တတပုတ္တာဘတော်တဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိတဲ့လူအိမ်တော်ဘက်ရှိတယ်သားသမီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုညီညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မှုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိသူကျွဲနွားမရှိသူဒါတော့လူတွေနဲ့ပို့ဆိုင်နေတိတရားနော်ဘသဝောဆိုကျွဲတွေနွားတွေမွေးထားတယ်ခိတံဝုထုံစဝိသတိခိတဆိုတာ
လေဟုထုဆိုတာယာလေကစဘာဆိုင်တာယာကပဲဆိုင်တာတိနံနေဆိုင်တာအဲ့တော့လေယာနှစ်ခုဆိုတော့ဆိုလိုတာကအိမ်တော်မင်းနဲ့သာသမီကျွဲနွားမရှိလေမရှိယာမရှိအဲ့ဒါလို့တွေ့တာစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ငါသည်သာဝရမြဲသည်ဟုလည်းကောင်းငါသည်သာဝရပျက်စီးသည်ဟုလည်းကောင်းတတတအယူဝါဒဥစေရအယူဝါဒမရှိသူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဒီမှာလည်းပဲဥတီပြောတာပါတော့ဆိုတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲဒီမှာနော်တော့လောကကြီးမှာလှည့်ပြီးတော့ပတ်ခွေနေတဲ့လူတွေကိုလှည့်ပြီးဒုက္ခပေးနေတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလေငါလို့တွေးတာဒိဋ္ဌိငါဟာလို့တွေးတာတဏှာသူတို့နှစ်ခုအကြောင်းပဲရှင်းပြနေတာမြတ်စွာဘုရားရှင်နတ်နံဝိသုပုထုသနာအထောသဝနပြမနာတန်တတအပုရကတံကတဝတတမဝါဒေတုနေစတိအများနဲ့သဝနပြမနာမြာကပြစ်ပင်ပြောဆိုเสียဖြစ်တဲ့ကိလေသာဥဆောင်မှုမရှိပြီကဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်မှုကြောင့်တုံ့လို့ချင်းမရှိသူအဲ့တော့လောကမှာအပြစ်တင်ခံရတာတို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာတို့ကြောင့်လူတွေဟာစိတ်နှလုံးလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖះတော့မှမလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်မှုကဲ့ရဲ့မှုကတော့ရှိတယ်သို့တော့ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်မှုကဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်เสียအကြောင်းတကယ်ရှိသလားဆိုမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လူတွေကကဲ့ရဲ့တတ်တယ်ပြစ်တင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာတွေအကြောင်းရှိလို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံရမှုကြောင့်ခံရတဲ့အခါလူတွေအစိတ်နှလုံးတုံ့နှုတ်တတ်ကြတယ်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နေကဲ့ရဲ့တဲ့ဆိုရင်မကြိုက်ကြဘူးစိတ်နှလုံးတုံ့နှုတ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မကြိုက်တာတော့ဆိုခိရိတာတွေမကင်းသေးလို့ပဲလို့သူဆိုလို့ရပေါ့နော်အများနဲ့သမဏပြမဏများကကိတ္တင်ပြောဆိုเสียဖြစ်တဲ့ကိလေသာဥဆောင်မှုမရှိလို့ကိတ္တင်ပြောဆိုမှုကြောင့်တုံ့လုံးချင်းမရှိဘူး။အဲတော့ကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဆဲဆဲဘယ်လိုပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမတုံ့လုံးဘူး။မတုံ့လို့တာဘာလို့ရင်ထဲကလောဘဒေါသစားတဲ့ကိလေသာတွေမရှိလို့ပဲ။ငါကိုဖြစ်တင်တယ်လို့မတွေးဘူး။ငါလို့လည်းမတွေးဘူး။ငါလို့လည်းမတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးတုံ့လောက်တာမရှိဘူးတဲ့ဝိတခေရောအမိစရိနာဥဒေတုဝရတေမှုနိနာသမေတုနာဩမေတုကမ္မံနေတိအကံပြောအဲ့တော့ဒီဝိတလောဝိတခေရောဆိုမမောမှုမရှိဘူးတဲ့ဒါလဲတဏှာကိုပြောတာတဏှာကိန်းနာကိုပြောတယ်မမောမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမစ္စရိငါသာသုံးမဲဆိုတဲ့ငါအတွက်သာဆိုတဲ့မစ္စရိယကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နာဥဒေတုဝရတိမှုနိတော့ကိုယ်ရဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးနာသမေတုငါနဲ့တူတယ်လို့လည်းမတွေ့ဘူးနာဩမေတုငါရဲ့ညံ့တယ်ဆိုတဲ့မာနအတွေ့လည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိတွေးလည်းမရှိဘူးမာနအတွေးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဒီအတွေးတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ညာတော့အဖြစ်အဲ့ဒီတွေးလေကြောင့်လူတွေကတုံ့လုံးချောက်ချားကြတာဖြစ်တယ်။ယသလောကေသကံနတ္ထိအတ္တတာသနတောစတိဓမ္မိတုသနကေစတိသဝေတန္တောတိဥစတိတန္တနဲ့ဥပတန္တတကယ်သူတော်ကောင်းတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူဆိုလိုတာလောက၌ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိအောင်မကြိုးစားဘူးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ပြောရှိနေရင်အဲ့ဒီအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါပိုင်တာဆိုမရှိဘူးသူကတော့ရှားသလောကေတကံနတ္ထိရှိအောင်မလုပ်ဘူးများသောအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ရှိအောင်လုပ်နေကြကြိုးစားကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိကြညာရောယန္တလောကိတကဏ္ဍတိလောက၌ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိအောင်မလုပ်ဘူးမရှိတော့လဲမပူဘူးရောလူကမရှိရင်ပူတယ်ဒါမှမရှိအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်ပိုင်မရှိရင်စိတ်ကပူတယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိအောင်လုပ်တယ်
အဲ့တော့တကယ်စိတ်နှလုံးသေးချင်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်နေကြတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးမရှိရင်လည်းမပူဘူးဓမ္မိတုစနာကိစ္စတိတရားဓမ္မတွေနဲ့တရားဓမ္မသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာငါငါဟာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လည်းမချင်ကပ်ဘူးတော့ကလူတွေဟာယုတ်ကိုယုတ်လို့မသိဘူးနံကိုနံလို့မသိဘူးမသိပဲနဲ့ငါဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်ကပ်တယ်ငါဟာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်ကပ်တယ်နော်ကိုကိုကိုပြန်စစ်ကြည့်ကိုကိုကိုစစ်ကြည့်ကိုမှရှိတယ်ချုံနဲ့နံဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံနှစ်ခုကိုပဲငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ချီတယ်ငါဟာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ချီတယ်အဲ့ဒါတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်လို့ပြောတယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ဒီတကယ်မရှိတာကိုသွားမြင်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ကျုပ်ဟာယုတ်တာဖြစ်တယ်၊နာဟာနန္တာဖြစ်တယ်။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး၊ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဆိုလို့ပဲ။အဲ့တော့တရားဓမ္မများအပေါ်မှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအမြင်ဖြင့်မချင်ကပ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလိုဘေးရာကိုမှငါဟာလို့လည်းမတွေးဘူးနော်။ငါဟာလို့လည်းမတွေးဘူး။မတွေးမရှိလို့လည်းစိတ်ပတ်ဘူး။အဲ့လိုမပူတဲ့အပြင်တဘာဝတရားတွေပေါ်မှာငါငါဟာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်မှုမရှိဘူးဆိုတာလုံးဝတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကင်းစင်တယ်လို့ပြောတာတဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကင်းစင်လို့ရှိရင်ရှင်နဲ့ကပူလောင်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းအလုံးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တကယ်တန်တာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့သူတော်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားထီလို့နေမိတာဖရာရဲ့အမေကိုဥရဝေဒသုတ်တံမှာအခုလိုအဖြေကားတာ33မျိုးဖြင့်ဖြေဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါလေဖြေဆိုပြီးတဲ့အဆုံးမှာကရေတသိန်းသောနတ်တိပြမတွေဟာတရားဥတရားများရသွားကြပြန်နေပထမဒီသမ္မာပရိပါဇဏီယသုတ်တုံးကရာဂသရရှိတဲ့နတ်တွေဟာလည်းကရေတသိန်းလောက်ချက်တန်းဝင်သွားတယ်အခုဒေါသဆေးရရှိတဲ့နတ်တရားလည်းပဲခရေတသိန်းလောက်ချွတ်တန်းဝင်သွားကြတယ်သူတို့ရဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မပုဘောမှာနာရင်ရှိမရင်နဲ့အခုပြောတဲ့ကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဖယ်ရှားနိုင်သွားလို့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါပုရပိဒသုတ်ဆိုရင်ဒုတိယသုတ်တံပြီးသွားပြီတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့မသိခင်ရှိရမယ်အည်ချင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမဟာဝနလို့ဆိုတဲ့ကပိလဝနိကတောဦးထဲမှာနေုံလာပြီနေဆိုတဲ့မဟာသမယနေ့ခါသမယမှာဈာန900ရဲ့ရှေ့မောက်နတ်မြတ်မာတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတရားကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီတရားကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ကိရိတာတွေဖယ်နိုင်အောင်တို့တွေစူးစမ်းအထောက်နိုင်မှသာလဲဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူဖြစ်အောင်စူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာအရှင်ဖေရှင
1: ်ဖေရ
0: ဖေရတို့တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓ
0: မ္မအတိညာရရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဘင
1: ်
0: ရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ကျလို့ကြ၍အဝတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: တတဘဝုထု
1: တ
0: တဘဝုထုအစွစွလို့ရှင
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဒီကောင်းမှုဒီကုသိုလ်စွစွသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမစာရေကဝါသူကဝါသာလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြတ်အမြတ
1: ်
0: ဝိငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြာကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြည့်ပေကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတနာရီ15မိနစ်ခန့်မြတ်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကိ1383ခုပြာဇိုလဇန်4ရက်နေ့ည2012ခုစနှစ်လပိုင်း26ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်မြို့နယ်မုလက်ဆောင်ကုန်တောင်ရက်ွက်ဘာဝနာလမ်းမိသားစုများရဲ့ပင်စမအချိန်မြောက်ဓမ္မစပင်မှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြား권ရပါတယ်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညို권ရကြတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗန္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်တကနိကေဓမ္မပရပါဠိတော်ဘိက္ခုဝတ်မာလာရှိတဲ့ပင်စဘိက္ခုဝိတ္ထုလို့သံဃာယနာတင်မထေရမြတ်ကြီးများမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တရားဂါထာနှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တံဝရောတာတုစောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏လို့တရားကောင်းစဉ်ပြပြီးတော့ဟောပါမယ်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်တာတုကောင်း၏တဲ့စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့တရားကောင်းစဉ်ကစောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဆိုတော့မစောင့်စည်းရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒီတော့ဘာတွေကိုစောင့်စည်းရမှာလဲမဆောင်စည်းရင်ဘလို့အပြစ်တွေရှိနိုင်တယ်လေဆောင်စည်းရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရနိုင်တယ်လေစသဖြင့်ဆောင်စည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့စိတ်ကူးနဲ့နာယူကြည်ညိုကြရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာအပြင်းပြေအလုပ်လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘဟုတုတ္တရယုံနန်းထောင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဓာတ်ထက်ပူပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတတ်ပြီးတော့ဓာတ်ထက်ပူပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိရေးအတွက်တရားတော်ကပေးမဲ့နိလန်းနေကိုပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မြတ်နိုးစွာဖြင့်နာယူကြရတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရည်ရချက်ကတော့ပူကောင်းအောင်နေတတ်ပြီးတော့ပူပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိရေးအခုတပည့်တော်တို့ကောင်းအောင်မနေတတ်သေးလို့လားလို့မေးเสียရရှိတယ်အခုလည်းကောင်းအောင်နေတတ်ပါတယ်သို့သောဓာတ်ထက်ပူပြီးတော့ကောင်းအောင်နေလို့ရသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လက်ခံရလား။မှန်ပါဗျာ။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဓာတ်ထက်ပူကောင်းအောင်နေလို့ရသေးတယ်။ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းစရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်။အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ပြည့်စုံအောင်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုလိုတာ။အဲ့ဒါကိုရောလက်ခံရလား။ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နိလန်ဓမ္မနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်ရောက်ခရီးပေါက်စီဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူကြည်ညိုကြရတာဟုတ်ရဲ့လားဒီတရားတော်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအေးချမ်းစေတယ်။တန်ဇရာတလျှောက်လည်းချမ်းသာစေတယ်။နောက်ဆုံးတန်ဇရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တယ်လို့လောကမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာလို့နားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားစတင်ပြီးတော့ဟောကြားရအောင်။တရားမဟောသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်ခတော်ကြအောင်ဆိုဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်

ပညာကုန်ထိုမဟာကရုဏာကုန်ပညာကုန်နှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥကလေးတွေချီးထားကြ

ကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပိစောတဝိဟတမောဟတမံ

ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့တရားကောင်းကြီးကသကုဏသံဝရောသာဓုသာဓုတောတိနသံဝရောကာနိနသံဝရောသာဓုသာဓုဇိံဝါယသံဝရောကာယိနသံဝရောသာဓုသာဓုဝါစာယသံဝရောမနတသံဝရောသာဓုသာဓုသဗ္ဗထသံဝရောသဗ္ဗထသံဝရောဘိက္ခုသဗ္ဗဒုက္ခပမုဟုစတိဘေကဝေပေတ္တလေးပါးခြင်းသာจิตတမိတို့သကုဏမျက်စိဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်တာဓုကောင်း၏သောတိနာနာဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်တာဓုကောင်း၏ကာနိနာနာခေါင်းဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်တာဓုကောင်း၏ဇိံဝါယလျာဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်တာဓုကောင်း၏กายิณกายะดวาระဖြင့်ตันวะโรส่องสีจินติตันตุก้องอีวาสายะ

သာဝရအလုံးစုံသောရာတို့ကိုဆောင်စည်းခြင်းဆောင်စည်းနိုင်သည်ရှိသောဘိက္ခုယဟန်သည်သာဝရသာဒုက္ခသာလုံးစုံသောဆင်းရဲမှပမုတ်စတိလွတ်မြောက်နိုင်ပေ၏ဆောင်စည်းရမယ့်အရာဌာနတွေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်သက္ခုဏသံဝရောတာတုတဲ့နံပါတ်၁မျက်စိဖြင့်ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မျက်စိဖြင့်အစင်းတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းတွေနဲ့တွေ့တော့လူကျင်မှုလောဘတွေဖြစ်တယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းတွေကိုမြင်ရတော့မကြည်နပ်မှုဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မိမိရဲ့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာဒါကတော့အစင်းအမြင့်ဆုံးစောင့်စည်းခြင်းပုံဗျာမြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຍາກະດໍທະຕະນຽາພຽງໂລບະດໍທະມະພິດອອງບາລຸຍາມາແລະສ່ອງຊີຍາມາອະຈີກັນກະສັດປີໂລປ່ຽວຍາມເຊື່ອຍິນໍມະຈີເທມະຈີໄດດາດີກໍມະຈີເບຫນີຫນາຍອອງສ່ອງຊີຫນາຍຍາມເຮົາຍາລະດີມະມຽນຫຼຸບາມາມະພິດແດກິດສັດມະມຽນຫຼຸກຸບວະມາບາມາແລະເບມະຖີກາຍຫນາຍແດຕະນີ້ພຽງໂນອະຈູມະຊີແດມຽນຈင်းມືດີဒါမျိုးတွေကိုမကြည်ပဲနေနိုင်ဖို့မျက်စိဖြင့်မလုပ်ရမလဲစောင့်စည်းရမယ်အဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းနိုင်ရင်ကောင်းနေတဲ့နောက်နားဖြင့်စောင့်စည်းရမယ်တစုံတရာကြားလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာလောဘသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနားကိုစောင့်စည်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကြားရတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຢာကဒေါသတို့မဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်တနည်းဖြင့်တော့အခြေခံကစပြောရရင်မကြမ်းလို့လည်းသိကိစ္စမရှိတဲ့အပူအလုတ်တွေကိုသာရှုပ်စေတဲ့ကြားခြင်းမျိုးတွေရှိတယ်။ကြားလိုက်ရလို့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကြားခြင်းမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်မျိုးကိုမကြားဖြစ်အောင်တနည်းဖြင့်တော့နားမထောင်ဖြစ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်။တကယ်လို့ကြားလာပြီဆိုရင်လည်းပဲလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်လို့အဘိဓိကအဲ့ဒါလိုဆိုလို့လားဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအေးမျက်စိနာကာနေနာနှာခေါင်းဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏အနံ့ကိုရှူဆိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းရမယ်ဇိဝါယလျံဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏စားရတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမောတွေတာစွာစားသုံးခြင်းစားရတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့စားသုံးခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင်လျှာကိုစောင့်စည်းရမယ်ကာယေနတံဝရောတာဓုကာယေနကာယဒွါရဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်တာဓုကောင်း၏မျက်စိနာနှာလျှာပြုတ်ပြီးသွားပြီအခုကာယကိုရောက်သွားပြီနော်กายะကိုကြံတော့ဘိသတ်တို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးနားလည်ရမယ်ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲဆိုတော့กายะပတာရအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာအာယုံကိုတွိဋ္ဌိခံစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းခြင်းကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးเนาะနောက်กายะဒွါရဆိုတာကသူများအသက်မတတ်မိအောင်กายကံကိုဆိုလိုတာเนาะသူများအသက်မတတ်မိအောင်သူတစ်ပါးပြည့်စုံမတရားယူမိမယူမိအောင်အိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်မိအောင်ကာယဒုစရိုက်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်စည်းတာကိုလေကာယဒွါရဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်းဤဆိုတာတွေကိုထည့်ရမှာသူကအတိတ်ပဲဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးအသေးစိတ်နားလည်ရမယ်နော်အေးကာယပတာရဖြင့်ပုထဝအာယုံကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပုထဝအာယုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲຍາກະດໍດາမဖြစ်အောင်ສ່ອງຊີ້ຢາມແມ່ນດາກະອະເດບເດມິວເນາະນາວຕັດຕະຄູມູກາເມດຸສູແລດຸດໄຣດຽາດີမဖြစ်ບໍ່ອອງສ່ອງຊີ້ຢາມແມ່ນສູດາກະແລອະເດບເດມິວເອີ້ດີດໍແມ່ນສີນານາຫຼຍາກູສຸປີດໍງາກູເອີ້ດີງາກູ

ဇိံဝါယတံဝရောတာတို့ကယတာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းရမှာ။ဝါစာယတံဝုဒောတံဝရောတာတို့ကစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မပြောဘဲနေနိုင်အောင်စောင့်စည်းရမှာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးကာယနာတာတံဝရောတာတို့မနတ္တစိတ်ဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းရင်ဒီတာတို့ကောင်း၏။သူကြတော့အရာအခြေဆုံးပဲ။စိတ်ကိုစောင့်စည်းနိုင်ရင်ပါလေ။ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုစောင့်စည်းလိုက်ရင်ကျန်တာအလုံးစောင့်စည်းပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလေတကယ်ကတော့လေဒါကြောင့်သူကတော့အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ပါလေအရာအကျယ်ဆုံးတော့စောင့်စည်းရမယ့်တရားတွေဘယ်နှခုလဲဆိုတော့မျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒါလို့ဆင်ပွားလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလို့ရှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့သဗ္ဗထသံဝရောတ္တုအလုံးစုံသောယထာနာတွေမှာစောင့်စည်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ဘာပြုလို့လဲ။သဗ္ဗထသံဝရောဘိက္ခုသဗ္ဗဒုက္ခပမုတ်ယတိ။အလုံးစုံသောအရာတွေကိုစောင့်စည်းနိုင်ရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲကလွတ်မယ်တဲ့။ပိဋကရဲ့ဆင်းရဲဆိုရင်တော့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေကနည်းနည်းလေးမှကိုယ်တန်တာမှာမရှိခြင်းဘူး။ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုမှဘယ်ရှိခြင်းမှာလဲဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။အေးအဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံကိုမလုပ်ရမယ်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်အလုံးစုံကိုမစောင့်စည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မစောင့်စည်းနိုင်ရင်မစောင့်စည်းနိုင်သလောက်ဆင်းရဲမယ်စောင့်စည်းနိုင်ရင်စောင့်စည်းနိုင်သလောက်ချမ်းသာမယ်အကုန်လုံးကိုစောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့အကုန်လုံးပဲချမ်းသာမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုလိုတာကတကြက်ဖိုးဆောင်စည်းနိုင်ရင်တကြက်ဖိုးချမ်းသာမယ်တကြက်ဖိုးတက်တာရရမယ်နော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိတို့နေနိုင်နေတကယ့်ကိုစီးနေကန်းနေမလွဲသာလို့မြင်ရရင်လည်းပဲအဲ့မဆိုရင်တော့ဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဆောင်စည်းနိုင်တယ်လို့ချမ်းသာမယ်ဒုက္ခအေးမယ်အဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့နေစဉ်နေထိုင်စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့ဩမျက်စိကိုဆောင်စည်းရင်ဘလောက်ဒုဗဝတက်တာကလေးနားကိုစောင့်စည်းရင်ဘလောက်တက်တာကလေးကျန်တာတွေစောင့်စည်းမယ်ဆိုရင်လေစောင့်စည်းနိုင်တယ်လို့အကုန်တက်တာကွင်ရမှာပဲလို့စဉ်းစားနေကြတာဟုတ်လားအေးဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘုဇုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာလေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဇေတဝန်အကြောင်းလိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော့ယဟန်တော်၅ပါးမြတ်စွာဘုရားဒီကိုပြတ္တနာတက်ပြီးတော့ရောက်လာတာဘာလို့ပြတနာတက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်၅ပါးကတနေ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ကြရင်းနဲ့ငင်းညတာဘလို့ငင်းတာလဲဆိုတော့ယဟန်တစ်ပါးကပြောတယ်ဟေးစောင့်စည်းရတာထဲမှာတော့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရတာအခက်ဆုံးပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမျက်စိကိုဦးစားပေးပြီးတော့စောင့်ထင်းတာတဲ့ကျန်တာတွေကိုငါအသာထားဦးမယ်ငါမျက်စိကိုစောင့်စည်းကြည့်ဦးမယ်ဟောဒီမျက်စိလေးကဟိုဟာမြင်ရင်ဒီဟာမြင်ရင်ဟိုဟာကြည့်ခြင်းဒီဟာကြည့်ခြင်းကြည့်လို့အာမရမြင်လို့အာမရဒီမျက်စိအလိုလိုက်နေရတာနဲ့ဒီကိုငါစောင့်စည်းကြည့်အောင်မယ်သူကအဲ့လိုစဉ်းစားတာအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကမျက်စိကိုစောင့်စည်းတဲ့အလေးအကျင့်လှုပ်ကြည့်တာအဲ့ဒီယဟန်ကသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်တော့ခက်မှန်းသူကိုယ်တိုင်သိရတယ်သိရလို့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးတဲ့စောင့်စည်းရတာတည်းမှာတော့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရတာဟာအခက်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တပားကထပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆောင်စည်းရတာဆောင်စည်းရတာတကားထဲမှာတော့နားကိုဆောင်စည်းရတာခက်ဆုံးမင်းတဲ့မင်းမျက်စိကမမြင်ခြင်းရဲ့မှိတ်ထားလို့ရတယ်ငါနားကပိတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့သူကလည်းပဲဟိုဟန်ကြားခြင်းဒီဟာကြားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်ငါနားကိုဆောင်စည်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအဲ့ဒီနီးနဲ့ဆောင်စည်းကြည့်တာသူဆောင်စည်းကြည့်တော့သူကလည်းခက်မှန်းသိရတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ပါးကငါရှင်နှစ်ပါးပြောတာအကုန်မှားတယ်တဲ့ဆောင်စည်းရတာတဲ့မဲ့နှာခေါင်းကိုဆောင်စည်းရတာခက်ခဲဆုံးမင်းတဲ့နောက်တစ်ပါးကလျှာကိုစောင့်စည်းရတာခက်တယ်နောက်တစ်ပါးကဟေးကိုကိုစောင့်စည်းရတာခက်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ကိုစောင့်နာကိုပဲကိုခက်တယ်လို့သူတို့ကထင်တာကိုအတွေ့အကြုံကိုကိုအမှန်ထင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြဿနာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးမချနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားတိရောက်လာပြီးတော့တူတူပြောကြပါဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဒွါရ၅ပေါက်ကိုစိတ်မပါဘူးเนาะသူတို့စောင့်လာတယ်မှာဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်စည်းရတာဟာအခက်ဆုံးလေ
အဲ့ဒါလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာလုံခက်တယ်တဲ့ပြီးတိုင်းဗားတဲ့တော့အာလုံခက်တယ်တဲ့မျက်စိလည်းမလွဲ့ဘူးနားလည်းမလွဲ့ဘူးနှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့လည်းမလွဲ့ပါဘူးတဲ့ခက်လို့မိုးတဲ့တင်တို့မဆောင်စည်းနိုင်လို့တခုသောဘဝတုန်းကတင်တို့၅ယောက်စလုံးဘလူးစာဖြစ်ခဲ့ကြလေတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကတော့တည်တော်မူမြင်တော်မူလို့အတိတ်အကြောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုတပိုင်းတစလှစ်ပြတာအဲ့တော့သူတို့မော့ကြည့်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘလူးစာဘယ်တုန်းကဖြစ်တုန်းတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတက္ကသီလဇတ်ဆိုတာဟောတယ်ဒီဘိသက်ကြီးဦးစင်ကဒီဇတ်တော်ကြီးကိုပြောရင်ဟဲ့ဘုန်းကြီးကဒုတိပိသာပြောတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့အောင်းမိမှာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေပါလေလည်းရှိတယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီတက္ကသီလဇတ်ကဒါပေမဲ့တရားလိပ်ပတ်လေအောင်အကြံမြင်ကလေးစေယုံကလေးတော့ဥစဉ်တို့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတက္ကသီလဇတ်မှာဥစဉ်တို့ဘုရားလောင်းကြီးကရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာနောင်တော်ကြီးတွေ69ယောက်ရှိတယ်69ယောက်ရှိတော့ဘုရားလောင်းကစဉ်းစားတယ်ငါခမဲတော်ကြီးတည်သွားရင်ငါရဲ့နောင်တော်အကြီးဆုံးကဘင်းဖြစ်မယ်နောင်တော်ကြီးဆုံးတည်သွားရင်နောက်ထပ်နောင်တော်ကနောင်တော်ဖြစ်မယ်ဟာငါတည်သာသွားမယ်ငါရှင်မင်းဖြစ်เสียလားလားမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကြွလာတော့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ရှင်မင်းဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲအငယ်ဆုံးလေးတန်ဝရတဲ့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒါလို့မေးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကတကိုးတော်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုမင်း9ရက်အတွင်းအရောက်သွားနိုင်ရင်မင်းရှင်မင်းဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကသွားရင်9ရက်အတွင်းဘလူနီးနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဖြတ်လမ်းကသွားရင်9ရက်အတွင်းရောက်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီဖြတ်လမ်းကတောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ရမယ်အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာဘီလူးတွေရှိအင်းတဲ့အဲ့ဒီဘီလူးတွေကယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုပြန်စားပြီးတော့အစင်းကိုကြိုက်တဲ့လူကိုအစင်းနဲ့ဖျားယောင်းတယ်အတန်ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုအတန်နဲ့ဖျားယောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုဖျားယောင်းပြီးတော့သူတို့စားတော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသင်မင်းသားကြော်လွန်အောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ပြည်မှာရှင်မင်းဖြစ်ဖို့ရအလားအလာရှိတယ်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုရနိုင်မှတော့ဘီလူးမတွေလည်းတိနေမှပဲတပည့်တော်မကြော်လွန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတပည့်တော်ကိုပရိတ်ချီတို့ပရိတ်သေးတို့ပဲဆိုဟိုချီးမြှင့်တော်မူပါဗျာဆိုတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကပရိတ်ချီပရိတ်သေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပေးတာအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကရှင်မင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တောအုပ်ခရီးကို9ရက်နဲ့အပြည့်ဖြတ်မှာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ငယ်ဂျွန်တော်လို့ပဲပြောကြပါဆိုမင်းချင်း9ယောက်သူတို့ကလည်းလိုက်မယ်အရှင်သာရှင်မင်းဖြစ်ရင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့လည်းပဲရာထူးဌာနန္တရတွေရမယ်ပေါ့အေးမင်းတို့လိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းမှာဘီလူးမတွေကဒီလိုပဲနှစ်သက်ရနှစ်သက်ရအာယုံကိုပြန့်ပြီးတော့သက်ဖြတ်စားတော့တဲ့သဘောရှိတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါကိုကြော်လွန်နိုင်မှမလားဘီလူးမတွေမှန်သိနေမှတော့မကြော်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ရေရေကြီးအာမခံနောက်ပါ9ယောက်နဲ့အတူဘုရားလောင်းအဲ့ဒီခရီးချမ်းကိုဖြတ်တယ်ဘိသက်တို့ကတော့ပြောလိုက်တော့သိပြီနော်အေးအဲ့ဒီမှာဘီလူးမတွေကယူပါယုံနဲ့ဖြားယုံတော့ယူပါယုံကိုကြိုက်တဲ့မင်းချင်းတယောက်ဗိုက်နာသာလူအပေါ်ပါသွားကျင်တာလူနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ခကြီးမလိုက်နိုင်ဘူးလေဟေးမင်းဖောက်ပြန်လာပြီနော်အဲ့ဒါဘီလူးမတွေနောက်တော့သူဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ဘီလူးမချင်းမပါစီတဲ့ဆက်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးလေဥစဉ်ကဒီဇတ်တော်ကိုဖန်ရင်တဲ့အံဩရံတစ်ခုရှိတယ်ကာမဂုဏ်တွေဟာစွန့်လိုက်တာလူတယောက်ကိုသေရဲသည့်အထိမိုက်ခိုင်းတာနော်တကယ်ကြီးဒီမိုက်မြလူတယောက်ကိုဗာလဲအေးသေရဲသည့်အထိသေမယ်ဆိုတာသိပါလေခင်နဲ့ဇွတ်တိုးနိုင်လောက်အောင်သူတို့မှဟိုဖျားယောင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းသူတို့ရဲ့အစွမ်းအများကြီးရှိရဲ့နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြပော့မတွက်နဲ့ဟုတ်လားဒါဘီလူမတွေမှသိပါလေခင်နဲ့တည်ငါတခဏဒီအာယုံကိုမစွန့်နိုင်တာနဲ့သူတို့မဖြစ်ရတာနဲ့အသက်သေရတာအဲ့လိုနေနဲ့တတ္တာယုံကန္နာယုံရတ္တာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဒီအာယုံ၅ပါးတပါးစီဖျားယောင်းလိုက်တာလူ၅ယောက်ဒီလိုပဲအသက်ပြောက်ပြီးတော့နေခဲ့ရဖျားလောင်းတယောက်တည်းပဲကျန်တယ်အဲ့ဒါဘီလူးမတယောက်ကဇွဲကောင်းနေပြန်နောက်ကလိုက်တာနော်ဒီလူကငါမစားရမနေဘူးဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါနောက်တော့ရွာတွေပါတွေဖြတ်တယ်အဲ့ဒါမလှမ်းမကန့်ကလိုက်တယ်သူကပေးချီပေးသေးတယ်ဆိုတော့အနားလည်းမကတ်ရဲဘူးမကတ်နိုင်ဘူး
အဲ့တခါတလေသူကကလေးပေါက်ဆာလေးခတိခွပြီးတော့အဲ့လိုလေးခြီးပြီးတော့လိုက်တယ်အဲ့ဂျွာကလူတွေကမင်းရင်ဟာအဲ့ရှေ့ကသွားတာကျမယောက်ျားပါအဲ့တော့ဖခင်လောင်းကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘီလူးမအဲ့တော့ဘီလူးမကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကမိမယောင်ဆောင်ထားတာယောက်ျားတွေဟာကိုမိမကိုမုန်းတဲ့အခါမှာဘီလူးမလို့ပြောတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့လူတွေကတော့အဲ့ဒါကိုဖခင်လောင်းရဲ့မိမလို့ပဲထင်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့နဲ့သွားလိုက်တာတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်တယ်ဇေယျပေါ်မှာတဲတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ဘုရင်ကြီးကပါလဲဆင်စီးပြီးတော့လှဲ့လေရင်းနဲ့အဲ့ဒီဘီလူးမကိုဘီလူးမပါလို့ဘုရားလောင်းကပြောတဲ့ကြားတဲ့ကပဲပိုင်ရှင်ကစွန့်လွတ်တယ်ဆိုရင်ငါယူမယ်ဆိုဆင်မောခေါ်တင်သွားတာပြီးတဲ့တော့ကြားဦးတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘီလူးမကနန်းတော်ရောက်တော့မင်းကြီးနဲ့ညရောက်တော့သူကငိုတာကိုဘာလို့ငိုလဲဟာတယောက်တည်းမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြို့မကိုနန်းတော်ရဲမှာဟိုအကုန်လုံးခိုင်းရှည်နိုင်တဲ့အာဏာပေးပါဘီရင်ကြီးကအဲ့ဒီမှာဘူးမတိပါမတိပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘီရင်ကြီးအိပ်ပြီဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ဘီလူးဆွေမျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုခွေးတောင်မကြံဘူးအကုန်စားတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ကျတော့တိုင်းသူပြည်သားကဒီနန်းတော်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်အကုန်လုံးအယိုးပဲတွေ့တယ်ဖះလောင်းရဲ့စောင်းစည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုအံ့ဩလေးစားပြီးတော့ဖះလောင်းကိုပဲရှင်မင်းမြောက်တယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာအဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဘီလူးစားခံရပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။မင်းချင်း၅ရောက်တည်ဒီဘဝမှာမျက်စိကခက်တယ်နားကခက်တယ်ဆိုတဲ့ယဟန်၅ပါးလာပြီးတော့ဖြစ်တာပဲတဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ဘာဖြစ်မယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆောင်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာဒုက္ခရမယ်အဲ့တော့ဆောင်စည်းရမှာကစောစောကဦးဇင်းတို့အကြံဉာဏ်ပြောခဲ့ပြီဘယ်နှပါလဲ၈ပါးသကုဏတံဝရောတရုတရုတောတိနာတံဝရောကာနေနာတံဝရောတရုတရုဇင်ဝါယတံဝရောကာယေနတံဝရောတာရုတာရုဝါစာယတံဝရောမနတတံဝရောတာရုတာရုသဗ္ဗထတံဝရောလို့ရှင်းပန်းသောအရာဌာနမှာစောင့်စည်းရမည်ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဉာဏ်ရှိပါれမကြည့်ရမနေနိုင်လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပေါင်းများလာပြီဟုတ်ရဲ့လားဒကာကြီးတို့မိုင်းများအေးဒီမျက်လုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့မကြည့်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်မကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့မကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အကျိုးမရှိတာတွေကိုကြည်ပြီးတော့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘလောက်ကြာပြီတော့ဘလောက်များပြီတော့နော်အေးမကြည့်တဲ့မကြည့်လိုက်တာတွေတနည်းအားဖြင့်အကျိုးမရှိတာတွေကိုပဲကြည်ပြီးတော့အချိန်တွေကုံသွားတာဟိုတခါတလေတော့ကြီးကျယ်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါလည်းကြီးကျယ်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပဲပြောလို့တော့မရဘူးတခါတလေမြင်တာကိုမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းကလေးဒေသနာကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်။တန်ယုတ်တ္တနိကေမှာအာဋိဋ္ဌပရိယာယတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအာဋိဋ္ဌပရိယာယတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီမျက်လုံးကိုတဲ့ရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ကြွနဲ့ထိုးပေါက်ပြရတာကမျက်တည်းတဲ့မြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုန်နမိတ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုထင်ရှားအောင်တနည်းအားဖြင့်ရာဂဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်အောင်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရာဂဒေါသတွေဖြစ်အောင်ကြည့်ရတာမမြတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရာဂတွေဒေါသတွေဖြစ်ရင်းနဲ့များအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေကြပေါ့ငရေပရိသတ်တွေတိရိစ္ဆာန်ပရိသတ်တွေတန်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့။ဒါအဲ့ဒီချိန်လေးမှာတည်ရင်ပြောတာပေါ့နော်။အင်းဟိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရာဂဒေါသဖြစ်တိုင်းသာငရေတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာသိရင်ပြောတာအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီကံကတော့ तू ကဟိုဇာကတို့ဒေါသတို့ဆိုတာကတော့အပေပရိသေတွေကိုပေးတတ်တာပဲဒါကတော့ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲအကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်မတအောင်မလုပ်ကြရမှာတော့ကြိုးစားကြရမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကမျက်လုံးကိုရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ကျွန်နဲ့ထိုးဖောက်လိုက်ရတာကမျက်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲနားကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကနှာခေါင်းကိုလည်းပဲအင်မတန်ထက်တဲ့လက်သေးလီဒါမိဖုတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းကိုထိုးရတာမြတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဂဒေါသတွေဖြစ်ကြောင်းအာယုန်နမိတ်တွေကို
မမာရွင်ရွင်ဆွဲယူရတာမမြတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။လျှာကိုတင်တုံးသားနဲ့လှီးရတာကမြတ်တယ်။စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຢာကဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဟာမမြတ်ဘူးလို့အဲ့လိုဟောတယ်။နော်။နောက်ဒီကာယပဒါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရဲရဲပြောင်နေတဲ့လှံမနဲ့ထူးဆွားရတာကမြတ်တယ်။အတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဟာမမြတ်ဘူးလို့ဟောတယ်။စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအိတ်နေရတာကမြတ်သေးတယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်အိတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့မြုံခြင်းမဲတဲ့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးမြုံနေဆိုတာသာသမီမထွန်းကားတာကိုဆိုတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲအိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအကျိုးတရားတွေဘာမှမထွန်းကားနိုင်လို့ဘဝရဲ့ဘာလဲမြုံနေတဲ့အချိန်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမှနဲ့ဆိုင်အိတ်နေရတာကတော်သေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအိတ်မနေလို့သူတောင်စိတ်တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတန်ခါသင်းခွဲတဲ့တန်ခါပေဒကကံကြီးတွေအထိလွန်ကျူးပြီးတော့အကျိုးမဲ့တွေအများကြီးဇက်တိုက်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါလို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရမှနဲ့စာရင်တော့အိတ်နေရတာကမြက်သေးတယ်တဲ့ဘဝရဲ့မြုံညင်းလို့ခေါ်ရတဲ့အကျိုးမဲ့လာတဲ့ဒီအိတ်ချင်းကတောင်ပါတယ်မြက်သေးတယ်လို့အာရိဌပရိယယသုတ်တံမှာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဥစဉ်ကအကြံဉာဏ်လေးပြောပြတာအဲ့ဒီတော့ဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိတာတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေမြင့်မြတ်တာတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဖြုံးတီးခဲ့ပေါင်းများလာပြီဒီဘဝကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်နော်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဒီလက်ဒီလိုနီးနေချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲနောက်နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားချင်တယ်ကြားချင်တယ်မကြားရမနေနိုင်ဘူးအခုခေတ်ကြီးကပိုးတောင်ဆိုးတယ်။ဒီမျက်စိနဲ့နားကတိတ်အရာကျဲတယ်။နော်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘာတွေရှိလဲ။မှန်ပြင်းနေရှိတယ်။မိလာတိုင်းဖွင့်ထားတယ်ထင်တာပဲ။ဟင်အားရနဲ့တပြိုင်နက်မျက်စိနဲ့နားနဲ့ကအဲ့ဒီကိုတခါတည်းဂဟေဆက်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသားပဲ။ဟင်တခါကြီးဒီမကြီးများဟုတ်ရဲ့လား။ကဲအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေတုန်း။ကဲအာဟုသူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကဲအဲ့ဒီတရားကြီးကလင်းနေပါတယ်မပြောသေးပါဘူးဗျာ။အကုသို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသာထားအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းတာမဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအချိန်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဘာဖြစ်နေတော့တရွေ့ရွေ့ဘာလုပ်နေတာတော့ကုန်းနေတာပဲကုန်းနေတာပဲအဲ့ဒါနှမျိုးစရာမကောင်းဘူးလားနှမျိုးစရာကောင်းတယ်ဘာမှမြင့်မြတ်တာမရဘဲနဲ့ဘဝဟာကုန်သွားတာဘဝကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြုံးလာတာဟင်တခါကြီးမိုင်းမြဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်မျက်စိနားအနံ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကနည်းနည်းတက်တာခွင့်ရသေးတယ်။ကျန်တဲ့အာယုန်နဲ့ဆိုင်ဦးသင်တို့ထင်တာပြောကြည့်တာနော်။အေးလျှာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိတ်မလွယ်ဘူးဗျ။လျှာကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့အကျိုးမဲ့တာကတော့အလွန်များတယ်။ဗမာစကပုံရှိတယ်လေလောကီလို့လေ။ဥစ္စာဖြူစဖူကားတယ်။ဒီရှာကိုမရောင်ရဲမတင်းနေနိုင်လို့မြက်မြက်ကလေးမှစားခြင်းလို့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမယေရှုတော်ကကြည်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအချိုမှုန့်တွေကိုမဖြတ်နိုင်တာနဲ့ကျမယေဘာဖြစ်ရတော့ဖောက်ပြန်ရတယ်ဒီရှာရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီရှာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တာနဲ့ရှင်ဘွားယေလည်းထိခိုက်ရတယ်ကျမယေလည်းထိခိုက်ရတယ်ဒါလောကီလိုအပေါ်ယံရှုတော်လေးကြည်သေးရနော်တခါကြီးမိုင်းများအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုအကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစားတာတောက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအပေမျိုးကြီးကိုရှာမိရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့စဉ်းစားတဲ့နယ်လေဆိုတာလေးစက်မိလို့နည်းနည်းပြောအောင်မယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တူဦးဒီတော်သားလေးနဲ့ခရီးထွက်တယ်အဲ့ဒါလို့ခရီးထွက်ရင်လည်းအင်မတန်ပူလောင်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ခက်တယ်သက်ကန္တရာကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တော့အစာရည်စာလမ်းမှာပြက်တယ်ပြက်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်တယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့၃ယောက်စလုံးတည်တော့မယ်အဲ့တော့တို့အသက်ရှင်နေရင်သာသမီဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရအောင်ပါအဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်မတည်ရအောင်တို့ရဲ့ချစ်လှဆိုတော့ဒီသားလေးကိုတတ်ပြီးတော့ဒီသားရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ကြံတဲ့ခရီးကိုဆက်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုဆုံးဖြတ်တည်းပေးတဲ့တို့မိဘနေရာမှာနေကြည့်ပါမုန်းလို့တတ်တာမဟုတ်နောက်မှရှင်၃ယောက်လုံးအကျိုးမဲ့တည်မှာအဲ့တော့လက်ကြံခရီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လို့သူတို့ရဲ့အသားကိုမလုပ်မယ်တတ်မယ်တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးအဲ့ဒီအသား
အခြောက်ကလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲ့အသားကိုစားရင်းနဲ့ပဲငါတို့ရဲ့တူရီတော်သားလေးဘယ်မှာလဲငိုကြပြန်တယ်ဟောဒီသားရဲ့အသားကိုစားနေတယ်ဒီဇနီးခင်မုန်းတို့သည်ဒီသားရဲ့အရာသားကိုဒီသားရဲ့အသားရဲ့အရာသားကိုအရာသားခံတဲ့သဘောရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားကကပလီကာရအာဟာရဒီအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရမယ်တန်တရာခရီးချမ်းကြီးကိုမြန်မြန်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်အသက်မသေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအသက်မသေးဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားရတာ။ဟုတ်ရလား။တူရီသောသားရဲ့အသားကိုစားရတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဥပမာပေးတာ။နော်။အတော့အမျိုးမျိုးပါပဲအဲဦးဇင်းတို့ကလေးကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလဲရဲ့ဘိန်းထဲမှာဝင်ရိုးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီဗရောင်းရဲ့ကြားထဲကိုအတန်မမြီအောင်လို့ပါလေလှဲစာဆိုတာထိုးရတယ်နော်အန်တကာကြီးဒီမကြီးများကမြို့ဆိုတော့လှဲကဟောမလို့ဟုတ်လားအေကားဆိုရင်တော့အမဲစီတို့ဘောတို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးလှဲစာထိုးတယ်လို့မျိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချောချောမွေ့မွေ့လေပတ်နိုင်ရေးအတွက်အဟာရကိုမလုပ်ရတာလေမြူဝဲရတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေစွန်စားပြီဆိုတော့ကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒီတိလရှင်တွေဟုတ်လားဤသိစားပွဲအမဲမဲကိုမျိုးရဲ့မှန်ကြွလှပါရည်ဆင်းပြည်ဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးလေးပြတ်တဆောင်ဤကိုကောင်းသည်ရှေအောင်တီးလျက်အသက်များတဲ့မမောပန်းညာဖရာသာသနာကျင့်တဲ့ဖြာကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသည့်မဖြစ်စေရရာပိုက်မြလေခတ်သိမ့်ဖြစ်တို့မဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေအောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါသတည်းသိအစင်မျက်နှာပဲဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားကနော်စားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလေးစဉ်းစားရမှာဟုတ်လားလှပါဖို့အတွက်အရေးအစင်းတွေတင့်တယ်ဖို့အတွက်ကလေးတွေလိုမြူးမှုပျော်ပါဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတာမဟုတ်ပါဘူးအကျင့်မျက်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ယောဂဝေဒနာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်မဆင်းရဲဖို့အတွက်မျှတဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်အစာစားရင်းနဲ့ပဲအမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လျှာကိုလည်းမလုပ်ကြရမယ်စောင့်စည်းကြရမယ်ကျမ်းမာယေရှုတော်ငါပဲကြည့်ကြည့်အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိရနော်လူတွေဟာကိုယ်တင်ချိုင်းကိုဇွန်ခရင်နဲ့တူးတာတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပိုးမှန်တယ်ဆရာကြီးဥအောင်သင်ပြောတာလဲကြိုက်တယ်ဦးစင်ကငတ်လို့သေးတဲ့မသားတဲ့စားလို့သေးတဲ့မသားကပိုများတယ်တဲ့ကဲဟင်တကယ်ကြီးမပြဟုတ်မဟုတ်ဗျာဟင်ဒီအစားအသောက်ကိုမစင်းစားမစင်ခြင်းပဲနဲ့စားခြင်းနဲ့အနှင်းကန်စားပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြတော့ယောဂါတွေအများကြီးရပြီးတော့သေတာနော်တချို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိမိုက်မိုက်ကန်ကန်ပြောလဲဆိုတော့အိုးနေတုံးလေးစားတာသေရင်သေပဲစီစားမှာပဲကိုစားခြင်းတာစားပြီးတော့သေရတာအရှုံးမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့လျှာကိုအလိုလိုက်ကြပုံများမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာလောကီယောလောကုတ္တရာယောဒေသနာတော်တွေဟာသိအကျိုးရှိပါတယ်လျာကိုစောင့်စည်းနိုင်ရင်ပါလေကောင်းနေကာယေနတံဝရောသာဓုကာယေနကိုဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာခုနတုန်းကရှင်းပြခဲ့တယ်ကာယပတာရဖြင့်ဖုဒ္ဓဘာအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းခြင်းကတမျိုးဟုတ်ရလားကာယေနကာယဒွါရဖြင့်ဝါကာယကံလို့ခေါ်အပ်တယ်သတ္တခိုးမှုကာမေတုအမှုတွေကိုမပြုပါဘဲနဲ့တံဝရောဆောင်စည်းနိုင်ခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဒါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့သိပြီးတော့ဟောလွန်ကျူးမှုလည်းနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောเสียရစကားသိမရှိဝါစာယတံဝရောသာဓုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောเสียရကမကုန်ဘူးလို့ထင်တယ်နှုတ်ကိုဆောင်စည်းဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်းပြောနေတာပဲဟင်တခါကြီးဒီမိုက်ကြီးများဒီပါဇက်လေးကတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့အလကားရတိုင်းဘာဖြစ်နေလဲပြောနေတာပြောပြောပြောပြောပြီးတော့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခတွေလည်းရှုပ်နေတာပဲအမြဲတမ်းဟင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတဲကလျှာကြီးဟာဓမ္မကြီးတစ်ချောင်းပဲတဲ့သေအောင်တတ်တတ်တယ်နော်လက်ချောင်းကြီးနှုတ်ချောင်းသေကြမ်းကြွတော့နှုတ်လို့ရတဲ့စကားကြွတော့နှုတ်လို့မရဒီစကားတခွန်းကိုတတိကလေးဥသိပြီးတော့ပြောနိုင်ရင်ဒီလူဟာအလွန်အကျိုးရှိမယ်ဒီစကားတခွန်းကိုတတိမထားနိုင်မဲနဲ့တုကနဲ့တုကနဲ့ထွက်ထွက်သွားတာနဲ့ပြေးဆက်လိုက်ရတာလေအများကြီးပဲဟင်ဒကာကြီးမကြီးမ
ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဒီဝါစာယတံဝရောမဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့တာရကတွေအများကြီးရှိနှုတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့လေဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်နှုတ်ကိုဆောင်စည်းရမယ်အခမသိဉ္ဇဉ်စကားတခွန်းကအသက်ပါတောင်တည်သွားနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ခဏတိုင်းပြောနေတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတခုပြောပြအောင်မယ်မန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်တိုင်ဟောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကာလတခုတုန်းကအင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဦးဇင်းနှစ်ပါးရှိတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့တနေ့ဦးဇင်းတပားကရေချိုးတာပြင်မဲ့မှာဖနက်ကချွတ်ထားတာအဲ့ဒါကျန်တဲ့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီဖနက်ကိုရေချိုးပြီးရင်စီးစရာမရှိအောင်ဆိုဖွက်ထားတာဟိုဦးဇင်းကရေချိုးပြီးပြီဆိုတော့ဖနက်လိုက်ရှာဖနက်ကမတွေ့ငါဖနက်ပဲခွေးချီသွားလဲမသိဘူးဒါလေးပြောလိုက်တာပြေးတိုင်းမများဘူးเนาะတခွင်းနဲ့เนาะငါဖနက်ကပဲခွေးချီသွားလဲမသိဘူးတဲ့ငါ့ကိုခွေးပြစ်အောင်ပြောရမှာမလားဆိုပြီးတော့ဖနက်ဖွက်ထားတဲ့ကိုတော်ကအရာမဟုတ်ရမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အနီးနားမှာအုပ်နေကြချိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်နေကြချိုးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြည့်တယ်သူကလည်းအဲ့ဒါနောက်ဆက်ကိုဝဲမှန်ပြီးတော့ပွေးချင်းပြီးပြန်တော်မူတယ်ပေးတဲ့ရေစကားမများဘူးနော်ဘယ်နှခွန်းလဲတခွန်းနဲ့တခွန်းနဲ့ဟိုဘက်ကလူကလည်းသေအောင်ပြစ်လိုက်တာတော့ဟုတ်မှမတူပါဘူးသူလည်းပဲလက်ကလေးမှဟိုစိတ်ကလေးကိုတစ်ချက်ကလေးမထိန်းလိုက်နိုင်တာနဲ့လက်မှကောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ထဲပဲလွှဲလိုက်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းကလေးတယောက်ကပြန်တော်မူရတယ်ဆုံရှုံသွားတာနော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရတယ်ဆိုလိုတာကတတိနဲ့မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်တော့ဒီကာယကံဒီဝစီကံတွေဟာလူကိုဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒီကာယကံဝစီကံကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကနေတစ်ချက်အပယ်လေးပါးကိုဆင်းရတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းမရင်မတွက်နိုင်အောင်မများဘူးလားများတယ်ဒါကြောင့်ကာယကိုလည်းဆောင်စည်းရမယ်စကားကိုလည်းဆောင်စည်းရမယ်တတိလေးနဲ့ပြောနောက်ဆုံးအရေးအကြီးဆုံးကတော့မနတာစိတ်ဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းဒီတာတုကောင်း၏ဒါကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲသူ့ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်စောစောကပြောခဲ့တာဒီအကုန်လုံးကိစ္စပြတ်တယ်နော်သူ့ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရင်ကျန်တာတွေကိစ္စမပြတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးကအခြေခံပဲအတိတရားအညာတစ်ခုပဲသူကနေပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ညွှန်ကြားနေတယ်လို့မျိုးပါပဲသူအကုန်ခိုင်းနေတာဟုတ်ရလားအေးကြည်ကျင်နေဆိုတော့လည်းပဲသူပါရတာနော်နားထောင်ကျင်နေဆိုတော့လည်းသူပါရတာနော်စားကျင်နေနမ်းကျင်နေထိကျင်နေပြောကျင်နေလှုပ်ကျင်နေသူကအခရာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ဒီနဲ့နေဒီလောကစိတ်ဒီနဲ့ပရိကတ္တိဟာလောကကြီးတတ္တဝါတွေဒီဥတော်လောကကြီးဟာစိတ်ဆွဲရတော့ကိုတရွတ်တရွတ်ပါအောင်လိုက်နေရတာငင်းဆန်ဝင်မရှိဘူးသိပ်ပြီးတော့တကိုးကြီးတယ်ပါဝါရှိတယ်စွမ်းအားရှိတယ်ဘာလဲစိတ်အဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတဲ့အခရာကြတဲ့အဓိကကြတဲ့ဒီစိတ်ကိုမလုပ်ရမယ်။စောင့်စည်းရမယ်။စောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်။မစောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမစောင့်စည်းနိုင်ရန်ကနေတစ်ဆင့်ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်ကြတာတွေလောကီလိုလည်းပြောမကုန်ဘူး။ဓမ္မကြီးအရာရာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူး။ပေးတဲ့တို့ဉာဏ်ရှိပါလေ။စိတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအစသာရရနှိမ့်ကြပြီးတော့နေရရတာစိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအစသာရရထက်တန်းကြပြီးတော့နေရတာတနည်းဖြင့်တော့စိတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဒါလူမိုက်လို့ခေါ်ရတယ်စိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့အဆင့်အနှိမ့်အမြင့်တွေစိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်ခြင်းမဆောင်စည်းနိုင်ခြင်းဘယ်ပြည့်ဘယ်မြတ်ရှိသလဲဆိုတာကိုတိုင်းတားရတာပဲမဟုတ်လားလက်ခံရလားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုမဆောင်စည်းရင်အပြစ်တွေအများကြီးရှိမှာမဟုတ်လို့စိတ်ကိုမလုပ်ရမယ်ဆောင်စည်းရမယ်စိတ်ကိုဆောင်စည်းရင်တော့အကျိုးတွေအများကြီးရှိမှာမဟုတ်လို့စိတ်ကိုမလုပ်ရမယ်ဆောင်စည်းရမယ်စေတံဘိကဝေတံတံဂုတ်တံရခိတံတံဝုဓမ္မာတောအထာယတံဝုတံတိစိတ်ကိုဆောင်စည်းမယ်ဆောင်ရှောင်မယ်လုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်စိတ်ကိုမလုံခြုံစေဘူးမဆောင်ရှောင်ဘူးမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်တော့ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်တွေအကျိုးမဲ့တွေရှိတယ်လို့အင်္ဂုတ်ထုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှခုဆောင်စည်းရမယ်ရှေခိုးအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့အချင်းချုံလိုက်ရင်တော့မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုပြီးတော့အတွင်းအာယတနာ6ပါးဣဇတိကံယတနာပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယတနာ6ပါးတနည်းအားဖြင့်ဒီဒွါရ6ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်စည်းပုံဆောင်စည်းနည်းနီလံကလေးဒါကိုဦးဇင်းတို့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြောရဟုတ်ရလားစိတ်ကိုဆောင်သီးခြင်းကိုယ်ကိုဆောင်သီးခြင်းဇ
ခုနကပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးစောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်းတယ်မစောင့်စည်းခြင်းသည်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တို့ကောင်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဥစဉ်တို့တတွေရောအလုံးပေါ့လေစင်ရဲ့ဝေးခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စောင့်စည်းမယ်တတ်နိုင်သလောက်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းစောင့်စည်းမလဲနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့တန်ရုတ်တဏိကေသလာယတနာဝေကတန်ရုတ်ပါဠိတော်မှာသဗ္ဗနကောပမသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်သဗ္ဗနကောပမလေတတော်6កောင်နဲ့ဥပမာပေးထားတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်ကြီးဟောတယ်ခြေသားတို့ဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်အစင်းကိုຢာကနဲ့ဆွဲလန်းတယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းကိုဒေါသဖြင့်ကြံထန်းတယ်ပြင်မာတယ်အဲ့ဒါလို့ຢာကဒေါသတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမထင်သောတတိဖြင့်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ယွံပြွန်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့ဟောစကားလေးကအတိအကျပြောရအောင်နော်ဒကာကြီးများခန္ဓာကိုယ်မှာမထင်သောတတိမိမိခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဒီမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံမှာတက်ဆွန်းတယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံမှာကြံထန်းတယ်အဲ့ဒါလိုယံကဒေါသအစွန်းတစ်ပါးကိုနင်းပြီးတော့နေတဲ့ယဟန်အဲ့ဒါလိုပဲကြားတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမထင်တဲ့တတိနဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အတန်မှာယာကမနှစ်သက်ဖွယ်အတန်မှာဒေါသအဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့ ద్వార 6ပါးအာယတန6ပါးကိုမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်မဲနဲ့မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့ယဟန်ဟာတဏှာဝိရှင်းရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးဒုက္ခဝိရှင်းရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ပြောတာဘာလဲဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကတဲ့ကျဆန်းရစကြက်မတူတဲ့တရား6កောင်ကိုဖမ်းလာဖမ်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီတရား6កောင်ကိုတကောင်လျင်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီနံပါတ်1မွေးတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့လယ်ဘင်းကိုကျိုးနဲ့ချီတစကလယ်ဘင်းမှာတစကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာနံပါတ်2မိချောင်းတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီကျိုးတစအသားချနံပါတ်3ငှက်တကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီငှက်ကလည်းတော်တော်ကြီးကြီးလင်းယုံလို့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားနံပါတ်3အိမ်ခွေးအခုမြင်နေရတဲ့ကြက်စားနေတဲ့ခွေးတွေပေါ့အဲ့ဒီခွေးတွေကိုလယ်ပင်ကျိုးနဲ့ချီတကားနောက်တော်ခွေးတုတ်တန်တို့တော်လေးတို့မှာကြက်စားတဲ့တော်ခွေးရိုင်းတဲ့တော်ခွေးပေါ့အဲ့ဒီတော်ခွေးကိုလည်းကျိုးနဲ့ချီနောက်6ခုမြောက်မြောက်ကိုလည်းကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့တကောင်လျင်ကျိုးတစ်ချောင်းတည်နဲ့မလုပ်ထားလဲချီထားတယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကအစကျိုးစာ6စကိုထုံးပလိုက်တယ်တထုံးနဲ့ဖြစ်အောင်တရဝ6កောင်လုံးဟာတដွဲတည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကြက်စားရမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးကလည်းပဲငါရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ရှိရာတွင်းထဲကိုဝင်အံ့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းယုံနေတဲ့မျက်စိတွေမြင်ရလားအေးမိချောင်းကလည်းပဲငါကြက်စားတဲ့ရေထဲကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းယုံနေတဲ့နှက်ကလည်းကောင်းငင်ကိုပြန်အံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့အိမ်ငွေးကလည်းမိဖို့ချောင်းကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့တောခွေးကလည်းတုတ်တန်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေမြောက်ကလည်းငါတစ်ပင်နေရှိရာတောအုပ်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့တတော်ဟာ6កောင်လုံးအင်းအားကညီမျှနေတယ်ညီမျှနေတော့ကျိုးလုံးကြီးကလေထဲမှာဝဲနေမှာပေါ့ဗျာအတီအတီဆန့်ကျင်ဘက်ကိုမလုပ်နေတာလေယုံနေတာအခုယုံနေတော့အကုန်လုံးကအားကမျှနေတာဆိုတော့စက်ဝိုင်းကြီးလို့ဟုတ်လားဟိုကောင်ကလည်းဟိုဘက်ယုံဒီကောင်ကဒီဘက်ယုံခလေကောင်တဲ့တဲ့မှာဘာဖြစ်နေတော့ကျိုးလုံးကြီးကမြေကြီးတောင်မထီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စီတွေမြင်ကြည့်အားအကောင်ဆုံးကောင်ရဲ့နောက်ကိုကျန်တဲ့၅កောင်လိုက်ရမယ်တဲ့။သိကြရဲ့လား။သိကြတယ်နော်ကျန်တဲ့၅កောင်အားအကောင်ဆုံးကောင်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့။ဒီတတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲမျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အတွင်းအာယတန6ပန်းသည်အဲ့ဒီတတ္တဝါ6កောင်နဲ့တူတယ်တဲ့။မျက်စိဟာမွေနဲ့တူတယ်။မွေဟာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုအင်မတန်ကြိုက်တယ်။ဒီမျက်စိဟာလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုရင်အင်မတန်ကြိုက်တယ်။ဟိုစနစ်တကျရှုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။ချူပန်းချူနယ်လေးတွေဟာတော်တော်လေးကိုရှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အယောင်အသွေးကလည်းစုံတယ်။ပုံတရံကလည်းရှုပ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလား။ကြိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါကြည့်မှကြီးများမျက်စိရဲ့သဘောဟာမွေနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စွာဘုရားကမျက်စိကိုဗာနဲ့တင်စားတယ်။မွေနဲ့တင်စားတယ်။နားကြတော့သူကချူချူအေးအေးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်။မိချောင်းလိုရေထဲမှာအေးအေးလေးတူပဲကြိုက်တာဒါကြောင့်နားသည်မိချောင်းနဲ့တူတယ်နှာခေါင်းသည်ငှက်နဲ့တူတယ်သူကဒီလေဟာပြင်ထဲကလာတဲ့အနှံ့ကိုသူကအခြေခံပြီးတော့
ရာဂဒေါသဖြစ်ကြရတာကိုဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်နှာခေါင်းဒီပါနဲ့တူတယ်ငှက်နဲ့တူတယ်လျှံရသည်အိမ်ငွေးနဲ့တူတယ်အိမ်ငွေးဆိုတာကစားဖို့ပဲသူကစဉ်းစားနေတာဘလောက်ပေးလို့မှကျွေးလို့မှသူ့မှာဝါတဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဟုတ်လားဟိုဝါလို့မစားနိုင်ပေဆိုနည်းနည်းလေးတော့ထနန်းကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခွေးရဲ့သဘောကနော်ဒါကြောင့်ဒီလျှံရသည်ပါနဲ့တူတယ်အိမ်ငွေးနဲ့တူတယ်ဒီကာယပတာရဆိုတဲ့အတွေ့အထိကိုမြင်နိုးတတ်တဲ့အတွေ့အထိကိုခံစားတဲ့ကာယပတာရကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တော်ခွေးနဲ့တူတယ်။စိန်ကြကြအိတ်မယ်။သူသေးကောင်ကိုဖော်ပြီးတော့စားမယ်။သူကတော့စိန်ကြကြပဲနေမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အေးစိတ်ကြတော့မြောက်နဲ့တူတယ်တဲ့။ပြီးတယ်ဘာနဲ့တူလဲ။မြောက်နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒါဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကလည်းပဲဒီကျက်စားရမတူတဲ့တရား6កောင်နဲ့တူတဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနန်းတာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒီတရား6កောင်ကိုအရင်မှကျွတ်တထုံနဲ့နဲ့ထုံထန်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမွေးကလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှိရာကိုယုံတယ်လို့မျက်စိကလည်းငါကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်သူကအမြဲတမ်းဒါပဲဟုတ်ရလားနားကလည်းပဲဗာလဲငါနားထောင်မယ်နားထောင်မယ်သူတို့ဆွဲနေတယ်နော်အမြဲတမ်းဆွဲနေတယ်နော်အေးစားလာပြီဝမ်းပိုက်ကစားလာပြီဆိုရင်တော့လျှာကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ဆွဲသွားမှာလဲထမင်းစားကန်းကိုဆွဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရလားအကုန်လဲစားပြီးသွားပြီအားရသွားပြီကျဉ်တ်သွားပြီဆိုတော့မျက်စိနဲ့နားကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ TV ရှေ့ကိုဆွဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတခါကြီးဒီမိုက်မြန်အေးတခါတလေကျတော့ခင်ကွာအဲ့ဒါဒီအသာထားသားမအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကငါမြင်မြင်တာမျက်စိရှုပ်တယ်နားရှုပ်တယ်ငါငါအေးအေးလေးဘာလို့နေမှာလဲတွေးနေမှာအဲ့ဒါကဘယ်သူဆွဲသွားတာတော့မြောက်ကဆွဲသွားတာအဲ့ဒါဘယ်သူဆွဲသွားတယ်မြောက်ကဆွဲသွားတာအကုန်လုံးပန်းပြီဆိုတော့အိယာဘော်တို့ပလက်ကလေးထိုင်ကိုစီကိုဘဇူကဆွဲသွားမှလို့ဆိုတော့တော်ခွေးကဆွဲသွားမှာပေါ့အာကောင်းရာတရဝါရဲ့နောက်ကိုကျင်းတဲ့ငါးကောင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမြင်ရင်လုံးအာကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ကျင်းတဲ့ကောင်တွေကအသာပဲလိုက်ခဲ့မျက်စိရဲ့နောက်ကိုဟုတ်ရလားကြားကျင်လုံးအာကြီးနေပြီဟေးဘာဘာဘာဘာဟိုနားကဘာလဲဆိုရင်ကျန်တာတွေအကုန်ခောက်ထားအဲ့ဒီအတန်ရှိတဲ့နေရာကိုမပြေးရဘူးလားပြေးရတယ်နော်စောစောကပဲဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်တမိုင်းဘက်မှာဟိုမီးနည်းနည်းလေးဟွာလှုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးယုံယုံယုံယုံနဲ့ဟာဘာဖြစ်ကြဘာဖြစ်ကြအောင်ဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းမနေနိုင်ဘူးထပြီးတော့ကြည့်ရတာပဲမြင်ချင်တာအကုန်မမြင်ရရင်ပါလေမနေနိုင်ဘူးဒီမျက်စိဆိုတဲ့သဘောလည်းတော်တော်ခက်တာပဲလှတာမှမြင်ချင်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်ဟာသိပ်လှတာပဲဆိုရင်လည်းဟာဘယ်မှာလဲမြင်ချင်တယ်ဘီလူကြီးဘီလူကြီးဆိုရင်ကောကြည့်ချင်တာပဲအဲ့ဒါလို့သူကအစင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူမဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းနေဒါကြောင့်တရဝါ6កောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပူးပြီးတော့အဲကျိုးတစ်ထုံနဲ့ပူးပြီးတော့ခြိထားသလိုမျိုးအာကောင်းရံတတဝါရဲ့နောက်ကိုကျန်တဲ့9កောင်ဟာလိုက်ရလေမျက်စိတွေမြင်ရလားအဲ့တော့ဒကာတော်မတို့ဦးရှင်တို့ဘုံကကုန်းနေတဲ့အချိန်တွေဟာဘယ်ပုံစံနဲ့ကုန်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရဝါ6កောင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုလိုက်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ရတာသိကြရဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကစောင့်စည်းဖို့လိုးလာပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ဖို့လိုးလာပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆက်ဥပမာပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါ6កောင်ကိုခြေထားတဲ့ကျိုးတွေကိုအချင်းချင်းမထုံမဲနဲ့အင်မတန်ခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်အဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ကိုဒီကျိုး6ချောင်းကိုခြေလိုက်ပါတဲ့တိုင်ငုတ်ကခိုင်မြဲဖို့တော့လိုတယ်နော်အေးအဲ့လိုကျိုး6ချောင်းခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစကတော့မွေကလည်းယုံတယ်မိချောင်းကလည်းယုံတယ်ငှက်ကလည်းယုံတယ်အိမ်ခွေတော်ခွေမြောက်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်ကုတ်ကသိပ်ပြီးတော့ခိုင်တာဆိုတော့ယုံရင်းနဲ့ရည်ရင်းပတ်ရင်းနဲ့ကျိုးကတိုးပြီးတော့မောပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ချေရင်းမှာသရဝ6កောင်ဟာမောပြီးတော့အိပ်ပြွားရတယ်တိုင်ကုတ်ကတော့မြဲဖို့လိုတယ်နော်သူတို့ယုံတဲ့အချိန်မှာတိုင်ကုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတော့ကျွတ်ပါသွားမှာပဲအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးချမ်းသာခြင်းရတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီသရဝ6កောင်နဲ့တူတဲ့ဒီအတွင်းအာယတန6ပန်းကိုခိုင်မြဲလှတဲ့တိုင်ငုံမှာခြိထားဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကာယကတံတတိကိုပြောတာတဲ့ပြီးတဲ့ဘာကိုပြောတယ်ကာယကတံတတိကိုပြောတာအဲ့တော့ကာယကတံတတိဆိုတော့ပြီးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနားထဲမှာရင်းနှီးပြီးသားမှာဒီစကားကဟုတ်လားကာယကတံတတိဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားတာတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမှန်အတိုင်းသိတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲကာယကတံတတိကာယကတံတတိကအများကြီးပဲဗျအ
ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကာယကတတတိတဲကိုထည့်ရတယ်။ဟုတ်ရလား။အေးသွားရင်သွားမှန်းသိတယ်။ရရင်ရမှန်းသိတယ်။ကိုယ်ရင်ဆန့်ရင်ကိုယ်မှန်းဆန့်မှန်းသိတယ်။တဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့တစောင်းကြည့်တဲ့ရှေ့တိုးတဲ့နောက်ဆုတ်တဲ့ထိုင်တဲ့အိတ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသိနေတာလည်းပဲဒါကာယကတတတိပဲ။ဟုတ်ရလား။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီမှာဓာတ်သဘောတွေရှိတယ်။အကျဉ်းမြင်အားဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောဒီဇောဓာတ်တွေရှိတယ်အခုလည်းပဲရှိတယ်မို့လားအသိနိုင်တယ်နော်အခုလေကလေးတုတ်တုတ်လေးတိုက်လိုက်တော့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအေးပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်ဒီအောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အဝတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ခနှွေးနှွေးလေးမနေဘူးလားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီဇောပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒီဇောကိုသိရင်လည်းဒါကာယကတံတတိပဲဟုတ်လားနောက်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကြံထန်တဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောယိုရှိကြတဲ့သဘောသဘောတွေမရှိဘူးလားဘာသဘောတွေလဲရုပ်သဘောတွေအဲ့ဒီရုပ်သဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိနေရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလည်းကာယကတံတတိလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ကာယကတံတတိရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆံပင်မွေးခြင်းခြေသည်လက်သည်သွားအည်အသားအကျော်အယိုးရိုးတွင်ခြင်းသည်အညို့နှလုံးအသေးအမည်အဖြစ်အဆုတ်ဥမဥသိအစာသည်အစာဟောင်းအုံနောက်သည်ကြီးတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစီကျင်ငယ်လို့32ကုဋ္ဌာတသောအစုအဝေးတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအမှန်အတိုင်းအဲ့ဒီကုဋ္ဌာတတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်နော်တခါကြီးဒီမကြီးများပဂရိမျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကပဂရိမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးကလေးနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်ပဂရိမျက်စိနဲ့တန်းကနေတောက်မြင်လို့ရတာကတော့စံပင်မွေးခြင်းခြေသီးလက်သီးသွားအရေးဒီငါးခုပဲမြင်ရတာနော်အေးကျန်တာတွေကတော့ဟိုအကလေးနဲ့ဖောက်လိုက်ရင်ဗာမြင်ရမလဲသွေးကိုမြင်ရမယ်အသားကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းနစ်သွားရင်တော့အကျိုးတို့အယိုးတို့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်ဒါပဂရိမျက်စိနဲ့တော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ငါဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီ32ခုထာတာတော့အမျိုးအစားတွေစုစည်းထားတဲ့တကယ်စင်စစ်လက်နဲ့တောင်တို့ကျင်စရာမကောင်းတဲ့အရာတွေစုစည်းထားတာဒါဘယ်သူငင်းနိုင်တယ်လဲမငင်းနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းထဲမှာအာကာသအခေါင်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်ရေးအတွက်ဟိုကားရဲ့ရှေ့ကခေါင်းကားကအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်လို့မျိုးရှုပ်ထွေးနေတာလည်းမရှိဘူးလားဒီထဲမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီမှာအဆုတ်နဲ့နှလုံးကတော့အမြဲတမ်းစက္ကမလက်ဘာလုပ်နေရတော့လုံနေရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်တက်ရအောင်သွေးလည်ပတ်မှုရှိအောင်ဒီနှလုံးကတမိနစ်ကိုအချိန်မုံများစွာညှစ်ပြီးတော့သူလုံနေရတယ်မို့လားလူကအိတ်နေပြီလို့သူကဘာဖြစ်နေတော့လုံနေရတယ်ဒါ리고သိရင်လည်းဒါကာယကတာတတိပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတခါကြီးဒီမိုင်းမြဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားပဲဗျအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့အခါမှာရာဂဒေါသကင်းကိုကင်းတယ်အဲ့ဒီခိုက်တက်ပါအင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုခေတ်ကတော့ဟိုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပလတ်စတစ်ရုပ်လေးတွေလူခန္ဓာကိုအတွင်းထဲကိုအကုန်ဖောက်ပြီးတော့မြင်ရအောင်အသေးတွေအဆုတ်တွေဥတွေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်စံနေသဘာဝတွေပဲတွေပြောင်းနေနှမ်းနေထဲ့ထားတဲ့အပေါက်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အိတ်ကြီးအစကတော့စီးထားတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားဟာဒါဆံပဲဒါဟာပဲပဲဒါဟာကလပဲပဲဒါကတော့နှမ်းပဲလို့တိတိချာချာကြည့်တယ်လို့မျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်အကိုညံနဲ့ဖောက်ပြီးတော့မလုပ်ကြရမလို့ကြည့်ကြရမှာအဲ့ဒါလို့ကြည့်လို့ရှိရင်အမှန်အတိုင်းစိတ်ကူးတွေဟာပေါ်လာဩဘဝဆိုတာဘာနှစ်သာတာမှမရှိပါလားသဘောပေါက်နိုင်တယ်သဘောပေါက်နိုင်တယ်เนาะတကယ်ကြီးဒီမကြီးမြတ်အေးအဲ့ဒါလိုမျိုး32ခုထာတာကိုကြည်ရင်လဲအဲ့ဒါပါတော့ကာယကတာတတိပဲနောက်မတင့်နေတဲ့သဘောအတုတ္တဝသဘောတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတုတ္တဝသဘောတွေကိုကြည်ရင်လဲပဲကာယကတာတတိပဲကာယကတာတတိရဲ့နေရီမကြည်ဘူးလားကြည်တယ်အဲ့ဒီကာယကတာတတိသီးပင်လဲအဲ့ဒါခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်ပဲအဓိကကတော့တတိပေါ့ဘယ်ပုံမှာထားတဲ့တတိလဲဆိုတော့ဒီကာယရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့တတိဟုတ်ရလားအဲ့တော့နည်းနည်းလေးလွယ်တာကစကြည့်ပေါ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးဝင်နေတာထွက်နေတာရှိတယ်ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းနှာသီးပြားတနေရာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်တိုးဝှေ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုသိလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီထိမှုသဘောလေးတွေမှာစိတ်ကလေးကစိုက်ဝင်ပြီးတော့တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါတိုင်ငုတ်ခိုင်မြဲနေတယ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်ရလားဘယ်သဘောလေးမှာတတိကစိုက်နေမယ်
ထိမှုသဘောလေးမှာเนาะထိနေတဲ့သဘောလေးထဲမှာစိတ်ကတိပြီးတော့နေလိုက်တာဟုတ်ရလားအေးထိတဲ့သဘောကလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကဝင်လေလေးမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းအေးမယ်ပေါ့ဗျာထွက်လေလေးမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းနွေးမယ်ပေါ့ဗျာနောက်တတိအားကြီးလာပါများလာရင်တော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးထိတဲ့သဘောလေးထဲမှာကြံထန်တာလေးတွေပါမယ်နူးညံ့တာလေးတွေပါမယ်ဟုတ်လားတွန်းကန်တာလှုပ်ရှားတာလေးတွေပါမယ်ကြက်ကြက်ချောင်းချောင်းအမျိုးမျိုးပဲသူ့ခံစားချက်အနေနဲ့ဒီဓာတ်သဘောတွေကိုနားလည်လို့ရတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီသဘောတဘာဝထဲမှာစိတ်ကလေးကိုနစ်မြုပ်ပြီးတော့တိနေတယ်ဆိုတော့အခိုက်အတန့်မှာတိုင်ဖို့ဘာဖြစ်နေပြီတော့ခိုင်မြဲနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိတည်လဲပဲအရှုပ်ရှိရာကိုမစွဲနိုင်ဘူးမွေလို့အရှုပ်ရှိရာကိုမစွဲနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲနားနာလျာကိုစိတ်ဘာဖြစ်တော့ငြိမ်နေတယ်အဲ့ဒီငြိမ်နေတဲ့အခိုက်မှာဘာဖြစ်တော့တတ္တရာရတယ်ငြိမ်မှများလာရင်ငြိမ်မှာပဲငြိမ်နေဆိုတာလောဘဒေါသငြိမ်တာကိုပြောတာခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမငြိမ်ဘူးဦးဇင်းတို့လည်းပဲမငြိမ်ဘူးတက္ကသိုလ်မကြီးတို့လည်းပဲဘာဝနာနဲ့ကင်းပြီးတော့ငြိမ်နေဆိုတာမရှိအဲ့လိုမငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရစေစားရစိတ်ရခိုင်းရကိုပြောရတယ်လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပူလောင်မှုတွေဆိုတာအဲ့ဒီကနေတစင်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဒီကာယကတာတတိဆိုတဲ့တိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီကာယကတတိဆိုတဲ့တိုင်ငုတ်ခိုင်မြဲနေမယ်ဆိုရင်တတဝါ6កောင်ទីအဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ရဲ့ဝန်းကျင်မှာမောပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဝတ်သွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဒါကြောင့်တိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲအောင်စိုက်ထူဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီပဲလျှင်စောင့်စည်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနီလန်းမယ်ဟုတ်ရလားအေးထိတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကာယကံတောင်းချက်မှုဝစီကံတောင်းချက်မှုမရှိလို့တိလသိခာတိလသာသနာကြီးနဲ့ပြည်စုံတယ်လို့ကပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ထိတံကိုသိနေတယ်ကာယကိုတတိဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဲ့တောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့မနှောကံတောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့တမာရိသိခာတမာရိသာသနာကြီးနဲ့ပြည်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ထိတံကိုသိနေတဲ့အခိုက်တံမှာကာယကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာသိခာပညာသာသနာကြီးနဲ့ပြည်စုံတယ်လို့ကပြောလို့မရဘူးလားတိလသမารိပညာသိခာ3ရက်သာသနာတော်မြတ်ကြီး3ရက်အဆုံးမကြီး3ရက်မိမိတန်တံမှာတီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဒီပင်လေးအကျေပွားလိုက်တော့မဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကိုပင်အကျေပွားလိုက်တော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်လန့်နေတယ်လို့ကပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာယကတတတိတိဟူသောတိုင်ငုတ်ကိုသာခိုင်မြဲအောင်စိုက်ထူမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရာအစ်စ်အမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မဂ္ဂင်လမ်းကိုမလုပ်နေတာလေရှောင်နေတာတနည်းအားဖြင့်ဒီတရား6កောင်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းနေတာသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမရဖို့တနည်းအားဖြင့်ဒီတရား6ကိုနိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းနေတာစောင့်စည်းနေတာအဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတန်တရာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေမရနိုင်ပေဘူးလားရနိုင်မယ်အကယ်၍မိမိတို့ကမဆောင်စည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့တူညီစွာဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရပေဘူးလားရမှာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဘာနဲ့ဆောင်စည်းရမှာလဲကာယကတတတိနဲ့ဆောင်စည်းရမှာပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းမြင့်လေးပြောခဲ့ပါတယ်နော်ကာယကတတတိထပ်ပြီးတော့အကြံမြင့်နဲ့အတူဆုံးပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အဲ့ဒါပါလေကာယကတာတတိပါနော်ခံစားချက်တွေကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်ပို့စိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ယုံညံ့သလားမြင့်မြတ်သလားပြန့်လွင့်သလားတည်ငြိမ်သလားဟုတ်လားဆွဲလန်းနေသလားသို့မဟုတ်စွန့်လွတ်နေသလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့အကြံမြင့်အပိုင်းခြားတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်တန်နုပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပัตနာတိပ္ပတံကြတော့နည်းနည်းသူကအနုစိတ်တယ်နော်သူကြတော့និဝရဏတရားတွေဘုဇင်တရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတိလာတယ်ဟုတ်လားငါဒီကာမဂုဏ်ကိုအလိုဆန္ဒဖြစ်နေတယ်တိတယ်ငါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်တိတယ်ငါအိတ်ချင်ငိုင်းမီးနေတယ်တိတယ်ငါပြန့်လွင့်နေတယ်နှောင်တတွေရနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတိတယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲငါမှာတတိတွေဖြစ်နေတယ်ပီတိတွေဖြစ်နေတယ်ပညာတွေဖြစ်နေတယ်သူတိတယ်မြင်တာတွေတိတယ်ကြားတာတွေတိတယ်
ဲ့ဒါလို့သူ့တဲ့တိတဲ့နယ်ပယ်တွေကအသေးစိတ်ဆံပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့အကျမ်းမြတ်ပါခေါ်မယ်ဓမ္မာနုပဒနာတတိပဌာန်အဲ့ဒါဒီဒီလေးပဲချမ်းသာရချမ်းသာကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီစပ္ပနကောပမသုတ်တံဒေသနာတော်အလိုရတော့ခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတယ်ကာယကတာတတိကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောပါလေအဲ့ဒီကာယကတာတတိဒီပဲလျင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လူသားတွေစောင့်စည်းမှကောင်းမယ်လို့သဘောပေါက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စောင့်စည်းရာစောင့်စည်းကြောင်းနီလန်ကောင်းပါပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီလန်နဲ့အညီစောင့်စည်းနိုင်ကြပါစေစောင့်သည်သဖြင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေမစောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးเนาะဒီကိစ္စမိုက်များဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညတံဝဲတော်တာတုစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ဘဝကောင်းတစ်ထက်ကောင်းအောင်နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကာယကတာတတိတိဟုသောတိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲစွာစိုက်ထူနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာတုခိဘဝန္တုတိ

နာတို့အားသာဝမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတို့ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဝဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြပ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြပ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြပ်နေကြကုန်သောနာမည်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခတို့ကောင်းစွာမသိစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝေနခင်္ဃဝံလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုဇုတောသဗ္ဗဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မဥပဝေနမေလီရန်ပုလိရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတံဃာဥပဝေနမဂ္ဂတန်၄ရောက်ပလတန်၄ရောက်ဆိုသောရှင်အောင်တော်ရိယာတန်ခါရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတန်ခါရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ် 2562 ခုကောဇာတက္ကရ 1389 ခုပြာသူလဇန်း10ရက်ဒီဇင်ဘာ28ရက် 2019ခုနှစ်မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လန်းမြို့နယ်ပြလို့ရွာပြလို့စံပြကြေးရွာရှင်းမျက်နာရံမုဂ္ဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အစည်း195တွင်143ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောအငိမ့်စာကျမ်းမာရေးမှုကြီးဥထွန်းခင်ဇနီးဒေါခင်ကြီးမိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနအထူးပြုကျင့်ပါတဲ့ဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတဲ့ထိုဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲမှာဒီကနေ့28ရက်17လ2019ဗုဒ္ဓနေ့အယုံဆောင်အလူရှင်များဘိုလ်လွင်ဤမနီနေဤတဲ့နေဆောင်အလူရှင်များဥတင်ခိုင်ဒေါ်ကလမညော့မိသားစုတို့ကလူတန်းခြင်းစသည်အလုံးသောဓမ္မဒါနအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့စုဆောင်စုပေါင်းပေးလူကြတဲ့143ကြိမ်မြောက်ဒီဇင်ဘာအထူးဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲရဲ့ဒုတိယညဒီကနေ့ညနေ9နာရီမှာဟောကြားမယ်ဖြစ်သောစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်တဲ့ဗာတရားတဲ့လေဒီစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုမဟောချခင်မနာချခင်မူလတရားတော်မြတ်ဤတိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ရတဲ့နမောတတာနဲ့ညီညာဖြားဖြားတုံးချင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြမယ်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားကောင်းစီနာမည်ကဘာတဲ့လဲအေစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကဘယ်ကတရားလဲဆိုတော့မဟာဝက်ကပါဠိတော်မှာလာတဲ့သက်ကပညာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဝန်တို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇဂျိုပြေမွန်ဝေလူဝံရွှေချောင်းတော်မြတ်မှာရာပထလေးလီဖြင့်မြားညီရှင်ပြုံးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘယ်မှာတရင်သုံးရာဇဂျိုပြေမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဒီတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကတခါတည်းရန်เจ้าတော်ထဲမှာတည်င်းသုံးလို့ရှိရင်ပရိသတ်၄ပါးလာရောက်စီကတ်ကြတယ်ပရိသတ်၄ပါးတွေလာရောက်ဖုံမျောကြတယ်ဆိုတော့အီအီလူလူတတ်တောင်းတတ်တာနဲ့ဖလသမပတ်ဆိုတဲ့အတုမရှိနိဗ္ဗာန်ရှမ်းတာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေတော်မူလို့တဲ့အခါတောတောင်တွေကိုကြွားပြီးတော့တည်င်းသုံးတော်မူလေးရှိပါတယ်။ဘယ်ကိုကြွပြီးတည်င်းသုံးတော်မူလေးရှိ?တထာဂတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်သုံးညာကားရေလူသူမဏိတော်ကြီးထဲမှာသုံးညာကားရေလူသူမဏိတော်ကြီးထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အတွက်တထာဂတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်အဘိရမန်တိမွေလျော်တော်မူကြလေကုန်၏။ဖျားမြတ်စွာတို့ဟာအမတန်လူတန်သူတန်တွေစုညံနေတဲ့နေရာမှာမမွေ့လျော်ဘူးဘယ်မှာမွေ့လျော်လဲဆိုတော့
လူတန်သူတန်တွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့တော့အရာမှာမွေးလျော်တော်မူတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဝယ်လို့ဝင်ကြောင်းတော်မှာကြောင်းထိုင်တယ်လဲလို့မေးเสียရတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောင်းထိုင်လဲဆိုတော့အလုံးသောလူသူလေးပါးတို့ကိုချီးမြှောက်လိုတဲ့အတွက်တကယ်ပြောတာကတော့မြို့မှာပြောတာလားတောမှာပြောတာလားဘုရုဇင်တွေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာအရိယာတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တူညီတာလားဆန့်ကျင်ဘက်လားဘုရုဇင်သူတို့ငါငါသတ္တဝါတွေကသူတော်ကောင်းတို့လောဘတွေနဲ့ပြောတယ်ဒေါသတွေနဲ့ပြောတယ်မောဟတွေနဲ့ပြောတယ်ကိလေသာတွေနဲ့ပြောတယ်ကိလေသာကအေးဒါလားဘူဒါလားသို့တော်လေလူတွေကတော့သူတော်ကောင်းတို့အပူမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဘူဒါတွေနဲ့လူတွေကပြောတယ်လူတွေကဘာနဲ့ပြောအရိယသူတော်ကောင်းတွေကတော့ပြင်သူတော်ကောင်းတို့ပူရာတွေနဲ့မပြောဘူးဣဒာတွေနဲ့ကမှဒါလည်းပြောတော်မူပါလေဣတဲ့ဆိုတော့ဣတဲ့အယတ္တမအလွန်တရာငြိမ်းရတော်မူတဲ့ဖလသမပတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာကိုအာယုံပြုပြီးတော့အရိယသူတော်ကောင်းတွေတော့အယတ္တမမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တော်မူကြတယ်တဲ့အရိယတွေကတော့ပူရာကိုမကြိုက်ဘူးငြိမ်းအေးဒါကိုမှခြိုက်တယ်ဘုရုဇင်တွေကတော့ငြိမ်းအေးဒါခြိုက်သလားဘူဒါဝေခြိုက်သလားအရိယသူတော်ကောင်းတွေကတော့ပြင်သူတော်ကောင်းတို့တတ်တမ်းပြီလို့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိရယံအရိယသူတော်ကောင်းတွေကပြောတော့

တဲ့တရက်ပင်တန်းပုံနာရွာဆိုတာရှိတယ်ဘာပုံနာရွာတဲ့လေဩတရက်ခြံကြီးတွေနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုးဆိုးအင်မတန်မှနေပြောစရာတောရွာပေါ်အဲ့ဒီတောရွာကနေပြီးတော့သူရကောင်းတော်မြောက်စူးစူးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညို့ညို့မှိုင်းပြီးတော့တောင်တန်းပြပြလေးတစ်ခုကိုတောင်တန်းပြပြလေးတောတန်းပြပြလေးမြင်နေရတာဒီပြလို့ကနေဟိုဘက်ကန်းလို့နေမှာနော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ကန်းတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်အဲ့ဒီတရက်ပင်တန်းရွာကမြောက်စုစုကြည့်လိုက်လို့ချင်းတောင်တန်းပြပြလေးတတောင်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းပြပြလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်တန်းရဲ့ရှိုးမြောင်အတိုင်းတက်သွားရင်အဲ့ဒီချိုးမြောင်အဆုံးနာလောက်မှာနဘဲပင်ကြီးတပင်ရှိတဲ့။ဘာပင်တော့သူတော်ကတော့မြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီနဘဲပင်နားမှာတဘာဝတယံဇာတအလိုအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်လှန်ကူကြီးတစ်ခုရှိတယ်။လူသူနဲ့ဤသလားဝေးသလား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီထိုးကြောက်လှန်ကူကြီးထဲကိုသွားရောက်ပြီးတော့တဘာတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖလားသမပတ်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အချိန်တဲ့တာဝရိန်သာနတ်ပြည်မာနတ်တွေကိုအစိုးရတဲ့တကြမင်းကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့တေဂာနိဖြစ်လာတယ်တကြမင်းကြီးဘာဖြစ်လာတေဂာနိဆိုတော့မပူမာလားပူမာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တို့တထွေလည်းပဲပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေဂာနိပြောတာလားပူတာလားတရားမင်းကြီးဆိုတော့အေယာမကြီးမားတဲ့ဝေဇယန္တာပြတ်ကြီးတဝရိန်သာနတ်တို့ရဲ့ဘယင်စည်းစိမ်သူဓမ္မသူဇာတာသူနန္ဒဇာတဲ့နတ်မိဖုရားတဲ့နဲ့တကွာမိဖုရားပေါင်းထောင်စီလို့ရှိတဲ့တရားမင်းတဲ့တရားနတ်စည်းစိမ်ထိုမိဖုရားတဲ့နဲ့ထိုစည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့နဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးဟာပြောနိုင်ပါမလားတရားမင်းကြီးကအရိယာဖြစ်သွားပြီလားပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတာလားပုထုဇဉ်တွေကဒေဂာနိလေပူလေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေ့အရိယာဖြစ်ဒီနေ့ခန္ဓာဝဉ္ချနိဗ္ဗာန်ဆန်းကျင်တယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဆောင်ရွက်ထားရတာပင်ပန်းလို့အလုံးရှုပ်လို့မတက်တာလို့ခန္ဓာဝဉ္ကိုထမ်းရတာအေယာမကြီးကျယ်တဲ့ဝဉ္ထုပ်ကြီးတထုပ်ထမ်းရပြီတကယ်သို့မြင့်မို့တောင်ကြီးကိုထမ်းထားရပြီတကယ်သို့သိပ်ပြီးတော့ညီငွေဆက်ဆုပ်တော်မူကြရှာတယ်တဲ့ခန္ဓာဝံကင်းပြီးတော့ခန္ဓာဝံမရှိတဲ့ခန္ဓာဝံပြည့်စတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာလျှင်သွားခြင်းကြတယ်စံတော်မူခြင်းကြတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော့နော်မကွာဘူးလားဘသူတွေနဲ့ဘုသူစင်နဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အတော့ကို꽌တယ်မ꽌ဘူးလား꽌တာလားအဲ့ဒါလို꽌တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးသည်ဘူးဆွေးနေပြီတဲ့ဒီတော့နတ်တေတေဂာနိနမိတ်၅မျိုးထင်တဲ့နမိတ်တွေဘယ်နှမျိုးထင်၅မျိုးထင်ပါတဲ့ဘာတွေလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ညီငွေရွှေထွက်အစင်ပြဲညိုလျက်တန်စာပန်းဆိုကြည့်အောင်လိုက်ဆိုဘုံဘုံတိုင်ပြင်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ရပြီလားမရသေးရင်လိုက်ဆိုညီငွေရွှေထွက်အစင်ပြည့်ညိုလျက်တန်စာပန်းဆိုကြည့်အောင်ဘလို့ကတရားဓမ္မတွေတော်တော်ညံကောင်းတယ်တစ်ခေါက်လေးတိုင်ပြေုံနဲ့မရဘူးလားရတာလားညံကောင်းတယ်တရားထုတ်ညံကောင်းဘာလို့ရမလဲကြံတို့ပဲတို့ရစ်ဆိုင်မနေနဲ့တရားလေးအားထုတ်ကြနော်အားမထုတ်ရမလားအားထုတ်ရမလားနံပါတ်1ညီငွေတဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးနတ်တရားတေဂာနိကာလနမိတ်5မျိုးပေါ်လာတဲ့နမိတ်ဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ပါလေ
ညီငွေတဲ့နတ်ပြည်မှာနေရတာမပြောဘူးအရင်တော့ကပြောလိုက်တာနတ်သမီးတွေနဲ့ငါဂျိုးကကွတ်နတ်တိလုံးတွေကလည်းဒုရိယပင်စင်တန်တွေကအလွန်သားရတယ်တဲ့နတ်တို့ရဲ့ဂီတတွေတေဂာဏိနတ်သားနတ်သမီးတွေနန္ဒဝံဥယျာဉ်ထဲရောက်သွားရင်တေရမေဥစ္စာမေ့သွားတယ်တဲ့ဒီလောက်တောင်ပြောဖို့ကောင်းဆိုပဲနတ်တေဒုက္ခံပဇာနာတိယေနဘတန္တိနန္ဒနာအထကရာဆရာကြီးတွေအဖွင့်လူတွေပြောနေကြတာကွာတဲ့နတ်ပြည်မှာတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကိုမရောက်ဘူးလို့ပါတဲ့ရောက်ဖို့ရင်လူတွေဒီအာယုန်တွေနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်တော်ပြောစရာကောင်းထင်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့သွားမလဲခြင်းဘူးလားသုံးမြန်ကြီးစီးလို့လေဒါပေမဲ့သူတေသတံပြူတာနတ်ပြည်တော့ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးထင်တယ်နော်ကဲနံပါတ်၁ပါလေညီခွေတဲ့နံပါတ်နှစ်ရွှေထွက်တယ်။ဂျိုင်းကြကရွှေထွက်တယ်။အရင်တော့တခါမှရွှေမထွက်ဘူး။ဒေဂာဏိကာလကြာရင်ထိုနတ်တွေတေဖို့အတွက်နမိတ်တင်လာတယ်။တစ်သက်လုံးရွှေမထွက်တဲ့အဲ့ဒီတရားမင်းဂျိုင်းကြကဘာဖြစ်လာလဲ။ရွှေထွက်လာတယ်။ညီငွေရွှေထွက်အစင်းပြက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်အစင်းဟာကဘဝတိတ်ပြီးတော့ဝါဝင်းတောက်ပပြီးတော့အယောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတယ်အဲ့ဒီအယောင်တွေအကုန်လုံးညှို့မိန်ပြီးတော့အဆင့်တွေပါလေကျက်သွားတယ်။ဘယ်နဲ့ကျက်ညှို့လေရဲ့တန်စာပန်းတဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်တန်စာလေးဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြီးတော့အယောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးညှို့ရော်သွားတယ်တဲ့အယောင်မတောက်တော့ဘူး။နံပါတ်၄နောက်တစ်ခါနံပါတ်၅ကပါလေပန်းညှို့တယ်ပန်းဆင်ထတဲ့ပန်းတွေဘာဖြစ်အဲ့ဒီနမိတ်၅မျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်မှာထိုနတ်သားထိုနတ်သမီးတွေတခြားလားတည်ရပြီလားတည်တော့မယ်အဲ့ဒီနတ်သားအိုးပြီအဲ့ဒီနတ်သမီးအိုးပြီဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်တာမသိလိုက်ဘူးပြောနေတော့တည်သွားအဝိစီရောက်သွားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာချွေးထွက်ရင်လည်းတည်တတ်တယ်မပြောရင်လည်းအစင်းတွေညှင်းနှွမ်းသွားရင်လည်းလူပြင်မှာမပြောရင်လဲမသေးသေးဘူးမပြောရင်လဲညီငွေလို့ရှိရင်လဲမသေးသေးဘူးเนาะရွှေထွက်ရင်လဲအခန္ဓာကိုယ်အလုတ်လုတ်လို့ရွှေတွေတန်းနေတဲ့ပေးကြံနေလို့အယောင်အဆင်းတွေမွဲချောင်းနေရင်လဲလူပြင်ကနတ်ပြည်ထက်မသာဘူးလားသာတာလားသာမယ်လေတက္ကမကြီးတို့သာတယ်လုတ်ပြေကနတ်ပြေထက်မတားဘူးလားမှန်ပါဗျာညီငွေရွှေထွက်အစင်းပြက်ညှို့လျက်တန်စာပန်းလူပြေမှာအဝဲစားတဲ့ညှင့်ပြီးမချော်ပဲနေလို့ရှိရင်လေမသေးသေးပါဘူးเนาะဖုံးမွန်တွေကသင်္ကန်းကတရောင်းတဲ့ဖက်ရှင်လိုဖြစ်နေတော့လေဒီသင်္ကန်းကတလမချော်ပဲနေလေဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖုံးကြီးတွေကလေအဲသူများနဲ့နိနိကကနေတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဖုံးကြီးကတမျိုးကောင်းတယ်နော်အစင်းပြဲလက်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားအဲဒီတော့အဲတန်စာပန်းတွေကလည်းခုနပန်းစင်ထတဲ့ပန်းတွေကလည်းချာလာညှို့လာတာလားအဲ့ဒီတရားမင်းတည်တော့မယ်ဘာဖြစ်တာလဲတရားမင်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တတိဝရိယရှိတဲ့တရားမင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူသိတယ်ငါတည်တော့မယ်မပူဘူးလားပူတာလားပူလိုက်တာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတာဥပါယတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဒေဂာဏိပူမပေါနတ်သမီးနဲ့ခွဲရမှာလေသူ့နတ်သမီးအငယ်ဆုံးသူ့ရဲ့မိဖုရားနတ်သမီးကပါလေသူ့ဇာတဲ့သူအရင်ရှစ်တယ်ဆိုပြဟုတ်လားသူ့ဇာလေနော်သူ့ဇာကအသူရနတ်ပြည်ကလေစစ်တိုက်ပြီးတော့ယူထားရတာအဲ့နတ်သမီးကသွားတိုင်းလာတိုင်းသူ့နောက်ကပါတယ်တဲ့ဘာပဲလို့ဆိုတော့သူကတတိုင်းတပြီကကိုတာဝတိန်သာနတ်ပြီကမဟုတ်ဘူးတတိုင်းတပြီကယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရွာသားကိုသူတော်ကောင်းတို့စကပုံရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်တရွာသားဆိုမျက်နှာနဲ့ငဲနေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သွားသွားကျမကိုမခေါ်ပဲမနေနဲ့တဲ့အမြဲခေါ်ပါဆိုတော့သူနဲ့ခွဲရမှာလဲမပူဘူးလားပူတာလားအေးဒါပေမဲ့နတ်ပြီမှာဒေဂာဏိနတ်သားနတ်သမီးတွေကဒေဂာဏိနတ်သားနတ်သမီးတွေကိုဒီကနေ့နတ်ဦးနတ်ဖိုးတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့လာမေးတဲ့အခါ
မာတန်စကားဖွင့်ကြတယ်တဲ့မာတန်စကားသုဂတိဘုံသွားပါတဲ့ကောင်းသောလတ်လပ်ပါရအောင်ယူပါထို့ကောင်းသောလတ်လပ်ပါကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါတဲ့တုံးခုမာတယ်တဲ့မာတန်စကားဘယ်ကိုသွားပါအေနတ်တဲ့မာတန်ထားတဲ့သုဂတိဘုံဆိုတာလူပြည်ပြောတာတဲ့နတ်ပြည်မှာသူတော်ကောင်းတို့နတ်သားနတ်သမီးတွေဘလောက်ပဲပြောစရာကောင်းကောင်းကံအကျိုးပေးတွေကိုဘလောက်ပဲခံစားခံစားနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်မတားဘူးနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်မတားဘူးဘုရားဥပုသ်ဆောင်ခွင့်လည်းတရားစခန်းဝင်ဖို့လည်းဘယ်ဘုန်းကြီးနတ်ပြည်မှာသွားတရားစခန်းဖွင့်တယ်ပြောတာကြားဘူးလားဥပုသ်ဆောင်တာတောင်းမှလေနတ်သမီးတွေပေါ်တိပေါ်တန်နဲ့နေတော့ဥပုသ်သီရတယ်ကျူရောဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်မှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းလို့မရဘူးလူပြည်မှာလာပြီးတော့တချို့အရင်တော့တရားမင်းတို့ပါတော့လူပြည်မှာလာပြီးဥပုသ်ဆောင်ရနော်ဒါတော့နတ်ပြည်မှာအင်မတန်ပျော်စရာပန်းစရာများတယ်တဲ့မများဘူးလားများလားသောတာပန်အဖြစ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးသောတာပန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်နတ်ပြည်မှာစိတ်ချလက်ချပျော်လို့အရှင်ပြည်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်အရှင်ပြည်မလားဘေလိုကဓမ္မကြီးတွေနတ်ပြည်သွားခြင်းလားမသွားခြင်းနဲ့အောင်လူပြည်မှာတရားစခန်းဝင်အောင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်အရင်ကျင့်ဘာဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အေးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာနတ်မမလာမေးတဲ့ဒီပြည်နတ်တနတ်သမီးကသူဂတိဘုံသွားပါဆိုတော့ဘယ်သွားခိုင်းတာလူပြည်သွားခိုင်းတယ်တဲ့လူပြည်သွားခိုင်းတယ်ကောင်းသောလတ်လပ်ပါရအောင်ယူပါတဒါတရားလက်ကင်ထားပါတဲ့ဘာလက်ကင်ထားပါတဒါတရားရှိမှလူလဲလူနိုင်တယ်သီလလဲစောင့်နိုင်တယ်တရားလဲအားထုတ်နိုင်တယ်တဒါတရားမရှိရင်ဒါနလဲမပြုနိုင်ဘူးသီလလဲမစောင့်တည်နိုင်ဘူးဥပုံလဲမစောင့်နိုင်ဘူးဘာဝနာတွေလည်းမရှိဖြန်းနိုင်ဘူးဘာမရှိလို့အဲအဲ့ဒီတရားတရားဆိုတဲ့လတ်လပ်အကောင်းကိုရအောင်ယူထားပါတဲ့အဲ့ဒီတရားတရားကိုမညှို့နွမ်းပါစေနဲ့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါဘယ်နှချက်မှာဘလူတရားမှာလဲဆိုတော့နတ်မမာသွားမေးတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကမှာတန်းစကားသုံးခွန်းဖွင့်ကြတယ်တဲ့လူပြည်မှာလူမမာသွားမေးလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှားကြတော့ဟမ်ကိုလူပြည်ကလူတွေဆိုတော့ကိုကကိုမှားတန်းဖွင့်တာလေဗာလေပြော့ရမ်းပါအောင်ဘလို့မှားကြတော့လူမမာကအဲ့ရဖြာကလေလဲနေပြီသေခဏီကိုရဲ့အငိတ်ကြီးကိုကဗာလေမစွန့်နိုင်ကိုရဲ့အငိတ်ကြီးကိုကမတုတ်တင်နိုင်ဘူးတန်ချင်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့မနံဘူးလားနံတော့သွားကြည့်တော့အကြာကြာကြည့်နိုင်လားမကြိတ်နိုင်တော့နှခေါင်းရှုံပြီးတော့တော်တော်လေးမျက်နှာမှာပြုံးထားတယ်ပြုံးတာကမျက်နှာမှာအပြုံးပန်းတွေဝေလို့ရင်ထဲမှာကပါလေဩဂလီဆန်နေတယ်ရင်ထဲမှာပါလေအပြင်လေးရောက်ရောပါလေစထွေ့ထွေ့တယ်မထွေ့ဘူးလားထွေးယွန်စရာကောင်းလိုက်တာမကင်းရမကင်းချောင်းမို့လို့သာသွားကြည့်ရတာယွန်စရာကောင်းလိုက်တာလူတွေလူမမမေးတာကတော့မာမောက်ပါလေမာမီခေါက်ဆွဲထုတ်လားဟမ်မာမီခေါက်ဆွဲထုတ်လို့ပဲတဲ့တယောက်ကပြောတယ်ဘာနဲ့တူလဲမာမီလားဘာလဲခေါက်ဆွဲထုတ်ရှိတယ်မဟုတ်လားဘာခေါက်ဆွဲတော့အဲမာမီခေါက်ဆွဲထုတ်ရိုးတရားလာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခေါက်ဆွဲထုတ်နဲ့တူတယ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီမာမီခေါက်ဆွဲထုတ်မှာဆရာတော့အပြင်မှာဟုတ်လားပဇွန်လုံးလဲမတို့ခနန်းလဲမတို့စားခြင်းစပွဲအပြင်မှာတော့ထက်ထလိုက်တာအထက်မှာဘာမှမတွေ့ရဘူးအပြင်မှာတော့အပြင်ပန်းလှတယ်အထက်မှာတော့လှလားမလှဘူးလားအပြင်တစ်မျိုးလူပြင်မှာလူပမာသွားမိတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပဲတဲ့မာမီခေါက်ဆွဲတော့နဲ့တဲတူတယ်ဆိုပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတခြားလားအိုခြင်းဘေးလားတခြားလားနာခြင်းဘေးလားသိရတော့မယ်တဲ့ခန္ဓာရလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းနမိတ်ငါးမျိုးထင်ပြီးဆိုတော့သေခာနီဖြစ်နေတဲ့သူကတည်တဲ့အခါလဲပဲသူပဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာသူအတိအကျသိရလားမရကြနိုင်တဲ့
အပျော်ပါများနေလို့ရှိရင်ငရဲကြနိုင်တယ်အဲ့တော့သူသည်ဒေဂာနိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြကြီးတန်ကိုသွားရောက်စီကမ္မဖြစ်မယ်ဘုရားကတရားဟောရင်တော်ရဲ့တရားမဟောရင်ဒုက္ခဒါကြောင့်နတ်တွေအများကြီးစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူจွတ်တန်းမဝင်ဘူးဆိုရင်တခြားနတ်သားနတ်သမီးတွေจွတ်တန်းဝင်ဖို့အရေးကိုမြင်တော်မူလို့ဘုရားရှင်တရားဟောမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့လည်းတအားယဉ်နိမှုတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နိတာကပါလေပင်စတိခနတ္တာတဲ့ဘာနတ္တာအဲ့ဒါနဲ့ပင်စတိခနတ္တာကိုခေါ်ပြီးတော့နတ်တွေစုဝေးပြီးတော့ခါတိုင်းနတ်တွေဟာလူပြည်လာရင်သကောင်းရန်ရှင်လာတဲ့ပဲရှင်လာတော့အခုတရားမင်းကသကောင်းရံအချိန်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့နေတောင်မဝင်သေးဘူးတဲ့နေဝင်ဤတရောအချိန်မှာနေလုံးကဟိုဝိတိကာယတောင်တန်းမှာမေးတင်နေဆဲပဲရှိသေးတယ်နေလုံးကြီးကနေပြီးတော့နေလုံးကြီးဝင်တော့မယ်ပေါ့နော်တနစ်တာပတ်လုံးလောကကိုအလုတ်အကျွေးပြူပြီးတော့အလင်းရောင်နဲ့အလုတ်ကျွေးပြူပြီးတော့အနောက်ကိုရကျွန်းကိုယောခာနိလူလူနေဝန်းကြီးဟာဝိတိကာယတောင်တန်းရဲ့ထိပ်ရှားမှာပေါ့မေတ္တင်ပြီးတော့နိနိရဲ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကြီးနေတောင်မဝင်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖျားဖုကိုလာကြတာလားတခြားကြောင်းလားတေဂာနိမို့လို့လားရေးကြီးတုတ်ပြနေပေါ့နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတို့တို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘေစတိခနတ္တကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဖူးမြော်လိုကြောင့်ရှောက်ပေးပါဆိုတော့ဘေစတိခနတ္တကစောင့်တည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောင့်သန်းပေးလို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံကြရတယ်ပေါ့တို့တို့နဲ့ပြောရင်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအန္လာပတန္လာပတရားမင်းကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့တရားမင်းတဲ့တရားမင်းမှာလောက်ကင်စရာအလုပ်တယ်နတ်ပြည်မှာတိတ်များတယ်အဲ့တော့များပါလျက်ကဲနဲ့တရားမင်းလူပြည်လာပြီးတော့ငါဖျားစီလာဖူးမြော်တာအတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအန္လာပတန္လာပပြောပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်ပေးသနာတော်မူမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်မေခွန်းတယ်မေရှင်းပါတယ်ဖရာအရှင်ဖရာမေခွန်းပြုတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အမေမေရှင်းပါတယ်မေခွန်းမေရှင်းပါတယ်တဲ့ဗာမေရှင်းတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူနတ်ပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့ဟာယညုကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းကြပါတယ်ဖရာဗာလေယညုချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းကြတယ်ရန်ညိုရန်စားကင်းကင်းနဲ့ရှမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့လူတွေကြည့်ပေတဲ့ဒါပဲမယ်လို့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရန်ညိုရန်စားကင်းကင်းနဲ့ရှမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းပါတော့လည်းပဲလူတွေကရန်ညိုဖွဲ့နေကြတယ်ဘုရားရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဘုရားတိုက်နေကြတယ်ဘုရားတိုက်နေကြတယ်ခိုက်နေကြတယ်တတ်နေကြတယ်ဖြတ်နေကြတယ်ဒါတွေလူတွေမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပေမဲ့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့နောက်တကားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူတွေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကင်းနဲ့နေလို့ရပါတယ်ဘုရားသို့တော်လည်းပဲလူတွေခုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းပြည့်နှက်စွာနဲ့နေကြရပါတယ်ဘုရားတကယ်နေခြင်းတကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကျင်ကြရတယ်တကယ်နေခြင်းတကသို့တော်စိတ်ချမ်းသာကြရဲ့လားအာနေတတူဝဆိုသူတို့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်အခမ်းမတင်လိုက်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကိုဆင်းရဲလိုက်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့လူတွေဆန္ဒပြိဝတာလားပြောင်းပြန်ဖြစ်နေကြတာလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူတွေအမျက်ထွက်ခြင်းကင်းပြီးတော့ရှမ်းချမ်းသာသာနေလို့ကြပါတယ်ဘုရားသို့တော်လူတွေအမျက်ထွက်နေကြတယ်ဘုရားဆဲနေကြတယ်ဘုရားဆုံနေကြတယ်ဘုရားရိုင်းပြနေကြတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့ဘသူကမေးတာလဲမြတ်စွာဘုရားက
အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အိတ်တာမိစရိယနှစ်ပါးကြောင့်တဲ့ဘာနှစ်ပါးကြောင့်ဣဒာပိဇာနဝတန္တိအိတ်တာပိစေရပိလိတာဣဒာပိဇာနဝတန္တိအိတ်တာမိစေရပိလိတာဒါသမဝုဒိကမာတိဟနေယုံတကဝေရိနောဘုရားကဣဒာပိဇာနဝတန္တိအိတ်တာမိစေရပိလိတာဧတမိစရာပိရိတဧတမိစရိယတရားနှစ်ပါးကနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံကြရကုန်သောယေနရာအကျင်လူရောနှစ်ပါးတတဝမှန်သမျှတို့သည်ဣဒာတိပိစုတ်ပန်းလောကမှာ၎င်းပိစာတမလွန်လောကမှာ၎င်းနဝတံဒီကြည်ပွားချမ်းသာကြောင်းတရားတဲ့ကျိုးပဲ့ပြည့်စည်နေကြလေကုန်ဤမကြည်ပွားကြလေကုန်ဧတမိစရိယတရားနှစ်ပါးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေတဲ့ဒီပိစုတ်ပန်းမှာလေရန်ဖြစ်နေကြတယ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်အမျက်ဒေါသတွေထွက်ရန်ဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဘာတရားတွေကြောင့်ဒီတော့အဲ့ဒီအိတ်တာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတခြားလားရန်ညှိုးကင်းသွားမလားတခြားလားစိတ်ချမ်းသာသွားမလားတခြားလားဒေါသအမျက်တွေကင်းရှင်းသွားမလားဒါဖြစ်ရင်တခြားလားစိတ်ချမ်းသာသွားမှာလားစိတ်ချမ်းသာကြောင်နိလန်ခေါင်ဘာကိုဖယ်ရမယ်အိတ်တာမေစရိယဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားအိတ်တာမေစရိယဆိုတာကတခြားလားအကြောင်းတရားလားဟောအမျက်ထွက်နေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ရံညိုးတယ်ဖွဲ့နေကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကတခြားလားအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားကိုဆွဲလို့အကျိုးတရားဖြစ်နေကြတယ်။ကောင်းတဲ့အကျိုးလားဆိုးတဲ့အကျိုးလားအဲ့ဒီဆိုးတဲ့အကျိုးမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်တခြားလားအကြောင်းသားရမလားအကြောင်းကဘာတရားအိဒ္ဓမိစရိယတရားတဲ့ဘာတရားလဲဒါကြောင့်မလို့ဣဒ္ဓတိပိစုတ်ဘဝမှ၎င်းပိစာတမလွန်ဘဝမှ၎င်းယေနရာချင်းလူယောနာဘာတတဝအာလုံးတို့ဒီနဝတန်ဒီကြီးပွားတို့တဲ့ချင်းမဖြစ်နိုင်ကြလေကုန်တသမာဒါကြောင့်မို့လို့တကဝေရီနောမိမိရဲ့ယန္တုသဘွဲဖြစ်တဲ့တို့ဧတမိစရိယဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုဟန်နေယုံရှမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကောင်းစွာမတွေ့သာဖြာနှိမ်နှင်းကြရလေကုန်သတည်းဣတိဤသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသက်ခင်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီ

ကဲသူတော်ကောင်းတို့အိတ်တာနဲ့မေစရိယာတဲ့ဘာနဲ့ပါအိတ်တာတဲ့သူတပါးကကိုယ့်ထက်သာသွားမှာကိုစိုးရင်တဲ့မနာလိုဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ထက်သာမှာကိုမမြင်ခြင်းဘူးစိုးရင်တဲ့မနာလိုဖြစ်တဲ့တခြားလားအိတ်တာလားမေစရိယာကိုပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်မေစရိယာဆိုတာမေစရိယာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုရနေတဲ့လတ်လာဘပြီးတော့ကိုကိုအများကလေးစားတဲ့တက်ကာရကိုထင်ပေါ်ကျော်စောနေတဲ့တိလောကဒီတရားတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတစ်ပါးကိုမရစေခြင်းဘူးသူတစ်ပါးကိုဘာလဲမရအောင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကွယ်ဝှက်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမဆိုးလုံနေတဲ့သဘောတရားတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲမေစရိယအဲ့ဒါဘာလဲဩအိတ်တာနဲ့မေစရိယအိတ်တာကကိုပိုင်တဲ့ပြည်စီမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးပိုင်တဲ့သူတစ်ပါးချမ်းသာတဲ့ပြည်စီနဲ့ဆက်ဆက်တယ်မေစရိယကကိုပိုင်တဲ့ကိုချမ်းသာတဲ့ကိုစည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ကောင်းတဲ့တရားလားဆိုးတဲ့တရားလားကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားသူတော်ဘာရဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကိုညူစုတတ်တာအိတ်တာဒီစီစဉ်ချမ်းသာဂုံတည်းအကျွအစောစတဲ့ဓာရီဟာကိုကလွဲပြီးတော့သူတော်ဘာဒီစီမာမဖြစ်စေခြင်းတဲ့သဘောကမေစရိယဒီအိတ်တာမေစရိယဆိုတဲ့တရားဟာတတဝါဒီကိုသန္တရာမှာတခြားလားဒုက္ခရောက်စေတဲ့တရားလားအိဒါကသူတစ်ပါးရဲ့ငကိုကရပြီးရရှိပြီးဖြစ်တဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကိုမြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါလုံးဝဝမ်းမတာနိုင်ဘူးလုံးဝမမြင်ခြင်းဘူးလုံးဝမကြားခြင်းဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောအိဒါအဲ့ဒါဘာသဘောဟောသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့လူဟာလူလင်မာပဲပြင်ရရှိပဲဖြစ်တာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သူတစ်ပါးတို့ရဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကိုပြည့်စည်စေခြင်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာသဘောလဲအိသာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုစီစဉ်တဲ့အချမ်းရံတွေရသွားမယ်သူတစ်ပါးတွေရသွားမယ်လို့ပြောတယ်ကြားရင်တောင်မှမခံနိုင်ဘူးအိသာရဲ့သဘောကသူတစ်ပါးကိုယ့်ထက်ဂုံကြီးသွားမယ်ဆိုတာကိုလေကြားကျင်တာလားဝမ်းမြောက်တာလားဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတခြားလားအိတ်တာလားဩအိတ်တာဒီမုဒိတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်အိတ်တာဒီဘလူနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်မုဒိတာဆိုတာသူတော်ဘာတန်ត្រာဘဝဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့သူ့မှာအဆင်ပြေတယ်ကြည်ပွားတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါအမြင်တော့ဩသူကံတဲ့သူဘောသူကတန်ត្រာဘဝကကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာကိုသူချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါဗါလေမုဒိတာယမဇိုတရားဗတရားလေပရံပရကံကောင်းမသပြိပိဝါကုံတိန်သူစီစဉ်ကိုမမြင်နိုင်ကောင်းဆောင်မြောင်းမဲရွယ်ကဲ့ရဲ့ညူစုချုပ်ချမှုမှယူအိတ်တာသဘောတည်းပရံပရသန္တရာဘဝဘဝကကံကောင်းထောင်းမှပြီးတော့သူ့မှာထိုကံဒီကြောင့်ထိုကံကအကျိုးပေးလို့ဂုံဒီစီစဉ်တယ်သူ့မှာရရှိနေတာကိုမမြင်နိုင်ဘူးစောင်းရောင်းတယ်မဲ့ရွဲတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ညူစုတယ်ချုပ်ချတယ်ဗါတဲ့လေအိသာဗါတဲ့လေဒုက္ခိတလျင်တတ္တဝါမြင်သောသူတော်စင်များဝမ်းမြောက်ညာမတ္တမုဒိတာသဘောတည်းသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူစည်းစိမ်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့တင့်နေပြီးတော့အတိတ်သံသရာဘဝဘဝကသူ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့သူစည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ဘဝအစဉ်ပြေနေတယ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတခြားလားသူတော်ကောင်းတယ်လားဘသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အိတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတာဆိုတဲ့တရားစုဟာသံသရာခရီးလမ်းမှာတဘဝအောက်တဘဝယုံနေညှို့နွမ်း၆ခန်းသေးတင်စေတတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလားအကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလားဒီအိဋ္ဌမနာလိုဘူးတဲ့ဒီမနာလိုတဲ့အိဋ္ဌဟာအဖွဲအစည်းတွေမှာအသည့်အဖွဲတွေမှာ
ရှက်တီရွာတွေမှာညင်ညွတ်ချင်းကိုဖြိုခွေးဖြိုခွဲတတ်တဲ့တရားတဲ့ဘာကိုဖြိုခွဲအဲ့ဒီအိသာရှိနေလို့ရှိရင်အဖွဲစီထဲမှာလည်းပဲမညင်ညွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မစီယုံနိုင်ဘူးစုစုယုံယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာတုကြောင့်အိသာတဲ့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မညင်ညွတ်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးကွဲပြားနေတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့အိသာရှိရင်တက်နိုင်ဦးမလားအိသာရှိရင်ညီညွတ်နိုင်ဦးမလားဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာမှာအိသာရဲ့သဘောကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီအိသာဟာသူတစ်ပါးစည်းစိမ်ကိုညူစုစောင်းမြောင်းမဲ့ရဲတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့အိသာနောက်သူတစ်ပါးစည်းစိမ်ချမ်းသာနေတာကိုကြည်သောအဖြစ်ဝမ်းမမြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးအလိုလိုစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောအိသာအဲ့ဒီသူတစ်ပါးအစည်းအဝေးကိုမမြင်ချင်းဘူးမကြားချင်းဘူးသူချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာမကြားချင်းဘူးမမြင်ချင်းဘူးအဲ့ဒါပါအိသာအိသာဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်လဲသူတစ်ပါးချမ်းသာတဲ့အစည်းအဝေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ပိစုံပံမာယောသန္ဓရာမာယောတကယ့်ကိုကုသိုလ်တရားနဲ့ကြီးပွားချောင်းတယ်ကုသိုလ်တရားနဲ့ကြီးပွားမယ့်အရာတွေကိုရှိုးဖက်ဖြက်စီးလိုက်တာဘယ်သူကလဲကြောက်เสียရကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကြောက်เสียရကောင်းလားအေးမိစရိယဆိုတာတခြားလားဝန်တိုတဲ့သဘောလားဩဝန်တိုတဲ့သဘောဆိုတာကိုယ်ရရှိပြီးတဲ့စီစဉ်ကိုယ်ရထားတဲ့စီစဉ်အဲ့ဒီစီစဉ်ချမ်းသာသူတစ်ပါးတည်းနဲ့ဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးသူတစ်ပါးတည်းကိုဝေပေးရမှာကိုလုံးဝမလိုချင်ဘူးပေးရမယ်ကမ်းရမယ်လှူရမယ်တန်းရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုစားနဲ့တိုးပြီးတကယ်တူတဲ့ဘာကိုတွန့်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်လှန့်သွားတယ်စိုးရင်သွားတယ်ပူပန်သွားတယ်အဲ့ဒါဝမ်းထဲမှာဘာရှိနေပြီမေစရိယဘာရှိနေပြီမေစရိယဆိုတာသူတစ်ပါးအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တာလားကိုယ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တာလားအိသာဆိုတာကိုယ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တာလားသူတစ်ပါးအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တာလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဋ္ဌမိစရိယဆိုတဲ့တရားကိုသတိမထားရမလားသတိထားမလားသတိထားမှာကိုရပြီးသားပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာလေဝန်တုံမှုတွေတဲ့အဲ့ဒါဆိုးတယ်တဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုးလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဋ္ဌမိစရိယတရားနှစ်ပန်းဖြစ်လာရင်တခြားလားသတိထားမလားအေးသတိထားမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါဖြစ်မှန်သိရင်တခြားလားသူတော်ကောင်းလားဖြစ်မှန်သိရင်တခြားလားပယ်ရမှာလားပယ်ရမှာတခြားနဲ့ပယ်ရမှာလားသတိဝိရိယဉာဏ်တရားနဲ့ပယ်ရမှာဘာနဲ့ပယ်ရမှာဩသတိထားမယ်ဝိရိယနဲ့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်မောင်းရင်အဲ့လိုမပြောဘူးစမ်းလို့မဝင်ဘူးအလကားနေသူများကိုကြည့်ရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲခေါင်းကိုက်သွေးတူးဘသူကနှိမ့်ဆက်တာအိဒါမိစရိယတရားနှစ်ပါးမစားရမတောက်ရပဲနဲ့အလကားတက်တက်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဘသူကနှိမ့်ဆက်တာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားပါလို့ရမယ်တိထဖယ်ရှားနိုင်ရင်တခြားလားစိတ်ချမ်းသာမလားတိမထားလို့ဝရိယလည်းမရှိလို့ဉာဏ်လည်းမရှိလို့ဆိုရင်ဒီအိတ်တမစ္စရိယတွေဝမ်းတဲ့ဝင်ပြီးတော့ထင်တိုင်းကျဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေကိုနှိမ့်ဆက်နေမှာဘသူကနှိမ့်ဆက်နေမှာတခြားလားကျင်ညက်အောင်နှိမ့်ဆက်မှာလားထောင်းတောင်းကြည်အောင်နှိမ့်ဆက်မှာသူတော်ကောင်းတို့၆ဆရာမကောင်းဘူးလားဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုဗိဓမ္မာမှာဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုပ်ွက်လျှို့ဝှက်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဘာလက္ခဏာရှိသူတော်ဘာတို့နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါသူတော်ဘာတို့အလှခံတဲ့အခါတိမခံနိုင်ဘူးတဲ့ပါတယ်လေတိမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောမေစရိယမ
မပေးရင်ဘူးမလူရင်ဘူးမထက်ရင်ဘူးတွန့်တော်နေတယ်ဘာသဘောသူများပြည့်စည်နေဆက်ဆက်တာလားကိုယ်ပြည့်စည်နေဆက်ဆက်တာလားဒီအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတရားနှစ်ပါးဒီအင်မတန်ဆုံးဝတယ်ဒီတရားနှစ်ပါးဒီတပေါင်းတည်းဖြစ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အိတ်တာဖြစ်ရင်မစ္စရိယမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယဖြစ်ရင်အိတ်တာမဖြစ်ဘူးတပေါင်းတည်းဖြစ်တာလားတခြားစီဖြစ်တာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဘိဓမ္မာဆရာတော်ကြီးတွေကယလတံယပိငါပစ္စည်းနဲ့အန်ရှိဘွယ်ကမြားကျွဲသူတစ်ပါးမဖြစ်စေသားဟုဖြစ်ပွားတတ်လျင်ဝန်တို့ချင်းမယွဲမေစရိယသဘောတည်းဆိုတော်ဘုရားကြီးတွေကလေယမိပစ္စည်းယပိပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကျွယ်ဝမှုတွေအပေါ်မှာသူတပားတွေနဲ့ဆက်ဆံမှာကိုလုံးဝမလိုလားဘူးတဲ့ဝန်တူတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောမစ္စရိယသဘောတဲ့မစ္စရိယအမျိုးအစားကဝန်တူတဲ့အမျိုးအစားက၅မျိုးရှိတယ်ဗယ်နှမျိုးရှိနံပါတ်1အကြောင်းဘုန်းကြီးဆိုရင်အကြောင်းလူဆိုရင်အိမ်ယာအိမ်ဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်1ပါလေနေရာထိုင်ခြင်းပေါ့ဗျာနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းမစ္စရိယနံပါတ်2ကပါလေကိုယ်ဆွေမျိုးညာတကာမိသင်ငါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်3ကလတ်လပ်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်4ကအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်5ကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းလို့ဝန်တူခြင်းပဲနှစ်ချက်နံပါတ်1နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတယ်ဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့သီလသမားတွေပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာလို့ရှိရင်နေရာထိုင်ခင်ကောင်းကောင်းမဖြစ်ရှင်ဘူးလာလို့ရှိရင်မြန်မြန်သွားစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုတို့ဆွေမျိုးတွေကကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းလာလေတာကိုနေရာထိုင်ခင်မဖြစ်ရှင်ဘူးမြန်မြန်သွားစေခြင်းတယ်တခြားလားမစ္စရိယလားနေရာထိုင်ခင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာနံပါတ်2ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာဘုန်းကြီးဆိုရင်ဒကာဒကမနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ဒကာဒကမသူများဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးသူများနဲ့ပတ်သက်သွားမှစိုးရင်လေအဲ့ဒါပါလေမစ္စရိယလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တခါတခါလူတွေကဒီဖုန်းကြီးငါပဲကြည်ညိုရှင်တယ်ဒီဖုန်းကြီးငါပဲအသာပေးဆက်ဆံချင်သူများဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးဖုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငါပဲခင်ချင်သူများခင်တာကိုမားတယ်လေမစ္စရိယမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်လားတတိထားတခြားလားတတိထားမလားကောင်းတဲ့သဘောလားမကောင်းတဲ့သဘောလားနံပါတ်3လာဘမစ္စရိယလတ်လဘနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုးတာကိုပဲရခြင်းသူများကိုသူများကိုပေးမရခြင်းဘူးသူများရသွားမှာစိုးရင်လေဟုတ်လားကိုခွင့်ရကိုပဲကိုပဲရခြင်းအဲ့ဒါဗါလဲမစ္စရိယနံပါတ်4ကဗါလဲအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုးတယ်ဗါလဲအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဝန်တိုးလဲကိုကိုချောတယ်ဆိုမှကြိုက်တယ်သူများချောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးပါလေဈီးွဲလောက်တော့ငဲ့တိုင်းလှတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာသဘောမစ္စရိယသူများလှတယ်ပြောရင်မဆိုင်ဘူးသူများတော်တယ်ပြောရင်မဆိုင်ဘူးကိုပဲတော်တယ်ကိုမိသားစုပဲတော်တယ်ကိုသားပဲတော်တယ်ကိုသမီးပဲတော်တယ်သူများတော်တယ်ကြပြောရင်အဲ့ဒါဘာသဘောသတိထားအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တရားဆိုတာမှန်လို့ပဲတရားဆိုတာဘာလို့လဲမှန်တယ်ဆိုရင်စက်ကျင်ဆုံးမှားတယ်ဆိုရင်အမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတခြားလားတရားလားအင်မတန်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနံပါတ်5ဓမ္မမိတ်ဆရိယာတဲ့မိမိတတ်ထားတဲ့မိမိသိထားတဲ့တရားတွေကိုသူများကိုမသိစေခြင်းဘူးသူများကိုမရစေခြင်းဘူးအဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုမှုတခြားလားမိတ်ဆရိယာလားမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကခြေသားတို့တဲ့ဒီမစ္စရိယ၅ပါးကိုမပယ်ဆွတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပထမဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးဒုတိယဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးတတိယဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးသရုတ်ဒဇန်လည်းဝင်စားလို့မရနိုင်ဘူးသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့လည်းမရနိုင်ဘူးသကရာဂါမိမဲ့သကရာဂါမိဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့အရဟတ္တမဲ့အရဟတ္တဖို့ဆိုတာလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ဘာရှိလို့လဲအိတာမစ္စရိယရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အရာထဲမှာနေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်းရှင်းမနာလိုဝန်တုံမှုသဘောဟာဘာသဘောကောင်းတဲ့သဘောလားဆိုးတဲ့သဘောလား
အေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒီအိဒါမိစရိယာဆိုတာအမလီကြံ့ကန်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဒါမိစရိယာဖွင့်ဆိုချက်တရားအလွန်များပါတယ်ဗျမများဘူးလားများတာလားအေးအလွန်လဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အလွန်လဲသတိထားစရာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားရှောင်ကျင်ရမှာလားဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှန်းမသိရမှာလားသိအောင်ကြိုးစားရမှာလားဟောသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တခြားလားဖယ်ရှားရမှာလားတခြားနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလားညံနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလားဒါကြောင့်မန္လေးစတော်ဘုရားကြီးကဝန်တွင်မကောင်းရှင်အပေါင်းကကိုကြောင့်ကိုကံကိုပဲမှန်ဟုအမှန်တစီရလာရှိကမိမိနေရာဝန်တို့စွာသာမိမိနေရာဝန်တို့စွာသာအဝါတမေစေရကံဘာဘာကြောင့်ဘဝအပြောင်းကဖြစ်တာဘလူညင်ညူယောနိဒုက္ခတိ၌တာမိတရားဖြစ်တတ်စွာဤနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဒီမေစရိယရှိရင်ဘဝပြောင်းပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့နောက်မှာပြိတ္တာဘလူပြိတ္တာတဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တတ်ဘလူဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘလူဆိုတော့ကောင်းသေးလားအငိတ်ကြီးတွေစမ်းတော့သုံးဆောင်ပြီးလှဲ့လေနေရတဲ့တခြားလားဘလူလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียရကောင်းတယ်ဒီမစ္စရိယအပြစ်တွေဒါယကတပြည့်သူထံလက်ကမကြည့်နိုင်လို့ဝန်တို့ကုလမစ္စရာပြင်ကြည်လာဒေါမနတုံဆတ်ဆတ်နဲ့ဥပြတ်သဲကျွေးပူထွေးနှလုံးမိအောင်ပွဲလျံတွေးစိမ့်အံ့ဤသူတော်ကောင်းတို့ဒီမိစရိယတရားအကြည့်လာပြီဆိုရင်လုံးဝမခံနိုင်တဲ့အတွက်ယင်ထဲမှာပွက်ပွက်ဆူးပြီးတော့သွေးစိမ့်တောင်အံ့ရတယ်တဲ့ဘာတောင်အံ့ရတယ်ဘလူကနှိမ့်ဆက်တာမိစရိယနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမသေးချာဘူးလားဒါကြောင့်သေသွားရင်ဒီမိစရိယကစပကြီးမွေးတို့ပြိတ်တာတို့တဲ့ဘလူကြီးတို့တဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားနောက်တစ်ခုကဝန္ဒမိစရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်းမှာဝန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယောဝါရူပသီလကျေစုသူဂုံထုကိုမနုညွတ်တာပရိယဖြင့်သူတတ်ဒီကိုမနာလိုကြဝန္ဒဓမ္မမိစေရဖြင့်ဘဝဘဝဖြစ်သမျှဝေမလအစင်ခြင်းဤပညာသူတစ်ပါးလှတာမနာလိုသူတစ်ပါးတတ်တာကိုကိုတတ်ထားတာကိုသူတစ်ပါးကိုမျှဝေမပေးခြင်းဘူးတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့အယုတ်လုံးဝချောလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာမချောအယုတ်မချောရင်တခြားလားယုတ်ဆိုးမှာလားယုတ်ဆိုးကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်ရတန်ត្រာဘဝမှာဘာပညာမှသင်လို့မတတ်ဘူးတဲ့။ဒါတခြားအကျိုးဆက်လားမေစရိယအကျိုးဆက်လားအဝါသမေစရိမိအတိဖြင့်တောင်းညီပူဖြင့်မြေတွင်မြုပ်တင်းကော့ရွယ်လိန်အောင်သန်အင်းငရဲ့အမြဲခံရနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်ညီညီပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့ပူပြင်းလှတဲ့သန်အင်းငရဲ့တဲ့တန်ရီပူငရဲ့သန်အင်းငရဲ့မှာခံရတတ်တယ်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့ဒါသီလသမာဓိပညာအားဖြင့်ကြည်ကျဲတော်မူကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်သမတော်တွေစသည့်အားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေမှာရောလူတွေမှာရောဒီနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝန်တုံမှုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့တခြားလားဆုံးမတာလားကုလမေစရာဖြစ်တိုင်းမှလည်းဥစ္စာနေပါချမ်းသာရှာ၏ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကိုယ်ပဲကြင်ညိုရှင်တယ်သူများကြင်ညိုတာမကြိုက်ဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲခင်ရှင်တယ်သူများခင်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ချမ်းသာနေလိမ့်မယ်တဲ့ကိုငင်းမေသူရှားပါလိမ့်မယ်တဲ့တခြားလာဘမေစေရာကတန်လာဆက်ဆုပ်နံခေါင်းချုပ်သည်ပင်ပုတ်နေရရငရဲကြ၏သူတော်ကောင်းတို့လာဘမေစရိယကိုပဲရခြင်းနဲ့သူတို့ဘာမရခြင်းဘူးအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေတတိထားမှာနော်ဘုန်းကြီးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တိုင်ကြီးကလတ်လာဘတွေဗါရညာတွေကိုပဲသုံးဆွဲတယ်သူများကိုသုံးဆွဲခွင့်မပြုဘူးမပြုဘူးခွင့်မပေးဘူး
အဲ့ဒါကြောက်เสียကောင်းတယ်တဲ့ဘင်ပုတ်ငရဲ့ဆိုမစင်ငရဲ့မှာသွားပြီးတော့ခံရတတ်တယ်တဲ့မိစရိယနောက်ဝဏ္ဏဒုံတော်ထင်ပေါ်မဲ့မောကျော်စောမဲ့ဟဲ့ချူတဲတက်စွာအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တန်ត្រာဘုရားမှာထင်ပေါ်မှုကျော်စောမှုအင်မတန်မှနဲလိမ့်မယ်မရှိဘူးတဲ့ဓမ္မမှမူပြဘူးငရဲ့ဓမ္မမှမူပြဘူးငရဲ့ငရဲ့ချက်ဤတဲ့ဓမ္မမိစရိယတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြဘူးငရဲ့မှာခံရတတ်တယ်တဲ့ဘာငရဲ့မှာခံရတတ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမိစရိယရှိနေလို့ချင်းဇံမဲ့ဖို့ရနိုင်ပါမလားမလို့မှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပိစုတ်ပံသံသရာနှစ်ဖြာသောဘဝတွေမှာတုတ်တဲ့ကြောင်ကြီးပွားကြောင်အညွန့်တလူလူတက်နေတဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကိုရှိုးဖက်ဖြည့်စည်တတ်တာတခြားလားမိစရိယလားဒါကြောင့်မို့လို့အိတ်တာကောမပါဘူးလားဒီအိတ်တာမိစရိယတရားနှစ်ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှန်းမသိရမလားသိရမလား။ဟောသိရပြီးတော့ဒီတိုင်းထားရမလားတဲ့ညာနဲ့ဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမလား။မကြိုးစားနိုင်ဘူးမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူများဒုက္ခရောက်မလားကိုဒုက္ခရောက်မလား။ဟောဒီဘဝလေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ဟောစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတခါမှစိတ်ချမ်းသာမှုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တန်ត្រာဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတ်တာမိစရိယကအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလား။ဒါကြောင့်ဆိုကြည့်အောင်အိတာမိစရိအိတာမိစရိနှစ်ပါးရှိပြည့်ပြီနှိမ့်လောကအိတာမိစရိယနှစ်ပါးရှိဒီတရားနှစ်ပါးရင်ထဲဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းပိစုတ်ပံလောကယောကိုဘဝအကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေတန်ត្រာဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေလောကနှစ်ပါးမှာကောင်းကျိုးပေးမယ်အကျိုးတရားတွေဟာတခြားလားပြည့်စည်မှာလားဆိုကြအောင်ထိုးကြောင့်တေချာထိုးနှဖျားပဲခွာကြလေပါမပဲခွာကခုနှောင်ပဒုက္ခတွေ့ကြမှာပဲခွာလောကခုနှောင်ပဒုက္ခချမ်းသာမှာဒီတရားနှစ်ပါးကိုမပဲခွာနိုင်လို့ရှိရင်မဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်သံသရာဂုဘဝနောက်ဘဝချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဒီတရားနှစ်ပါးကိုဖယ်ရှားသုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဂုဘဝနောက်ဘဝဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားဩဒါကြောင့်မလို့ဒီအိတ်တာမိစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်သကြမင်းရဲ့တဲ့လူတွေရံညိုကင်းကင်းနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကင်းလျက်နေနိုင်ရအောင်မတက်နိုင်ဘူးနေနိုင်ဖို့ဆိုတာမတက်နိုင်ဘူးလူတွေကဗာလဲဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပြောတယ်လေမေးတယ်ရှင်ဘုရားလူတွေရံညိုကင်းကင်းနဲ့နေရှင်ကြတယ်စိတ်ရှင်ကင်းကင်းနဲ့နေရှင်ကြတယ်အမျက်ထွက်ချင်းကင်းကင်းနဲ့လူတွေနေရှင်ကြတယ်သို့တော့လူတွေရံညိုဖွဲ့နေကြတယ်ဗျာရံဖြစ်နေကြတယ်စိတ်ရှင်ရဲ့ချင်းကင်းချင်းစွာနဲ့နေနိုင်နေချင်းကြပါလေရကနေစိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ဗျာအမျက်ဒေါသကင်းကင်းနဲ့အမျက်ဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့နေချင်းကြပါလေအမျက်ဒေါသနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲအိတာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဘာတရားနှစ်ပါးကြောင့်တခြားလားပူရောင်နေကြတာလားဘာတရားနှစ်ပါးဒီအိတာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်လူတွေပူရောင်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီအိတာမေစရိယဒီတရားရှိရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးကိုယ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေမယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဘာကိုဖယ်ရမယ်။အဲဒီအိတ်တာမိစရိယတရားနှစ်ပါးကိုတခြားလားဖယ်ရမှာလား။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီအိတ်တာမိစရိယတရားနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။တရားမင်းကမေးပြန်ပြီ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကချစ်တဲ့မုန်းတဲ့တရားနှစ်ပါးကြောင့်အိတ်တာမိစရိယဖြစ်တာ။ဘာတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူနဲ့မုန်းတဲ့လူချစ်ရင်ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူကိုချစ်တဲ့လူကိုသူများနဲ့ဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးမိစရိယကိုမုန်းတဲ့လူပျက်စီးစေခြင်းလေအိဒါတူတော်ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအိဒါမိစရိယဒီအိဒါမိစရိယတရားနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်အချစ်အမုန်းကြောင့်ချစ်တာလည်းမကောင်းဘူးမုန်းတာလည်းမကောင်းဘူးချစ်တာလည်းမုန်းတာလေချစ်တာမုန်းတာကတခြားလားအကြောင်းလားအိတ်တာမေစရိယဖြစ်ရတာကအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စအ
အကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မဲအကြောင်းကြောင်းဒါပရိစ္ဆာသမ္ပတ်ပဲခွက်ထဲမှာလဲတာလားပိတ်ကားထဲမှာလဲတာလားခန္ဓာထဲမှာလဲတာလားတရားကတော့သတိထားနော်ကဲဒီတော့ချစ်တဲ့မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာအိဒါမစ္စရိယဖြစ်တာဒီချစ်တာမုန်းတာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဖရာတဲ့ဘယ်ကလာတာလဲဆန္ဒကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒမပြည့်ရင်ဒီဆန္ဒချစ်တဲ့ဆန္ဒမုန်းတဲ့ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းတယ်ဒီဆန္ဒကြောင့်ဘာဖြစ်တာချစ်တာမုန်းတာဖြစ်တာချစ်တဲ့မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧတမစ္စရိယဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီရှစ်တာမုန်းတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဖေဟာဝိတက်ကြောင်းတဲ့ဘာကြောင်းလဲဝိတက်ကြောင်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားစီကံမရှိဘဲနဲ့တွေးတယ်ဘယ်လိုတွေးလဲစီကံမရှိဘဲနဲ့အဲ့အတွေးကြောင်းအတွေးမှားတဲ့အတွက်ကြောင်းမလို့ဗာလဲဆန္ဒတွေဖြစ်တာအတွေးမှန်လို့လားမှားလို့လားအတွေးမှားတဲ့အတွက်ကြောင်းဘာဖြစ်ဆန္ဒကြောင်းချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းအတွေ့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူကမေးတာအဲ့ဒါပပင်္စသင်ညာကြောင့်လေဘာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟောပပင်္စသင်ညာဆိုတာတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိကြောက်ကြည့်အောင်တဏှာဆိုတာတခြားလားလောဘလားမာနဆိုတာတခြားလားကြွားတာလားဒိဋ္ဌိဆိုတာငါဆွဲဆွဲတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာမှာသူမြခန္ဓာပေါ်မှာတခြားလားငါဆွဲဆွဲတာလားတခြားလားသက်ကာယဒိဋ္ဌိလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဆွဲအမှားပညာကြောင့်အဲ့ဒီဆွဲလိုက်မှု၃ခုကိုမှားတဲ့မတ်တင်မှုတင်ညာတရားကြောင့်ထောက်လျှောက်ပါလေမိကိုကြွက်လျှောက်ဘယ်ထိရောက်သွားအိသာမိစရိယအထိရောက်သွားတယ်တဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲအရင်စစ်လိုက်တော့အမြေမြေကဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်နှပါရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒီဝေဒနာရှိနေသမျှတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသမျှတခြားတရားတွေလေဆက်ကဆက်ကနာဘယ်ထိဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီတော့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယနောက်ဆုံးလုံးဖယ်ရှားခြင်းဘယ်တရားကိုဖယ်ရှားရမလဲဘယ်တရားဖယ်ရှားရမလဲဝေဒနာဟာဘာတိစ္ဆာဖယ်လို့မရဘူးဖြစ်ပြည့်ရှုရမယ်ဝေဒနာကိုဖြစ်ပြည့်ရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာမြဲလားမမြဲဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့မနေ့ကဘရိဖာစားခဲ့တယ်နေ့လေကစားခဲ့တာတွေစားလို့ကောင်းတာတွေကြည့်လို့ကောင်းတာတွေဒုက္ခဝေဒနာကိုရှိသေးလားအခုထိုင်ခါစားတုန်းကထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှိသေးလားဒုက္ခဝေဒနာအစားမထိုးဘူးလားဝေဒနာမြဲလားမြဲပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီဝေဒနာမြဲလားမြဲပါဘူးခန္ဓာရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကဇယနဲ့တူတယ်ဝေဒနာကဧည့်သည်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာကဝေဒနာကခန္ဓာဇယရှိရင်ဝေဒနာဧည့်သည်ဘယ်နှပါလာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာအကျဲချင်းဝေဒနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတွေမြဲလားမမြဲဘူးလားဝေဒနာမှန်တယ်များသစ္စာဖွဲ့တခြားလားမမြဲလို့လားဟောတွာအဘဝဒေနအနိစ္စံဟောတွာဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှအဘဝဒေနပြတ်သွားတဲ့အတွက်မရှိတဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စံအနိစ္စပါပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိလို့တခြားလားအနိစ္စလား
ဘယတေနာဒုက္ခဘယတေနာကြောက်เสียဗေဒေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတာဆင်းရဲတယ်ဝေဒနာရှိတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအသရကတေနာအနတ္တပြတ်သွားပြီတဲ့နောက်ဘက်မှာထိုဝေဒနာရဲ့ချီအားလဲရဘာမှမကြံဘူးဘာမှအနစ်ကြံရတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အနတ္တဝေဒနာဟာအနေစာဒုက္ခအနတ္တဝေဒနာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝေဒနာကိုမြင်လို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်ပါဖြစ်ပါအောင်မလားမာနဖြစ်ပါအောင်မလားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါအောင်မလားဟောတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်တခြားလားပပိစ္စတရားသေးတာလားပပိစ္စတရားသေးရင်ဝိတက်လေဝိတက်သေးရင်သန္တာလေသန္တာသေးရင်ချစ်တာမုန်းတာလေချစ်တာမုန်းတာသေးရင်အိဒ္ဓမစ္စရိယလေဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနေရမကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်လက်စသက်ပင်းရင်ကတခြားလကလာတာလားဝေဒနာကလာတာလားအဲဒါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ရန်အတွက်တရားမင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောဖို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားမင်းကြီးဒီခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီးခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုမုံသွားပြီးဆုံးသွားပြီးဆိုတော့တရားမင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီတာနဲ့တရားမင်းသိပြီသိပြီတော့တရားအသည့်ပြန်ဖြစ်ပြီဘာပြန်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားလိုက်ရတာဘုရားကိုဖုလိုက်ရတာတရားမင်းတိတ်တန်ဖို့ကြည့်သွားတယ်ဣတိဝဒိဋ္ဌမာနတာဒေဝဗုဒ္ဓတာမာတမေတ္တောပုဏ္ဏရာယုဇမေလတ္တံဧဝံဇာနာဟိမာရိတာဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကြည်ကျယ်လိုက်တာဒီနဘဲပင်လှိုင်ကူထဲမှာပဲဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတော်မြတ်တွေကိုဟောကြားလိုက်တာတပည့်တော်ခန္ဓာမှာညာဆိုင်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်သိတယ်ဒီနေရာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားရာထုကိုလည်းပြန်ရတယ်တရားမင်းလည်းတကြတိပေါ့ဖတ်တယ်တကြတိဟုတ်လားဒီကတရားဆက်ကတရားတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဘယ်ကတရားလဲတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကတရားဘယ်ကတရားလဲတရားကလည်းတရားအတိဖြစ်ပြီးရာထုလည်းအတိရသွားတယ်သောတာပန်လည်းတည်သွားတယ်အပယ်လည်းဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတော့တရားတတ္တိလားတရားတတ္တိလားဩသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းပါးပါးချမ်းသာတဲ့စီစဉ်ချမ်းသာတွေကအပယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ပါမလားအပယ်ကိုကာကွယ်နိုင်တာတရားလားတရားလားဒါကြောင့်စီစဉ်ချမ်းသာအားကိုးရမလားတရားအားကိုးရမလားဧတရာအကိုပြီးတော့တရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းပွားများအထောက်ခြင်းဖြင့်တရားမင်းကြီးတို့ရတဲ့အဆင့်တန်းသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့ကိုအ ਨੇ ဆုံးရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနသရသုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနသရသုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသရသုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံဤကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်တည်းအပေါင်းတို့သည်တုံ့ဆန်တုံ့မကန်တရားနာပရိသတ်နှင့်တကွာကဘာသူကဘာသဝေနယအပေါင်းတို့အားဘဝတူကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ထွန်းကြပါစေသဗ္ဗဒေဝတာကောင်းမြတ်သောနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ကအနုရကံတူကောင်းစွာဆောင်လျှောက်ကြပါစေသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနယရနာမြတ်သုံးပါတို့ရဲ့ဂုံဤကိုယုံကြည်ကိုကိုရတဲ့ကောင်းမကံစေရနာတို့ရဲ့အာနုဘောဟုံတကုဘုံတို့ကြောင့်ဒုံချံဒုံမကံအလုံးသောတက္ကရကမတို့နဲ့ကဘာသူကဘာသာဝေနိယတတဝအမြတ်တို့အားတရာခခတိဒုက္ခီကိုလည်းချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုခုရောနောင်ပါပိစုပံတန္တရာဝေဝိဟင်တခွေမတိမ်မမောင်တဲ့ကင်းစင်နေသည့်ဗမာယုံမြိုင်ကံအတွင်းမှာတင်းတင်းလိုက်ငုံအပွင့်လန်းလာသည့်ပရုံမှာရွှေကြပန်းဗမာရွှေလန်းစရာတဲ့နှစ်သက်စရာတဲ့မြတ်နိုးစရာတဲ့နဲ့ပြည့်လန်းရန်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ထီရောက်ပြီးတော့ကောင်းစွာမသွေး

ေစုတောင်းအောင်လိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုဣမံပုံညဘဂံပါဘတတနံပါစီမကုသိုလ်အမေယအမေယအမေယ

သန္တရာတဆောင်လုံးမှာကြည်လင်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အားစင်မျိုးမတော်ဘူးသူမရှိဘူးရဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကတော်မြတ်ကြီးသည်နာဂုလပိတာနာဂုလမာတာတုတ်တံဒေသနာတော်၌ဟောတော်မူအပ်သောတရားဒေသနာတော်ရှိသည်နှင့်အညီသန္တရာတကွေးမှာပြန်လေကဆုံးတွေ့ကြသည်မိဟံဘောင်ဘောင်ဘောင်ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းစင်မျိုးပိသင်္ကပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးကကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒိယတိုင်းခန္ဓာညာရောက်သစ္စာစိတ်တရားများကိုဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားမောခင်တရားပချင်းဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်တော်မကြီးနှင့်တကွာကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဉာဏ်တော်အာရီမှပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာချင်းကအစကြည့်သောသင်္ကန်းနှင့်ရုပ်စုပူဇော်ကြပါကုန်သော

တေသစ္စာတိဟံကံကြောင့်နာယုနာယုကြောင့်ကံအပ္ပမံပြည့်ပြည့်အလျောင်းယမတကြသတိညာကသင်္ချာပြုခြင်းစီပန်စဉ်အကြောင်းရင်းကြလူနာများစွာတတဝါတို့ရှင်းလာရမှုမဟုတ်ဟု

ရမယ်ပေါ့ဝေလန်းကသွားမယ်အင်းဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ကြီးမဟုတ်ဘောသတော်ပြညံမြေရှိွေးမျောတဲ့ဘလို့မျောရမလဲအဲညံမြေရှိွေးမျောပေါ့နော်အဲ့တော့ညံမြေရှိွေးမျောဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာ၄ခုအလွာဆိုတာမရှိဘူးလားအလွာဆိုတာဘာလို့ခါလဲဖုံးတာပေါ့နော်ငါတို့ခုနှစ်လွာအကတို့ဘာလို့ကြားဘူးတယ်မလားအပန်းကြတော့ဗါတယ်လေထတ်တရားပန်းကြတော့လေအဲအထက်ကလေးတက်ကလေးထက်တာမထားဘူးလားထက်တာတော့မလုပ်ခါလာတယ်အောက်ကလွှာလေးတွေမပြောင်းထက်ထားတာနော်ဘူးလည်းပဲဘယ်နှလွှာတဲ့လေအဲလေးလွှာဆိုတော့လေးမျိုးဖုံးထားတယ်ပေါ့ဗါတယ်လေအဲလေးမျိုးဖုံးထားတယ်နော်ဒါဒါမျိုးအဲ့ဒီလေးခုအလွှာလေးကိုဒီနေ့ဟောကြည့်ရအောင်ကားဝတ်ပါလေအဲနံပါတ်1ကွက်ကဘာလွာတဲ့လဲအတိအကျောင်းတလွာနံပါတ်2ကွက်ကအဲနံပါတ်3ကွက်ကအဲနံပါတ်4ကွက်ကအကျိုးတလွာတဲ့အလွာလေးဆိုတော့ဘာလို့ခါလဲဖုံးထားတာဘလို့မမြအောင်ဖုံးထားတာလဲညံမမြအောင်ဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာကအဖုံးသမားဟိုကအဖုံးကိုဖွင့်ရမှာကဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကအဖုံးဖွင့်ရမယ်လို့ဝိဇ္ဇာကဘာလဲအဖုံးဖွင့်ရမယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသစ္စာတွေမမြအောင်ဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာတဲ့သစ္စာတွေမမြအောင်ဖုံးတာသူကဘယ်လိုဖုံးလဲအတိတ်ကလည်းအကြောင်းအနေနဲ့ဖုံးထားတယ်ပေါ့အတိတ်ကလည်းအကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမမြအောင်ဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာသူပဲဖုံးတာကိုယ်ပြိဿုပ်ပန်တဲ့မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးတွေမရှိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကဘာတရားတွေလဲအကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေမမြအောင်ဖုံးတာမလို့ဖုံးတာလေဒါဝိဇ္ဇာကဖုံးတာနော်ကဲဒီမှာနံပါတ်၃ခွဲ့မှာအကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားတဏှာတွေဥပါဒံတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာတွေဥပါဒံတွေမမြအောင်ဖုံးတာလားမလို့ဖုံးတာလဲဝိဇ္ဇာကဖုံးတာလားနော်ကဲနံပါတ်၄ခွဲ့ကျတော့ဘာလဲလဲဇာတိသရမရဏဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေပေါ့နော်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေမမြအောင်ဖုံးတာလားဝိဇ္ဇာကတော့အိမ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့တော့မသိဘူးအိမ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့သိရလားဘယ်လိုသိလဲအေးငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအဖေတွေအမေတွေသားတွေသမီးတွေဒါပဲသိရမလားအဲ့တော့သားတွေသမီးတွေမရှိဘူးလားဩကိုသားကောင်းစားရေးနဲ့သူများသားကောင်းစားရေးဘယ်ဥစ္စာဦးစားပေးလို့လဲဒါပါပဲလောက်ပြီနော်သူများသားတော့တည်နေပေါ့ကိုသမီးနဲ့သူမသမီးမသူသမီးကောင်းစားရေးလို့လေအဲကိုသမီးကတော့ကောင်းစားအောင်လုပ်တာပေါ့သူများသမီးကတော့တည်ချင်းသေးပေါ့ရောမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လူတိုင်းပါပဲမားလေလူတိုင်းပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့သူများရင်တက်ပြီးအမှုချမ်းမရှိဘူးလားလူသားရှိတော့မလူစားဖို့ရှိတာလေကိုသားသမီးတွေစားဖို့ရှိတာအဲ့တော့တခါတလေမလို့မှာဆိုတော့မလူချင်းစီနဲ့အိမ်တက်အိမ်ရလူတွေပိုင်းစင်းတွေမတက်ခဲ့ဘူးလား။တော့သူများတော့သိရင်သိ။ဟာလေ။သူများတော့သိရင်သိကိုသားသမီးစားဖို့ကရည်ကြီးတယ်။နော်ကိုမိသားစုစားဖို့ကရည်ကြီးတယ်။ဒါတွေပဲလုပ်နေတယ်မလား။အေးအေးအဲ့ဒါပဲလုပ်နေကြ။အဲ့တော့အလွှာဟာတလေ။အဲဘယ်နှလွှာရှိလဲ။အဲနံပါတ်၄ကအော်အတိတ်တုန်းကဖုံးထားတဲ့အလွားတလွားနော်နံပါတ်2ကအဲပြိဿုပံမှာဖုံးထားတဲ့အလွားတလွားမရှိဘူးလားသူကဘယ်ပေါ်မှာဖုံးတာလဲခန္ဓာ5ပါးပေါ်မှာဖုံးတာခန္ဓာ5ပါးကိုခန္ဓာ5ပါးမှမသိအောင်ဖုံးထားတယ်ပေါ့ခန္ဓာ5ပါးကိုအဲယောဂီတို့ကသိဘူးလားဘယ်ချိန်သိလဲဟမ်တော့သိယုံရတာမဟုတ်ဘူးမပြောတော့သိပါလေပြီးတော့ငိုက်။အော်ဘယ်ချိန်သိလဲ။အဲကိုကဘုလို့စမ်းစစ်နော်။ဘာလို့မှမလဲ။ဟောကဘုစမ်းစစ်ရမှာမဟုတ်သတော်ပြည့်ပြောတာနော်။ဝိဇ္ဇာရတဉာဏ်နဲ့စိတ္တတဉာဏ်နဲ့ပါတယ်လေ။အဲ့ဒီစိတ္တတဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါ30သားကိုတပိဿာပြောပြီးလဲယုံနာပြီ။30သားကိုမယုံလားဘာလို့ယုံတာလဲစိတ္တတဲ့ဉာဏ်မှမရှိတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့တချို့ကသောတာပန်သိဖြစ်နေတာပေါ့เนา
ဘုန်းကြီးလာလျှောက်ငါတော့တော်မှဖြစ်သေးဘူးကွာသူကဘယ်လိုမြင်နေပေါ့အေးမဖြစ်သေးဘူးသူကလည်းဖြစ်ကျင်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့တော်မှဖြစ်တယ်လို့သူကပြောလိုက်သိကျင်တယ်ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲမမဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သူကပြောလိမ့်နေတာပေါ့အဲ့ဒါသူကလှူတာစားနေကွာလိမ့်စားတယ်ဖြစ်ဆုံးတော့နော်အဲ့လိုလိမ့်စားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာကိုလိမ့်စားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးသူတို့လိမ့်တာကိစ္စမရှိဘူးလေကိုကဖုန်းကြီးဆိုတော့ပဲလိမ့်လို့ဖြစ်မလားအဲ့တော့ဒီသစ္စာတရားအမှန်တရားဟောနေတဲ့ခြေထောက်မှာလိမ်စားတဲ့လူရှိရနော်အဲ့တော့သူကလည်းတိတ်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့သောတာပန်ကဘယ်ဖြစ်မလဲသူကသူကျင့်မှဖြစ်မှာပေါ့ဘုန်းကြီးပြောလို့သောတာပန်ကဖြစ်မှာလားသူကကျင့်မှဖြစ်မှာလားအဲ့သူကသူကျင့်မှဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မစားလည်းကိစ္စမရှိဘူးငါတော့မငတ်ပါဘူးနော်မယုံကြည်ကြွေးနေတော့အဲ့ဒါဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမအဲ့ငါကမမြောင်ဖုံးတာတာပေါ့။ဘာလဲ။ကိုယောဂီတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲ။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမြောင်လိုက်ရှားနေတာ။ဘယ်တရားထိုင်နေ။ဘာလုပ်နေတာလဲ။ခန္ဓာငါးပါးမြောင်လိုက်ရှားနေတာလေ။ကဲခန္ဓာငါးပါးဘာလို့မြောင်ရှားနေရတာလဲ။ခန္ဓာငါးပါးတွေ့မှာအရှုခံတွေ့မှာပေါ့။မလေးလေး။ဒီနေ့ဘယ်နေရှိဘူးလဲ။အဲ့လေးရရှိပြီနော်အဲ့လေးရရောက်တော့လည်းအသုံးရနေသိမ့်မထူးဘူးထူအောင်လုပ်အောင်ဟာဘာလုပ်ရလဲကြောင်းလုပ်ပါလေခင်ဗျာကိုတရားထိုင်တယ်မှာကိုမသိခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုန်းကြီးထိုင်ဆိုလို့ထိုင်နေတာလားအေးထိုင်ဆိုလို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြောင်းလုပ်ရမှာပေါ့ခန္ဓာငါးပါးမသိလို့ရှင်အရှုခံသိပါမလားအရှုခံမသိလို့ရှင်ငိုင်းလို့နေမှာတော့အဲ့တော့အရှုခံသိရမှာပေါ့ဒါတွေလေအရှုခံမလူတွေလဲအဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံမဂ္ဂင်၅ပါးကအရှုဉဏ်ခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံမဂ္ဂင်၅ပါးကအရှုဉဏ်ကဲဆိုတော့မသိတဲ့လူကတိမလားဗာတိတာလေခန္ဓာ၅ပါးအရှုခံကိုသိပါပြီခင်ဗျာလက်မှတ်ကြမေးရပါမလားအဲ့တော့တောင်းမယူနိုင်ဘူးဟမ်လက်မှတ်ကြမေးမမေးနဲ့လေသာမေးလို့မဖြစ်ဘူးဒါမေးလို့ဖြစ်ပါမလားအာမေးရင်အရှုခံတရားပြောင်းသွားပြီပေါ့အရှုခံတရားပြောင်းသွားခင်ဗျာဘယ်ဥစ္စာသွားရှုမလဲအဲရှုလို့အဲ့ဒါပြောင်းတဲ့လူတော့မထူးအောင်ငိုက်နေတာပဲကောင်းပါလားလိုက်တာအေးရွာလောက်ကြလောက်ကြညတဲ့ညတဲ့စကားမပြောကြနဲ့ညတဲ့ညတော့လဲစကားမပြောကြနဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဟိုအင်းမမှသွားတရားဟောတယ်အင်းမသွားတော်တရားဟောတော့ဒုက္ခရင်ငှိုက်တာတရားတိုင်းငှိုက်ဟိုမတင်ငါတော့ဒီလိုငှိုက်တယ်တခုလို့ရှိရမှာဘုန်းကြီးညတဲ့စောစောကျိန်းတာစောကျိန်းတာဟိုတချက်ထုတ်တော့ကျနိုးတော့နိုးတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီရောပြီးဆောင်တာအသာဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့ခြေစံမကြောက်အောင်သွားပြီးနားဆောင်ကြည့်အမလေးထဲမှာစကားတွေပြောနေလေဒါဆိုလို့ကြွမှလည်းကြွနေ။မနေ့ကဘုန်းကြီးတရားဟောကြပြောတော့တယ်။ညကတော့ယောဂီတွေလို့အမလေးစကားတွေပြောနေကြတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ညမိဖဲနဲ့စကားပြောနေတော့အဲ့ဒါနေ့ကျတော့တရားတိုင်ငိုက်နေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါအမှုဆောင်ကြီးတွေလောက်ကြအောင်ပေါ့။ဘုန်းကြီးပြောတာ။အာအကုန်လုံးကတောင်ကင်းတွေဖြစ်ကုန်မှာ။အမှုဆောင်လူကြီးတွေဟာဒီယောဂီတွေဟိုမိဖဲနဲ့စကားပြောရမလားပေါ့နော်။ယောဂီတွေကလည်းသူတို့ပြောလို့အမလေးရှက်လို့ဆိုပြီးပြန်တော့မလုပ်တဲ့သူကယောဂီပြန်အမလုံးနေအဲ့ဒါငါကြည့်နေဘုန်းကြီးတွေ့တာဟိုအတလုံးမှာတခါတွေ့တယ်အတလုံးမှာလည်းတွေ့တယ်သွားနားထောင်ကြအမလေးပြောနေလိုက်ကြတာတညာလုံးမိတ်ခွင့်နဲ့ပြောနေမလားဒီယောဂီကမငိုက်ဘဲနေတော့မလားငိုက်ဘဲနေပါမလားငိုက်တော့တာပေါ့ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဝကြည့်လို့ကြည့်လို့နော်ငါမစကားဘယ်ချင်းပြောပြောရတယ်လေစကားဘယ်ချင်းပြောပြောမရဘူးလားတရားဘယ်ကျင်းအတူတူလို့ကြားပါမလားဆယ်ပြည့်တော့ညမှာခင်ဗျားတို့ကတော့အမလေးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်မျိုးအလားအသာမဖြုံးပါနဲ့အားရလဲအဲ့ဒါလည်းအဝိဇ္ဇာလက်ချက်ပဲမလူလက်ချက်အဝိဇ္ဇာမသိအောင်ဖုံးလာတာမလားအေးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလက်ချက်မိနေတာနော်ခင်ဗျားတို့ကတော်လန်နိုင်လားအဝိဇ္ဇာကိုဘာလို့မတော်လန်နိုင်တာလဲဟုတ်တန္တရာအစကဘာကေဝေတဲ့ကသူကကိုယ်နိုင်လာတာ
ဘယ်တော့လဲနဲလိုက်လဲသံသရာအစကဘာကိဝိရိယကိုနိုင်လာတာအဲ့တော့ तू ကငဲနိုင်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေအမလှနိုင်ဘူးလှနိုင်လားလှနိုင်မှုမတွန်းလှနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့တွန်းလှနိုင်ပါခင်ဗျားတို့ကမေညာပူညာရမှာကိုဟာလေအဲတွန်းလှနိုင်ပါမေညာပူညာရမှာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီပုံစံနဲ့တော့မလွယ်ဘူးเนาะဒီပုံစံနဲ့တော့လွယ်ပါမလားဘလိုလုပ်မလဲတွန်းလှန်နေရမယ်နော်အဲ့တော့ဖုံးလေးချက်ဘယ်လိုချက်လဲလေးချက်ပေါ့နော်အမောင်၅စင်းအလင်း၅ချက်ဒီလိုလဲရှိပါတယ်နော်အဲကိုဥစားတော့ဖုံးထားတဲ့အဖုံးလေးတွေပေါ့ပါလေလဲအဲ၄ခုသွားဆိုတော့အဖုံးက၄ခုမရှိဘူးလားအဲအဖုံး၄ခုလေးတွေဒါဒီနေ့ပြောမယ်ပေါ့နော်တေချာလဲမှတ်ရအောင်လဲလုပ်ခန္ဓာညာဆိုင်လဲလုပ်နော်ဟောထားတဲ့တရားတွေခန္ဓာမှာရောက်လာအောင်ဒီလိုကြည့်ရမှာနော်ဟောထားတဲ့တရားတွေခန္ဓာမှာမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းသောတာပန်မတည်တော့ဘူးဟုတ်တယ်တည်ပါဦးမလားတည်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲညတို့သောတာပန်တည်စေခြင်းလို့အလုပေးတရားလေးတွေများများဟောတာပေါ့ပါများများဟောလုပေးတရားများများဟောတော့မိုက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လုပေးတရားဟောလို့များများဟောတော့အလုပ်လုပ်တာသိသွားမှာပေါ့။ဘာသိသွားမလဲ။ကဲအဖုံးလေးတွေ။တပတ္တိအဖုံးကနော်။တန်တတိပညာမဟုတ်လေ။အဲတန်တတိပညာနော်။အဲနံပါတ်၄ဘုံကနာမပညာမဟုတ်လေ။နာမပညာနာမလေးတွေနော်။နံပါတ်၄အဖုံးကတပတ္တိအဖုံးကတန်တတိပညာ။တပတ္တိဘုံကဘာလဲ။အဲတန်တတိပညာ။နံပါတ်၃အဖုံးကတန်ဌာနပညာ။နံပါတ်3ဘုံကပါလေအဲတဏ္ဍာနာပညာနံပါတ်4အဖုံးကကဏပညာတဲ့ဘာတယ်လဲအဲခင်ဗျားတို့ဘုံမှာအဲ့ဒီပညာတွေဖုံးထားတော့အဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကအဖေပဲဒါကအမေပဲနဲ့ဖြစ်နေတာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီတရား4ပါးကြောင့်ဖြစ်တာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟိုခင်ဗျားတို့တရားခံဖောပေးတာဘာလို့ဖြစ်တာလဲတရားခံဖို့ဆိုတော့ဘာဖော်တာလဲအကြောင်းကိုဖော်တာဘာဖော်တာလဲဩော်ဒါမျိုးဘုန်းကြီးတို့ဖရဲတိန်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားကဘာသတ်မှာလဲအကြောင်းသတ်အကြောင်းသတ်လို့ရှင်အကျိုးကသူ့အတူသေးသွားတယ်ပေါ့အကြောင်းသတ်လို့ရှင်အေးအကြောင်းကလည်းမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သတ်မလဲသတ်လို့မရဘူးလေဘာသတ်သတ်မလဲမသိနော်ဆိုတော့သိမှသတ်လို့ရမှာပေါ့ဘာလဲလဲသိမှနော်ဒါကြောင့်မလို့အသိတလုံးအများဆုံးနဲ့အဆုံးပဲမှာရှိပါမလဲမရှိဘူးသိတာကမဆုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသိတာကအကျိုးကျေးဇူးများတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သိတာကတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအလိုတန်ဖိုးရှိတယ်သိတာဆိုတာဝိဇ္ဇာပညာသိတယ်ဆိုတာဗါလဲအေးသိတာဆိုတာဝိဇ္ဇာတရားတည်းတဲ့နော်ဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဘုဘက်ကအဝိဇ္ဇာကသိရမယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာသိပါလို့ဆူတောင်းစရာမလိုဘူးဘာလို့ဘုလိုလဲသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဘုလိုလဲဒါလေးသိချင်မှတ်ပါနော်သိချင်မှတ်ပါအသက်တည်းများအရေးကြီးပါတယ်ဒါအရေးကြီးလဲအသက်တည်းများအရေးကြီးတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ကဒါလေးမသိဘဲနဲ့သေသွားလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကမရှိဘူးမသိဘဲနဲ့သေသွားရင်တန်ဖိုးကရှိပါမလားဟိုမနေ့ကတရားတဲ့တောင်ပါသေးတယ်လေဒါတော့ဘေးဘာတယ်လဲအကန်းလမ်းသွားသမဟုတ်ဘူးလားအကန်းကမလူလေအဝိဇ္ဇာလမ်းသွားတာကအဲတင်ကတော့အဲ့တော့မသိတဲ့လူကကန်းနေတာပေါ့မသိတဲ့လူကကန်းနေတာနော်အဲ့တော့မဟုတ်ဆရာတော်ပြဘလူပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ပြရဲ့စကားလုံးလေးလေးသိချမ်းမှတ်နော်အင်ပတန်တန်မှုရှိတဲ့စကားလုံးလေးအလုတ်လုံးတဲ့နေရာမှာကျုံးဝင်နေပေါ့နော်အလုတ်လုံးတဲ့နေရာမှာအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ယောဂီကိုကျတော့အဲ့ဒါဆရာတော်ပြည့်စကားလေးနားလေလာလေးအလုတ်လုတ်တက်လာလေးအလုတ်လုတ်တဲ့ကံမှာကျွမ်းကျင်လာလေးနော်ဆရာတော်ပြည့်စကားလုံးတွေကအလုတ်လုတ်တဲ့ကံမှာအင်ပတန်အထောက်ကူပေးပါတယ်နော်ဒီဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ခင်ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်ပတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့တန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာလို့တန်ဖိုးရှိတာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်လိုက်တော့ငါသူဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်
ငါသူမရှိတော့ဟိုနာရကျင်နာကိုငါလိုသွားမစွဲဘူးဟောနာရကျင်နာငါသွားစွဲသေးလားမစွဲတော့ဘာဖြစ်တယ်တက်တာလေနော်နာရကျင်နာလည်းတက်တာသွားတယ်ပေါ့ယောဂတဝက်လောက်ယောဂတယ်ငါမဟုတ်ဘူးသူကသူရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာပါလေအဲငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းတော်တော်တက်တာသွားတယ်မတက်တာဘူးလားအဲအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအင်းပြန်အထောက်ပူပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလေအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်နားလည်လဲဒိဋ္ဌိပြုခြင်းလေးထည့်ပါဦးတို့ကလည်းပြီးကျင်တာအရင်နားလည်လဲဘုရားကဝိပဿနာတရားအာမတုခင်ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်လို့မပြောဘူးလားအဲဒါမှမဟုတ်ဒိဋ္ဌိကဘယ်မှာနေလဲဘယ်ဥစ္စာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လဲဒါရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုခြင်းလို့ရှိရင်အဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်နော်အဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေးနည်းနည်းပြောအောင်နော်အဲတော့မျက်စိပေါ်မှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာတယ်လဲမျက်စိပေါ်မှာအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးအဲနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကအဲစိတ်နော်မနောဝိစိတ်မနောဘုံမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဲ့ဒါလေးနားလည်ထားနော်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ဝိုင်းညပြတယ်ပြတယ်နဲ့ဒါလေးမှနားမလဲဘူးဆိုရင်အဲခင်ဗျားတို့လည်းမကောင်းဘူးအလုံးလုံးတော့လေအလုံးလုံးတော့လေမထီရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဒါလေးနားလည်ရနော်အဲတော့မဟုတ်စတော့ပြည်ရန်ဒိဋ္ဌိပြုခြင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်။ဘာလဲ။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘယ်ဥစ္စာပြောတာလဲ။အဲအာယုံ ద్వార တိုက်တာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်။အနည်းဒီဘောမှာရေးထားတဲ့စာတွေကဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲ။အဲစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါတွေကစာလိုရေးထားလို့စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာလဲ။အဲစာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်နဲ့ဘာတယ်လဲစာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ရစာကျက်ထားတဲ့လူတွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာစာကျက်ထားတဲ့လူတွေကိုတော့စာကျက်ထားတဲ့လူနိဗ္ဗာန်ရောက်လားဘာလို့မရောက်လဲစာတိကတင်ညာတိပဲရှိသေးတယ်လေစာတိကဘာလဲအဲတင်ညာတိပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့တင်ညာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်အဲ့လေတင်ညာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်နော်ပညာရှိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့လေပညာရှိမှပြတ်တယ်ကိုရမနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကသွားပါလို့ပြောလဲအဲဉာဏ်လမ်းကသွားလို့မပြောဘူးလားဉာဏ်လမ်းဆိုတာဘာလဲပညာနော်အဲ့တော့စာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတဲ့စာတိကတင်ညာတိဉာဏ်ကြီးစာကျက်ထားရတာပေါ့စာကြတာမရဘူးလားကလေးတွေလေးကကျွန်တော်တို့၄နှစ်သား၅နှစ်သားလေးတွေအဲနေတဲ့ကျတဲ့စာလေးချပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဒါလေးချပဲမဆိုးရဘူးလားဆိုးရတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပြရဟိုကလေးမလေးတယောက်၃နှစ်သမီးရှိတယ်မလေးဘုန်းကြီးကြွလာပြီကဲဆိုးပြလိုက်စမ်းတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ကလေးကဆိုးပြနော်အဲ့ဒါဘာတိလဲစာတိဘလို့တိတာလဲတင်ညာတိပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတင်ညာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလေတင်ညာတိကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမလားရောက်ပါဦးနော်ဟုတ်ကောင်းစိန်မင်းသိလားတေးသွားပြီစိန်မင်းရှင်တော့ပြောတာနော်စိန်မင်းရှင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတရားလာဟောတယ်ပေါ့တရားလာဟောတယ်ဆိုရင်သူကနောက်ကဒီလက်ဝိကံလေးကိုင်းပြီးတော့လိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီကျဘုန်းကြီးကပြီးတော့သူကပြန်သွားဘုန်းကြီးကပြန်လာပြီးတော့လေကကြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတနေ့တော့ तू တရားထိုင်တယ်။ဘုံရတက်တော့အပေါ်ရောက်နေ तू မရောက်ဘူး။ဘုံမရောက်တော့ तू ကနောက်မှရောက်တော့ဘူး။နောက်မှရောက်တော့ तू မျက်နှာကြိုတွေးတာပေါ့ तू မှန်ပါစို့လို့။ဘုံရမှန်မှန်ပါဘူး။ဒါမျိုးပဲမှန်။အเจ้าမှမဟုတ်တော့ဘူး။မှန်စရာအเจ้าမဟုတ်ဘူးပေါ့။တချို့ဘုံကြီးရတော့နည်းနည်းကြွားကျင်တာပေါ့လေ။ကြွားကျင်တော့အဖွဲချုပ်ရောက်တော့ကပ်ပြရမှန်ခဲ့တာ။ဒီလိုနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးဘယ်တော့မလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုမျက်နှာကြိုတွေးပြီးတော့ဒီတော့ဖျားတဲ့တရားထိုင်နေတာပေါ့။တရားထိုင်လို့နောက်ကြတယ်ပေါ့။အာမေတရားတွေနဲ့ဗာလိတွေ့တာ
ဖြစ်ဖြစ်နေမြင်နေဗျာရှင်တော့ဘုန်းကြီးကဖြစ်ဖြစ်မြင်နေဆိုယုံယုံသွားတယ်ကြာတော့မယုံတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကဆက်တယ်ဒီသမ်းမှာမင်းဖြစ်ဖြစ်မြင်တာလေးငါပြောသမ်းမှာဘူးရှင်မြန်ကတည်းကတရားအထုတ်နေအမလေးတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်တာတွေးစိတ်ကလေးရှိတွေးစိတ်ကလေးချုပ်သွားပါတယ်ဟာကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာကြားစိတ်ကလေးရှိကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပါတယ်ညာအဲအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါတယ်ဗျာတဲ့နော်ဒီလိုပြောသွားလို့ပြောတော့ဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတယ်ဒီစမကောမင်းဖြစ်ဖြစ်ကဘာခက်လို့လဲဖြစ်ဖြစ်ခက်တယ်မခက်ဘူးကွာလို့16နှစ်သား15နှစ်သားကလေးလေးတယောက်ခုံလို့ခေကောင်းလေးငါပြောတာကြားရလားလို့မေးလို့ကြားတယ်ပြောမှာပေါ့ဘုန်းကြီးခဏယောဂီတွေကဘုန်းကြီးပြောတာကြားရလားကြားပါတယ်အဲမလို့ကကြားတာလေအဲကြားစိတ်ကလေးခုရှိသေးလားဘယ်ရောက်သွားလဲအဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီပေါ့ဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကလိုက်စားဆိုးတဲ့ဖြစ်ပြနော်ကြဲမင်းအဲ့ဖြစ်ကဘာခက်လဲကွာဘူးလို့ဘူးရတယ်ကွာအဲ့ဟိုးစရာတော့အဲ့လိုပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါရီကဘယ်ဟုတ်မလဲဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ရောက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြကသာနိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲဒါမှမဟုတ်ရုပ်ကြီးတရားဥပမာချမ်းမမဟုတ်ဘူးဘုန်းတို့တော့ဟောစရာလူရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတော့မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဖြစ်ပြကမရောက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက၄မျိုးရှိတယ်ရင်ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ။ညာလေးမှတ်ထားပါနော်။နံပါတ်1ကဗဇက်ဖြစ်ပြည့်။နံပါတ်1ကဘာလဲ။အဲနံပါတ်1ကစိတ်ဖြစ်ပြည့်။နံပါတ်1ကဘာလဲ။အဲနံပါတ်3ကကိုယ်လိုက်စားစုတဲ့ဖြစ်ပြည့်။နံပါတ်3ကဘာလဲ။အဲနံပါတ်4ကသူ့အပြတဲ့ဖြစ်ပြည့်။နံပါတ်4ကဘာလဲ။အဲဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ။အဲနံပါတ်1ကဘာလဲ။နံပါတ်4ဖြစ်ပြည့်။နံပါတ်1ကအဲနံပါတ်3ကအဲနံပါတ်4ကအဲ့ဖြစ်ပြဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအဲ့ဒါယောဂီကသိထားမှာနော်အဲ့နှမလို့ချင်းကြားစိတ်ကလေးရှိတာနဲ့ကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးပြက်သွားပြီးဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပြီးနေလို့ချင်းတော့တရားမရတော့သာပါ့မလားအဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲကဲကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တော့မလို့ဆိုလဲအနေစာနေစာနေစာနဲ့ဗဇက်ကမဆုံးဘူးလားနေစာဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲ့မမြဲဘူးပြက်သွားတယ်လို့ပြောတာမလားဘာပြက်သွားတယ်ဘာပြက်တာမှမသိလိုက်ဘူး။ဘာပြက်တာသိလိုက်တယ်။ဘာမှမပြက်တာမသိဘူးနဲ့ဘုဇက်ကနေစာနေစာနဲ့ဆိုနေမှာ။အဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြက်ကဝိပဿနာတော့မဖြစ်ဘူးတမထတော့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။မေတ္တာမထလည်းတကူထွားတယ်။တမထလည်းတကူမထွားဘူးလား။ဘယ်လိုထွားလဲ။အဲ့ဒါဈေးရောက်ကောင်းခြင်းစိတ်ပရိ။နော်။အမှုနိုင်ခြင်းစိတ်ပရိ။ဈာမိန်ကောင်းခြင်းစိတ်ပရိ။အမေသူကလည်းထွားတယ်ဗျာ။အမေသူလောကီနေမှာတော့သူကလည်းတော်တော်ဘုံကြီးတာလောကီနေမှာဘုံမကြီးဘူးလားအဲကြောင့်မလို့တချို့ပတိဆရာတော်တွေလေပတိလက်မလွတ်နိုင်ဘူးပတိလက်လွတ်နိုင်လားမလွတ်နိုင်ဘူးလေသူကနေတာလောကီတွေနေတာဦးနေတာပဲတဲ့နေအဲလောကီနေတာနော်အဲလောဘတော့မကူးနိုင်ရဘူးနော်အဲတော့အမှန်တော့နှစ်ခုလုံးလုံးရမှာပေါ့အမှန်တော့ဗါလဲအဲနှစ်ခုလုံးလုံးရမှာပေါ့နော်တချို့ကမကူးဘူးမကူးနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘဲမှာตายရနေတာဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါရနေရနော်အဲ့တော့ဒါပါဇက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဘာလို့ပါဇက်ဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောလဲပါဇက်ကဆိုးနေတာသူပြက်တာဘယ်နှလုံးသိလဲလုံးဝမသိဘူးနော်ဒါဖြင့်ဒါဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဟုတ်ရဲ့လားဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါဖြင့်လည်းဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဝိပဿနာမဟုတ်တာလဲအဲပါဇက်ကဆိုးနေလို့ပါဇက်ဖြစ်ဖြစ်တမရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲအဲနံပါတ်1ကသိပြည့်ပြည့်เนาะဒါဘုန်းကြီးတို့ပြေမှာတရားဟောတဲ့ခါတော့ဒုံလဘတပန်းဒါသင်္ကဝိဘောတရားတော့တရားထိုင်တာဘုန်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ခါတော့သူကဘုန်းကြီးတရားတွေသဘောကျပြီးတော့နာမေးတယ်အရှင်မြတ်တဲ့အရှင်မြတ်တော့အလုပ်ပေးတွေဟောတာများတော့ဒီတော့မေးကျင်ပါတယ်ဗျာအေးမေးပါမေးလို့ရပါလားအေးဒီပြီးတော့ဗျာတဲ့ဖြစ်ပြည့်တွေရှုတယ်ဗျာတဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှုနေဖြစ်ပြည့်ကမမြင်ဘူးတဲ့ဘာလဲလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုရတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမမြင်ဘူးပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုရတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်သူတကူမှားနေလို့ပေါ့ဘာဖြစ်နေလဲအဲမှားနေလို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှင်ပြဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်စုလဲပြောသမ်းမအောင်အာဒီပြောဘုရားရှားစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရှားစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲဟုတ်တယ်လေသူရှားစိတ်ကလေးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်လိုက်တာလားစိတ်ကနေပြီးပြတ်မှာပဲလို့လုပ်နေတာလားကျန်သူမှာပဲမှာပဲလုပ်နေမှာလုပ်နေတွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာအဲတွေးစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ပြတ်မှာပဲ
တန်ရောင်လိုက်နေတာပေါ့မလုပ်နိုင်လေအဲရှိသေးတယ်လေဘုန်းကြီးတို့ထဲမှာလည်းဘုကုဆရာတော်ဘုရားကြီးနောက်ကနေတန်ရောင်လိုက်နေဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတကယ်မြင်လို့ပြောတာမနောက်ကလူကကိုမြင်သလိုလိုမလုပ်နိုင်လေတန်ရောင်လိုက်နေနော်အဲ့ဒါရှိသေးတယ်နော်မှာပဲမှာပဲဘာရနေလုံနေရလဲစိတ်ထဲကနေလုံနေတာစိတ်ကနေလုံနေကြားသိကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲတွေးသိကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲစားသိကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲမှာပဲမှာပဲသူပြတ်တာမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူပြတ်တာတကယ်မြင်လားဘာလို့နေတာလဲကျဲရင်ကထင်းနေတာဘာလို့နေလဲအဲ့ဒါလည်းဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲအဲ့ဒါစိတ်ပြည့်ပြည့်နော်ကျန်နံပါတ်3ပါတယ်လေအဲကိုမဆာစုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြားသိကလေးပေါ်လာကြားသိကလေးညံနေမြကြည့်အဲ့ဒီကြားသိကလေးညံအောင်မှချုပ်သွားတယ်ပါတယ်လေကြားသိကလေးပေါ်လာကြားသိကလေးညံလေးနဲ့လိုက်ကြည့်အဲ့ဒီကြားသိကလေးညံအောင်မှချုပ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကြားသိကလေးကဘယ်မှာပေါ်လဲနော်ညံသိကလေးကဘယ်မှာပေါ်လဲအဲမနှောမှာပေါ်တယ်အမေရုပ်တွေတော်တော်ဟုတ်လာတယ်မဆဲလဲပြီးတော့တယ်လာမလဲဒီရောပေါ့နော်ဒီတိုင်းသွားရင်ဒီမှာပေါ့နော်တနေ့တနေ့တက်လာလေဒီတက်မလားဘုရားငါတက်လာအဲ့တော့ကြားစိတ်ကလေးကဘယ်မှာလဲနားမှာပေါ်တယ်တွေးစိတ်ကလေးကအဲမနှောမှာပေါ်တယ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်ဆိုတော့ဟိုတမ္မာသင်္ကပ္ပပေါ့ဘာလဲတမ္မာသင်္ကပ္ပအရာကောက်လိုက်တော့ဘာရလဲအဲဝိတေဒါလေးမမိနဲ့နော်ဝိတေမမိနဲ့နော်အဲ့ဒါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးအားရလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိယပညာသမထေကဘကဝိတ္တအဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးလို့မဆိုဘူးလားဆိုပါတယ်အဲဒါပြီးပညာမဲ့ခင်ကြီးဖြစ်ခြင်းခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်မလဲမနေ့ကပြောပြီးနေ့ကပြောဒီနေ့မေးတတ်နိုင်ဘူးအော်ရှင်မြန်းက၃ချိန်တော့ဟောတာဘူးဖေမနေ့ခုနိုင်တစ်ချိန်ဟောဘူးလားညနေ၃နိုင်ခွဲတစ်ချိန်ည၈နိုင်တစ်ချိန်ရှင်မြန်း၃ချိန်တော့ဟောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတိတ်ကိုလည်းပဲဘယ်နှကြိမ်လဲ။နှကြိမ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်လဲ။ဒီနေ့၅ကြိမ်ဆိုတော့တို့ကဘာမှမမှသိတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။တရားတွေတော့များတယ်။နော်။အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီတွေလည်းစကံမိုးလည်းပြီးရော။အဘွင့်ကြီးဖြစ်ကုန်။ဘာလို့ဖြစ်ကုန်။အဘွင့်ကြီးဖြစ်ကုန်ဘာမှမသိတော့အခုကြိုင်းနေတော့။ကြိုင်းခဲ့မလား။ကြိုင်းခဲ့နော်။ကျွန်တော်ဥဒ္ဓမသရပြောပါတယ်။စင်ကြူချင်းဆရာတော်သိတယ်ပြီးသိကြပါတယ်နော်ဒီလိုဆရာတော်ပြောတာကစင်ကြူဆရာတော်ဟိုတောင်ကြီးရောက်တဲ့ခါတောင်ကြီးကအာကြီးလှူတဲ့ခါတော့ဟိုရှမ်းနေရကစာစုလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘာလေးတယ်လဲအဲစာစုလေးကဘာလဲလဲတမူရလို့တပည့်လူတို့ရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ယူလားအဲရှမ်းရှမ်းကြတယ်ကအရန်လှူကြနော်အဲဒါသူ့ကိုအရန်လက်ချင်ညိုရတယ်ဆရာတော်ဥဒ္ဓမတရံတော်တနေငံလို့ချင်ညိုတာပဲရန်ကောလည်းရန်ချင်ညိုရသူအပြောကလည်းကောင်းတော့အလုပ်ကြီးတွေတော်များပြောပါတယ်ဒါတော့ဘက်စုံရသူကကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်တာတော့အဲ့တော့ဇန်နီကလည်းအိုက်ကြီးညိုတော့ဇန်နီကသူကရမ်းတာလို့တောင်ထင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဇာတော်ကပြောတာပေါ့ယောဂီတဲ့လူဖို့ရင်မစင်းသားနဲ့ပေါ့ဘုန်းကြီးကအာမိသပူဇာလှူတာဆိုတာအာမိသပူဇာပေါ့နော်အာမိသပူဇာနဲ့လှူတာတဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာပို့ပြီးတော့ဘုရားကြိုက်ပါလေလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဓမန္တရလူပြောတာပေါ့နော်ပြောဘူးလားပြောတော့ဘာရအောင်လဲမွေတောင်ကြီးရောက်ကြီးလည်းပါတယ်ပါဘူးလားအဲ့ဒါသိတော့ဆိုတော့ပြန်ကန်ကြီးရတော့ရောက်ကြီးစုပြီးတက်သွားဆိုတော့နေတဲ့တိုက်ခန်းတိုက်ပေါ်တက်သွားတက်သွားပြီးတော့ရောက်ကြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနဲ့အရှင်ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ယောဂုထာမတလုံးမှချမ်းမလား။အဲ့လိုပဲနော်။ခင်ဗျားတို့လည်းတလုံး။အဲ့နေပါတော့ချမ်းသာပါဦး။အဲ့လိုပေါ့နော်။အဲ့တော့ညာလည်းများတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။တောင်းလို့မဟုတ်ဆရာတော်ပြပြောတယ်နော်။ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲတော့ငါတနေ့မှာတလုံးပြောတာကွာတယ်ဘာတယ်လဲဟုတ်တယ်ဆရာတော်ပြင်းခတဲ့ဒိဋ္ဌိတလုံးလေးအမလေးဒီခါလေး9ရက်လောက်ပြောနေတာဒိဋ္ဌိတလုံးဟိုကလိမ့်ပတ်လျောင်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကမေးမေးဒီခါတဲ့
ဟိုရေးပက်လို့ကြားမဝင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကမေးမေးရအောင်နော်အဲ့ဒါဆရာတော်ပြောဗာဆက်ပြောတယ်ငါဒီနေ့မှတလုံးဟောတာကွာတယ်အဲ့ဒီတလုံးဟောတာတော့မင်းတို့ကမေ့နေတယ်ဆရာတော်ပြောအမေ့ရှိတာနော်အမေ့ဘူးလားဘာလို့မေ့တာလဲတရားပြခက်တယ်နော်အဲ့တော့အိမ်မှာပြောတဲ့စကားတွေကတော့ဗယ်မေ့မလဲကိုသားသမီးတော့မမေ့ဘူးလားအိမ်မှာမေ့ပါဟုတ်ပါလေယုံပါလေနော်ဟမ်အဲ့တော့နားဒီသမီးကတော့မြင်လဲမြင်ရခေါ်လဲခေါ်ကတုံးလဲတုံးနေကြတယ်ကတော့ဒါကြီးကမမေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီတရားတွေကအိမ်မှာရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလေအိမ်မှာနေတော့ဒီတရားတွေကရှိရတာခုမှကြားဘူးလားပါတယ်အခုမှကြားဘူးလားဆိုတော့ဗျာဟိုအင်္ဂလိပ်စာသင်လို့ပေါ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကအင်္ဂလိပ်စာထားသင်ရင်ဘယ်တော်တော့နဲ့ပဲရနိုင်ပါ့မလဲရပါမလားအားလို့မရဘူးဘုံနဲ့မှမရင်းကြီးတာကိုမရင်းတော့ဘယ်ရမလဲဘူးလည်းပဲဒီတရားတွေကခင်ဗျားတို့လည်းရင်းကြီးတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဘာဒီလဲတဆိုင်ကြီးဘာဒီလဲဒီနေ့လေအဲ့တော့ဒီနေ့တလုံးဟောတာပဲကောင်းတယ်ပေါ့အားဟောတယ်ဟောကူဒီနေ့တော့သုံးလေးလုံးတော့ဖြစ်တယ်မေ့တော့မယ်နော်ဒီတော့မေ့တော့မယ်အဲ့ဒီချက်လိုက်မှတ်ပေါ့နော်အော်ဒါလေးတွေကအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ပါတယ်လေမဲလုတ်လုတ်တဲ့နေရာအကျုံးဝင်နေနော်အဲတော့နဘာတိကပါတယ်လေနဘာပညာဟုတ်ပါတယ်နော်အဲကောင်ကဖြစ်တဲ့လေးမျိုးဟောတာဟုတ်နော်ရက်လေးမျိုးကနဘာတိကပါဇက်ဖြစ်ဖြစ်နဘာတိကနဘာတိကနဘာသုံးကအဲကောင်လိုက်စားရှုတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကလိုက်စားရှုတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြတော့အာကိုကသတိလေးကတ်ထားပြီပေါ့နော်အဲဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်အတန်လေးကြာတော့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဩကြားစိတ်ကလေးတော့ညာလေးနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်ကတော့ကြားစိတ်ကလေးကချုပ်တာပဲမချုပ်ဘူးလားကိုကမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလဲသူကချုပ်တာပဲမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလဲချုပ်ပါဆိုတော့လဲချုပ်တာပဲမပြောပြဘူးသူကချုပ်တာပဲနော်အဲဒီချုပ်တာလေးကိုကမြင်အောင်ကြည့်ရမှာချုပ်တာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုပဲကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာလေလိုက်ကြည့်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ကြည့်နေနေတဲ့ဒီချုပ်ထားလေးတွေမြင်တော့ဩမမြဲဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကသိသွားတယ်ပေါ့မြဲဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကမသိဘူးလားသိပင်သိများတော့လဲနောက်စိတ်တွေကထက်ထက်မပေါ်ဘူးလားရုပ်တွေကလည်းထက်ထက်မပေါ်ဘူးလားအာဒါမျိုးသူအမြဲချုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြဲချုပ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်လို့ဒီဖြစ်ပျက်သေးလေးပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်သေးဘူးတဲ့သူနဲ့ပြီးဘူးလားကိုယ်ကလိုက်ရှာကြည့်တယ်ဖြစ်ပျက်နေပြီးဘူးလားမပီးသေးဘူးဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြပဲဒါမှမဟုတ်လမ်းမဆုံးသေးဘူးပေါ့ဟိုရောက်လို့တရားအားထုတ်နေတယ်မလားတရားတော့အားထုတ်နေတာပဲဒါမှမဟုတ်လမ်းမဆုံးသေးဘူးเนาะအဲ့လိုပေါ့ဘာလဲဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြတော့ဒါမှမဟုတ်လောက်လို့လမ်းမဆုံးလေခန္ဓာအပီးပိုင်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးပါတယ်လေအဲဒီချက်မှနော်ခန္ဓာပီးပိုင်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်ပြတော့မပီးဘူးတဲ့ပြီးပါမလားအဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကလာရမလဲသူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကလာရမနော်သူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကချုပ်ပြသွားတာပါတယ်လေအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကလာတော့မေးသလိုချင်းဒီလိုနှစ်ခုကနေပြီးတော့ရောစီရောစီနဲ့ဒီလိုလာတာပေါ့နှစ်ခုကနေတစ်ထင်းပဲဒီဘက်ကနေသူကပါပဲအဲ့ဒါရောစီရောစီပါပဲကနေမေးပဲအဲ့ဒါကဘုရားလေးသီးမခံနိုင်ဘူးပေါ့ရတော့သီးမခံတော့သွားပုတ်လိုက်တယ်ပေါ့သွားပုတ်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးသွားပုတ်ကဘာဖြစ်လဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ယောဂီဘာဖြစ်သွားလဲသမာဓိပြတ်သွားတယ်နော်အမှန်တော့သူဉာဏ်နဲ့လိုက်ရမှာပေါ့ခန္ဓာရအတွင်းကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေမြင်လာတဲ့ကတော့အဲ့လိုသဘောတရားလေးတွေပေါ်လာနော်အဲ့လိုသဘောတရားလေးပေါ်လာတာငါပိုးကောင်သွားနေတာပဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့မလိုက်ဘဲနဲ့လက်နဲ့လည်းလိုက်လိုက်ပေါ့သမာဓိပြတ်သွားနောက်တစ်ခါပြန်မရရသေးလားဒီသမာဓိရတယ်ခက်တယ်နော်အဲ့လိုရောက်လို့မကိုရဘူးနော်အဘိုးကတချို့ကမင်းခေါင်းကုတ်နေရတယ်အော်ဘာမလို့ကုတ်ထားလဲအဲရတာဘာဖြစ်လို့ရတာလဲဖောက်ပြန်လို့ရတာရတာဘာလို့ရတာလဲဖောက်ပြန်တာကဘာလဲအော်နမီရုပ်ပေါ်နေတာဗောဘာပေါ်နေလဲအဲရုပ်ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ပြောလိုက်တော့အဲရူပခန္ဓာကဘာတရားလဲအဲရုပ်တရားဆိုတော့အရှုခံဗောရုပ်ခံမလားအရှုခံပေါ်နေတာညာနဲ့မလိုက်ဘူးလက်နဲ့သွားလိုက်တယ်လက်နဲ့သွားလိုက်တော့ဘာလို့လက်နဲ့ကုတ်ထားလဲပြောက်ချင်လို့အရာတော်ကြီးကိုထမလားချင်ပါရင်ဒါပဲခင်ဗျားတို့ပြောတော့တရားထိုင်နေတာပေါ်တော့တဏ္ဍာပြီးရောရမလား
အေးအဲ့ဒါတတိထားမရရင်နော်အဲ့လိုကြီးလုံမနေကြနဲ့ဘောတော့ပြောတော့တရားထိုင်ကြတယ်ဘောတော့တဏ္ဍာရီဘောနဲ့နော်ဘယ်လန်းရောက်သွားလဲကမ္ဘာသူကံလေးကနေကိုကြွားကလန်းဘယ်လန်းနေလဲအဲ့ဒါကိုကကမ္ဘာသူကံလေးကနေရောကလန်းပေါ်ရောက်နေတာရောက်မှန်းမသိဘူးနော်ရောက်မှန်းပြီးတော့လိုပဲဆက်လုံနေတာမလားအေးအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားပြန်အောင်တပတ်ပြီးပြန်နေပြီးတော့တပတ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီကောလိုက်ရှာကြည့်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လည်းလမ်းမဆုံးသေးဘူးဆုံးရလားအဲဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြမှာလဲဒီမှာပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြတော့ကိုကညံတမာတိတွေအားကောင်းလိုက်တမာတိတွေအားကောင်းတော့ညာလေးနဲ့စိုက်ကြည့်နော်ကြည့်နေတဲ့ကတည်းကသူကတကွင်းတကွက်စပြတာပေါ့နော်ခုနကဥစ္စာလေးတွေစလာနော်ယောယောနဲ့သူအရာလေးစလာအရာလေးလက်နဲ့မိုးလို့ဆိုတမာတိအားကောင်းလို့သူကတခါတည်းတကွင်းတကွက်ဂုံရင်းတို့လောက်ဖြစ်ဖြစ်နော်ချက်ပြားဝိုင်းလောက်ဖြစ်ว่ามีนาเว้ยไอ้มาตะกวินรู้มาตะคาเนี่ยอายุดิอ้าดิဆိုတော့မတွေ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟာလာဟင်းကြီးပိုင်လုံးကိုကတ်ကြည့်လိုက်ရတယ်เนาะဟိုဘက်ဒွေးဘောက်ဖောက်သွားတာเนาะအဲ့လိုမြင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမြင်ရတဲ့ကတော့အယိုးလည်းမတွေ့ဘူးအသားလည်းမတွေ့ဘူးခေါင်းလည်းမတွေ့ဘူးလက်လည်းမတွေ့ဘူးကိုယ်လုံးလည်းမတွေ့ဘူးတွေ့သေးလားတွေ့တော့เนาะအဲ့ဒီညမှာဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အလုံးသွေးနှလုံးသွင်းမှာအလုံးပေးတယ်မှာပါတာเนาะအဲ့ကြောင့်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားတိုက်ပြောတာနှလုံးသွင်းမှာလှုပ်ပေးတယ်မှာဘလို့ပါတယ်လေဆိုတော့ဘုဟုဇာတော်ပြရဲ့အဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့ကွာတဲ့ဆမ်မင်းလေးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နော်ဆမ်မင်းလေးတွေလည်းမရှိတော့ညက်နာလေးတွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆွေမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတော့ပြည့်ကြိုးပြောတယ်နော်ဒီသကလုံးလေးအတိတ်ပဲအမြဲတမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆမ်မင်းလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကခန္ဓာချုပ်နေတဲ့အခါတော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးချုပ်မှတော့ဆမ်မင်းကဘယ်ကြံတော့မလဲတော့ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်နော်အဲပြောင်းလဲလို့ပေါ့နော်ဒါသူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကချုပ်နေမှာဘီဒီဇာမီးကကြံမမလားမကြံဘူးလေအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကချုပ်နေမှာဒီမျက်နှာလေးကကြံမမလားဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားဘယ်လိုပြောလဲဆံမင်းလေးတွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးမျက်နှာလေးလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆွေမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဆံမင်းကဘာလို့မတွေ့တာလဲခန္ဓာချုပ်နေတာမြင်နေတာခန္ဓာချုပ်တာကိုညံမြင်နေတာဘေးကလူကကြည့်ရင်ဒီဆံမင်းကိုသူမြင်တယ်။တရားအမှန်တုံးတဲ့လူကကြည့်ရင်မမြင်ဘူးလား။ဘာနဲ့မြင်တာလဲ။ကံမြေလုံးနဲ့မြင်တာ။ခုယောဂီကသူ့ခန္ဓာကိုသူဘာနဲ့မြင်ရလဲ။အဲညံမြေလုံးနဲ့မြင်တာကမရှိတာမြင်ရမယ်။ညံမြေလုံးကဘာလဲ။ရှိတာမြင်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။ကံမြေလုံးနော်။ရှိတာမြင်လို့ရှိရင်ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြန်ရောက်သွားမယ်။နော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြန်မရောက်ဘူးလား။ပြန်ရောက်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲ။ရန်စီ16ပါအောက်ဆုံးပြန်ရောက်ပါမလားအဲ့ဒါအတိတ်ပဲအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမသိတဲ့ကတော့အမလီမဟုတ်ကောမရှိဘူးမရှိဘူးလေမရှိမှမရှိပါရှိမလားမရှိတာလည်း तू မသိဘူးရှိတာလည်း तू မသိဘူးရန်ပြောတယ်မရှိတာခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလေခန္ဓာချုပ်သွားတော့မရှိတော့ဘောရှိတာကဘာရှိတာလဲအဲ့အဲ့ဒါကြီးကြီးတာနော်မရှိတာကခန္ဓာငါးပါးမရှိတာချုပ်သွားညောင်းမှချုပ်သွားနော်ရှိတာကလက္ခဏာလေးကြံတယ်။ဘာကြံလဲ။ဒါသိချမ်းမှတ်တော့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မိုးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟေးဖယားကအနိစ္စတုတ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာ။အနိစ္စလက္ခဏာတုတ်လို့ဟောတယ်ကွာလို့ဆရာတော်ကဒီလိုအမိရှိသွားတာ။ဟောခင်ဗျာအဲ့ဒါအသေးချာသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးနော်။အသေးချာလဲအဲ့လိုမြင်ဖို့အရေးကြီးနော်။အဲ့ဒါမမြင်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒေသာမပြန်နဲ့တော့အဲ့ဒါမမြင်လို့ရှိရင်တော့ဒေသာမပြန်နဲ့တော့ဒီဘက်တိုင်းဘက်တိုင်းလာနေမှာမလား။ဗဒန်တော်ကဝင်လို့မရဘူးနော်အေးကောင်းပါလေအဲ့တော့ဒါသူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဗါတယ်လေအဲသူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရှေ့ဘက်ကခန္ဓာဆုံးနေဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဒီအတ္တဘောခန္ဓာကိုလည်းဆုံးနေပရမတ္တသဘောခန္ဓာကိုလည်းဆုံးနေအခုလုံးဆုံးနေပေါ့ဘယ်လိုဆုံးလဲအတ္တဘောခန္ဓာကိုလည်းသူညာနဲ့မှမမြင်တော့ဘူးဘေးကလူကတော့ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မြင်တာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းညာမျက်လုံးမပေါ်ဘူးတော့ဒီအတ္တဘောခန္ဓာကြီးပဲတွေ့တွေ့နေတာပဲဒါပဲမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီတွေ့နေတာတည်းတဲ့မမှန်ဘူးတဲ့တွေ့နေတာလीအဲ့လိုမမှန်လဲဒီအတ္တဘောခန္ဓာကြီးတွေ့တော့ငါ့ကိုဆိုတဲ့အတိအနောက်ကမလိုက်ဘူးလားငါ့ကိုဆိုတော့ဘာလဲဒါပဲလीအဲ့တို့တော့မမှန်ဘူးပေါ့တို့ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တို့
တွေ့မှာဖြစ်လဲအဲငါကိုလက်ကလေးသွားတိနေတော့ငါလက်အမလေးခေါင်းလေးပြီးတော့ဘာဖြစ်နေရလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့မဟုတ်ဆရာဘုရားဖြစ်ပြမြင်ဒိဋ္ဌိရှင်နေအားလည်းဘယ်ဖြစ်ပြလဲသူကလည်းဖြစ်ပြဘယ်ဖြစ်ပြလဲသူကပြတဲ့ဖြစ်ပြကမရှိအောင်လေနော်ဒီအတ္တဘောခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူးပရမတ္တသဘောခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူးနော်ခန္ဓာတွေချုပ်နေတာသူသွားမြင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲခန္ဓာချုပ်တာလည်းမြင်ရောငါလည်းဆိုတဲ့အတိကရှိသေးလားမသိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယတိရှင်သွားတယ်ငါခေါင်းဆိုတာမရှိတော့ယတိမရှင်သွားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြမြင်ဒိဋ္ဌိရှင်နေလို့ဆရာတော်ပြည့်လူပြောတယ်ဖြစ်ပြမြင်အဲဘယ်ဖြစ်ပြလဲသူကပြတဲ့ဖြစ်ပြဒါလေးကတော့အရေးကြီးသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲသူကပြတယ်ဖြစ်တယ်သူကပြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကခန္ဓာကိုမတွေ့တော့ဘူးခန္ဓာမရှိတာသွားတွေ့တယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘာကြမ်းလဲလက္ခဏာလေးကြမ်းတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကဘယ်လိုနေသလဲတဖောက်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုစာတဲ့ကဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့တတကပါဠိလောလောမှုသောဥကင်းတဲ့၌ပက္ခိတံတိရသောတိဏ္ဏဝိယနှံကဲသောတတတတယန္တဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြည်လျက်တဏိယဖြင့်တတတတယန္တဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်မြည်လျက်ဇာတော်ပြည့်ရဲ့ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်လို့တုံသွားပါလေနော်ဖြက်ဖြက်တွေတဖြက်ဖြက်နဲ့မြင်နေလေလို့ဇာတော်ပြည့်ဒီလိုအမေ့ရှိသွားတယ်နော်အတူတူပါပဲတဖြက်ဖြက်နဲ့မြင်နေတဖောက်ဖောက်နဲ့မြင်နေနော်ဟိုကင်းထဲမှာနှမ်းလေးထက်လို့သလိုပဲတဲ့နော်တတတတယန္တာဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်မြင်လေဗိဇန်းကြီးပြက်ကြကုန်ဤလို့ဇာကဒီလိုဆိုပါတယ်နော်ကိုကခန္ဓာအတွေ့ကြတော့တဖောက်ဖောက်နဲ့ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောတရားလေးသူကအဲ့တွေ့တဲ့နေရာလေးမှာလင်းပြီးတော့ဖြူးနေတာပဲတွေ့တဲ့နေရာလေးမှာအကျော်လည်းမတွေ့ဘူးအသားလေလက်လေခေါင်းလေကိုယ်လုံးလေအဲတော့သူတော့ဘာဖြစ်နေလဲချုပ်နေတာချုပ်နေတာဟာလေဘယ်မှာချုပ်နေတာလဲညံထဲမှာချုပ်တာဒါအရေးကြီးတယ်နော်ညံထဲမှာချုပ်တာလူကောင်းကြီးလာကြည့်လို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ညံကမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီယောဂီညံကဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ယောဂီညံကမမြင်တော့ဘူးနော်ဘေးလူကကြည့်ရင်မြင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကဘယ်လမ်းဖြစ်သွားလဲဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလောကီလည်းမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဘာလို့လောကီမဟုတ်လဲ။ဘာလို့လောကီမဟုတ်လဲဆိုတော့ तू ကငါတရားထိုင်နေလို့လည်းမသိဘူး။ငါလည်းငါချင်လည်းမသိဘူး။ငါကလည်းမသိဘူးမသိရင် तू ကလောကီမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့လား။မဟုတ်ဘူးနော်။လောကီဆိုရင်ကိုယ်လည်းကိုယ်ချင်သိမှာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုမသိလို့ယောက်ျားမရှိဘူးဆိုတာကိုယုံသွားတယ်ပေါ့။ရတဲ့ကောင်ကယောက်ျားရှိတယ်လို့ပြောတာမရှိဘူးလို့ပြောတာမရှိဘူးဆိုတာမယုံဘူးလားဘာဖြစ်လို့ယုံတာလဲဉာဏ်နဲ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မရှိတာလေးမြင်သွားလို့ဩဒါကိုယောက်ျားမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဆိုတာသိသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါယောက်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ကိုယ်တိုင်သိမယ်နော်အဲ့တော့မိမမရှိဘူးဆိုတာဒါလို့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မြင်လို့မိမမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားစကားလက်ခံတယ်ပေါ့ဘုရားစကားလက်မခံဘူးလားရင်တော့ဘုရားစကားလက်မခံဘူးเนาะဟာလူမရှိဘူးလို့ဘုရားဟောတယ်ဟာပြောလို့လူတွေမဟုတ်လို့ဘာတွေလဲကိုကဖြစ်နေတာလားဘာမဖြစ်ဘူးလားဟောဘာမဖြစ်တာလဲကိုကဒီလိုညံကိုမမြင်ဘူးလို့เนาะအဲ့ဒါ तू ကပြတဲ့ဖြစ်ချက်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့เนาะခန္ဓာချုပ်တဲ့တရားကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကြတော့ဟာလူတွေရှိနေတာပဲယောက်ျားတွေရှိနေတာမိန်းမတွေရှိနေတာဘုံတွေရှိနေတာနှံ့တွေရှိနေတာလို့ဖြစ်နေတာเนาะကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တယ်မဘုန်းကြီးကပြောလို့သားရောရောင်လိုက်လိုက်ရတာရောမလားယောက်ျားရှိသလားဆိုရင်အဲဘုန်းကြီးအလိုတော်ကြလေးပြောရတာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးအလိုကြကိုကလိုက်ပြောတာတကယ်ကျတော့ကိုယ်စိတ်ကြီးကယောက်ျားကရှိနေတယ်တယ်ရောမလားစိတ်ကြီးကပြုံးမပြုတ်တာလေဘယ်တည်းကပြုံးမပြုတ်မလဲစိတ်ကြီးကပြုံးမပြုတ်တာပေါ့စိတ်ကြီးကလည်းဓာမြင်မှခင်ဗျားတို့စိတ်ကြီးကပြုံးမှာပေါ့နော်မရှိတာလေးမြင်မှမှစိတ်ကြီးကပြုတ်တာနော်လက္ခဏာလေးမြင်သွားပြီဟောခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားပြီလက္ခဏာလေးမြင်သွားပြီဆိုဟုတ်တယ်ဒါကိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူတွေမရှိဘူးလို့ပြောတာနတ်တွေမရှိဘူးလို့ပြောတာဆိုတာဟောကိုကယုံသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဘုရားပိုးချင်ယူတယ်ပေါ့ဥမကြီးညုံလားဩကပနတရာပါတယ်လေဟောပတနတရာကတော့အစင်းလေးလှဘုရားယုတ်ထုလေးလှလာလေးဆိုသွားကြည်ညူတယ်နော်အဲ့ဒါပတနတရာဩကပနတရာကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်တရားတွေသိရတယ်ဘာဖြစ်လာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားတွေပြတော့ကြည်ညိုမှုတွေတက်တာတရားတရားတွေတက်တာနော်အဲ့တော့တရားအမှုတော့ဘယ်မနေနိုင်တော့ဘူးပါတယ်လေတရားအမှုတော့ဘယ်မနေနိုင်တော့ဘူးကိုယ်ကမှနိဗ္ဗာန်နီးလာပြီတော့ဘယ်နှနီးလာလဲ
မကုန်ဆရာတော်ပြည့်ရနော်တကူလုံးအသွာချစရာမရှိတော့အောင်ဖြစ်ပြက်ကြီးညင်းနေမယ်ဆိုရှိရင်းနဲ့ဒါသင်္ခါရုပိကညံနဲ့အားရင်းလေဆရာတော်ပြည့်ကြိုပြောတာနော်သင်္ခါရုပိကညံဆိုတာသင်္ခါရကယုံနံဓမ္မသင်္ခါရဘိုးဘက်ကဥပိကလှစ်လူစုထားတယ်မကြည့်တော့ဘူးနော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမကြည့်တော့ဘူးဒါသင်္ခါရုပိကညံဘာညာလဲလေအဲအဲ့လိုမြင်လိုက်တာသင်္ခါရုပိကညံရောက်လာပြီတဲ့သင်္ခါရုပိကညံရောက်လာရင်ဘိုးဘက်မှာတဆွေခုံပဲရှိတော့လေအားကြံတော့လေဆွေခုံပဲရှိတော့လေသင်္ခါရုပိကညံပြီးလို့ရှိရင်အနုလောမညံဂုရုဘူညံမဲ့ညံဘူးနော်နင်းနီးလေးရှိတော့လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတာပြည့်ပြည့်မြောင်လို့ပေါ့အားတယ်လေအားပြည့်ပြည့်မြောင်လို့မယ်သူဝပြတဲ့ပြည့်ပြည့်ဟောသူတစ်ပါးလုံနေတယ်သူဝပြတဲ့ပြည့်ပြည့်နော်ယုံနံကပြတဲ့ပြည့်ပြည့်ဘလူဝပြတာလေယုံနံကဘလူလုံးပြလေချုပ်ပြီးပြတယ်ယုံနံဘလူလုံးပြလေချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးပြတယ်နော်ညံရင်လာတဲ့ကတော့ယုံနံကညောင်းမှာချုပ်သွားတယ်ညံရင်လာတော့အဲယုံနံကညောင်းမှာချုပ်သွားတယ်ချုပ်ပြီးပါကြမလဲလက္ခဏာလေးကြံနေအမေချုပ်သွားတာကအနေစအဲ့ဒီအမသားလေးကလက္ခဏာတဖတ်ဖို့နဲ့ချင်းတဲ့အမသားလေးကလက္ခဏာအနေစနဲ့လက္ခဏာနဲ့ပေါင်းအနေစလက္ခဏာအဲ့ဒီအနေစလက္ခဏာလေးကိုမြင်းနေတာကညံအနေစလက္ခဏာနဲ့ညံတယ်ပေါင်းကဲအနေစလက္ခဏာညံရပါလားဟောတန်းတော်မူဆိုပါဇန်နေတော့ရပါပြီညာတပရိညာပေါ့ဗာနေရအဲ့ညာတပရိညာလေးခင်ဗျားတို့တင်းတဲ့ညာတပရိညာဘုန်းကြီးတောင်လေညာတပရိညာဆရာသမတ်တောင်မလားအဲ့တော့ညာတပရိညာဆရာသမတ်တောင်ဆိုဘုန်းကြီးတောင်ဟုတ်ဘုန်းကြီးတောင်ပြီးပြီလားပြီးပြီတော့တရားဝဲသိမ့်မယ်နော်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတောင်ကြည်လို့ရှိရင်ယောဂီကယောဂီတောင်ကြည်ယောဂီကအဲ့တော့ရက်ဒီအများကြီးနေတယ်နော်ကြည်အောင်လို့ကြည်အောင်လို့နော်အဲ့တော့တရားအထုဖို့ကတိရဏပဋိညာနော်ဖြစ်ပြမြင်မှုကယောဂိတာဝန်ဖြစ်ပြမြင်နည်းလေးဘုရားပြောပြီးပြီနော်မြင်ပုံမြင်နည်းအထုဖို့အထုနည်းလည်းပြောပြီးပြီနော်အဲ့တော့ဒါပြောတာနီးလန့်ပြီးတာကဘုန်းကြီးတာဝန်ယောဂုကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ရမှာကအဲယောဂိတာဝန်အဲ့ဒီယောဂိတာဝန်ကြေလို့ညံနေထက်လာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကသူကချုပ်ပြရမယ်ဒီခန္ဓာကချုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါချုပ်တာကဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မလေးတွေတာဝန်တဲ့ချုပ်ပြမှာဓမ္မတာဝန်ပေါ့ချုပ်ပြမှာပါလေအဲဓမ္မတာဝန်အဲ့တော့တာဝန်ကိုစီရှိကြတယ်ပေါ့တာဝန်ကိုစီမရှိဘူးလားအဲခုခင်ဗျားတို့ကတာဝန်ဘယ်လောက်ထမ်းမလဲယူစားတော့မိုက်တို့လိုကြိုက်တို့လိုမလုံးဘူးဆိုရတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ညနာရှုပ်မယ်ပြီးအောင်ဟိုဘက်ရှုပ်လိုက်ဒီဘက်ရှုပ်လိုက်မလုံးနဲ့အဲ့တော့ပြေးရတယ်မလားကြိုက်လို့ရှင်ဘာရုပ်မလဲဂုံတော်ရုပ်ကြိုက်လို့ရှင်ဂုံတော်ရုပ်ငိုက်လို့ရှင်ဂုံတော်ရုပ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့လို့ငိုက်တယ်လို့လုံးမနေနဲ့နော်ဂုံတော်ရုပ်ပြီးတော့ကြောင်နိုင်အောင်လုပ်အဲ့ဒါဒီမကြောင်နိုင်လို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မှုကအဝေးပဲအဲ့ဒီယောဂမကြောင်နိုင်ရင်အဲဖြစ်ဖြစ်မြင်မှုကအဝေးပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကြောင်နည်းတွေတော်တော်အများကြီးပြောပြီးမင်းရရှင်သင်္ကလိရမေတော်တုပ္ပယဝန္တာဘာနဲ့ကြော်လဲကဲဂုံတော်နဲ့ကြော်တယ်ဗျာဒီဂုံတော်ဂုံတော်အဟုတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ယောဂတည်းကြည်တာကောသူခင်ဗျားခုနှစ်လခုနှစ်ရက်တောင်မှပဲရှင်သင်္ကလိလွယ်ထားတယ်နော်အဲလိုယောဂနဲ့ကြည်တယ်ဟိုရှင်တိတ်လာမတည်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ယောဂနဲ့မကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကြော်နိုင်သေးတယ်ဟိုခင်ဗျားတို့အသေးသေးလေးမကြော်နိုင်ဘူးသေးသေးလေးဘာလို့မကြော်နိုင်လဲအဲ့ဒါညံရောက်လို့နော်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်လေးမျိုးသဘောပေါက်ဗလားအဲလိုက်ဆိုခန္ဓာကိုယ်၌ညာဆိုင်ကြည့်လျှင်ဥက္ကိလောတိနိုင်အတွင်တဖောင်းပေါင်းနေပြက်ကြတွင်တွင်ယုံနံကအိဋ္ဌာဒီလိုမြင်မဲ့ညာကအိဋ္ဌာဒီလိုမြင်ခန္ဓာကိုယ်၌ညာဆိုင်ကြည်လင်ဩကိလောတိ၌အသွင်တဖောင်ပေါင်းနေပြက်ကြတွင်တွင်ယုံနံကအိဋ္ဌာဒီလိုမြင်မဲ့ညာကအိဋ္ဌာဒီလိုမြင်
န္ဓာကိုယ်၌ဉာဏ်ဆိုင်ကြည်လင်ဩကိလောတိ၌အတွင်တဖောင်ဖောင်နေပြကြတွင်ယုံနံကအနိစ္စဒီလိုမြင်မဉ္ဇံကအနိစ္စဒီလိုမြင်ကဲဆိုနောက်တစ်ခေါက်ခန္ဓာကိုယ်၌

0: အဲ့ဒါယောဂီတို့မြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါစာထဲမှာတိချာပါပါတယ်စာထဲမှာတိချာမပါဘူးလားမဟုတ်စာတော်ဘုရားကြီးလည်းတိချာမဟောဘူးလားအေးစာထဲမှာလည်းတိချာပါတယ်မဟုတ်စာတော်ဘုရားကြီးလည်းတိချာဟောရင်တည်းမရတာတော့တတ်နိုင်ဒီဘုန်းကြီးမတတ်နိုင်ဘုန်းကြီးတတ်နိုင်မှာမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဟိုရှေ့တုန်းကဘုန်းကြီးပြန်ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်လေဘုန်းကြီးပြန်ပြောတဲ့စကားလေးမရှိဘူးလားပါတယ်လေဒီကိုယ်တော်ဘလို့ဟောသဘောတော်တည်မကြပါဘူးပြာမဥွှေချောင်းတော်ဟိုအဲ့လိုမလားအေးရအောင်လို့ရအောင်လို့နော်ရစေချင်လို့ပြောတာပေါ့အိတ်သွန်ပါမောက်ပါတယ်လေအိတ်သွန်ပါမောက်ဆရာသာချမ်းမထားဘူးနော်တို့အကုန်ပြောလိုက်တယ်ဆရာသာချမ်းမထားဘူးပေါ့နော်ဆရာသာချမ်းဒီဥစ္စာတွေတော့နည်းနည်းတဲ့ဥစ္စာတွေဆရာသာချမ်းတာရတာပေါ့အဲ့မဲ့ရစေချင်ပါလေချမ်းသာလို့ဘာထူမှလည်းတော့ကြကိုသေးဆိုတော့ဘာမှတော့သိမှာမဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့ဆရာသာချမ်းမထားဘူးပေါ့အိတ်သွန်ဖာမောက်ပေါ့ပါတယ်လေအဲအိတ်ကလည်းသုံးချားတယ်ဘာလဲမောက်လဲနော်ခြေတော်ကဘာတွေသုံးတယ်မလားအေးအိတ်သွန်ဖာမောက်အကုန်လုံးတခါလေပြောလိုက်ပြီဘုလုံးပြောလိုက်ပြီလားပြောလိုက်ပြီကုန်းပြီပါလေအဲညနေကျမလာနဲ့တော့အဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ရှင်ပေါင်းတို့ဒီဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြက်ဒီမြင်ဖြစ်ပြက်ဒီမုံဖြစ်ပြက်ဒီဆုံးပြီးတော့သောတပန်တခတကနာကညာနာဖြစ်အောင်ရှင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်အဲယောဂီတို့ရှင်ပေါင်းတို့ဒီကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကောင်းသောလူကြီးဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေနှလုံးစေဝါအေးချမ်းကြပါစေသာသနာတော်အကျိုးကိုစားတဲ့တဘောဒီဘုရားဆန္ဒကြပါစေတရားသူတရားမြတ်ပြတော်မြတ်ညာဘုညာကိုလေးမစားရအောင်ရှင်းချံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: စေဝံကိုရောဤပင်မင်းရဲ့တို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလင်းပြီမဟာကရုဏီကတောတတေဝမြာယင်ဝေတာကေတုတနာချိခေမာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသောဝိနည်းများစွာတတဝဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဩဃတရဏတုတ်ကိုလေလာသုံးသခြင်းမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာလွန်စွာလေးနဲ့လို့တချို့သုတ်တန်တွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းနားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းသစ္စာပြားရဲ့အဆုံးအမကိုမသိလို့ရှိရင်တန်တရားကလွတ်ဖို့ဆိုတာမြတ်ဓမ္မခင်ရင်အနိယလူ့ဘုနေနေသားသားလောကအတွင်းမှာပဲအကောင်းနဲ့အဆိုးလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိဖို့ဆိုတာခဲရင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ညမနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကရောရှိလာတဲ့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေသူအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုမြန်မာလူမျိုးတွေဟာလက်သင့်ခံပြီးတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဥဆောင်ပြီးတော့သစ္စာဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတွေပြန်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့ကြတာအနောဓမင်းကြီးလက်ထက်ကစတယ်လို့ပြောမြန်မာနိုင်ငံဘုရားသာသနာရောက်ထံကတော့အေဒီ400စုလို့ခေါ်ရတဲ့တရေခိတ္တရာကြည့်ခင်မှာပဲရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေစတင်ရောက်ရှိတယ်လို့ပမာယထောက်ထားရပြောလို့ရ သို့သောသတ္တိယစုနှစ်လို့ခေါ်တဲ့အနောဓမင်းကြီးလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကြီးမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ထက်ရောက်လာခုဒီစင်ကူးမြို့ဆိုတာလေရာဇဝင်ဆောင်အထဲမှာဖော်ပြတာပကံကိုကာကွယ်ဖို့ပကံကိုဥတည်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကင်းတက်မျိုးတွေတည်ထောင်တဲ့အခါမှာဒီစင်ကူးမျိုးဟာတစ်မျိုးအဖြစ်ပါဝင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်စင်ကူးမျိုးအနောဓမင်းကြီးတည်တဲ့မျိုးလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းစင်ကူးဆိုတဲ့အမည်နာမကိုတော့နောဓမင်းကြီးလက်ထက်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာတော့မှတ်သားထားတာမပါပဲစင်ကူးတို့မရယာတို့ဆိုတဲ့မျိုးတွေနာမည်နဲ့ပဲတိုက်ပြီးကာကွယ်ဖို့အကာအကွယ်ဖြစ်တဲ့မျိုးတွေနောဓမင်းကြီးလက်ထက်ကတည်ထားတယ်ဆိုတာဒီနာမည်အတိုင်းဖော်ပြထားလို့နောဓမင်းကြီးလက်ထက်ကစင်ကူးမျိုးဆိုတာတခြားနာမည်များရှိသလားလို့တွေးတော့ဆင်ခြင်စရာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နောဓမင်းလက်ထက်တော့မှန်တော်လဲဒီနေရာမှာနောဓမင်းကြီးမရှိတဲ့နောက်မှာကျန်းစစ်သားကမုတ်ဆိုးငစင်ကိုရှာတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးငစင်ကကြောက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်က

စင်ကူးလို့စင်ကူးလို့တွင်သွားတယ်ဆိုရင်အနောဓမင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကစင်ကူးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခါရောက်ပြန်တယ်ပေါ့။သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာစရာစင်ကူးမျိုးဟာထင်ရှားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးနေနေရတော့ဒါဆိုရင်သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းခံရတယ်ထူးသဖြင့်ကောင်းမောင်ခစ်မှာလောင်မင်းတရားကြီးရဲ့ဒုတိယသားတော်ဖြစ်တဲ့ဆင်ပြူရှင်မင်းမြေဒူးမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆင်ပြူရှင်ရဲ့သားတော်ဆင်ကူးမျိုးစာမင်းသားဆင်ပြူရှင်ရဲ့ယာရုကိုဆက်ခံပြီးတော့ကုန်းမောင်နန်းဆက်မှာချိန်နှံဆူဆံခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်ကူးမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲထိုစင်ကူးမင်းလှူခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးစင်ကူးခေါင်းလောင်းစင်ကူးမင်းလှူတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုစင်ကူးခေါင်းလောင်းဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတော့ပြောစင်ကူးမျိုးရဲ့နာမည်ဟာအမိုင်းမှတ်တမ်းမှာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံမြို့တစ်ခုဖြစ်တယ်ထင်ရှားတဲ့မြို့မြို့ဖြစ်တယ်နေရာဌာနအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လေရှေးခေတ်ကတော့ရေချောင်းခီးဟာအရေးပါတယ်လို့ဆိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာရေချောင်းဟာအရေးပါတာလေတက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတာအင်တာမကြီးမားတဲ့ရာ

။ရာဝတိမြေကမ်းခြေမှာတည်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဟိုအထက်ကဗမော်တို့ကစရာဝတိမြေကဆင်းလာတဲ့ချူကျော်လာတဲ့ရန်သူကိုရွှေချောင်းကနေပြီးတော့စီဆုကာွယ်ဖို့ဆိုတာယူတ္တမအချက်ချာကြတယ်လို့သူဆိုတာပေါ့နော်အရောစင်ကူးမြို့ဟာဆိုလိုတာကတော့ထင်ရှားတဲ့မြို့ဘာကြောင့်စင်ကူးခေါ်တယ်လဲဆိုတာကြတော့မုတ်ဆိုးငစင်ကချမ်းစစ်သားကရှာတယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကကူးလာသည့်အတွက်ကြောင့်အစင်ကူးလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီစကားကတော့စဉ်းစားစရာတော့ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုနော်ရမင်းကြီးလက်ထက်မှာမြို့ပြအနေနဲ့မြို့ပေါင်းတော်တော်များများကင်းမြို့တွေအဖြစ်ရေချောင်းတစ်လျှောက်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေတွင်စင်ကူးမြို့ပါဝင်တစ်ခုဖြစ်အဲဒီကလည်းစင်ကူးဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားမိတာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်လုပ်ငန်းဟာစင်ကူးမြို့ရဲ့တစ်ဖက်ကမှရှိနေပေါ့ခနေခေအနေနဲ့တွေ့ရတာကြည့်ရနွေငိမ့်တို့ဆိုတဲ့နေဆင်ဦးတွေဆင်ွက်တွေဒီလိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆင်ဦးတွေကိုကိုးပြီးတော့ဒီဘက်ကန်းကိုပို့လို့ဆင်ကူးများခေါ်သလားလို့ဒါကတော့တွေးကြည့်တာတမိုင်းထဲမှာတော့မပါပါဘူးတမိုင်းကတော့မုတ်ဆိုးကဆင်ကူးလို့ဆင်ကူးလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုစဉ်းစားကြရပေါ့နော်တော့ဒါမင်းကြီးလက်ထက်ကဒီနာမည်မဟုတ်သေးဘူးလို့လည်းပြောရပါဘာဖြစ်ဆုံးဆိုရင်စံစစ်သားလက်ထက်မှာငစင်းကဒီပဲကူးတာအဲ့တော့ဒီလိုသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်စရာလေးတွေတော့ရှိစင်ကူးမင်းခေါင်းလောင်ဆိုတာတော့နာမည်ကြီးတဲ့ခေါင်းလောင်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂနေတိစင်ကူးနာမည်မတိမ်ငောဘူးပေါ့နေရာချက်ချာကြပြီမျိုးရည်ဒေသမတိမ်ငောသည့်အတွက်ကြောင့်စင်ကူးမျိုးသူမျိုးသားတွေဟာလည်းပဲထင်ရှားတယ်လို့ပဲပြောနေရာဌာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထင်ရှားပတိရူပေဝသေးဒေသအရိယမိတ်တကရောတိယတမ္မာပဏိတိတမ္ပန်တော်ပုပ္ပိကတပုပ္ပိပုံညကတောနရောဆိုတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်၁၄ပါးထဲမှာပတိရူပဒေတာလို့ခေါ်ရမယ့်အရာမျိုးပေါ့ရှေးလန်းကုန်းလန်းဖြောင့်တန်းနေတယ်သို့သောဒီကနေ့ခေအနေထားနဲ့ပြောတဲ့အခါကုန်းလန်းကိုအသုံးပြုတာများလာတဲ့အခါကျစီးပွားရေးနဲ့အချက်ချာကြည့်တော့စင်ကူးမြို့ဟာစီးပွားရေးအတွက်အချက်ချာမကြဘူးလို့တော့ပြောကြတာပေါ့နော်သို့သောရှေးလန်းကြီးကဂုံရောင်းဂုံဝဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကူးမြို့ဟာလည်းပဲရှေးလန်းဟာစီးပွားရေးအတွက်ကတော့ချက်ချာကြရတယ်လို့ပဲဆိုရမယ်ဂုံကြစီအသက်တာဆုံးဂုံစီစီးဆင်းမှုကတော့ရေးလန်းပဲဖြစ်တယ်စီကားမှုမစီကားမှုဆိုတာတော့ခေအခြေအနေရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲဒီကနေ့မစီကားဘူးဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်စီကားလာတာလည်းရှိတယ်။တချို့ဒေသတွေဆိုရင်ဒီကနေ့တောရွာအနေဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ရက်ကျတော့မြို့ဖြစ်လာတာလည်းရှိတယ်။မြို့အနေထားကနေပြီးတော့တောပြန်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်။ရှင်လမ်းမှာဟိုးအောက်အညာဘက်မှာရှင်ကူကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်မကားဆိုတဲ့နေရာဟာရခိုင်တို့ကရေလန်းချက်ချာကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှိမကားဟာမြို့အနေနဲ့ရှိခဲ့သို့သောမြေထလန်းပေါက်ပြီးတော့ကားလန်းတို့မြေထလန်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဝက်လက်ကမြို့ဖြစ်သွားပြီးရှိမကားကစီးပွားရေးအချက်ချာမကြတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တောရွာကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်သွားသို့သောလေရှိမကားရဲ့အမည်နာမဟာသမိုင်းထဲမှာတော့ကျန်းနေတာပဲဖြစ်တယ်။စင်ကူးမျိုးဟာလည်းပဲထို့အတူပဲ။စင်ကူးမင်းခေါင်းလောင်းဆိုတာကြီးရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးစင်ကူးမျိုးကတော့တိမ်ငောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကျောင်းကနေနဲ့လည်းခဏစီကားနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်
ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အဖို့ဧရာဝတီမြစ်မြစ်ကြီးကိုမေးတင်ပြီးတော့နေရတဲ့ချက်ချာကြတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရှေရှားပါမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်ကူးမြို့ဟာတိမ်ကောင်းမဲ့မြို့တော့မဟုတ်ဘူးပတိရူပေဝသေးထေတိအရိယမိတ်တကရောတိယကြည်ပေါ်တုတ်တယ်မှုဆိုတာလေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်ပေါ့စီဝါရေးအောင်မြင်မှမြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးအနေနဲ့လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဘာသာရေးအနေနဲ့စီကားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုရားကျောင်းကအနေနဲ့စီကားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကူးမြို့ဟာတမိုင်းဝင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့မြန်မာတမိုင်းမှာအမှတ်တရကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အေးဒီကနေ့စင်ကူးမြို့သူမြို့သားတွေမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုကျမ်းနာကြရမယ်ကျမ်းနာကြရတဲ့ထဲမှာသံယုတ္တနိကေဒေဝတာတန်ယုတ်ပါဠိတော်သက္ကတဝက်ကတန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒေဝတာတန်ယုတ်မှာပထမဆုံးသုံးအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ဩဃတရဏတုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောမှာဩဃတရဏတုတ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဩဃတရဏဆိုတာဩဃဆိုတာရေလှိုင်းကြီးတွေလို့တောင်ကြရေတွေလို့ထိုးပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ရေလှိုင်းကြီးအရှင်အဟုန်နဲ့ဆီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေကိုဩဃလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဩဃဆိုတဲ့ရေလှိုင်းကြီးတွေထိုးရေလှိုင်းကြီးတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေတယ်။တောင်ကြရေတွေထဲမှာဆိုရင်အရှင်အဟုန်နဲ့ဆီးဆင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်တောင်ကြရေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကြော်နိုင်မှုဆိုတာတော်ခင်းတဲ့အနေထားပြောရှိတယ်။ဩဃဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျောပါစေတယ်နှိမ့်မြုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့ဒီထဲမဖြတ်နဲ့ဖြတ်လို့ရှိရင်မြုပ်သွားမယ်လို့ဆိုလို့ဒီလိုင်းကြီးတွေကလွန်ကြီးမှအရှိန်ဝါကြီးလွန်အားကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်မြုပ်သွားနိုင်အောင်မြုပ်ပစ်တဲ့ဒီလိုင်းကြီးရေလိုင်းကြီးတွေကိုဩဃလို့ခေါ်ရင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားတော်မှာဩဃဆိုတာကိုဒီလိုင်းကြီးတွေလို့အရှင်အဟုန်ကြီးတယ်ဒီထဲကိုဖြတ်ကူးဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်တရဝါရီဟာဩဃလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားရဲ့တိုင်ပြုတ်ခြင်းကိုခံရကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဩဃကြီးကိုကြော်နိုင်မှတန်ရာရဲ့ဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီအသုံးမျိုးနဲ့ရသော်ဗျာဩဃတရဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာနော်ဩဃံတရတိဒုတ်တရံအလုံးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ခက်တဲ့ဩဃအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်ရာထဲမှာရှိနေကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှိန်အဟုန်ကြီးမားတဲ့ရေလိုင်းကြီးတွေနဲ့အလားတရံတူတဲ့ကိရိတာတရားတွေရဲ့တိုက်မြုပ်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်တိုက်မျောခြင်းကိုခံရသည့်အတွက်ကြောင့်မြုပ်သွားကြရတယ်ရှင်ဆိုင်ပြီးတော့တွန်းလှန်နိုင်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားက၄မျိုးလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်။ကာမောဃနံပါတ်၁ကကာမဩဃကာမဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ကာမဆိုတာဘာကိုပြောတော့တော့လို့ဆိုလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်တာ။လိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။
ထိုးလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်စရာအာယုန်ကိုတော့ဝိထုကာမလို့သုံးပြီးတော့လိုချင်တဲ့တဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့သုံးတယ်။ဒီနေရာမှာကိလေသာကာမဟာအရှိန်အဟုန်ကြီးမားပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့မြုပ်သွားအောင်နှိမ့်ယုံနိုင်စွာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကာမဟာဩဃပဲလို့ထိုလူချင်းစရာအာယုန်ဤပေါ်မှာလူချင်းနေတဲ့တဏှာဟာတတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ယုတ်ပစ်တတ်သောကြောင့်ဟိုဘက်ကန်းရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲတယ်ဒါတွေကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတော့အဲ့ဒီကာမောဂလို့ဆိုတဲ့လူချင်းစရာတွေကိုလူချင်းနဲ့တဏှာဆိုတဲ့အရှိန်အဟုန်ကြီးမားတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုအရောက်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူဆိုကုမြောက်နိုင်ခဲ့တယ်အတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်လူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူချင်းနေတဲ့လောဘကိုဘုန်းကြီးတို့မဖြတ်ကျော်နိုင်ကြဘူးမပြတ်ကြုံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတော့မယ်လူဘဝရောက်လာတယ်ကိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းဆင်းရဲနဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်သွားပြန်တယ်တန်တရာရှင်ရင်ကြောကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းမို့မတက်နိုင်ကြရေဟုန်နဲ့လမ်းကျမျောပါတန်တရာထဲမှာ30ကိုသောရဝတ္တငါးဘုံကလွယ်ကြံတဲ့ဘုံတွေအကုန်လုံးဆုံးကြီးဆန်းကြီးတန်တရာထဲမှာမျောပါနေကြရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရဖြစ်တယ်ကာမောဂလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘရဲ့လွန်မှုမှုအောက်မှာခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တယ်တန်တရာရေရင်ကျော်မှာမောနေအောင်မျောနေကြရတော့မယ်လို့ကိုယ်ဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုဘဝောခဘဝဩခကာမဘုံကိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကာမတဏှာကိုတော့ကျော်နိုင်ပါရဲ့ဟောဆိုလိုတာကာမတဏှာကိုကျော်ပြီးတော့သမထခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုခြင်းလို့ဇန်တရားတွေရသွားပြီသဘာဝချင်းစဉ်ကိုအထုတ်လို့ဇံပင်ကြီးနေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမတဏှာဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တော်လဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ဇမဘဝလို့ဆိုတဲ့ဇံချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှည်တဲ့ဘဝမျိုးအဲ့ဒီပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတဲ့တဏှာလောဘမျိုးနဲ့တခါပြန်ဆုံရပြန်ကာမောဂကိုကျော်လွှားနိုင်တော်လဲပဲဘဝောဂကမကျော်နိုင်မြန်ဘူးလမ်းခုလတ်တယ်မဲ့တန်တရာထဲမှာမျောပါနေချပြန်တယ်ပေါ့ဖြမပြေရောက်လိုက်ဖြမဖြစ်တော့တဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာကာမဘုံကိုလွန်မြောက်ပြီးဖြမဘုံကိုရောက်တယ်ရောက်ပြန်တော့လဲတခါပြန်လာရပြန်တယ်ဘဝောဂဆိုတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးရဲ့ဖိမှုကြောင့်ကာမောဂရယ်ပြန်ဝင်သွားရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းမမှာမတက်နိုင်ပဲနဲ့လမ်းကျသွားပြန်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဩဃနောက်ဩဃတစ်ခုကဘာတော့ဆိုဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတာအယူအဆအတွေးအမြင်နဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်နေမှုရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်အတိုင်းသိရှိနားလည်သည့်အတွက်ကြောင့်အမြင်ဟာမှန်ကန်နေကြအဲ့တော့မှားရတဲ့အမြင်ဆိုတာဒီနေရာအဓိကအခြေခံကဘာကိုပြောတာတုန်းဆိုရင်ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိကံတရားဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလို့ကံကိုညှင်းပယ်တဲ့အာကရိယဒိဋ္ဌိအကြောင်းဟုသမ ्या ကိုညှင်းပယ်တဲ့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလို့မှားရွံ့တဲ့အမြင်၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာတစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာက
ုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအမေဖေးပေါ်မှာပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမရှိဘူးအမေဖေးကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့လွဲမှားတဲ့အမြင်တွေလက်ခံတန်လျာထဲမှာဒီအမြင်တစ်ခုဆိုတာလေအလွန်ပဲဆွဲလန်းတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကို့အမြင်သူ့အမြင်ဆိုတာလူတွေဟာစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့ပုံ။ကံကံရေးအကျိုးကိုငင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအမြင်ကတော့အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အန္တရာယ်ကြီးတော့ဆိုရင်ကံတရားကံကံရေးအကျိုးကိုငင်းပယ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကဒီလူဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲ။ငင်းပယ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးကျိုးမရဘူးလို့ယုံကြည်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာဘယ်ဟာကိုလုပ်မလို့ဆိုရင်အဆိုးကိုလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ဟာပါပတ္တမေရမတိမနောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသာလင်စိတ်ဟာညှက်နေတတ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကံကံကြီးကျိုးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရဲဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုမရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကုန်းပေါ်တက်ဖို့အလံဝေးသွားအလံဝေးသွားပြီဘဂမုဒုစရိုက်တွေလုံရင်ကနေပြီးတန်တရာရည်ရင်ကျော်မှပဲမျောပါသွားဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့နော်တန်တရာရည်ရင်ကျော်မှမျောပါဒါကြောင့်မို့ဒီဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့အမြင်ဆိုတာဟာလည်းပဲဒီလိုင်းကြီးလို့ပဲအလွန်အရှိန်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုနှိမ့်မြုပ်သရဝါတွေကိုနှိမ့်မြုပ်ပြစ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကမ်းပေါ်မှာတက်မရအောင်နှိမ့်မြုပ်ဆွဲချသွားရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဩကပေါ့နော်အမှန်မသိဘူးတွေးဝေးတယ်တွေးဝေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုမသိတာလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုမသိတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုမလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်လှုပ်တင်တာကြတော့မလှုပ်တင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီထင်မြင်ယူဆချက်ပါဖြစ်ဖြစ်လာရုံနဲ့မရက်ဘူးမလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံးတယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့မလုံးဖဲနေပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့ကိုချိုးနေရပြန်အဲ့ဒါမောဟဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိသမျှကာလပတ်လုံးဒီလိုင်းကြီးရဲ့နှိမ့်မြုပ်မှုပေါ်မှာကျင့်တတ်နေတဲ့အောင်ရှိပြီလူဟာဒီလိုင်းကြီးလွတ်တဲ့ကုန်းကိုကမ်းမော်တက်ဖို့တောင်မသိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပြီးတန်တရာတဲမှာမျောပါပြီးတော့သွားဒီလိုင်းကြီးရဲ့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့နေရာကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးမမြင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့မောဟဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကဖုံးတိုက်မျောလိုက်လို့တန်တရာတဲကဘယ်တော့မှမထွက်နိုင်ပဲနဲ့မျောပါနေတယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရာတဲ့ကမလွတ်သေးသမျှဟောဒီဩဃတရား၄မျိုးကာမောဃဆိုတဲ့ကာမတဏဘဝောဃဆိုတဲ့ဘဝတဏဒိဋ္ဌောဃလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇောဃဆိုတဲ့မောဟဒီတဘာဝဇိုးတရား၃မျိုးရဲ့တန်တရာထဲမှာမျောချမှုကိုခံရသည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံကိုမတိနိုင်မဲနဲ့ကံမောမတက်နိုင်မဲနဲ့တမျောတည်းမျောပြီးတော့တန်တရာထဲမှာဘယ်နေရာမှမတိမြဲပဲနဲ့မျောပါနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီဩဃကိုဖြတ်ကျော်ဖြတ်ကျော်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုံမောရောက်မယ်အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်ဖို့ဖြတ်ကျော်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသဗျာမေခင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဩဃတရဏ၃ရဲ့ဒီဩဃတရဏ၃ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဩဃတရဏရသဗျာအနေနဲ့ဒ
ီဝဲဩဃကြီးလေးမျိုးကိုဘယ်ပုံဖြတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာမေးတာပေါ့အဲ့ဒီမေးတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တယ်မဖြေပဲနဲ့ဒီပု္ပ္ပာရဲ့မေးခွန်းကိုဘယ်လိုငါဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာမပြောပဲနဲ့ရှင်းရှင်းကြီးမပြောပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထူးဆန်းတဲ့အဖြေမျိုးကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမော့နတ်သားမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြေလေးရဲ့ရှေးဥစွာလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်နေ့ခါမှာဆိုရင်လူသားတွေရဟန်းတော်တွေပါဝင်ရသော်ဘုရားကိုချင်ကပ်ကြတဲ့အခါမှာနတ်တွေကအခွင့်အရေးမရဘူးခွင့်အရေးမရတော့ညသကောင်ကြော်ပြီးလူတွေဟာအိတ်ဆက်နားနေကြပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်နတ်တွေကရသော်ဘုရားနာသာဖို့ရအခွင့်သာလာကြဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာတော့မှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဘိက္ခန္တဝန်အဘိက္ခန္တယရတ္တိယညီဦးရံကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့တခါရောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနတ်တိရောက်လာတို့တူပဲဒီဩဃတရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းမေးဖို့နတ်သားတယောက်ဟာရသဗျာသတင်းသုံးနေတိုင်းနဲ့ဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလောက်နီးနီးအလင်းရောင်နေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ကေဝလကပ္ပံစေတဝနဩဘတိတောကေဝလကပ္ပအားလုံးလောက်နီးနီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလို့လင်းထိန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမောင်မရှိဘူးလားဆိုနည်းနည်းတော့ရှိမှာသဖြင့်ရိတ်တွေတို့ကွဲနေတဲ့နေရာတို့အမောင်ဖြစ်မှာပေါ့သို့သောတကြောင်းတိုင်းလုံးနီးနီးလင်းထိန်သွားအောင်ရသော်ဘုရားစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘောဝင်းဝင်းနဲ့နတ်ပြည်ကဆင်းလာတယ်ရသော်ဘုရားရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဘုရားရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမတ္တရအယူသေးပြုတ်ပြီးမတ္တရလည်းမိခွန်းကိုမေးတာနတ်တွေကဘာကြောင့်မထိုင်တော့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနှစ်ခုပြထားတယ်သူတို့ရဲ့ဘုန်းကအားလျော်စွာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်ကုန်ကအလိုလျောက်ပေါ်လာတာလူတွေနဲ့မတူဘူးသူတို့ကကံအမတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်ကြရာကြီးကပေါ်လာတယ်ကွာအဲ့တော့ဘုရားရှိမခန့်ခန့်ညာညာကြီးထိုင်ကြရာနဲ့ထိုင်ဖို့ဆိုတာသူတို့စိတ်ကူးတဲ့တောင်မထည့်ဘူးဟောနောက်တစ်ခုကတော့လူပြေလာတယ်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုဘုရားနဲ့တွေ့ခြင်းနှုန်းတို့ဘုရားတရားနာခြင်းနှုန်းတို့တလာတယ်မြဲမြံပြန့်ညင်းတယ်ကိုအိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကြည့်လေမြ мян ပြန်ပြီးပြန်ညင်းနေဆိုရင်အိမ်မော်တော်မတက်ဘူးအောင်းကနေလှမ်းစကားပြောပြီးပြန်ထွက်သွားကြအချိန်မရလို့ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဟောအေးဆေးဆေးလာတာမဟုတ်ဘူးမြ мян ဆန်းဆန်းပြန်ညင်းပြီးဆိုရင်မထိုင်တော့ဘူးမတက်ရစကားပြောပြီးပြန်သွားတယ်ဆိုအထိပ်ပဲအဲ့ဒီနတ်သားဟာရသော်ဘုရားရှေ့မှောက်မှာမတက်ရက်ပြီးတော့သူသိချင်တာလေးကိုမေးအဲ့ဒါလို့မေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမှုရာကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးသူကဥပမာမင်္ဂလာတုတ်ကိုမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုရဲမေးခွန်းကိုလာမေးတဲ့နတ်သားကတော့တကယ်ကိုရိုးရိုးသေးသေးမသိလို့မေးတာပါဆိုတာရှင်းရှင်းလေးဒီနတ်သားကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာရသော်ဘုရားဖျားဖျားဖြစ်လာတယ်ဖျားဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ဆိုတာသူလက်ခံတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တဏှာဝဲဩဃကြီးကိုဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့နေရာသူကဩဃကိုဖြတ်ကျော်တာလဲသူသိတယ်ဖျားတရားတော်တွေနားလို့သိတယ်သူတော့ဖြတ်ကျော်ပုံဖြတ်ကျော်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ပုံဖြတ်ကျော်တာတော့ဆိုတာလေးကိုသူသိချင်တယ်။ဩဃကိုလည်းသိတယ်။ဖះဟာဩဃကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသားဆိုတာလည်းသူသိတယ်။သ
သူမသိတာဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုသာမသိတာအဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဘာလို့ဆိုသူမသိတာတခုပဲမသိတယ်ကျန်တာတွေသူကုန်သိတယ်ဆိုတော့မာမာနစိတ်ကလေးဝင်နေတယ်ဝင်နေတော့ဘုရားကိုရှောက်ထားတာဒီပင်နေသူကသူမသိတာလေးတခုကိုပဲရှောက်တယ်ဩဃဆိုတာကိုရှင်းပြစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဩဃကလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောစရာမလိုဘူးဘယ်ပုံဖြတ်ကျော်တယ်ဆိုတာလေးပဲသူသိချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမာနနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတာသိချင်လို့လျှောက်ထားရုံနဲ့မကဘူးသိချင်တာတဲ့သူသိတာတွေများတယ်ဒီမသိတာလေးကနည်းနည်းလေးပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့မေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မေးတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမေးလိုက်တာကဘယ်လိုမေးတုံဆိုရင်ကထာနုတုံမာရိတဩဃမတရိမာရိတဆိုတာသူတို့ရဲ့ဝါဟာရစကားတစ်ခုမာရိတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာပြည်မှာတော့နားထောင်လို့ရအောင်လို့ပြန်ရတယ်ဘယ်လိုပြန်တော့ဆိုရင်မာရိတအရှင်ဘုရားလို့ပြန်တကယ်တော့မာရိတဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ကိုလူလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လို့ဒါတွေကနတ်တရေဝဟာရလို့လဲဆိုတယ်ပေါ့မံဝိယဒိဋ္ဌတေတိမာရိတောဆိုတာငါလူလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သူကပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကထာနုတုံမာရိတဩဃမတရိတန်တရာဝေဩဃအခက်ခဲကြီးကိုဘလို့လွန်ခဲ့တာတော့ဒီမေးခွန်းမေးတာတန်တရာဝေဩဃကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းပေါ်တက်လာတာအဲ့ဒီဝေဩဃကြီးကိုဘလို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့တာတော့ဆိုမေးခွန်းမေးအဲ့တော့သူ့အမူအရာကြည့်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူဟာမာနတွေနဲ့မေကွန်ထုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာသူမသိတဲ့အဖြေမျိုးကိုပေးလိုက်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမသိဖို့ဖြေတာလားလို့ဆိုဒီမာနဆိုတာကိုမဖယ်ရှားဘဲနဲ့သူဟာတရားရုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူသိတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်မာနသည်အဟံတားကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မာနဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့နော်ရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်တော်မှပဲမာနခံနေလို့ဉာဏ်နာမဖြစ်တာရှိတယ်လေဘယ်လိုမာနခံတော့ဆိုရှင်နုရုဒ္ဓဟာဉာဏ်ဖြစ်သူရောက်ပြီးဝါရွင်းကာလမှာတမထခြင်းစဉ်ကိုခြင်းတယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်စွမ်းအားနဲ့စัจ java လာတထောင်ကိုသူကကြည့်စัจ java လာတထောင်မှာလူတွေမွေးတာတွေသေးတာတွေတတဝါတွေသွာလာတာတွေတတဝါတွေရဲ့ပုံမဝဘဝကူးတာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုအလွယ်တကူနဲ့သူကကြည့်နိုင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုဒါတွေမြင်နေရပြီးကြည့်နိုင်လို့ရှားနာဖြစ်ခြင်းအလွယ်တကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာယူဆတယ်သို့သောတကယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာအာသောကိုကျော်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်။ဩဃကိုကျော်လွှားဖို့တော်တော်ခက်လား။အတော်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်ရောက်ဘူး။ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့ကြားနေတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထံချဉ်းကပ်ပြီးသူကမေးတယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့။တပည့်တော်စัจ java လာတထောင်ကိုဒေဝစကုနဲ့ကြည်နိုင်တယ်တဲ့တပည့်တော်မှာတတိတွေဝီရိယတွေကပ္ပထံအလုပ်ကိုကြိုးစားအထုတ်လို့တတိတွေဝီရိယတွေတမာရီတွေလည်းကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်တဏ္ဏမှာကိလေသာတွေဟာမကုံမဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတယ်ငါရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့စัจ java လာတထောင်ကိုဒေဝစကုနဲ့ငါကြည်နိုင်တယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါမာနပဲတဲ့
အဲ့ဒါမစင်းစားနဲ့တဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖယ်လိုက်ပါလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့မာနဆိုတာကို့အီချင်းကိုရှည်တန်းတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမာနဖြစ်တယ်အခုဒီနတ်သားလည်းပဲဩဃဆိုတာငါသိတယ်ဂေါတမဗုဒ္ဓဩဃကိုကြုံလွားခဲ့ပြီဆိုတာငါသိတယ်ဘယ်ပုံကြုံလွားခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပဲငါမသိတာတဲ့ငါသိတာနဲ့မသိတာမသိတာကနည်းနည်းလေးသိတာကများတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမာမာနနဲ့သူ့ကိုယ်သူသိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လာခဲ့တာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုသူကအပဋိဋ္ဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယုဟံဩဃမတရိငါဟာယတ္တမနေပဲကျိုးစာကုခတ်မနေပဲဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ယတ်လည်းမနေဘူးလှုပ်ရှားမှုလည်းမပြုခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ငါတန်မြဲဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေမှာတဘာဝနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုင်းကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခိုင်အမာခြေကိုရတဲ့နေရာကိုအမောဖြေရမယ်ရရမယ်နော်အခိုင်အမာခြေကိုရတဲ့နေရာကိုရက်ထားမယ်ဆွဲဆွဲမြင်မြင်ဆွဲကင်ထားပြီးတော့ရအခွင့်သာရနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြတ်ခုရအခုမြတ်စွာဘုရားကဩဃကိုလွန်မြောက်တာရက်လည်းမနေဘူးကုခတ်ခြင်းလည်းမလုပ်ဘူးကျိုးစားအထုတ်ခြင်းလည်းမလုပ်ဖဲနဲ့ကူးခဲ့တယ်။ရက်လည်းမနေဘူး။လှုပ်လည်းမလှုပ်ဖဲနဲ့ကူးတယ်လို့ဆိုတော့သူနားမလည်နိုင်တော့ဘူး။နော်။တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းနားမလည်အောင်ဖြေလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မာနကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းတော့ကလည်းဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေနားမလည်အောင်ဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်။မူလပရိယာယသုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမူလပရိယာယတုတ်ကလည်းပဲဗြဟ္မဏမျိုးယဟန်900ဟာဂေါတမဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးတွေငါတို့နားလဲပါတယ်သိပြီးသားပဲသူဟောရင်ဒီထဲကပဲဟောမှာပဲဆိုပြီးတော့တရားပွဲကိုတိတ်ပြီးတော့မလာဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားပွဲတွေတိတ်မသွားအဲ့ဒီလိုမာမာနရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရေကြတော့မြတ်စွာဘုရားမူလပရိယာယတုတ်ကိုဟောလိုက်တယ်အစားဆုံးနာပြီးရင်ဘာပြောမှမသိတော့အောင်သူတို့ဟာတွေ့ဝေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့မာနကျသွားတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းဒီယန်း900သူတပည့်အကြောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးသင်ပေးသမျှအကုန်တတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုထင်တော့ဆိုရင်အေးငါတို့ဆရာကြီးတက်တယ်လို့ငါတို့လည်းအကုန်တက်တယ်အဲ့တော့ဆရာကိုဂရုစိုက်ဆရာမလို့ဘူးသူသိတာတွေငါတို့အကုန်သိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထင်ပြီးတော့ဆရာပေါ်မှာမလေးမစားဖြစ်လာကြအဲ့ဒီချိန်မှာဆရာလို့သူကမေခွန်းတစ်ခုထုတ်တယ်မင်းတို့ဖြေကြစမ်းလို့ဆိုရင်မေခွန်းတစ်ခုထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီမေခွန်းကြတော့သူတို့မဖြေနိုင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှမာမာနကျသွားတယ်မေကုံကလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်။ကာလောကတတိဘူတာနိအချိန်ကသရဝါတွေကိုစားနေတယ်တဲ့။တပ္ပနေဝသဟတနာသရဝါတွေအားလုံးကိုအချိန်ကစားတယ်ဆိုတာအချိန်နှစ်တကွာသရဝါတွေအားလုံးကိုစားပစ်တယ်။ယောစာကာလကတောဘူတော်တဲ့။ဒီတ attva တူကတော့အချိန်ကိုသူကပြန်စားပစ်တယ်တဲ့။တပ္ပူတပစိနေပစိသရဝါတွေကိုနော်စားပြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုပဲစားပြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့မေကုံမေးလိုက်နော်ဘာလို့လဲအချိန်ကသရဝါတွေကိုစားနေတယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအချိန်ကုန်နေတာအချိန်ကုန်သည်နဲ့အမျှအသက်တွေကြီးလာအဲ့ဒါအချိန်ကစားနေတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့လူဆရာတွေကအများကြီးကြံနေအချိန်တွေကကုန်လာတယ်လူဆရာနဲ့အချိန်တွက်မဲ့ဆိုလို့ရှင်
အချိန်ကဘယ်တော့မှလောက်တယ်လို့မရှိဘူးလုံးဆရာတွေကမပြီးတာဒါကြောင့်ဘုပြောကြတယ်ငှက်ဟာပြန်ရင်သေးတယ်လူဟာကြံရင်သေးရတယ်ဆိုတာမပြီးသေးတဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲလုပ်နေရအဲ့ဒါသူတို့မဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကနှိပ်ကွက်တယ်သူတို့မင်းတို့ဒါလေးတောင်မသိဘူးဆိုအဖြေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအချိန်ကိုပြန်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလှုပ်ဆရာတွေကိုအပြည့်သတ်လှုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအချိန်တွေကပိုသွားပြီအဲ့တော့အချိန်ကိုပြန်အနိုင်ယူလိုက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအချိန်တွေကဒီအချိန်ကိုသုံးချပြီးတော့သူမရသေးတဲ့တရားဥတရားမြတ်ရဖို့ဆိုတော့သူလှုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးအလုံးသူလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးသွားပြီးထပ်ပြီးလှုပ်เสียဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုအချိန်ကိုအနိုင်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘေကုံထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲအခုဒီနတ်သားကလည်းပဲရသော်ဘုရားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့မေကုံမေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မာမနာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ရသော်ဘုရားကရသော်ဗျာအပဋိဋ္ဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယုဟံငါရက်လည်းမနေဘူးလှုပ်ရှားပြီးတော့လည်းမနေပဲနဲ့ဩဃကိုကြော်လွှားခဲ့တယ်ဒီလိုဖြေးလိုက်တဲ့အခါ तू နားမလဲတော့နားမလဲတဲ့အခါကျတော့မှ तू မသိတာကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှောင်းတယ်ယထာပကထံပဏမာရိတအပဋိဋ္ဌံအနာယုဟံဩဃမတရိဘယ်ပုံရက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံလှုပ်ရှားမှုမပြုဘဲဩဃကိုကြော်လွှားခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပြပါအောင်နဲ့သူနားမလည်လို့ပါဆိုတာဟောအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလိုက်တယ်မရှင်းပြတော့ဆိုတူတူလေးပဲရှင်းတော့လဲယထာသွံဟံအာဟုသောတန်ထိတ်တာမိတထသူတန်တီတာမိငါရက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်သွားမှာပေါ့တဲ့ဝေဩဃကြီးတဲ့မှာဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာဩဃထဲမှာရက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဟာမြုပ်သွားမှာပေါ့တဲ့ယထာသွံဟံအာဟုသောအာယုဟာမိတထသူနိဗ္ဗုံရှာမိငါလှုပ်ရှားပြီးတော့ကူးမယ်ဆိုရင်လည်းမျောပါသွားမှာပေါ့ရက်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကင်စရာတွေဆွဲကင်ပြီးတော့မြဲမြဲကြီးရက်နေတာအဲ့လိုရက်နေရင်လည်းမြုပ်သွားမှာပဲတဲ့အေးဩဃကိုမရရအောင်ကူးမယ်လို့ကူးလိုက်ရင်လည်းမျောပါသွားမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဩဃဆိုတဲ့တန်တရာကြီးကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာရက်လည်းမနေဘူးကုခတ်ခြင်းလည်းမပြုတ်ဘူးကြိုးစားမှုမပြုတ်ပဲနဲ့ငါဟာတန်တရာဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သားကတော့သူကသဘောကျသွားတယ်သူသဘောပေါက်သွားတယ်ရက်နေလို့ရှိရင်မြုပ်သွားမယ်လုံနေလို့ရှိရင်မျောပါသွားမယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားသဘောပေါက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကစိရတံဝတ္တပတ္တာမိဗျမနံပရိနိဗ္ဗုတံအပဋိဋ္ဌံအနာယုဟံတိဏံလောကီဝိတ္တတိကံလို့ရသော်ဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်သူကအခုလိုကိလေသာခတ်သိငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရပ်ပြီးတော့မနေပဲလှုပ်ရှားကုခတ်မနေပဲဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်မျိုးကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာမတွေ့ကြရပါဘူးခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမမနာချပြီးရှ िख ိုးပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူကပျောက်ကွယ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ပြန်ရောက်သွားပြန်သွားတယ်လို့သူဆိုပေါ့အဲ့တော့သူကဒေဝတာလို့ဆိုပြီးမှလို့ဗြဟ္မာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့
မမနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလာမိတဲ့အခါမှာအခုလိုဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါရန်နာပြီးတော့မနေပဲလှုပ်ရှားကုက္ကမှုမပြုဘဲနဲ့တန်လျာဝေဩကကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်မှာမဟုတ်ကြဘူးလူမှနားမလည်နိုင်ဘူးထပ်ပြီးတော့မိကုန်းနေတက်လာအောင်မှာရက်မနေဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲမလှုပ်ရှားဘူးမကူးခတ်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲရက်နေရင်မြုပ်သွားမယ်ဆိုတာဘလို့နေတာကိုရက်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်လေလှုပ်ရှားကုခတ်တယ်ဆိုတာဘလို့လှုပ်တာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတုဒ္ဒံကနားမလည်အောင်ဖြေလိုက်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမေကွန်မေးတဲ့နတ်သားတယောက်ပဲသဘောပေါက်သွားတယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့မရှိသေးသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတုဒ္ဒံကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့အထက်ကထာကိုမှတ်သားနိုင်ယူမှသာလင်ရက်မနေဘူးဆိုတာဘာပြောတာရက်နေတာကဘာလဲလှုပ်ရှားကုက္ကတာကဘာလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ကျင်ပြီးဩဃဆိုတဲ့တန်တရာဒီလှိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကူးလိုက်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခွင့်ရတို့တွေနားလည်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ချင့်နေဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကူးတယ်လို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာပဲအဲ့တော့တကယ်ရတော့ဘယ်ကြီးရှိပါအကျင့်တရားကျင့်ပြီးခေဒီကနေ့ခေနားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဝိပဿနာတရားအထုတ်တာပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုဥပမာပဲထွက်လေဝင်လေမှတ်တယ်ပေါ့ထွက်လေဝင်လေမှတ်တယ်အာနာပါနသတိအထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီတမာရိယလာတဲ့အခါမှာထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့အသိစိတ်လေးတွေရဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောထိုကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဝါယောဖုတ္တဗယုတ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောထိုဖုတ္တဗယုတ်ထိရဖြစ်တဲ့ကာမတာရရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဓာတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ဥပမာမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ထွက်လေလေးကနာသီးပြားကိုတိုးသွားတယ်ဝင်လေလေးကနာသီးပြားကိုတိုးသွားတယ်တိုးသွားတဲ့အခါမှာတိတဲ့အသိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့နေရာလေးမှာစဉ်းစားကြည့်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအာနာပါနကနေတိုက်ရိုက်အထုတ်ရင်ဘယ်ပုံတိတုံလို့ဆိုတော့လေလေးကိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေးဆိုတာဟာဝါယောဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝါယောဟာဖုတ္တဗယုတ်ဖြစ်ဖုတ္တဗထဲမှာပါတယ်ဖုတ္တဗလို့ဆိုတဲ့လေထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတာဘာတွေတုံးဆိုပထဝီပါတယ်တေဇောပါတယ်ဝါယောပါဝါယောအဓိကဝါယောလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါပဲပထဝီလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါအဲ့တော့ဝါယောဟာလေးဆိုတာဒါသိပြီလှုပ်ရှားတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတည်းလေးပထဝီကျတော့ဘယ်လိုသိရမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလေးလေးရဲ့နော်နာသီးပြားလေးကိုတိုးခွေဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးဟာဉာဏ်ဉာဏ်ထဏဏကြီးမဟုတ်ဘူးလေးလေးဟာညင်သာတဲ့အထိတွေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပျော်ပြောင်းတဲ့အထိတွေ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါပထဝီရှူလိုက်တဲ့လေလေးကအေးတယ်သုံးမုံနွေးတယ်ဆိုရင်ဒါကတေဇောအေးတာနေတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်အေးတာနွေးတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်ပြော့တယ်ညင်သာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်လှုပ်ရှားတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဝါယောဆိုတဲ့ဖုတ္တဗယုတ်ဟာပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဟောရုပ်သုံးခုထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတာအဲ့ဒီလေလေးထိသွားတဲ့နာသီးပြားမှာရှိတဲ့ကာပတာရယုတ်ကလေးထိရင်တိသွားတဲ့ကာပတာရယုတ်ကလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကာပတာရယုတ်ကလေးနဲ့လေနဲ့လာထိတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကာယင်္စပတိစ္စ
ဖုဒ္ဓဝိသဥပ္ပစတိကာယဝိညာဏဒိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကာယပဒါရနဲ့ဖုဒ္ဓဘာဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်တို့ဖြစ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာထိတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယပဒါရဆိုတာရုပ်တစ်ခုလာပြီးတော့ထိတဲ့လေထဲမှာပထဝီပါတယ်တေဇောပါတယ်ဝါယောပါတယ်ရုပ်သုံးခုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရုပ်လေးခုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီရုပ်လေးခုတတိပြုတ်လိုက်တာ။နော်တတိပြုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ချင်းတခါထိလိုက်လို့ထိမှန်းသိလိုက်တဲ့သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးကထိသိစိတ်ဟာကာယဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့။အဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်လေးတင်တဲ့ကွာအတူပါလာတဲ့နန္တရားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဆိုတာတစ်ခုဖတ်တာကတစ်ခုဝေဒနာဆိုတာတစ်ခုသင်ညာဆိုတာတစ်ခုစေရနာဆိုတာတစ်ခုလို့အလုံး၅ခုပါ၅ခုရပါတယ်နော်ထိလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနန္တရားက၅မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဝိတ္တရိမဲမှာလည်းပဲဒီလိုဆိုထားတာကနော်ငါးခုဖြစ်တယ်အသိစိတ်ကလေးဆိုတဲ့အထက်မှာအသိစိတ်လေးမှာဖတ်တာနဲ့လည်းရှင်တွဲလာတယ်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုသည်ဖတ်တာခံစားမှုသည်ဝေဒနာမှတ်သားမှုသည်သိညာလှုပ်ဆော်ပေးမှုသည်စေရနာအသိစိတ်ရဲ့အလုံးပေါင်းတော့ငါးခုအဲ့တော့ယုတ်က၄ခုနာကငါးခုအ ਨੇ စုံတိတိလေးအတွင်းမှာရုပ်တရား၄မျိုးနဲ့နန္တရား၅မျိုးဟာပျက်စီးပျောက်ွယ်သွားတယ်။ထိတိုင်းထိတိုင်းဖြစ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်။ဟောဝိပဿနာအလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါအဲ့ဒါတို့။အဲ့ဒါဒီပင်လင်ဩဃကိုဖြတ်ကျော်နေတာပဲလို့ဆိုတယ်။နော်ဒါရိုးရိုးဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာဩဃကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလိုဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာရက်မနေဘူးဆိုတာဘာလဲအာထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့မနေဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာယုတ်တရား၄မျိုးကိုသိဖို့မကြိုးစားဘူးနန္တရား၄မျိုးယုတ်တရား၄မျိုးကိုသိဖို့မကြိုးစားဘူးနန္တရား၅မျိုးကိုသိဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်တဲ့အခြေ။ဘာကိလေသာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မသိဘူးဆိုရင်မောဟကိလေသာဖြစ်တယ်။မောဟကိလေသာဖြစ်တယ်။ငါအသက်ရှူတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြန်တယ်။သက်ရှူလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြန်တယ်။တဏှာဖြစ်မသိဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မောဟဖြစ်နေတာကိလေသာဖြစ်နေတာဟာဒီဟာကိလေသာဖြစ်တာကိုခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကရက်တန်နေရာရောက်သွားတယ်ရက်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ကိလေသာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ရက်သွားရဖြစ်တယ်သူကရက်နေရင်မြုပ်မယ်လို့ပြောတာရက်နေတာလည်းမဟုတ်ရဘူးဟောကိလေသာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြိုးစားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကရက်သွားတခါကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံတရားတွေကိုလုပ်တယ်လူတွေအားလိုချင်တယ်လိုချင်တော့လုပ်တယ်လုပ်တော့ရတယ်ရတော့လိုချင်များတယ်လိုချင်များတော့လုပ်ပြန်တယ်တဘာဝမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာလှုပ်ရှားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့ငြိမ့်နေတာခိလေသာနော်ခိလေသာနဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုမပြုဘဲနဲ့ကျဉ်တ်နေတာခိလေသာဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားနေတာကကံတရားတွေကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဩဃကိုကြော်လွှားတဲ့အခါမှာရက်လည်းမနေဘူး။လှုပ်ရှားကုခတ်ခြင်းလည်းမပြုဘဲနဲ့ဆိုတော့ရက်မနေဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့ငါတဏ္ဍမှာကိလေသာလေးဖြစ်မနေဘူးလို့ဆိုလို့။လှုပ်ရှားမနေဘူးဆိုတာဆိုတဏ္ဍရာလည်းမဲ့ကံတရားတွေကိုလည်းငါမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့။အဲ့တော့ကိလေသာနဲ့ရက်နေတာလည်းမရှိဘူး။ကံတရားကိုလှုပ်ချင်းဖြင့်လှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီနီးနဲ့ငါဟာဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိလေသာနဲ့ဖြစ်ရင်လူကမြုပ်သွားတယ်လေကိလေသာဖြစ်ရင်မြုပ်သွားတယ်ကံတရားတွေနဲ့လို့ရင်တန်တရားထဲမှာမျောနေတာကံတရားတွေရဲ့တဲဆောင်ရာပါသွားဒါရမို့ကိလေသာဖြစ်ရင်လူကမြုပ်သွားပြီးတော့ကံတရားတွေဖြစ်လို့ရှိရင်မျောပါပြီးတော့သွားတယ်တဲ့နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာဆိုတဲ့လူချင်းစိတ်ဖြစ်နေခြင်းဟာရပ်တန့်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူရပ်သွားတယ်ဆိုတာလူချင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီအာယုန်လေးနဲ့ဂျင်းနှက်သွားတာလေဂျင်းနှက်သွားတာရပ်တဲ့သဘောပဲရပ်သွားတယ်။ကိုတွေ့နေတာလေးတစ်ခုကိုဂျင်းနှက်သွားရင်ဒါရပ်လိုက်တာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကရပ်နေရင်မြုပ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဟောကိဋ္တာတဏှာဖြစ်လို့ရှင်အဲ့တန်ဝဲဝဲကလည်းပါမြုပ်တော်မှာပဲနောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဆိုတယ်မှားရင်းနဲ့အမြင်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ကိုတွေးတီတွေးတွေးတယ်အမြင်မျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကုက္ခတာနဲ့လားသလားတူဒိဋ္ဌိနဲ့ကုက္ခလိုက်လို့ရှင်တယ်ပဲမျောပါသွားပြန်ရောကံဆိုတာမမြင်တော့မတက်နိုင်တော့မျောပါသွားပြန်အဲ့တော့တဏှာဖြစ်ပြီးတော့ရက်လည်းမနေဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့လဲလှုပ်ရှားကုခတ်ခြင်းမနေဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့ငါဟာဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်တဏှာဖြစ်လို့ရှိရင်ရပ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်မြုပ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်ကုခတ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်မျောသွားတယ်ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါတတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနှစ်ခုနဲ့တခါပြောတယ်တန္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကုသနာမှာရှိတဲ့အတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာမြဲတယ်လို့ယူဆတယ်။မြဲတယ်လို့ယူဆရင်ရှေ့အလုံးမလုံးတော့ဘူး။မြဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှလုံးဆရာမလုံးဘူး။မလုံးတော့ရပ်နေတယ်။ရပ်နေလို့မြုပ်သွားတယ်။ဩဃကိုမကျော်နိုင်ဘူး။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုတာသိရင်ပြတ်တယ်လို့တွေးတယ်။မပြတ်ဘဲနဲ့ပြတ်တယ်လို့တွေးတဲ့အခါမှာတန်တရာထဲမှာမျောပါပြန်တယ်။ဩအဲ့ဒါလှုပ်ရှားတာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်။ရပ်နေရင်လည်းမြုပ်သွားပြန်တယ်၊လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းမျောပါသွားပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းတဲ့ပုံတက်ခွင့်မရပြန်ဘူးတဲ့။နော်ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကဘာပြောတာတော့ဆိုကာမတုခံလိကနိယောကကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေခံစားနေတာဟာရပ်နေတာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်။ဟုတ်ပြီမျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုနာကကြားရတဲ့အာယုနှာခေါင်းနမ်းရှူရတဲ့အာယုဒီကံကုံအာယုနေပုံမှာစိတ်ကြည်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်ဩဃကြီးတဲ့မှာသူကရက်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ပဲရက်နေတာနဲ့တူတယ်ရက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဩဃထဲမှာမြုပ်သွားတယ်ကာမတုခံလိကနေဩဃခံစားနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကုန်းပေါ်မှာမရောက်ဘူးမြုပ်သွားမယ်ဒီလိုဆိုလို့အတ္တကိလေသာနှုယောကခန္ဓာကိုယ်ပန်းခံပြီးတော့နေတာဟာကုခဏာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီကုခဏနေတာဟာလည်းပဲကံမောမရောက်တော့ပဲနဲ့မျောပါမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဟောကာမတုခာလိကနှုယောကအတ္တကိလေသာနှုယောကဆိုရယ်အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်လိုက်အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ရင်းသည်ပင်လင်နော်ရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားကုခဏနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့တန်တရားကိုချော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါနဲ့ချော်ဖြတ်တယ်ပေါ့။ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုလည်းမခံစားဘူး။အတ္တကိလေသာဆိုတဲ့ပင်မိုင်းကိုတက်တက်တပအကျင့်ကိုလည်းမကျင့်ဘူး။မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကူးခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာတဲ့။အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုရှင်းပြတာ။ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့အကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရပ်နေတာနဲ့အတူတူပဲ။ဘာကြောင့်ရပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ဆုံးဆုံးအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတာ။ပျော်မွေ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကိုတိုးတက်လမ်းမရှိလို့ရပ်သွား။ရပ်သွားလို့ရှိရင်သူကမြုပ်သွားတယ်။ဘယ်တရောက်မြုပ်သွားတော့အပင်ငယ်ရဲ့အထိကျသွားတယ်။ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဟာအောက်ကိုဆွဲတာဖြစ်သောကြောင့်မြုပ်သွား။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားကြတော့ကြိုးစားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ကုခတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေလောကီကုသိုလ်ကံတွေလုံးနေသမျှကာလပတ်လုံး
နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံမမတက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါနာကုသိုလ်လုံးလုံးသီလကုသိုလ်လုံးလုံးဘာဝနာကုသိုလ်လုံးလုံးတဏှာဝှစင်းရဲကိုတဏှာချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကံကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဝတ်သေးပဲအကျိုးပေးတာဖြစ်တော့ကြောင်းလောကီကုသိုလ်ကံတွေလုပ်နေခြင်းဟာလှုပ်ရှားကုခတ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာလည်းပဲမျောသွားမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားကြတော့အကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးလောကီကုသိုလ်တွေကိုလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်နေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်မဂ်ကင်ရှိပါအချင်းကိုကျင့်တာအဲ့ဒီကျင့်ခြင်းဖြင့်တဏှာဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဟောရလို့ဆိုလိုတာတဲ့เนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့အပဋိဋ္ဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယူဟံဩဃမတရေငါသည်ရမနေပဲနဲ့လှုပ်ရှားကုခတ်မနေပဲနဲ့ဩဃကိုကြော်လွန်ခဲ့တယ်။အကယ်၍ငါရက်နေမယ်ဆိုရင်မြုပ်သွားမှာပဲ။လှုပ်ရှားကုခတ်မယ်ဆိုရင်ငါပြောပါမျောပါသွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ရက်လည်းမနေဘူးလှုပ်ရှားကုခတ်လည်းမနေပဲနဲ့ဝဲဩဃဆိုတဲ့တဏှာဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်းဖို့ငါရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလို့။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမရက်ပဲမကုခတ်ပဲဆိုတာမစ္စည်းမပฏิပ္ပရာအကျင့်နဲ့ကျင့်ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုလိုတာပါလေ။เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနတ်ဟာသဘောပေါက်သွားတယ်။သူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ရှင်းလိုက်တာနဲ့သူဟာနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်။သောသောတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနားလည်မှုမရှိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာအကျင့်ကိုကျင့်မှခုနကကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်ခြင်းဖြင့်ရနေတာမဟုတ်ဘူးကံတရားတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဟာကုခတ်နေခြင်းမဟုတ်တာကံတရားတွေကိုလုပ်နေခြင်းမှရှောင်ကျဉ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကုခတ်နေခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ရလည်းမရဘူးကုလည်းမကုခတ်ဘဲနဲ့တဏှာဩဃလွန်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်းတက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒီအသေးပဲမျိုးမှတ်သားဖို့မြတ်စွာဘုရားဟာဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလုဟာဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ပြခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်။အဲတော့ကိလေသာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ကံတရားတွေတဏှာလည်းမဲ့ကံတရားတွေလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေခြင်းအဖြစ်တဏှာလည်းမဲ့ကံတရားတွေတဏှာကိုနှစ်သက်တဲ့ကံတရားတွေတည်းပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရက်လည်းမနေဘူးကုခတ်လည်းမနေဘူးရက်နေရင်မြုပ်သွားမယ်ကုခတ်နေရင်မျောပါသွားမယ်ဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ရက်နေခြင်းမရှိကုခတ်ခြင်းလည်းမရှိပဲနဲ့မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာလမ်းကြောင်းကနေပြီးဩဃကိုလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေရှားလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတုတ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်လို့ရှိရင်မမနာကိုချိုးနှိမ်မှုအတွက်ဟောကြားတာဖြစ်သောကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဖြောင်ဟောမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဩဃကိုလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုခြင်းချင်းဖြင့်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ခြင်းပြီးငါဟာဩဃကိုလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုဖြေရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဖြေဘဲနဲ့မမနာကိုချိုးတဲ့အနေနဲ့မရဖဲကုခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ငါကြော်လွှားခဲ့တယ်လို့ဆိုတာဒီလိုဟောကြားခဲ့တာဟာမေကုံမေးတဲ့နတ်သားရဲ့မမနာကိုနှိမ်နှင်းမှုသာဖြစ်တယ်ပေါ့ချိုးနှိမ်မှုသာဖြစ်တယ်တကယ်တော့လေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တော်ကများအားလုံးတဏှာဝဲဩဃလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအားလုံးဟာမဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်တရားလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုချင်းချင်ချင်းချင်းဖြင့်သာလင်းနိဗ္ဗာန်ကမ္မောကိုရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒေဝတာသံယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဩဃတရဏတုတ်ရဲ့ဒီဩဃတရဏတုတ်ကိုလေ့လာမှတ်သားကြပြီးတို့တွေတန်တရာဝုကလွတ်ဖို့တန်တရာဒီလိုင်းကြီးတွေကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကမ်းတဲ့ဘောရောက်ဖို့ရအတွက်သီလသမာဓိပညာတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်တရားကိုခြင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာလမ်းကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းတဲ့ဘောရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှသာလေအိုခြင်းဆင်းရဲ၊နာခြင်းဆင်းရဲ၊တေခြင်းဆင်းရဲတို့မှလွတ်မြောက်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောချပြီးတော့မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာအကျင့်တရားဝိပဿနာအကျင့်တရားကို
ချင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြ

ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းပြောင်းကြည်အေးတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဝေပူဇာညင်းနောက်ကိလေသာဆေရတ္တဟူသမျှတို့သည်တမှုဝတ္တပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပယ်ဖြောင်းကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သတည်းအဇရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိယောကိလေသာဟုပုခသိင်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သောသာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်း

0: ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမန္တလေးမြို့နေကိုနေမျိုးလှိုင်မတ်တင်ငယ်ငယ်ထွန
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုံတုဆရာပြာကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်ပဲ30ရက်တလ60ခုနှစ်လိုက်ဟောကြားဆုံးမလို့ဘုရားတော်မတိယာရှာကြီးတရားတော်
2: အမေရိကန်ရေးတယ်။အမေရိကန်ရေးတယ်ဆိုရင်

0: ်ဒါနဲ့ကြော်လို့ပြင်ပြင်မိစ္ဆာလမ်းလို့ပြင်ပြင်ဘယ်ကနေကြော်လို့ဆုံးမှာလဲသမာဓိဉာဏ်ကိုလောက်ကြတယ်ပြင်ပြင်လို့အာရုံကြောင်းမှာလို့မတူရရတာနဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့ဘယ်လိုဒီကုရမလာကြတယ်ဘာရမလဲဘယ်ကျုံးမှာလာကြတော့လည်းမျိုးလို့ဆိုရင်တစ်ခုကြတော့သုံးခုကိုဖောက်ပါဘယ်လိုမျိုးကိုယ်ကမှလို့ပြောနေတာမတရားတော့မျိုးကိုယ်ကမျိုးပြောနေတာလေဆိုတော့သင်္ကေတချောင်းဘယ်လိုမျိုးကိုယ်ဆိုင်တာမတရားကောင်းလို့ပြောနေတာလေသင်္ကေတချောင်းအဲ့တော့မတရားဆိုတာဒီဓမ္မကိုသင်္ကေတလားတဲ့မတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလမ်းကလည်းမတရားရှိဒီကဲမှာကျောင်းတော်ဝင်ကြီးရဲ့တောက်ဆက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ရှင်ဖြစ်ဒေဝကဏ္ဍမှာတော့ဒေရမမျိုးရှိတာမှတ်ကြတာ။တော်ဝင်ကြီးရဲ့ဝါရမကိုဒီလိုလိုပဲပြောတာပဲ။မတရားကမ်းတော်ဝင်ကြောက်ရတာနီးနေကြတာကျိုးရကြတာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတောက်ဆက်မှာ။မျိုးလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းမတရားကမ်းပါတယ်လို့ဥပဒနာလို့မိစ္ဆာအမှုတွေလို့မတရားကမ်းပါတယ်လို့ဒီလိုပြောပြီးမတရားကမ်းမရှိတာကိုဆိုတော့မှတ်ကြပါဘုရားကိုမတရားကမ်းမရှိတဲ့လို့ဒီဥပဒနာမဟုတ်ပါလို့လို့ဆိုတော့ဒီလိုပြောမှတ်ကြပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောကြတာကဘယ်ကုံဘယ်မျိုးကြည့်ရလဲမာရမာရဘယ်လိုမာရလဲဘာသာဟုတ်ဒီမာသမာရကမာသစ္စာဟုတ်ဒါရင်းနာဟုတ်ကရောင်းရောင်းမာကံဥဒါဘယ်ကုံဘယ်မျိုးကြည့်ရလဲမာရဘာသာဟုတ်ကနာအဆုတ်ချက်ဒီကောင်ကအာထုတ်ကြလားလို့ဆိုတာသူကလည်းတော့ကျန်တယ်လို့သူကလည်းထားပါတော့တမ်းပါလေဒီမှာငါအဖေကိုသူ့တော်တက်တမ်းတယ်မှတ်ချက်ကမ်းဒီမှာဟောကနာပြောရတယ်ဒီကနာရေကောင်းလို့ကြားရဆရာဆရာညွန့်လို့မလုပ်ပါဘူးတနည်းပြောတော့ကောင်းမင်းတို့ဆရာရောညွန့်လို့လုပ်တော့မလို့ရဝါကနာရေအမရောဒီလိုဓမ္မရောဒီလိုဆိုတော့လို့ဟာလမ်းလုံးမစားရတဲ့ကိုယ်လေးအလုပ်ကိုမှတ်ချက်အမရရဒီကောင်ကရောက်လာအမရရဒီကောင်ကရောက်လာဒီလိုရောက်တဲ့လူကြည့်ပြီးလမ်းကိုမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကျင်တဲ့ဆရာတော်ဘောကြောက်ကြတယ်။ဒီလိုဖြစ်မှာလမ်းကိုမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကျင်လို့ဒီလိုဆက်ရဖြစ်တာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲ။ဒီတော့ဘာမှမဟုတ်ဘုရားတွေဆိုတဲ့ဒီမှာလည်းဆံအာရုံနဲ့ဆံရလို့ဆိုတာလည်းသိကြဘုရားဆရာပြောပဲလို့လည်းအာရုံနဲ့ဆံရလို့လားအာရုံနဲ့ဆံရလို့ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒါကဘုရားကမတော့မဆောက်ရှိလေရမတော့မဆောက်ဘဲနဲ့ဘုရားကသိရသူပြောတာလေဘယ်လိုဒီပေါ်ကလည်းလို့ဆိုတာသိတယ်ဘုရားဘုရားကမပြောဘူးဒီရဟန္တာပြည့်ဝေဒနာသင်္ခါရဆက်တယ်ဝေဒနာသင်္ခါရဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကဒီကောင်ကမတွေ့ရတော့ဘူးဘုရားဒီဝေဒနာနဲ့တည်းမှာရှင်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတာရှိပါတယ်အဲ့လိုတည်းမှာရှင်တဲ့အခါကျတော့မတွေ့ရင်ကျိုးဖို့ကာလကကိုယ်ပြုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုက်မလို့ဝေဒနာမြင်ရတယ်ကြည့်သေးတယ်ဆိုတာမှတ်သားမယ်မပေါ်ကံတာမပေါ်ကံမြင်ရတယ်ဆိုသူ့ပါသူမပေါ်ကံတာတောင်းဆိုရရှိပါလို့အလုံးကြီးလောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ပါတာတဏ္ဍာန်တိတန်တိတန်ကဘုရားကမှလည်းမလုပ်ဆက်ဘူးဘုရားလည်းပုဂ္ဂိုလ်များကြတာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါလဲဆိုတော့ဒီဘဝမှာမဆက်ခင်ဥက္ကမောင်တို့ကိုဆောင်းတယ် ကြောက်ရလမ်းကြည့်နေ
1: ရော
0: ဘယ်ရမလဲညာကြောက်ရလမ်းကြည့်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီကံမှတ်ပါကြောက်ရလမ်းကြည့်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီကံမှတ်တာဘာနေကြရကြောက်ရလမ်းကြည့်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီကံမှတ်ကြောက်ရလမ်းကြည့်ဆိုတော့ဥပမာရေငုံချင်းမှမြင်ရတာကမထုတ်ခင်မြင်ရတာမထုတ်ခင်မြင်ရတာဆိုတော့ဒီကံမှတ်ကြပါရောင်းနာလို့ရတာကိုယ်ကျေဘူးမှားဆိုတော့မသိဘူးနော်ကိုယ်ကျေဘူးမှားတယ်လေအဲ့တော့ဒီရောင်းနာရဲ့ဒီနေ့ဆွဲကြည့်ပြီးဥပဒနာမပြရဘူးဒီလိုကိုသင်တယ်မှာပဲဒီကရာဂရေစီပါလို့ကသင်္ကိုဒီကရာဥပဒနာနဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာလို့လဲကျန်တဲ့အင်းဆုံးနဲ့တာဝန်နေတဲ့သူမှဆရာဆိုဒီလိုပဲဝင်လာတဲ့အင်းမှရလာတယ်ဘုရားမြတ်လာလို့ဆက်ရတာကြည့်ပါဘုရားရမှာတဲ့ကျတော့ရှင်ချင်းဒီကမှာလဲနောက်ဆုံးတွေ့ရအောင်လေဆိုတော့ကျမလို့ရင်မနာရမဆိုဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာပါလေလို့မှတ်ချက်တယ်။ဘာပေါ်လာ။မနာရမဆိုဆိုစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်မှတ်ချက်။အဲဒီဇောစိတ်ကြီးပေါ်လာတော့ဒီဇောစိတ်ဆိုတာကတရားဓမ္မလေ။အာယုံနဲ့ကင်းနေမဖြစ်ဘူးဆိုတာမှတ်တာပါ။ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီဇောစိတ်ကလည်းဒီစိတ်ကိုကြည့်ကြတာကဘယ်လိုလုပ်မှတော့ပါတော့။ဆုံးလိုက်ကြည့်လို့လည်းမသေးခင်ကြီးရတယ်ဘုရားဗာမရတယ်ဘုရားကြီးကဘာသိကံများတဲ့မြေဉာဏ်ရရလို့ကိုယ်ကမသိဘူးဉာဏ်ရတယ်ဆိုတော့ဘောပါရဲ့အဲ့ဒါဓမ္မတွေကသူဘယ်လိုသင်ကြားရတာတော့မသိဘူးဉာဏ်ရတယ်သင်ကြားရတော့ဘုရားတော်မှာလားလို့သင်လို့ရတယ်ဒီနေ့ရပါပြီ။ကိုယ်ကောင်းရမယ်လို့ပြောပြပါမယ်နော်။ကိုယ်ကောင်းရမယ်လို့ပြောပြပြီးဒီကရမ်းလို့။ငါရမယ်။အမျိုးသားမျိုးပဲတော့ပြော။အသေးသေးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့မြင့်ကြီးနဲ့ကြားတယ်။ဒီလိုလုပ်ဖို့နော်။ဘယ်လိုလဲ။အားလုံးရအောင်လို့ဒီမှာမျိုးကြီးနဲ့ကြားရမယ်လို့ကြားတယ်။မဟုတ်ဘူးကွာကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမာဥပမာကိုအားလုံးနုံတော့ရတတ်ကြတယ်နော်နုံတော့ရတတ်ကြတယ်ဘောရနာဒီတိုင်းသမီးဒီဘဝနဲ့ရှင်ကုန်မဲ့ဘာရမီဒီဘဝနဲ့ရှင်ကုန်မဲ့ဘုရားကဘုရားကနေနေလို့မရှိတော့ဘူးငါသားမှာလည်းငါကိုယ်ကမြင်နေတယ်သူကမှတော့လားဆိုပြီးဘုရားကလည်းကိုယ်ဥစ္စာဥရာတော့မနေဘူးသူကဘာလို့မျိုးကြည့်ကြပါလဲဗျာ။ဘာသာဘာသာမျိုးကိုဒီကတော့ဟာဒီကိုစမ်းနေတာ။ဘာသာမျိုးကဒီကံကိုကျမလူမျိုးလူတော်ဥပမာရာဇီရှိတယ်။မကြည့်ကြဘူးဆိုတော့အန္တရာယ်ရမတဲ့သဘောပါလေ။ဘာသာမျိုးကအမြင်မျိုးနဲ့မျိုးကမဘာသာမျိုးကြီးမျိုးရတာပါလေမေ။မမေ့ထုတ်ကြရစ်ဘုန်းတော်ရဟန်းမာဘာမှမဟုတ်ကြဘူးငနာကားကြလို့နဲ့သင်္ကုန်ရဲ့လို့မှတ်တာဘာနဲ့သင်္ကုန်လဲသမားတွေလည်းနဲ့သင်္ကုန်ရတာရဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့ရဟန်းမာတော့မသိဘူးကကိုးကြရမှာမေရုကြီးတွေမေရုကြီးတွေတောင်းကြီးတောက်ကြီးတွေကြိုင်းတွေဘုန်းတော်ကြီးမြန်းကြရဟန်းမာအဲ့ဒီသင်္ကုန်မှာဘယ်နဲ့လဲကျေကျေကျေကျေကြားရတော့သူ့ပါလားဒါလို့ပြောရဲကြတယ်နော်။ဒါလို့ပြောရဲကြတယ်။အဲ့တော့နောက်ရမှာမှာတယ်ဆိုပြီးနောက်ကြတာ။ဘာဖြစ်ပါလဲ
1: ။နောက
0: ်ကြတာ။နောက်ကြတာနော်။နောက်ရမှာမှာတယ်လို့နောက်ကြတာ။နောက်ကြတာမှာတယ်ညံရဥစ္စာပြန်လို့ဖြစ်ပြီး
1: ဖြစ်တာ
0: ။ဘယ်လိုမဖြစ်ကြဘူးဆိုတာသင်ကြရ။ဘယ်ကြမ်းလဲဘယ်မှာလဲ။နာမယဉ္စာရဲ့သတ္တရားဥပ္ပန္နို့အာရုံကြောရာမရယ်ဝိဇုမနေမယ
1: ်
0: ။ဘာသာမင်းကြီးကဒီဝန်ကိုသိကြတာရာမရယ်။နာမယဉ္စာရဲ့ဒီမှာတို့ရမယ်ဆိုတာကဒေဝရမ။ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့ဒီကရာဇန်ကြီးရဲ့အင်းနဲ့ မြေတွင်းတွေကိုပြည်သူတွေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကြားရတယ်နော်ဒါကလည်းဒီနေ့ကြားရတာကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့ချင်းမလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ချင်းအမှန်မှန်နဲ့နားရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘုရားရှင်ကပြင်ကြပါဆိုတော့တရားတော်ကိုသိဖို့ကာလသိကြတယ်ဒါကတော့ဒါကရှင်ကရှင်ရတယ်ဘုရားရှင်ကပြင်ကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသောင်းကိုသိပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီခံပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှဘယ်သူမှတော့မရဘူးမြင်နေတာမတွေ့ဘူးတဲ့နော်ဘာမှမကြည့်ဘူးမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဒီကောင်ကလည်းဆိုတာကသဘောပါရဲ့ဒါကဘုန်းကြီးဘာမှမကြည့်ဘူးခုအဲ့ဒီခြင်းနေတော့ဘူးပါဘူးခုတရားနာနေတာကမမြင်ဘူးပါတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလူကြီးကြီးကြီးရှိသေးတယ်ကောဆရာကြီးကလာပြီးတော့အင်းလေးပြပေးရတယ်။ခမောကအင်းချင်းချင်းကြီးကြီးရတယ်။ခမောကပြောတာတောင်းပါ။ဘယ်လိုရှင်ကြီးမတောင်းတော့ဘူးလို့ရတဲ့စိတ်ကလည်းကြီးကိုမေးတယ်တားရသမီးကြီးနဲ့ဒီလိုရောင်းတယ်ကောဆလို့ပြင်းချင်းဘုရားကတော့အဲ့ရတော့ကျောင်းတော်မြေကြီးရှိကြပြီးနာရင်ကိုကြီးကြီးမြေကြီးဆိုတော့ပေါင်းနေကြရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဘုရားနာကြတယ်ဘုရားနာကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးကြရခြင်းချင်းအပြည့်အဝလို့နာကြတာလို့မှတ်ထားပါဘယ်ကျင်းမှနာကြတာအပြည့်အဝလို့နာကြတာဆိုတော့ကျေးဇူးနာတော်ဟောကြတယ်ဒါကြောင့်အပြည့်အစုံကြီးမျိုးကိုပဲသုံးပြီးကျန်းမာရေးကြရပါမယ်။ဒါကဓမ္မတွေကဒီကောင်ကြီးကဩဘုရားဒီတော့မှာလေချင်းဒီကောင်ကထိုးလိုက်ပြီလားဆိုတော့ပေါ်လာနေတယ်နော်။ဒီကဒိဋ္ဌိဝင်ကြီးရဲ့အဖေကြီးကဘာသာဒိဋ္ဌိဘုရားကြီးကလာဆောင်းလို့ကြောက်တယ်။ဘုရားကောင်မင်းတို့ကောင်ဆိုတော့ဥစ္စာကဘုရားကောင်ရောမဟုတ်ဘူးကောင်ဘုရားနဲ့တော့ကြောက်တယ်။နောက်မှကျင်းနေသေးရကြတာ။အဲ့ဒါဘုရားရောင်းမှာအခုချိန်ကကျင်းမအပြန့်တယ်ရှိနေနော်။အခုပြင်ကကျင်းမအပြန့်နဲ့ရှိနေဆိုတော့ဘောပါရ။အခုဒီပြင်ကကျတာဒီကြတာဘုရားရောင်းမှာလေ။ဘာကျင်းနေတယ်လို့ရေးရတယ်။တန်တဲ့ချိန်မှာကျင်းမရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထားပါလို့ဒီပြရပါလား။မင်းတို့ကဓမ္မနာမင်းတို့ကတော့မင်းတို့ကဓမ္မတော်မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်ပြီးသားလိုက်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူး။အဘိဓမ္မာကလည်းအဆင်မပြတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းမလိုဘူး။ဘုရားဘုရားကံမြေမှာဖြတ်လို့လေဘုရားရောက်တော့ကံမတတ်လို့လေတကယ်ချင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပါ။အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌကံကိုခင်ဗျားတို့ပုံမှုကလားမပုံမှုကလားဆိုတော့ပြောရတာအရင်မြင်ရတာသိပါရဲ့လားမသိဘူးဘုရားရဲ့ဉာဏ်ရောင်းတဲ့ဉာဏ်ကမသိနိုင်ဘူးဉာဏ်ရောင်းတဲ့ဉာဏ်ကပြင်းနေလို့ဆိုတော့ဧကံမဟုတ်လားဧကံအဲ့ဒီခေါင်းကလည်းအဋ္ဌကံကအကောင်းဆုံးပါလေဥပ္ပဒေကဆိုတော့ဖြတ်ပြီးဖြတ်တဲ့ကံတွေကဘုမှနောက်ဆုံးတော့ပါရတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီဥပ္ပဒေကကံတွေကဖြတ်တော့ကံတွေရှိရတယ်ဘုရားရောင်းတာအခုကောင်းပြီမဟုတ်ဘူးဒီလိုကြီးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီလိုကိုအထုံဆဲပြီးကြတာလည်းလုပ်နေကြမယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူမိုက်သက်တာတော့မကဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုက်တောင်းတော့မပါရအောင်အမျိုးမျိုးနဲ့မတူရဘူးဘုရားရောင်းတာဘုရားလောက်ပါဆိုတာကိုဒီလိုကျန်တာတက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျန်ဘောကြီးကြီးသားကြီးကလည်းအမှန်ကြောင့်ရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာလို့ဖြစ်သွားကြတယ်။မရအရကျင်းရမယ်ဆိုတာသူကသိကြတယ်။ဘယ်လိုဆုံးလို့လဲ။မရအရကျင်းရမယ်ဆိုတာသူကသိကြတယ်။ကျင်းကြီးကိုလည်းဆရာသမီးကပြောတယ်နော်။ကျင်းကြီးကိုလည်းပြောတယ်နော်။ဘာမှလည်းကျင်းရတာကတော့ကျင်းနဲ့လုံးဝရိယာရဲ့တတိကိုပညာရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်တော့ဆက်ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းပြတာကိုတောင်းပြပြီးဒီကရာလောက်တော့ပါဆိုတော့ကျောင်းမင်းကျုပ်တရားတိတ်တယ်သဘောပါလားတောင်းရတာ ပြောပြပါလေတဲ့ဒီလိုတက်တဲ့ဘုံများတို့မှာရောမဓမ္မမဟုတ်ကြတာကြားပြတယ်နော်တရားကြီးကြီးဘာလို့လဲတော့ပြောပြတယ်ဘာလို့လဲလည်းလည်းပြောပြတယ်ဥပမာကုရားနာရင်သူ့တွေကြားပြီတရားနာရင်သူ့တွေကြားပြီတရားနာရင်တက်တာပါတယ်တက်တာမှဒီကလာသူ့တွေကြားပြီဘုံများတို့တရားကြီးတွေပါလဲတရားကံဖြစ်ဘုရားရှင်မှာနေရလူပြေလာဘုရားမှာဘုရားမှာဥပ္ပဒေကသံဃာပုံတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပမောင်ဘုရားကမှာပြောရတာသူကချက်ချင်းကိုများမှာပဲဘုရားပြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားမှာလူအဲ့ဒီဘုရားကသံဃာသူချရတယ်ဘုရားမှာရင်တက်တာကဘုရားမှာသိတော့ပြီးပြီးတော့သတ္တမောဘုရားနာတရားကကြည့်ပြီးဒီမှာတရားမှန်ဖြစ်တယ်လို့ဥပမာနဲ့မှတ်သားပါဘာလို့ဘုရားမှာဘုရားကြီးစုတိတ်ညာပါလဲဒီမှာမှာစက်သမီးတွေတည်တယ်လို့ပြောတာဒီမှာမှာစက်နဲ့သမီးတွေတည်လဲနာတာပဲဆိုတာဘုရားနာရင်ပြောတယ်ဘုရားနာရင်လည်းဘုရားကံကြည့်ပြီးဘုရားနာရင်ဘုရားကံဖြစ်နေပြီးကြည့်တာဘုရားနာကြားရသည်ကိုဒီကြားချက်ချင်းပြန်ဖြစ်ဘုရားဘုရားကလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အလုတ်ပြားလို့ဒီစေတမှတ်တယ်ဒါတရားဘုရားဒါမှတာဝန်ဆရာနဲ့အလုတ်ပြားကိုဒီစေတမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီစေတမှတ်တာအဲအလုတ်ပြားကိုမဆိုင်ဘူးသူကြောင့်လို့ဒီမှာစဉ်းစားတယ်သူကြောင့်လို့စဉ်းစားတယ်ဘုရားကဒီတော့အကြောင်းလေးရယ်ဒီခြေတိုင်းမှာဒီကရဘယ်လိုမျိုးဒီကရဘယ်လိုခြေရယ်ခြေရယ်လေးရလဲဒီကရမှာဒီသတိထားနော်။ဒီကရလူပြင်းစံဒီသရဝါမဒီရင်စံပါတယ်။ဒါဒီကရကဘုရားကံဘုရားကြီးနဲ့တွေ့။ဒီမျိုးမျိုးဒီကရမှာဒီတော့ပါတယ်။ဘုရားဆောင်ခြင်းတရားဒီကရမျိုးတွေကခြေရယ်ဒီကရမှာဒီမှတ်ချက်သိကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခကမှသမ္မာဆိုတဲ့ဂရုပြေးရ။အကျဉ်းရတဲ့ဘယ်လိုကမှလူတွေဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆန်းတာဖို့အကြောင်းလို့ဆောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလည်းကိုယ်ကိုယ်တော့မလုပ်ကြဘူ
2: း။
0: ဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါလို့ကျမ်းမာရင်မတည့်အောင်စားရတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားရမဆိုးလို့ဘုရားပြန်လာကိုယ်နဲ့ကျင့်တဲ့ဟိုဒေသကိုဒီကာလသိကြည့်မဲ့ဟိုကိုဒီလိုကျင့်လို့ဟဲ့နဲ့ဒီလိုဒီမှာဝတ်ကြတယ်ဆိုပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာမှုချမ်းသာမှုကိုအထူးကြီးသိကြပါလေ။အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာမှုချမ်းသာမှုကိုအထူးကြီးသိကြရတာနဲ့လူတွေမှာအန္တရာယ်မကင်းဘူးမကင်းလူတွေနဲ့ဒီဇမားတွေမှာအန္တရာယ်မကင်းဘူးမကင်းဖြစ်တာဘာပါလဲလေဗျာဘယ်ကျမ်းမာပါလိမ့်လဲဗျာလို့ရမမတရားရမေးဘယ်လိုမလဲမှန်ပါဘူးတရားမေးရတယ်လို့ပြောမှတ်တယ်နော်ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းမာမှုရှင်းမှာပြုလို့အလွန်လိုရှိကြတယ်မလို့ကြဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာမှုရှင်းမှာပြုလို့သူကလည်းပဲအဲဒါကိုသိကြရတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးတယ်ရှင်မြတ်တဲ့ကေဝါမြတ်တဲ့အဲကျမ်းမာရေးလက်ချပြီးသင်ညာသွားတယ်အမျိုးမျိုးဖုံးလို့အဲဒီကံဒီကံလေးစက်ကြည့်ပြီးတောက်ကြရဲ။နှဖာကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာကျမ်းမာ။ကျမ်းမာကျမ်းမာလို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မကိုသဘောပါတယ်။ဘုရားကကျမ်းမာကျမ်းမာအောင်လို့သူကျေးဇူးတော်ရတယ်။မကျမ်းမာကျမ်းမာလို့လည်းပေါ်ကြဖတ်တဲ့လေငယ်ခြင်းမှာသင်္ကန်းတော်ရဲ့ပေါ်ကြ။အမျိုးမျိုးပုံစံတွေကကျမ်းမာကျမ်းမာလေးလို့မေးရပါတယ်နော်။မေတ္တာကြရယာမတ်ဆက်ဟိုက်တယ်။ဒါရင်းရဲ့အတန်တရာလူတွေကမှဆန်းတော်ကလူကြီးများတော့ဘယ်မှမဆန်းတာဘူး။ဘဝနာနေတဲ့ဘောကဘဝမဆန်းတာဘူးမရတော့ဘောကဘင်းနဲ့အိတ်တာရှိတာရှိဘူး။သဘောပါရ။လူတွေကမှဆန်းတာဆန်းတာလူကြီးကြတယ်အဲ့ဒါအောင်ဝင်နေနေရတာ ဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဆိုရရှိလို့သေသနာပါဒတိဖြစ်တယ်။ဒါကမှလို့ဇမ္မာနုဆက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ရည်လို့ဖြစ်လာရတာနဲ့ဘယ်ကြောင့်ဝိမာန်လို့လည်းဒီရမရေစုံစုံကြည့်ကြတာနေတာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကအာရုံရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ဤတော်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ဝမိသူကြီးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာမှုဆန်းရမှုကိုအလွန်လိုရှိပါတယ်။အလွန်ကြည့်ကြရတဲ့ကျမ်းမာမှုဆန်းရတာဘယ်ကြောင့်ပါလဲမလဲလို့ပြောတယ်။ဘုရားကမေးလိုက်တာကျတော့ဘုရားကဘယ်လိုနဲ့ပြောလိုက်တာလဲ။ပရိသတ်ကဒိဋ္ဌိကရဟန်းမတွေဒီလိုကသူကြီးလို့မှတ်တာ။ကျမ်းမာခြင်းဆန်းရခြင်းလို့ဆိုရင်ဣဒ္ဓမုတ်ကြီးရဲ့ဆောင်းတာ။ဘုရားကကျမ်းမာခြင်းဆန်းရခြင်းလို့ပြောတယ်ဣဒ္ဓမုတ်ကြီးရဲ့ဆရာကဘုရားဆိုတာဘုရားကြီးမဟုတ်ဘူးလားဘုရားဆိုတာဘုရားမှာတရားမှာဆိုလို့ခုမှဝန်ပြုတာဣဒ္ဓဆိုတာဘုရားကျမ်းမာမှုကျမ်းမာမှုဘယ်လိုရှိတာ။အမှန်တကယ်ရှိပြီကောင်ရတော့ဝိသင်္ဂနာကိုယူယူသာဒီပါဆရာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဘုန်းနဲ့ဟိုရဲ့အိမ်မှာဆဲရတယ်နေရတာပါဆိုရတယ်။အဲဒါကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌာမတ်ပါ။ကျောင်းမှာမောင်းတာလို့အလိုရှိတဲ့မြတ်တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုတ်ကြ။အကြောင်းရတဲ့ကောင်းတဲ့ကျောင်းမှာလည်းကြောက်ကြည့်ကြတာကမြင်မှတော့ကျောင်းမှာဆဲရတယ်နေရတာပြုတ်ကြည့်ကြတာနေရတဲ့အခါဘောရတာလို့ဝေယျနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာ။ဒိဋ္ဌာမတ်ကြီးရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ကြည့်ရရင်ဘောမမကျမ်းပါဘောမမကျမ်းပါဆိုတာသင်္ခါရအိမ်ခံတာကသင်္ခါရအိမ်ခံနေတဲ့ဆိုတော့ဘုရားဘုရားတော်လေးကြီးပါကြည့်ရတယ်ဘုရားကအမှားတွေကဘာမှမလုပ်ရဘူးဘုရားလည်းတုတ်ပြရလို့မျိုးပေါ်တာမျိုးပေါ်တာဘယ်လိုမှပြောရဲဘာသာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရမေရကြည့်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတယ်မျိုးကြည့်နေတယ်ဒါကမှတော့ပြန်လာဘယ်လိုကျောတဲ့ဒီလိုမျိုးကဘာလို့အဲ့ဒါကိုပါတော့မလဲဆိုတော့ဘုရားတခါကသူကမှဉာဏ်ဉာဏ်လာလို့ပြောတာပါဘာလဲဉာဏ်ဉာဏ်လေးပါတယ်ဘုရားဘုရားကဘုရားလေးပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘုရားကမေရကကိုယ့်ပြည့်ကိုဘုရားကဘုရားကမှန်းတယ်ဘုရားမှာလည်းမာတော့မကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဘုရားတော်ကဉာဏ်ဉာဏ်မူရတယ်ဆိုတော့ဆံမလို့အားရရမှာမျိုးလို့လို့ဘုရားတော်ကဘာလို့ရောင်းလဲဘုရားကအာရုံစုံစုံပြရတာဘုရားတော်ကဘုရားတော်ကဘုရားတော်ကဘုရားတော်ကဘုရားတော်ကမေတ္တာမူရာဝရမရောအနာဝိကျမ်းမှာဆင်းရဲလို့လောကမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုမြစ်တာကိုညာတယ်။ဒါကြောင့်အနောင်ကျမ်းကိုသူကဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဥပ္ပါမုစရာကအံရယ်လို့ခေါ်ဝေးလို့ခေါ်တယ်။ဘောရကဘုရားပါတော်ဥပ္ပါမုစရာအံရယ်လို့ခေါ်တယ်ဝေးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကရှင်းမှာ။ဘောရမေတ္တာကဘာဝင်အာရုံဝရမအိဒ္ဓမုတ်ရာမာဟုရှင်အိဒ္ဓရာဘုရားမင်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာလို့ရှင်အိဒ္ဓရာမမရှိဘူးမေဟိယဝန္ဒေတ္တေရာမာယေဟိဒ္ဓမမရှိဘူးဘုရားမင်းကြီးရဲ့ဘုရားမင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်ရာကိုရှင်တယ်ဝန္ဒေတ္တေမှန်ပါဘာလို့လဲဘုရားကဥပ္ပမာအန္တရာဥပ္ပမာရဲ့ဉာဏ်လေးဘာသာမူရဲ့အာရုံပက္ခနာလည်းမေးလို့ရှိနေတယ်အာရုံဓမ္မအမှတ်ပါဇမ္မာနုပါဒဇမ္မာနုပါဒအာရုံဓမ္မကိုမသိကြလို့ရှိနေရတယ်ဘုရားဟုဆိုတော့ရှင်နာအဲဒါကြောင့်အိယသုရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံဓမ္မကိုမသိကြတော့အံရဲ့ခြင်းကိုဒိဋ္ဌိနဲ့မှတ်ပါဘုရားအံရဲ့ခြင်းကိုဉာဏ်နဲ့တရားဟာဖြင့်ဘုရားမေရက်တော်ဘုရားဟာဒီလေဘုရားဘုရားဟောပြောတာဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုပြင်မှာဘာပြောလဲဘုရားမေဘုရားကဘာမှမအောင်ဘုရားပြောဘုရားမေဘုရားသူ့ရောင်သူ့ပါလို့ဘယ်လိုလဲဘုရားမေဘုရားသူ့ရောင်သူ့နိုင်လို့ရှင်းတယ်ဘုရားကဘုရ ဒါမရှိရဒီဣဒ္ဓမရှိရအဆင်းနဲ့ဟုတ်မှန်းတော့ဘူးဣဒ္ဓမရှိရဒီဣဒ္ဓမရှိရအဆင်းနဲ့ဟုတ်မှန်းနေရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမိစ္ဆာအဆင်းနဲ့ဟုတ်မှန်းတော့ရောဒါကမှမဟုတ်ပါဘူးဒါကဣဒ္ဓာဘုရားဘာမှရဘုရားကပြုလိုက်တော့ဣဒ္ဓာအမိစ္ဆာဖြစ်သွားတော့ဒီနေ့ဒီဒီကရာသူ့ရဲ့မေတ္တာဝန်ဖြစ်ဘုရားဣဒ္ဓာဝါမိစ္ဆာသူ့ရဲ့ဣဒ္ဓါရာသူ့ရဲ့အဲ့ဒီကဘုရားကဓမ္မရမှာသူ့ပြုလိုက်တော့ဘုရားမျိုးကပြောကြတယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာဖြစ်သွားတာဣဒ္ဓါမေတ္တာနာမ်ကိုဘာလို့လဲလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာလို့အဲ့ဒီလိုလဲဣဒ္ဓါမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဘာလဲဆိုရင်ဘုရားနောက်ဆုံးတော့ဘာကမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘာလဲဥပါဒါကဒီကမရိယာဝိညာဉ်ဒီကမင်္ဂလာဒါပြန်အာရမေဝါဒဣဋ္ဌာကဒီကမှာသိနိုင်လို့ရှိရင်ဝိဒ္ဓမောကြာမှာနှစ်ဘောဖြစ်သွားဣဋ္ဌာကမှာသိနိုင်နှစ်ဘောဖြစ်သွားတယ်ဒီဘောဟာဉာဏ်ကဘုရားမှာတော့ဘာလဲဘုရားမှာဘုရားမှာအဘယ်ကရာဆိုရင်ဘုရားရဟန်းမရေဘောဓိဝါဒနာလာတယ်အိယမရှိရဲ့သတိတော်ဘုရားကဘာလို့ဆက်သွားလဲအိယမနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကရဟန်းမဟုတ်ဘုရားဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်မျိုးကအဲဒီမလာဘူးနော်အဲဒါကိုဖတ်ကြည့်ရတာကြာမှာဩော်ဘုရားရဟန်းမလာဘူးဘုရားမဟုတ်တာမရှိရဘူးဘုရားဘယ်လိုလဲပါရမီရလေဒီရရံရတာဣဒ္ဓမုစီရမောရပေါ်သွားတာလေဣဒ္ဓမုစီရလေဆိုတော့ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားသက်သာဘုရားသက်သာဘုရားဆိုတော့ဘုရားနဲ့ကျင်းတယ်ဘာလဲဘယ်မှာလဲဘုဘုရားကမရှိလိုက်ဣဒ္ဓပေါ်ရပေါ်နေတာလေဒီရက်ကလည်းဘာသာတရားဟောင်းကြီးမှာအဲဒီတည်းကအားရစုပေါ်မှာဝိညာဉ်မှာပေါ်လို့မှတ်တာပေါ့အဲဒီဝိညာဉ်ပေါ်ကိုမြင်ရတာဝိညာဉ်မှာလည်းဒီကောင်မျိုးတွေဖြစ်လို့ပေါ့ဘာလဲမှာပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒီရက်ကလည်းမြင်နေဖြစ်တယ်မြင်ရကြည့်ရတယ်ဖြစ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်မပြင်းဘူးလေအပေါ်ကတော့ဒါကြောင့်ဘာသာလူမျိုးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဉာဏ်များရဲ့ဥဒ္ဒောအဖေတော်ရဲ့ဆိုတာဒီလိုရဖြစ်ပြီးတာကနေတဲ့ကျဲဥဒ္ဒောဉာဏ်များရာဥဒ္ဒောနဲ့ပြန်မသွားရဘူးဒါလို့ဥဒ္ဒောဉာဏ်နဲ့တားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးဘာလို့ဘောင်းရဲ့ဒီလိုဝေးသွားရအောင်လဲဆိုတော့ဇာတာလို့ဆိုမာနာရတာဘုရားဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဇာတာဥဒ္ဒောဖြစ်တယ်ကွာသဘောပါကြဘုရားဉာဏ်ဖြစ်တယ်ကွာလာရည်ရောက်တာဒီနဲ့ဣဿရောဣဿရောမင်းနဲ့မင်းရောလာတာအဲဒါဘုရားရဲ့ဘာသာကျမ်းဒီကြောင်းနဲ့ဒီသမားလေးဒီကရာမားကိုသင်နေရင်မင်းကမင်းကဘုရားရဲ့မင်းရဲ့မင်းရဲ့ဘာမှပြုရမှာတရားမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်မှာတောင်းလို့မင်းပြုရလို့ပြုရတာတရားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြုရမလဲဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာမရလာတာ။ဒါကအင်းကျင်လာတာဟုတ်လား။အတိုင်းတိုင်းရောဒီကောင်ကရောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဆင်းပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဣဒ္ဓာဣဒ္ဓာရှိတယ်။ရှိပါဘူး။ဘယ်လိုဣဒ္ဓာလဲ။ဘောဓိမင်းရဲ့ဉာဏ်ရောဘာလို့လဲ။ဒီလိုမျိုးကသူ့ရံဖြစ်လာတာမှမသိလို့ရှိရင်ဣဒ္ဓာမရှိရတဲ့ဘာသာရေးကမရှိရတဲ့ဆိုတာဒီဘောဓိဘာသာတရားရှိတယ်ဘာသာဘာသာတရားတွေရောဘောဓဘောဓအတိဝါဒုက္ခရောနာတော့ပါအဝိဇ္ဇာတရားဆိုပြီးသဘောအဲ့ဒီဘောဓအမှာဆိုရင်တည်းရာဂမဒုက္ခဓမ္မဒုက္ခကလုပ်ပြန်လို့ပါလို့ဆိုတာဒီတရားစတဲ့နည်းမို့အဲဒီကအန္တရာယ်ပြင်းပြင်းချင်းချင်းရောက်တော့သူ့ရှိနေလို့ရှိရင်ဒီစုပ္ပန်နေရခြင်းဗာမယသေးခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုသဘောကျမကြည့်ရတာနဲ့ဒီတိုင်းမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုသဘောကျ။အဲဒါကြောင့်လည်းဘာသာဝိဓုမာနတာဘိက္ခုမာနပြောတဲ့ဘာသာဝါဟာဥပ္ပါဒါရှိတာ။မကြည့်ရဘူး။ဘာ မိစ္ဆရာဝေဒသူဝေဒနာမှာဥပ္ပါကျောင်းညာမှာရာအာရမိတ်ကံကိုပြောရတာကကျူအောင်အာရမိတ်ကံကိုပြောရတဲ့အခါမှာမသိသေးလို့ရှိနေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြိဿမောကကျမ်းစာဆန်းတယ
1: ်
0: ကျောင်းညာမှာတော့ဒါကတော့ဆက်တဲ့မင်းကဝမ်းမရတဲ့မရဘူးတဲ့ဒါနဲ့အမှန်ကပြောရဲသိတာလည်းရှိနေတယ်ဒီကနေ့ဒီကလာမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီကနေ့မှရရှိပြောသိတာကဘာလဲဘာလဲဉာဏ်ရဲ့ဒီသိတာဖြစ်ပြဟုတ်လားသိတဲ့ကိုသိတာနဲ့ဘာမှမရဘူးမြတ်ကိုခိုင်းတာပါနော်သိတာရတဲ့နေကောင်းသိတဲ့နေကသိရတာအဲ့ဒီရဲ့ဘယ်မှာလဲလည်းသိရတာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိဒါကထုတ်သွားတယ်ကြာတယ်ပြစ်စုံပါအန္တရာယ်မပေါ်နေတာအိဒါထုတ်သွားတယ်ကြာတယ်ပြစ်စုံမှုကနောက်ခံရတော့တန်းနေတယ်အဲဘုရားမှတားလို့ရှိနေတယ်ပြစ်စုံပါနော်ပြစ်စုံပါမှာလည်းအန္တရာယ်ကျင်းသံဃာမှာလည်းအဲဒီကောင်ကပြစ်စုံတယ်ဒီဝေကွာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုတ်တယ်မလုတ်တယ်ကျန်တယ
1: ်
0: ဒါကဘုရားကထိုင်တဲ့အချိန်ကမပေးလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာလည်းမင်းဆိုတော့ဥပရေအချိန်မှာရောင်းဝယ်လိုက်ရမြေကြီးပဲနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူကအများဆုံးပြောရတဲ့တရားဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒါချစ်ရရှိပါဆိုတော့သတိပြည့်တာလေ
1: ။
0: ကျမ်းဣဒ္ဓမေတ္တရာဝါရှိပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ရောင်းတာ။တရားဝါရနေတာဒီသရဏဝန်ဒီနေနော်။ဘုရားဝါရံဒီနေနေဆိုတာတော့ကြောက်ကြ။ဒါနဲ့ရေရမလို့ဘုရားမှန်နေလားဟုတ်ပါဘူးလူရောကအားလုံးကျန်တာဘုရား
1: ဘ
0: ုရားမှန်နေတယ်အဲ့ဒါလက်နဲ့ဆက်ကြအောင်လို့ဘုရားမှန်လက်နဲ့ဆက်ကြအောင်ဘုရားနဲ့ဆက်ရတာငရတာလားလို့ဘုရ
1: ား
0: ဣဒ္ဓမေတ္တရာကဘုရားနာတော်လို့ဒါလိုက်တယ်လို့ဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘုရားကဣဒ္ဓမေတ္တရာကဘုရားသာဝန်ကြီးရတရားကနေတရားကြီးရဣဒ္ဓမေတ္တရာဆိုတော့စိတ်နှမင်းနေတာလားတရားကဓမ္မဣဒ္ဓမေတ္တရာဘုရားသာဝန်ကြီးရတယ်စိတ်နှမင်းနေတာဣဒ္ဓမေတ္တရာကလည်းဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကဣဒ္ဓမေတ္တရာဘုရားသာ
1: ဝန
0: ်ကြီးရတယ်စိတ်ရစိတ်နှမင်းနေတာဘာလဲအဲဣဒ္ဓမေတ္တရာဒီဝေဒနာဘာလို့လဲ
1: ဘ
0: ာလဲဣဒ္ဓမေတ္တရာဒီစိတ်မင်းကဘာလဲဆိုပြီးစိတ်မင်းကအကြောင်းဣဒ္ဓမေတ္တရာကသူ့ဘာလဲဘာလို့ရတာလဲစိတ်စိတ်ရဲ့ဘုအတွက်ဝိညာဉ်နဲ့ဗာဒံဘောအတွက်အဲဘုရားကိုမပြောဆိုနေတာကိုဉာဏ်တရားမဉာဏ်ကြီးရာလို့ပြောနေချင်းမေတ္တာရှိအမှန်ကိုကျက်နေတဲ့ဘုရားကိုကျက်နေတဲ့ဘုရားကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိရင်းမိသားချင်းကိုကျက်တဲ့မှာဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားကမကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့အိတ်တာမရှိတာဘူး။ဒီကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာမှဒီကြည့်ပုံကြတော့မယ်ဆိုပြီးမေတ္တာရှိတာ။ဒါကဉာဏ်ကတော့အိတ်တဲ့တရားကိုကြားရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပါလဲ။ဉာဏ်ဧကမေတ္တရာဘာလ
1: ား
0: စိတ်ကောင်းနေတာစိတ်ရယ်ကိုယ်ကဘာကောင်းလို့စိတ်ကောင်းနေတာကိုယ်တိုင်းကြီးစိတ်ကောင်းနေတာနဲ့ဘုက္ခုကုံနဲ့ဘာနဲ့ကြိုက်တယ
1: ်
0: မကြိုက်လို့ဆိုရင်အိတ်တာပ
1: ါ
0: ဘုက္ခုကုံနဲ့ဘာလို့ကြိုက်ရင်လဲကိုယ်ကဘာကောင်းအောင်ပါတည်းကုံရဲဆိုပြီးဒီကရကဝန်တို့ရဲ့သဘောပေါက်ပါဘူ
1: း
0: မေတ္တရာမေတ္တရာကဘာလဲဆိုတော့ကျင်းလာဒါကဘယ်လိုလဲဣဒ္ဓမေတ္တရာဉာဏ်ရပါဘုရားဘုရားမ
1: ဟောပါ
0: ရတဲ့ဘုရ
1: ား
0: ဣဒ္ဓမေတ္တရာဉာဏ်ရပါလေဘုရားဘုရားမဟောပါရတဲ့ဘုရားဘုရားဒါရဲ့အရဟံဘုရားဘုရားဘုရားမဟောပါရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘုရားလို့ပြောဘုရားကလည်းဉာဏ်နဲ့မရှိရရင်ဘုရားဘုရားမဟောဣဒ္ဓမေတ္တရာဘုရားဟု
1: တ
0: ်ဘုရား
1: ဟုတ်
0: ဒီကြောင်ရင်းနဲ့ကျေဝဘာသာပြောလို့ဆိုရင်ဣဒ္ဓမေတ္တရာကြောင့်ရတဲ့ကြိုးရတဲ့အားလုံးကလည်းမလာဘူးလား
1: ။
0: ဒ ဒေဝိဇ္ဇေနမကြပါရောက်ကိုအမှန်ဆက်တဲ့တရားလို့ဥပမာရဟန်းမမာလူတွေမှာဒေဝိဇ္ဇေနမကြပါရဟန်းဒီကောင်လေးကလည်းဖြစ်ခြင်းမင်းရတာလေဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းဆိုတော့မင်းနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းကဘာလဲမင်းနဲ့
1: ဆိုတ
0: ော့အော်ဒီတော့အရမ်းတော့ဒီကားလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်ခြင်းမင်းပဲဒီဖြစ်ခြင်းမင်းကဘာလို့ဒီကောင်မလေးမဆော့နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတည်းကဒီကောင်ကလည်းဘယ်လိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံပါကြဘယ်ကောင်လဲအိတ်ကြဲရပါတော့ဘာသာတကယ်လို့ငါတို့နိုင်ငံဘုရားကမရှိနေလို့ပြန်လို့တော့အိတ်ကြဲရတယ်ဘာသာတကယ်လို့ဒီကောင်ဟုတ်ကြတာဒီကောင်ကြီးနေကြလို့ပြောခြင်းဖြင့်ဘုရားကရှိလိုက်တဲ့တရားဆိုတော့ဘောကြားဒါနဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဘောဖြစ်ခြင်းကိုတော့ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့လောကကြီးကလို့ကျင်တယ်တရားမှကြီးဒီကနေမဲ့ငယ်ဖြစ်တဲ့တရားပါမကြည့်ကြပါဘူ
1: း
0: ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မဲရဲ့အကြောက်ရဲ့ကျင့်ဖြင့်အိပ်ပါနေပြရတဲ့သွားရမယ်ဆိုတော့မသိရဘူ
1: း။
0: ဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့ရောဂါကြီးလာတော့ဘာလို့လဲ
1: ။
0: ဘုံရဲ့ရောဂါကြီးလာ
1: ။
0: အိပ်ပါရင်မဲနေရဲ့ဥက္ကမလို့အားရရမှာကြောက်ရတာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒီရောဂါကြီးလာဘူး။ဒီရောဂါကြီးလာမှာလုံးလုံးကြီးပြည့်တဲ့ဆိုတာကိုဘုရားကသိကြည့်ကြလား။ဖြစ်တဲ့ပြင်းတွေဆိုတဲ့အိမ်ကိုရှင်းရတယ်။ဒါမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ပြင်းပြောရတာလေဆိုတော့ရှင်းနေတာဟုတ်က
1: ြ။
0: ဒါကြောင့်ကာယမဟုအိမ်ကမသေးရဘူးလား။ဒ
1: ါ
0: ဖြင့်ဒီကောင်မျိုးကိုဖြစ်သေးရလို့ရှင်းအိမ်ကမသေးရလား
1: ။
0: အိမ်ကမသေးရမှာမလားလို့ရှင်းရပေးပါမယ်ဒီလိုသင်ပါဘုရားကဘာလဲ။ဘာလဲ
1: ။
0: မဘာနေပါဘူးဆိုရခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီအိတ်တံတွေရဲ့လူတိုင်းမျိုးကိုဖြင့်ယနေ့ပြပါဘူး။မတွေ့သေးဘူ
1: း။
0: အိတ်တံတွေရဲ့ရောင်းရာတွေ့ပါတယ
1: ်။
0: ဒီလိုလုံးလို့ဆိုတာသိချာမှာ။အိတ်တံတွေရဲ့ရောင်းရာအဲ့ဒီပြန်မင်းပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ဖြစ်နေတဲ့အိတ်တံတွေရတာ။ဘုရားကဘုရားရဲ့ရှင်နာမည်နဲ့ဒါနဲ့လူ့ဘာသာကောင်းလာလို့သိချမ်းလာတာပါလို့ရမယ
1: ်
0: ။ကျွတ်မုန်းကြလားသိချမ်းလာရင်ဘာလို့လဲဓမ္မတွေကလည်းဓမ္မတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြည့်ရမှရှိပါဘူး။ကျွတ်ရတာကြားလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးအကျိုးဆုံးဖြစ်ရပါမယ်ဒီကအမှန်ရောပါလို့မှတ်ကြလား။သိချမ်းလာတာဒီကမှန်ရောပါဘောရဘောရဘောရကိုသိလို့ကျင်တော့ဒါနာလို့ဆိုပါတယ
1: ်
0: ဒါနာလို့ကျင်ရိစ္ဆာမျိုးကဆိုရတာကဘုရားရှိတဲ့အမြဲတမ်းရှိတဲ့အဖြစ်တော့ရောဒါနာဥပါဒံကာဘောရနာရဘောရရိစ္ဆာမလားမလားဘူ
1: း
0: ဒါပါတူနေလို့ပါရမျို
1: း
0: သိချင်မှသိမယ်အဘောပါရဘာသိမယ
1: ်
0: ကျေးဇူးမကျေးဇူးရဲ့ကျေးဇူးကတနာကြီးရတော့ကွာကွာကြီးရတော့ကွာတန်ခိုက်ရတော့ကျနောက်ဘက်တတိယရာမမဆက်တယ်ဆံရံကိုချက်ပြီးလဲချက
1: ်
0: ဒါပြန်တဲ့အရောင်းမင်းလို့ရှင်ကျေးဇူးလို့ဘုရားကမရှိဘူးရှင်နဲ့က
1: ျ
0: ကျေးဇူးလို့ကျေးဇူးကိုဘုရားကမရှိမိတဲ့လေဒီကရမကဒီဘောကအိတ်ကမစရာလာသေးတယ်ဒီလိုမျိုးရရှိရတဲ့အန္တရာယ်မကင်းရဘူးဆိုတော့ပြုတ်ပါကျိုးကိုပေါင်းနေ
1: တာပ
0: ထမပါတပတ်ပါဘာယာမရဲ့ဓာတိရာမမဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမလာဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ပါအဲ့ဒါချက်ချင်းသလုံးဒကာရမရဲ့ဥပဒါမရှိမိတဲ့အတွက်ကိုကျုံနေရတယ်ပထမပ
1: ါ
0: ချက်ချင်းသလုံးဥပဒါမရှိမိတဲ့အတွက
1: ်
0: ကိုကျုံနေရတယ်ဆိုတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်ဒါပြန်ဒီဖြစ်ခြင်းတော့ပါလားလေဘာလို့ကြာသူကလာကြည့်ရတော့သမာဓိနဲ့ဖြစ်သွားတော့ဘုရားကပေါ်နေတယ
1: ်
0: ဆံတော့ပေါ်နေတယ
1: ်
0: ဇာတိကဘာမ
1: ှ
0: မပေါ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေမှာဘာသာကြောင့်ကျင်းတာသမ
1: ာ
0: ဓိဒါဖြင့်အောင်းရရမှာလေသမာဓိတော့တော့ရမလို့အဆိုးဆုံးပဲဘောပါလေဘောပါလေဉာဏ်မသိဘူးပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုဉာဏ်ရလဲသူကျင်းလာလို့ဘာလဲသူကမုန်းကျင်းလာ
1: သူ
0: ကပါလေဘယ်မ
2: ဩတာသိဒီဝဒုက္ခဒေါနာကဥပါယတာဝိဇ္ဇာနာဘုရားတော်ရယ်အဲဒီနေရာမှာဘုံပြင်းမရှိနေဘုံရတဲ့ဘောရတဲ့ကိုရှိမှပြန်လို့ကျန်အဲဒီကိုညံတဲ့ဒီကလာဘုံမုန်းတဲ့တရားရဲ့ဉာဏ်သူရိကရဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပါသမာဓိအရိယံဉာဏ်ရည်မြောင်းနေတာပါ။ဒါပါဠိဝါဒအရိယံပါလေ။သမာဓိဝါဒအရိယံလို့ဉာဏ်မှတ်ပါလား။ဒါကြောင့်ဘာသာဖြစ်ကြတယ်လေ။ဒီလိုဆိုရင်လည်းကမ္ဘာလုံးကြီးရဲ့ကျွတ်ရဲကောင်းတယ်။နောက်ကြောင့်သင်္ခါရရဲ့ခါကျတော့ပေါ်လာပြီးပေါ်လာပြီးဒီကမ္ဘာရှိနေတာကြီးပဲသိသိချင်ကြပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောပါရဲ့။ကောင်းပြီလားကဲ။ကြံရစေကြပါဘုရား။ဒါနဲ့တော့လူရဲ့အင်္ဂါကိုကျင်းတာပါဘုရား။လူရဲ့ဒီသမားရမအင်္ဂါကိုကျင်းပြီးဖြစ်တာဆင်းရဲရောပါလား။ဒါကဒီတိုင်းတည်းရဲ့အင်္ဂါကိုပါလား။နော်။ဒါမှမဟုတ်တာဖြစ်တာ။ဒီတော့လေကအမှုကြောင့်လာတာလေ။ဒီကမှမင်းရပါဘူး။ဒါကလည်းဒါကဘုရားနာကိုရရှိနေတာ။ဒါကဘုရားနာလည်းရှိရမယ်။စေတနာနာလည်းရှိရမယ်။ဉာဏ်စေတနာနာလည်းရှိရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ချင်းချင်းဒီလိုဒီလိုကောင်အမြဲတမ်းသာယာဘုရားလည်းဒီတိခမရာကိုလာနေရတာ။ရှိတဲ့ဟာကအဆောက်လေ။ရှိတဲ့ဟာကအမြဲတမ်းကိုဆက်ပါလေဆိုရင်ကျင်းလာတာ။အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ချင်းနဲ့ဆက်တယ်ဆိုတာကတော့မရ။ဘုရားရှင်ရဲ့မရှိပဲနဲ့ဥပမာလိုအာရုံတရားကိုတရားဝါကြည့်နေတိုင်းနေဆိုတော့သူရဲ့ရှင်နေတာဘုရားဘုရားမျိုးလေးရှင်တွေကဘောရာကိုမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘုရားရှင်လေးရှင်နဲ့ငါတိတ်ဆုံးလေးရှင်ကတရားလေးရှင်တွေရဲ့အစ်ကံရဲ့ပါရမီတွေရဲ့ပါရမီသူကရှင်မျိုးသူကရှင်မျိုးတွေဒီလိုမှမရဘူးအဲ့တော့ဒီဇမန်နေဒီအသက်ပေါ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဉာဏ်ဝင်ပြရတဲ့ဘုရားဉာဏ်ဝင်လို့မရဘူးလေခင်ဗျားတို့ဖြစ်တော့ပါဒီကဘာမှအနေနဲ့ကဲနေရတာများတယ်လေတဏှာပဲပဲလို့ထင်နေရတော့များတယ်လေအာရုံရောရတယ်ဘုရားဘုရားဒါရင်ဒီခုပြုတိုင်းရဲ့လူလုံးမြင်ပြပါလို့ဣဒ္ဓာရှိမြေကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရရှိပါမောင်ရတော်ရရှိပါလို့တိတိကျကျတော်ကြီးကဟောပြကြတာနေရောသမာဓိပါဒာဋ္ဌာန်လေးကိုသမာဓိပါဒာဋ္ဌာန်လေးကိုဒီကျောင်းနေရတဲ့ဘောရရဲ့အကုန်လုံးရှိပါနောက်ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂမဘုရားကြီးကဥပဒနာရှိတဲ့နေရာကျတော့ဥပဒနာရှိတာဘူးလားဥပဒနာမရှိတဲ့နေရာကျတော့ဘုန်းတော်ရဲ့ပြောတာမျိုးလားဘုန်းတော်ဒီကောင်းကြီးရဲ့တော့ကစေတမင်းကြီးလေရောအဲ့ဒီတော့ကဒီကရာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေမှာဓမ္မကံလူရေးဖြစ်ရဖြစ်နေတာဒီလိုဘာမှမလဲကျွန်တော်ရေးတဲ့ကြီးရဲ့ဒါနဲ့ရေးတော်ရဲ့လူဝေရရေးကြီးရဲ့အဲ့ဒါကအမှန်တရားနာမှာဆိုတဲ့ကွယ်ဘုန်းကြီးအခြေခံကြီးကြတော့နမိတ်ရှင်လာတော့ကိုကျွန်းနေပြီဆိုတော့ဘာမှဒီလိုကြည့်ကြတဲ့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတယ်ဓမ္မကဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့တဲ့။တေခါနင်းမှာတော့ဒီနေမှာ။သူ့ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်များ။တေခါနင်းကတော့ဘုရားနာကိုကြည့်ပြီးဒီနေမှာဒီကအရှင်ကဘာမှမဟုတ်။အေးခါကြ။ဘုရားတို့ဘယ်မှာနေမှာလဲ။သူ့ရဲ့အနက်ပဲသိသိကျန်မှာ။ဘာလို့လဲ။ခင်ဗျားတို့ဘာယံကြီးရမှာနောက်ရက်တွေမနေရအောင်တော့ပြောင်းမှာရဲ့ဘူး။အဲ့ဒါရှိတယ်မဟုတ်လားအခုနေရာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့အခုကတော့အနိုင်ကင်းဝိသင်းနေမှာလေဆိုရင်ပါရပြရရှိတယ်ကအခုရဟုတ်ရှိတယ်တကယ်လို့ဆိုရင်ဒီကရမပန္နရာပြအောင်လေပူတယ်ဒီလိုကအနိုင်ကင်းဝိသင်းပူတယ်ဆိုတဲ့အော်ဒီလိုကြီးအားလုံးတရားဝင်ဆုံးရတယ်ပါလက်ရဲ့လုံးခိုင်းလက်ရဲ့လည်းကျင်းလာဒီလိုပါလာတဲ့ကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့ဒုက္ခလုံးကျင်းလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကလိုက်တယ်လိုက်တယ်ဘောကြအဲ့ဒီလိုဇာဝိညာဉ်ရိစ္ဆာအာရုံဒီကရိစ္ဆာပြောနေတော့ဒီကဓမ္မကဩ ဒီရဲကိုတော့တော့ဒါနဲ့ဒီလိုလည်းတော့မိစ္ဆာကဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတာဘုရားကမလုပ်တော့ဘူးဘောရုပ်ဖြစ်ဒီကားပဲလေဘောဘုရားကျမ်းနဲ့ညာတော့လေဒီဟာလေးသိက္ခာပိယများတော့ဖြစ်ပြောင်းနေများတော့သူကများကြတာပေါ့ဘောရများ
1: များပါ
2: ဘာကြီးရောဘာမှမများလဲဆိုတာသိကြတာ
1: သိကြ
2: ပါဘူးအဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်လုံးရမျိုးပါဆိုတာမတည်ကျွနိုင
1: ်
2: ဘူးအဲ့ဒါလုံးရမျိုးရတာလားဆိုတာသိကြရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဟောတာလည်းသင်္ခါရကြီးကဟောတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအနန္တကိနောရုပ်ကြလို့
1: သမမေပါဘ
2: ူးရှင်းပါအဲ့ဒီဣဒ္ဓမုဒိယရေမောဟအရေယောဂရေမကင်းနိုင်ဣဒ္ဓမုဒိယဣဒ္ဓမုဒိယကလည်းရတာလေသိခြင်းမုဒိယကလည်းဆိုတော့ကျင်တော့ဗာလေသိခြင်းမုဒိယကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကဘယ်တော့ဖြစ်ရလဲမေးရတာလည်းကြိုက်ဘယ်တော့မှဘယ်မှာဘယ်မှာမေးရလဲသိခြင်းမုဒိယဘယ်ကတော့ဖြစ်မလဲဘုရားဘယ်ကကြိုက်လဲဘုရားဆန္ဒကလာကွာဘယ်လိုကြော
1: င့
2: ်သုံးချက်ရှိနော်ဓမ္မရဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ဘယ်လိုလဲဆန္ဒကလာတယ်ဒီကောင်လေးကဆန္ဒကလာဘာလို့ဒီကောင်လေးကဆန္ဒကလာလဲဘယ်လိုလဲကျတော့ဒီကြည့်ချာတဲ့ဆန္ဒအမျိုးနော်ဒီကြည့်ရတဲ့ဆန္ဒအမျိုးဒီကြံလို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နော်ဒီကြည့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကြည့်တာဒီကြည့်ရတဲ့သုံးဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာဒီကြည့်ရတဲ့သိသိနေတဲ့ခန္ဓာဒီကြည့်ရတဲ့ဝေဒနာနေတဲ့ခန္ဓာအမှန်ခန္ဓာတရားကောင်းအောင်ပြောလို့ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာ၅မျိုးတောင်ရှိပါ
1: ပါပါ
2: ဘယ်လိုလဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့
1: ်
2: ခန္ဓာ၅မျိုးရှိတယ်ဒီကြံရတဲ့ခန္ဓာသိရှိရတဲ့ခန္ဓာသဘောကြောင့်ဒီကြံရတဲ့ခန္ဓာဘယ်မှာဒီကြံကိုသိရှိတဲ့ခန္ဓာဒီကြံကိုဝေဒနာတဲ့ခန္ဓာဘာမှမလို့ပြော
1: အ
2: ဲ့ဒီခန္ဓာမှန်းလို့ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီကြံကိုသိကြတယ်လို့ပြောအိဋ္ဌအတေရကမာနနာများတယ်ဘုရားရဲ့ဘုံနာကိုသဘောပါတယ်အာရတရားတရားတရားဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကဒီနေ့ဒီနေ့ဘုရားဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှတ်ပါတယ်အဲဒီလိုဒီမှာတော့ဒါကိုသိတဲ့အချိန်မှာဒီသာနာဘုရားရံနေကြည့
1: ်
2: ပါအာရတရားနဲ့ငါမျိုးရစေတမမျိုးကြည့်ရစေတမမျိုးကအိတ်တမျိုးကြည့်ရဖြစ်ဒီကနေ့ဒီရက်ရက်တော့ဘာသာတရားရောအပ္ပန္နမကင်းနေကြရပါတယ်။ရှင်းရအောင်။အာရုံဉာဏ်မှရေရတဲ့ဆောတနေ့ဖြစ်နေလို့ဒီလိုချင်းချင်းနဲ့မှတ်ကြပါ။ဒီလိုချင်းချင်းမှတ်ကြတဲ့ဒီကနေ့ဘုရားကနာအင်းလို့ကြည့်ရင်လည်းသမောင်မရပါဘူ
1: း။
2: ဒါပေမဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကနေ့အားလို့ခေါ်ရတာဆိုတော့ဉာဏ်မှရ။ဒီကနေ့ပြောတာကနာဒီဘုရားရဲ့တော့မကိုရောရတာအားရပါဘူး။ဒီဘုရားရောရတာ။ဆံကြီးရတော့ဟာရပါပါရတော့ဟာသဘောကျ။သိသိရောသိသိရတော့ဟာတော့မရှိဘူးလား။အဲဒုက္ခဘုရားကသိသိရတော့ဟာဝေဘာနဲ့တော့ဟာတော့မရှိဘူ
1: း
2: ။ဘုမံရရင်ရောရတယ်ဝေဘာနဲ့တော့ဟာသင်္ခေတရာရှင်းပြပါမယ်။ဘာသာတို့စိတ်ကြောင်းနေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးချာတဲ့အချိန်မှာသိတယ်ဆောက်ဒုမိကလာတယ်။ဘယ်လိုလုပ်တဲ့လူကောင်းနေနေခေါင်းနာရပြီးရဆိုတဲ့ဒီလိုမပါဘူ
1: း
2: ။ဘာလဲ။နာရပြီးရဆိုတာကတော့ဌာနတင်တော့ဒါကြမ်းတရားဓမ္မစေတမင်းကြီးတွေကတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ကြား
1: တ
2: ာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီသိစာရဲ့ဆန္ဒရင်းလား။သဘောပါရဲ့။ဟုတ်
1: ပါဘူး။
2: ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ ရအောင်ကြောက်ရဲဖြစ်တယ်ပြောပေးမယ်။မဟုတ်တယ်ပြောပါအရင်ကတော့ဇံတိုင်းမလား။ဟု
3: တ်ပါရဲ့။
2: ဒီကောင်ကအမှုကြီးလ
3: ား
2: ။ဒါကြောင့်ရရင်ရတယ်။ရရတာများတော့လေ။ဒီကင်းနေတာ။ဟုတ
3: ်ပါ
2: ဘူး။ဒီနေရာမှာဆရာရဲ့ဆန္ဒကြောင့
3: ်ဒီကင်းနေတာ။ဟု
2: တ်ပါဘူး။ဒါလေရရတဲ့ဆန္ဒကြောင့
3: ်ဒီကင်းနေတာ
2: ။ဒါလေတဲ့ကောင်ကမသိကြတော့ဘူး။ဒီဆန္ဒနာမျိုးကိုဘုရားမကမနာဘူးလို့ပါ ဒါပြန်ခန္ဓာ ကျန်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်ကြပါဦး။ကျန်ကြပါအောင်လည်းဟုတ်။ဒါရရကြည့်။ကျန်ပြီးရတယ်ဆန္ဒတော့ပါ။ဘာကြလဲ။ကျန်ပြီးရပါလား
3: ။ဟုတ်ပါ
2: ဘူး။ရတယ်။ဟု
3: တ
2: ်ပါဘူး။ဆန္ဒတော့ရတာလည်းရပါလား။ဟုတ်ပါဘူ
3: း။
2: ရတာတော့ဘုရားကျန်တော့
3: ဟုတ်ပါဘူး။
2: ဒီကနေ့ကတင်းနေကြပါလား။ဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ။ဒီကောင်ကတော့ဆန္ဒတော့ဟုတ
3: ်
2: ပါဘူး။ဒါနဲ့ဒီတော့ကံတော်ကဘာသာပြရလဲလို့ဘာမှမနဲ့နဲ့ဆက်ကြမလို့ဘာလို့ရလဲအဲ့နာမျိုးဘယ်ကထွက်လာလဲနာမည်ရတယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုဓာရဲ့ဆိုရင်းနေတယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုဒကာဓမ္မကဘယ်လားဉာဏ်တိုင်းကဘုရားဘယ်ကလေးက
3: ဉာဏ်တို
2: င်းကဉာဏ်တိုင်းကလို့ရှိတယ်ဒီတော့ဆုံးပါရဲ့ဘုရားကအစ်ကျုံညောအစ်ကျုံမင်းဆုံးပါရဲ့အဲ့ဒါနဲ့

ဖဏောမူတိုက်ပိဋ္ဌသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရတံတရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယဘုံညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပိဋ္ဌသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်ချောင်းဆုံးတကောဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိဋ္ဌသောဘုံတော်အနန္တညံတော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမည်မူဖြံပြန်ကျိုးမြတ်တကောတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိဋ္ဌသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်စီမံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပုရောလက်ကြာငုံဖြင့်ကြေုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဘုတိုင်ညိုကျွလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာ

ဒီနေ့သန္ဓရာတော်နေ့2582ဘောဓရာလေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်15ရက်လာပြည့်နေ့မဟာသမယနေ့ဇနေနေ့35လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံဆင်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းမှအတော်မဟာစီဝိပဒနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ရှင်းရမြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာယောဂီတို့ကောင်းများနဲ့ကအလုံးအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးသတ္ထမပိုင်းတရားတော်မေတ္တာအရင်ပို့ရစီရန်ဒီဝိရာဇရထာသူစိတ်တထောသရီရံမိဇရံဥပေတိတတင်းသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဖိပဝေတယံတိဣတိနာတိသေနာတုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန်းကျဲစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုရွင့်အိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထိုမှတပါသရီရံမိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေးမြေညူညင်းအိုမင်းညင်းသို့ဥပေတိကာယောရပါပေ။တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေးမြေညူညင်းအိုမင်းညင်းသို့နာဥပေတိပေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြ၏။တသမာထိုကြောင့်တန္တာဖျားဆာမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတို့ရဲ့၁၀ပါးဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူရလေကုန်၏ဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာတကားကြောင့်တုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးဝေယဝိသ္စာတွေအလုံးအနှောက်အယှက်တွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းစင်ပြီးတော့

0: တို့မနေ့တော့အပိညာပရိညာပဟာနာတို့ခုတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပြန်သွားတက္ကဒိဋ္ဌိ20သမုအတ္တဒိဋ္ဌိ20စိတ်တတ်ကြွယ်ရမေးလို့ဣတိဒါဒဆိုတဲ့မထေလေးကပြန်ဖြေတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုမနာရသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မစိကသူတော်ကောင်းတရားတွေမှာမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၄မျိုးอยู่တယ်ထို့တူပဲဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်နာခန္ဓာ၄ပါးမှာလည်း၄မျိုး၄မျိုးကြည်ဝิญဉ္ဇဉ်ဟာအတ္တများသောအဖြစ်တို့ဘုရားဘာသာတွေအဲဒီဝิญဉ္ဇဉ်ကိုအတ္တလို့ယူတာများပါတယ်ဝิญဉ္ဇဉ်ဟာအတ္တဝิญဉ္ဇဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဉ်ဝิญဉ္ဇဉ်၌အတ္တအဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတစ်ခုကို၄ခု၄ခု၄ခုဆိုတော့၅လေးလीနစေအတ္တဒိဋ္ဌိ20သက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တသင်ညာဟာအတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တဝิญဉာဉ်ဟာအတ္တ5မျိုးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းယူတာယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉာဉ်ဟာအတ္တအတ္တလို့ပြောတော့ခဏခဏယောဂီတို့နာရယုတ်ဟာအတ္တလို့ပြောတော့ယုတ်ကိုပါပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ယုတ်ဟာငါပဲလို့ပြောတာငါပဲဆိုတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအသက်ကောင်းလိပ်ပြာကောင်းဝิญဉဏ်ကောင်းမြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒိဗ္ဗေရအဲ့ဒီလိုအတလုံးနဲ့ပြောယုတ်ဟာအတ္တပဲဒါပဲနဲ့အတ္တဆိုတဲ့စကလုံးနိုင်အတ္တလို့ပြောတာနဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာပြညာသင်္ခါရဝิญဉဏ်ကိုသူပြောတာမဟုတ်သူနေရာနဲ့သူသုံးတာရှိဥပမာတပတိသသမုပ္ပါမဝိဒ္ဓပစ္စယသင်္ခါရဝိဒ္ဓါကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးမသိလို့သင်္ခါရ၃ပါးဖြစ်တယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စာပိသင်္ခါရအဲ့သင်္ခါရ၃မျိုးအကံတွေကိုဟောတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်ကံအပုံညာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်ကံအာနိစ္စာပိသင်္ခါရဇန်တွေကိုဟောတာအဲ့သင်္ခါရကြတော့ကံကိုယူတယ်ဩရခရိယံကြတော့သင်္ခတလက္ခဏာ၌တွေ့ဝေခြင်းဆိုတဲ့တွေ့ဝေခြင်းတရားတွေဟောတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သဘာဝတာမညာ၌တွေ့ဝေသဘာဝဆိုတော့ယုတ်တိဏ္ဏီပြောတာ။ယုတ်မှာတွေ့ဝေတယ်အဲဒီယုတ်တည်းရဲ့အမြဲတော်ဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမှာတွေ့ဝေတယ်တွေ့ဝေတယ်ဆိုတာမသိဘူးပြောတာ။ယုတ်လုံးနံလို့မတည်ပဲနဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့တည်ရဲဆိုရတွေ့ဝေတဲ့သဘောကိုပြောတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့ဝေတာတွေ၅ခုလို့၈ခုလို့ဒါတွေရှိတယ်အသင်္ခါရကိုပြောတာပါသင်္ခါရကိုစကလုံးကအတူတူပဲသင်္ခါရကံလို့ယူတဲ့အခါရှိတယ်ယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဆာသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဆာယုတ်တိဏ္ဏီပြောတာအဲ့ဒါလည်းမမြဲဘူးသူနေရာနဲ့သူယူတယ်အတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလည်းပဲအခုတော့မှအတ္တမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းအတ္တသရာကိုသုံးတာရှိတယ်အတ္တသမံပေမနာတိမိမိကချက်ဆုံးမယ်အတ္တဒီပါဘိက္ခူဝိဟရထအတ္တတရဏအနိညာတရဏအဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီပါဠိကိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟောတယ်အနတ္တဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေဟောတာပဲသူတို့ကစကလုံးတော့ပဲသွားပြီးယူတော့အဲ့ဒီအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်က အသက်ကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတ္တဒီပါဘိက္ခွေဝိဟရထဘိက္ခွေယဟန်တို့အတ္တဒီပါမိမိကိုယ်ကိုကျွန်းကြီးပါမှာအားထားရမိခွေရပြုတ်ပြီးတော့နေကြအတ္တတရဏအနိညာတရဏမိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ဝယ်အားထားဝိနေကြအခြားကိုကိုယ်ကိုလို့မရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်ကိုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပါကိုလို့ရမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့သီလတမာတိပညာကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ရအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ကြမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါအမလို့မှားမှာဆိုလို့နောက်ထပ်ထဟောထားတယ်ဓမ္မဒီပါဘိက္ခွေဝိဟရထဓမ္မတရဏအနိညာတရဏဘိက္ခွေယဟန်တို့ဓမ္မဒီပါသမီးကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးအားထုတ်ထားတဲ့တရားကိုသူတော်ကောင်းတရားတွေသီလသမားတွေပညာကိုကျွန်းကြီးပါမှာကိုယ်ဝယ်အားထားရပြုပြီးတော့နေကြတဲ့သန္တရာကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီးတို့ပေါ့ထောက်ရတရားမြောက်အဲ့မှာကျွန်းကြီးကိုယ်စိတ်ကြုံကြုံကြီးလို့ပေါ့ကြုံကြီးလို့နေကြရေပြင်ကျတန်တရာဤတဲမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ဘယ်ပေါ်နေရမလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်တိဆောက်ထားတဲ့သီလသမารိပညာဆိုတဲ့ဓမ္မတတ်ဓမ္မအဲဒီကိုမိခိုပြီးတော့နေကြဓမ္မတရဏအနိညာတရဏတရားသီတာလင်အာကိုရပဲခြားအာကိုရမဟုတ်ဘူးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိတုဒံတေနနာထံလပတိဒုံလပံအတ္တဟိအတ္တဧဝမိမိတားလင်အတ္တနောမိမိနာထောကိုဝေယအစ်စ်ပဲမိမိဟာမိမိကိုဝေယအစ်စ်ပဲဆိုတာဒီရုပ်တင်တဲ့နေကိုကိုဝေလို့မရဘူးအိဋ္ဌာဒုက္ခသီလတမာတိပညာအကျဉ်းချုပ်ပေါ့ထတ်ချက်လိုက်ရင်တော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိဒီကလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ဝယ်ရအားထားရဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတဲ့ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတဲ့သီလသမာဓိပညာယောဂီတို့ရဲ့အားကိုးရပဲဒါကိုပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိအခြားသူဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ဝယ်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့လောလောဆယ်တော့ပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့ပြုတာပေါ့လေတာလေးမိတဲ့ဇနီးတွေခင်မုန်းတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအဖေတွေအမေတွေဆွေတွေမျိုးတွေတကယ်အားကိုးရအစင်မဟုတ်ဘူးပြည်မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလသမာဓိပညာသီတန်လည်းအားကိုးရအစစ်ပဲကောဟိနာထောပရောတိအတ္တနာဟိတုဒံတေနနာထံလပတိဒုံလပံအတ္တနာမိမိကိုယ်တိုင်သာကာသလည်းတုဒံတေနယဉ်ကျေးအောင်ပြုတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဟာနာထံလပတိဒုံလပံဒုံလပံအမှန်မှရခဲ့တဲ့ဒုံလပံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုရနိုင်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့စိတ်ဟာယဉ်ကျေးသွားတယ်ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတွေကျင်းစင်သွားတယ်အဲလောဘဒေါသမောဟတွေကျင်းစင်တဲ့အမတန်ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဟာမိမိရဲ့အာကိုရအစ်စ်ပဲတဲ့အဲအတ္တဆိုတဲ့သရာကိုပြောတာပါကုတီတရားမှာတက္ကဒိဋ္ဌိမှာအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာကအဲ့ဒီသီလတမာတိပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်တက္ကောင်လေးပြားကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါပေါ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒါအတွုံးဝင်သွားတာငါဆိုတော့ငါဥစ္စာသူဆိုတော့သူဥစ္စာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခုတော့မှာတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ရယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတပါးစွဲ5ခုတပါးစွဲဘယ်နှခုပါလဲ5ခုအဲ့တပါးသော၅ခုကဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းနေလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရောအုပ်စေတဒိဋ္ဌိရောရှင်းတက္ကဒိဋ္ဌိရဲ့အောက်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကနေဆွဲပွားလိုက်တာသတ္တရဒိဋ္ဌိအုပ်စေတဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲပွားသွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဆိုအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မူရင်းဖြစ်တဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ဖို့တို့အယူမှားနေတာယောဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရငါပဲဝိညာဉ်ငါပဲအဲ့လိုယူမှားလေအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ယုံနဲ့အတ္တနဲ့ယုံနဲ့ငါတစ်ထပ်သေးယူထားတယ်ယ ရုပ်ပြတ်သွားရင်အတ္တလေးလည်းပြတ်သွားပျက်စီးသွားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပြတ်သွားရင်အတ္တလေးလည်းပြတ်သွားဘာမှပြန်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတဏှာဖြင့်ဝိဘဝဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်ဝိဘဝတဏှာနဲ့ရှင်တာအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာမှာတွေ့ဝေတယ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရသာမှာသူကသေပြင်ပြီးရောနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီးအောင်းမိတယ်ဘာမှကိလေသာတွေမစင်ကြယ်သေးပဲနဲ့ရောက်ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီအယူကအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားပါဘူးငါလိုယူရအစမှအဲ့ဒီအမှားကနေဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီငါတည်ရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့ငါးပါးတက္ကဒိဋ္ဌိငါးပါးသတ္တကဒိဋ္ဌိကနေဆင်းသက်လာတာဥစ္စာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိငါးပါးနောက်ဆန်၅ပါးကြံသေးတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၃ခုထို့တူပဲဝေဒနာမှာ၃ခုတင်ညာမှာ၃ခုဝิญဉာဏ်မှာ၃ခုဝิญဉာဏ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉာဏ်ဝิญဉာဏ်၌အတ္တ၃ခု၃ခု၃ခု၃ခု၅ခု၃ခု၃ခု၃ခုဟုတ်လား၄ခုဆိုတော့၅ခုဆိုတော့အဲ့ဒီ၅ခုကို၃နဲ့မြောက်၅အဲ့ဒီ၅တတ္တဒိဋ္ဌိ၅ခုအဲ့တော့ဘဝဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်သူကခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးကတရားတွေနာထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခိုးချတာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါတယ်ဒါမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကတတအထက်တမအတ္တလေးရှိတယ်ဒီခန္ဓာမှာယုတ်ရှိသောအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တသင်ညာရှိသောအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တဝิญဉာဉ်ရှိသောအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ကတတအတ္တကတတယုတ်ကတ္တအတ္တကတ္တဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာယုတ်နှုတ်လိုက်ဘာကြံမလဲခန္ဓာ၄ပါးကြံတယ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာမလားခုနကတော့ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူထားတယ်အခုကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲယုတ်ကပြည့်ရင်ပြည့်သွားမှာပဲသိရင်ပြည့်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့အတ္တတွေကပြည့်ဘူးနောက်ခန္ဓာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီလိုခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတာအဲ့ဒါကိုသတ္တရဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တည်မြဲအယူမှားလို့ခေါ်ဝေဒနာကိုကြည့်ပါအောင်ဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တဝေဒနာဝေဒနာပဲတဲ့ဝေဒနာရှိသောအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအရေးရှိသောတစ်ပင်တစ်ပင်ကတစ်ပင်မဲ့အရေးကအရေးတပင်ရပါလဲဆိုအတ္တကြီးပေါ့အရိကဝေဒနာပေါ့တင်ညာပေါ့သင်္ခါရပေါ့ဝิญဉဏ်ပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာရှိသောအတ္တဆိုဝေဒနာကိုဖယ်ထားလိုက်ဝေဒနာကိုဖယ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်၄ပါးမကြံဘူးလားရုပ်ရဲ့နာမ်ခန္ဓာ၃ပါးအဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ယူတယ်ဖက်ပိုက်ယူနေတာအဲ့ဒီလိုပဲတင်ညာရှိသောအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တဝิญဉဏ်ရှိသောအတ္တဖက်ပတ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ခန္ဓာရော၄ပါးကိုယူတာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာကတတ္တအတ္တကတတ္တတင်ညာကတတ္တအတ္တကတတ္တတခါရကတတ္တအတ္တကတတ္တဝิญဉာဏ်ကတတ္တအတ္တကတတ္တအတ္တတတ္တဒီဖြင့်ဝေဒနာပြတ်သွားလဲပဲအတ္တမပြတ်ဘူးတင်ညာပြတ်သွားလဲအတ္တမပြတ်ဘူးတင်ခါရပြတ်သွားလဲအတ္တမပြတ်ဘူးဝิญဉာဏ်ပြတ်သွားလဲအတ္တမပြတ်ဘူးအတ္တကျမ်းနေတယ်နိဝါဒီတဘောသာမိတဘောအနာဝရမအတ္တကောင်လေးကကိန်းနေတယ်အဲ့ဒါနိဝါဒီအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကအစိုးရတဲ့အရှင်သခင်အနေနဲ့အတ္တလေးကနေတယ်သူကအစိုးရရဲ့စီမံနေဟောအဲ့ဒါကျတော့တာမီအတ္တသူတို့စိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းလျှောက်ပြောတာလောက်တာကိန်းတာတွေဟာအတ္တလေးကလောက်တယ်ဆိုကာရကအတ္တကောင်းတာဆိုတာခံစားတာအတ္တလေးကခံစားတယ်ဆိုရင်ဝိတကအတ္တအထဲမှာအောင်းနေတယ်ဆိုနိဝါဒီအတ္တအာအင်းရှင်လိုပဲသူကရှင်သခင်ပဲဆိုတာမီအတ္တဒီအတ္တလေးရဲ့အလိုကိုခန္ဓာကြီးကလိုက်ရတယံဝတိအတ္တမျိုးမျိုးပဲသူတို့ယူကြတယ်အဲ့ဒါလေအကုန်လုံးကအမှန်နေလားအမှားနေလားအမှားပါဟာအမှားတွေဝင်သွားတာအမှားတွေအမှားတွေအမှားတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပထမအဦးဆုံးเนี่ย ယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲတင်ညာငါပဲဝิญญาณငါပဲယုတ်ဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญญาณအတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲလို့တကယ်လုံးပြောတော့အဲ့လိုပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲယုတ်ဟာမြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရူပံဘိက္ခုအနတ္တာအနတ္တလက္ခဏာလို့အတ္တမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပါသွားပြီငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအတက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်တ attva မဟုတ်ဘူးပရမတ်နယ်ဟုပြောနေတော့သရောပညာနယ်နဲ့ပရမတ်နယ်ခွဲမြင်ပညာနယ်မှာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ပြောရဆိုရအခုဝိပဿနာနယ်ဆိုတာပရမတ်နယ်ယောက်ျားမိန်းမအခေါ်ဝေါ်ဒီနေရာမတုံးနဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးတော့ပြောတာယုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပါပါလိမ့်အနတ္တလို့ပြောပေါ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမှတပ္ပိဓမ္မအနတ္တဆိုအမှန်တန်ထူတတ်တဲ့တန်တုံးတန်ငယ်တွေကြားရကြာပန်းထိုးပွင့်လာတဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအတ္တဝါဒတွေကြီးဆိုးနေမျိုးမျိုးအတ္တတွေယူကြ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစွာတတ္တဝသင်ဖြစ်တယ်တတ္တဝသင်မဖြစ်ဘူးတတ္တဝသင်အချို့ဖြစ်တယ်တတ္တဝသင်အချို့မဖြစ်ဘူးအာတတ္တဝသင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ဒီအောင်ရောအသက်နဲ့ကိုကအတူတူပဲဟာမတူဘူးတခြားသီးပဲကမ္ဘာလောကကြီးအမြဲတမ်းမမြဲဘူးအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးအဲ့ဒါတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအနေပေါက်ခွာလာတာကြီးပဲအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလာမေးမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ဘူးတတ္တဝသင်ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာယောဤသို့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာပါလိမ့်သတ္တဝါမှမရှိပဲသတ္တဝါလို့ပြောလိုက်ရင်ရှုပ်ကုန်မယ်လေသူတို့သူတို့နားမလည်ဘူးပြဉ္ညာနယ်မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်နယ်ကိုပြောနေတော့ယောဤပရမတ်နယ်မှာသတ္တဝါရှိရလားသတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ရှိပါတော့မလားအဲ့တော့မရှိတာကိုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရဥပမာဆိုတော့ယောဤတို့လက်ရဲ့အမိုးရာအဖြူရာအနီလာလို့မရင်ဘယ်လိုပြောလက်မှာအမိုးရာအဖြူရာအနီလာမှတ်မြန်တည်မြန်တည်လားလက်မှာမွှေးမှမရှိပဲဘယ်လိုလို့ဖြူနေပြောလို့ရမလဲယုံရဲ့ဂျိုဟာအဖြောင်လားအကောက်လားလို့မရင်ဘယ်လိုပြောယောဤတို့ပညာတွေအများကြီးတတ်ထားတာပဲဗျာစိတ်ထဲရမဖြစ်နဲ့ပါဇက်ကဖြစ်ယုံမဂျိုမမရှိဘဲနဲ့ယုံဂျိုကအဖြောင်းလို့အကောက်လို့ပြောလို့ရပါမလားအဲတတ္တဝမမရှိဘဲတတ္တဝလည်းဖြစ်သေးသလားမဖြစ်ဘူးလားဘယ်လိုပြောမလဲပြောရင်ရှုပ်ယုံပဲရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားတတ္တဝတတ္တဝအဲတတ္တဝကိုအတ္တလို့ယူထားတာဘုရားအကုန်မြင်တယ်တို့သူငါကတော့ရိုးရိုးလေးပြောဟာတတ္တဝအသိဉာဏ်သေးတာဗောသိပြီးတော့နောက်ဘဝပြန်ဖြစ်တာဗောဒါကပြဉ္ညာနယ်မှာပရမတ်နယ်မှာတတ္တဝမရှိဘူးတတ္တဝမရှိဘူးဆိုတော့သေတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောမထင်လဲရုပ်ဉာဏ်နဲ့ပြက်သွားတာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဋိသင်္ဍေနေတာပဲဇာတိပဋိသင်္ဍေနေတာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်ပဋိသင်္ဍေမှာတွေ့ဝကြတယ်သုတိမှာတွေ့ဝကြတယ်စူရိယတတ္တဝသေသွားတယ်ဘလူသေသွားတယ်ဥရသေသွားတယ်ဥမြသေသွားတယ်နောက်ဘုရားပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုပြောကြတာပြဉ္ညာနဲ့ကပြောတာတကယ်တည်းအမှန်ကရုပ်တည်နေနေပြက်ချိန်တန်လို့ပြက်သွားတာမလားအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တယ်ပြက်ချိန်တန်လို့ပြက်သွားတယ်ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်လာတာကိုဇာတိပဋိသင်္ဍေနေတယ်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ဝิญဉ်နာဥသလာနာဖသဝိရဝิญဉ်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ပြောတာဟောဇာတိဆိုရင်လည်းအတူတူပဲဒါယုတ်တင်တန်နေဖြစ်တာမလားအာသုရိပြကျကွယ်လွန်လူတွေကြတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဘယင်းတွေကြတော့နတ်ရွာဆန်းတယ်ယဟန်တော်တွေကြတော့ပြန်တော်မူသွားတယ်လောကနဲ့မှာတို့သုံးတယ်မလားတို့ဝိပဿနာနေရာယောဂီတွေကကြီးလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာအဲယုတ်တင်တန်နေအကြောင်းမလဲဆိုတော့ပြက်သွားပြက်ချိန်တန်လို့ပြက်သွားတယ်ယုတ်တင်တန်နေကိုမြင်ရမှာယုတ်တင်တန်နေလို့မြင်လိုက်တော့မှအတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်တင်တန်နေကအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုရင်အတ္တဖြစ်သွားမယ်။မြဲတယ်ခိုင်တယ်သူတို့ကလည်းလိုကြည့်တာအယူမှား ယူမှားမှာပေါ့သူတို့မှာကိလေသာတစ်ပြုံတစ်ခေါင်းနဲ့ယူထားတာပဲဖះကိလေသာကျင်းစင်တဲ့ရွှေညာတော်နဲ့အမှန်ကိုပြထားတာတော့ကလုံးမှာအဲ့လိုပဲယူမှားနေရတဗုဒ္ဓဘာသာတွေတောင်မှဖះတရားတန်ဟာကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖះရှင်ကြီးတွေနဲ့ဒါတော့မှပဲအသက်လိပ်ပြထွက်သွားလို့လိပ်ပြနှုတ်သွားလို့လိပ်ပြလှလို့လာပြောတယ်အဲလိပ်ပြရင်ခွဲဦးမှာပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအေးအဲ့မှာမြတ်မြတ်တာတာဖြစ်အောင်ပြောတာအများနဲ့ကြတော့လေလျောညီထွေလုတ်ပြရတယ်သူတို့နာရင်မှာဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်နေတာကိုကသွားပြီးတဲ့တဲ့သွားပြောလို့မရဘူးလေဒါပဲနဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘယ်လိုသိရမလဲလက်ပြာမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဒုဒ္ဒေနံနေမလားအဲဟိုမှာကြောက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လောကဝိညာဉ်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပိတ္တာဖြစ်နေတာမလားအဲအဲ့ဗိတ္တာမှာယုံလည်းရှိတယ်နံလည်းရှိတယ်အဲဒါမှတော့ယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တဝေဒနာအတ္တမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကအနတ္တလို့ပြောလေယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင်ညာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင်္ခါရအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝิญญာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟောယောဂီတို့အယူမှန်မသွားဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးဟာအနတ္တတရားမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မုံနိဗ္ဗာန်မှာအနတ္တလို့ပြောထားတာတပ္ပေဓမ္မာဆိုတာကျယ်ဝန်းတယ်ဓမ္မနဲ့တပ္ပေသင်္ခါရအနတ္တမဟုတ်တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စတပ္ပေသင်္ခါရဒုက္ခအဲဒါကြောင့်သင်္ခါရနဲ့သုံးတယ်ရုပ်တည်နေတယ်အနတ္တကြတော့တပ္ပေဓမ္မာအနတ္တသင်္ခတလည်းပါတယ်အသင်္ခတလည်းပါတယ်အဲတော့နိဗ္ဗာန်လည်းအနတ္တပဲယုတ်တဲ့နံတွေကိုအနတ္တလို့ပြောရင်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအတ္တသွားလို့ဦးမယ်ဘုရားအကုန်မြင်နေဖရားဟာလားအခုယုတ်တဲ့နံတွေကိုတို့ကအတ္တမဟုတ်ဘူးနတ္တလို့ပြောရမှာမလားဒါပေမဲ့ယုတ်တဲ့နံတွေကအနတ္တဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်အတ္တဖြစ်ရမယ်အတ္တမကြီးကဟိုမှာသွားနေတယ်လူပြည်ကိုစောင်းချောင်နေတယ်အမျိုးမျိုးယူဆတွေရှိတယ်မလားအဲဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းပဲအနတ္တပဲယုတ်တဲ့နံတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနိဗ္ဗာန်ကြတော့နေသဒုက္ခအနတ္တအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုစာပေမှာကြတော့နံနဲ့ကိုတွင်းတယ်တို့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့နံမဟုတ်ဘူးနံတဘောတဲ့တို့သုံးတယ်နံတဘောဆိုတော့အကောင်ထဲမရှိဘူးပေါ့ဘုဆိုဘာမှမရှိဘူးဖြစ်သွားအောင်မယ်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတော့တန်တိဒုက္ခရှိတယ်ဆင်းရဲငြိမ်းသွားတော့ဘာကြံမလဲချမ်းသာကြံတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုစစ်ဆန္တိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်တို့32ပုံချမ်းသာကချမ်းသာအတုဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာအတုလို့ပြောလဲဆိုတော့မမြဲလို့ပြောကောင်းတို့တစ်သေးဘောရောမြဲပါအာအမတန်တကိုကြီးတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေဗြဟ္မာမင်းကြီးတွေဘောရောမြဲလားချမ်းသာချမ်းသာတာပဲမမြဲဘူးမလားမမြဲဘူးဆိုတော့ချမ်းသာအစ်စ်ဟုတ်ပါအဲအတုချမ်းသာအတုချမ်းသာအယောင်လှည့်သားတဲ့ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အတာတံတာတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနပမတ်တံအတိဝတ္တိလှည့်သားချက်တည်းအများကြီးပဲအတာတံတာတရူပေနမတရားအသောသဘောတရားတို့သည်တာယာဘွယ်အတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းမတရားအပ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာတာယာဘွယ်အတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းစီဝလာလာပါ၏အကုန်လုံးပေါ့ဗျာအပိယံပိယရူပေနမချစ်ခင်အပ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာချစ်ခင်ဘွယ်အတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းအဲ့တော့ကုဘကောညာနဲ့ချဲ့ယူပေါ့ချစ်ခင်နဲ့ကိုယ်လူသားချင်းချင်းလဲတဏှာနဲ့ချစ်ခင်ကြတယ်မေတ္တာစစ်မေတ္တာမအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူလူချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးစရိတ်ဆန်တွေကိုပါချစ်ခင်ကြတယ်မလားစရိတ်ဆန်တွေချင်းချင်းလို့ဝဝနဲ့မွေးတယ်နောက်ကျတော့ပြန်ကြိုက်တယ်စပကြီးတွေမွေးတယ်ခလေးမျိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမချစ်ခင်အပ်တဲ့သဘောတရားတွေကချစ်ခင်ဘဝအတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေဟာချမ်းသာဘဝအတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပါသွားတယ်သူတူကိုယ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတောင်းနေစားဝတ်နေရည်ပြည့်စုံနေဆိုရင်ချမ်းသာတယ်လို့မထင်ဘူးလားလောကအနေနဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာကိုလိုချင်တာရတယ်ကိုစားချင်တာစားရတယ်ကိုနေချင်တဲ့သူနဲ့တူတူနေရတယ်တော်တော်ဟုတ်နေတာပဲအမှန်တန်ချမ်းသာတာပဲငါလိုလူစပူရှိသေးရလားဆိုပြီးတော့လောဘကောမာနာရောထိုးတက်သွားအဲ့ဒါတွေဟာတကယ်တကယ်တော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားခန္ဓာရနေတာဆင်းရဲပဲအဲ့ဒီချမ်းသာကိုတာယာမဲမောနေတာကြတော့ဆင်းရဲကြောင်းတခါထပ်ဆင်းရဲချိုးရဲ့ဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကျိုးဆိုခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဗျာဆင်းရဲကြောင်းဆိုတာလောဘတဏ္ဍာမလားဟောဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒုက္ခနဲ့သမုဒိယရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုတာယာမဲမောနေတာယာမဲမောနေတာလောဘမလားဒါချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားအာဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းဆိုတော့ဒီခါထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာရအောင်လို့ကျွန်တော်ဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းတော့ရအောင်လို့ဒီရအောင်လို့တော့ရရင်ခန္ဓာရအဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးဒုက္ခမှမသိတဲ့အပြင်ဘာသိလဲဆိုတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ကြောင်းမှန်ဖြင့်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှမသိတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာပဲအာဝရဏတတိလို့ခေါ်တယ်ဆင်းရဲကိုချမ်းသာတယ်လို့ကြောင်းမှန်ထင်တာလည်းအဝိဇ္ဇာပဲမုတ်ခေပါတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲကိုဆင်းမှမပြောနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေမရဘူးလားအတ္တကိုပြောရင်းနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယောက်ွားတာနော်သူတော်ကောင်းလှည့်သားချက်တွေလှည့်သားချက်တွေအာတတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနပမတ်တံအတိဝတ္တတိပမတ်တံမေလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတိဝတ္တတိအလွန်လှဲ့သား၏လှဲ့သားပြိုက်တဲ့တခါတည်းလုံးလုံးကိုမသိတော့အရှင်းနဲ့အနှောင်းနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘသူလှဲ့သားခံရလဲဆိုတော့မေလျောပေါ်စားတဲ့သူမေလျောပေါ်စားရင်တော့အလှဲ့သားခံရမှာပဲအဲမမေ့မလျောမပေါ်မဆာနေကြအပမဒိနဘိက္ခွေတမ္ပါဒိဋ္ဌအရဟံနဲ့အဆုံးသတ်တာမလားဝိတ္တသောမရဲ့ချုပ်ဟာအပမဒိနတံပါတိထမမိကြနဲ့မပေါ်ကြနဲ့မမိကြနဲ့မပေါ်ကြနဲ့တို့လှည့်စားထားတယ်လှည့်စားချက်တည်းအများကြီးပဲအခုအတွင်းလှည့်စားတာကိုပြောတာနော်ခုနဒိဋ္ဌိကိုပြန်ကောက်ကြည့်ပါပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တာတော့ယောက်ျားမိန်းမမြင်တာပဲပြောတာလဲယောက်ျားမိန်းမပြောရတာအများနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတာမလားအဲ့ဒါဟာတက္ကဒိဋ္ဌိကနေလှည့်စားထားတာတက္ကရတိအတ္တရတိကလှည့်သားထားတာတကယ်ပရမတကယ်အရှိယုတ်တည်နံတွေကိုမမြင်တော့ဘူးမသိတော့ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယုတ်ပဲကလားပဲရှမ်းပဲဗမာပဲအဲ့ဒီကနေတဆင့်ငါလူမျိုးပဲသူလူမျိုးပဲဒါငါရန်သူပဲဒါငါမိတ်ဆွေပဲဟာမျိုးမျိုးလောဘဖြစ်เสียဒေါသဖြစ်เสียတွေများမလို့ဘူးလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်ရဆရတယ်တက္ကရတိကဆရတာပဲဆက်ဆံရေးနဲ့နားလေရေးဆက်ဆံတာကတော့အများပြောတဲ့တိုင်းဆက်ဆံရမှာပဲလူလူလို့ပြောတာပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတာပဲသမုဋ္ဌိတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဒါမင်းလည်းအဲ့သမုဋ္ဌိတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာရောသွားရောလူမမဟုတ်ပဲဘာပါလိမ့်ဟောယုတ်တင်တန်ဒီလူလို့ဆက်ဆံမှာလူကိုလူလို့သိပါမေတ္တာစေတနာထားပါလူလူလူသိပါမေတ္တာနဲ့တပက်ကမညံဖုန်ညံရဖို့ကြတော့မေတ္တာထားအောင်နဲ့မလုံးတော့ဘူးအမှန်ကိုသိမှယုတ်တည်နိုင်နေပဲအိဋ္ဌာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားလောကမှာကျင်လည်ဖို့လောကမှာအဆင်ပြေဖို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာသုံးပါတယ်ဒီလောကကြီးကနေလွန်မြောက်ဖို့ကြတော့သစ္စာကိုသိမှဘာသစ္စာကိုသိရမလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ရအဲ့လိုဒုက္ခကိုသိပြီးတော့သမုဒိယပယ်နိုင်ဖို့အတွက်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်ရအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတရားအားထုတ်နေတာအဲမဂ္ဂသစ္စာပေါ်နေတာပဲတင်ငါတင်ငါဏိရောဓသဘောမျိုးဖြစ်နေတာတင်ငါတင်ငါလောဘဒေါသတွေချုပ်ချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ယုတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာအနတ္တယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ယုတ်ဟာအနတ္တဝေဒနာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအနတ္တတရားငတ္တတရားဆိုတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးပြောပြောလည်းမဟုတ်မိမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်အတ္တကောင်လေးပြောကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးဆင်းရဲတယ်ဒါညာတပရိညာနဲ့ဒါလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အစိုးမရဘူးအဲ့ဒါကိုညာတပရိညာလောက်နဲ့တင်တင့်တိန်နေမယ်အာငါယုံနံကွဲနေပြီပဲ။ငါယုံတဲ့နံနေပဲ။ငါတို့သိကြတဲ့တော့ငါသိသေးတယ်။စာသင်ထားတော့အများကြီးသိတယ်ဒီ28တွင်း53တဲ့။ဒါယုံကဒါပဲ။အောနံဒါပဲ။ဟာနံတေးပညာသအတိပါတကွာဒါတွေသိပြီးသားတွေ။အဲ့ဒါစာသိပဲရှိသေးတယ်နော်သူတော်။ကိုယ်တိုင်သိဖို့ဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တော်မှတယောက်နဲ့တယောက်မတူသိပုံညာ။လောက်ရှာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တောင်လင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ပလင်းထဲမှာရေနဲ့စီနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပလင်းကတော့တပလင်းနဲ့ပဲရောနေသလားအကန့်လိုက်တာအဲအဲ့ဒီလိုပဲလောက်ရှာတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တင်းနေတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်နားတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်ရှုတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုခံနဲ့ရွှင်းရွှေးနဲ့နောက်ကြတော့ဉာဏ်นี่ရင်းကျက်လာတော့ကွဲသွားတယ်အဲ့လိုမကွဲကြလို့ရှိရင်ငါတရားထိုင်နေငါရှုတယ်ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲငါငါငါနဲ့စွဲနေမယ်ဆိုရင်တရားထိုင်ရင်လည်းကဘယ်လိုလွှမ်းမိုးတက်ကာယဒိဋ္ဌိကလွှမ်းမိုးတယ်ဝိပဿနာမလုပ်ဖဲနဲ့တမထတက်တက်လုံနေလွှမ်းမိုးမှာပဲတမထအကူအညီပေးရမှာအထောက်ပံ့အကူအညီလုပ်တဲ့ခါလဲလုပ်ဝိပဿနာကိုဥသာပေးရဝိပဿနာဥသာပေးပဲနဲ့တမာတိတက်တက်တစ်ခုတည်းပဲမှတ်နေတယ်တမာတိရရင်ပြီးရောငြိမ်းနေတိတိခလေးရှူးရှဲရှူးရှဲလုံနေတယ်သုံးမထိုင်နေတိတိထိုင်နေတိတိဒါပဲမှတ်နေတယ်ဘောရဘောရဝင်နေတဲ့လိုက်မှမှတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဲဟံဧကံရှုရမိပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောတွေကိုညှော့မှတ်မှတ်ဖူးဆိုလို့ရှိရင်တရောနယ်ကိုပဲအဲ့ဒါမကွာနိုင်ဘူးတက်ကလေးကြီးဟာခဏကွာလိုက်ပြန်ကလိုက်ခဏကွာလိုက်ပြန်ကလိုက်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါယုံသဘောတွေနံသဘောတွေငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးဆိုတာနံတရားပဲပူတဲ့သဘောလေးအေးတဲ့သဘောကယုတ်တရားယုတ်တရားနဲ့နံတရားဟောနောက်ပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောကဘာတရားပါလိမ့်ဝေဒနာမှတ်သားတာကတိုက်တွန်းတာကသိသိနေတာကအော်အဲ့ဒါငါလည်းပေါ့သူလည်းပေါ့ယောက်ျားလည်းပေါ့မိန်းမလည်းပေါ့ယုတ်ထဲမှာလည်းငါလည်းပေါ့သူလည်းပေါ့ဝေဒနာထဲမှာလည်းမပေါ့တင်ညာထဲမှာလည်းပေါ့သင်္ခါရထဲမှာလည်းဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းပေါ့သူသဘောသူဆောင်းတာသူတဘောသူဆောင်းနေတာကိုဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အတ္တနောသဘာဝံဒါရိတိတိဓာတုယုတ်ကလည်းသူတဘောသူဆောင်းတယ်သူတဘောကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပူရင်တစ်မျိုးအေးရင်တစ်မျိုးဝေဒနာကလည်းသူတဘောသူဆောင်းတယ်ဆင်းရဲခံစားတယ်ချမ်းသာခံစားတယ်အလေလတ်ခံစားတယ်ပညာကလည်းမှတ်သားတယ်ယူနီကြောင်ပြသူမှတ်တာပဲသင်္ခါရတိုက်တွန်းတယ်ကောင်းတာလည်းတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတာလည်းတိုက်တွန်းဝိညာဉ်ကသိတယ်အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့အဲသူတဘောသူဆောင်းနေတာယုတ်ကလည်းယုတ်တော်ယုတ်ဆောင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာသဘောဝေဒနာဆောင်တဲ့အယုတ်တ္တနန္တတ္တိအဲ့ဒါမှငါတွေအတ္တတွေပါရလားငါတွေအတ္တတွေမဟုတ်တော့ဘာတွေပါလိမ့်အနတ္တတရားယုတ်တရားလည်းအနတ္တတရားပဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟာလည်းပဲအနတ္တတရားပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးမမြဲတဲ့အတွေ့မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေဟာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားမမြဲပါဘူးအစိုးမရတဲ့အတွေ့အစိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေဟာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားမမြဲပါဘူးအော်အဲ့တော့မှနေဆာအနတ္တဒုက္ခဟောအနတ္တကိုပုံဖော်တဲ့အခါကျတော့အနေဆာနဲ့လည်းပုံဖော်တယ်ဒုက္ခနဲ့လည်းပုံဖော်တယ်မမြဲတဲ့အတွေ့ကြောင့်မလို့အစိုးမရဘူးဆင်းရဲတဲ့အတွေ့ကြောင့်မလို့အစိုးမရဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့သူကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဆင်းရဲနေ ဲ့တော့မဆင်းရဲခြင်းပဲနဲ့ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတော့အဆိုးရဘူးလားအဆိုးမရဘူးလားအဆိုးမရဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုတ်တဏ္ဏနေရာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုယုတ်တဏ္ဏနေရဲ့သဘောသဘာဝကိုထိုင်လျောက်သိပြီဆိုတော့တက္ကဒိဋ္ဌိတော့တတင်းကပယ်လိုက်ပြီတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတာဘာသူပါလိမ့်ဝိသိကိစ္စာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာမလားဒိဋ္ဌိပင်ဝိသိကိစ္စပယ်ဝိသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမင်းနဲ့ရှင်းအောင်လို့ထပြောပါဦးဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖုံးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတန်မောဟလို့ခေါ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားမလည်ဘူးမှားနေတယ်ဆိုရင်ကံမတန်မောဟကံကံရဲ့အကျိုးရဲ့ဉာဏ်မောမှအဝိဇ္ဇာဖုံးယုတ်တဏ္ဏရဲ့သဘောသဘာဝကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတန်မောဟလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်တဏ္ဏရဲ့သဘောကိုမသိအခုသိသွားပြီ။ဒုက္ခဖောက်ပြန်သောနံသိတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောမှတ်သားတဲ့သဘောတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမလား။ယုတ်တဏ္ဏရဲ့သိတော့တက္ကအဋ္ဌိအကျမ်းစာကြီးအလွန်လွန်ကျမ်းတဲ့အကျမ်းစာကြီးတော့ပယ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့တက္ကအဋ္ဌိကိုထပ်ပယ်အောင်မယ်။ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ထပ်ပယ်အောင်။အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုမတိအောင်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စယတန်မောဟလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပစ္စယတန်မောအကြောင်းအကျိုးကိုတွေးဝေတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုတွေးဝေတယ်ဆိုတာယုတ်တဏ္ဏနေဟာယုတ်တဏ္ဏနေတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီယုတ်တဏ္ဏကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်မြတ်မာကြီးကဖန်ဆင်းထားတယ်အမျိုးမျိုးပဲယူကြဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းထားလို့ယုတ်တဏ္ဏနေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဣတ္တရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘာဒိဋ္ဌိပါလဲ?ဣတ္တရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။အဲအဲ့ဒါဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းထားတာ။အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဟာဘယ်သူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာအလိုလိုဖြစ်တာပဲ။အဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်เจ้างบเอไตรณีมานะเดฐิဖြစ်လိုက်อาหิตุกะเดฐิဖြစ်လိုက်အဲဗိဇ္ဇာเดฐิเดကြီးဖြစ်နေတာပဲအဲရုပ်တဏ္ဏနေဟာဖြန့်ချင်းလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအเจ้าမဲ့တက်တက်အလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့เจ้าเจ้าအကျိုးဖြစ်တယ်အเจ้าเจ้าအကျိုးဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအเจ้าဆိုရင်ဝေဉ္ဇဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းဝေဉ္ဇဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အခုခန္ဓာ၅ပါးရရတယ်လေယောဂီတို့ခုခန္ဓာ၅ပါးရရတယ်အကြောင်းရှိတာပေါ့ဘာနဲ့ပါပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒါညာတပရိညာပေါ့ဗျာဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်သေးဘူးရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအထောက်အကူရတဲ့ဉာဏ်ပညာပေါ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုခုနပြောခဲ့ပြီအမှန်ကိုမသိတာအမှားကိုမသိတာလဲအဝိဇ္ဇာအမှန်ကိုအမှားအမှားကိုအမှန်လို့ပြောမှန်ထင်တာလဲပဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာလို့တလုံးနဲ့ပြောလိုက်ပြောတာတော့အဝိဇ္ဇာပြောတာပဲဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာသူ့တပည့်နှစ်ယောက်ပါတယ်တဏှာရဲ့ဥပါဒဏ်မသိလို့လိုချင်တာမလားဆိုတော့မခဏငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသွားပြီးတော့မက်မောနေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမသိလို့ဒုသူငါတွေမက်မောနေကြတာမလားအမှန်ကန်သိလို့လားမသိလို့လားဟောမသိတာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာတွေ့တာရမက်မောတာကတွေ့တာရမက်မောတာတော်တော်ခက်နေပြီတွေ့တာရမက်မောတာတဏမလားဝေဒနာမမောတာပါပါလိမ့်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမပယ်နိုင်တာပယ်နိုင်တာသာတို့သူငါတွေဟောတဲ့သူတွေလည်းဝေဒနာမပယ်နိုင်သေးဘူးတူတူပဲတူတူကိုကိုယဟန္တာမဟုတ်သေးပေါ့ကိုအမှားကိုမကောင်းတာကိုကိုတိမကောင်းအောင်လုပ်ချင်မှာမလားကိုကမကောင်းမဲ့ကိုကိုကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းကြီးထင်းနေတကယ်သူတော်ကောင်းအစ်စ်ဖြစ်ပါအတူသူတော်ကောင်းတော့ဖြစ်မှာဗျဟုတ်တယ်မလားကိုကိုအမှားကိုမသိတာဟုတ်ဗျ မသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းထင်နေအဲ့တော့ကိလေသာကင်းစင်ပြီကိလေသာတစ်ပုံတစ်ခေါင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကင်းစင်ပြီနဲ့ဘ ഹു သုဒ္ဒလေးနဲ့လောဘဒေါသလေးခဏငြိမ့်နေတော့ဩတော်တော်ကင်းစင်နေတာပဲတော်တော်ဘုပဲငါဘုဒ္ဓသင်နဲ့မတူတော့ဘူးစင်ကြယ်သွားပြီခါတည်းဒီလိုအထင်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုအထင်ဖြစ်တာဟုတ်တော့စာပေမှာအဓိမာနလို့သုံးတယ်တို့တန်ခါးလေးမှာဆိုရင်ပါရတိက၄ပါးမှာနောက်ဆုံးပါရတိက၄ပါးမဲ့ဖို့မရဘဲနဲ့မဲ့ဖို့ရတယ်လို့ကြွားဝါပြောလို့ရှိရင်ပါရတိကကြရတယ်ယဟန်ဖြစ်ကဆုံးချုံသွားထမင်းကြီးလေစပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားအเจ้าဖြာကြီးကွဲတယ်လို့ဖြစ်သွားလူခေါင်းပြတ်တယ်လို့တပင်ကတေးရွက်ကျွေကြတယ်လို့ပြန်ဆက်လို့မရတော့ကမ္မဝါထပ်ဖတ်လို့မရတော့သွားရောအဲ့ဒါပါရတိကကြရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအညတရအဓိမာနာဆိုတာပါတယ်ချွင်းချက်ပေါ်တယ်အညတရအဓိမာနာအဓိမာနာကိုအညတရကျင်ဖယ်ထား၍အဓိမာနာမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တက်ကိုယ့်ကိုသီလသမာဓိပညာမရှိဘဲနဲ့အာသီလာတွေစင်ကြဲသေးအောင်သမာဓိတွေအားကောင်းသေးအောင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်မရသေးနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရသေးအောင်ရှောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါရတိကပဲအညတရအဋ္ဌိမာကိုယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တယ်တာမန်လူတွေထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်တယ်ထူးထူးခြားခြားတွေမြင်ရဒါပဲနဲ့မက်ဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူးဥပမာရှုမှတ်နေရင်နဲ့သမာဓိတွေအားကောင်းလာတော့ချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှမသိတော့ဘူးချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြန်သိလာ။ဟာဒါငါတော့မက်ဖို့ရသွားပြီ။ချုပ်သွားတယ်။ तू အားထုတ်ပြီးတော့တကယ်အားထုတ်လို့တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကြောင့်အထင်မှားသွားတကယ်တည်းကတော့မက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူး။ तू အားထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာကတမာတိတွေအားကောင်းလို့ဖြစ်သွားတာ။ရုပ်တင်တန်နေအကြောင်းတွေကြိုးတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဘာမှကြားနာမသိသေးဘူး။တခုခုကမ္မထံတခုကိုအားထုတ်ရင်းနဲ့တမာတိတွေအားကောင်းပြီးတော့တမထအားထုတ်ရင်းနဲ့တမာတိတွေအားကောင်းပြီးအကုန်ပျောက်ဖွယ်သွား။တမာတိအားကောင်းရင်ပျောက်ဖွယ်သွားတယ်နော်သူတော်ကောင်းလို့။အဲတမာတိအလုပ်တွေလုပ်တဲ့ပုံကောများတမာတိအားကောင်းပြီးတခါလေစိတ်ကလေးကတစိမ့်ထဲရှိတော့သူကတခုတည်းမှန်နေတာ။ငြိမ်ပြီးတခါပျောက်ဖွယ်သွား။ပျောက်ဖွယ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူမက်ဖို့ရပြီအောင်ပြီ။အဲမက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူး။တမာတိကြောင့်ချုပ်တယ်ထင်တယ်။ဆိုကြလားဝိပဿနာရှုမှတ်တာမှန်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဥတ္တယဗျာညာအနုပိုင်းမှာပိဋိပတ္တိတွေအာရဖြစ်တယ်ဩဘာသောပိဋိပတ္တိဒီမောက်ခောစပက်ကောဒုက္ခညာနာမုပ္ပဌာနာမုပ္ပခောစနိဂန္တိစအဲဥတ္တယဗျာညာအနုပိုင်းမှာအလင်းအောင်ကြီးတွေတွေ့တယ်တစ်ခုလုံးလင်းထိန်နေတယ်အာနှစ်သက်မှုကြရလဲအရန်ကောင်ကျက်သိန်းတွေဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းနဲ့ဒီကိုလုံးတစ်ခါတည်းဂွန်းကိုစီတဲ့ထဲဆိုင်လိုက်တယ်ဒီကိုလုံးနှမ်းပြီးအမတန်ကောင်းပြီးတော့ပျောက်ထွက်သွားအောင်အဲ့ဒါကိုမက်ဖို့လို့ထင်တဲ့ပီတိပတ္တိကြောင့်လဲမက်ဖို့လို့ထင်တဲ့မက်ဖို့အစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲရုပ်တင်နန်နေအကြောင်းနေကြိုကြအနာမသိမှမသိပဲသူသိတာဘ ഹു သူတာနဲ့သိထားတာပဲဘုသူဒ္ဒနဲ့ရောသိတာပေါ့ဖတ်သားထားနားထောင်ရတာဘုသူဒ္ဒနဲ့သိထားတော့ဒါသိထားပြီးအောင်မိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလည်းသူပဲပြောဆိုတာကြားဘူးတာပဲများသောအားဖြင့်ပညာအနိစ္စပညာဒုက္ခလောက်သိတာဒီပရမတ်သင်္ခါရတရားကျင်ဒလသပြောင်းနေတာကိုရှင်ရမှန်ရင်နဲ့သိမှပညာအနိစ္စအတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်ပပိုင်းပညာဒုက္ခအတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်ပပိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးဆက်ဆိုထားတာအပိတိပတ္တိကြောင့်လည်းပဲတရားတွေကောင်းပြီးတော့သူကမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်လို့ထင်ပြီးတော့သူကသူတရားရတယ်ပြောတာအဲ့ဒါပါရတိကမကြပါဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့သူအဓိမာနကိုသူကသူတကယ်ထင်လို့အဲ့ဒီလိုပဲရောရီတို့တရားသမားတွေသတိထားကြတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်သတိထားကြတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ကိုယ်တရားတွေအားထုတ်တော့တမာတိတွေကောင်းတယ်အထိုက်လျောက်လဲဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေနေသဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်နဲ့မှထင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲတကယ်ကိုပဲအာထုတ်ထားတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဲကိုထွေမြင်နေရအဲ့လိုမြင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတခါတည်းအိမ်မက်ထဲမှာလို့လို့တရားဥဒ္ဓမြတ်ရသွားပြီရွေလာပြီးတော့အိမ်မက်မက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟောတခါတည်းကြရတယ်ပဲကိုယ်တိုင်ကိုလာပြောတယ် ရှင်မကိစ္စပြီးသွားပြီဘာမှလုပ်ဆရာမလို့တော့စာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးဒါဘုသူတ္တပြောနာနော်အဲတခါတည်းရန်ကြတော့လည်းပဲကိုယ်တိုင်းလာမပြောဘူးကပိယလို့အနမနေတဲ့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့ကျောင်းသားလို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြောတယ်ဟာရှင်မကြီးရောအနကြီးလာပြောသွားတယ်ရှင်မကိစ္စပြီးနေဘာလုပ်ဆရာမလို့တော့ပြီးသွားပြီတဲ့ရှင်မပြီးတော့ဦးတရားလာပြောသွားတယ်သူတို့ကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ကြီးညိုလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်ချို့ကြတော့ကြီးညိုလို့မဟုတ်ဘူးရမယ့်တရားတွေကိုမနာလိုလို့တက်သွားမှဆိုလို့ဆက်မလုပ်စေချင်လို့ရပြီးသွားပြီဆိုများသောအပြင်ဘဝင်မြင့်ပြီးတော့ပေါ့သွားတယ်လေမလားဘဝင်မြင့်ပြီးပေါ့သွားတော့ရတဲ့ရလိုက်တာတွေတကယ်ရပါတော့အဲထင်ကြီးတော့ပဲရှိတကယ်ကြာနာမရတော့တော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲအာတက်တက်နှောက်ရက်တာပဲလို့ဒီလိုတစ်ဖက်သားပြောလို့မျိုးတချို့ကတကယ်ကိုကြီးညိုလို့တို့တို့မှညံမှမီဘူးလေတကယ်ပဲမက်ဖို့ရသွားပြီအောင်းမီးလို့ရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီအောင်းမီးလို့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့တကွန်းသေးတယ်လို့ပြောတကိုးကြီးတဲ့နာကြီးတွေကတော့လှည့်သားလို့မျိုးတို့တို့ကသိတယ်ဘယ်ချိန်မှဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့တို့ကအကုန်သိတယ်အဲ့လိုတကယ်တမားတို့ကနဂေါနာမြအကြီးသားတွေကတော့မပြောပါဘူးပြောတော့တော့မပြောဘူးအဲ့တော့ကျန်တယ်အဲ့လိုတစ်ခါလေပြောတတ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ထင်မှားသွားတယ်ကိုကမရသေးဘဲနဲ့ကိုကိုရတယ်ထင်သွားတော့လူဆိုတော့ပါရတိကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘဝင်မြင့်သွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတာပါလိုက်အဲဘဝင်မြင့်သွားတတ်တယ်ဘဝင်မြင့်သွားလို့ရှိရင်လုံးတင်လို့ထဲလုံးတယ်ချက်မလုံးတော့ဘူးတဲ့ငါပြီးနေမှပဲငါပဲတကားပိတ်နေပြီကြောက်ရီတို့ငါတရားသခန်းနေဝင်ခဏခဏဝင်ထားတယ်ပေရကပိတ်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုပြည့်နေအောင်မယ်အဲ့တော့တရားတွေတော့အားထုတ်တာပဲမဉဏ်ဖုန်ညာမရအသိဉာဏ်တကယ်ပိတ်ပြီလို့ပြောလို့ရပါ့မလဲမရပါဘူးအဲမရဘူးအဲ့လိုသိရအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့တရားတော့အားထုတ်ရမှာပဲတရားထုတ်တာကောင်းတာပဲဒါအားပေးရမှာပဲကြီးညူရပဲသို့တော်လည်းပဲကိစ္စမပြီးသေးရင်မပြီးသေးဘူးလို့သိရဟုတ်တယ်မလားမပြီးသေးတာကိုပြီးတယ်လို့ထင်ရင်အထင်မြင်လွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါအထင်မြင်လွဲသွားတဲ့ခါကျတော့လုံးတင်တာမလုံးတော့ချို့ကြတော့လဲဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကဟာတဆင့်ရသွားပြီနှစ်ဆင့်ရသွားပြီလို့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောနေတော့သူတော်ကောင်းလို့ဘယ်ခိုင်းရဲ့ဘာရဲ့ညာဘယ်သူမှမပြောလို့ဘူးအကုန်လုံးဟာစေတနာမြတ်တာနဲ့တရားကျိုးစားနေရဒါပြင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာမကင်းရင်အမှားမကင်းသေးဘူးဖခင်လက်ထက်ကလည်းလုံမှားတာတွေအင်္ဂါတွေချို့ရှိပါလေချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတတ်တယ်မယ်ဆံရအောင်ဆံရနေတော့တော့ဟုတ်တာပေါ့တလဲတဲ့ကဝေဒနာတွေတက်လာအဲ့မော်ဝိပဿနာရှုလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော်သေးတာပေါ့အဲ့လိုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆင်ဖြစ်နေတရားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုထင်တဲ့အဓိမာနဆိုတာတရားသမားတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်တကယ်တတ္တိရှိတဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းပဲလို့ရင်ဖြစ်ရမယ်กว่าဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲနောက်ပြဆုံးကြတော့ဖြစ်ရလားနောက်ပြဆုံးတေွားရမလားပြိဆုံးကြတော့အဲ့တော့ကိုတကယ်လို့ဖုံးတော့တော့ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ကိုအဓိမာနဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဓိမာနဖြစ်လို့ရှင်တကယ်အစ်စ်မှန်တရားတွေရသင့်ရလိုက်တာမရတော့ဘူးကိုယ်အပေရကမပိတ်သေးဘဲနဲ့အပေရကပိတ်ပြီးလို့ထင်တယ်တရားအထူးတရားမြတ်တွေကြာနာမရသေးမရတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပြန်လဲလှည့်သားတတ်တယ်အတွင်းကလည်းပဲလှည့်သားတတ်တယ်အတွင်းကမောဟလေးသတော်ကောင်းလို့မောဟတဏှာလှည့်သားတတ်တယ်ခုနတုန်းကဖះဟောထားတယ်အာတတံတာတရူပိဏဆိုဝိဇာတဏှာလှည့်သားတာမလားမတရားတဲ့သဘောတရားတွေကိုစာယာဘွယ်အတွင်းသဘောဖြစ်ထင်တတ်တယ်မချစ်ခင်တဲ့သဘောတရားတွေကိုချစ်ခင်ဘွယ်အတွင်းသဘောတရားဖြစ်ထင်တတ်တယ်ရှင်းရတဲ့သဘောတရားတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လူတွေလဲဆိုတော့မေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုမေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီကိလေသာတွေအလွန်လွှမ်းမိုးဖြစ်စည်းတယ်တဲ့ဒါပြောတာတို့သူငါတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့လှည့်သားမှုဒိဋ္ဌိရဲ့လည်းသားမှုခံရတဲ့သတိထားဖို့ဘုရားမှာအကြောင်းအကျိုးကိုပြောနေတဲ့ယောဂီတို့ခုနကတော့ဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့ဆိုရုပ်တဏ္ဍာနေတည်သွားပြီသူကအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုသိမှအကြောင်းအကျိုးသိတော့မှပစ္စယတဏ္မောဟဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်နိုင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိညာ ကာမတဏ္မောဟဆိုတဲ့မောဟအယူပဲနေတယ်ယုတ်တယ်နန်လေးပဲဒါယုတ်တရားပဲဒါနန်တရားပဲပြောဝဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနန်သိတဲ့သဘောအဲ့လိုတရားနာလည်းသိရကိုယ်လည်းအားထုတ်ပြီးတော့ပိုင်မနေနိုင်သိလို့ရှင်ဓမ္မတဏ္မောဟဆိုတဲ့မောဟကြီးကိုဓမ္မဝဝဌာနဉာဏ်ယောဂီတို့ကြားဘူးတာတော့နာမရူပပြိစေတဉာဏ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်ကနေဖျက်ရှင်းလိုက်အခုပစ္စယတံမောဟဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာတွေ့ဝေတာမောဟအကြောင်းအကျိုးမသိတဲ့အခါကျတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းသလိုလိုအလိုလိုဖြစ်သလိုလိုအဲ့ဒါအယူမမာဘူးလားအဲအယူမားတယ်အဲ့ဒါပစ္စယတံမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုပစ္စယဝဝဌာနဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြေရှင်းရမယ်အဲ့တော့သကိုရှင်ကလည်းဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်မှာတဏှာဥပါဒံ၊သင်္ခါရရဲ့နောက်မှာကာမဘဝ။တဏှာဥပါဒံ၊အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာဝတ်၃ပါးလို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရကာမဘဝကကာမဝတ်၂ပါးပေါင်းလိုက်တော့၅ပါး။အတိတ်အကြောင်းချင်းက၅ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲတော့ရေးတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲရေးလိုက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းအတူတူရေးလိုက်တာပေါ့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝိညာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရှိရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကမ္မဘဝကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်မသိတော့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်တယ်ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကံကိုပြောတာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာဥပါဒံလေပြုလို့တယ်ဆိုတာသင်္ခါရမလားအဲအတိတ်ကမှလောက်တာသင်္ခါရအခုပစ္စုပ္ပန်မှာလောက်တာကာမဘဝအသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကံပဲအဲ့ဒါကိုကာမဝတ်နှစ်ပါးလို့ကိလေသာဝတ်၃ပါးကာမဝတ်နှစ်ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းအတိတ်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးကြောင့်အခုခန္ဓာ၅ပါးရတယ်မလားသတော်အဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားအာဒါဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောင်းကြောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကြောင်းကြောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကစာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုရွေးတိမဟုတ်ဘူးဆရာသမားတွေသင်လို့စာအုပ်ထပ်ဖတ်လို့သိတယ်ကိုတွေးတိကိုနည်းနည်းလေးမှတ်မိသေးလားပြောပြောထားတာချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်နိုင်မှပိုင်မနေနိုင်သိတယ်မှတ်တော့မှတ်နေတာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်ထားရင်လည်းထားတယ်မှတ်တယ်သွားရင်လည်းသွားတယ်မှတ်တယ်ဘာလို့မှတ်ဖို့လို့သိလဲအဲချင်းဆိုတဲ့စကားလေးသွားတော့မေသွားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လေသွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့နောက်ကျရင်မှတ်နေအောင်ကြိုးစားကြည့်ပေါ့။ဟောရတော့မယ်ဆိုတော့ရခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအကြောင်းသွားတာရတာထိုင်တာအိတ်တာကအကျိုးတရားတွေမလား။ဆိုကြည့်အောင်သွားလို့ရလို့သွားလို့ရလို့ထိုင်နေလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်သွားလို့ရလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်အာချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအကြောင်းပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါယောနှံနှောကိုဝယ်ပြီအာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါယောစိတ်ကစိတ်ပဲဓာဝါယောဝါယောဆိုတော့ရုပ်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒါကိုစိတ်တစဝါယောလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါယောနှံနှောကိုဝယ်ပြီဝါယောပြည့်သောယုတ်တိပေါ်ယုတ်တော်သွာလေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွာငါမသွာယုတ်သွာနံငတ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မယက်ငါမယက်ငါမယက်ယုတ်ယက်နံငတ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ယုတ်ထိုင်နံငတ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ်ယုတ်အိတ်နံငတ်သည်နံယုတ်နှစ်သိန်းအမြင်ရှင်းတွားရင်အလုံးလုံးရရင်အလုံးလုံးထိုင်ရင်အလုံးလုံး အိယင်အလုတ်လုတ်
1: အိယင်အလုတ်လုတ်
0: အဲ့ဒါမှန်တဲ့အလုတ်

0: ပါသွားပါလိုက်ယုတ်ကသွားတယ်သွားကျင်တာကသွားတာကဩဒါဖြင့်နန်းကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပေါ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလေသတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအကြောင်းဆိုတော့ဝိညာဉ်နံယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာအတူတူပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးပေါ့ဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအကြောင်းဆိုခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာမလားဖန်ရှင်ရှင်တွေကဖန်ရှင်လို့ဖြစ်တာလားအလိုလိုဖြစ်တာလားဖန်ရှင်ရှင်တွေဖန်ရှင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပယ်နိုင်ရင်ဣတ္တရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်အလိုလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အမာယီအဟိတုကဒိဋ္ဌိကိုခုနအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမရောက်ဘူးလားဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပယ်ပြတ်တာခုနတုန်းကယုတ်တင်တန်တွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်းနေတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးသွားပြီအခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိတဲ့အခါကျတော့ဣတ္တရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအဟိတုကဒိဋ္ဌိတို့ဒါတွေပယ်ရမရောက်ဘူးလားအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောညာနေတဖြည်းဖြည်းတက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြတာအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုတွေးဝေလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်မှာတွေးဝေရရောက်တယ်အများကြီးအင်္ဂါ12ပါးတို့ဘာလို့ထားလိုက်ပေါ့အတိုချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်တလာရဏတလာရဏကြောင့်ဖတ်တဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တာအဲ့တော့ဘုရားအကြောင်းအကျိုးမသိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏဥဒ္ဒလာနာငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတယ်ဟောတော့ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဟောတော့ကဆင်းရဲတယ်အခုချမ်းသာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတွင်းနဲ့ယူတဲ့အခါကျတော့ခုနကအကြောင်းအကျိုးယုံ난တဘာဝတွေမမြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်ရောက်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်ရောက်သွားတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဘာရောက်သွားတော့ဒုလောဒုလောဒုလောဒုလောတန်တဲ့ရတွေလည်းမလာဘူးလားအမှန်မှန်ကယုံနာအကြောင်းမျိုးတွေအောင်ယုံနာယုံနာအကြောင်းကြောင့်ယုံနာအကျိုးတွေဖြစ်တယ်ယုတ်တင်တန်နေအကြောင်းအကျိုးဆက်နေတာမလားဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းပဲတာနန္တရားပဲမလားသင်္ခါရဆိုတာနန္တရားပဲဝိညာဉ်နာယောဆိုယုတ်တင်တန်နေဩနန္တရားတွေကြောင့်ယုတ်တရားတွေဟာယုတ်တရားတွေကြောင့်နန္တရားတွေယုတ်တင်တန်နေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်နေတာပဲလို့သန္တရာကြီးမှဒီလိုဖြစ်နေတာပဲလို့မသိလို့ရှင်ဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲအဲ့တော့ငါတွေသူတွေငါသားတွေငါသမီးတွေသူသားတွေသူသမီးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအမားတွေဖြစ်ခူးလားအဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာတွေ့ဝေတာအဓိကကတော့ကဘာယူမှာဖန်သင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာတွေအများကြီးဟိုပရမအတ္တဆိုတဲ့အကြီးကြီးတကုရှင်ကြီးကဖန်သင်းထားတယ်ဇီဝအတ္တလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ထားတယ်ဖန်နေအောင်ဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့လေအလိုလိုဖြစ်တာကွာပခက်နဲ့တင်းချိုင်းကုန်ကြပဲရှိတယ်တေးပြီးပြီးရောပြီးတာပြတ်တာပဲဟောအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးမှားနေရအမှန်တရားမသိတော့ဟိုဘက်မှားလိုက်ဒီဘက်မှားလိုက်တဏှာဘက်ရောက်လိုက်ဒေါသဘက်ရောက်လိုက်တတ္တရဒိဋ္ဌိဘက်ရောက်လိုက်အိုစိတ္တဒိဋ္ဌိဘက်ရောက်လို့ဒါလို့ဖြစ်နေမလားဒီလိုကောင်းတော့ကအခုယုတ်တင်နံနဲ့ပိုင်မနေနိုင်သိသွားပြီအဲယုတ်တင်နံเนี่ยဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ချိုးတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားနာလို့လည်းသိရမယ်။နောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လို့လည်းသိရမယ်။တရားနာလို့သိတာကသင်္นานတက်လို့ရှင်သိတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းပြောလို့ရှင်ဒါအကြောင်းအကျိုးတွေပဲ။အဲ့ဒါစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကျမ်းနာသိဖို့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာကိုရှုမှတ်မှအကြောင်းအကျိုးသိတာမလား။ဒီလိုကောင်းလို့အခုသက္ကမပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ပြန်ဉင်တဲ့စိတ်ကလေးတချို့မပေါ်ဘူးလား။ဒါဖြစ်လို့ပေါ်ပါလိမ့်။တိုင်ရောတင်နေရှိတော့ပြန်ညင်တော့တရားအားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့သူတရားလည်းမပြန်ညင်ဘူးမြန်လိုက်တာမပြန်ညင်ငါဆက်အားထုတ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တိုင်ရောတင်နေကလွန်ကျွန်ထားလို့ဘလို့မှရှေ့တိုးလို့မရနောက်ဆိုးလို့မရဆိုပြန်တယ်မပြန်ညင်ဘူးဆက်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းမရှိဘူးလားဟောအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးတွေပဲမလားအားထုတ်လို့ကွာကြာနာမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်မြန်မြန်ပြီးပြီးရဝစ်ကြတာပဲဟဲ့ဟုတ်လားအားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့ဆက်အားထုတ်ခြင်းသေးတယ်ဩငါအစတော့စတော့နေရတိလို့ရှိရင်ငါအိမ်တော်မပြူတရားစတဲ့အားထုတ်တယ် ုကလွန်ကျွန်သွားတော့ဘယ်လိုမှလုံမရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးစဘာပါလေးတွေအထိုက်လျောက်သိမလားဘူးလားဗျာအဲ့ဒါတရားနာတရားအားထုတ်လို့ရလာတဲ့ကျိုးတရားတွေမလားလုတ်တင်တန်နေပေါ့အမြင်ရှင်းသွားတယ်တက္ကအဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဟောကြောင်းကျိုးပေါ့အမြင်ရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စရှင်းသွားတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းတလို့အခြေခံရသွားလို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေဆက်တဲ့လို့မယ်ဆိုရင်ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်စက်တိုက်ကြိုးစားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ပါဘူးဖြစ်တိုင်းယုံနံ
1: ဖြစ်တိုင်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြဲဟံ

0: မနာမယ
1: မနာမ
0: ယဈာမပြဈ
1: ာမပ
0: ြရှုမှတ်မြဲရမည်ရှုမှတ်မြဲရမည
1: ်
0: ကိုမျိုးရှိတယ်၃မျိုးလောက်ဆိုတော့ပါပဲအဓိကကဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမည်ယုတ်တင်နံနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေသိုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြာကြာနာနာမဖြစ်သေးဘူးအစာပေးမှာသမထနာဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်အစမလို့ဥရိယဗျာဉာဏ်အောင်စအဲ့တော့သမထနာဉာဏ်တော့ကြာနာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှားလေးတွေကောင်းလာပြီမှားလေးတွေကောင်းလာတယ်ပေါ်လာတဲ့မှတ်တာနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်အန်ကိုက်မှတ်နိုင်လာတယ်အကြာကြာလဲထိုင်နိုင်လာတယ်မှားကောင်းလာပြီဆိုရင်ကိုမှတ်တဲ့မြတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောအမှတ်ခံတဲ့ရုပ်ကောဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းပြောင်းနေတယ်ပြက်ပြက်နေတယ်ဒီလိုမလားတနေရာထဲမှာနာတာလေးတွေကျင်တာလေးနှမျိုးသုံးမျိုးတွေဟိုနေရာမှာနှမျိုးသုံးမျိုးမတားတော့နည်းနည်းပဲမှတ်ပေါ့ရမ်းများနေပင်ပန်းသွားမယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ဒါမသိတာအများကြီးသိနားတာလည်းသိတယ်ပူတာလည်းသိတယ်ကြိုက်တာလည်းသိတယ်ရားတာလည်းသိတယ်အောင့်တာလည်းသိတယ်အသိတယ်ထမအကုန်ပါသွားတာသိနေတယ်ဆိုတာခန္ဓာသဘောသိနာမလားအဲ့ဒီသိနေတာကိုတစ္ဆာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာပဲဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိသိနေတဲ့သဘောလေးကမက္ကတစ္ဆာအသိခံရတာကဒုက္ခတစ္ဆာသိနေတဲ့သတိပညာကမက္ကသစ္စာဒါကြောင့်မလို့သိအောင်လို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပင်တယ်လို့ကိုကပြက်တဲ့သဘောကိုညှို့မမိုင်ခိုင်မြဲတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ခိုင်နာမြဲတာမဟုတ်ဘူးဘာညာတွေတွေးမနေနဲ့ဘာမှတွေးမနေနဲ့ပြက်နေတာပဲမလားခိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့မှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပြက်မနေဘူးလားအဲ့မှာထိနေမှာလည်းပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတဲ့သဘောလေးတင်းတဲ့သဘောဒါလည်းဘာဖြစ်နေလဲအပြက်ကိုစိတ်ကညှို့မှတ်ပါတဲ့ကိုယ်တိုင်တော့ကြာနာမမြင်ရဘူးသို့တော်လည်းစိတ်ကအဲ့ဒီကိုညှို့ထားညှို့ထားလို့ရှိရင်ကြာတော့တကယ်အပြက်တွေကိုမြင်လာလိမ့်မယ်ဘုရားအပြက်ကိုညှို့ထားလို့ရှိရင်အပြက်ကိုနောက်ကြတော့မြင်လာတယ်ဒါခါလည်းပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီဒီလိုဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အခါတော့နှလုံးသွင်းပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုဆိုသေးရမလို့ဒီတိုင်းမထိုင်နဲ့ထိတနာနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတဲ့နာရထိုင်နေထိတယ်တိတယ်အဲ့လိုမှန်တော့ဩဒလဇက်ပြက်နေတာဆိုင်နေဆိုပြက်သွားပြီထိတယ်ဆိုပြက်သွားပြီနာရဆိုပြက်သွားပြီတိတယ်ဆိုပြက်သွားပြီထိုင်နေထိတယ်နာရပြက်သွားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားအဲ့ဒါလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ဩအကုန်လုံးတလောကလုံးဒလဇက်ကိုပြက်နေပါလားပထမတော့ခံမှန်းပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့အလင်ရလာတော့တကယ်ပြက်ခြေတလန်းတလန်းမှာကိုအပြက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဟောတက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒီအပြက်ပင်ငါဘုရားအဲ့ဒါတက်သွားတာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းပဲညှို့မှားမလဲအပြက်ကိုညှို့မှားမယ်အခုယောဂီတို့ပြန်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာမှမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းပေးညာဘဲဣခန္တိကြတော့ဗုဒ္ဓန္တနဂိသာမိဓမ္မန္တနဂိသာမိတန်န္တနဂိသာမိနလူသတ္တဝါအလုံးပြည့်အောင်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှမြချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလွယ်ဆန္ဒပြုဝါကြပါစေ။ဘာမှမခဲရင်မဘူးလှုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟလား။အဲကိုအများနဲ့နေတဲ့အခါအလုတ်ဒီပါးတွေရှုပ်တဲ့အခါလောကဓာတ်တွေတွေ့တဲ့အခါအော်အနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တဒီလောကဓာတ်ငါတယောက်တည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးတွေ့နေတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဖျားဟောတာတကယ်မှန်တာပဲလို့အလိုယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အခါမှန်လိုက်မှတ်တဲ့အခါမှန်လိုက်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အခါမှန်လိုက်မှတ်တဲ့အခါမှန်လိုက်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာကိုမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရသွားနိုင်တယ်မေတ္တာပို့ပြီးတင်းရအောင်

0: လူသာလူသာလူပါဗျာ
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုဝါဆိုလာပြည့်ကျော်တရက်9ရက်9လ2018ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားရှင်နှင့်လုပ်ငန်းရှင်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပအပွဲခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုကျင်းပါတဲ့350နဲ့တစ်ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းနေ့လေတနားရီအချိန်မှာဟောကြားချမဖြစ်သောဓမ္မစက္ကပဝတ္တနာတုတ်တန်တရားတဲ့ဘာတရားလဲဒီနေ့ဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2560နဲ့တခုနေ့လောက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤဓမ္မစကြာတရားကိုဘယ်နေရာမှာဟောခဲ့တော်ကျောင်းရတော့တိတော်တိတယ်အမှတ်တမဲ့နဲ့အဖြေရှားဘူးဘယ်နေရာမှာဟောခဲ့တော်ဘယ်သူတွေကဟောခဲ့တော်ပင်စားဝဲကြီးငါးဦးကယောဂီတွေရတယ်မို့လားပါတယ်လေကိုဒိညာတော်တော်ညီတာပဲဟမ်ကိုဒိညာဝဖဗတ္တိယမဟာနာအတ္တစီလို့ပင်စားဝဲကြီးဘယ်နှဦးတော်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုဘယ်နှရဟောခဲ့တော်ဟုတ်တာပေါ့လေးရဲ့ဟောတာနဲ့ငါးရဲ့ဟောတာဆိုတရက်တော့တည့်တူမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ငါးရဲ့ဟောမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားငါးရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာမှာပွဲသိမ်းအနေနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ကိုဟောပြီးတဲ့နောက်တဲ့ပင်စဝက်ကြီးငါးဥဒ္ဒတန်တာမှာတန္တရာဘဝဘဝကစိတ်ထဲမှာခိုးအောင်ပြီးတဲ့နေတဲ့1500ကိလေသာယံသူတို့ဟာတခြားလားကင်းစင်သွားတာလားအေးအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုခေါ်ကြလိုက်တဲ့အဆုံးမှာအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်တရားတော်အစွမ်းတတ္တိကြောင့်တဲ့ပင်စဝက်ကြီးငါးဦးတို့တန္တရာဘဝဘဝကတခါမှမပယ်တတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာပူလောင်ပွက်လောရိုက်နေတဲ့တဏ္ဍရာလုံးနှိမ့်ဆက်လာခဲ့တဲ့1500ကိရတာတို့သည်တခြားလားအကုန်လုံးတည်ဆုံးသွားရတာလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေမှာကိုဟွန်းဒီတော့တည်ဆုံးသွားအောင်ဆိုပြီးတော့တခြားလားတရားနဲ့တိုက်ရမှာလားတရားနဲ့တိုက်ရမှာမတိုက်ရင်တော့တည်မှာမဟုတ်ဘူးတတ်မှာတည်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီဓမ္မစကြာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဘယ်ဆိုဝက်ကြီးမထေမြတ်ငါးဦးတို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းသာသနာတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဒီဓမ္မစကြာကိုရွတ်ပွားပြီးတော့ပါဠိတော်ကိုရွတ်ပွားပြီးတော့တပိုက်စီတပိုက်စီဒီတရားကိုအကျဉ်းချုပ်ကလေးပြန်လေတွေးပြီးတော့နားကြရအောင်နော်။ဩမာယောဂီတို့ကို ပြထားတဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုယောဂီတို့ဖတ်နိုင်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးတွေ့မေဘိက္ခဝေနော်ဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့တွေ့မေဘိက္ခဝေကစားပြီးတော့ရွှေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မစကြာမှာအမောင်းကလည်းပါတယ်ဏိဌံကလည်းပါတယ်အမောင်းကမပါဘူးလားဏိဌံကတော့မပါဘူးလားเออธรรมเสจอมองก็ยกิโรยาได้นายามาทุบยะทาได้ธรรมเสจอมองบ่ธรรมเสจธรรมเสจก็ปวัตนะตุฏฐันဆိုတော့ပါဠိကိုရအောင်သွားมาบ่เนาะပါဠိတော့အများအပြည့်တော့ယောဂီတို့ရကြပါတယ်မရရဘူးလားရတယ်များတော့အပြည့်တော့အလွတ်တော့ရကြမယ်ထင်ပါတယ်အေးဘုံဘုံတို့လေကြက်ထားရတာပေါ့မကြက်ရဘူးလားကြက်ရမှာလားဓမ္မစကြာဆိုတာအရေးမကြီးတဲ့တရားလားအရေးကြီးတဲ့တရားလားနံပါတ်3လောက်အရေးကြီးတာလားနံပါတ်1လောက်အရေးကြီးတာလားမြတ်စွာဘုရားဟာဒီဓမ္မစကြာတရားကိုပထမဆုံးပွဲဥထွက်ဟောထားတဲ့တရားဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားအနှိမ့်ချီးတတ်တဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်တရားအကာပါတာလားအနှိမ့်ချီးတတ်တယ်လားအနှိမ့်ချီးတတ်တဲ့တရားတဲ့ပါဠိတော်ကအောက်မှာပဲပါမယ်တဲ့နော်ဓမ္မစကြာပါဠိတော်အောက်ဘက်နာမှာပဲပါမယ်ဓမ္မစက်ကပဝတ္တနာတုတ်တန်လို့အောက်နာမှာပဲပါမယ်ပါဠိတော်ပဲပြရနော်ပါဠိတော်အောက်ဘက်နာမှာပါတတ်တယ်ကဲယောဂီတို့ကြောကြည့်အောင်ဘိက္ခုနံပိသဝေခိနံဣတိပဒနာနာမခေမိဂဒာယေဓမ္မဝရာယန္တံနိဗ္ဗာနပါပကံကံဝတိနာမခေနမဟာဗြဟ္မေနယာစီတောစတုတိသံပကတေတောလောကနာထောအတေတိနန္ဒီတံသဗ္ဗတေဝေဟိသဗ္ဗသံပတ္တိတာတကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိတန်ထောင်ယထောင်ကဲဒီတော့ယောဂီတော်ဆင်တို့ခုနကရွတ်လိုက်တဲ့ဂါထာ၃ပုဒ်ကဓမ္မစက်ကြာရဲ့အမွန်ပါဠိတော်တဲ့ပါပါဠိတော်တော့အမွန်ပါဠိတော်တဲ့ဘိက္ခုနံပိသဝေကိနံဣတိပဒနာနာမကေဘာပြောလဲဣတိပဒနာမိဂရာဟုံဆိုတဲ့ဗာရဏသီပြည်သူတို့ရဲ့ဗာရဏသီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးကဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တော်အဲ့ဒီတော်ဟာလည်းပဲရှိတုံးကယတိသူတော်စင်တဲ့တက်စင်ခိုနာတဲ့တော်တဲ့အဲ့ဒီခိုနာတဲ့တော်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုတဲ့ဘင်းဆွဲကိငါပုတို့ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ပါလေတဟံပတိနာမကေနမဟာဗြဟ္မေနယာစီတော်အောက်ဖက်နာမှာပါမယ်ပါဠိတော်နော်တဟံပတိနာမကေနမဟာဗြဟ္မေနယာစီတောစတုတ္တိသံပကတေတောလောကနာထောအတေတိဒီတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဟောဖို့တောင်းပန်တာကဘယ်သူတောင်းပန်လဲတဟံပတိဗြဟ္မာကြီးနော်တဟံပတိဗြဟ္မာကြီးကတောင်းပန်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီလောကရဲ့အတုမရှိကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကတစ္ဆာ၄ပါးကိုထင်ရှားပြတဲ့အနေနဲ့တဲ့သာသနာတော်ထဲမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတော်မြတ်ကိုမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တာလားဟုတ်ပါပါဘုရားအေးတဟံပတိဗြဟ္မာမင်းကတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတဲ့နံပါတ်1ဂါထာနဲ့ပြတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်3ဂါထာကနန္ဒီတံသဗ္ဗတေဝေဟိသဗ္ဗတံပါတိတာတကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိဆိုလိုတာကပါလေ နန္ဒီတံသဗ္ဗဒေဝေဟိသဗ္ဗတံပတ္တိတာတကံတဲ့သဗ္ဗဒေဝေဟိနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ကနန္ဒီတံအလောမနှစ်သက်တဲ့တရားတော်တဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုနတ်တွေကမနှစ်သက်ဘူးလားနှစ်သက်တာလားဒီဓမ္မစကြာပါဠိတော်ကိုရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းနတ်တွေကမချစ်ဘူးလားချစ်မှာလားဒီတော့ယောဂီတို့ကနတ်နဲ့လေမိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့နတ်လေချစ်အောင်တရားလေအရှင်ပြေအောင်ဒီဓမ္မစကြာကိုမရွတ်သိမ်းဘူးလားရွတ်သိမ်းတာလားပြီးတော့ပါလေသဗ္ဗတံပတ္တိတာတကံပါတဲ့လေသဗ္ဗကအလုံးစုံသောတံပတ္တိဆိုတာကအကျိုးစီးပွားကိုပြည့်စုံရအောင်တပ္ပတံပတ္တိဆိုတာအလုံးစုံသောကောင်းကျိုးစီးပွားတွေကိုတတ္တကံပြီးစီးစေနိုင်တဲ့ဟောသဘောရှိတယ်ဓမ္မစကြာရဲ့သဘောတပ္ပတံပတ္တိတတ္တကံအလုံးစုံသောကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြီးစေနိုင်တယ်အကျိုးပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားကောင်းကျိုးအလုံးကိုပေးစွာနိုင်တဲ့တတ္တိဒီဓမ္မစကြာရွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်တဲ့နန္ဒီတံသဗ္ဗဒေဝိဟိသဗ္ဗတံပတ္တိတာတကံဟောနန္ဒီတံသဗ္ဗဒေဝိဟိဆိုတော့နတ်တိဓမ္မစကြာကိုပါလေချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်မြတ်လို့တယ်ဒီဓမ္မစကြာကိုရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါလေသဗ္ဗတံပတ္တိတာတကံကောင်းကျိုးအကုန်လုံးကိုပြီးမြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားသဗ္ဗလောကဟိတထာယသဗ္ဗလောကဟိတထာယလူလောကနာလောကပြမလောကအလုံးသောလောကကြီးကိုကြီးပွားတိုးတက်စေတဲ့သဘောဒီဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်မှာပါတယ်တဲ့ဒီဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်မှာအကျိုးစီးပွားတိုးတက်ပွားများပြည့်စုံခြင်းအကုန်လုံးဒီကုသိုလ်မှာပါတယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်မယူသင့်ဘူးလားယူသင့်သလားဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မစကံပနာမဟေအိုသူတော်ကောင်းမိတ်ဆွေတို့မယံငါတို့ဒီဓမ္မစကံခုနကဖော်ပြပါအကျိုးတရားတို့ ਨੇ တိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖြစ်ထွန်ရှိနေပါပဲထာတော်ထိုဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုဗနာမကောင်းစွာရွယ်ပွားကြပါကုန်စို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့ဓမ္မစကြာရဲ့အမောင်းဂါထာဓမ္မစကြာကိုချိန်မွန်ထားတဲ့ဂါထာပါတယ်လေဒီယောဂီတို့ရုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကျက်မှတ်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားအေးဒါကြောင့်တိပ္ပစာပါရမီဖြစ်စဖို့ထဲမှာလေဟုတ်လားလူငယ်တွေဟုတ်လားတင်ပေးထားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီထဲကလေယောဂီတို့ယူပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကျဉ်းချုပ်အတိတ်ပြည်လေးလေအရာဖုံးကရှင်းပြထားတဲ့သဘောတရားတွေပါပါတယ်စာအုပ်ကလေးတစ်ခုအဲ့ဒါမှာတင်ပေးထားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဆက်ဖတ်မယ်ဓမ္မစကြာနိဒံဧဝမေတုတံဧကံတမယံဘဂဝါဘာရဏတိယဝိဟရတိဣတိပဒနေမိဂတာယေတတရာခောဘဂဝါပိသဝေကိယေဘိက္ခုအာမတေတိဒီမှာခဏရထားမယ်နော်ဧဝမေတုတံဆိုတာအရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်ထားတဲ့ဇာတ်။တန်ခါယနာတင့်တော်မူရတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါဘယ်နှရာလဲ900ရာဇယုပြေဝေဘာရတောင်ဟုတ်လားဝေဘာရတောင်အဇတတမင်းကြီးခန္ဓာထေဝါစာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မန္တကြီးထင်မှာပိဋကတ်သုံးပုံကိုတုတ်တန်တဲ့အဘိဓမ္မာကြတော့ရှင်အာနန္ဒကဖြေဆိုတယ်ဝိနည်းတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဥပါလိကဖြေဆိုတယ်ဒီပါဠိတော်တွေကိုတဲ့ဘယ်မှာဟောခဲ့လဲ ဘယ်နေရာမှာဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုဖို့ဟောခဲ့လဲလို့မေခွန်းထုတ်တာကအရှင်မကတ္တဗ။မေခွန်းထုတ်တာကဘယ်သူတည်းလဲ။အရှင်မကတ္တဗ။သုတ်တံအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေဆိုတာကဘယ်သူတည်းလဲ။ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေဆိုတာကဘယ်သူတည်းလဲ။အရှင်ဥပ္ပါလီဧတတက်ဘွဲရမထေမြတ်တယ်နော်။ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒီဓမ္မစကြာဟာဝိနည်းလားသုတ်တံလားအဘိဓမ္မာလားလောက်ပြီသူတော်ကောင်းတို့ကသုတ်တန်တရားမို့လားဗာတရားတယ်လေအေးဟုတ်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့ကပိဋကတုံဘုံဒူးတုတ်ပြီးတော့တင်နေတာမှမဟုတ်တာနော်အေးဒီတော့ဓမ္မစကြာဆိုတာဝိနည်းလားအဘိဓမ္မာလားသုတ်တန်လားသုတ်တန်တဲ့သုတ်တန်သုတ်တန်ဆိုတာစီပြီးတော့ပြတဲ့တရားတယ်ဗောနော်တန်းစီပြီးတော့ပြတယ်တရားတွေဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာကလည်းအဘိဓမ္မာလားသုတ်တန်လားဝိနည်းလားဟုတ်လားလောက်ပြီသူတော်ဟုတ်တာပေါ့ဘာတဲ့လဲသုတ်တန်ဟုတ်လားဘာလဲဝိညာဏနာယုတ်တလာယရဏဟာတာဝေရဏခန္ဓာ၅ပါးကိုတခြားလားစီပြတာလားစီပြတာခန္ဓာ၅ပါးစီပြတာတပါးစီတပါးစီအစီစဉ်ချပြီးတော့စီပြတယ်အဘိဓမ္မာကြတော့ဗာလဲရူပခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာတိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်တူပြက်တူတပေါင်းတည်းပဲမြင်စိတ်ကလေးမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်စရာအစင်းနဲ့မြင်စိတ်ကလေးကတခြားလားမြင်စရာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်ကတခြားလားယုတ်ခန္ဓာလားအော်မြင်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာအဖြူအနီအဝါမောင်းဖြူမောင်းမဲလို့မှတ်မိတာကအော်ကြည့်အောင်နှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းပေးတာကအော်တိလိုက်တာကမျိုးလုံးထဲမှာမြင်စိတ်နဲ့အတူတူတပေါင်းတည်းပေါ်လာတာတခြားလားအဘိဓမ္မာနိခန္ဓာ၅ပါးလားအဘိဓမ္မာနိခန္ဓာ၅ပါးလူဘဝမှာပဋိသေဝိညာဉ်စားဖြစ်တယ်ပဋိသေဝိညာဉ်နဲ့အတူတူပါလေနာယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေရဏအဲ့ဒါကဘာခန္ဓာလဲသုတ်တံခန္ဓာဟုတ်လားယောဂီတို့သုတ်တံခန္ဓာကတပါးစီတပါးစီတပါးစီခွဲလို့ရနော်အဘိဓမ္မာကခွဲလို့မရဘူးတပေါင်းတည်းဖြစ်တပေါင်းတည်းပြက်မြတ်စွာဘုရားညံတော်နဲ့သာခွဲလို့ရတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ညံနဲ့ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးသုတ်တန်နေကြတော့ဟုတ်တာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပရိသေစိတ်ကစတာကိုပရိသေစိတ်စားပြီးတော့မှဗာလေနာယုတ်နာယုတ်ပြီးတော့မှတလာယရဏတလာယနာဆိုတာဗာလေမျက်စိအကြည့်စိတ်မှာအကြည့်မထက်နဲ့လေနော်ယောဂီတို့တရားနာလာတာကြာပြီမလားဓမ္မဂရိကတွေလေအများကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟောအများကြီးနာလေလေယောဂီတို့ကတရားတွေကြီးလင်းပြတ်သားပြီးတော့ရှင်းသွားလေလေရှိရမှာမို့လားရှင်းတယ်မို့လားအကုန်လုံးမဖြစ်ရှင်းဘူးတော့ယောဂီတို့ပြုံးစီစီနဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ကတော့ယောဂီတို့နဲ့ပါလေအဲဟုတ်လားဒါရင်းနေနေပေါ့နော်ဒါအမြဲတမ်းဟုတ်လားတရားဟောဓမ္မဂရိကတည်းတိတံဟုတ်လားဟောဖို့ဆရာတော်တည်းဟုတ်လားမကြွခင်ပေါ့ဖုံးဖုံးတို့ကပင်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပင်တိုင်နေနဲ့အဲ့ဒီတော့သုတ်တန်နေခန္ဓာကကြည့်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမျက်စိပေါ်ပြီလားဘိုက်ထဲမှာပရိသေစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမျက်လုံးစက်ခါယတနာပေါ်ပြီလားမျက်စိကြည့်နားကြည့်ပေါ်ပြီလားနှာခေါင်းကြည့်ရောလျာကြည်ကောကိုအကြည်ကောကိုအကြည်ကတော့ဟုတ်ကြတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီကိုအကြည်ကတော့ခန္ဓာဟိုပဋိသေနေလိုက်တယ်ဆိုကလစီ3စီပေါ့နော်ဟုတ်လားကလစီ3စီဟုတ်လားကာယဘာဝဓာတကကလဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကျဟိုကြာသွားလိမ့်မယ်ခဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့မျက်စိအကြည်နားအကြည်တော့ဟုတ်လားမျက်စိနားနာလျာတွေကနောက်မှတဖြည်းဖြည်းမဖြစ်လာဘူးလားအော်ဖာတာတာဒီလေအော်ပါတော့ပါပဲမဲ့လို့ ဟုတ်လားမထင်ရှားသေးဘူးပေါ့နော်အဝေဒနာတွေလည်းပဲဟောရှိတော့ရှိပဲမယ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့သဘောအနေနဲ့ပဲရှိတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီအဲ့ဒါစီပြလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားလားစီပြတာလားတန်းပြီးတော့ပြအဲ့ဒါဘာနည်းတော့အဘိဓမ္မာနည်းဆိုတာဗါလေတပေါင်းတည်းဟုတ်လားတပေါင်းတည်းဟုတ်လားအဘိဓမ္မာနည်းဆိုတာတုတ်တန်ကစီကစင်ကနဲ့သဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်ပြောပြလို့ရတယ်အဘိဓမ္မာတတ်တတ်ပြောရင်လည်းသဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုသဘောပေါက်အောင်သုတ်တန်တည်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြရတယ်နော်ဘာနဲ့ရှင်ပြရတာတော့ဟေးဒါကြောင့်မလို့ခုနကသုတ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသုတ်တန်ပါဠိတော်ကိုတန်ခါယနာတင်တဲ့အခါမှာဒီဓမ္မစက္ကဘဝတ္တနသုတ်တံကိုဘယ်အရှင်ဘုရားကဖြည့်ခဲ့တာလဲအရှင်အာနန္ဒာကဖြည့်ခဲ့တယ်နော်ဧဝံမေသူတံတဲ့နော်ဒီစကားကိုလျှောက်ထားတာကဘသူတက်လဲအရှင်အာနန္ဒာအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တန်ခါယနာတင်လှိုင်ကူတော်မြတ်မှာအရှင်မကတ္တပကမေးတော်မူလို့အရှင်အာနန္ဒာကဖြည့်ဆိုတော်မူလို့တန်ခါ900ခြံရံပြီးတော့အင်မတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်အာနန္ဒာကအရှင်မကတ္တပရဲ့အမိကိုဖြေဆူခဲ့တဲ့စကားလုံးပေါ့ဗန္ဒီကတ္တပအရှင်မကတ္တပမေမယားတပည့်တော်အာနန္ဒာတိဧဝံဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုတပည့်တော်ကိုဖြေဆူတော်မူအတိုင်းသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကကိုယ်တိုင်ဟောပြခဲ့ဒီကိုတပည့်တော်ကြားနာခဲ့ရပါသည်ဘုရားဘုရုဝဖြေလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာတုတ်တံကိုကိုယ်တိုင်ဟောပြခဲ့တာကိုတပည့်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ဒီတုတ်တံကိုတပည့်တော်နားခဲ့ရပါတယ်ဘုရားဒီတပည့်တော်ရွတ်ပြတော်ရွတ်ပြဒီအတိုင်းရွက်ပြမိပုံစံအတိုင်းတပည့်တော်နာခဲ့ရတယ်ဒီလိုအစရှိပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာရွက်သွားတာနော်ဧကံဓမ္မယံဘဂဝါဗာရဏတိယံဝိဟရတိဣတိပတ္တနေမိဂါထာယေဧကံဓမ္မယံခါတပါးမှာဘဂဝါဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ဗာရဏတိယံဗာရဏတိပြီဣတိပတ္တနေမိဂါထာယေဣတိပတ္တနာမိဂါထာဟုံတော်မှာဝိဟရတိတရင်ထုံတော်မူခဲ့ပါတယ်ရသော်ဖျားဖေမတရင်သုံးဓမ္မစကြာဟောမလို့မဟုတ်လားဘာတရားဟောမလို့ရသော်ဖျားဖေမတရင်သုံးအေးတတရခေါ်ထုတ်ခဲ့တော့မိဂတအောင်တော့မှာဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတော်မူမယ်လို့တရင်သုံးတော်မူသောအခါ၌ဘဂဝါရှေဘုံတော်တခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကပေစာဝေကီရေပေစာဝေကီအမိရှိတော်ဟာကုတ္တညာကိုယ်တင်ညာဝတ်ပါပတ္တိယမဟာနံအတ္တစီလိုအမေရတော်ဘိက္ခုယဟန်တော်အရှင်မြတ်တို့ကိုအာမန္တေတိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတရားဓမ္မအတန်းနဲ့တည်စေတော်မူခဲ့ပြီဟောပြတော်မူခဲ့တယ်ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ထားတဲ့စကားဒီတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဆဟောပြီဒီမှာဘယ်တရားနှစ်ပါးကစဟောအယုတ်တရားနှစ်ပါးဘာတရားနှစ်ပါးယောဂီတို့ဖတ်လိုက်ပါအောင်ဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တာပပစီတေနနာတိဝိတ္တပါကတမေဒွေယောစာယကာမေတုကာ

ယောအနာထာတာဟိတောအယုတ်တရားဘယ်နှပါဒွေမေဘိခဝေအန္တာပပိစီတေနနတေဝိတ္တပါဘိခဝေစေတတုပပိစီတေနယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒွေဣမေအန္တာဒွေမေကဒွေဣမေပေါ့ဒွေဣမေအန္တာထိုအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုနတေဝိတ္တပါမမိဝဲတင်ပါဘူးအယုတ်တရားဘယ်နှစ်ပါးကိုမမိဝဲတင်ကတမေတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာပါတယ်လေတဲ့ယောဇာယံကာမေတုကာမဒုက္ခံလိကာနိယောခောအဲ့ဒါကတခြားလားအယုတ်တရားတစ်ပါးလားနောက်တစ်ပါးကအောက်ကယောဇာယံအတ္တကိလမထနိယောခောအဲ့ဒါလည်းတခြားလားအယုတ်တရားတစ်ပါးလားအတူချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမဒုက္ခံလိကာအယုတ်တရားအတ္တကိလမထာအယုတ်တရားအယုတ်တရားဘယ်နှပါ?နှစ်ပါးပါဗျာ။အဲ့ဒီအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမိဝဲရမလားမမိဝဲရဘူးလား?မမိဝဲရပါဘူး။အဓိကဘသူ့ကိုပြောတာလဲ?ပပိစီတေနယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲ?ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒီတော့ယောဂီတို့ကယဟန်ကိုသာပြောတယ်လို့တော့မမှန်နဲ့။တရားရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်တယ်မြတ်ဟာဒီတရားနှစ်ပါးကိုရှောင်းရှောင်းရင်တရားမြန်မြန်မရနိုင်ပါလားရနိုင်ပါလားအေးမရှောင်းရင်တော့မြန်မြန်ရမလားနေ့နေ့ပဲရမလားနေ့နေ့ပဲရပါအေးလုံးဝမရှောင်းရင်တော့လုံးဝရဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအဲဒီတော့အဲ့ဒီပထမအယုတ်တရားတစ်ပါးကိုပြောကာမဒုက္ခလိကာနုယောကောကာမဂုံလမ်းစဉ်ကိုဟောက်လာအလွန်အကျူးလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလမ်းစဉ်လိုက်စားဒုတိယကကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာတယ်လဲ?ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။လမ်းမမှန်ပဲနဲ့လမ်းမှားတယ်မှာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုပါနော်။အပေါ်ကတော့ကာမတုခန္ဓိကနုယောခောကာမတုခန္ဓိကနုယောကဆိုတာကဟုတ်လားအပျော်ပါလိုက်စားပြီးတော့မိုးမွန်လိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်။အဲ့အပေါ်ကအပေါ်ကကာမတုခံလိကနုယောကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီအကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကချုပ်ချထားတယ်ဗါလဲဟီနောတဲ့ဗါတယ်လေပြီးတော့ဂံမောတဲ့နံပါတ်2နံပါတ်3ကလေပောထုဇဏီကောနံပါတ်4အနာရိယောနံပါတ်5အနတ္ထတန်ဟီတောစကလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့ချုပ်ချထားမြတ်လို့လားယုတ်လို့လားအဲ့ဒီအပျော်အပါကာမဂုံလိုက်စားပြီးတော့တရားမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟီနောတဲ့ရုပ်ညံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗါတယ်လေဂံမောတဲ့တာမန်ယွာသူယွာသားတွေတာမန်ယွာသူယွာသားတွေလိုက်စားနေတယ်အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဏီကောကိလေသာထူတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟုတ်လားပုထုဇဉ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ဟာအတရိယောအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးအနတ္ထတန်ဟိတောနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရဖို့လမ်းနဲ့တခြားစီတဲ့လုံးဝမဆက်ဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးဒီကာမဂုဏ်ကိုမိုးမွန်အောင်ခံစားနေတဲ့ကာမဂုံနဲ့ပျော်နေတဲ့ကာမပျော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဟီနာဘာလဲရှုံညံ့တယ်ကာမဟဲယွာသူယွာသားတွေဟုတ်လားဘာမှနားမလဲကြတယ်ဘုသူရာမရှိတယ်ဘာလဲဓမ္မဘုသူရာလုံးဝကင်းနေတဲ့ယွာသူယွာသားဟုတ်လားတောသူတောသားတွေကျင့်နေကျင့်နေပြီးတော့ဘာလဲမြို့သူမြို့သားတွေလည်းကျင့်နေကျင့်နေပြီးတော့ဘာလဲကိလေသာထူတယ်ပုထုဇဉ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်ပြီးတော့ဗာလေအရိယာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးအနတ္ထတန်ဟိတဆိုတာဗာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဲ့ဖို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်နဲ့လုံးဝဆက်ဆံမှုမရှိဘူးတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကဗာလေအတ္တကိလမထာနိယောကောဟောလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်နဲ့လုံးဝမရှင်တဲ့မဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်တရားကဟောလားတခြားစီဖြစ်နေတဲ့
နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုညှင့်ဆဲတဲ့အကျင့်တွေစိတ်ကိုညှင့်ဆဲတဲ့အကျင့်တွေဟာရသော်ဘုရားကသူ့ဝိကြဘယ်နှမျိုးနဲ့ချုပ်ချလဲဒုက္ခအနရိယောအနတ္ထတာဟိတောဘယ်နှမျိုးနဲ့ချုပ်ချအဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆင်းရဲတဲ့တရားဗာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားဆင်းရဲယုံသက်သက်လားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအနရိယောအရိယာဖြစ်ဖို့အကျင့်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့အနရိယောအရိယာဖြစ်ဖို့အကျင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အနတ္ထတန်ဟိတောမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့တရားနဲ့လည်းလုံးဝမဆက်ဆက်ဘူးမပတ်သက်ဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့ချုပ်ချအဲ့တော့ဒီအတ္တကိလမထအကျင့်နဲ့ကာမတုခန္လိကအကျင့်ကိုအဲ့ဒီအကျင့်နှစ်ခုရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးပို့ပြီးတော့ရှုပ်ရှားတော့အေးနော်ဒီဒီအကျင့်မှာလမ်းလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းလေးလျှော့ထားတယ်နော်ဘယ်နှလုံးနဲ့လျှော့လိုက်ဘာစကလုံးလဲဟိနောနဲ့နော်ဟုတ်လားဟိနောတွေလျှော့လိုက်နော်ခံမော့လေးလျှော့လိုက်တယ်နော်သူကနော်ဟုတ်လားပေါ်ထုတ်စနစ်ကိုလည်းမပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအစားပါလေဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အစားထွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလေအနရိယောပြီးတော့ပါလေအနတ္ထတန်ဟိတောဒီဓမ္မစိုက်ကြောသဘောပေါက်ဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဲ့အဲ့ဒီအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ရမလားရှောင်ရမလားအေးလုံးဝသူတော်ကောင်းတို့မရှောင်နိုင်စေကမူအစွန်းရောက်အောင်မကျင့်ရဘူးလုံးဝမရှောင်နိုင်စေကမူပါလေအစွန်းရောက်အောင်မကျင့်ရဘူးအစွန်းမရောက်စေနဲ့ပေါ့နော်အစွန်းရောက်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမယ်တဲ့ဒီပိဿုပံမှာလေဆိုးကျိုးပေးမယ်နော်တန်ត្រာမှာလေဆိုးကျိုးပေးမယ်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးပဲနော်အမြတ်စွာဘုရားကအိမ်မှာမင်္ဂလာတုတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပရာဘဝတုတ်တို့ဘာတို့ပါအများကြီးဟောထားတာရှိနော်အဲဒီတော့တင်္ဂါလောဝါဒတုတ်တန်တွေမှာလည်းအများကြီးဟောထားတာရှိနော်ဒီတော့ကောင်းတော့အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုကပါလေအလေအလအကျင့်တရားဘာအကျင့်တရားဆိုကြည့်ရအောင်

ကဲသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဧတေကောဘိခဝေဥဘောအန္တေနုဘကံမှာဘိခဝေစေတ္တတို့ဧတေဥဘောအန္တေထိုအစွန်းရောက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားနှစ်ပါးကိုနုဘကံမှာမလိုက်စားပေတထာဂတေနမိစီမာပရိပဒာတထာဂတေနတထာဂတေနသင်တို့ဆရာငါဘုရားတိမိစီမာပရိပဒာမိစီမာပရိပဒာအကျင့်ကိုအလေလက်ကျင့်စဉ်ကိုအဘိသံဗုဒ္ဓထိုးထွင်း၍ကျင့်သုံးကတိခဲ့ရပါပြီ။ပင်စဝက်ကြီးတွေဟောတယ်နော်။ဒီတော့ဒီတမဆက်ကြဟောတဲ့အခါမြန်မာပေါင်း38ကတိကျွတ်တန်းဝင်တဲ့မြန်မာပေါင်းဘယ်လောက်။ဟုတ်နတ်တွေကကျွတ်တန်းဝင်တာမရင်မတွက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။လူသားတွေကဘယ်နှဦး။ 5 ဦးနော်။အဲ့ဒီမှာတာတာဂိရိနတ်နဲ့ဟေမဝတနတ်ဆိုတာနတ်နှစ်ပါးရှိတယ်နတ်ဘလူနှစ်ပါးနတ်ဘလူပဲနှစ်ပါးနှစ်ပါးပါဟိုသူတို့ကလည်းတော်တော်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဆက်ကြကိုနေ့လေပိုင်းလောက်မှဟောတော့အဲ့ဒီနတ်ဘလူတို့အပါဝင်ပေါ့နော်ကြွတန်းဝင်ဖို့အတွက်ညနေပိုင်းမှာအဲ့ဒီဟေမဝတတုတ်တံကိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟေမဝတတုတ်တံကိုတော့နောက်တစ်ပတ်ဟောကြတာပေါ့နော်ဒီတပတ်ပြီးမလားမသိဘူးဒီတမဆက်ကြရဲ့အနတ္တလက္ခဏာ၃ညနေပိုင်းကြအနတ္တလက္ခဏာ၃ညွှတ်ပြီးတော့ဟောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟေမဝတ္တနတ်ဘလူနှုတ်ကလေဘုန်းကြီးလူထွက်နတ်ဘလူတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလူထွက်နတ်ဘလူဘုန်းကြီးလူထွက်ဘုန်းကြီးလူဘုန်းကြီးကဘလူနှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်လေဘလူနှစ်ကောင်ပေါ့ဝိတဝံနမကြီးရဲ့စစ်သူကြီးပေါ့နော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘလူနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါပါလေဘုန်းကြီးကျင့်ဝတ်တယ်မပြည့်စုံခဲ့လို့ပေါ့နော်။ဘာမပြည့်စုံခဲ့လို့အဲဖုန်းကြီးကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကဟိုးနတ်ပြည့်ပြပပြရောက်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးနှစ်ပါးကဟိုမှာနတ်ဘလူနှစ်ဦးဖြစ်သွားတာနော်။အတော်တော်နာတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဆက်ကြတရားကိုဟိုမြတ်စွာဘုရားဆဟောတော့ဟောတာတာဂိရနတ်ကနာရတယ်လေ။နာရတဲ့အခါဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုငါမိတ်ဆွေဟုတ်လားဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကနာမြနာရလေသလားမြတ်စွာဘုရားကလည်းအံဩဖို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဓမ္မစိတ်ကြတရားဟောတဲ့အခါမှာလေဟုတ်လားခတ်ကြကြပေါ့အခါအင်မတန်ထူးဆန်းအံဩဖွယ်ဖြစ်တဲ့32ပါးသောထူးခြားဆန့်ကျင်တဲ့အချင်းရတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တခါတည်းတော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာထိမ့်ထိမ့်လင်းနေတယ်ပေါ့နောက်တခါပါလေတခါမှအော်ပြန်ပြီးတော့မပွင့်တဲ့12လရာတီမှာဟုတ်လားသူ့ရာတီနဲ့သူပွင့်တဲ့ပန်းတွေဟာ12လရာတီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေအကုန်လုံးကတပြိုင်တည်းပွင့်နေတာတဲ့ဟုတ်လားဘာရဲ့တကူတော့ဓမ္မဆက်ကြတရားရဲ့တကူတော့နော်12လရာတီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေတပြိုင်တည်းပွင့်နေတာတစ်ခါဝေးပြီးတော့ပွင့်နေတာဟုတ်လားပန်းမျိုးစုံတွေဖူးပွင့်လို့အနိုင်တယ်တကြိုင်ကြိုင်တဲ့ပေါ့ထူချတဲ့စမ်းကြတဲ့နမိတ်32မျိုးမြတ်စွာဘုရားပရိသေရနေတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတောထွက်တော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတော်မူတဲ့အခါပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့အခါထူချတဲ့အခါတွေမှာလေဒီထူချစမ်းကြတဲ့အတိတ်နမိတ်ဘယ်နှမျိုးစီဖြစ်တော်အဲကိုယ့်အကိုရှာဖတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဒေမှာရှိဗုဒ္ဓဘာသာရှိပဲဗာဗုဒ္ဓဘာအဲ့ဒါလို့ဆန်းကျယ်အခုဒီတာတာဂိရနာမင်းကလေအဲ့ဒီဆန်းကျယ်တဲ့အချင်းရတယ်မြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူကသေချဆင်ခြင်ကြည့်တယ်နော်ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီဆိုတာတိလို့ဓမ္မစကြာတရားလာနာတာလာနာတဲ့လာနာပင်မဲ့လို့သူ့တငယ်ချင်းသူ့အယံခင်တဲ့အယံချစ်ရတဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကလေးကပဲတငယ်ချင်းနှစ်ပါးကိုအဲ့ဒါနတ်ဘလူဖြစ်တော့လေသူတို့နတ်ဘလူစစ်တဲ့နှစ်ဦးပေါ့စစ်ဖို့ကြောက်ကြီးနှစ်ဦးတိတ်ခင်ကြတယ်သူတို့တပည့်ကလည်း900ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတော့အဲယောဂီတော့900မရှိဘူးဒီမှာဟုတ်လားတပည့်ပြိတ္တ900ရှိတယ်အဲ့ဒီကုန်းကတရားပွဲရောက်လာတဲ့နတ်ကဘယ်နတ်တော့တာတာဂိရနတ်ဘာနတ်တော့အဲ့ဒါမိဇိမဒေသတာတတောင်မှာနေတာတဲ့တပည့်900နဲ့နော်ဝိသဝေနတ်မင်းကြီးရဲ့စေဘူရုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကတော့တရားပွဲရလာတယ်ရောက်လာတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့ငွေချင်းကိုသတိရတယ်ဘလို့သတိရတယ်
အမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားဒီလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလောက်အတန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနာမနာယပလီစာဟုတ်လားငါတငယ်ချင်းနာမနာယနာယပါရဲ့လားသူကလေသူတငယ်ချင်းဟိုးကျေပဲဟိုအံဩဘနာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီနတ်ပရိသတ်ထဲမှာဘသူ့ကိုလိုက်ရှာနေအေးမဝတ္တနဘလူလိုက်ရှာနေတော့သူ့မှာစိတ်ငြိမ်ရလားစိတ်မငြိမ်လို့တမာတိရရလားတမာတိမရတော့တရားဝရရလားအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်မငြိမ်တရားမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့တောင်းရောက်မြောက်ရောက်တယ်လီဖုန်းဆက်ပါဆက်နေလို့ချင်းတရားရဖို့လွယ်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကဓမ္မစက်ကြာတရားဟောကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုထူးခြားတဲ့အတိတ်နမိတ်ဟာအကြာကြီးဖြစ်နေတာတဲ့။ယေဇောဖရာပရိသေနေတော်မူတဲ့အခါတို့ဖွာတော်မူတဲ့အခါတို့အကြာကြီးမဖြစ်ဘူးခဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီခုနကဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတော့ခဏလေးဖြစ်တာလားအကြာကြီးဖြစ်တာလား။ဒါပေမဲ့လို့ခုနကဟေမဝတ္တနကသိရလား။မသိဘူးမသိဘူးเนาะသစ္စာဘုရားဓမ္မစကြာဟောနေတယ်လို့သူမသိဘူးတာတာကိရနာတုတငယ်ချင်းကတော့မသိဘူးလားသိလားသိပါဘူးဩသိပေမဲ့တရားရလားသိပါဘူးအေးလောလောဆယ်မရသေးဘူးเนาะနောက်တော့ရမှာပေါ့เนาะကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟာအင်မတန်ထူးခြားတယ်တဲ့ကဲဒီတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဧတေခောဘိကဝေဥဘောအန္တိအနုပါကံမမေစီမာပရိပဒာတထာဂတိနာဘိသာဗုဒ္ဓါသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပါဒမာယအဘိညာယတံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတတိဟောဘိကဝေခြေသားတို့ဣတေဥဘောအန္တိထိုအစွန်းရောက်တဲ့အယုတ်တရားနှစ်ပါးတို့ကိုအနုဘကံမာမကတ်ရောက်မှုရွယ်ဝမကျင်သုံးပဲတထာဂရေနာတင်တို့ရဲ့ကိုဝဲနေတဲ့ငါဖရာဟာမိစီမာပရိပါဒအလေလကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့အကျင့်တရားကိုအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓဆရာမကုတရားဘုညာဖြင့်ကိုတိုင်းကျင့်ပြီးတော့ထိုးထွင်းပဲသိလာခဲ့ပြီတဲ့တရားကိုဆရာပါလားဆရာမပါဘူးလားဒီငါဖရာသိလာခဲ့တဲ့တရားကလည်းသက္ခုကရဏီဟောညာမြလုံးသက္ခုကရဏီတဲ့ဟောလာဒီမြလုံးကိုလည်းပွင့်သွားစေတဲ့တရားဖြစ်တယ်မြလုံးကိုဘာဖြစ်သွားလဲပဂတိမြလုံးလားညာမြလုံးလားအေးသက္ခုကရဏီဆိုတာကမြလုံးအမြင်ကိုပေါ့ဟောလာမြလုံးအမြင်ဆိုတာတရားမြလုံးကိုပွင့်သွားစေတယ်ညာနာကရီဆိုတော့ညာနာကရဏီဆိုတာကဘာလဲညာမြလုံးကိုလည်းပွင့်သွားစေတယ်ဟုတ်လားဥပသမာယဆိုတာကိလေသာငြိမ်းသွားစေတယ်အဘိညာယဆိုတာဟုတ်လားအသိဉာဏ်ထုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တံဘောဓာယဆိုတာတစ္ဆာတရားကိုပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်းစေတယ်နိဗ္ဗာန်ယဆိုတာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘာတရားကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာလဲဟောအဲ့ဒီမှာပါတယ်ဗာလဲမေဇိမာပฏิပဒါဟောအဲ့ဒီတစ်ပိုက်လုံးမှာဘာတရားကောက်ရမလဲဟောမေဇိမာပฏิပဒါမေဇိမာပฏิပဒါအလေအလားကျင့်စဉ်တရားဘာတရားလဲအဲ့ဒီတစ်ပိုက်လုံးမှာဘာတရားဘယ်ပါဠိကောက်ရမလဲအဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတရားကိုမေဇိမာပရိပဒါတရားကိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာဩအတိညာမျက်လုံးအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလောက်ပွင့်သွား။ရည်ကြည့်လေနံပါတ်၁ပါလေသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမာယအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တိဟောကဲသူတော်ကောင်းတို့အတိညာမျက်လုံးအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတောင်ပွင့်သွား6လုံးတောင်ပွင့်သွားနော်ဒီတော့ဒီမင်းကြီးမှာပฏิပဒါမဲ့ကင်ရှင်းစဉ်တရားကိုဒီဇိုင်းမှမှသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးပွင့်သွားမလဲသက္ကုကရဏီဒီမျက်လုံးလေပဂတိမျက်လုံးဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးပွင့်သွားမယ်
ညာနာကရဏီဉာဏ်မျက်လုံးပွင့်သွားမယ်ပွင့်လာမယ်ဥပသမယကိလေသာတွေငြိမ်းလာမယ်အဘိညာယဗာလေအဘိညာယအသိဉာဏ်ထုတွေပေါ်လာမယ်အရင်တော့အထက်တဖြည်းဖြည်းရှင်းရှင်းပြီးတော့ဟောလာခန္ဓာတည်းမှာဖြစ်ပျက်တရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ဟောလာဉာဏ်တွေဟာဗာလေရှင်းရှင်းလာမယ်သံဘောဒါယတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာမယ်နိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမယ်ဟုတ်လားတံဝတ္တိဆိုတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားမယ်ဒီမျက်လုံးပဲနှလုံးအဲမြတ်စွာဘုရားလည်းတခြားတရားကိုကျင့်လို့ဒီမျက်လုံး6လုံးဖြစ်ပေါ်သွားတာလားဒီအဋ္ဌညာ6မျိုးဖြစ်ပေါ်သွားတာလားမေစီမာပฏิပဒတရားကိုကျင့်လို့လားအဲ့ဒီမေစီမပရိပဒတရားဆိုတာဘာလဲလို့အောက်မှာဟုတ်လားဆိုကြည့်အောင်ကတမသတာဘိခဝေမေစီမပရိပဒတာတာဂတေနအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓ

နာယတံဝတ္တိအဲ့ဒါကမိခွန်းထုတ်လိုက်တာခုနကမျက်လုံး6လုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မိရှိမှပฏิပဒါလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီထိုးထွင်း၍တိလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်း၍တိလာတဲ့ဒီတရားဟာဘာတွေလဲလို့ကတ္တမစဘာတွေလဲလို့အပေါ်ကပါဠိစာပိုင်းနဲ့မြတ်မပြန်လိုက်တော့အတူတူပါပဲကတ္တမစနဲ့မေးလိုက်တာနော်ဘာနဲ့မေးလိုက်လဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေကိုဖြေခိုင်းတာလားကိုတော်တိုင်ဖြေတာလားအဲ့ဒီအဖြေစကားလုံးကိုဖတ်လိုက်ပါအယမေဝအရိယောအတ္တင်ဒီကောမေခောဘာပြောလိုက်လဲအယမေဝအရိယောအတ္တင်ဒီကောမေခောဘာသာပြလိုက်ပဲဆိုရင်ကြည်တာအရိယောမြတ်သောအတ္တင်ဒီကောအင်္ဂါ၈ပါးအမျိုးစားပါဝင်သောအယမေဝမေခောဤမေတရားဝါမေကင်တရားရှင်းပါပါပဲဆိုလိုတာကတော့အလွန်မောမြတ်တဲ့အလွန်မောမြတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းရှင်းမျိုးပါတဲ့မေကင်တရားပါပဲဆိုတော့ဗါလေမေကင်ရှင်းပါအကျင့်မြတ်တရားပါပဲလို့ဘယ်သူကဖြေတာအဲ့ဒီမေကင်ရှင်းပါအမျိုးအစားတရားဆိုတာပါတဲ့လဲလို့မေခွန်းကပါလေတေယထိတံဗါရလေအဲ့ဒါဘာပြောလဲမေကင်၈ပါးအမျိုးအစားတရား၈ပါးဆိုတာဘာဒီလေလို့မေကွန်ထုတ်လိုက်တာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမေကင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားအင်္ဂါ၈ပါးရှိတယ်မေကင်တရားဆိုတာကဲဆိုလိုက်ပါ

0: ောင်းတို့ခုနကမြတ်စွာဘုရားမေကွန်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့မေဇိမပฏิပဒါလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တရား၈မျိုးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာတင်တပ္ပါမဲ့ခင်တော့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဗာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဘာနဲ့ဘာတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာတင်ကပ္ပပညာမဲ့ခင်တပါနော်နောက်တရားကဘာလဲတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဘာမဲ့ခင်တော့သီလမဲ့ခင်၃ပါးပြီးတော့ပြန်ဆိုပါတမ္မာသမ္မာဝါယမဗာမဲ့ခင်တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ရှင်းပါဟုတ်လားဒီမှာခွက်ကလေးကခွာလို့မရသေးဘူးဟုတ်လားကဲကဲဟိုယောဂီတို့ကမြန်လိုက်တာနော်မဒီခွက်ကလေးတောင်မကတ်နေတာခွာလို့မရသေးဘူးကဲဒီတော့မဲ့ခင်ဘယ်နှပါကဲဆိုကြည့်ရအောင်ပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးဆိုကြည့်ရအောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာတင်ကပါသီလမဲ့ခင်ကဆိုကြည့်ရအောင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာနိမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးဆိုကြည့်ရအောင်ကဲတမာတိမဲခင်ကဘယ်နှပါ3ပါးပါဗျာပေါင်းလိုက်တော့မဲခင်10ပါးဒီတော့မဲခင်10ပါးကိုသီလနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပါးသီလမဲခင်ကဘယ်နှပါး3ပါးပါဗျာတမာတိနဲ့ခွဲလိုက်ရင်တမာတိမဲခင်ကဘယ်နှပါး3ပါးပါဗျာပညာမဲခင်က3ပါးပါဗျာပေါင်းလိုက်တော့10ပါးပါဗျာအဲယောဂီတို့တရားကျင့်ရမယ်မဲခင်ကဘယ်နှပါး3ပါးပါဗျာ10ပါးလုံးမထည့်နဲ့ပေါ့ဘယ်နှပါးတော့哦ဟိုဘက်ကအဖြူနဲ့ဒီဘက်ကအဖြူဖွဲ့ပဲဟုတ်လားယောဂီတို့ကတရားချင်းနော်ဒီသီလကမမြဲတည်ဘူးသီလမြဲတာမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးအဲ့ဒီသာတာကိရာနဲ့ဟေမဝတ္တနတ်တွေဟိုဟေမဝတ္တနတ်ကိုသာတာကိရာနတ်ကသွားခေါ်တဲ့ခါလေဖယားကိုမေးတယ်ဟုတ်လားတငယ်ချင်းပြောတဲ့ဖယားကဖယားစီရလားဟုတ်လားသီလကနဲ့ပါဏာတိပါဒသူတစ်ပါးအတက်ကိုတတ်ရလားမေးတယ်နော်ဖះဆိုတာသူတစ်ပါးတတ်တတ်ရင်ဖះမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားတချို့ဖះကသူများအသက်မတတ်ဘူးလားမကြင်ညိုအသက်ရင်တတ်ပြတာဟုတ်လားမကြင်ညိုတဲ့ပုံကိုတတ်အပယ်ချင်ရှာပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ရလားတဲ့စစ်တယ်နော်အော်ဖះစစ်တယ်သိကောင်းတယ်ဟဲ့ဒီဟိမဝတ္တနဲ့တာတာကြီးရနဲ့ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ပါးရဲ့အမေဖြစ်ရလေအလွန်ကောင်းတယ်ဖះစစ်တာအဲ့မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတီလမဲ့ခင်တီလမဲ့ခင်နဲ့ပြည့်စုံရလားအဲ့ဒါတွေပါတယ်သူတို့မေးတာနော်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကယူယူနတ်တွေမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာနတ်တွေလဲဆိုဖုံးကြီးလူထွက်နတ်တွေ။ဟုတ်ကဲ့လား။မြန်မာပြည်မှာဖုံးကြီးလူထွက်တွေကြတော့အသုံးမကျဘူးတဲ့ဖုံးကြီးတပတ်ကပြောတယ်။ဖုံးကြီးလူထွက်ကြအသုံးမကျဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာတော့ဖုံးကြီးလူထွက်ကျပဲတမက်တော်ဖို့လိုက်ချာနေကြတယ်ပြောတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဆိုအမေရိကရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေလေဟုတ်လား။အဲ့မှာဖုံးကြီးတွေလည်းအမေရိကရောက်သွားရင်ငယ်တဲ့ဖုံးကြီးဆိုရင်ဟုတ်လားငယ်တဲ့ဖုန်းကြီးဆိုရင်ခိုင်ဖို့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะတော်တော်တရာတရားခိုင်မှเนาะတရာတရားခိုင်မှတရာတရားမခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အပျော်ပါတဲ့များတဲ့နေရာတွေရောက်သွားရင်တိတ်မလွယ်ဘူးเนาะကဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ဟောစကားကဟိုဖက်ရောက်သွားပြီเนาะသူတော်ကောင်းတို့ဒီတာတာကိရနဲ့ဟိမဝတ္တနဲ့ရိုးရိုးလားဖုန်းကြီးလူဖက်လားတခြားလားစိတ်ပူကြီးတယ်လားဒါကြောင့်မလို့တို့ကဖះစိတ်ဖះမှဖះအတုဆိုရင်သူတို့လက်ခံပါမလား။ဩကိုတော်တိုင်သူတို့ကိုတိုင်ကိုကပဲတခါတည်းကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလေတကယ်ကိုတင့်တင့်ကာကာထက်ထက်ဝင်ဝင်စာတတ်ပေတတ်ဖုန်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒါသူတို့ကဖုန်းကြီးပေါ်ကဖြစ်နေတဲ့နာဆိုတောင်းတောင်းလက်မခံဘူးနော်။ကဲဒါကြောင့်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါ။အဲဗာမဲ့ခင်နဲ့ဗာမဲ့ခင်ကဲတိလမေခင်ကမြဲလားမမြဲသေးဘူးလားမ
1: ြဲပါ
0: ဘူးဗျာဘယ်မှမြဲဘယ်တော့မှမြဲသောတာပန်ဖြစ်ပါသောတာပန်မဖြစ်ဆိုရင်မမြဲသေးဘူးစိတ်မရှာသေးဘူးเนาะစိတ်မရှာသေးဘူးသောတာပန်ကတော့စိတ်ရှာပြီเนาะသောတာပန်မဖြစ်သေးရင်စိတ်မရှာဘူးเนา သာမန်လူဆိုပြောမနေနဲ့တော့နော်တချို့ရောတချို့ပြောတိုင်းကြလေဖုန်းတို့အရင်ပြောဘူးတယ်ဒီငါဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဒီပွဲစိတ်ငါနဲ့ငါတတ်လုံးဖြစ်သည်ဘူးနင်တို့ပဲတတ်ပြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခိုင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုမခိုင်းနဲ့နော်သူများတတ်ခိုင်းရင်လေကိုယ်တိုင်တတ်တာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့အဲ့လိုလည်းမရဘူးနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သီလလည်းလုံအောင်ထင်းရမှာနော်သို့တော်လည်းပဲခုနကသီလဆိုတာလုံမလုံဆိုတာလုံတယ်ဆိုတာဘယ်ရောက်မှလုံတာလဲသောတာပန်ဖြစ်မှလုံတာသောတာပန်အတုဆိုရင်မလုံသေးဘူးသောတာပန်အစစ်ရအတုရမရှိဘူးလားရှိလားအတချို့သောတာပန်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်လို့သူကသူသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်လေတချို့ကဗာလဲသူ့အဖေနဲ့သားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရှားမှုတယ်လေအဲသူ့သားကကျက်တာမလို့လုံနေတော့အေးသားကဘာနာတိပါဒကံထိုက်လိမ့်မယ်အဖေကတော့မထိုက်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကျက်ကိုအဖေပဲတတ်လိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသောတာပန်အစ်စ်လားအတုလားအေးအဲ့ဒါသောတာပန်အတုတွေကလည်းရှိသေးတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကဲဒါသီလမိုက်ကဒါသောတာပန်အစ်စ်မှလုံတာအတုတော့မလုံသေးဘူးနော်ယောဂီတို့အဲ့ဒါရောင်းမလို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့လုံဖို့မလွယ်သေးဘူးနော်မလွယ်သေးဘူးဒါမဲ့လုံအောင်တော့ထိန်ရမယ်ပါလေလုံအောင်တော့ထိန်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကျင့်တဲ့အခါမဲခင်ဘယ်တစ်ပါးနဲ့ကျင့်မလဲအဲ့ဒါကာရကမဲခင်မိစီမှာပฏิပဒါကျင့်စေဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပါလေလေမိစီမှာပฏิပဒါကျင့်တမာတိမဲငါဘယ်နှပွားပါလေတမ္မာဝါယမတမ္မာသတိတမ္မာသမာဓိဟောသူတော်ကောင်တမ္မာဝါယမဆိုတာပါလေမငိုက်အောင်တရားထိုင်တဲ့အခါပါလေမငိုက်အောင်မပြင်းအောင်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားနေတာပါလေသမ္မာဝါယမဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ဖြောင့်နေအောင်ပေါ့လေဟုတ်လားခါကအော်တိုမက်တစ်အသက်ကြီးတော့ကုန်းနေတော့ပြောမနေပြောစရာအဲ့ဒါတော့ရှင်းချက်ပေါ့နော်ခါကိုလည်းမတ်နေအောင်ပါလေကြိုးစားပြီးထားရမယ်ဟုတ်လားငြိမ်းပြီးတော့လှုပ်လည်းမလှုပ်အောင်နဲ့ငြိမ်းပြီးတော့ထားရမယ်နော်သမ္မာဝါယမအဲ့ဒါပါတယ်သမ္မာဝါယမအဲပေါ်တာပေါ်တာကိုရုပ်တွေပေါ်ပေါ်နာမ်တွေပေါ်ပေါ်တတိထာမှာကသမ္မာတတိဩသမ္မာဝါယမနဲ့သမ္မာတတိနှစ်ပိုင်းစုံသွားပြီဆိုရင်ငြိမ်သွားပြီစိတ်လည်းငြိမ်သွားပြီဟုတ်လားငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ခါမှသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်တာကိုတတိထာနေတဲ့ခါကြတော့ပြက်တာကိုလည်းမမြင်ပါလားမြင်ပါလားဩပြက်တာကိုမြင်တာဗာမဲ့ကင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအော်အဲ့ဒီပြက်တာကိုအမြဲအတဲခတ်နေတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားအတဲခတ်ပြနေတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပပြက်တာကိုမြင်ပြီးတော့ပြက်သွားပြီလို့သိနိုင်တာကသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောမဲ့ခင်ဘယ်နှပါအေးခုယောဂီတို့မှသီလလည်းခံထားတယ်သို့တော်လည်းဒီသီလကမြဲလားမမြဲသေးဘူးလားပြောလိုက်အောင်မယ်ယောဂီတို့အကြောင်းဟောလားကောင်းခဲ့တဲ့တပတ်ကသစ္စာပါရမီကြောင်းမှာဟုတ်လားအိုးကြီးခွက်ကြီးတွေနဲ့ချက်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားနေခင်းလေဟောနေလေလေချက်နေကြတယ်အဲ့ဒါဟိုဧည့်သည်ဆရာတော်တပါးကအဲ့ဒါဘာလို့မလို့တော့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့မချက်နေကြတာတော့အဲ့ဒါယောဂီတွေကျွေးမလို့တဲ့တယောက်ကဟုတ်လားဘုသူကျွေးမလို့တော့ဥပုသ္တေတွေကျွေးမလို့တဲ့ဥပုသ္တေတွေညနေလေးစားလာတဲ့တပောင်းသူကအံ့ဩနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစင်ကာပူယောဂီတွေပေါ့တော့နော်အလုံးတော့မပါဘူးဟုတ်လားတော့ကြကဘာကတိသွားပြောင်းမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါအလုံးတော့မပါဘူးဟုတ်လားတချို့ဟုတ်လားအချိန်ပိုင်းယောဂီတွေနေမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းအားထုတ်နေယောဂီတော့ဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲကဲတည်းသီလဆိုတာကယောဂီတော့ဒါချက်မလို့ပါတဲ့လေသောတာပန်ဖြစ်ပါအတိကြလုံတာနော်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်ယောဂီတို့လည်းဟုတ်လားနိုင်ကြီးတော့လာကျွေးရင်ဘယ်နေနေမတော့ဟုတ်လားနိုင်ကြီးတော့လာတယ်ဒီသီလသာလေးထားလိုက်အောင်ဟုတ်လားဘေးကထားလိုက်အောင်လားဒီနိုင်ကြီးတော့တော့အရင်စားပလဲအောင်မယ်ဟုတ်လားသီလလုံလားမလုံသေးဘူးလားအေးဒီတော့ဒီဥပုသ်သီလကတော့ယောဂီဟုတ်လားမကျင့်လို့ရှိရင်လည်းသူကတအားတော့အပြစ်တော့မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲကိုယ်သီလကပါလေ6နာရီတောင်မထိုးသေးဘူးသီလကဟုတ်လားသီလကိုဘေးဖယ်ပြလိုက်ပြီနော်အဲတခြားသီလတော့မဟုတ်ပါဘူးများသောအားဖြင့်ဗာသီလတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါခြံထားလိုက်မကောင်းဘူးလားပြေးကလေးကလို့ကဲဒါဖြင့်တချို့ယောဂီလည်းမသုံးဆောင်ကြပါဘူးနော်ကဲဆိုလိုတာကသီလမမြဲတာပြောတာပါ ဟုတ်လားသီလမမြဲတာပြောတာယောဂီတို့ဘာမမြဲတာလဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အေးဒီနေ့ဒါတော့လုံသွားပြီနော်ရှင်းပါသီလပြည့်ရင်လည်းနောက်တနေ့တော့မလုံရှင်တို့ကသူမဆောင်တော့ဘူးဗျာဒီနေ့ဒါကတော့သူကလုံအောင်ကျင့်သုံးတာများလိမ့်မယ်နော်သောတာပန်မှစိတ်ချတာရိုးရိုးပုပ်ကိုဆိုရင်ဟုတ်လားဒီနေ့တော့ငါမဆောင်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲသို့တော်လည်းပဲဗါလေအနတ်ငါလေးကောင်းအရသာလေးကောင်းဟုတ်လားကြွေးလေကြွေးသူများစားနေတာလည်းမြင်ဩမထုပါဘူးဟုတ်လားမထုပါဘူးဂါလေးတဲ့နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘိုက်ကနည်းနည်းစားလာတယ်နဲ့စားလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီသီလကဒါကြောင့်မလို့သီလမဲ့ငါအတိကျဗါလေမလုံးချင်းသေးဘူးအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားမလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်လုံးတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဥပုသ်သီလဆိုတာကထိုင်းရင်အကျိုးများတယ်ထိုင်းရင်ဗါလေမထိုင်းလို့ရှိရင်လည်းအပယ်ကျလာဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ तू ကထိမ့်နိုင်တယ်လို့အကျိုးများပါတယ်နော်။ကဲဒီတော့ဟောဓမ္မဆက်ကြလဲဆုံးဝင်မထင်ပါဘူးနော်။ကဲဘုံမှာတရားဟောလဲတပိုင်းတပိုင်းတွေပဲများတယ်နော်။ကဲဒီတော့ယောဂီတို့ကဲမိစိမပฏิပဒအကျင့်တရားဆိုတာကဲကျင့်စဉ်တရားဘယ်နှပါ၈ပါဟုတ်လား။ဆိုကြည့်ရအောင်

သမာဓိမဲ့ခင်ဘယ်နှပါ?ဘုရား။အေးအောက်ကပါဠိကတော့အပေါ်ကမိခွန်းတွေရောဖြည့်ဆူထားတာတွေရောကိုခြုံပြီးတော့နေကုန်းချုပ်လိုက်တာပဲ။အယံခောတာဘိက္ခဝေမိစီမာပရိပဒတာတတကရေနဗိတံဗုဒ္ဓ။

နာယတံဝတ္တိဒါနိဂုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါပဲ။ဘာပြောလဲဘိက္ခူရှိသတို့တဲ့။အယံဒါမေဇိမပရိပဒာမေဇိမပရိပဒာဒီမေဇိမပရိပဒာအကျင့်ဟာဟုတ်လားတထာဂရဏအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်၍ရှင်းလာခဲ့တဲ့တရားတဲ့။အဲ့ဒီတရားကဒီမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဒီကိုရှိစုပြုလိုက်လဲဆိုရင်သက္ခုကရဏီဖြစ်အောင်လဲပါလေရှိစုပြုလိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလေညာနာကရဏီဖြစ်အောင်လဲရှိစုပြုလိုက်တယ်ဥပသမယဖြစ်အောင်လဲရှိစုပြုလိုက်တယ်အဘိညာယဖြစ်အောင်လဲရှိစုပြုလိုက်တယ်တံဘောဓာဖြစ်အောင်လဲရှိစုပြုလိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်လဲရှိစုပြုလိုက်သက္ခုကရဏီဟောက်လားသက္ခုကိုလဲအဝိဇ္ဇာရှုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသက္ခုကိုလဲဟောက်လားပွင့်သွားစေတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကိုလည်းဖြစ်သွားစေတယ်ဥပသမယဆိုတာဗာလေကိလေသာလည်းငြိမ်းသွားစေတယ်အပညာဆိုတာအသိဉာဏ်ထူးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်တံဘောဓာဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးကိုလည်းထိုးထွင်းတည်မြဲစေခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဗာလေနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားစေတယ်တဲ့အကျိုးထူးတရားဘယ်နှပါ6ပါးဒီတော့ဒီမဂ်ကင်7ပါးအကျင့်တရားကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်ရင်လည်းမရဘူးလားရမှာလားရမှာတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလိုမဂ်ကင်7ပါးအကျင့်မြတ်တရားနဲ့ကျင့်လာတဲ့ယောဂီတွေဟာတစ္ဆာကိုလည်းဘယ်လိုထိုးထွင်းလို့တိလာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအောက်မှာပါပါတယ်ခဏကြီးကြည့်လိုက်ပါဦးဒုက္ခတစ္ဆာကိုဣဒံခောပါဏဘိက္ခဝေဒုက္ခအရိယတစ္ဆံဇာတိပိဒုက္ခ

ကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတစ္ဆာအကျဉ်းစားတယုတ်ဘယ်နှမျိုးမပြောနိုင်ဘူးဆိုရေလက်ချိုးရေထားဘယ်ဆိုစာတိပိဒုက္ခ

0: ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစားဘယ်နှမျိုး7မျိုးပြောလဲရတယ်9မျိုးပြောလဲရတယ်နောက်ဆုံးကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးကိုတိမ်ကျုံချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတမျိုးတည်းပြောလိုက်တာဘာလဲတန်ခိတေနာပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတန်ခိတေနာအားလုံးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအဲ့ဒီအပေါ်ကပြခဲ့တဲ့ဒုက္ခ9မျိုးဟာခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ5ပါးဒုက္ခဖြစ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့အကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဘာခန္ဓာ5ပါးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ5ပါးယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာတခြားလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလားရန်တာတဲ့ခန္ဓာကြတော့ဥပါဒါမရှိတော့ဘူးအနုပါဒါနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥပါဒါမရှိတဲ့ခန္ဓာယောဂီတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြတော့ဟုတ်လားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာအစွဲမရှိဘူးလားနည်းနည်းလေးအကလေးနဲ့တို့ကြည့်လိုက်အမလေးမလေးလေးဘာဖြစ်လဲလားစွဲလို့ပေါ့နော်စွဲလို့စွဲလို့ဟုတ်လားအစွဲမရှိဘူးလားရှိတာအဲစွဲလို့စွဲလို့ဟုတ်နော်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားဒါကြောင့်အားလုံးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါအဲအားလုံးကိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရလာလို့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဇာတိဖြစ်လာတာလားပြီးတော့စရာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ญาတိဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မရဏဖြစ်လာတယ်ဟောအဘိယဟိတံဘယောကောဒုက္ခအဘိယဟိမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တံဘယောကောဒုက္ခတွဲနေရတယ်တခါတခါကိုကမချစ်ဘူးမနစ်တတ်ဘူးမကြည့်ရင်ဘူးမပောင်းခြင်းဘူးမပြောခြင်းဘူးမလွဲ့တာလို့ချုပ်နေရတယ်မလွဲ့တာလို့တွေးနေရတယ်မလွဲ့တာလို့ဆုံနေရတယ်အဲ့ဒါလေးပါလေဒုက္ခမရှိဘူးလားမရှိတယ်အများကြီးရှိရမယ်နော်ပြီးတော့ပါလေပိယေဟိဝိဘယောကောဒုက္ခပိယေဟိသိချစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိညံ့လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဝိဘယောကောအတုတုနေရှင်ပါလေကဲနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့နေရတာလေပဲဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လေယောဂီတို့အဲ့ဒီဒုက္ခကမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ပါလေယံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခဟုတ်လားယံပိဿာကိုကနေပြီးတော့စင်ကာပူမှာ9နှစ်လောက်နေဟုတ်လားအိမ်ဝယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်မယ်စိတ်ကူလုံးတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းမပြန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနလဘတိကိုကမပြည့်စုံသေးမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တံပိထိုမပြည့်စုံမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဖြစ်နေရတာလည်းပါတယ်ဒုက္ခတခါခါထီပေါက်ရှင်လို့တချို့ထီမထွက်ရဘူးလားထီမပေါက်တော့လေဟမ်ပိုက်ဆံကုန်တာဖတ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်နော်ဟာလွဲသွားပြန်ပြီတပတ်ဟုတ်လားဘာတခြားလည်းဒုက္ခဖြစ်တာလားအေးဒုက္ခဖြစ်တာကိုယ်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဘဝနဲ့ဆန္ဒတစ်ထပ်တည်းကြရတယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝနဲ့ဆန္ဒတထတဲ့မကြပြီးတော့တထတဲ့မကြနိုင်လို့ဆင်းရဲနေတာပါလေအဲ့ဒီယံပိဿာနာလပတိတံပိဒုက္ခဒါဒုက္ခပဲလို့ယောဂီတို့ကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းရမနော်အဲ့ဒါဆိုသက်တာလေဟာဒါဒုက္ခပဲဒုက္ခဟုတ်လားဒါဒုက္ခဆိုတာဒီဘဝရလာရင်ဒီဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရနာလဲနောက်ဆုံးချုပ်လိုက်တံခိတေနပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ရတာလဲဟဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုအလုံးခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရရူပုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာတင်ညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာတင်္ခါရုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်တပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားကိုရလာခြင်းကခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့အပေါ်ကပြောတဲ့ဒုက္ခ9မျိုးဟာပေါက်ဖွာပြီးတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တန်ត្រာမှာဒီဒုက္ခတွေနဲ့တဘဝလည်းမက၂ဘဝလည်းမက၃ဘဝလည်းမက၄ဘဝလည်းမကတန်ត្រာမှာလဲလဲပြီးတော့လာခဲ့တာခဏတိဘယ်နေ့ထီတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့နေရတာပြောဖို့မကောင်းဘူးလားပြောဖို့မကောင်းလို့သာပြောတယ်ဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ပြောလို့သမီးလေးနဲ့ပြောလို့မိလေးနဲ့ပြောလို့ဟုတ်လားစီးပွားရေးနဲ့ပြောလို့အိုးလေးနဲ့ပြောလို့အိမ်လေးနဲ့ပြောလို့အလုပ်ကလေးနဲ့ပြောလို့မပြောကြဘူးလား မ မပြောနဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးသို့တော့ဓမ္မစကြာလေးရော့ပေါ့နော်အဋိဖေလေးသိအောင်လို့ဘာလဲအဋိဖေလေးနည်းနည်းသိအောင်လို့ရမယ်ကဲညနေမှဆက်ကြပါဦးနော်အခုနာယီရှင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်တာတုခေါ်ပြီးရကြအောင်လို့တာတုတာတုတာတု
1: မိဖျားတပည့်တော်ဖို့တုမကန်ရှင်ဖျားတို့ဤတန်တိကံထမဩဝါတော်ဆုံးမကိုသီရတံကြာမြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလတို့ပလုံလက်တော်ယရှိအပ်ပါပြီဣတိတဝိတ္တိပြောပြတတ်၏ဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တော်တပတ်အဖို့နော်သူကိုသီလကျင့်စဉ်မှာပဲဖြစ်စေသမာဓိကျင့်စဉ်မှာပဲဖြစ်စေပညာကျင့်စဉ်မှာပဲဖြစ်စေသွားပြီးပြောဆိုဆုံးမလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတတ်တယ်လဲသာဓုပါဗျာအရှင်ဖျားသာဓုသာဓုအရှင်ဖျားတို့ဒီတပည့်တော်အကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဆုံးဆုံးမတော်မူပါပြီလေတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်သတ္တဝါတွေဟာမိမိရဲ့အပြစ်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ထားကြောင့်နောက်တာတပံဖျားတပည့်တော်ကိုဤကဲ့သို့အပြစ်တွေကိုကျူးလွန်နေတာမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဖျားတပည့်တော်ကိုတနာအစဉ်တနာဆောင်လျှောက်တော်မူတဲ့အနည်းအားဖြင့်အစဉ်သဏ္ဍာန်ဆုံးရှောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဆုဆုံးမတော်မူပါဘုရားတပည့်တော်အဖို့အရှင်ဘုရားတို့ထမ်းမှကြံမြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလပါလုံးအဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူရရှိနေပါれဆိုပြီးပြန်ပြောပြတတ်တယ်ပြောပြရုံနဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ယထာနုတေတင်းစပတိပစ္စတိယထာနုတေတင်္ဆံဆုံဆုံးမသည်အတိုင်းလည်းပဲပฏิပ္ပဇ္ဇတိကျင့်တတ်၏ဆုံဆုံးမတဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုတော့လက်ခံသွားတယ်လက်ခံပြီးမကြည့်ရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆုံဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်မလားမခေါ်နိုင်ဘူးဆုံဆုံးမတဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုလည်းလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့လည်းဆုံဆုံးမသည်အတိုင်းစနစ်တကျအကျင့်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစနစ်တကျသူဆုံးမှဒီအတိုင်းလိုက်နာပြုခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်လဲ။သောဝိသေသာတိကမတအဝိတုရေဟောတိသောထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဝိသေသာတိကမတမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိခြင်းဤအဝိတုရေမနိမဝေ၌ဝါအနိ၌ထိတော်ယတ္တိ၍တိနေသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏။မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရဖို့ရန်မဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲ။ဆုံးဆုံးမှခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရရှိရအတွက်အဝေးကြီးမှယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နော်တသမအေယံပရတ္တဝဆနာတံပရိစ္ဆေတောအကရဏောသုဘဇောသအတ္တတသမထို့ကြောင့်အေယံဤစွာခေပြီသည့်အတိုင်းပရတ္တသူရဘယဝဆနာဆုံးဆုံးမှတဲ့စကားကိုတံပရိစ္ဆေတောလက်ခံပြီး၍ကရဏောလိုက်နာပြုခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်သုဘဇောဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်လျက်သုဘကရဏတော်လိုက်နာပြုခြင်းလည်းရသောပဲဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆေဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဆုံးဆုံးမှလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဒင်းပေါ်ဒင်းပေါ်ဒင်းကသွားတွတ်လိုက်တော့ဆရာတော်ကငါဒီလိုပြောတာပေါ့ဒင်းကသွားတွတ်လိုက်တော့အမေကငါဆူတာပေါ့ဒင်းကသွားတွတ်လိုက်တော့အဖေကငါဆူတာပေါ့ဟောဖြစ်လာပြီဆုံဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုံကိုကြတော့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးမိမိအပြစ်တွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ပြောဆုံဆုံးမှရင်ဆုံဆုံးမှချက်တွေကိုဥထေရပန်းခင်းပြီးတဲ့အခါယူသေးစွာလိုက်နာတယ်ပြုကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုယူသေးစွာလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုံကိုမှတန်ရင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာနဲ့စီလျောတဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်တာငါပြောရအောင်လားဒင်းကသွားတွတ်တာကိုရင်ကတော့ဂုံးတိုက်တာကိုဆိုပြီးရန်ထောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုရန်ထောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ဖက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါ်နဲ့အမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့လွယ်ကူပါမလားမလွယ်ကူတော့ဘူးမေတ္တာနဲ့လျောလိမ့်လျောညှိထွေးတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာသမားဆိုတာကတော့ဆရာသမားဘက်ကယက်တီးပြီးဆုဆုံးမှမဖြစ်တဲ့မိဘဆိုတာကတော့မိဘအနေနဲ့ယက်တီးပြီးဆုဆုံးမှမဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတောင်းလေးတွေရှိကြပါတယ်ဤတော်ရဆုံးဆုံးမတဲ့အပိုင်းမှာငါပြောရအောင်လားဒင်းကသွားတွို့လို့ဒင်းကသွားဂုံးတိုက်လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်တွေထားနေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုံးဆုံးမဖို့ရမခက်ဘူးလားခက်နေပြီဆုံးဆုံးဆုံးမခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာဇန်နဲ့လက်လျောညီထွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးနော်ကဲမေတ္တာဇန် မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထမစည်းပြန်ပြီရှေ့ဘက်နဲ့ကြိုတင်ကြည့်ရမယ်မေတ္တာရဲ့ပုဗ္ဗဘာကပရိပဒါခေါ်တဲ့ကျင့်ရှင်ဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုပြီးသွားပြီနော်တေကောဆဆွမ်းနိုင်သူလီအတ္တဖြစ်ရာဤဥစုစာဖြောင်းမှသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤသူဟုစုစာအလွန်ဖြောင်းမှသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤသူဝေစောစာဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤဘယ်နှချက်ပြီးလဲ၄ချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ဒီမေတ္တာဘိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်လို့မေတ္တာကမ္မထာနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်စဉ်လို့ပြောနေတာတခြားတခြားဘာဝနာကမ္မထာနဲ့သမထကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာကိုပဲဖြစ်စေပွားများအထောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီအင်္ဂါရက်တွေမပြည့်စုံသေးဘူးလားပြည့်စုံသင့်ပါတယ်ဒီအင်္ဂါရက်တွေမစုံညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာရက်တွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲပြောနိုင်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆုံဆုံးပါတဲ့အပိုင်းမှာဆရာသမားတွေကဟောရကတိလကျင့်စဉ်ဤတိလကျင့်စဉ်ကိုဤဟန်တော်များသုံးဖို့ယောဂီများလိုက်နာပြုခြင်းအမဲလို့ဆုဆုံးပါတယ်ဆုဆုံးပါတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ဆုဆုံးမှခံရတဲ့ယဟန်တော်ကမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဒီယဟန်တော်အတွက်အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားအကျိုးမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဟောပညာထားတဲ့ဒီတိလကျင့်စဉ်ကိုမှရိုသေစွာလိုက်နာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးမနေဘူးလားဝေးနေတယ်ဟောဘုရားကဒီမှာသမာဓိထူထောင်ဖို့ဟောတယ်မဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာလည်းသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုထည့်သွင်းပြီးဟောထားတယ်။သမာဓိထောင်ရမယ်လို့ဆရာသမားတွေကဆုံးဆုံးပါတယ်။သမာဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကဥစဉ်လည်းခဏခဏဟောနေတဲ့အတိုင်းပဲနော်။မဟာတိပ္ပဏသုတ်တံမှာဒီစကားလုံးရဲ့ definition ကိုအတိအကျဟောထားပါတယ်။ရောယံမှန်းဆက်ပြီးဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ပထမဇန်သမားတိဒုတိယဇန်သမားတိတတိယဇန်သမားတိသရုတ်တဇန်သမားတိတွေကိုသမာသမားတိလို့ခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုအတိအကျရှင်းထားတယ်။ဒါတော့ဒီသမာသမားတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရေးအတွက်ဒီယူပါဝသရသမားတိတော်၎င်းသို့မဟုတ်အထက်ဖြစ်တဲ့အရူပဝသရသမားတိတော်၎င်းသို့မဟုတ်ရူပဝသရသမားတိတဲ့အဆင့်နည်းနဲ့အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ဥပသရသမားတိအမိရနေတဲ့ကမဝသရသမားတိတော်၎င်းဒီသမားတိသုံးမျိုးတစ်ခုခုကိုတော့ထူထောင်ရတော့မယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုတ်ဇန်သမာဓိတွေကိုသမာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုလိုတယ်လို့ဟောကြားသွားတော်မူခြင်းဒီမိစေဒီဘကအနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။မွေရကောင်ကိုခါလည်းကဂိုင်ပြီးမြှောက်ပြလိုက်သလိုကာမဝဆရသမာဓိရူပဝဆရသမာဓိအရူပဝဆရသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမာဓိ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအလဲကောင်ဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရသမာဓိကိုဂိုင်ပြီးမြှောက်ပြလိုက်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုသမာသမာဓိဆိုတဲ့အင်္ဂါယခလိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှေးဥစွာကြိုးစားရမယ်ရှေးဥစွာဆိုတာဘယ်အထိဘယ်အကုန်ရှေးဥစွာပြောလဲဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကျင့်စဉ်ကိုလက်ခံဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်ရှေးဥစွာတိလဝိသုဒ္ဓိတိလဒီစင်ကြယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်တတည်းမှာအကိလေသာအငြိအကျေးလေးတွေဖြူစင်သွားအောင်တမာတိထူထောင်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပစာရအထတမာပတိယောစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမစိတ်တဝိသုဒ္ဓိမိတိကသဥပါစာရဥပစာရသမာဓိနှင့်တကားသောအထသမာပတိယောရှိပါသောသမာပတ္တို့သည်စိတ်တဝိတ္တိစိတ်တဝိတ္တိလို့ခေါ်ဆိုရဟဥပစာရသမာဓိနှင့်တကားသမာပတ်ရှိပါကိုခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုရှင်းထားတယ်။သီလဝိတ္တိပြီးတော့စိတ်တဝိတ္တိဖြစ်အောင်ဖြစ်ခြင်းရတယ်။စိတ်တဝိတ္တိဖြစ်ခြင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိတ္တိစက္ခန်းကိုတက်နိုင်ရပါတယ်။ဘာကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိခေါ်တယ်။ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခါရက်ကဆရာသမားရှိမှဒူးထောက်တောင်ထောက်ပြီးတော့ဒုပွန်တောင်ပွန်ခံပြီးဝုတ်ပြီးတင်လာရတဲ့တင်းညိုကြံလီရှိပါတယ်နော်လက္ခဏာရတာပိစုပဒနာပဒဒနာဝေဒိနာနာမရူပပရိကဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမလက္ခဏာရတာပိစုပဒပရထအဖြစ်နာမရူပအမိရတဲ့နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းသိသိချင်းကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်တူတူလေးပဲရှင်းထားတယ်ယုတ်တရားကယုတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲယုတ်28ပါနန္တရားတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲစေတနေက52လုံးအတိစိတ်ကမခွဲကြပဲနဲ့ဌာနမခွဲပဲနဲ့ပြောရင်တော့အတိစိတ်တမျိုးခွဲပြောမယ်မဆိုရင်တော့မျက်စိအကြီးနာအကြီးနှာခေါင်းကြီးရှားကြီးကိုယ်ကြီးခေါ်တဲ့အကြီးတ၅ဘက်ကိုမှီဖြစ်တဲ့ဝိညာဏတက်က၅ခုမနောကြီးကိုဆွပြုပြီးဟရိယဝတ္ထုကိုမှီဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဏတက်ကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဏတက်6ပါးပဲအဲ့ဒီဝိညာဏတက်6ပါးကိုတစ်ပေါင်းကြီးပြုပြီးတော့အတိစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်က52ခုအတိစိတ်ကတခုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်200ပေါင်းကိုနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားက28ပါးကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲယုတ်တို့မြည်သည်ယုတ်ကလကိုယုတ်ကလလို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီအမှုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်မှ ယုံ28ပါးတိမေနန္ဒုမြည်တိနင်္ဂလလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စိတ်တိကအုပ်စုလည်းဖြစ်တော့ဝိသီလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်တိုင်းစိတ်ဓာတ်ဤမှာသဘောတရားအရာဖြစ်နေတဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေကိုဇလုံးစီဇလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံအဖြစ်သိသိနိုင်မှနံပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပြီးတော့ယုတ်ကလမြင်လို့ယုတ်ကလဓာခွဲနိုင်မှနင်္ဂလမြင်လို့နင်္ဂလဓာခွဲနိုင်မှယုံနံပရမတ်ကိုဆိုင်ပြီးယုံနံပရမတ်ကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံအဖြစ်ကိုယ်စင်အောင်သိသိနိုင်မှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ခာဆိုင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ခာဆိုင်ရဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ခံယုံနံကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံပရထအဖြစ်မသိသိမိဘာလို့ ਆ မလဲစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိအမိရတဲ့ဝိသုဒ္ဓိသက္ခံအရာတမာတိတခုကိုကျူတင်ထူထောင်ရပါတယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုတမာတိထူထောင်တဲ့နယ်လို့သွားဆုံးမရင်အာဝိပဒနာမှာတမာတိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဒီတမထဆိုတာကသာသနာ့ဘလုပ်ငန်းနေတာဖြစ်တယ်သာသနာ့တွင်းလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူးသာသနာ့တွင်းမှာဝိပဒနာသာအရေးကြီးပါတယ်လို့သူကပြောညာလှမ်းပြီးပြန်ပြောတတ်တယ်ဒီတော့သူနားလည်နေတဲ့ဝိပဿနာကဒီယုတ်ကလနင်္ဂလကိုဓာတ်ခွဲလို့ယုတ်ပရမဉာဏ်ပရမကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်တဲ့ဝိပဿနာမျိုးမဟုတ်ဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလဒီသာဝကတွေဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလဒီသာဝကတွေဘယ်လိုမှဓာတ်ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးလို့သူကလက်ခံထားတယ်အဲဒီလိုလက်ခံထားပြီဆိုရင်ဒီသမာဓိစခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘေးဖယ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ပညာစခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘေးဖယ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မှလို့သွားပြောသူကလက်မခံဘူးဝိညာဉ်ကျင့်စဉ်အရယုတ်တည်နန္ဒီကိုပရမဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ပါလို့သွားပြောသူကလက်မခံတခါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိစခန်းတစ်ခုတက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲအတိဏကပစ္စုပန်ခေါ်တဲ့ကာလသုံးပါး၌လိုလောသို့လောတွေးတော်ယုံမနေတဲ့ယုံမခြင်း136ပါးကိုကြော်လွန်လုံမြောက်ပြီးဉာဏ်အမြင်တန်ရှင်းနေတဲ့ဝိသုဒ္ဓိစခန်းတစ်ခုကိုကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ဉာဏ်ခင်နိယပြောတော့ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဖြစ်ပါလေဒီပစ္စယပရိကဉာဏ်မှလည်းဘုရားရှင်ကအတိတေဟိတောပစ္စဣဒာနိဖလပစ္စကံဣဒာနိဟိတောပစ္စအတိန်ဖလပစ္စကံဆိုပြီးတော့အထေဂရမြအချင်းချုပ်ပြထားတဲ့အတိုင်ဘုရားရှင်ကလည်းကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုဟောကြားထားပါတယ်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုမရှုပါမသုံးသပ်ခင်ဒီကြောင့်ကျိုးစံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပတိဝိဒဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်မန္တရာမဗဏိနဲ့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မဟာနိဒနသုတ္တမလည်းဟောထားတယ်။အထကရာမြတ်ကလည်းကြောင့်ကျိုးစံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်ဤဟုသောတန်လျက်ဖြင့်မဖောက်ထွင်းနိုင်ပဲမန္တရာမကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမေထဲတောင်းမှမရှိကောင်းပါဘူးဆိုပြီးဖွင့်ဆိုထားကြတယ်။ဒီတော့ဒီကြောင့်ကျိုးစံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒီရမှာအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ်စုံဘာမဝိညာဉ်နဲ့ရောတက်လာတဲ့နဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံရှိရမယ်။ပြစ်စုံဘာမတခါပြစ်စုံပြောထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ရောတက်လာတဲ့နဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံသိအောင်မြင်အောင်ရှုရမယ်။အဲဒီလိုရှုရမယ့်အပိုင်းမှာသူကအတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ်စုံဘာအကျိုးဖြစ်ပုံပြစ်စုံဘာအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံပုံစံမှန်သိပါမလား။မသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူတို့ကအတိတ်နာကပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ရရှိရင်သို့မဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိရင်တည်းအတိတ်နာကရှုနေမှလည်းဆိုရင်သူကလက်မခံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိပဿနာဆိုတာကပေါ်ရာကိုရှုနေရတဲ့လုပ်ငန်းရတာဖြစ်တဲ့အတိတ်နာကမရှုဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်ရာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့တာရှုရတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုလက်ခံထားတယ်။လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတိတ်နာကရှုတဲ့အကြောင်းသွားပြောတော့သူကလက်မခံမြန်ဘူးနော်။လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ပုံစံမှန်ရနိုင်မှာမလား။မရနိုင်ဘူး။ယုတ်ကလနင်္ဂလလည်းဓမ္မခွဲရဘူးဓာတ်ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးရှုလို့မရနိုင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ယုတ်ပရမဉာဏ်ပရမနံပရမကိုဉာဏ်မြင်မဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာနမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်လည်းမရသေးဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်တော်မရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားဘယ်လိုမှမလွယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သွားမြင်ပြောဆိုဆုံးမှလို့မလွယ်ကူတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီမခွန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလံနည်းလားသောဝိသေသာတိကမတအဝိဓုရေသောဝိသေသာတိကမတအဒုရေဟောတိသောထိုကဲ့သို့ဆုဆုံးမခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဝိသေသာတိကမတမညာဖွညာဆိုတဲ့မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတူတရားများကိုရရှိခြင်းဒုရေအဝေ၌ထီတော်ယတ္တိ၍တည်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဒီလိုပြောဆိုလို့သီလကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအပြောဆိုရခက်တဲ့ဆုဆုံးမခက်တဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်မခံဘူးပညာကျင့်စဉ်ကြပြောင်းတော့လေလုံးဝဖိဖယ်ထားတယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်ကိုဖိဖယ်ထားတယ်။ဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့ဘောဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းသူကဖိဖယ်တယ်ဘယ်လိုဖယ်လဲ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတည်ပြီးရှုနေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဟောလွယ်လွယ်ပဲပြဖယ်လိုက်ခဏခဏပြောနေတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာဆိုတာကအနိစ္စဒီဝေဒနာဝိဝိဒေအာဂရဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာယသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဒုက္ခသစ္စာတရားသစ္စာပရိကညာယသိသိထားတဲ့အတိတ်အနာကပိစ္ဆုပံကာလသုံးပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအဲ့ဒီယုတ်တရားအဲ့ဒီနန္တရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဓမ္မအမိယနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုမှဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်တန်လင်းရဲ့ထက္ကရာစာမျက်နှာ185မှာအတိအကျရှင်းထားတယ်ဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်နေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဟောမြင်နေပြီးတာပဲတဲ့သံဃေကတင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဆုံးမှချက်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလည်းသူကလက်မခံမြင်ဘူးလက်မခံတော့သီလကျင့်စဉ်လည်းလက်မခံသမာဓိကျင့်စဉ်ကြလည်းလက်မခံပညာကျင့်စဉ်ကြလည်းလက်မခံဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနီးမလားဝေးနေပြီဆုံးမှခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဒါကုပြောနေတာဒီတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲယထာနုတေတင်္စပတိပိစ္ဆတိယထာနုတေတင်္စဆုံးဆုံးမှဒီအတိုင်းလည်းပဲပတိပိစ္ဆတိကျင့်ကြံကြိုကိုပွားများအထောက်ယူနေပြီသီလကျင့်စဉ်ကိုဆုံးမလိုက်သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လိုက်နာပြုကျင့်နေသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုဆုံးမလိုက်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လိုက်နာပြုကျင့်နေပညာကျင့်စဉ်ကိုဆုံးမလိုက်ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လိုက်နာပြုကျင့်အဲ့ဒီလိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီမဲ့ညာဖုံညာနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာရပ်တည်ပြီးတော့နေပါတယ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်လက်ပြီးစီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစိမ့်ထားဒီလိုက်လျောညှိထွေနေပြီဒါကြောင့်မေတ္တာဘာဝနာမပွားများမီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ထုတ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ရမလဲဆိုဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာဖြစ်ရမယ်အဆုံးမှခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအများဆုံးအဖြစ်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရအမတန်ခက်တယ်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီများကြတယ်ဆရာလုံနေတယ်လူလည်းလာလုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအသိပြီမနှစ်သက်တော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဥစဉ်ကိုပြောဘူးတဲ့ဒီအဋ္ဌနာကရှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်နေတဲ့တချို့တချို့နိုင်ငံဒီမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့သမဏကိုတတ်ရင်ငါလည်းနာမည်ကြီးလျက်လို့ယူဆပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့သမဏကိုတတ်ကြတယ်လို့ပဲနိုင်ငံကျော်နေတဲ့သရတော်တစ်ပါးကိုဝေဖန်ရရင်ငါလည်းနိုင်ငံကျော်တယ်လို့နိုင်ငံကျော်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဝေဖန်နေကြတယ်ဆိုပြီးဥစဉ်ကိုဒီမှာဖောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဝေဖန်သွားတယ်ဥစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီအဋ္ဌနာကရှုခွင့်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါတိရင်းနဲ့ခွင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အတိအကျောင်းကြောင့်ပြိစ္ဆုပန်အကျိုးဖြစ်ပုံပြိစ္ဆုပန်အကျောင်းကြောင့်အနာကအကျိုးဖြစ်ပုံပုံစံမှန်သိရမယ်။တနည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံနာယုတ်ကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်ပုံစသည်ဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတည်းကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုသိရမှဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တော့အတိတ်ကိုမရှုရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နာယုတ်တွေဖြစ်တာဘယ်လိုသိမလဲ။ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူး။အလားတူပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောအနန္တပဲကြတယ်ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ပုံဇာတိကြောင့်သရမရဏဖြစ်ပုံနည်းဟောထားတယ်ဘဝကကာမဘဝဥပပါတိဘဝနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေကကာမဘဝကြောင့်အနန္တမှာဇာတိဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်နှံ့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အနန္တမှာဇာတိဖြစ်ပုံကိုလှန်ရှုရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအနန္တကိုမရှုရင်အနန္တမှာဒီကာမဘဝကြောင့်ပိစ္ဆုပ္ပန်မှာထူထောင်နေတဲ့ဒီကာမဘဝကြောင့်အနန္တဇာတိဖြစ်တာဘယ်လိုသိမလဲဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိရင်လည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးလို့ဘုရားကလည်းအတိအကျဟောတယ်အထက်ကရများကလည်းအတိအကျဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်ကတော့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါကိုမသိပေမဲ့လို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်လို့ရဲရဲကြီးဝန်ခံပြီးတော့ဟောနေကြတယ်။ဒီတော့ဘုရားကပဲမှားသလားအထက်ကရာတိကာရီကပဲမှားသလားခက်ကပဲမှားသလားဆိုတော့ဥစဉ်တို့နောင်လာနောင်သားတွေကတော့ဝေဖန်ဆန်းစီရမယ့်အပိုင်းဖြစ်လာတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားဟောဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကိုမှားတယ်လို့ဥစဉ်တို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ဘုရားကအမှားကြီးဟောနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့ပြစင့်တက်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေတယ်ဘာလို့အလဲဒီလောက်တော့တတ္တဝါတွေအတွက်အမှားတွေကိုဟောနေတယ်ဒီဖေကကိုယ်ကိုစိတ်ကနေဖို့လိုသေးလားဒီကကြီးတွေမိကြီးစဉ်းစားကြတာကိုယ်ကိုစိတ်ကဖို့လိုသေးလားတတ္တဝါတွေကိုဒီလောက်အမှားကြီးဟောနေတယ်ဖေကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကိုနေမလဲဒါအလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိုင်းပါဘာဖြစ်လို့အလေးနဲ့စဉ်းစားရမှာလဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရာရေးအတွက်ကဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ပဲဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်မရှိတော့ဘူးဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကလည်းဘုရားရှင်ကမဟာတိပရဏသုတ္တမဂေါကအတိအကျကြီးညာထားတယ်။ဧကယနောယဘိက္ခေမေကောတတ္ထနာဝိသုဒ္ဓိယာစသည်ဖြင့်နော်။နိဗ္ဗာန်သွားတာတတ္တဝရိယကိလေသာစင်ကြယ်ရေးအတွက်နိဗ္ဗာန်ရရည်ဒီလမ်းဖနလမ်းရှိလေ။ တလမ်းမရှိတယ်အတိအကျကြီးညာထားတယ်ဒီလမ်းဟာလေတတိပဒံကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းတလမ်းပါဒီတတိပဒံဆိုတာကလည်းကာယ ानु ပါဒနာတတိပဒံကယုံတရားတွေကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုဘောဘုံကိုညွှန်ကြားတဲ့ဒေသနာဝေဒနာ ानु ပါဒနာကဝေဒနာကိုဥဒေပြီးတော့စိတ်ဓာတ် ानु ပါဒနာကအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဥဒေပြီးတော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာကကြံနေတဲ့စေတသိက်50တလုံးကိုဥဒေပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဘောဘုံကိုညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတွေဥဒေတယ်ဆိုတာကတခုတည်းရှုရတယ်လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကိုဥဒေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာဘယ်လိုမှမဆန့်ချိုင်တဲ့နန္တရားတွေကိုပြောင်းရှုရတယ်။အဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာဝေဒနာ၊စိတ်ဓာတ်၊ဓမ္မဆိုဘုရားကသတိပ္ပဏမှာ၃မျိုးခွဲခေါ်လိုက်တယ်။တခါနန္တရားဝေဒနာကိုဥဒေပြီးရှုရင်လည်းဝေဒနာတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာမဆန့်ချိုင်တဲ့အတွက်ကြံယုတ်ဒီနန္တွေကိုဆက်ရှုရမှာပဲ။အတိစေဝိညာဉ်ဥဒေပြီးရှုရင်လည်းအတိစေဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာဖုံညာမဆန့်ချိုင်တဲ့အတွက်ကြံယုတ်ဒီနန္တွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုပွားရမှာပဲ။ဓမ္မသဘောအမြင်ရတဲ့စတတိတ်ကြီးကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လေတနည်းအားဖြင့်ဖတ်တာကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လေဖတ်တာတူတူရှုနေုံနဲ့မညာဖုံညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ဉာဏ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥဒီတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတတိပ္ပဏ္ဏကျင့်စဉ်မှာကဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေကိုပထမဆင့်အနေနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒုတိယဆင့်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဗာညွှန်ကြလေ။ဣတိဣဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဥစ္ဆရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဥစ္ဆရတိဣဇဒဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဥစ္ဆရတိဣဇဒမှာကာယဗိဓမှာလည်းကာယ၄ရှိဖို့ဘာကာယလဲလို့မေးရင်တော့ရူပကာယဆိုအတိအကျဖွင့်ထားတယ်သို့တော့ရူပကာယကိုဥဒေရှိနေနာမကာယလည်းဆက်ပြီးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာ ानु ဘဒနာစိတ်ဓာတ် ानु ဘဒနာဓမ္မ ानु ဘဒနာမှာလည်းဣဇဒဗိဓရှိဖို့ဘုရားအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်အစ္ဆဒရူပကာယနာမကာယဗိဓရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနန္တရားအပေါင်းတွေကိုသိအောင်အစ္ဆဒဗိဓရှုရရှုပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ဆင့်ဘုရားရှင်ကတက်ခေါ်ထားတယ်သမုဒိယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိကာယသမိကာယ၌သမှုတရားဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖန်မှန်ထတာရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေဤကာယသမိကာယ၌ဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖန်မှန်ထတာရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေဤကာယသမိကာယ၌သမှုတရားဓမ္မသမှုတရားဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖန်မှန်ထတာရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေဤဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုအဖန်ဖန်ထက်ထရှုနေပါဘာတွေဖြစ်လို့ဘာတွေဘယ်တရားတွေကဖြစ်ကြောင်းသဘောလဲဘယ်တရားတွေကဖြစ်နေတာလဲဘယ်တရားတွေကချုပ်ကြောင်းသဘောလဲဘယ်တရားတွေကချုပ်နေတာလဲမှန်းဆက်ပြီးဟောတဲ့တရားရောရမ်းမှန်းဆက်ပြီးဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအတိအကျဖွင့်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာအစသည်ဖြင့်အတိအကျဟောထားတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တယုတ်ဖြစ်ဥတုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥတ္တယုတ်ဖြစ်အာရဇအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာရဇယုတ်ဖြစ်သတ္တိဖြစ်ဖြစ်မှုတွေကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ယင်းကမ္မဇယုတ်စိတ္တယုတ်ဥတ္တယုတ်အာရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ယုတ်ဒီဖြစ်ပုံဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေဖြစ်ပုံကိုဘုရားရှင်ကအရှုခိုင်းကြည့်တယ်။ကဲအဲ့ဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကိုခဏထားလိုက်အောင်အများနာလေတဲ့ကံလေးတစ်ခုရွတ်ထုတ်ပြီးပြောကြရအောင်။ဘယ်ကံကြောင့်ဒီယုတ်ဒီဒီနံတွေဖြစ်နေလဲ။မင်းတို့စဉ်းစားကြစမ်းကဲတရားနာပရိသတ်တွေအစ်စ်တွေပါနေတယ်။ဟင်ခုဘဝမှာပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံကြောင့်ခုဘဝယုတ်ဒီနံတွေဖြစ်ထားလားသို့မဟုတ်အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ဒီမှာအထူးသဖြင့်ကမ္မဇယုတ်ကိုပြန်နာထားတယ်ဝိဘက်နန္တရားနဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုပြန်နာထားပြီးပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခုပြုစုပြုထောင်းတဲ့ကံကြောင့်ခုယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနည်းနည်းလေးခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်သာခုပြုစုပြုထောင်းတဲ့ကံကြောင့်ခုယုတ်ဒီခုနန္ဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့လောကမှာအိုတဲ့လူနားတဲ့လူသေးတဲ့လူရှိနိုင်ပါမလားကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးချက်ချင်းဆုတောင်းမှာပေါ့ခု16နှစ်ဖြစ်အောင်ဆုတောင်းကြည့်စမ်းပါခုကောင်းမှုခုဘုန်းကြီးတရားနာနေတယ်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်16နှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ခုအကုန်လုံးဆုတောင်းကြည့်စမ်းဖြစ်မလားပိစုံပံကံကြောင့်ပိစုံပံယုံနာခင်ရုပ်မှန်ရင်ဝိဘယုံနာနေတိရုပ်မှန်ရင်သဘောသဘောနန္ဒဖြစ်ပါစေနတ်သမီးဖြစ်ပါစေဟိုနေပြန်ယောဂီတယောက်ကလားကလည်းလျှောက်တယ်တစ်ဖက်900ဆိုလားဖတ်ဆိုလားဟုတ်တယ်မလား ကဲဆူတောင်းကြည့်စမ်းဖြည့်ချင်းနတ်သားဖြစ်ပါစေဆူတောင်းကြည့်ဖြည့်ချင်းနတ်သမီးဖြစ်ပါစေဆူတောင်းကြည့်ဖြစ်သလားပိစုံပံကံကြောင့်ပိစုံပံယုံနာဖြစ်ရမှန်ခင်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားအောင်အကဲပိစုံပံကံကြောင့်သာပိစုံပံယုံနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေခုနေကောက်မှုကုသိုလ်တွေပြုနေဖို့လိုသေးလားဘာဖြစ်လို့လဲပိစုံပံကံကြောင့်ပိစုံပံယုံနာဖြစ်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းသူအနာဂတ်ကံကြောင့်သာအနာဂတ်ယုံနာဖြစ်မှာပေါ့ဒီကနေ့အနာဂတ်အတွက်ညှော်လင့်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုစုပြုထောင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးအတိတ်ကံကြောင့်ဒီမှာဝိဘယုံနာနေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်တို့လက်တည်ခြင်းနဲ့ကဗတ္တိပါရမီဖြစ်နေတာတွေဟာအတိတ်ပဲရှိအောင်လားမရှိတော့ဘူးပါရမီဖြစ်ဖို့လိုအောင်လားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကံကြောင့်မှဒီမှာယုံနာကဝိဘယုံနာကလာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲပိဿုဘံကံကြောင့်သာပိဿုဘံယုံနာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒီတော့ခုဒီမှာပြောလို့ရင်းလေးကအတိတ်ကကံကြောင့်ပိဿုဘံမှာယုတ်တည်နန်းနေဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ရှုဖို့အပိုင်းကိုဘုရားရှင်ကတတိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိဝိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိသမုဒယဝိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိစသဖြင့်ဟောနေတယ်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကြောင့်ဒီပိဿုဘံမှာဝိဘယုတ်နန်းနေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်တခါပိဿုဘံမှာလည်းထပ်ပြီးကံကြီးမထူထောင်ကြဘူးလားထူထောင်တယ်ပိဿုဘံမှာထူထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံကြီးကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာယုတ်တည်နန်းနေဖြစ်တာကိုလည်းမြင်အောင်နှံ့ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်အဲဒီလိုညွှန်ကြားနေရင်တတိပဒံကျင့်စဉ်ဒီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရှုရတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ပါဘူးလို့သွားပြီးဆွဆွရင်ဘုရားကမဟုတ်မတရားဆွဆွတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီဆွဆုံးမှခက်တဲ့ပုံစံတွေကတော့ဘယ်လိုပင်ပြောပြီးမှလက်မခံဘူးဒါဥစဉ်ကပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီစကားလေးသွားပြောလိုက်တော့သူတို့ကဒီစကားကြားရတဲ့ဒေါသတွေတုံထထွက်တယ်။ဒေါသတွေတုံထထွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမဲ့ဖွန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနှီးမလား။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့နှီးပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့တရားဟောနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဘက်ကတော့အတိုက်ခံလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တရားလေးတွေထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာအောင်တော့ပြောဆိုဆုံးမနေရတာပဲ။ဒီတော့အတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ပိဿုဘံမှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိကျင်အတိတ်ကိုလှမ်းမချွင်အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ပိဿုဘံအကျိုးဖြစ်ပုံသိမှာမသိနိုင်ဘူးပိဿုဘံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိကျင်အနာဂတ်ကိုလှမ်းမချွင်ရင်လည်းပိဿုဘံအကြောင်းတရားကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာအကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါ့မလားမသိနိုင်ဘူးမသိရင်လည်းမဖွင့်နိုင်ပါရမလားမရဘူးလားမရဘူးလို့ဘုရားကအတိတ်ကဟောနေတယ်ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်စကားတော်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာတော်ဒီကိုလက်ခံဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေပါလေဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ကအတိအကျရှိနေလို့ပြောစုံဆုံးမတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပြောစုံဆုံးမတဲ့ဇကားကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ဘက်ကဆွဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးသီလကျင့်စဉ်ပြောလဲလက်မခံတမာတိကျင့်စဉ်ပြောလဲလက်မခံပညာကျင့်စဉ်ပြောလဲလက်မခံတော့ဒီလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆွဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဆွဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနီးမလားဝင်းနေတယ်ဆိုတာကဘုရားပြောလေဆိုတော့ဟောဒီသုတ္တနိဗ္ဗာန်အထက်ခရဇာမျက်နှာ181မှာအထက်ခရကပြောနေတယ်သောဝိသေသာတိကမတာလူတွေဟောဒီသောထောဆုဆုံးမှခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဝိသေသာတိကမမတာမညာဖုန်ညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိခြင်းဤလူတွေဝေးတဲ့နေရာ၌ထီတော်ယက်တိ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးမှာယက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ရမယ်လို့သူပြောတာဝေးဝေးကြီးမှာနေတယ်လို့ပြောတာဝိဝေကြီးမှနေတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပဲဖြစ်စီဘယ်ဘာဝနာကမ္မထံကိုပဲဖြစ်စီပေါ်မြတ်အထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဆုံဆုံးမှခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလားဆုံဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလားဆုံဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါမင်္ဂလာတစ်ခုပဲဘာမင်္ဂလာဆိုတာဘာပြောတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေတာကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆုံးဆုံးမှခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ခုလိုပေါ့သီလချင်းချင်းကျင့်လေကျင့်ဖို့ပြောလေသူကလက်မခံဘူးလက်မခံရင်သူ့မှာသီလကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာမလားမတိုးပါဘူးတမာတိချင်းချင်းပြောလေလက်မခံဘူးလက်မခံရင်သူ့မှာတမာတိကုသိုလ်တွေတိုးမလားယုတ်မလားယုတ်သွားပြီတမာတိကုသိုလ်လည်းတိုးမလားဘူးပညာချင်းချင်းပြောလေလက်မခံဘူးလက်မခံရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားမလားဆွေယုတ်မလားဆွေယုတ်ပြီတိုးပွားပြီမလားနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားရေးအတွက်ဒါအကြီးအကျယ်အနှောက်အယှက်တစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ဘယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လို့ဆုံဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပြီကဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆုံဆုံးမှတော့လွယ်ကူပြီလွယ်ကူရုံနဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဘာလဲမုဒ္ဒုဇာနုညာပျော်ပြောင်းသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤ နုညံပြောင်းပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နုညံပြောင်းပြောင်းနေဆိုတာကဘာလဲလို့မင်းရင်မုဒုတိကဟတိဟိဒုတကမနပဟိနကမနာတိသူနိယောစီယမတောတထမုဒုပံအကတဝါထထောဟုတ်တဝါဝန္တမတိပတ္တယံတက္ကလဗျမစရိယေသမုဒုအတ္တသူပရိကမ္မကတသောနာဝိယတတ္ထတ္ထဝိနိယောကေခမောပထမနိတ္တိဖွင့်ထားတယ်။နုညံပြောပြောင်းနေဆိုတော့ဘယ်လိုနုညံပြောပြောင်းတာကိုပြောတာလဲ။နော်။ကဟတိဟိလူဒယကဒယကမဒုဒ္ဒလူဒယကဒယကမဒုက္ခဒုဒ္ဒကမနာပဟိနကမနာတိတုဓမ္မံစေလိုခြင်းခီးသွားလဘုယံစေလိုခြင်းစတဲ့လုံငန်းရတို့၌အရှင်ပြဟိုနဲ့ကြွစမ်းပါအရှင်ပြမဘာတော့ပြီးအကြောင်းကြပြစမ်းပါခိုင်းလိုက်ပြီဓမ္မံလုတ်ပြီးခိုင်းလိုက်တယ်နော်အဲဒီလိုခိုင်းတဲ့လုံငန်းရစတဲ့လုံငန်းရအမျိုးမျိုးတို့၌စသည်ဆိုတာကတော့သာသနာ့နဲ့မလျော်တဲ့လုံငန်းတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဘုရားလေးလိုက်ဖူးဘုရားဖူးခြင်းနဲ့ဘုရားလိုက်ပို့ပြစမ်းပါဦးတတိဆိုင်ုံသွားခြင်းနဲ့လိုက်ပို့ပေးပါဦးဘလူကိုစာလေးသွားပေးလိုက်ပါဦးဘယ်မှာတော့ဘလူကနေမကောင်းလို့အရှင်ပြသွားအကြောင်းကြပြလိုက်ပါဒီလေးပေးလိုက်ပန်းလေးပေးလိုက်ဒီကမ္မလေးလာတဲ့အခါဖျားလေးခင်းပေးလိုက်ကော်ဖီလေးတိုက်လိုက်လွှဲရည်လေးတိုက်လိုက်ချင်းနံပါတ်ကလေးပေးလိုက်ဟွာလေးပေးလိုက်ဒီယာလေးပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်ပျော်ပျော်နုညံ့နေတာမျိုးကိုပြောလိုတာလားဒါကြီးကအထက်ကရကရှင်းတယ်နော်ကဟတိလူတကာဒီကမ္မတို့ကဒုဒ္ဒကမနာပိဏကမနာတိတုဓမ္မံစေလှုသွားလာခိုင်းခြင်းအစီအခိုင်ပြုခြင်းစသည်တို့နှင့်ညုံစီရမှန်တော်တိုက်တွန်းအပ်သည့်ရှိသောတတ္ထအထုလုံငန်းရတို့၌မုဒ္ဒဘဝံနုညာတိမ်ွေသည်အဖြစ်သောအကတဝမပြုတ်မှု၍ထထောပြင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍လူတကာဓမ္မတွေကလာခိုင်းပြီဆိုရင်တော့ခိုင်းတဲ့လုံငန်းရတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မလုံမိအောင်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်သာသနာတော်မှာနေတဲ့လူတွေအခိုင်ခံဖို့နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဘာရွေးချက်လဲသန္တရဝတ္တဒုက္ခတောမောသနထာယသန္တရဝ
2: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတ္တဂရိ1384ခုနှစ်ဥရကုလပိကျော်12ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည်ယဘုရားဤတရားတော်ပြအပိုင်း6ဒေသနာတရားဒေသနာတော်ပုရပိတသုတ်ကိုသောသစေရရှိတဲ့နတ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ယသဗျာကမဟာဝဒလို့ခေါ်တဲ့တော်မြတ်ကြီးတဲ့မှာဒီတရားကိုခေါ်တယ်အဲ့နတ်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့လူတွေဟောတဲ့တရားတရားဆိုကွာခြားခြင်းမရှိတော့လူတွေရဲ့အတွေ့လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်နတ်တွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုတာကာမပုံသားခြင်းဖြစ်လို့ထူးမခြားတာပဲဖြစ်လေအဲ့ဒါမှဒီတရားသဘောတွေဟာတူညီနေတာဖြစ်လို့လူဘုံလူဘွားကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတပည့်ရောက်သွားရင်နတ်ချမ်းသာကလူချမ်းသာတဲ့ကိုချမ်းသာအဲ့တော့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်လို့နတ်တွေကလည်းဒေဂန်နီဆိုလို့ရှိရင်ဒေဂန်နီနမိတ်ပြနေတဲ့နတ်တွေကိုသူဂတိဘုံဆိုတဲ့လူဘုံကိုသွားရောက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လေးရှိကြတယ်လူဘုံဟာနတ်တွေဖို့စီးပွားရှာလို့အကောင်းဆုံးပုံလို့ရှုစားတဲ့သဘောရှိတယ်။လူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာစိတ်တဲ့ဥစ္စာခံစားကြရတယ်။တော့အဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူဘုံကိုသွားခိုင်းတယ်။လူဘုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြည်မှုတရားတရားကိုတိဆောက်ပြီးထိုတရားတရားအခြေခံကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်။လုတ်ပြီးရင်နတ်ပြည်ကိုပြန်ညားတယ်ဆိုအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ကာမဘုံအချင်းချင်းမှာလူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဟာစိတ်နေသဘောထားတွေကများစွာကွဲပြားမှုရှိကြဘူးမရှိလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကလည်းပဲလူသားတွေကိုခေါ်တဲ့တရားမျိုးလို့နတ်ခေါ်တဲ့တရားထပ်တူညီများလောက်ဖြစ်နေတယ်နော်ထပ်တူညီများဖြစ်နေ ဲ့တော့မသေးခင်လောရမဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုငြိမ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာနေမိတာဖျက်မေးတဲ့မိကုံးကိုချစ်ခံပြီးတော့ရသဗျာကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ကိုဒီနေ့ပိုင်း6မှာလာဘကမြာနတိခတိအလဘိသနာကုပတိအဝိရုဒ္ဓောသတဏှာယရတေတုနန္ဒုခိသတိလူရိဟကိုကျင်နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဖြေလေးဟာလူလောကမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဆုံးလို့တဲ့အိဗေကလာဘကမြာနသိခတိလလဘအတွေ့တရားဓမ္မကိုသင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကီပညာရတဲ့အရောလလဘအတွေ့သင်ညာတာစိဝါရှာဘူးဝိจิตနာရဖို့လောကီပညာရတဲ့အရောအလိုသင်ညာတာသို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာလာဘကမြလလဘရခြင်းလို့ဝိจิตနာရခြင်းလို့ဆိုရဲရွှေခြင်းနဲ့မသိရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့လိုသိရင်ဘာလို့တော့ဆိုတဏ္ဍလောဘဥဆောင်ပြီးတော့သင်တာဖြစ်တယ်ဓမ္မဆိုတာယင်နေကတဏ္ဍကိုငြိမ့်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်ယင်နေကတဏ္ဍကိုမငြိမ့်တတ်နိုင်တဲ့ဗျာဒုက္ခတွေကိုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဏှာရှိနေသည်သမျှကာလပတ်လုံးဆိုရင်တော့ကဆိုတာရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်နော်တွေ့တာမှုရှိနေတဲ့တရားမှန်သမျှတော့ကဆိုတာရှိတာပဲဒါကြောင့်ယသဗျာကပြရတော်ဆက်တည်တော့ကောဆိုတာလေရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာနော်လောကလူတွေတော့ကဖြစ်တာဆိုတာဘယ်လာတာတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုချစ်ခင်တွေ့တာမှုကလာတာပဲပစ္စည်းကိုဖြစ်စေတက်ရှိထင်ရှားတဲ့လူကိုပဲဖြစ်စေတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လူတရားပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုခြေခံပြီးတော့စိတ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့တောကလာတယ်နော်အဲ့ဒါလုံးဝထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုပဲကိုတွေ့တာနေတဲ့အရာတစ်ခုပျက်စီးတော့မယ်ဆိုရင်လူဟာပူလောင်ရတယ်ပျက်စီးပြီဆိုရင်လည်းပူလောင်ရတယ်ပျက်စီးပြီးသွားရင်လည်းပူလောင်ရတယ်ဥပမာမယ်ကိုမိသားစုတွေကဆွေမျိုးညာတိတူယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူကြတယ်ဘာလို့တော့ဆိုကိုနဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတော့စိတ်ပူတာပဲတခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ပူကြတာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပူတာပဲမဖြစ်ခင်ကလည်းကြုံပူတာပဲအဲ့တော့တောကဆိုတဲ့ရှင်လွဲမှာမငြိမ်းချမ်းတဲ့ပူလောင်မှုဟာဘာကိုမြစ်ဖြားခံရတယ်လဲဆိုရင်တွေ့တာမှုတနာချစ်ခင်မှုကိုမြစ်ဖြားခံရတယ်ဘလို့ထင်ရှားတော့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ကြဘူးကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့လူသိဆုံးတဲ့သတင်းကြလဲမတုံ့လို့ကြောင်းကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပြတ်တဲ့သတင်းကြလဲမတုံ့လို့ကြောင်းအဲ့ဒါဘာကြောင့်မတုံ့လို့တာလို့ဆိုတွေ့တာမှုဆက်တဲ့ပတ်သက်မှုမရှိလို့ပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပင်ဖြစ်နေတဲ့ကစားကိုယ်လည်းကနေပြီးတော့လွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့တာမှုကပျောက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမပူပါတော့ဒါအလုံးကိုထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခုလိုတရားဓမ္မဆိုတာတွေ့တာမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လက်လက်ဘလူချင်းလို့သင်္နာမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝိจิตနာပေါ်မှာတွေ့တာဘုံမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာ

ကိုသင်္နာလက်လက်ပါအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်လက်ပါအတွက်သင်္နာမဟုတ်တယ်လို့လူတွေရဲ့သဘောကလူချင်းနေရရင်ဝမ်းသာတယ်မရရင်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနှစ်ခုကဆက်ဆက်နေလူချင်းနေရရင်ဘာဖြစ်လဲရရင်ပိုးလူချင်းနေမရရင်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တက်ကြအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်အလာပိသနာကုတ်ပတိမရဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ဆိုးတာစိတ်ပြတ်တာမဖြစ်ရဘူးရှားဖို့အတွက်လည်းမကြိုးစားနဲ့မရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ပြတ်ဖို့မရှိဘူးစိတ်မပြတ်ရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ရှားသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအဲ့တော့အကယ်၍ရဖို့တင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြတ်မှုကနောက်ပါဆက်လိုက်လာမှာပဲလေ။ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မတင်တဲ့အခါမှာလက်လက်ပါလူကျွန်တော်တင်တာမဖြစ်ရဘူး။မရရင်လည်းပဲစိတ်ပြတ်တာမဖြစ်ရဘူးတဲ့။အဝိရုဒ္ဓောသာကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်အပြောဆိုအမှုရာတွေဟာဓမ္မနဲ့မဆန့်ကျင်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။တရားနိလန်းတိုင်းပဲကျင့်သုံးနေထိုင်ရမယ်ကိုရှင်တရားနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်စေရဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့ကိုရှင်တရားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်စေရဘူးဒါလည်းအလွန်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပဲတဏှာယရတေတုနာနုခိသတိရတ္တဆိုတဲ့အာယုဘောမှာတဏှာဖြင့်မဲ့မဲ့မောမောမရှိစေရဘူးဒါလူတွေဟာမျက်စိအမြင်ရတဲ့အစင်နားကြားတဲ့အသံအဲ့ဒီအာယုန်တီတဲ့ရှာနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ရတ္တာယုံကပို့ပြီးတော့လူတွေကိုဆွဲမဲ့တယ်ရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပို့ဆွဲမဲ့တယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်မကြည့်ပဲလဲနေနိုင်တယ်ဟောနာမထောင်မဲ့လည်းနေနိုင်တယ်မစားပဲမနေနိုင်ဘူးလေမစားပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အစာအာဟာရပေါ်မှာအသက်ရှိဖို့ကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတော့အတွေးမရှိဘူးဆိုရင်ကြိုက်လို့စားတာဖြစ်တာကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုကြတဲ့ကတဏှာကိုအရင်ခံပြီးတော့စားတာဖြစ်တာအဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲ့မှအဲ့ဒီတဏှာကိုရှင်းချနိုင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်စားတော့မယ်ဆိုရင်ငါဘာလို့စားစားရလဲ။ဩခန္ဓာကိုကျမ်းမာဖို့တက်ရှိဖို့ငါစားတာဖြစ်တယ်ဆို။အဲ့တော့စားတဲ့အစာတွေထဲမှာကိုကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အစာတွေပါတတ်တယ်။ကိုယ်လည်းသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိသိချင်းနဲ့တချို့မရှောင်မနဲ့စားစီကြွေရှုံရှိတယ်ဆိုရင်အချိုနဲ့မတည့်ဘူးမရှောင်နိုင်ဘူးသွေးတို့ရှိတယ်ငါနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်လည်းမရှောင်နိုင်ဘူးကိုမယောဂရှိတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့ကိုကြိုက်တဲ့အစာအစာကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟောရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရတ္တတဏှာကအမတမဆိုးတယ်တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေတောင်းမှရတ္တတဏှာချောင်းဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေရှိရှိတော့ငါ50ဇလန်းနဲ့မှာရတ္တတဏှာရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုအကောင်းပုံပုံဝုထုလေးတစ်ဖွဲပြထားတာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တောသမင်တစ်ခေါင်ကိုဒီတိုင်းကြုံဝင်နေပါလိမ့်နဲ့မဖမ်းမနဲ့ဒီတိုင်းဘယင်းနန်းတော့ရောက်အောင်ညပြီးတော့ခေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တတိတခုလောက်ပြတယ်အဲ့ဒီသမင်ကျက်စားတဲ့သမင်အောက်ကမြက်ကိုပြားရည်တွေပြပြန်ပေးထားတယ်အချိုတက်တွေပြပြပြန်ပေးထားအဲ့ဒီသမင်ဟာပြားရည်လူးထားတဲ့မြက်ကိုစားမိသွားတဲ့အခါမှာထီရတာကိုသိကြိုက်သွားတယ်သိကြိုက်သွားတော့အဲ့ဒီအစားအစာနဲ့မြားခေါ်သွားတာဖယ်ရောက်ရောက်သွားတော့ဆိုနန်းတော်ထီအောင်ရောက်သွားအဲ့ဒီကျမခြံပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းခံလိုက်ရ
So

တို့ရကဘာသာတဏှာကိုမစွန့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောရိုင်းသမင်းကောင်တော်အသက်စွန့်ပြီးတော့နန်းတော်ထီအောင်ရောက်လာခဲ့ဘူးလေပေါ့အဲ့လိုပဲလူတွေမှလည်းပဲဘာသာတဏှာကိုမစွန့်နိုင်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ပတိတုနာနုခိသတိအရသာတွေပေါ်မှာဒီတဏှာဖြင့်မမမောမောမရှိစေရဘူးတဲ့အဲ့တော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်လက်ပါလူချင်းလို့ပညာသင်တာမဟုတ်ဘူးတရားသင်တာမဟုတ်ဘူးမရရင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်ဘူးဆွဲဆောင်နိုင်အားအမတန်ကောင်းတဲ့အရသာပေါ်မှာလည်းပဲမမမောမောမရှိအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိန်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရှုတော်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တာဒါရှုတော်မျိုးစုံကနေဖြေတာနောက်တစ်ခုကဥပိ္ခေကောတရတတောနာလောကေမညတိတမံနာဝိတိတိနာနိစေယောတတနောတန္တိဥဒ္ဒရာအဲ့တော့တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေမှာဒီစိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ဖို့အေးချမ်းဖို့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေထားရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေကဒုက္ခပေးတတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကဝင်လာတဲ့အဆင်အာယုန်ဤရှိတယ်နားကကြားတဲ့အသံဤရှိတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်ဤရှိတယ်လျာနဲ့လျဲရတဲ့ရတာဤရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ရှိတယ်စိတ်ကူးကြံစီမှုဆိုတဲ့အာယုန်ဤရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကလူရဲ့စိတ်ကိုတုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားသောဖန်ဆာထားတယ်ဆိုတော့မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာယုံကနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ရင်လောဘမဖြစ်ပဲမနေနိုင်ဘူးမောဟစရာကောင်းတဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံမျိုးဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ပဲမထိနိုင်ဘူးဒေါသမဖြစ်ပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူရဲ့စိတ်ဟာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့လေအာယုံကိုဂရုမစိုက်မိလို့ရှိရင်လည်းပဲမောဟသာဖြစ်ပြန်အာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုမသိလို့ရှင်တယ်မောဟသာဖြစ်ပြန်အဲ့တော့လူဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းတဲ့လူမရှိဘူးစိတ်ဖြစ်တိုင်းအာယုန်ကရှိနေတယ်မျက်စိရှိလို့မြင်တယ်မျက်နှာအာယုန်ပဲအဲ့ဒီမြင်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်နားရှိလို့ကြားတယ်အတန်ကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်မောစိတ်ကရောက်သွားတာအဲ့ဒီလူအမြင်ကြားဆိုဒီအယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတိုင်းကြိုက်မကြိုက်နှစ်ခုလာပြီးတော့မကြိုက်တာဆိုရင်ဒေါသကြိုက်တာဆိုရင်လောဘလာပြန်ရောအဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးတော့တွေးတော့ကြံစီမှုတွေကိုယ်စိတ်ရဲ့ပင်ကိုယ်နှလုံးသွင်းမှုတွေကြောင့်လောဘကတိုးတဲ့တိုးလာတယ်ဒေါသကတိုးတဲ့တိုးလာတယ်အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုမသိမှုတွေကများတဲ့များလာတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်အာယုန်တွေဝင်လာလိုက်တာနဲ့သူစိတ်နှလုံးဟာတုံ့လုံးချောက်ချာသွားအင်မတန်တည်ငြိမ်နဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ရှင်ပြင်ပေါ်မှာခဲလေးတစ်လုံးချလိုက်သလိုကရက်ထသွားလှိုင်းပုတ်ပြီးကရက်ထသွားသလိုပဲအာယုန်တစ်ခုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ဟာကရက်တည်ထသွားရင်တမမရှိဘူးအာယုံပြင့်ထန်လေးလေးခရက်တွေအများလေးလေးဆိုင်းနေများလေးလေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာအမှန်သိပြီးတော့တတိနဲ့ထားပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်เสียအလိုမရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာအနေထိုင်ုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရမယ်
အာယုရဲ့တဘာဝကိုသိသိကြည့်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမစိတ်နှလုံးဆိုင်ငြိမ်သက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာဥပိ္ခကောတတတတော်အာယု6ပါးပေါ်မှာလက်တူရှုနိုင်သူအမြဲတည်းရှိသူဖြစ်ရမယ်ဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အမြဲတည်းရှိမှတည်ဆွမ်းအားနဲ့မှတွေ့လာတဲ့အာယုပေါ်မှာလက်တူရှုနိုင်လက်တူရှုတယ်ဆိုတာလူချင်းများအာယုပေါ်မှာလည်းတမဲမှုတဏှာမဖြစ်ဘူးမုံတိချင်းအာယုပေါ်မှာလည်းစိတ်ဆိုးမှုဆန့်ကျင်မှုမရှိဘူးမကြိုက်ဘူးကြိုက်မှုမကြိုက်ဘူးမရှိတော့အဲ့လိုမရှိအောင်တသမထဲတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာဥပိ္ပခကလေးလူရှုတယ်ဆိုတာလောဘလည်းမဖြစ်အောင်ဒေါသလည်းမဖြစ်အောင်အာယုံကိုအာယုံလို့သဘောထားပြီးနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တည်းဒါလွယ်တာမဟုတ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုရဲချင်းစရာအဲ့ဒါပြောတာရစီအမြင်မြင်တဲ့အစ်စ်မှာပဲဆက်တွေးပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ရဘူးသူတို့ဆိုလို့ညာတော်ပြည့်လူတွေကမြင်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတွေးတာတွေးတဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသဆိုလာအတွေ့တော့ဆင်ញင်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးလောဘဒေါသဆိုလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွေးသည်ချိန်မချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ချိန်တယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်မချိန်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမောဟဖြစ်တယ်။ပထမမောဟမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ကြိုက်မကြိုက်လည်းမလာတော့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှလည်းမျက်စိရှိတယ်။နားလည်းရှိတယ်။နှာခေါင်းရှိတယ်၊လျှာရှိတယ်၊ကာယရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းမျက်စိနဲ့မြင်ကြအာယုန်နေမြင်တာပဲ။ကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲ၊မကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲ။နားကလည်းကောင်းတာလည်းကြားတခါတလေဘုရားဆဲခံရတယ်လေအဲ့ကိုဆဲရလဲကြားတာပဲချီမွန်နာလဲကြားတာလူတွေလိုပဲမထူးနော်ဘုရားလဲလူပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလဲမြင်နေမကောင်းတာလဲမြင်နေနားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အတန်လဲကြားတယ်မကောင်းတဲ့အတန်ကြားတယ်အားလုံးဟာကောင်းမကောင်းနှစ်ခုဆုံးတည်းတာပဲအဲ့တော့တာမန်လူတွေနဲ့ဘာထူးလို့ဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကအသိဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံဤပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအာယုံကသူ့အတူဖြစ်သွားတာသာရှိတယ်စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့ရိမ်မထိုးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်စိတ်ကအာယုံနောက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးငြိမ်သက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့အဆင်ရောက်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကတတိလက်လွတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းထိုးနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကြည့်ဆိုင်ပုတ်တဲ့လေလိုပဲ။နော်ဆိုင်မြင့်တက်သွားရင်မြင့်သွားလိုက်ပြန်။ဆိုင်ကျသွားပြန်အောက်ကျသွားပြန်။နော်ရှင်ပြင်းမောကလေပေါင်းစားလိုပဲ။ဆိုင်ထံကိုမခံနိုင်တဲ့သဘောအာယုံဆိုတဲ့လိုင်းတဘိုးတွေတိုင်းမဲ့ထုတ်ရှာရင်ရနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ရှိနေရင်ဘလို့မှဂျိန်သက်အေးချက်နဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါပြောတာဥပိ္ပခကောသရတတော်အမြဲတမ်းတတိရှိပြီးတော့အာယုံ6ပေါ်ပေါ်မှာလက်တိရှုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်။ဒါဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တံသူတ္တိသူတ္တမတ္တံမုတ္တိမုတ္တမတ္တံဝိညာတိဝိညာတမတ္တံဆိုရက်ချင်းစင်နဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ချင်းထားလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်တိတိတိတမတ္တံဆိုတာမျက်စိမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောမဖြစ်တာသူတိသူတမတ္တံဆိုတော့နာကကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်တာမုတ္တိမုတ္တမတ္တံဆိုတာအနံ့ရတာရဲ့အရာသာဖြစ်တာအရာသာတိတာရဲ့ထိတွေ့ရဲ့အဲ့ဒါကြတော့တခုတည်းပေါင်းတာလေ
မုတေမုဒ္ဓမတံလို့တခုတည်းပေါင်းတာ။ဘာဖြစ်လို့ပေါင်းလဲ။သူကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေရှိတတ်တယ်။ကော်ဖီတောက်ကြည့်ပါလား။ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်တယ်ဆိုအစင်းသားကြည့်။နော်မနေ့အရတာလို့ကော်ဖီတောက်တတ်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်။ဘာကအရင်လာတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ကော်ဖီလေးဖြော်ပြီးတော့ကော်ဖီတောက်တော့မယ်လို့ပဇာနာတိတ်လိုက်တဲ့အခါကော်ဖီအနံ့လေးကအရင်ရတယ်မဟုတ်လား။ကော်ဖီအနံ့လေးကအရင်ဝင်လာတာ။အဲ့ချိန်မှာရတာမသိသေးဘူး။နောက်တစ်ခါတောက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပူရာအေးတာသိတယ်။အရတာမသိသေးဘူး။ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြမှာခါတယ်ချိုးတယ်ဆိုတာသိတယ်အသုံးကဒီအစားစားတဲ့ခါတပြိုင်နဲ့လာဒါကြောင့်ဟိုမုတေမုဒ္ဒမတံလို့ပေါင်းပြောထားတာနော်မုတေမုဒ္ဒသမင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲစားစားခြေပဲတောက်တော့ခြေပဲတောက်တော့ခြေတောက်ရင်လည်းအနှမ်းရှိတဲ့ရေဆိုရင်အနှမ်းရမယ်အနှမ်းလေးကအရင်သိတယ်အော်ရေအနမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနမ်းမရှိဘူးဆိုတာသိတာလေခန္ဓာပဒါရသိတာခန္ဓာပဒါရမှာလာထင်ဟတ်တာပဲလေခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ကသိတယ်ဟောပူတယ်အေးတယ်လို့သိတာကြတော့ကာယပဒါရသိတာရှားကသိတာမဟုတ်ဘူးကာယပဒါရသိတာအဲ့ဒီရေရဲ့ချိုးတယ်မချိုးဘူးရေငန်းတယ်မငန်းဘူးဆိုတာကြတော့မှဇီဝပဒါရသိတာအဲ့ဒီသုံးခုဟာအစာစားတိုင်းအစာစားတိုင်းခန္ဓာပဒါရရဲ့ဇီဝပဒါရရဲ့ကာယပဒါရရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတာသူတို့နော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့ချိန်မနေ့အေးရတာကော်ဖီတောက်တိုင်းတတိထားပြီးတော့ချိန်မနေ့စားဆိုင်လည်းတတိထားပြီးတော့ချီအရသာဆိုတာနောက်ဆုံးမှလာတာအနန်းကအရင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစာအာဟာရတွေကိုပထမဆုံးအနန်းကောင်းစီမံဖန်တီးကြတယ်အနန်းလေးကောင်းနေအောင်စီမံဖန်တီးနေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပူတယ်အေးတယ်ပြော့တယ်မှားတယ်ဆိုချီလေးမတူပဲကြော်လို့ဘာလို့ဆိုချွတ်ချွတ်ကလေးမှကြိုက်တယ်လေသူကချွတ်နေမှကြိုက်တာအဲ့ဒါကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တယ်ချွတ်တယ်မချွတ်ဘူးကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတော့ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာလဲကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုကာယပဒါရမှာပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဓိသုံးခုကထိတွေ့လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖွတ်တတ်ပါယုံဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေဖတ်တော့ပါရင်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့မှအယံကပေါ်လာပြီးဆိုမှစိဝဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်လို့မုတိမုဒ္ဒမတံလို့အဲ့တော့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာထိုအာယုန်ပေါ်မှာလစ်လျူမရှုနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လို့ဆိုနာလောကိမညတိတမနာဝိသေတိနတိစီယောတတနောတန္တိဥတ္တရာအတွေးတသက်ထဲမှာခြေလိုက်ပဲဆိုရင်လူတွေဟာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုခြေလိုက်လူတွေကိုခြေလိုက်တယ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရတော့သူမြင်တာနဲ့ကိုမြင်တာသို့မဟုတ်သူနဲ့ကိုသူနဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ခြိကြခြိတတ်ကြသူစားတဲ့အစာကိုစားတဲ့အစာအဲ့ဒါတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ခြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအတွေးတွေဝင်လာတော့ဆိုအဲသူစားတာနဲ့ငါစားတာတူတယ်သို့မဟုတ်သူနဲ့ငါနဲ့တူတယ်လို့စေတမထင်အဲ့ဒါလေမာနလို့ခေါ်တယ်မာနဆိုတာအထင်ကိုပြောတာသူနဲ့ငါနဲ့တူတယ်လို့ထင်တာဟာမာနရဲ့အတွေးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကကိုစားတာသူ့ရဲ့ကောင်းတယ်သို့မဟုတ်ကိုကသူ့ရဲ့အဆင်တန်းတာတယ်ဆိုရင်
ငါကသူ့တဲ့ပါတယ်ဆိုအတွေ့အဲ့ဒါလေအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းမြင်ယူဆတာတွေမှတည်းရမာနလို့ခေါ်တယ်မာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထင်းနာချင်းမြင်ယူဆမှုမာနလို့ပြောတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဆိုရင်တူမတူကောင်းမကောင်းအစင်တန်းစွာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတွေးတော်တာတကယ်တော့အရာတိုင်းဟာယုံနဲ့နာမည်ရှိတာဟုတ်ယုံနဲ့နာမည်ရှိတာယုံနဲ့ရဲ့ဖြစ်မှုလို့မထင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်မှုကိုယ်ကတာတယ်ငါနဲ့သူနဲ့တူးတယ်ငါကတာတယ်လို့သူတို့ထင်တာမာနရဲ့ထင်မဲနာနီစေယောဆိုတာအဲသူကငါရဲ့ညံ့တယ်ဟောဒီလိုထင်သူနဲ့ငါတူးတယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့ငါကသူရဲ့တားတယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကသူရဲ့ညံ့တယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ထင်မြင်မှုမှသမျှကိုမာနလို့ခေါ်တယ်မာနဆိုတာအထင်တစ်ခုပဲအရေးရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်တဲ့အထင်မြင်တစ်ခုပဲသူနဲ့ကိုယ်ဆိုတာနှိုင်းရှင်စရာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ရှုပ်နဲ့သူ့ရုပ်သူ့နာမ်ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ရသူကိုယ်ဟာရဲ့လို့မရှိဘူးသူဟာလည်းမရှိဘူးအဲကြောင့်မလို့တကယ်ငြိမ်းချက်နဲ့အဲ့ဒီလိုတုံးနဲ့တူဟိုနှိုင်းရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါနဲ့သူနဲ့တူတူပဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတူတယ်ဆိုမာနာဖြစ်လာငါသူတဲ့သားတယ်ဆိုပိုကြီးတဲ့မာနာငါသူတဲ့နှိမ့်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလျှော့တဲ့မာနာဖြစ်တယ်တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကမာနာမလွတ်ဘူးနော်ထင်မြင်မှုကမာနာမလွတ်အဲ့လိုမာနဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဝင်လာတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကရှိလာအစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုသူနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲဆိုလက်မထောင်ငါသူ့ရဲ့သားရဲဆိုပို့ပြီးတော့လက်မထောင်များငါသူ့ရဲ့နှိမ့်ကြရဲဆိုဝမ်းနဲ့ချစ်ကွဲစိတ်ရဲ့တုံလုံးချောက်ချမှုတွေကနောက်ဆက်တွဲကနေမာနရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတာပဲလေဒီတိုင်းရနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့ကိရိတာတွေဖြစ်စေလို့ဒီမာနဟာလည်းပဲဒီအတွေးဟာလည်းပဲမရှိเสียဘူးဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာလောကီမိညတိတမန်နာဝိတေတိနာနေစီယောတဲ့နာနေစီယောတော့ကမငါနဲ့တူတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့ငါသူ့ရဲ့သားတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့ငါသူ့ရဲ့နှိမ့်ကြတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့အဲ့လိုတွေးလို့မာနဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်ရဲ့ရင်းရိုက်မှုတုံ့လုံးမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တတ္တနောတန္တိဥဒ္ဒရာရာဂရီရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေဖြစ်များတာမရှိเสียဘူးရှင်လည်းမလောဘဖြစ်တာမရှိအောင်ဒေါသဖြစ်တာမရှိအောင်မာနဖြစ်တာတွေမရှိအောင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်များလာလို့ရှင်ဉာဏ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဥပတ္တန္တဆိုရဉာဏ်သက်အေးချမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိပင်ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ယတ္တနိတ္တယနာနတ္ထိယတ္တဝါဓမ္မံအနိတိကြောဘဝယဝိဘဝယဝါတဏှစယတ္တနဝိသတိအဓိကတော့ဒီမှာဟောတာလောဘနဲ့ဒေါသကိုအဓိကဟောနေတာပဲကြားတော့ပြီအဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တာတွေကြီးပဲနော်ကိလေသာဖြစ်မှုတွေကိုအဓိကထားဟောစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာအရင်ထဲမှာကိလေသာရှိနေမေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယန္တနိတယနာနတ္ထိယတ္တဝါဓမ္မံအနိတိတောဓမ္မကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့သူစိတ်ထဲမှာသူစိတ်မှာတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်နေမရှိဘူးတဏှာအတွေးဆိုတာဘာလို့သာဟာဆိုတဲ့အတွေးပဲဒိဋ္ဌိမြင်ဆိုတာငါလို့မြင်တာ
ပြောတော့ကငါငါဟာဆိုတာတို့လူတွေကစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်တာပဲလေဒါတကယ်ထင်နေတာပဲလေငါငါဟာဆိုတာတကယ်ထင်နေတာငါငါဟာတကယ်ရှိသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာကိုငါခေါ်တာရောလို့တွေ့ကြည့်လိုက်မဲ့တစ်ခုချင်းဟုတ်ထောက်ပြီးတော့မေးမဲ့ဆိုတော့ငါမရှိတော့ငါမရှိလို့ရှိရင်လည်းငါဟာဆိုတာမရှိဘူးတစ်ပင်ဆိုရလို့ပဲဒါပါလေလို့မေးလိုက်ရင်တစ်ပင်လို့ပြောမယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးကိုတစားစီဖြတ်လိုက်မယ်အရွက်ကတခြားအပွင့်ကတခြားအတိကတခြားပင်စီကတခြားအကိုင်းခက်တရားတခြားအမြင့်ကတခြားအပုံပုံလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းကသစ်ပင်လို့ပြောတယ်အမြင့်ကိုသစ်ပင်ခေါ်တာလားဆိုမဟုတ်ပင်စီကိုသစ်ပင်ခေါ်တာလားဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပြဒါပြင်အကိုင်းခက်လားလို့ဆိုမဟုတ်အရွက်လားဆိုလည်းမဟုတ်အပွင့်လားဆိုလည်းမဟုတ်အတိလားဆိုလည်းမဟုတ်ပဲတိပင်ပဲမလို့ဆိုတိပင်ကြောက်သွားလေမရှိတော့အဲ့ဒါအထင်မြင်လို့ခေါ်တယ်တကယ်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှားမတွေ့တော့ကိုယ့်ကိုရှားကြည့်ပေါ့ငါဆိုပဲရတော့ဆိုကိုကောင်းကိုကင်လိုက်ရင်သပင်ကင်ပြီနေသပင်ကငါမဟုတ်ဘူးသပင်မဲ့တယ်နဖူးကင်ပြီရင်လည်းဟာနဖူးကနဖူးပဲငါမှမဟုတ်တာနေရွက်ကင်ပြီရင်လည်းနေရွက်ကနေရွက်ပဲသူ့နာမည်နဲ့သူရှိတယ်လေအဲ့တော့သူ့နာမည်နဲ့သူရှိတာတွေကိုငါလို့သွားလို့လို့မရဘူးတဘာဝတရားတွေမှာလည်းသူကလည်းသူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုငါလို့ပြောစရာလုံးဝမရှိဘူးချုပ်တရားသည်ယုတ်တရားများတာဖြစ်တယ်နန္တရားသည်နန္တရားသာများတာဖြစ်တယ်အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတယ်နာမည်တော့မတက်ခင်ပြည့်စည်သွားတာသူကဟောအဲ့လိုပျက်စီးသွားတဲ့အရာကိုငါလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲချက်ချင်းပြက်သွားတာသူကဘာနဲ့တူတော့ဝရိမုတ်တဲ့ကမိဘွားလေးတွေကြာအဲ့ဒီမိဘွားလေးဟာဖြတ်ဆိုပျောက်သွားလေမိဘွားလေးတွေဖြစ်ပြီးဖြောက်ဖြတ်သွားတာလူတဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်တည်နန်းကြီးကလည်းအဲ့တိုင်ပဲတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပျောက်နေတာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပျောက်နေတော့ဘယ်ဟာကိုငါခေါ်မလဲလို့ဆိုရင်ငါခေါ်ကြလဲအကြောင်းမရှိဘူးလက်ညှိုးနဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့ရွေ့သွားပြီလေ तू อ่ะခုနပြောတဲ့ဟာမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်နေအဲ့နောက်တစ်ခုကိုပြောမလို့လောက်ခါရှိသေးနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားကြအဲ့တော့ငါလို့ပြောစရာတခုမှမရှိငါဟာလို့လည်းပြောစရာတခုမှမရှိအားလုံးဟာရွှေရှားပြောင်းလဲပြီးအခိုက်အတန့်လေးပေါ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ဟာသာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာဘာနဲ့တူဆိုဘာတော့ဆိုရင်လူတွေစကားပြောတဲ့အတန်းပဲနားထောင်ကြည့်ပထမထွက်လာတဲ့အတန်းဟာပျောက်သွားမှဒုတိယအတန်းထွက်တယ်ကခဆိုကြည့် ABCD ဆိုကြည့် A တန်းပြောက်မှ B ထွက်တယ် B တန်းပြောက်သွားရင် C တော့ A ရှိနေတော့ B မရှိဘူးเนาะ A ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ B မဖြစ်သေးဘူး B ဖြစ်လာတော့ A မရှိတော့ကိုယ်ကိုဆိုကြည့်ရင်တပြိုင်နဲ့ဆိုလို့ရမလား AB ဆိုတာကိုတပြိုင်နဲ့ဆိုလို့မရဘူးအခိုက်အတန့်လေးတွေမတူဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးသင်္မြန်စွာပြောင်းလဲပြည့်စည်နေတဲ့အရာတွေကိုငါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်ငါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်နေပြန်အဲ့တော့ငါလို့ပြောเสียဘယ်ဟာမှမရှိပြောလို့မှမဆုံးသေးဘူးပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီယတ္တနေတယနာနတ္ထိညတဝဓမ္မအနိတိတောဓမ္မရဲ့သဘာဝကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုတရားပဲဖြစ်စေနန္တရားကိုပဲဖြစ်စေငါလို့ပြောစရာသူမှရှာမတွေ့တော့ငါဟာလို့ပြောစရာလည်းရှာမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ငါဆိုတဲ့တဏှာအမြင်ငါဟာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ကင်းစင်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့အနိတိတော်အဲ့ဒီတဏအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ပေါ်မှာသူ့ဘဝဟာယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်นี่ကင်းစင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့ဘဝယဝိဘဝယဝါတဏယတနဝိသတိ
ထာဝရတည်မြဲခြင်းထာဝရပြတ်ဆဲခြင်းအပေါ်မှာမျောလင်းတောင်းတမှုဆိုလည်းမရှိတဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ထာဝရဘဝမှာထာဝရဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းမရှိတော့ထာဝရပြတ်ဆဲခြင်းလဲဆိုလည်းမရှိလူတွေကတခါတခါဖြစ်တယ်လေဟုတ်ဒါကသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြောတာလူတွေကဘဝမှာထာဝရကောင်းခင်ပုံရောက်ဖို့မျောလင်းကြတယ်ဘုရားဝန္တာကြီးပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်မှပဲလူတွေကဘုံလို့ထင်နေတာနိဗ္ဗာန်မှာမောဟနာမမောဟမနာမသိဆိုသဘောကျတယ်ထာဝရရှိနေတယ်လို့ပဲထင်ကောင်းခင်ပုံဆိုတဲ့လူတွေကလည်းပဲကောင်းခင်ပုံမှာဘုရားသခင်နဲ့တူတူကနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့ဒါထာဝရဖြစ်တာကိုသဘောကျထာဝရဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတတ္တရဒိဋ္ဌိတတ္တရအမြင်လို့ခေါ်တယ်အတချို့ကြတော့သိပြီးရင်အေးတာပဲနော်ဘယ်ဘဝမှမဖြစ်အေးတာပဲလို့တွေ့တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝပေါ်မှာအကြောင်းမဲ့ဒီဘဝသိပြီးရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ထာဝရပြတ်ဆဲခြင်းပေါ်မှာလည်းပဲဆွဲလမ်းမှုတဏှာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တာသူရဲ့

ဲ့လိုဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကတော့တဏှာကင်းသွားပြီလို့ပြောတာပါပဲအဲ့တော့တဏှာကင်းမှစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းမှာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့တဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်လုံးဝခင်းစင်သွားပြီရှုတရားနဲ့တရားတွေပေါ်မှာတဏှာအတွေးလည်းမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိအမြင်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေသာထဝရဆိုတာလည်းမြုံလင်းချက်မထားဘူး။ဒီအေးတာပဲဆိုတာလည်းမတွေးဘူး။အဲ့ဒီလိုမတွေးရင်ဘယ်လိုတွေးတာတော့ဆို။အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူး။ဒါတဘာဝကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒီလိုပဲမြင်သွားတယ်။ထဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးနေတာတွေတွေ့ရတယ်။ထာဝရပျက်စဲတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်နေလို့ပဲ။မိတော့ကလေးတစ်ခုပဲရှိ။ကဲစမီးကြီးကမိတော့ကလေးအကြောင်းရှိတာနဲ့တပြိုင်နက်မိတော့ကလေးကထွက်လာမှာ။ဖိချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့လေးကပေါ်လာတာပဲလေ။အဲ့ဒီမိတော့လေးညှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါအကြောင်းရှိနေသေးရင်ဒီမိတော့မျိုးထပ်ဖြစ်မှာပဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းကဲစတို့ပါတော့မပါတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမိတော့ကမဖြစ်တော့အဲ့တော့ပြိဿသဘောဘက်ကိုခေါ်ရဲဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရှိနေသည်ဗျာအကျိုးရှိနေဦးမယ်အကျိုးရှိနေအကြောင်းရှိနေသည်ဗျာအကျိုးရှိနေမယ်အကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးချုပ်တယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းရှိနေသည်မြတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ပြတ်ဆဲသွားမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သာဝရပြတ်ဆဲမှုမရဘူး။အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲ။အကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးကလည်းချုပ်တယ်။ဒါကြောင့်သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆိုချင်တာကပရိစ္ဆေသောဘတ်မှာအနုလောမပရိစ္ဆေသောဘတ်ရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္ဆယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒါအနုလောဘပရိစ္ဆေသောဘပဋိလောဘပရိစ္ဆေသောဘကျတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပဋိလောဘပဋိလောဘပရိစ္ဆေသောဘပြတာကတတရဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုအမြင်တစ်ခုပယ်ရှားဖို့အတွက်ဟောတာသာဝရမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မှာပဲဆိုတာသာဝရတည်နေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဋိလောဘနဲ့ပြတာပဋိလောဘပဲဆိုတော့အဲ့တော့သာဝရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒါကဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာယတွေ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအနုလောဘပရိစ္ဆေသောဘတ်နဲ့ပြမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးကိုထောက်ပြတယ်ကိစ္ဆနဂုတ္တသုံးပါရှိဘူးယေနသောယနေတိတောခွာဟံကိစ္ဆာနလောကောရေဘုံရေနအထိတာစေဝနတ္ထိတာသာကိစ္ဆနဂုတ္တယဟံကသစ္စာဘုရားကိုရှောက်တာရှင်ဘုရားသမ္မဒိဋ္ဌိမင်္ဂနဲ့အမြင်ဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလောကလူတွေဟာတဲ့အယူဆနှစ်ရက်ပေါ်မှာမိတိနေကြတယ်အယူဆနှစ်ရက်ဆိုတာဘာရောအထိတာနဲ့နတ္ထိတာသာဝရရှိခြင်းနဲ့သာဝရပြတ်စေခြင်းသာဝရရှိခြင်းကတတ္တတသာဝရပြတ်စေခြင်းကဥစ္စေအဲ့ဒီနှစ်ခုအယူဆွဲနဲ့လောကကြီးကယက်တည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သောဘက်ကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကမှားနေတယ်ပရိသတ်သောဘက်အနုလောဘပရိသတ်သဘောဘက်ကိုခေါ်လိုက်ခြင်းအပြင်သာဝရပြတ်စေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မှာပဲတိခါရချက်တည်တခါပฏิလောမပရိစ္ဆေသောဘခေါ်တာသာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်ကျိုးဟာချုပ်သွားတယ်ဒါပရိစ္ဆေသောဘနဲ့အဲ့ဒီသာဝရရှိခြင်းသာဝရပြတ်ဆဲခြင်းဆိုတဲ့တသရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုရှင်းလာပဲမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါခေါ်တယ်ဒါမို့ပရိစ္ဆေသောဘတည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမကပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံးတစ်ဖက်ကိုရှောင်ပြီးတော့အလဲဘဝနေခေါ်သွားတာအဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ
ရှုံးနံဓမ္မသူဘသူအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဖြင့်သစ္စာဒိဋ္ဌိဥစ္စာဒိဋ္ဌိဆိုရဲနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ကျင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှောင်ကျင်မှမင်္ဂန်တဲ့အမြင်ရှိပြီးတော့ရှင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးရမယ်လို့ဆိုရနော်နောက်တစ်ခုကတော့တံပြူဟိတံပြူမိဥပတန္တောတိကာမေတုအနပိခိနာကန္ထာတတနာဝိသန္တိအတရိသောဝိတတိကံနောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုမှာဥပတန္တာဆိုတာ။ရသောဖြင့်ဒီစကလုံးကဥပတန္တာဆိုတာ။ရှင်ထဲမှာကိလေသာမရှိလို့ငြိမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်။ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာရှိနေရင်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဆင်မြင်ဆုံးကိုယူတဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥပတန္တာဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်။ကိလေသာတွေကင်းသွားပြီဆိုမှဒီအနေထားမျိုးရနိုင်တယ်။တံပြူမိဥပတန္တောတိငါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဲ့ဥပတန္တာတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါဟောတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့ရှေ့ကပြောလာခဲ့တာတွေရောအပါဝင်ကာမေတုအနပိခိနံနှစ်သက်စရာအာယုန်ဒီကိုငဲ့ကွက်တဲတွားခြင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်တယ်လောကလူတွေဟာနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေ့မနေနိုင်ဘူးလေနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေ့ရင်တွေ့တာကြတယ်နှစ်သက်ကြတယ်ဆွဲလန့်ကြတယ်အဲ့ဒါကာမေတုအနပိခိနံတွေ့တာစရာကောင်းတဲ့အာယုန်ဤပေါ်မှာလုံးဝငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာမတွေ့တာတော့ပြောတာကာမဆိုတာဆင့်ဆွဲပယ်ရှားပျော်စရာကောင်းတယ်ကြိုက်စရာကောင်းတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လိုချင်စရာကောင်းတယ်ဒါကာမထိဆိုင်ရရေဘောဆိုတို့ချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတွေလူတွေရဲ့အကြိုက်တွေ့တဲ့အရာနော်စိတ်ထဲမှာခြေနှက်စရာအကြိုက်တွေ့တဲ့အရာတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမတွေနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ကာမတွေဆိုဘာရောဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင်နားနဲ့ကြားတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နားရှိရတဲ့အနတ်လျှာနဲ့လျှာတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့လူတွေဟာနေစင်နေအများအဲ့ဒီပုံမှာဆွဲလန်းနေတာပဲလေအဲ့ဒီပုံမှာဆွဲလန်းနေအဲ့ဒီဆွဲလန်းစရာအာယုန်တွေကိုမငဲ့မကွက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှုတဲ့ကန္ထာတတနဝိသန္တိကန္ထာဆိုတာထုံးဖွဲ့ထားတာထုံးတခါတလေကျိုးခိုင်အောင်ခြိထားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအထုံးကိုဖြေဖို့တားခက်တယ်လူတွေမှလည်းပဲအဖြေရခက်တာပါတော့ဆိုလူချင်းတက်မဲ့တဲ့တဏှာဟာဖြေရခက်တယ်နော်လူချင်းနေတဲ့တဏှာဟာဘုရားမဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းလို့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာစိတ်နှလုံးထဲကနေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ဆိုသိခဲကျိုးထုံထားတယ်လို့ပဲဖះစားဖြေရမှမသိအောင်အထုံးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကန္ထလို့ခေါ်တယ်။အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာ။လောဘဆိုတဲ့တရားဟာဖြစ်ရှင်းပြဖို့ခက်တယ်။လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာထုံထားတဲ့အထုံးကြီးပဲ။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြေလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကန္ထ။ပြပါတော့ကာယခန္ဓာ။လူတယောက်ကိုမုံပြီဆိုရင်လည်းဖျက်ခက်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုရင်လည်းဖျက်ခက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုပေါ်မှာလိုချင်ပြီဆိုတော့ဖျက်ခက်တယ်မုံတည်ပြီဆိုရင်လည်းဖျက်ခက်တယ်အဲ့ဒါအဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာပြဘာရကာယခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကအဖြေခက်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါသီလဝတ္ထပရမသောကာယခန္ဓာအချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာကလွတ်တယ်လို့ဆွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူဆွဲလန်းမှုကလည်းပဲဖြေရအမတမ်းမှခက်တယ်ဣဒံသစ္စာပိဋိဝေသောငါဟာသာအမှန်တရားယူစာတွေမားတယ်ဆိုရယ်ဒီအတွေ့ဟာလည်းဖြေရခက်တယ်အတော်နဲ့ဖြေနိုင်တာမဟုတ်အဲ့တော့ဖြေရခက်တဲ့တရားတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်လောဘရယ်ဒေါသရယ်ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသုံးခုပဲ
လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိထိသုံးမှုကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့ဖယ်လို့မရဘူးချိုးနဲ့ထုံးထားတဲ့အထုံးကြီးလိုပဲဒီအထုံးကြီးကိုပြေအောင်ဖြေဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်လို့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီအထုံးကိုဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ခန္ဓာတတနဝိသန္တိလောဘရီဒေါသရီဒိဋ္ဌိရီဆိုတဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ကန္တတရားတွေမရှိရဘူးအဲ့ဒါမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမယ်လို့ပြောတာအတရိသောဝိတ္တတိကံဝိတ္တတိကဆိုတာဆွဲလန်းပြီးတော့တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီတရားတော်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမိတုအနာပိခိဏံဆိုတာလေကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းတာကိုပြောတယ်အတရိသောဝိတ္တတိကံဆိုတာလေတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားတာပြောတယ်ခန္ဓာတတနဝိသန္တိမှာလည်းတဏှာပါတယ်အလုံးဟာခိရိသားတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးကတဏှာဖြစ်နေစနော်တဏှာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအဖြေထဲမှာထည့်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်ရှင်းပြီတဏှာအဆိုးဆုံးပေါ့တစ္ဆာလေးပါးထဲမှာကျင်ဒုက္ခသမုဒယဆိုတော့သူ့ပဲကောင်းတက်လိုက်တာပဲလေဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်တာသူ့ပဲလေတဏှာသမုဒယောဘဝေတဏှာဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်လို့အဲ့တော့တဏှာရှိနေသည်သမျှကာလပတ်လုံးဒါတော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါလိုချင်စရာအာယုများ၌တွင်တငဲ့ကမှုကင်းသူလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိအထုံးအဖွဲမရှိသူတဏှာကိုလွန်မြောက်အောင်ကျင့်နိုင်သူကိုမှဥပတ္တန္တတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလိုက်တာနော်ဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိလေသာတွေထဲမှာတဏှာကိုပဲဖေရှားဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဟောနေတဲ့သဘောပဲ။အဲနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြေတုံးဆို။နတ္တတပုတ္တပတောခိတံဝုထုံစာဝိသတိ။အတ္တဝါပိနိရတဝါနတ္တသမေဥပလဘတိ။ဒါတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတွေ။ဒါတွေလူတွေနဲ့ပို့ဆိုင်အောင်ဆိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်။နတ္တတပုတ္တဆိုတာမိသားစုဗားရီသမီးတွေအိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိဘူးနတ္တတပုတ္တဘတော်တယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိတဲ့လူအိမ်တော်ဘက်ရှိတယ်သားသမီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိသူကျွဲနွားမရှိသူဒါတော့လူတွေနဲ့ပူဆိုင်နေတိတရားနော်ပတဝောဆိုကျွဲတွေနွားတွေမွေးထားတယ်ခိတံဝုထုံစာဝိသတိခိတဆိုတာလေဝုထုဆိုတာယာလေကစဘာဆိုင်တာယာကပဲဆိုင်တာတိနတ်နေဆိုင်တာအဲ့တော့လေယာနှစ်ခုအဆောရာဆောလောရာကအိမ်တော်မင်းနဲ့သာသမီကျွဲနွားမရှိလဲမရှိရာမရှိအဲ့ဒါလို့တွေ့တာစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ငါသည်ထာဝရမြဲသည်ဟု၎င်းငါသည်ထာဝရပျက်စီးသည်ဟု၎င်းတတ္တရာအယူဝါဒအုတ်စေရာအယူဝါဒမရှိသူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှငြိမ်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဒီမှာလည်းပဲဥတည်ပြောတာပါတော့ဆိုတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲဒီမှာနော်တော့လောကကြီးမှာလှဲ့ပြီးတော့ပတ်ခွေနေတဲ့လူတွေကိုလှဲ့ပြီးဒုက္ခပေးနေတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလေငါလို့တွေးတာဒိဋ္ဌိငါဟာလို့တွေးတာတဏှာသူတို့နှစ်ခုအကြောင်းပဲရှင်းပြနေတာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဏဝိသုပုထုဇနာအထောသဗ္ဗနာပြမနာတန်တတအပုရကတံကတောတတမဝါတေတုနေသတိအများနှင့်တမနာပြမနာပြာကပြစ်တင်ပြောဆိုเสียဖြစ်တဲ့ကိလေသာဥဆောင်မှု
မရှိ၍ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြောင့်တုံ့လို့ခြင်းမရှိသူအဲ့တော့လောကမှာအပြစ်တင်ခံရတာတို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာတို့ကြောင့်လူတွေဟာစိတ်နှလုံးလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖះတော့မှမလွတ်ဘူးပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့မှုကတော့ရှိတယ်သို့တော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာအကြောင်းတကယ်ရှိသလားဆိုမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လူတွေကကဲ့ရဲ့တတ်တယ်ပြစ်တင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာတွေအကြောင်းရှိလို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံရမှုကြောင့်ခံရတဲ့အခါလူတွေအစိတ်နှလုံးတုံ့နှုတ်တတ်ကြတယ်ကိုကိုအပြစ်တင်နေကဲ့ရဲ့တဲ့ဆိုရင်မကြိုက်ကြဘူးစိတ်နှလုံးတုံ့နှုတ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မကြိုက်တာတော့ဆိုခိတိတာတွေမကင်းသိလို့ပဲလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အများနဲ့သမဏပြမဏများကဖြစ်တင်ပြောဆိုเสียဖြစ်တဲ့ခိတိတာဥဆောင်မှုမရှိလို့ကစ်တင်ပြောဆိုမှုချောင်းတုံ့လို့ခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခိတိတာမရှိဘူးဆိုရင်ဘလိုပဲပြစ်တင်ပြစ်တင်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ဘလိုပဲဆဲဆဲဘလိုပဲပြစ်တင်ပြစ်တင်မြတ်စွာဘုရားမတုံ့လို့ဘူးမတုံ့လို့တော့ဘာလို့ရင်ထဲကလောဘဒေါသစားတဲ့ကိလေသာတွေမရှိလို့ပဲငါကိုပြစ်တင်တယ်လို့မတွေးဘူးငါလို့လည်းမတွေးဘူးငါလို့လည်းမတွေးဘူးမတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးတုံ့လို့တာမရှိဘူးဝိတခေတော်အမိစရိနဥဒေတုဝရတေမှုနိနသမေတုနဩမေတုကမ္မန္နေတိအကံပိယောအဲ့တော့ဒီဝိတလောဝိတခေတော်ဆိုမမောမှုမရှိဘူးတဲ့ဒါလည်းတဏှာကိုပြောတာတဏှာကိဏ္ဍကိုပြောတယ်မမောမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမစ္စရိငါသာသုံးမဲဆိုရက်ငါအတွက်သာဆိုရက်မစ္စရိယကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။နာဥဒေတုဝရတိမှုနိ။နော်ကိုယ်ရဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူး။နာသမေတုငါနဲ့တူတယ်လို့လည်းမတွေ့ဘူး။နာဩမေတုငါရဲ့ညံ့တယ်ဆိုရက်မာနအတွေ့လည်းမရှိဘူး။ဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိအတွေ့လည်းမရှိဘူး။မာနအတွေ့လည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီဒီအတွေ့တွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ညာတော့အပြင်အဲ့ဒီတွေးလေကြောင့်လူတွေကတုံ့လုံးချောက်ချားကြတာဖြစ်တယ်။ယသလောကေသကံနတ္တိအတ္တဒါသနတောစတိဓမ္မိတုသနာကေစတိသဝေတန္တောတိဩစတိတန္တနဲ့ဥပတန္တတကယ်သူတော်ကောင်းတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူဆိုလိုတာလောက၌ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိအောင်မကြိုးစားဘူးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ပြောရှိနေရင်အဲ့ဒီအတွက်ပုလို့ပုံမှာငါပိုင်တာဆိုမရှိဘူးသူကတော့ဇာတလောကေတကံနတ္ထိရှိအောင်မလုပ်ဘူးညာတော့အပြင်ကိုယ်ပိုင်ရှိအောင်လုပ်နေကြတာကြိုးစားကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိကျင်ညာအဲ့တော့ဇာတလောကေတကံနတ္ထိလောက၌ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိအောင်မလုပ်ဘူးမရှိတော့လဲမပူဘူးအဲလူကမရှိရင်ပူတယ်ဒါမှမရှိအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်ပဲမရှိရင်စိတ်ကပူတယ်ကိုယ်ပဲရှိအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့တကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်နေကြတော့ကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးမရှိရင်လည်းမပူဘူးဓမ္မိတုသနာကိစ္စတိတရားဓမ္မတွေနဲ့တရားဓမ္မတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာငါငါဟာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လည်းမချင်းကပ်ဘူးတဲ့။လောကလူတွေဟာယုတ်ကိုယုတ်လို့မသိဘူး၊နံကိုနံလို့မသိဘူး။မသိဘဲနဲ့ငါဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်တယ်၊ငါဟာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်တယ်။နော်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆဲဆဲကြည့်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆဲဆဲကြည့်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုံနဲ့နံဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရုံနဲ့နံနှစ်ခုကိုပဲငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြည့်တယ်ငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်လို့ပြောတယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ဒီတကယ်မရှိတာကိုသွားမြင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်ဟာယုတ်သားဖြစ်တယ်နာဟာနန္ဒဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ပဲအဲ့တော့တရားဓမ္မများအပေါ်မှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအမြင်ဖြင့်မချင်းကပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဘေးရာကိုမှငါဟာလို့လည်းမတွေ့ဘူးเนาะငါဟာလို့လည်းမတွေ့ဘူး
မတွေးမရှိလို့လဲစိတ်ပပူအဲ့လိုမပူတဲ့အပြင်တဘာဝတရားတွေပေါ်မှာငါငါဟာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်မှုမရှိဘူးစာလုံးဝတဏှာဒိဋ္ဌိကင်းစင်တယ်လို့ပြောတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကင်းစင်လို့ရှင်ရှင်တွေကပူလောင်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းအလုံးမရှိတော့ဒါကြောင့်တကယ်တန်တာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားထိလို့နေမိတာဖရားရဲ့အမေးကိုပူရဗေဒသုတ်တံမှာအခုလို့အဖြေကာရ33မျိုးဖြင့်ဖြေဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြေဆိုပြီးတဲ့အဆုံးမှာကရေတသိန်းသောနတ်တိပြမတွေဟာတရားတို့တရားမြတ်ရသွားကြပြန်နေပထမဒီသမ္မာပရိပါဇ္ဇနီယသုတ်တုံးကသာဂသရာရှိတဲ့နတ်တရားလဲခရေတသိန်းလောက်ချက်တန်းဝင်သွားတယ်အခုဒေါသဆရာရှိတဲ့နတ်တရားလဲပဲခရေတသိန်းလောက်ချက်တန်းဝင်သွားကြတယ်သူတို့ရဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မပုံမှာနာရင်ရှုမှတ်ရင်နဲ့အခုပြောတဲ့ကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဖေရှားနိုင်တော့လို့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားကြတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါပုရပိဒသုတ်ဆိုတယ်ဒုတိယသုတ်တံပြီးသွားပြီပေါ့။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့လို့မသိခင်ရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအားဒီမဟာဝဏလို့ဆိုတဲ့ကပိလဝဏိကတောဦးထင်းမှာနေုံလာပြီနေဆိုတဲ့မဟာသမယနေ့ခါသမယမှာရှားနာ900ရဲ့ရှေ့မှောက်နတ်မြမာတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတရားကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ကိရိတာတွေဖယ်နိုင်အောင်တို့တွေစူးစမ်းအထောက်နိုင်မှသာလျှင်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူဖြစ်အောင်စူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

0: ရှိစေချအရှင်ဖေယာ
1: ဖ
0: ေယာဖေယရီတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မ
0: အတိညာယရှိမတာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ
0: ္မအတိညာယရှိစေယံ
1: ဓ
0: မ္မအတိညာရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဘင
1: ်
0: ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: သူလိုကြ၍အဝတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို

ာကိုဤတရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုတတဘဝုထုဆုစုလို့ရှင်ပူဇော်ကြပါကုန်ဤယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမစားပြီကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြတ်မသတ္တဝါများတို့အားအများဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတနာရီ15မိနစ်ခန့်မြအချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကိ1383ခုပြာဇိုလဇန်4ရက်နေ့ည2012ခုစနေ့လပိုင်း26ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်းမြို့နယ်မုလက်ဆောင်ကုန်းတောင်ရက်ွက်ဘာဝနာလမ်းမိသားစုများရဲ့ပင်စမအချိန်မြောက်ဓမ္မစပင်မှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗန္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်တကနိကေဓမ္မပရပါဠိတော်ဘိက္ခုဝတ်မာလာရှိတဲ့ပင်စဘိက္ခုဝိတုလို့သံဃာယနာတင်မထေရမြတ်ကြီးများမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တရားဂါထာနှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တံဝရောတာတုစောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏လို့တရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့ဟောပါမယ်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်တာတုကောင်း၏တဲ့စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့တရားကောင်းစဉ်ကစောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဆိုတော့မစောင့်စည်းရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒီတော့ဘာတွေကိုစောင့်စည်းရမှာလဲမဆောင်စည်းရင်ဘလို့အပြစ်တွေရှိနိုင်တယ်လေဆောင်စည်းရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရနိုင်တယ်လေစသဖြင့်ဆောင်စည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့စိတ်ကူးနဲ့နာယူကြည်ညိုကြရမယ်ဟုတ်လားတရားနာတယ်ဆိုတာအပြင်းပြေအလုံးလုံးနေတာ

0: ခုလည်းကောင်းအောင်နေတတ်ပါတယ်သို့သောဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်နေလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လက်ခံရလားလက်ခံပါပါဘုရားဦးဇင်းတို့လည်းပဲဓာတ်ထက်ပို့ကောင်းအောင်နေလို့ရသေးတယ်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းစရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံအောင်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုရောလက်ခံရလားမ
1: ှန်ပါပါဘ
0: ုရားအေးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နိလန်ဓမ္မနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်ရောက်ခရီးပေါက်စီဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူကြည်ညိုကြရတာဟုတ်ရဲ့လားအေးတရားတော်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံမာလည်းအေးချမ်းစီတယ်တန်ဇရာတလျှောက်လည်းချမ်းသာစီတယ်နောက်ဆုံးတန်ဇရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တယ်လို့လောကမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာလို့နားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နူးနူးတံပိုးထမ်းပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားစတင်ပြီးတော့ဟောကြားရအောင်တရားမဟောသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြအောင်စို့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိဇေယတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥကလေးတွေချီးထားကြ

ကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါပေထသောပညာပိစောတဝိဟတမောဟတမံ

ေမသတ္တဝါအနန္တတို့ဤကြောက်တီတံတုအလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဘိထသော

ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့တရားကောင်းကြီးကသကုဏသံဝရောသာဓုသာဓုတောတိနသံဝရောကာနိနသံဝရောသာဓုသာဓုဇိံဝါယသံဝရောကာယိနသံဝရောသာဓုသာဓုဝါစာယသံဝရောမနတသံဝရောသာဓုသာဓုသဗ္ဗထသံဝရောသဗ္ဗထသံဝရောဘိက္ခုသဗ္ဗဒုက္ခပမုစ္ဆတိဘိက္ခဝေပိသလေးပါခြင်းသာจิตမီတို့သကုဏမျက်စိဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏သောတိနာနာဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ကာနိနာနှာခေါင်းဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဇိံဝါယလျာဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ကာယိနကာယဒွါရဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဝါစာယ

သံဝရအလုံးစုံသောရာတို့ကိုစောင့်စည်းခြင်းစောင့်စည်းနိုင်သည်ရှိသောဘိက္ခုယဟန်သည်သဗ္ဗနာဒုက္ခနာလုံးစုံသောဆင်းရဲမှပမုစ္စတိလွတ်မြောက်နိုင်ပေ၏။စောင့်စည်းရမယ့်အရာဌာနတွေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်။သက္ခုနာသံဝရောတာတုတဲ့နံပါတ်၁မျက်စိဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏။ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မျက်စိဖြင့်အစင်းတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းနေနဲ့တွေ့တော့လိုချင်မှုလောဘတွေဖြစ်တယ်။မနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းတွေကိုမြင်ရတော့မကြည်နပ်မှုဒေါသတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မိမိရဲ့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာ။ဒါကတော့အစင်းအမြင်ဆုံးစောင့်စည်းခြင်းပေါ့ဗျာ။မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဂဒေါသတဏှာဖြင့်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမှာလေစောင့်စည်းရမှာအခြေခံကစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကြည့်တဲ့မကြည့်လိုက်တာတွေကိုမကြည့်ဘဲနေနိုင်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီမမြင်ရလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမမြင်ရလို့ကိုယ့်ဘဝမှာဘာမှလည်းပဲမထိခိုက်နိုင်တဲ့တဏှာဖြင့်တော့အကျိုးမရှိတဲ့မြင်ခြင်းမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုမကြည့်ဘဲနေနိုင်ဖို့မျက်စိဖြင့်မလုပ်ရမလဲစောင့်စည်းရမယ်အဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်တဲ့နောက်နားဖြင့်စောင့်စည်းရမယ်တစုံတရာကြားလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာလောဘသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနားကိုစောင့်စည်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကြားရတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဂဒေါသတို့မဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်တနည်းဖြင့်တော့အခြေခံကစပြောရရင်မကြမ်းလို့လည်းသိကိစ္စမရှိတဲ့အပူအလုတ်တွေကိုသာရှုပ်စီတဲ့ကြားခြင်းမျိုးတွေရှိတယ်ကြားလိုက်ရလို့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကြားခြင်းမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်မျိုးကိုမကြားဖြစ်အောင်တနည်းဖြင့်တော့နားမထောင်ဖြစ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်တကယ်လို့ကြားလာပြီဆိုရင်လည်းပဲလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်လို့အဘိဓေကအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့လားဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအေးမျက်စိနာကာနေနာနှာခေါင်းဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းတေတာဓုကောင်း၏အနံ့ကိုရှူဆိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းရမယ်ဇိန်ဝါရလျံဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းတေတာဓုကောင်း၏စားရတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေမောတွေ့တာစွာစားသုံးခြင်းစားရတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြည်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့စားသုံးခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင်လျှာကိုစောင့်စည်းရမယ်။ကာယေနသံဝရောတာဓုကာယေနကာယဓာရာဖြင့်သံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်တာဓုကောင်း၏။မျက်စိနာနှာလျှာပြုတ်ပြီးသွားပြီ။အခုကာယကိုရောက်သွားပြီနော်။ကာယကိုကြံတော့ဘိသက်တို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးနားလည်ရမယ်ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲဆိုတော့ကာယပတာရအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာအာယုံကိုတွိဋ္ဌိခံစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းခြင်းကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနော်နောက်ကာယဒွါရဆိုတာကသူများအသက်မတတ်မိအောင်ကာယကံကိုဆိုလိုတာနော်သူများအသက်မတတ်မိအောင်သူတစ်ပါးပြည့်စုံမတရားယူမိမယူမိအောင်အိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်မိအောင်ကာယဒုစရိုက်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်စည်းတာကိုလေကာယဒွါရဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်းဤဆိုတာလေးကိုထည့်ရမှာသူကအတိတ်ပဲဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးအသေးစိတ်နားလည်ရမယ်နော်အေးကာယပတာရဖြင့်ပုထဘအာယုံကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပုထဘအာယုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရာဂဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းရမယ်ဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနော်နောက်တတ္တခိုးမှုကာမေတုဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်စည်းရမယ်ဆိုတာကလည်းအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးအဲ့ဒီတော့မျက်စိနာနာလျှာကိုဆိုပြီးတော့၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုအပြင်မှာကာယဒွါရကာယကံဆိုတာလေးကိုဆင့်ပွားလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွား6ခုဖြစ်သွားပြီနောက်ကာယကံကလည်းသူကဘယ်ဆက်သွားဆိုဝစီကံကိုရောက်သွားတယ်လျှာကိုစောင့်စည်းတာဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်မတူဘူး။ရာတာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်စည်းတာ။နောက်ဝါစာယတံဟုတောတာဓုဆိုတာကြတော့
ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဒါကြတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့စကားပြောတာကိုအယံကာယောကြီးမပြောဘူးဟုတ်လားဝစီကံကိုဆောင်စည်းရမှာဇိဝါယတံဝရောတာဓုကယတာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းရမှာဝါစာယတံဝုဒောတံဝရောတာဓုကစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မပြောဘဲနေနေအောင်ဆောင်စည်းရမှာဟုတ်ရလားအေးကာယနာတံဝရောတာဓုမနတာစိဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်တာဓုကောင်း၏သူကြတော့အရာအကျေဆုံးပဲစိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်ပါလေကောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဆောင်စည်းလိုက်ရင်ကျန်တာအလုံးဆောင်စည်းပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလေတကယ်ကတော့လေဒါကြောင့်သူကတော့အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ပါလေအရာအကျေဆုံးတော့ဆောင်စည်းရမယ့်တရားတွေဘယ်နှခုလဲဆိုတော့မျက်စိနာနာလျာကိုကာယ द्वारा ဝစီ द्वारा မနော द्वारा အဲ့ဒါလို့ရှင်းပွားလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလို့ရှင်းခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့သဗ္ဗထသဝရောတာဓုအလုံးစုံသောယထာနာတွေမှာဆောင်စည်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဘာပြုလို့လဲသဗ္ဗထသဝရောဘိက္ခုသဗ္ဗဒုက္ခပမုတ်ယတိအလုံးစုံသောယာတွေကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲကလွတ်မယ်တဲ့မိတ္တရေဆင်းရဲဆိုရင်တော့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေကနည်းနည်းလေးမှကိုယ်တန်တာမှာမရှိခြင်းဘူးဆင်းရဲပါတယ်ဆိုမှဘယ်ရှိခြင်းမှာလဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံကိုမလုပ်ရမယ်ဆောင်စည်းနိုင်ရမယ်အလုံးစုံကိုမဆောင်စည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်သလောက်ဆင်းရဲမယ်ဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဆောင်စည်းနိုင်သလောက်ချမ်းသာမယ်အကုန်လုံးကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်တော့အကုန်လုံးပဲချမ်းသာမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုလိုတာကတကြဖိုးဆောင်စည်းနိုင်ရင်တကြဖိုးချမ်းသာမယ်တကြဖိုးသက်သာရရမယ်နော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိတို့နေနိုင်နေတကယ့်ကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့မလွှဲသာလို့မြင်ရရင်လည်းပဲဆိုရင်တော့ဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဆောင်စည်းနိုင်သလောက်ချမ်းသာမယ်ဒုက္ခအေးမယ်အဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့နေစဉ်နေထိုင်စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့ဩမျက်စိကိုဆောင်စည်းရင်ဘလောက်ဒုဗဝတတ်တာလဲနားကိုဆောင်စည်းရင်ဘလောက်တတ်တာလဲကျန်တာတွေဆောင်စည်းမယ်ဆိုရင်လဲဆောင်စည်းနိုင်တယ်လို့အကုန်တတ်တာကွင်ရမှာပဲလို့စဉ်းစားနေကြတာဟုတ်လားအေးဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘုဇုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာလေးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဇေတဝန်အကြောင်းလိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော့ယဟန်တော်၅ပါးမြတ်စွာဘုရားဒီကိုပြဿနာတက်ပြီးတော့ရောက်လာတာဘာလို့ပြဿနာတက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်၅ပါးကတနေ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ကြရင်းနဲ့ငင်းညတာဘယ်လိုငင်းတာလဲဆိုတော့ယဟန်တစ်ပါးကပြောတယ်ဟေးစောင့်စည်းရတာထဲမှာတော့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရတာအခက်ဆုံးပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမျက်စိကိုဦးစားပေးပြီးတော့စောင့်ထင်းတာတဲ့ကျန်တာတွေကိုငါအသာထားဦးမယ်ငါမျက်စိကိုစောင့်စည်းကြည့်ဦးမယ်ဟောဒီမျက်စိလေးကဟိုဟာမြင်ရင်ဒီဟာမြင်ရင်ဟိုဟာကြည့်ခြင်းဒီဟာကြည့်ခြင်းကြည့်လို့အာမရမြင်လို့အာမရဒီမျက်စိအလိုလိုက်နေရတာနဲ့ဒီကိုငါစောင့်စည်းကြည့်အောင်မယ်သူကအဲ့လိုစဉ်းစားတာအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကမျက်စိကိုစောင့်စည်းတဲ့အလေးအကျင့်လှုပ်ကြည့်တာအဲ့ဒီယဟန်ကသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်တော့ခက်မှန်းသူကိုယ်တိုင်သိရတယ်သိရလို့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးတဲ့စောင့်စည်းရတာထဲမှာတော့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရတာဟာအခက်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တပားကထပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆောင်စည်းရတာဆောင်စည်းရတာတခါတည်းမှာတော့နားကိုဆောင်စည်းရတာခက်ဆုံးမေးတဲ့မင်းမျက်စိကမမြင်ရင်မှိတ်ထားလို့ရတယ်ငါနားကပိတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့သူကလည်းပဲဟိုဟန်ချချင်းဒီဟာချချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်ငါနားကိုဆောင်စည်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအဲ့ဒီနီးနဲ့ဆောင်စည်းကြည့်တာသူဆောင်စည်းကြည့်တော့သူကလည်းခက်မှန်းသိရတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ပါးကငါရှင်နှစ်ပါးပြောတာအကုန်မှားတယ်တဲ့ဆောင်စည်းရတာတည်းမှာနှာခေါင်းကိုဆောင်စည်းရတာခက်ခဲဆုံးမေးတယ်နောက်တစ်ပါးကလျှာကိုစောင့်စည်းရတာခက်တယ်။နောက်တစ်ပါးကဟေးကိုကိုစောင့်စည်းရတာခက်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ကိုစောင့်နာကိုပဲကိုခက်တယ်လို့သူတို့ကထင်တာ။ကိုအတွေ့အကြုံကိုကိုအမှန်ထင်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြဿနာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူး။မချနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာပြီးတော့
တူတူပြောကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဒွါရ၅ပေါက်ကိုစိတ်မပါဘူးเนาะသူတို့စောင့်တာတဲ့မှာဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်စည်းရတာဟာအခက်ဆုံးလေအဲ့ဒါလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာလုံးခက်တယ်တဲ့ပြီးတဲ့ဘာတဲ့တော့အာလုံးခက်တယ်တဲ့မျက်စိလည်းမလွယ်ဘူးနားလည်းမလွယ်ဘူးနှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့လည်းမလွယ်ပါဘူးတဲ့ခက်လို့မိုးတဲ့တင်တို့မဆောင်စည်းနိုင်လို့တခုသောဘဝတုန်းကတင်တို့၅ယောက်စလုံးဘလူးစာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကတော့တည်တော်မူမြင်တော်မူလို့အတိတ်အကြောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုတပိုင်းတစလှစ်ပြအဲ့တော့သူတို့မော့ကြည့်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘလူးစာပဲတုံးကဖြစ်တုံးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတက္ကသီလဇတ်ဆိုတာဟောတယ်ဒီပိဋကကြီးဦးစင်ကဒီဇတ်တော်ကြီးကိုပြောရင်ဟဲ့ဘုန်းကြီးကဒုတိပိသာပြောတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့အောင်းမိမှာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေပါလေလက်ရှိတယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီတက္ကသီလဇတ်ကဒါပေမဲ့တရားလိပ်ပတ်လေအောင်အကြံမြင်ကလေးစေယုံကလေးလောက်တော့ဦးစင်တို့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတက္ကသီလဇတ်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာနောင်တော်ကြီးတွေ69ယောက်ရှိတယ်69ယောက်ရှိတော့ဘုရားလောင်းကစဉ်းစားတယ်ငါခမဲတော်ကြီးတည်သွားရင်ငါရဲ့နောင်တော်အကြီးဆုံးကဘင်းဖြစ်မယ်နောင်တော်ကြီးဆုံးတည်သွားရင်နောက်ထပ်နောင်တော်ကနောင်တော်ဖြစ်မယ်ဟာငါတည်သာသွားမယ်ငါရှင်မင်းဖြစ်เสียအလားလာမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကြွလာတော့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ရှင်မင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအငယ်ဆုံးလေးတန်ဝရတဲ့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒါလို့မေးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကတကိုးတော်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုမင်း9ရက်အတွင်းအရောက်သွားနိုင်ရင်မင်းရှင်မင်းဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကသွားရင်9ရက်အတွင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဖြတ်လမ်းကသွားရင်9ရက်အတွင်းရောက်မယ်သို့သောအဲ့ဒီဖြတ်လန်းကတောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ရမယ်အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာဘီလူးတွေရှိအင်းတဲ့အဲ့ဒီဘီလူးတွေကယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုပြန်စားပြီးတော့အစင်းကိုကြိုက်တဲ့လူကိုအစင်းနဲ့ဖျားယောင်းတယ်အတန်ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုအတန်နဲ့ဖျားယောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုဖျားယောင်းပြီးတော့သူတို့စားတော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသင်မင်းသားကြော်လွန်အောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ပြည်မှာရှင်မင်းဖြစ်ဖို့ရအလားအလာရှိတယ်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုရနိုင်မှတော့ဘီလူးမတွေလည်းတိနေမှပဲတပည့်တော်မကြော်လွန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတပည့်တော်ကိုပယိတ်ချီတို့ပယိတ်သေးတို့ပဲဆိုဟိုချီးမြှင့်တော်မူပါဗျာဆိုတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကပယိတ်ချီပယိတ်သေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပေးတာအဲ့ဒီမှာဘုရားအလောင်းကရှင်မင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တောအုပ်ခရီးကို9ရက်နဲ့အပြီးဖြတ်မှာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ငယ်ဂျွန်တော်လို့ပဲပြောကြပါစို့မင်းချင်း9ယောက်သူတို့ကလည်းလိုက်မယ်တဲ့အရှင်သာရှင်မင်းဖြစ်ရင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့လည်းပဲရာထူးဌာနန္တရတွေရမယ်ပေါ့အေးမင်းတို့လိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းမှာဘီလူးမတွေကဒီလိုဒီလိုပဲနှစ်သက်ရနှစ်သက်ရအာယုံကိုပြန့်ပြီးတော့သက်ဖြတ်စားတော့တဲ့သဘောရှိတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါကိုကြော်လွန်နိုင်မှမလားဘီလူးမတွေမှန်သိနေမှတော့မကြောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ရေရေကြီးအာမခံနောက်ပါ9ယောက်နဲ့အတူဘုရားလောင်းအဲ့ဒီခရီးချမ်းကိုဖြတ်တယ်။ဘေးတတုကလည်းပြောလိုက်တော့သိပြီနော်။အေးအဲ့ဒီမှာဘီလူးမတွေကယူပါယုံနဲ့ဖြားယုံတော့ယူပါယုံကိုကြိုက်တဲ့မင်းချင်းတယောက်ဗိုက်နာသာလူလူအပေါ်ပါသွားချင်တာလူလူနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ခရီးမလိုက်နိုင်ဘူးလေ။ဟေးမင်းဖောက်ပြန်လာပြီနော်အဲ့ဒါဘီလူးမတွေနောက်တော့သူဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဘီလူးမခြင်းမပစီတဲ့ဆက်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးလေဥစဉ်ကဒီဇတ်တော်ကိုဖန်ရင်းတဲ့အံဩရံတစ်ခုရှိတယ်ကာမဂုဏ်တွေဟာစွန့်လိုက်တာလူတယောက်ကိုသေရဲသည့်အထိမိုက်ခိုင်းတာနောက်တကယ်ဒီမိုက်မြလူတယောက်ကိုပါလေအေးသေရဲသည့်အထိသေမယ်ဆိုတာသိပါလေခင်နဲ့ဇွတ်တိုးနိုင်တော့အောင်သူတို့မှဟိုဖျားယောင်းနိုင်တဲ့အစွန်းသူရဲ့အစွမ်းအများကြီးရှိရဲ့နော်တကယ်ကြီးမိုက်များပော့မတွန်နဲ့ဟုတ်လားဒါဘီလူးမတွေမှတိပါလဲခင်နဲ့တည်ရင်ကတစ်ခဏဒီအာယုံကိုမစွန့်နိုင်တာနဲ့သူတို့မဖြစ်ရတာလေအသက်သေရတာအဲ့ဒါလိုနေနဲ့တတ္တာယုံကန္နာယုံရတ္တာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဒီအာယုံ၅ပါးတစ်ပါးစီဖျားယောင်းလိုက်တာလူ၅ယောက်ဒ
ီလိုပဲအသက်ပြောက်ပြီးတော့နေခဲ့ရဖခင်နောက်တယောက်တည်းပဲကြံတယ်အဲ့ဒါဘီလူမတယောက်ကဇွဲကောင်းနေပြန်နောက်ကလိုက်တာနော်ဒီလူကငါမစားရမနေဘူးဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါနောက်တော့ရွာတွေဘာတွေဖြတ်တယ်အဲ့ဒါမလှမ်းမကန့်ကလိုက်တယ်သူကပေးချီပေးသေးတယ်ဆိုတော့အနားလည်းမကတ်ရဲဘူးမကတ်နိုင်ဘူးအဲ့တခါတလေသူကကလေးပေါက်စားလေးခရစ်ခွပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလေးချီပြီးတော့လိုက်တယ်အဲ့ဂျွာကလူတွေကမင်းရင်ဟာအဲ့ရှိကတော့လာကျမယောက်ျားပါအဲ့တော့ဖခင်လောင်းကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘီလူမအဲ့တော့ဘီလူမကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကမိမယောင်ဆောင်ထားတာယောက်ျားတွေဟာကိုမိမကိုမုန်းတဲ့အခါမှာဘလူမလို့ပြောတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့လူတွေကတော့အဲ့ဒါကိုဖះလောင်းရဲ့မိမလိုပဲထင်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့သွားလိုက်တာတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်တယ်ဇေယျပေါ်မှာတဲတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ဘုရင်ကြီးကပါလဲဆင်စီးပြီးတော့လှဲ့လေရင်းနဲ့အဲ့ဒီဘီလူမကိုဘီလူမပါလို့ဖះလောင်းကပြောတဲ့ကြားတဲ့ကပဲပိုင်ရှင်ကစွန့်လွတ်တယ်ဆိုရင်ငါယူမယ်ဆိုစင်မောခေါ်တင်သွားတာပြီးတဲ့လူကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘီလူမကနန်းတော်ရောက်တော့မင်းကြီးနဲ့ညရောက်တော့သူကငိုတာကိုဘာလို့ငိုလဲဟာတယောက်တည်းမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးမကိုနန်းတော်ရဲမှာဟောအကုန်လုံးခိုင်းရှည်နိုင်တဲ့အာနာပေးပါဘီရင်ကြီးကအဲ့ဒီမှာဘူးမတိပါမတိပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘီရင်ကြီးအိပ်ပြီးဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ဘီလူဆွေမျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုခွေးတောင်မကြံဘူးအကုန်စားတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ကျတော့တိုင်းသူပြည်သားကဒီနန်းတော်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်အကုန်လုံးအယိုးပဲတွေ့တယ်။ဖះလောင်းရဲ့စောင့်စည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုအံ့ဩလေးစားပြီးတော့ဖះလောင်းကိုပဲရှင်ဘီရင်မြောက်တယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာအဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဘီလူစားခံရပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။မင်းချင်း၅ရောက်တည်ဒီဘဝမှာမျက်စိကခက်တယ်နားကခက်တယ်ဆိုတဲ့ယဟန်၅ပါးလာပြီးတော့ဖြစ်တာပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခရောက်မလဲဆောင်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာဒုက္ခရမယ်အဲ့တော့ဆောင်စည်းရမှာကစောစောကဦးဇင်းတို့အကြံဉာဏ်ပြောခဲ့ပြီဘယ်နှပါလဲ၈ပါးသက္ခုနာတံဝရောသာဓုသာဓုတောတိနာတံဝရောကာနိနာတံဝရောသာဓုသာဓုဇင်ဝါယတံဝရောကာယိနာတံဝရောသာဓုသာဓုဝါစာယတံဝရောမနတတံဝရောသာဓုသာဓုသဗ္ဗထတံဝရောရှစ်ပါးသောအရာဌာနမှာစောင့်စည်းရမည်ဘိသဗံသူတော်ကောင်းတို့ကဉာဏ်ရှိပါれမကြည့်ရမနေနိုင်လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပေါင်းများလာပြီဟုတ်ရလားတခါကြီးဒီမိုင်းမြန်အေးဒီမျက်လုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့မကြည့်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အေးမကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့မကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အကျိုးမရှိတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘလောက်ကြာပြီတော့ဘလောက်များပြီတော့နော်အေးမကြည့်တဲ့မကြည့်လိုက်တာတွေတနည်းအားဖြင့်အကျိုးမရှိတာတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အချိန်တွေကုန်သွားတာဟိုတခါတလေတော့ကြည့်ကြတဲ့အကုသိုလ်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါလည်းကြည်ကြတဲ့အကုသိုလ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပဲပြောလို့တော့မရဘူးတခါတလေမြင်တာကိုမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်တာတွေရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းကလေးဒေသနာကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်။တန်ယုတ်တနိကေမှာအာဋိဋ္ဌပရိယာယသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအာဋိဋ္ဌပရိယာယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီမျက်လုံးကိုတဲ့ရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ကြွနဲ့ထိုးဖောက်ပြရတာကမြက်တယ်တဲ့မြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုန်နမိတ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုထင်ရှားအောင်တနည်းအားဖြင့်ရာဂဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်အောင်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရာဂဒေါသတွေဖြစ်အောင်ကြည့်ရတာဟာမမြက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးရာဂတွေဒေါသတွေဖြစ်ရင်းနဲ့များအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေကြပေါ့ငရေပရိသတ်တွေတိရိစံပရိသတ်တွေတန်းရောက်နိုင်နေတဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသိရင်ပြောတာပေါ့နော်အင်းဟိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရာဂဒေါသဖြစ်တိုင်းသာငရေတိရိစံဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာသိရင်ပြောတာအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီကံကတော့ तू ကဟိုရာဂတို့ဒေါသတို့ဆိုတာကတော့အပေပရိသတ်တွေကိုပေးတတ်တာပဲဒါကတော့ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲအကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်မတအောင်ဘာလုပ်ကြရမှာတော့ကြိုးစားကြရမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကမျက်လုံးကိုရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ကြွနဲ့ထ
ထိုးဖောက်လိုက်ရတာကမြက်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲနားကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကနှကောင်းကိုလည်းပဲအင်မတန်ထက်တဲ့လက်သေးလီးဓာမိဖုတ်ပြီးတော့နှကောင်းကိုထိုးရတာမြက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနှကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຢາກດໍດາດີຜິດຈອງອາຍຸນະມິດດີໂກມາມາຍືນຍືນຊ່ວຍຢູ່ວ່າດາມັນແມ່ນບໍ່ລະມຽສວາພະຍາຫໍເລຍຫຼຽາໂກຕິນລົງດ້ານແນ່ຫຼີ້ຍາດາກະແມ່ນດີຊ້າດາແນ່ປະຕັດປີໂຕຢາກດໍດາຜິດອອງເລົ່າວ່າດາຫາມັນແມ່ນບໍ່ລະເອີ້ລະຫໍເລຍເນາະນອກດີກາຍະປະຕາດາແນ່ປະຕັດປີໂຕເລເບຍແຍແຍປ່ຽນດີແຫຼັ້ນມາແນ່ທູຊ້ວຍດາກະແມ່ນດີອຶດວິທີແນ່ປະຕັດປີໂຕລົບະດໍດາຜິດອອງເລົ່າວ່າດາຫາມັນແມ່ນບໍ່ລະຫໍເລຍစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအိတ်နေရတာကမြက်သေးတယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်အိတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့မြုံရင်းမဲတဲ့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးမြုံနေဆိုတာသာသမီမထွန်ကားတာကိုဆိုတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲအိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအကျိုးတရားတွေဘာမှမထွန်ကားနိုင်လို့ဘဝရဲ့ဘာလဲမြုံနေတဲ့အချိန်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမှာနဲ့ဆိုင်အိတ်နေရတာကတော်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအိတ်မနေလို့သူတောင်စိတ်တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတန်ခါသင်းခွဲတဲ့တန်ခါပေဒကကံကြီးတွေအထိလွန်ကျူးပြီးတော့အကျိုးမဲ့တွေအများကြီးဇက်တိုက်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရမှာနဲ့စာရင်တော့အိတ်နေရတာကမြက်သေးတယ်တဲ့ဘဝရဲ့မြုံညင်းလို့ခေါ်ရတဲ့အကျိုးမဲ့လာတဲ့ဒီအိတ်ချင်းကတောင်ပါတယ်မြက်သေးတယ်လို့အရိဒ္ဓပရိယယသုတ်တံမှာအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဥစဉ်ကအကြံဉာဏ်လေးပြောပြတာအဲ့ဒီတော့ဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိတာတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေမြင့်မြတ်တာတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဖြုံးတီးခဲ့ပေါင်းများလာပြီဒီဘဝကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်နော်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဒီနဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲနောက်နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားချင်တယ်ကြားချင်တယ်မကြားရမနေနိုင်ဘူးအခုခေတ်ကြီးကပိုးတောင်ဆိုးတယ်ဒီမျက်စိနဲ့နားကတိတ်အရာကျဲတယ်နော်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘာတွေရှိလဲမှန်ပြင်းနေရှိတယ်မိလာတိုင်းဖွင့်ထားတယ်ထင်တာပဲဟင်အားဒါနဲ့တပြိုင်နက်မျက်စိနဲ့နားနဲ့ကအဲ့ဒီကိုတခါတည်းဂဟေဆက်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသားပဲဟင်တခါကြီးဒီမကြီးများဟုတ်ရဲ့လားကဲအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေတော့ကဲအာဟုသူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုဥစဉ်တို့ကဲအဲ့ဒီတရားကြီးကလင်းနေပါတယ်မပြောသေးပါဘူးဗျာအာဟုသူဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသာထားအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းတာမဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအချိန်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဘာဖြစ်နေတော့တရွေ့ရွေ့ဘာလုပ်နေတာတော့ကုန်းနေတာပဲကုန်းနေတာပဲအဲ့ဒါနှမျိုးစရာမကောင်းဘူးလားနှမျိုးစရာကောင်းတယ်ဘာမှမြင့်မြတ်တာမရဘဲနဲ့ဘဝဟာကုန်သွားတာဘဝကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြုံးလာလားဟင်တခါကြီးမိုင်းများဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်မျက်စိနားအနက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကနည်းနည်းတက်တာခွင့်ရသေးတယ်ကျန်တဲ့အာယုန်နဲ့ဆိုင်ဥသိန်းတို့ထင်တာပြောကြည့်တာနော်အေးလျှာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိတ်မလွယ်ဘူးဗျလျှာကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့အကျိုးမဲ့တာကတော့အလွန်များတယ်ဗမာစကပုံရှိတယ်လေလောကီလို့လေဥစ္စာဖြူစဖူကားတယ်ဒီရှာကိုမယောင်ရဲမတင်းနေနိုင်လို့မျက်မျက်ကလေးမှစားခြင်းလို့เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမ်းမာယေရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအချိုမှုန်နေကိုမဖြတ်နိုင်တာနဲ့ကျမ်းမာယေဘာဖြစ်ရတော့ဖောက်ပြန်ရတယ်ဒီရှာရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီရှာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တာနဲ့ရှင်ဘွားယေလည်းထိခိုက်ရတယ်ကျမ်းမာယေလည်းထိခိုက်ရတယ်ဒါလောကီလိုအပေါ်ယံရှုတော်လေးကြည်သေးရနော်တခါကြီးမိုင်းများအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုအကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစားတာတောက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအပေမျိုးကြီးကိုရှာမိရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးစက်မိလို့နည်းနည်းပြောဦးမယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တဦးစီတော်သားလေးနဲ့ခရီးထွက်တယ်အဲ့လိုခရီးထွက်ရင်လည်းအင်မတန်ပူလောင်နဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ခက်တဲ့သက်ကန္တရာကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တော့အစာရည်စာလမ်းမှာပြက်တယ်။ပြက်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်မင်းတယ်။ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့သုံးယောက်စလုံးသေတော့မယ်။အဲ့တော့တို့အသက်ရှင်နေရင်သာသမီဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရအောင်ပါ။အဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်မသေးရအောင်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောဒီသားလေးကိုတတ်ပြီးတော့ဒီသားရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ကြံတဲ့ခရီးကိုဆက်မယ်လို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့။
ေတတို့မိဘနေရာမှာနေကြည့်ပါမုံလို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်မှရှင်3ယောက်လုံးအကျိုးမဲ့သေးမှာအဲ့တော့လက်ကြံခရီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လို့သူတို့ရဲ့သားကိုမလုပ်မဲ့တတ်မယ်တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးအဲ့ဒီအသားအချောက်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲ့အသားကိုစားရင်းနဲ့ပဲငါတို့ရဲ့တူရီတော်သားလေးဘယ်မှာလဲငိုကြပြန်တယ်ဟောဒီသားရဲ့အသားကိုစားနေတယ်ဒီဇနီးခင်မွန်းတို့သည်ဒီသားရဲ့အရသာကိုဒီသားရဲ့အသားရဲ့အရသာကိုအရသာခံတဲ့သဘောရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားကကဗလီကာရအာဟာရဒီအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရမယ်တန်တရာခရီးချင်းကြီးကိုမြန်မြန်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်အသက်မသေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအသက်မသေးဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားရတာဟုတ်ရလားတူရီတော်သားရဲ့အသားကိုစားရတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဥပမာပေးတာနော်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးပါပဲအဲဦးဇင်းတို့ကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလှင်းရဲ့ဘိန်းထဲမှာဝင်ရိုးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီပထောင်းရဲ့ကြားထဲကိုအသံမမြည်အောင်လို့ပါလေလှဲစာဆိုတာထိုးရတယ်နော်အန်တကာကြီးဒီမကြီးများကမြို့ဆိုတော့လှဲကဟောမလို့ဟုတ်လားအေကားဆိုရင်တော့အမဲစီတို့ဘောတို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေအဲ့ဒါလိုမျိုးလှဲစာထိုးတယ်လို့မျိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချောချောမွေ့မွေ့လေပတ်နိုင်ရေးအတွက်အာဟာရကိုဘာလို့ရတာလဲမျိုးဝဲရတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားပြီဆိုတော့ကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒီတိလရှင်တွေဟုတ်လားအီတိစားပွဲအမဲမဲကိုမျိုးရဲ့မှန်ကြွလှပါရေဆင်းပြည်ဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးလေးပြတ်ဆောင်ဤကိုယ်ကောင်းသည်ရှေးအောင်တီးလျက်အသက်များတယ်မမောပန်းညာဖယားသာသနာကျင့်တဲ့ဖြာကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသည့်မဖြစ်စေရရာပိုက်မြလေခတ်သိမ့်ဖြစ်တို့မဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေအောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါသတည်းသိအစစ်မျက်နှာပဲဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားကနော်စားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလေးစဉ်းစားရမှာဟုတ်လားလှပါဖို့အတွက်အရေးအစင်းတွေတင့်တယ်ဖို့အတွက်ကလေးတွေလိုမြူးမှုပျော်ပါဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတာမဟုတ်ပါဘူးအကျင့်မျက်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ယောဂဝေဒနာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်မဆင်းရဲဖို့အတွက်မျှတဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်အစာစားရင်းနဲ့ပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လျှာကိုလည်းဘာလုပ်ကြရမယ်စောင့်စည်းကြရမယ်ကျမ်းမာယေရှုတော်ကပဲကြည့်ကြည့်အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိရနော်လူတွေဟာကိုယ်တင်းချိုင်းကိုဇွန်ခရင်နဲ့တူးတာတဲ့ဒီကနေ့ခေပူမှန်တယ်ဆရာကြီးဥအောင်သင်ပြောတာလဲကြိုက်တယ်ဦးစင်ကငတ်လို့သေးတဲ့မသားတဲ့စားလို့သေးတဲ့မသားကပူများတယ်တဲ့ကဲဟင်ဒီကကြီးမှမဟုတ်မဟုတ်ဗျာဟင်ဒီအစားအသောက်ကိုမစင်းစားမစင်ခြင်းမဲနဲ့စားခြင်းနဲ့အနှင်းကန်စားပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြတော့ယောဂါတွေအများကြီးရပြီးတော့သေးတာနော်တချို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိမိုက်မိုက်ကန်ကန်ပြောလဲဆိုတော့အိုးနေတုံးလေးစားတာသေရင်သေပဲစီစားမှာပဲကိုစားကျင်တာစားပြီးတော့သေရတာအရှုံးမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတာရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့လျှာကိုအလိုလိုက်ကြပုံများ။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာလောကီရောလောကုတ္တရာရောဒေသနာတော်တွေဟာသိအကျိုးရှိပါတယ်။လျှာကိုစောင့်စည်းနိုင်ရင်ပါလေ။ကောင်းနေ။ကာယေနတံဝရောတာဓုကာယေနကိုဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းတည်တာဓုကောင်း၏။ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာခုနတုန်းကရှင်းပြခဲ့တယ်။ကာယပတာရဖြင့်ဖုဒဘအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းခြင်းကတမျိုးဟုတ်ရလားကာယေနကာယဒွါရဖြင့်ဝါကာယကံလို့ခေါ်အပ်တယ်တသက်ခိုးမှုကာမေတုအမှုတွေကိုမပြုပါဘဲနဲ့တံဝရောစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဒါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သိပြီးတော့ဟိုလွန်ကျူးမှုလည်းနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောเสียရစကားသိမရှိဝါစာယတံဝရောတာရုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ပြောเสียရကမကုန်ဘူးလို့ထင်တယ်နှုတ်ကိုစောင့်စည်းဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်းပြောနေတာပဲဟင်တကယ်ကြီးမကြီးများဒီပါဇက်လေးကတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့အလကားရတိုင်းပါဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာပြောပြောပြောပြောပြီးတော့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခတွေလည်းရှုပ်နေတာပဲအမြဲတမ်းဟင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတဲကလျှာကြီးဟာဓမ္မကြီးတစ်ချောင်းပဲတဲ့သေအောင်တတ်တတ်တယ်နော်လက်ကြောင့်ကြည်နှုတ်ကြောင့်သေကြမ်းကြွတော့နှုတ်လို့ရတယ်စကားကြွတော့
နှုတ်လို့မရဘူးဒီစကားတခွန်းကိုတတိကလေးဥစည်းပြီးတော့ပြောနိုင်ရင်ဒီလူဟာအလွန်အကျိုးရှိမယ်ဒီစကားတခွန်းကိုတတိမထားနိုင်မဲနဲ့တုတ်ကနေတုတ်ကနေထွက်ထွက်သွားတာနဲ့ပြီးဆက်လိုက်ရတာလေအများကြီးပဲဟင်တခါကြီးမိုင်းများဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဒီဝါစာယတန်ဝရောမဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့တာရကတွေအများကြီးရှိနှုတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့လေဟုတ်ရလားဒါကြောင့်နှုတ်ကိုဆောင်စည်းရမယ်အခမသိရင်စကားတခွန်းကအသက်ပါတောင်တည်သွားနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ခဏတိုင်းပြောနေတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတခုပြောပြအောင်မယ်မန္တလေးမြို့မစိုးရင်တိုင်ဟောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကာလတခုတုန်းကအင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဦးဇင်းနှစ်ပါးရှိတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့တနေ့ဦးဇင်းတစ်ပါးကရေချိုးတာပြင်မဲ့မှာဖနက်ကချွတ်ထားတာအဲ့ဒါကျန်တဲ့ဦးစင်းကအဲ့ဒီဖနက်ကိုရေချိုးပြီးရင်စီးစရာမရှိအောင်ဆိုဖွက်ထားတာ။ဟိုဦးစင်းကရေချိုးပြီးပြီဆိုတော့ဖနက်လိုက်ရှာဖနက်ကမတွေ့။ငါဖနက်ပဲခွေးချီသွားလည်းမသိဘူး။ဒါလေးပြောလိုက်တာ။ပြီးတိုင်းမများဘူးနော်တခွင်းနဲ့နော်။ငါဖနက်ပဲခွေးချီသွားလည်းမသိဘူးတဲ့။ငါ့ကိုခွေးဖြစ်အောင်ပြောရမှာမလားဆိုပြီးတော့ဖနက်ဖွက်ထားတဲ့ကိုတော်ကအရာမဟုတ်ရမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အနီးနားမှာအုပ်နေကြချူးရှိတယ်။အဲ့ဒီအုပ်နေကြချူးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြည့်တဲ့သူကလည်းအဲ့ဒါနောက်ဆက်ကိုဝဲမှန်ပြီးတော့ပွေးချင်းပြီးပြန်တော်မူတယ်။ပေးတဲ့စကားမများဘူးနော်ဘယ်နှခွန်းလဲတခွန်းနဲ့တခွန်းနဲ့ဟိုဘက်ကလူကလည်းသေအောင်ပြစ်လိုက်တာတော့ဟုတ်မှမတူပါဘူး तू လည်းပဲလက်ကလေးမှဟိုစိတ်ကလေးကိုတစ်ချက်ကလေးမထိန်းလိုက်နိုင်တာနဲ့လက်မှကောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ထဲပဲလွှဲလိုက်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းကလေးတယောက်ကပြန်တော်မူရတယ်ဆုံရှုံသွားတာနော်နောက်တယောက်ကတော့ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရတယ်ဆိုလိုတာကတတိနဲ့မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ဒီကာယကံဒီဝစီကံတွေဟာလူကိုဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒီကာယကံဝစီကံကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကနေတစ်ချက်အပယ်လေးပါးကိုဆင်းရတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းမရင်မတွက်နိုင်အောင်မများဘူးလားများပါတယ်ဒါကြောင့်ကာယကိုလည်းဆောင်စည်းရမယ်စကားကိုလည်းဆောင်စည်းရမယ်တတိလေးနဲ့ပြောနောက်ဆုံးအရေးအကြီးဆုံးကတော့မနတာစိတ်ဖြင့်တံဝရတော်ဆောင်စည်းခြင်းဒီတာတုကောင်း၏ဒါကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲသူ့ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်စောစောကပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိစ္စပြတ်တယ်နော်သူ့ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရင်ကျန်တာတွေကိစ္စမပြတ်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့တော့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးကအခြေခံပဲအသီးတရားအညာတစ်ခုပဲသူကနေပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ညွှန်ကြားနေတယ်လို့မျိုးပါပဲသူအကုန်ခိုင်းနေတာဟုတ်ရလားအေးကြည်ကျင်နေဆိုတော့လည်းပဲသူပါရတာနော်နားထောင်ကျင်နေဆိုတော့လည်းသူပါရတာနော်စားကျင်နေနမ်းကျင်နေထိကျင်နေပြောကျင်နေလှုပ်ကျင်နေသူကအခရာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ဒီနဲ့ဒီဒီလောကစိတ်ဒီနဲ့ပရိကတ်တိဟာလောကကြီးတတ္တဝါတွေဒီဥတော်လောကကြီးဟာစိတ်ဆွဲရတော့ကိုတရွတ်တရွတ်ပါအောင်လိုက်နေရတာငင်းဆန်ဝင်မရှိဘူးသိပြီးတော့တကိုးကြီးတယ်ပါဝါရှိတယ်စွမ်းအားရှိတယ်ဘာလဲစိတ်အဲ့ဒါလောက်အရေးကြီးတဲ့အခရာကြတဲ့အဓိကကြတဲ့ဒီစိတ်ကိုမလုပ်ရမယ်စောင့်စည်းရမယ်စောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်မစောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့မကောင်းမှုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်စိတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရန်ကနေတစ်ဆင့်ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်ကြတာတွေလောကီလိုလည်းပြောမကုန်ဘူးဓမ္မကြီးအရာရာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးပေးတဲ့တို့ဉာဏ်ရှိပါလေစိတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအစသာရာရာနှိမ့်ကျပြီးတော့နေကြရတာစိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအစသာရာရာထက်တန်းကျပြီးတော့နေရတာတနည်းဖြင့်တော့စိတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဒါလူမိုက်လို့ခေါ်ရတယ်စိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့အဆင့်အနှိမ့်အမြင့်တွေစိတ်ကိုစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းမစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းဘယ်ပြည့်ဘယ်မြရှိသလဲဆိုတာကိုတိုင်းတားရတာပဲမဟုတ်လားလက်ခံရလားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုမစောင့်စည်းရင်အပြစ်တွေအများကြီးရှိမှာမဟုတ်လို့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲစောင့်စည်းရမယ်စိတ်ကိုစောင့်စည်းရင်တော့အကျိုးတွေအများကြီးရှိမှာမဟုတ်လို့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲစောင့်စည်းရမယ်စေတံဘိကဝေတံတံဂုတ်တရခိတံတံဝုဓမ္မာတောအထာယတံဝုတံတိစိတ်ကိုစောင့်စည်းမယ်စောင့်ရှောက်မယ်လုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်စိတ်ကိုမလုံခြုံစေဘူးမစောင့်ရှောက်ဘူးမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်တော့ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်တွေအကျိုးမဲ့တွေရှိတယ်လို့အင်္ဂုတ္ထုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှခုစောင့်စည်းရမယ်ရှေခိုးအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့အချင်းချုံလိုက်ရင်တော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုပြီးတော့အတွင်းအာရဏ6ပါးအစ္စဒိကယရဏပေါ့နော်အ
အဲ့ဒီအာယတနာ6ပါးတနည်းအားဖြင့်ဒီဒွါရ6ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်စည်းပုံစောင့်စည်းဤနီလန်ကလေးဒါကိုဦးဇင်းတို့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြောရဟုတ်ရလားစိတ်ကိုစောင့်စည်းခြင်းကိုယ်ကိုစောင့်စည်းခြင်းဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးစောင့်စည်းခြင်းဒီကောင်းတယ်မစောင့်စည်းခြင်းဒီမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တို့ကောင်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့တွေရောအားလုံးပေါ့လေစင်ရဲ့ဝေးခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စောင့်စည်းမယ်တတ်နိုင်သလောက်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းစောင့်စည်းမလဲနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တန်ရုတ်တဏိကေသလာယတနာဝေကတန်ရုတ်ပါဠိတော်မှာသဗ္ဗနကောပမသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်သဗ္ဗနကောပမလေတရား6កောင်နဲ့ဥပမာပေးထားတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်ကြီးဟောတယ်ချက်သားတို့တဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်အဆင်းကိုຢາກနဲ့ဆွဲလန်းတယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အဆင်းကိုဒေါသဖြင့်ကြံထမ်းတယ်ပြင်မာတယ်အဲ့ဒါလို့ຢາກဒေါသတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမထင်သောတတိဖြင့်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ယွံပြွနေသောပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့ဟောစကားလေးကအတိအကျပြောရအောင်နော်တခါကြီးများခန္ဓာကိုယ်မှာမထင်သောတတိမိမိခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဒီမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံမှာတက်ဆွန်းတယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံမှာကြံထမ်းတယ်အဲ့ဒါလို့ယံကဒေါသအစွန်းနှစ်ပါးကိုနင်းပြီးတော့နေတဲ့ယဟန်အဲ့ဒါလို့ပဲကြားတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမထင်တဲ့တတိနဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အတန်မှာယာကမနှစ်သက်ဖွယ်အတန်မှာဒေါသအဲ့ဒါလိုမျိုးမိမိရဲ့ဒွါရ6ပါးအာယတန6ပါးကိုမထိန်နိုင်မသိန်းနိုင်မဲနဲ့မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့ယဟန်ဟာတန်တရာဝိစင်းရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးဒုက္ခဝိစင်းရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ပြောတာဘာလဲဆိုတော့ယောက်ျားတယောက်ကတဲ့ကျဆန်းရာစကြက်မတူတဲ့တရား6កောင်ကိုဖမ်းလာဖမ်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီတရား6កောင်ကိုတကောင်လျင်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီနံပါတ်1မွေးတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့လေဘင်းကိုကျိုးနဲ့ချီတစားကလေဘင်းမှာတစားကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာနံပါတ်2မိချောင်းတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီကျိုးတစားအသာချနံပါတ်3ငှက်တကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီငှက်ကလည်းတော်တော်ကြီးကြီးလင်းယုံလို့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားနံပါတ်3အိမ်ခွေးအခုမြင်နေရတဲ့ကြဆားနေတဲ့ခွေးတွေပေါ့အဲ့ဒီခွေးတွေကိုလေပင်ကျိုးနဲ့ချီတကားနောက်တော်ခွေးသုတ်တန်တို့တော်ရဲတို့မှာကြဆားတဲ့တော်ခွေးရိုင်းတဲ့တော်ခွေးပေါ့အဲ့ဒီတော်ခွေးကိုလည်းကျိုးနဲ့ချီနောက်6ခုမြောက်မြောက်ကိုလည်းကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့တကောင်လျင်ကျိုးတစ်ချောင်းတည်နဲ့မလုပ်ထားလဲချီထားတယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကအစကျိုးစား6စကိုထုံးပလိုက်တယ်တထုံးနဲ့ဖြစ်အောင်တရဝ6កောင်လုံးဟာတဒွဲတဲ့ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကြက်စားရမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးကလည်းပဲငါရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ရှိရာတွင်းထဲကိုဝင်အံ့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းယုံနေတဲ့မျက်စိတွေမြင်ရလားအေးမိချောင်းကလည်းပဲငါကြက်စားတဲ့ရည်ထဲကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းယုံနေတဲ့ငှက်ကလည်းကောင်းငင်ကိုပြန်အံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့အိမ်ခွေးကလည်းမိဖို့ကြောင့်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့တောခွေးကလည်းသုတ်တန်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေမြောက်ကလည်းငါတစ်ပင်နေရှိရာတောအုပ်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့တတော်ဟာ6កောင်လုံးအင်းအားကညီမျှနေတယ်ညီမျှနေတော့ကျူးလုံးကြီးကလေထဲမှာဝဲနေမှာပေါ့ဗျာအတီအတီဆန့်ကျင်ဘက်ကိုမလုပ်နေတာလေယုံနေတာအခုယုံနေတော့အကုန်လုံးကအားကမျှနေတာဆိုတော့စက်ဝိုင်းကြီးလို့ဟုတ်လားဟိုကောင်ကလည်းဟိုဘက်ယုံဒီကောင်ကဒီဘက်ယုံခလေကောင်တဲ့တဲ့မှာဘာဖြစ်နေတုံးကျူးလုံးကြီးကမြေကြီးတောင်မထီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိတွေမြင်ကြည့်အားအကောင်ဆုံးកောင်ရဲ့နောက်ကိုចံတဲ့9កောင်လိုက်ရမယ်တဲ့သိကြရဲ့လားသိကြတယ်เนาะចံတဲ့9កောင်အားအကောင်ဆုံးកောင်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဒီတ ত্ত্ব ဝါတွေဟာလည်းပဲမျက်စိနားနှာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အတွင်းအာယတန6ပန်းသည်အဲ့ဒီတ ত্ত্ব ဝါ6កောင်နဲ့တူတယ်တဲ့မျက်စိဟာမွေနဲ့တူတယ်မွေဟာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုအင်မတန်ကြိုက်တယ်ဒီမျက်စိဟာလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုရင်အင်မတန်ကြိုက်တယ်။ဟိုစနစ်တကျရှုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။ချူပန်းချူနယ်လေးတွေဟာတော်တော်လေးကိုရှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အယောင်အသွေးကလည်းစုံနေပုံတရံကလည်းရှုပ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလား။ကြိုက်တယ်။နောက်တကယ်ကြီးမှကြီးများမျက်စိရဲ့သဘောဟာမွေနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စွာဘုရားကမျက်စိကိုဗာနဲ့တင်စားတယ်။မွေနဲ့တင်စားတယ်။
နားကြတော့သူကချူချူအေးအေးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်မိချောင်းလိုရေထဲမှာအေးအေးလေးသူကကြိုက်တာဒါကြောင့်နားသည်မိချောင်းနဲ့တူတယ်နှာခေါင်းသည်ငှက်နဲ့တူတယ်သူကဒီလေဟာပြင်တဲ့ကလာတဲ့အနှံ့ကိုသူကအခြေခံပြီးတော့ຢາກတော့သာဖြစ်ကြရတာကိုဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်နှာခေါင်းသည်ဘာနဲ့တူလဲငှက်နဲ့တူတယ်လျှံရသည်အိမ်ခွေးနဲ့တူတယ်အိမ်ငွေးဆိုတာကစားဖို့ပဲသူကစဉ်းစားနေတာဘလောက်ပေးလို့မှကြွေးလို့မှသူ့မှာဝါတဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဟုတ်လားဟိုဝါလို့မစားနိုင်ဘူးဆိုနည်းနည်းလေးတော့ထနန်းကြည့်လိုက်ရအောင်မှခွေးရဲ့သဘောကနော်ဒါကြောင့်ဒီလျှရသည်ဘာနဲ့တူလဲအိမ်ငွေးနဲ့တူတယ်ဒီကာယပတာရဆိုတဲ့အတွေ့အထိကိုမျက်နှုတ်တက်အတွေ့အထိကိုခံစားတဲ့ကာယပတာရကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တောခွေးနဲ့တူတယ်စိန်ကြကြအိမ်မယ်သူသေးကောင်ကိုဖော်ပြီးတော့စားမယ်သူကတော့စင်ကြကြပဲနေမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးစိတ်ကြတော့မြောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ပြီးတယ်ဗာနဲ့တူလဲမြောင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကလည်းပဲဒီကြက်စားရမတူတဲ့သရဝ6កောင်နဲ့တူတဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနန်းတာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒီသရဝ6កောင်ကိုအရင်မှကျွတ်တထုံနဲ့ထုံထန်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမွေကလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှိရာကိုယုံတယ်လို့မျက်စိကလည်းငါကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်သူကအမြဲတမ်းဒါပဲဟုတ်ရဲ့လားနားကလည်းပဲပါလေငါနားထောင်မယ်နားထောင်မယ်သူတို့ဆွဲနေတယ်နော်အမြဲတမ်းဆွဲနေတယ်နော်အေးစားလာပြီဝမ်းပိုက်ကစားလာပြီဆိုရင်တော့လျှာကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ဆွဲသွားမလို့ထမင်းစားကန်းကိုဆွဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအကုန်လဲစားပြီးသွားပြီအာရသွားပြီကျင်းက်သွားပြီဆိုတော့မျက်စိနဲ့နားကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တီဗီရှီကိုဆွဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒကာကြီးတို့မယားအေးတခါတလေကျတော့ခင်ကွာအဲ့ဒါဒီအတန်ထမ်းသားမအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကငါမြင်မြင်ရတာမျက်စိရှုပ်တယ်နားရှုပ်တယ်ငါငါအေးအေးလေးဘာလို့နေမှာလဲတွေးနေမှာအဲ့ဒါကဘယ်သူဆွဲသွားတာတော့မြောက်ကဆွဲသွားတာအဲ့ဒါဘယ်သူဆွဲသွားလဲမြောက်ကဆွဲသွားတာအကုန်လုံးပန်းပြီဆိုတော့အိယာဘော်တို့ပလက်ကလေးထိုင်ကိုစီကိုဘယ်သူကဆွဲသွားမလို့ဆိုတော့တောခွေးကဆွဲသွားမှာပေါ့အာကောင်းရာတရဝါရဲ့နောက်ကိုကျန်တဲ့ငါးကောင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမြင်ကျင်လုံးအာကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကအသာပဲလိုက်ခဲ့မျက်စိရနောက်ကိုဟုတ်ရဲ့လားကြားကျင်လုံးအာကြီးနေပြီဟေးဘာဘာဘာဘာဟိုနားကဘာလဲဆိုရင်ကျန်တာတွေအကုန်ခောက်ထားအဲ့ဒီအတန်ရှိတဲ့နေရာကိုမပြေးရဘူးလားပြေးရတယ်နော်စောစောကပဲဦးဇင်တို့ဟိုဘက်တမိုင်းဘက်မှာဟိုမီးနေနေလေးဟွာလှုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးယုံယုံယုံယုံနဲ့ဟာဘာဖြစ်ကြာဘာဖြစ်ကြအောင်ဆိုဦးဇင်လည်းမနေနိုင်ဘူးထပြီးတော့ကြည့်ရတာပဲမြင်ကျင်တာအကုန်မမြင်ရရင်ပါလေမနေနိုင်ဘူးဒီမျက်စိဆိုတဲ့သဘောကလည်းတော်တော်ခက်တာပဲလှတာမှမြင်နေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်ဟာသိပ်လှတာပဲဆိုရင်လည်းဟာဘယ်မှာလဲမြင်နေတယ်ဘီလူကြီးဘီလူကြီးဆိုရင်ကောကြည့်ချင်တာပဲအဲ့ဒါလို့ तू ကအစင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် तू မဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းနေဒါကြောင့်တရဝါ6កောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပူးပြီးတော့အဲကျိုးတစ်ထုံနဲ့ပူးပြီးတော့ခြိထားတယ်လို့မျိုးအာကောင်းရံတတဝါရဲ့နောက်ကိုကျန်တဲ့၅កောင်ဟာလိုက်ရတယ်မျက်စိတည်းမြင်ရလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘုံကကုန်းနေတဲ့အခြေအနေဟာဘယ်ပုံစံနဲ့ကုန်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရဝ6កောင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုလိုက်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ရတာသိကြရဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကစောင့်စည်းဖို့လိုးလာပြီเนาะအဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ဖို့လိုးလာပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆက်ဥပမာပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတဝ6កောင်ကိုခြေထားတဲ့ကျိုးတွေကိုအချင်းချင်းမထုံမဲနဲ့အင်မတန်ခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်အဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ကိုဒီကျိုး6ချောင်းကိုခြီလိုက်ပါတဲ့တိုင်ငုတ်ကခိုင်မြဲဖို့တော့လိုတယ်နော်အေးအဲ့လိုကျိုး6ချောင်းခြီလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစကတော့မွေကလည်းယုံတယ်မိချောင်းကလည်းယုံတယ်ငှက်ကလည်းယုံတယ်အိမ်ငွေတော်ခွေမြောက်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်ငုတ်ကသိပ်ပြီးတော့ခိုင်တာဆိုတော့ယုံရင်းနဲ့ရည်ရင်းပတ်ရင်းနဲ့ကျိုးကတိုးပြီးတော့မောပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ခြေရင်းမှာသရဝ6កောင်ဟာမောပြီးတော့အိပ်ပြွားရတယ်။တိုင်ကုတ်ကတော့မြဲဖို့လိုတယ်နော်။သူတို့ယုံတဲ့အချိန်မှာတိုင်ကုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတော့ကျွတ်ပါသွားမှာပဲ။အေးအဲ့ဒါလိုမျိုးချမ်းသာခြင်းရတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီသရဝ6កောင်နဲ့တူတဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပန်းကိုခိုင်မြဲလှတဲ့တိုင်ကုတ်မှာခြိထားဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာမှာခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ကုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကာယကတံတတိကိုပြောတာတဲ့ပြီးတဲ့ဘာကိုပြောတယ်ကာယကတံတတိကိုပြောတာအဲ့တော့ကာယကတံတတိဆိုတော့ပြီးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနားထဲမှာရင်နှီးပြီးသားမှာဒီစကားကဟုတ်လား
ကာယခတာတတိဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားတာတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအမှန်အတိုင်းသိတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲကာယခတာတတိကာယခတာတတိကအများကြီးပဲဗျဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကာယခတာတတိတည်းကိုထည့်ရတယ်ဟုတ်ရလားအေးသွားရင်သွားမှန်းသိတယ်ရက်ရင်ရက်မှန်းသိတယ်ကိုယ်ရင်ဆန့်ရင်ကိုယ်မှန်ဆန့်မှန်သိတယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်တစောင်းကြည့်တယ်ရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုတ်တယ်ထိုင်တယ်အိပ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသိနေတာလည်းပဲဒါကာယကတာတတိပဲဟုတ်ရလားနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီမှာဓာတ်သဘောတွေရှိတယ်အကျဉ်းမြင်အဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့ပူတယ်အေးတဲ့သဘောတေဇောဓာတ်တွေရှိတယ်အခုလည်းပဲရှိတယ်မဟုတ်လားသိနိုင်တယ်နော်အခုလေကလေးတုတ်တုတ်လေးတိုက်လိုက်တော့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအေးပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်ဒီအောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အဝတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ခန့်နှွေးနှွေးလေးမနေဘူးလားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတေဇောပေါ့အဲ့ဒါလို့တေဇောကိုသိရင်လည်းဒါကာယကတံတတိပဲဟုတ်လားနောက်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကြံထန်တဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောယိုရှိကြတဲ့သဘောသဘောတွေမရှိဘူးလားဘာသဘောတွေလဲရုပ်သဘောတွေအဲ့ဒီရုပ်သဘောတွေကိုအမှန်တိုင်သိနေရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလည်းကာယကတံတတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကာယကတာတတိရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆံပင်မွေးခြင်းခြေသည်လက်သည်သွားအရေးအသားအကြောအယိုးယိုးတွင်ခြင်းသည်အညို့နှလုံးအသေးအမြေအဖြစ်အဆုတ်ဥမဥသိအစာသည်အစာဟောင်းအုံနောက်တီးကြီးတလိပ်ပြည်သွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစီကျင်ငယ်လို့32ကုဋ္ဌာတာသောအစုအဝေးတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအမှန်အတိုင်းအဲ့ဒီကုဋ္ဌာတာတွေကိုမျက်စိနဲ့ဒါမြင်လို့ရတယ်နော်တကယ်ဒီမှာကြီးများပဂရီမျက်စိနဲ့တောင်မြင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကပဂရီမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးကလေးနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်ဟိုပဂရီမျက်စိနဲ့တန်းကနေတောက်လျှောက်မြင်လို့ရတာကတော့ဆံပင်မွေးခြင်းခြေသီးလက်သီးသွားအရေးဒီငါးခုပဲမြင်ရတာနော်အေးကျန်တာတွေကတော့ဟိုအက်ကလေးနဲ့ဖောက်လိုက်ရင်ဘာမြင်ရမလဲသွေးကိုမြင်ရမယ်အသားကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းနှစ်သွားရင်တော့အကျိုးတို့အယိုးတို့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်ဒါပဂရိမျက်စိနဲ့တော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ငါဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီ32ခုထာတာတော့အမျိုးအစားတွေစုစည်းထားတဲ့တကယ်စင်စစ်လက်နဲ့တောင်တွေ့ကျင်စရာမကောင်းတဲ့အရာတွေစုစည်းထားတာဒါဘယ်သူငင်းနိုင်တယ်လဲမငင်းနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းထဲမှာအာကာသအခေါင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်ရေးအတွက်ဟိုကားရဲ့ရှေ့ကခေါင်းကန်းကအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်လို့မျိုးရှုပ်ထွေးနေတာလည်းမရှိဘူးလားဒီထဲမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီမှာအဆုံနဲ့နှလုံးကတော့အမြဲတမ်းစကတ်မလက်ဘာလုပ်နေရတော့လုံနေရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်တက်ရအောင်သွေးလည်ပတ်မှုရှိအောင်ဒီနှလုံးကတမိနစ်ကိုအချိန်မုံများစွာညှစ်ပြီးတော့သူလုံနေရတယ်မဟုတ်လားလူကအိတ်နေပြီလို့သူကဘာဖြစ်နေတော့လုံနေရတယ်ဒါတွေကိုသိရင်လည်းဒါကာယကတာတတိပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတခါကြီးဒီမိုင်းမြဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားပဲဗျအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့အခါမှာရာဂဒေါသကင်းကိုကင်းတယ်အဲ့ဒီအခိုက်တက်မှာအင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုခေတ်ကတော့ဟိုအထောက်ကူပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပလတ်စတစ်ရုပ်လေးတွေလူခန္ဓာကိုအတွင်းထဲကိုအကုန်ဖောက်ပြီးတော့မြင်ရအောင်အသေးတွေအဆုပ်တွေဥတွေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်စံနေသဘာဝတွေပဲတွေပြောင်းနေနှမ်းနေထည့်ထားတဲ့အပေါက်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အိတ်ကြီးအစကတော့စီးထားတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မျက်စိအမြင်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ယောက်ျားကဒါဟာဆံပဲဒါဟာပဲပဲဒါဟာကလဲပဲပဲဒါကတော့နှမ်းပဲလို့တိတိချာချာကြည့်တယ်လို့မျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ့်အကူညံနဲ့ဖောက်ပြီးတော့မလုပ်ကြရမှာတော့ကြည့်ကြရမှာအဲ့ဒါလို့ကြည့်လို့ရှိရင်အမှန်အတိုင်းစိတ်ကူးတွေကပေါ်လာဩဘဝဆိုတာဘာနှစ်သာသာမှမရှိပါလားသဘောပေါက်နိုင်တယ်သဘောပေါက်နိုင်တယ်နော်တကယ်ဒီမှာကြီးမြတ်အေးအဲ့ဒါလို့မျိုး32ခုထာတာကိုကြည်ရင်လဲအဲ့ဒါပါတော့ကာယကတာတတိပဲ။နောက်မတင့်နေတဲ့သဘောအတုတ္တဝသဘောတွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအတုတ္တဝသဘောတွေကိုကြည်ရင်လဲပဲကာယကတာတတိပဲ။ကာယကတာတတိရဲ့နေရီမကြည်ဘူးလား။ကြည်တယ်။အဲ့ဒီကာယကတာတတိဒီပင်လဲအဲ့ဒါခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်ပဲတဲ့။အဓိကကတော့တတိပေါ့။ဘယ်ပုံမှန်ထားတဲ့တတိလဲဆိုတော့ဒီကာယရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့တတိဟုတ်ရလားအဲ့တော့နည်းနည်းလေးလွယ်တာကစကြည့်ပေါ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးဝင်နေတာထွက်နေတာရှိတယ်ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းနှာသီးပြားတနေရာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်တိုးဝှေ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုသိလို့မရဘူးလားရတယ်အ
ဲ့ဒါကိုဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီထိမှုသဘောလေးထဲမှာစိတ်ကလေးကစိုက်ဝင်ပြီးတော့တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါတိုင်ငုတ်ခိုင်မြဲနေတယ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်သဘောလေးမှာတတိကစိုက်နေမယ်ထိမှုသဘောလေးမှာနော်ထိနေတဲ့သဘောလေးထဲမှာစိတ်ကတိပြီးတော့နေလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားအေးထိတဲ့သဘောကလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကဝင်လေလေးမှာဆိုရင်လည်းနည်းနည်းအေးမယ်ပေါ့ဗျာထွက်လေလေးမှာဆိုရင်လည်းနည်းနည်းနှွေးမယ်ပေါ့ဗျာနောက်တတိအားကြီးလာပါများလာရင်တော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးထိတဲ့သဘောလေးထဲမှာကြံထန်တာလေးတွေပါမယ်နူးညံ့တာလေးတွေပါမယ်ဟုတ်လားတွန်းကန်တာလှုပ်ရှားတာလေးတွေပါမယ်ကြက်ကြက်ချောင်းချောင်းအမျိုးမျိုးပဲသူ့ခံစားချက်အနေနဲ့ဒီဓာတ်သဘောတွေကိုနားလည်လို့ရတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီသဘောတဘာဝထဲမှာစိတ်ကလေးကိုနစ်မြုပ်ပြီးတော့သိနေတယ်ဆိုတော့အခိုက်အတန့်မှာတိုင်ဟုတ်ပါဖြစ်နေပြီတော့ခိုင်မြဲနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိတည်လဲပဲအရှုပ်ရှိရာကိုမဆွဲနိုင်ဘူးမွေလို့အရှုပ်ရှိရာကိုမဆွဲနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲနားနာလျာကိုရှိတ်ဘာဖြစ်တော့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့အခိုက်မှာဘာဖြစ်တော့သတ္တရာရရတယ်ငြိမ့်မှများလာရင်ငြိမ့်မှာပဲငြိမ့်နေဆိုတာလောဘဒေါသငြိမ့်တာကိုပြောတာခုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမငြိမ့်ဘူးဦးဇင်းတို့လည်းပဲမငြိမ့်ဘူးဒကာကြီးမကြီးတို့လည်းပဲဘာဝနာနဲ့ကင်းပြီးတော့ငြိမ့်နေဆိုတာမရှိအဲ့လိုမငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရစေစားရစိတ်ရခိုင်းရကိုပြောရတယ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပူလောင်မှုတွေဆိုတာအဲ့ဒီကနေတဆင်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဒီကာယကတာတတိဆိုတဲ့တိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီကာယကတာတတိဆိုတဲ့တိုင်ငုတ်ခိုင်မြဲနေမယ်ဆိုရင်တရဝ6កောင်ဒီအဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ရဲ့ဝန်းကျင်မှာမောပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဝတ်သွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဒါကြောင့်တိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြင်းအောင်စိုက်ထူဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီပဲလျင်စောင့်စည်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနီလမ်းပဲဟုတ်ရလားအေးထိတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကာယကံတောင်းချမ်းမှုဝစီကံတောင်းချမ်းမှုမရှိလို့သီလသိက္ခာသီလသာသနာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ထိတာကိုသိနေတယ်ကာယကိုတတိစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဲ့တောင်းချမ်းမှုမရှိလို့မနောကံတောင်းကျမှုမရှိလို့တမာရိသိက္ခာတမာရိသာသနာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ထိတာကိုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကာယကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာသိက္ခာပညာသာသနာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားသီလတမာရိပညာသိက္ခာ3ရက်သာသနာတော်မြတ်ကြီး3ရက်အဆုံးမကြီး3ရက်မိမိတန်တံမှာတီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဒီပင်လေအကျေပွားလိုက်တော့မဂ်ဂင်၈ပါးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဂ်ဂင်၈ပါးကိုပင်အကျေပွားလိုက်တော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်လန့်နေတယ်လို့ပဲပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာယကတာတတိတိဟူသောတိုင်ငုတ်ကိုသာခိုင်မြဲအောင်စိုက်ထူမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရာအစ်စ်အမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မဂ်ဂင်လမ်းကိုမလုပ်နေတာလေရှောက်နေတာ။တနည်းအားဖြင့်ဒီတရား6កောင်ကိုញိန်အောင်ထိနေတာသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမရဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒီတရား6កောင်ကိုနိုင်အောင်ထိသိမ်းနေတာစောင့်စည်းနေတာအဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတန်တရားချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေမရနိုင်မေဘူးလားရနိုင်မယ်အကယ်၍မိမိတို့ကမစောင့်စည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့မစောင့်စည်းနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့တူညီစွာဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရပေဘူးလားရမှာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဘာနဲ့ဆောင်စည်းရမှာလဲကာယကတာတတိနဲ့ဆောင်စည်းရမှာပေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းမြင့်လေးပြောခဲ့ပါတယ်နော်ကာယကတာတတိထပ်ပြီးတော့အကျဉ်းမြင့်နဲ့အတူဆုံးပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အဲ့ဒါပါလေကာယကတာတတိပါနော်ခံစားချက်တွေကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့စိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ယုံညံ့သလားမြင့်မြတ်သလားပြန့်လွင့်သလားတည်ငြိမ်သလားဟုတ်လားစွဲလန်း

ိတ်ဆံပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့အကျဉ်းမြန်ပါခေါ်မယ်ဓမ္မာနုပဒနာတတိပဌံအဲ့ဒါဒီဒီလေးပဲချမ်းသာရချမ်းသာကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းနေပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီစပ္ပန္နကောပမသုတ်တံဒေသနာတော်အလိုရတော့ခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတယ်ကာယကတာတတိကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောပါလေအဲ့ဒီကာယကတာတတိဒီပဲလျှင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လူသားတွေစောင့်စည်းမှကောင်းမယ်လို့သဘောပေါက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စောင့်စည်းရာစောင့်စည်းကြောင်းနီလန်ကောင်းပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီလန်နဲ့အညီစောင့်စည်းနိုင်ကြပါစေစောင့်စည်းသဖြင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေမစောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးเนาะဒီကိစ္စမိုင်းများဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ဒီကနေ့ညတန်ဝဲတော်တာတုစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ဘဝကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကာယကတာတတိတိဟုသောတိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲစွာစိုက်ထူနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိ

ဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝသည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဗာဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆုံးဖြတ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာဆုံးဖြတ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာဆုံးဖြတ်နေကြကုန်သောနာမည်နာကောင်းနာအပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခတို့ကောင်းစွာမသိဆောင်းလျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဗာဗုဒ္ဓံဥပါဝေနကင်းကဝါလူသည်စုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတို့တပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတပါဓမ္မအနုဘာဝေနမေလီရန်ပုလိရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတပါတန်ဃာအနုဘာဝေနမဂ္ဂတန်၄ရောက်ဗလတန်၄ရောက်ဟုဆိုသောရှင်အောင်တော်ရိယာတန်ဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွတိလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံကရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညပါဘေခမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရ1389ခုပြာဒူလဇန်10ရက်ဒီဇင်ဘာ28ရက်2019ခုနှစ်မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့ရွာပြလို့စံပြကြေးရွာရှင်းမျက်နာရံမုဂ္ဂဝိပဿနာတရားအစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အစည်း195တွင်143ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောအငိမ့်စာကျမ်းမာရေးမှုကြီးဦးထွန်းခင်ဇနီးဒေါခင်ကြီးမိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနအထူးပြုကျင့်ပါတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတဲ့ထိုဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲမှာဒီကနေ့28ရက်စန္နလ2019ဘုဒ္ဓနေ့အယုံဆောင်အလူရှင်များဘိုလ်လွင်ဤမာနီနီဤတဲ့နေဆောင်အလူရှင်များဥတင်ခိုင်ဒေါ်ကလမညော့မိသားစုတို့ကလူတန်းခြင်းစသည်အာလုံသောဓမ္မဒါနအလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့စုဆောင်စုပေါင်းပေးလှူကြတဲ့143ကြိမ်မြောက်ဒီဇင်ဘာအထူးဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲရဲ့ဒုတိယညဒီကနေ့ညနေ9နာရီမှာဟောကြားမယ်ဖြစ်သောစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်တဲ့ပါတရားတယ်လေဒီစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုမဟောကြခင်မနာချခင်မူလတရားတော်မြတ်ရဲ့တိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ရတဲ့နမောတတာနဲ့ညီညာဖြားဖြားတုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြမယ်နမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာတရားကောင်းစီနာမည်ကဘာတက်လဲအေစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကဘယ်ကတရားလဲဆိုတော့မဟာဝက်ကပါဠိတော်မှာလာတဲ့သက်ကပညာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ရစကြိုပြေမွန်ဝေလူဝံရွှေချောင်းတော်မြတ်မှာရပထလေးလေးဖြင့်မြားညီရှင်ပြုံးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘယ်မှာတရင်သုံးရစကြိုပြေမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဒီတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခါတည်းရန်ကျောင်းတော်ထဲမှာတည်င်းသုံးလို့ရှိရင်ပရိသတ်၄ပါးလာရောက်စီကတ်ကြတယ်ပရိသတ်၄ပါးတွေလာရောက်ဖုံပြောကြတယ်ဆိုတော့အီအီလူလူတတောင်တတနဲ့ဖလသမပတ်ဆိုတဲ့အတုမရှိနိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေတော်မူလို့တဲ့အခါတောတောင်တွေကိုကြွားပြီးတော့တည်င်းသုံးတော်မူလေးရှိပါတယ်။ဘယ်ကိုကြွပြီးတည်င်းသုံးတော်မူလေးရှိ?တထာဂတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်သုံးညာကားရေလူသူမဏိတော်ကြီးထဲမှာသုံးညာကားရေလူသူမဏိတော်ကြီးထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အတွက်တထာဂတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်အဘိရမန်တိမွေလျော်တော်မူကြလေကုန်၏။ဖျားမြတ်စွာတို့ဟာမမတန်လူတန်သူတန်တွေစုညံနေတဲ့နေရာမှာမမွေ့လျော်ဘူးဘယ်မှာမွေ့လျော်လဲဆိုတော့
လူတန်သူတန်တွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့တော့အရမှာမွေးလျော်တော်မူတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဝယ်လို့ဝင်ကြောင်းတော်မှာကြောင်းထိုင်တယ်လဲတို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောင်းထိုင်လဲဆိုတော့အလုံးသောလူသူလေးပါးတို့ကိုရှင်းမြောက်လို့တဲ့အတွက်တကယ်ပြောတာကတော့မြို့မှာပြောတာလားတောမှာပြောတာလားပုရုဇင်တွေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာအရိယာတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တူညီကြလားဆန့်ကျင်ပဲလားပုရုဇင်သူတော်ငါငါသတ္တဝါတွေကသူတော်ကောင်းတို့လောဘတွေနဲ့ပြောတယ်ဒေါသတွေနဲ့ပြောတယ်မောဟတွေနဲ့ပြောတယ်ကိလေသာတွေနဲ့ပြောတယ်ကိလေသာကအေးဒါလားပူဒါလားသို့တော်လည်းလူတွေကတော့သူတော်ကောင်းတို့အပူမရှိရင်မနေတတ်ဘူးပူဒါတွေနဲ့လူတွေကပြောတယ်လူတွေကဘာနဲ့ပြောအရိယသူတော်ကောင်းတွေကတော့ပြင်သူတော်ကောင်းတို့ပူရာတွေနဲ့မပြောဘူးဣဒာတွေနဲ့ကမှဒါလည်းပြောတော်မူပါလေဣရေဆိုတော့ဣတဲ့အယတ္တေတမအလွန်တရားငြိမ်းရတော်မူတယ်ဖလသမပတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာကိုအာယုံပြုပြီးတော့အရိယသူတော်ကောင်းတွေတော့အယတ္တေမှာမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တော်မူကြတယ်တဲ့အရိယတွေကတော့ပူရာကိုမကြိုက်ဘူးငြိမ့်အေးဒါကိုမှခြိုက်တယ်ဘုရုဇင်တွေကတော့ငြိမ့်အေးဒါခြိုက်သလားဘူဒါဝေခြိုက်သလားအရိယသူတော်ကောင်းတွေကတော့ပြင်သူတော်ကောင်းတို့တတန်းပြီလူပြိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိရယံအရိယသူတော်ကောင်းတွေကပြောတော်မူကြတယ်ဘုရုဇင်တွေကတော့တတန်းပြီဒီကနိလေလေတခြားလားဘူလောင်ကြတာလားအရိယာတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့သဘောထားအကွာကြီးကွာကြတယ်တဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီဝေလူဝံချွေချောင်းတော်များမှာကင်းအောင်ဆံပြောမွေ့လျော်တော်မူပြမဲ့လို့လည်းပဲဘုရားမြတ်စွာသည်သူတော်ကောင်းတို့ထိုးရစကြိုမြို့ရဲ့အချစ်စူးစူးအရမတဲ့တရပင်တန်းပုံနာရွာဆိုတာရှိတယ်ဘာပုံနာရွာတယ်လေ။ဩတရခြံကြီးတွေနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုးဆိုးအင်မတန်မှနေပြောစရာတောရွာပေါ်အဲ့ဒီတောရွာကနေပြီးတော့သူရကောင်းတော်မြောက်စူးစူးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညို့ညို့မှိုင်းပြီးတော့တောင်တန်းပြပြလေးတစ်ခုကိုတောင်တန်းပြပြလေးတောတန်းပြပြလေးမြင်နေရတာဒီပြလို့ကနေဟိုဘက်ကန်းလို့နေမှာနော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ကန်းတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်အဲ့ဒီတရက်ပင်တန်းရွာကမြောက်စုစုကြည့်လိုက်လို့ချင်းတောင်တန်းပြပြလေးတောင်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းပြပြလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်တန်းရဲ့ရှိုးမြောင်အတိုင်းတက်သွားရင်အဲ့ဒီရှိုးမြောင်အဆုံးနာလောက်မှာနဘဲပင်ကြီးတပင်ရှိတဲ့ဘာပင်တော့သူတော်ကောင်းတို့မြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီနဘဲပင်နားမှာတဘာဝတယံဇာတအလိုအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်လှန်ကူကြီးတစ်ခုရှိတယ်လူသူနဲ့ဤသလားဝေးသလားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ထိုကြောက်လှန်ကူကြီးထဲကိုသွားရောက်ပြီးတော့တဘာတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖလသမပတ်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အချိန်တဲ့သာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှနတ်ဒီကိုအစိုးရတဲ့တကြမင်းကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့တေဂာနိဖြစ်လာတယ်တကြမင်းကြီးဘာဖြစ်လာတေဂာနိဆိုတော့မပူမာလားပူမာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တို့တွေ့လည်းပဲပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေဂာနိပြောတာလားပူတာလားတကြမင်းကြီးဆိုတော့အေယာမကြီးမားတဲ့ဝေဇယန္တာပြတ်သက်ကြီးသာဝတိန်သာနတ်တို့ရဲ့ဘယင်စည်းစိမ်သူဓမ္မသူဇာတာသူနန္ဒဇာတဲ့နတ်မိဖုရားတည်နေတဲ့ကွာမိဖုရားပေါင်းထောင်စီလို့ရှိတဲ့တရားမင်းတဲ့တရားနတ်စည်းစိမ်ထိုမိဖုရားတည်နေထိုစည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့နဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးဟာပြောနိုင်ပါမလားတရားမင်းကြီးကအရိယာဖြစ်သွားပြီလားပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတာလားဘုဒ္ဓဇင်တွေကဒေဂာနိလေဟုတ်လေ
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေ့အရိယာဖြစ်ဒီနေ့ခန္ဓာဝဉ္စနိဗ္ဗာန်ဆန်းကျင်တယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဆောင်ရွက်ထားရတာပင်ပန်းလို့အလုံးရှုပ်လို့မတက်တာလို့ခန္ဓာဝဉ္ကိုထမ်းရတာအေယာမကြီးကျယ်တဲ့ဝဉ္ထုတ်ကြီးတထုတ်ထမ်းရပြီတကယ်သို့မြင့်မို့တောင်ကြီးကိုထမ်းထားရပြီတကယ်သို့သိပ်ပြီးတော့ညီငွေဆက်ဆုပ်တော်မူကြရှာတယ်တဲ့ခန္ဓာဝံကင်းပြီးတော့ခန္ဓာဝံမရှိတဲ့ခန္ဓာဝံပြစ်ချတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာလျှင်သွားခြင်းချတယ်စံတော်မူခြင်းချတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော့နော်မကွာဘူးလားမကွာဘူးဘသူတင်နဲ့ဘုသူစင်နဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အတော့ကိုကွာတယ်မကွာဘူးလားကွာတာလားအဲ့ဒါလို့ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးသည်ဘူးဆွေးနေပြီတဲ့ဒီတော့နတ်တေတေဂာနိနမိတ်၅မျိုးထင်တဲ့နမိတ်တွေဘယ်နှမျိုးထင်၅မျိုးထင်ပါတဲ့ဘာတွေလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ညီငွေရွှေထွက်အစင်ပြဲညိုလျက်တန်စာပန်းဆိုကြည့်ရအောင်ไล่ซูพ้องพ้องต่ายไปมั้ยตุรกองโนยะบีล่ะไม่ยะติเลยไล่ซูญีงวยชวยถั่วอะสินเป็ดญูละเยตันสาปั้นสุจิยาบะลูกะดกาดกมะเดตอๆญานก้องเดตะคอกเลต่ายไปยงเนမရဘူးလားရတာလားညံကောင်းတယ်တရားထုတ်ညံကောင်းဘာလုပ်ရမလဲကြံတို့ပဲတို့ရစ်ဆိုင်မနေနဲ့တရားလေးအာထုတ်ကြနော်အာမထုတ်ရမှာလားအာထုတ်ရမှာလားနံပါတ်1ညီငွေတဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးနတ်တရားတေဂာနိကာလနမိတ်5မျိုးပေါ်လာတဲ့နမိတ်ဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ဘာလဲညီငွေတဲ့နတ်ပြည်မှာနေရတာမပြောဘူးအရင်တုန်းကပြောလိုက်တာနတ်သမီးတွေနဲ့ကဂျိုကကွတ်နတ်တီလုံးတွေကလည်းဒုရိယပင်စင်တန်တွေကအလွန်သားရတယ်တဲ့နတ်တို့ရဲ့ဂီတတွေတေခာနိနတ်သားနတ်သမီးတွေနန္ဒဝံဥယျာဉ်တွေရောက်သွားရင်တေရမေဥစ္စာမေ့သွားတယ်တဲ့ဒီလောက်တောင်ပြောဖို့ကောင်းဆိုပဲနတ်တေဒုက္ခံပဇာနာတိယေနဘတန်တိနန္ဒနာအထကရာဆရာကြီးတွေအဖွင့်လူတွေပြောနေကြတာကွာတဲ့နတ်ပြည်မှာတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကိုမရောက်ဘူးလို့ပါတဲ့ရောက်ဖို့ရင်လူတွေဒီအာယုံတွေနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်တော်ပျော်စရာကောင်းထင်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့သွားမလဲခြင်းဘူးလားသုံးရံကြီးစီးလို့လေဒါပေမဲ့သူတဲ့တဏ္ဍပြူတာနတ်ပြည်တော့ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးထင်တယ်နော်ကဲနံပါတ်1ပါလေညီးခွေတယ်နံပါတ်2ရွှေထွက်တယ်ရိုင်းကြကချွေးထွက်တယ်အရင်တော့တခါမှရွှေမထွက်ဘူးသေဂာနိကာလကြာရင်ထိုနတ်တွေတေဖို့အတွက်နမိတ်တင်လာတယ်တသက်လုံးရွှေမထွက်တဲ့အဲ့ဒီတရားမင်းဂျိုင်းကြကဘာဖြစ်လာလဲရွှေထွက်လာတယ်ညီငွေရွှေထွက်အစင်းပြက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်အစင်းဟာကဘဝသိပ်ပြီးတော့ဝါဝင်းတောက်ပပြီးတော့အယောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတယ်အဲ့ဒီအယောင်တွေအကုန်လုံးညှို့မိန်ပြီးတော့အစင်းတွေဗာလေပြက်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ချက်ညှို့လည်းရတန်စာပန်းတဲ့သူရဲ့အဝတ်တန်စာလေးဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြီးတော့အယောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးညှို့ရော်သွားတယ်တဲ့အယောင်မတောက်တော့ဘူးနံပါတ်၄နောက်တစ်ခါနံပါတ်၅ကဘာလဲပန်းညှို့တယ်ပန်းစင်ထတဲ့ပန်းတွေဘာဖြစ်အဲ့ဒီနမိတ်၅မျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်မှာထိုနတ်သားထိုနတ်သမီးတွေတခြားလားတည်ရပြီလားတည်တော့မယ်အဲ့ဒီနတ်သားအိုးပြီအဲ့ဒီနတ်သမီးအိုးပြီဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်တာမသိလိုက်ဘူးပြောနေတော့တည်သွားအဝီစီရောက်သွားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာချွေးထွက်ရင်လည်းတည်တတ်တယ်မပြောရင်လည်းအစင်းတွေညင်နှွမ်းသွားရင်လည်းလူပြည်မှာမပြောရင်လည်းမတည်သေးဘူးမပြောရင်လဲညီငွေလို့ရှိရင်လဲမတည်သေးဘူးเนาะရွှေထွက်ရင်လဲ
အခန္ဓာကိုယ်အလုတ်လုတ်လို့ရွှေ့တယ်တိုင်းတယ်နဲ့ပေးကြံနေလို့အယောင်အဆင်းတွေမွဲချောင်းနေရင်လဲသူ့ပြည်ကနတ်ပြည်ထဲမသာဘူးလားသာတာလားအမိတ်လေးတကမကြီးတို့သာတယ်လူ့ပြည်ကနတ်ပြည်ထဲမသာဘူးလားညီငွေရွှေထွက်အဆင်းပြည့်ညှို့လေရတန်စာပန်းလူ့ပြည်မှာအဝဲစားတဲ့ညစ်ပြီးမချော်ပဲနေလို့ရှိရင်လဲမသေးသေးပါဘူးเนาะဖုံးမွန်တွေကသင်္ကန်းကတရောင်းတည်းဖက်ရှင်လိုဖြစ်နေတော့လေဒီသင်္ကန်းကတလမချော်ပဲနေလဲဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖုံးကြီးတွေကလေအဲသူများနဲ့နိနိကကနေတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဖုံးကြီးကတမျိုးကောင်းတယ်เนาะအစင်းပြဲလည်းကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားအဲဒီတော့အဲတန်စာပန်းတွေကလည်းခုနကပန်းစင်ထားတဲ့ပန်းတွေကလည်းချလာညှို့လာတာလားအဲ့ဒီတကြမယ်တည်တော့မယ်ဘာဖြစ်တာလဲတရားမင်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တတိဝရိယရှိတဲ့တရားမင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူသိတယ်ငါသေးတော့မယ်မပူဘူးလားပူတာလားပူလိုက်တာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတဥပါယတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဒီကနေ့ပူမှာပေါ့နတ်သမီးနဲ့ခွဲရမှာလေသူ့နတ်သမီးအငယ်ဆုံးသူ့ရဲ့မိဖုရားနတ်သမီးကပါလေသူ့ဇာတဲ့သူအရင်ရှစ်တယ်ဆိုပဲဟုတ်လားသူ့ဇာလေနော်သူ့ဇာကအသူရနတ်ပြည်ကလေစစ်တိုက်ပြီးတော့ယူထားရတာအဲ့နတ်သမီးကသွားတိုင်းလာတိုင်းသူ့နောက်ကပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကတတိုင်းတပြည်ကကိုတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကမဟုတ်ဘူးတတိုင်းတပြည်ကယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရွာသားကိုသူတော်ကောင်းတို့စကပုံရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်တရားသားဆိုတော့မျက်နှာနဲ့ငဲနေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သွားသွားကျမကိုမခေါ်ပဲမနေနဲ့တဲ့အမြဲခေါ်ပါဆိုတော့သူနဲ့ခွဲရမှာလဲမပူဘူးလားပူတာလားအေးဒါပေမဲ့နတ်ပြည်မှာတေဂာနိနတ်သားနတ်သမီးတွေကတေဂာနိနတ်သားနတ်သမီးတွေကိုတေဂာနိနတ်အိုနတ်ဖိုးတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့လာမေးတဲ့အခါမှာတန်းစကားဖွင့်ကြတယ်တဲ့မှာတန်းစကားသူဂတိပုံသွားပါတဲ့ကောင်းသောလတ်လပရအောင်ယူပါထိုကောင်းသောလတ်လပကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါတဲ့တုံးခုမှားတဲ့မာတန်စကားဘယ်ကိုသွားပါအေးနတ်တွေမာတန်ထားတဲ့သူဂတိပုံဆိုတာလူပြည်ပြောတာတဲ့နတ်ပြည်မှာသူတော်ကောင်းတို့နတ်သားနတ်သမီးတွေဘလောက်ပဲပြောစရာကောင်းကောင်းကံအကျိုးပေးတွေကိုဘလောက်ပဲခံစားခံစားနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်မသာဘူးနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်ဥပုသ်ဆောင်ခွင့်လေတရားစခန်းဝင်ဖို့လေဘယ်ဘုန်းကြီးနတ်ပြည်မှာသွားတရားစခန်းဖွင့်တယ်ပြောတာကြားဘူးလားဥပုသ်ဆောင်တာတောင်းမှလေနတ်သမီးတွေပေါ်တိပေါ်တဲ့နဲ့နေတော့ဥပုသ်သီလတယ်ကျိုးကိုရောဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်မှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းလို့မရဘူးလူပြည်မှာလာပြီးတော့တချို့အရင်တော့ကတရားမင်းတို့ပါတော့လူပြည်မှာလာပြီးဥပုသ်ဆောင်ရနော်ဒါတော့နတ်ပြည်မှာအင်မတန်ပျော်စရာပန်းစရာများတယ်တဲ့မများဘူးလားများလားသောတာပန်အဖြစ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးသောတာပန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်နတ်ပြည်မှာစိတ်ချလက်ချပြောလို့အရှင်ပြည်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်အရှင်ပြည်မလားဘီလိုကဒကမကြီးတွေနတ်ပြည်သွားရှင်လားမသွားရှင်နဲ့အောင်လူပြည်မှာတရားစခန်းဝင်အောင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်အရင်ကျင့်ဘာဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်เออตอดาบันဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာနတ်မမလာမေးတဲ့ဒီပြင်နတ်သားနတ်သမီးကသူဂတိဘုံသွားပါဆိုတော့ဘယ်သွားခိုင်းတာလူပြည်သွားခိုင်းတယ်တဲ့လူပြည်သွားခိုင်းတယ်ကောင်းသောလာလာပါရအောင်ယူပါတဒါတရားလက်ကင်ထားပါတဲ့ဘာလက်ကင်ထားပါတဒါတရားရှိမှလူလဲလူနိုင်တယ်သီလလည်းစောင့်နိုင်တယ်တရားလည်းအားထုတ်နိုင်တယ်တရားတရားမရှိရင်ဒါနလည်းမပြုနိုင်ဘူးသီလလည်းမစောင့်တည်နိုင်ဘူးဥပုသ်လည်းမစောင့်နိုင်ဘူးဘာဝနာတည်းလည်းမရှိဖြန်းနိုင်ဘူးဘာမရှိလို့အဲအဲ့ဒီတရားတရားဆိုတဲ့လတ်လပ်အကောင်းကိုရအောင်ယူထားပါတဲ့အဲ့ဒီတရားတရားကိုမညှို့နှွမ်းပါစေနဲ့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါဘယ်နှချက်မှာဘလူတွေကမှလဲဆိုတော့နတ်မမ
သွားမေးတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကမှာတန်းစကားသုံးခွန်းဖွင့်ကြတယ်တဲ့လူပြည်မှာလူမမသွားမေးလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှားကြတော့ကိုလူပြည်ကလူတွေဆိုတော့ကိုကမှာတန်းဖွင့်တာလဲဗာလဲပြောကြမအောင်ဘလို့မှားကြတော့လူမမကအိယာဖြာကတယ်လဲနေပြီသေခဏီကိုရဲ့အငိတ်ကြီးကိုကဗာလဲမစွန့်နိုင်ကိုရဲ့အငိတ်ကြီးကိုကမတုတ်တင်နိုင်ဘူးတန်းချင်းမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့မနံဘူးလားနံတော့သွားကြည့်တော့အကြာကြာကြည့်နိုင်လားမကြည့်နိုင်တော့နှာခေါင်းရှုံပြီးတော့တော်တော်လေးမျက်နှာမှာပြုံးထားတယ်ပြုံးတာကမျက်နှာမှာအပြုံးပန်းတွေဝေလို့ရင်ထဲမှာကဗာလဲဩဂလီဆန်နေတယ်ရင်ထဲမှာဗာလဲအပြင်လေးရောက်ရောဗာလဲစထွေးထွေးတယ်မထွေးဘူးလားထွေးယွန်စင်ကကောင်းလိုက်တာမကင်းရမကင်းကြောင်းမို့လို့သာသွားကြည့်ရတာယွန်စင်ကကောင်းလိုက်တာလူတွေလူမမမေးတာကတော့မာမောက်ဗာလဲမာမီခေါက်ဆွဲထုတ်လားဟမ်မာမီခေါက်ဆွဲထုတ်လို့ပဲတဲ့တယောက်ကပြောတယ်ဗာနဲ့တူလဲမာမီလားဗာလဲခေါက်ဆွဲထုတ်ရှိတယ်မဟုတ်လားဗာခေါက်ဆွဲတော့အဲမာမီခေါက်ဆွဲထုတ်ရိုးတရားလာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခေါက်ဆွဲထုတ်နဲ့တူတယ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီမာမီခေါက်ဆွဲထုတ်မှာဆရာတော့အပြင်မှာဟုတ်လားပဇွန်လုံးလဲမတို့ခနန်းလဲမတို့စားခြင်းစပွဲအပြင်မှာတော့ထက်ထားလိုက်တာအထက်မှာဘာမှမတွေ့ရဘူးအပြင်မှာတော့အပြင်ပန်းလှတယ်အထက်မှာတော့လှလားမလှဘူးလားအပြင်တစ်မျိုးလူပြင်မှာလူပမာသွားမိတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပဲတဲ့မာမီခေါက်ဆွဲထုတ်နဲ့တဲတူတယ်ဆိုပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတရားလားအိုခြင်းဘေးလားတရားလားနာခြင်းဘေးလားသိရတော့မယ်တဲ့ခန္ဓာရလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းနမိတ်ငါးမျိုးထင်ပြီးဆိုတော့သေခာနီဖြစ်နေတဲ့သူကသေတဲ့အခါလဲပဲသူပဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာသူအတိအကျသိရလားငရဲကြနိုင်တယ်ပြောပါများတယ်လို့ရှိရင်ငရဲကြနိုင်တယ်အဲဒီတော့သူသည်ဒေဂာနိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြကြီးတန်ကိုသွားရောက်စိက္ကမဖြစ်မယ်ဘုရားကတရားဟောရင်တော်ရဲ့တရားမဟောရင်ဒုက္ခဒါကြောင့်နတ်တွေအများကြီးစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူကြွတန်းမဝင်ဘူးဆိုရင်တခြားနတ်သားနတ်သမီးတွေကြွတန်းဝင်ဖို့အရေးကိုမြင်တော်မူလို့ဘုရားရှင်တရားဟောမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့လည်းတအားယဉ်နှီးမှုတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နှီးတာကပါလေပင်စတိခဏတတဲ့ဘာဏတအဲ့ဒါနဲ့ပင်စတိခဏတကိုခေါ်ပြီးတော့နတ်တွေစုဝေးပြီးတော့ခါတိုင်းနတ်တွေဟာလူပြည်လာရင်သကောင်းရရှင်လာတဲ့ပဲရှင်လာတော့အခုတရားမင်းကသကောင်းရံအချိန်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့နေတောင်မဝင်သေးဘူးတဲ့နေဝင်ဤတရောအချိန်မှာနေလုံးကဟိုဝိဓိကာယတောင်တန်းမှာမေးတင်နေဆဲပဲရှိသေးတယ်နေလုံးကြီးကနေပြီးတော့နေလုံးကြီးဝင်တော့မယ်ပေါ့နော်တနစ်တာပတ်လုံးလောကကိုအလုတ်အကျွေးပြူပြီးတော့အလင်းရောင်နဲ့အလုတ်ကျွေးပြူပြီးတော့အနောက်ကိုရကျွန်းကိုယောခာနိလူလူနေဝန်းကြီးဟာဝိဓိကာယတောင်တန်းရဲ့ထိပ်ရှားမှာပေါ့မေတ္တင်ပြီးတော့နိနိရဲ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကြီးနေတောင်မဝင်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖျားဖုကလာကြတာလားတခြားကြောင်းလားတေဂာနိမို့လို့လားရေးကြီးတုတ်ပြာနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတို့တို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘေစတိခဏတကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဖူးမြော်လိုကြောင့်ရှောက်ပေးပါဆိုတော့ဘေစတိခဏတကစောင်းတီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောင်းသမ်းပေးလို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံကြရတယ်ပေါ့တို့တို့နဲ့ပြောရင်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအန္လာပတန္လာပတရားမင်းကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့တရားမင်းတဲ့တရားမင်းမှာလောက်ကင်စရာအလုပ်တယ်နတ်ပြည်မှာတိတ်များတယ်အဲ့တော့များပါလျက်ကဲနဲ့တရားမင်းလူပြည်လာပြီးတော့ငါဖျားစီလာဖူးမြော်တာ
အတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအလာဘတန်လာဘပြောပြီးတော့ဘုံတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်ပေးသနာတော်မူမယ်ဆိုရင်ဘုံတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်မေးခွန်းတယ်မေးရှင်းပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားမေးခွန်းပြုမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အမေးမေးရှင်းပါတယ်မေးခွန်းမေးရှင်းပါတယ်တဲ့ဘာမေးရှင်းတော့ဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူနတ်ပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားယံညူကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းကြပါれဘုရားဗာလေယံညူချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းကြတယ်ယံညူယံစားကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့လူတွေကြည့်ပေတဲ့ဒါပဲမေလို့ဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယံညူယံစားကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းပါတော့လည်းပဲလူတွေကရန်ညူဖွဲ့နေကြတယ်ဖရာရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဖရာတိုက်နေကြတယ်ဖရာတိုက်နေကြတယ်ခိုက်နေကြတယ်တတ်နေကြတယ်ဖြတ်နေကြတယ်ဒါတွေလူတွေမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပြင်မဲ့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့နောက်တကဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူတွေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကင်းနဲ့နေလို့ရပါတယ်ဖရာသို့တော်လည်းပဲလူတွေအခုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းပြည့်နဲ့စွာနဲ့နေကြရပါတယ်ဖရာတကယ်နေခြင်းတာကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကျင်ကြရတယ်။တကယ်နေခြင်းတာကသို့တော်စိတ်ချမ်းသာကြရဲ့လား။အာနေတတူဝဆိုသလိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်အခမ်းမတင်လိုက်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကိုဆင်းရဲလိုက်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့လူတွေဆန္ဒပြိဝတာလားပြောင်းပြန်ဖြစ်နေကြတာလား။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူတွေအမျက်တော်ချင်းကင်းပြီးတော့ရှမ်းရှမ်းသာသာနေလို့ကြပါတယ်ဘုရားသို့တော်လူတွေအမျက်ထွက်နေကြတယ်ဘုရားဆဲနေကြတယ်ဘုရားဆုံနေကြတယ်ဘုရားရိုင်းပြနေကြတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့ဘသူကမေးတာလဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အိဋ္ဌာမိစရိယနှစ်ပါးကြောင့်တဲ့ဘာနှစ်ပါးကြောင့်ဣဒာပိသနာဝတန္တိဣဒာပိစေရပိလိတာဣဒာပိသနာဝတန္တိဣဒာမေစေရပိလိတာသာသမဝုရိကမာတိဟနေယုံတကဝေရိနောဘုရားကဣဒာပိသနာဝတန္တိဣဒာမေစေရပိလိတာဣဒာမေစေရပိလိတာဣဒာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံကြရကုန်သောယေနရာအကျဉ်လူယောနဘတတဝမန္တမြတို့တိဣဒာတိပိစုတ်ပန်လောကမှာ၎င်းပိစာတမလွန်လောကမှာ၎င်းနဝတံဒီကြည်ပွားချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကျိုးပဲ့ပြည့်စည်နေကြလေကောင်ဤမကြည်ပွားကြလေကောင်ဣဒာမိစရိယတရားနှစ်ပါးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေတဲ့ဒီပိစုတ်ပန်မှာလေရံဖြစ်နေကြတယ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်အမျက်ဒေါသတွေထွက်ရံဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဘာတရားတွေကြောင့်ဒီတော့အဲ့ဒီအိဋ္ဌမိစရိယတရားနှစ်ပါးကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတခြားလားယံညူကင်းသွားမလားတခြားလားစိတ်ချမ်းသာသွားမလားတခြားလားဒေါသအမျက်တွေကင်းရှင်းသွားမလားဒါဖြစ်ရင်တခြားလားစိတ်ချမ်းသာသွားမလားစိတ်ချမ်းသာကြောင့်ဤလံခေါင်ဘာကိုဖယ်ရမလဲဣဒ္ဓမိစရိယဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားဣဒ္ဓမိစရိယဆိုတာကတခြားလားအကြောင်းတရားလားဟောအမျက်ထွက်နေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ယံညူတွေဖွဲ့နေကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကတခြားလားအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားကိုဆွဲလို့အကျိုးတရားဖြစ်နေကြတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးလားဆိုးတဲ့အကျိုးလားအဲ့ဒီဆိုးတဲ့အကျိုးမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်တခြားလားအကြောင်းသိရမလားအကြောင်းကဘာတရားအိဋ္ဌာမိစရိယတရားတဲ့ဘာတရားလဲဒါကြောင့်မလို့ဣဒာတိပိစုတ်ဘံဘဝမှ၎င်းပိစာတမလွန်ဘဝမှ၎င်းယင်္နရာချင်းလူယောနာဘသတ္တဝါအလုံးတို့ဒီနဝတံဒီကြီးပွားတို့တဲ့ချင်းမဖြစ်နိုင်ကြလေကုန်
သတ္တမတာကြောင့်မို့လို့တကဝေရီနောမိမိရဲ့ယန္တုသဘွယ်ဖြစ်တဲ့တို့အိတာမိစရိယဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုဟန်နေယုံရှမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကောင်းစွာမတွေ့တပ်ဖြတ်နိုင်နေကြရလေကုန်သတည်းဣတိဤသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသက်ခင်ဖျားခြင်းကိုရောမြတ်

ကဲသူတော်ကောင်းတို့အိတာနဲ့မေစရိယာတဲ့ဘာနဲ့ပါအိတာတဲ့သူတပါးကကိုယ့်ထက်သာသွားမှာကိုစိုးရင်တဲ့မနာလိုဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ထက်သာမှာကိုမမြင်ခြင်းဘူးစိုးရင်တဲ့မနာလိုဖြစ်တဲ့တခြားလားအိတာလားမေစရိယာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေစရိယာဆိုတာမေစရိယာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုရနေတဲ့လလဘပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအများကလေးစားတဲ့တက်ကာရကိုထင်ပေါ်ကျော်စောနေတဲ့တိလောကဒီတရားတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတပားကိုမရစေခြင်းဘူးသူတပားကိုဘာလဲမရအောင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲဝှက်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမဆိုလုံနေတဲ့သဘောတရားတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲမေစရိယအဲ့ဒါဘာလဲဩအိတာနဲ့မေစရိယအိတာကကိုပိုင်တဲ့ပြည်စီမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးပိုင်တဲ့သူတစ်ပါးချမ်းသာတဲ့ပြည်စီနဲ့ဆက်ဆက်တယ်မေစရိယကကိုပိုင်တဲ့ကိုချမ်းသာတဲ့ကိုစည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ကောင်းတဲ့တရားလားဆိုးတဲ့တရားလားကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားသူတော်ဘာရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုညူစုတတ်တာအိတာဒီစည်းစိမ်ချမ်းသာဂုံတည်းအကျွအစောစတဲ့ဒါတွေဟာကိုကလွဲပြီးတော့သူတော်ဘာဒီစီမမဖြစ်စေခြင်းတဲ့သဘောကမေစရိယဒီအိတာမေစရိယဆိုတဲ့တရားဟာတတဝါတွေကိုသံသရာမှာတခြားလားဒုက္ခရောက်စေတဲ့တရားလားအိတာကသူတော်ဘာရဲ့ငကိုကရပြီးရရှိပြီးဖြစ်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုမြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါလုံးဝဝမ်းမတာနိုင်ဘူးလုံးဝမမြင်ခြင်းဘူးလုံးဝမကြားခြင်းဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောအိတာအဲ့ဒါဘာသဘောဟောသူတော်ကောင်းတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့လူဟာလူလိမ္မာပဲပညာရှိပဲဖြစ်တာဖြစ်မှန်မသိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ဘာတို့ရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုပြည့်စည်စေခြင်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာသဘောလဲအိသာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုစည်းစိမ်တဲ့အချမ်းရံတွေရသွားမယ်သူတော်ဘာတွေရသွားမယ်လို့ပြောတယ်ကြားရင်တောင်မှမခံနိုင်ဘူးအိသာရဲ့သဘောကသူတော်ဘာကိုယ့်ထက်ဂုံကြီးသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းကြားကျင်တာလားဝမ်းမြောက်တာလားဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတခြားလားအိတ်တာလားအိတ်တာပါဩအိတ်တာဒီမုဒိတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်အိတ်တာဒီဘလူနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်မုဒိတာဆိုတာသူတို့ဘာတန်ត្រာဘဝဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့သူ့မှာအဆင်ပြေတယ်ကြည်ပွားတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါအမြင်တော့ဩသူကံတဲ့သူဘောသူကတန်ត្រာဘဝကကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာကိုသူချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါဗါလေမုဒိတာယမဇိုတရားဘာတရားလဲပရံပရကံကောင်းမသပြိပိဝါကုံသိင်သူစီစိန်ကိုမမြင်နိုင်ကောင်းဆောင်မြောင်းမဲရွယ်ကရဲ့ညူစုချုပ်ချမှုမှတ်ယူအိတ်တာသဘောတည်းပရံပရသန္တရာဘဝဘဝကကံကောင်းထောင်းမှပြီးတော့သူ့မှာထိုကံဒီကြောင့်ထိုကံကအကျိုးပေးလို့ဂုံဒီစီစိန်တည်းသူ့မှာရရှိနေတာကိုမမြင်နိုင်ဘူးစောင်းရောင်းတယ်မဲ့ရွယ်တယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ညူစုတယ်ချုပ်ချတယ်ပါတယ်လေအိသာပါတယ်လေဒုက္ခိတလျင်တတ္တဝမြင်သောသူတော်စင်များဝမ်းမြောက်ညာမတ္တမုဒိတာသဘောတည်းသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူစည်းစိမ်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့တင့်နေပြီးတော့အတိတ်သံသရာဘဝဘဝကသူ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့သူစည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ဘဝအစဉ်ပြေနေတယ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတခြားလားသူတော်ကောင်းတွေလားဘသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အိတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတာဆိုတဲ့တရားစုဟာသံသရာခရီးလမ်းမှာတဘဝအောက်တဘဝယုံနေညှိုးနွမ်း၆ခန်းသေးသိင်စေတတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလားအကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလားဒီအိတ်သာမနာလိုဘူးတဲ့ဒီမနာလိုတဲ့အိတ်သာဟာအဖွဲအစည်းတွေမှာအသိအဖွဲတွေမှာ
ရှက်တီရွာတွေမှာညင်ညွတ်ခြင်းကိုဖြိုခွေးဖြိုခွဲတတ်တဲ့တရားတဲ့ဘာကိုဖြိုခွဲအဲ့ဒီအိသာရှိနေလို့ရှိရင်အဖွဲအစည်းထဲမှာလည်းပဲမညင်ညွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မစည်းယုံနိုင်ဘူးစုစုယုံယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဘသူကြောင့်အိသာတဲ့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မညင်ညွတ်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးကွဲပြားနေတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့အိသာရှိရင်တက်နိုင်ဦးမလားအိသာရှိရင်ညီညွတ်နိုင်ဦးမလားဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာမှာအိသာရဲ့သဘောကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီအိသာဟာသူတစ်ပါးအစည်းစိမ်ကိုညူစုစောင်းမြောင်းမဲ့ရွယ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့အိသာနောက်သူတစ်ပါးအစည်းစိမ်ချမ်းသာနေတာကိုကြည်သောအဖြစ်ဝမ်းမမြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးအလိုလိုစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောအိသာအဲ့ဒီသူတစ်ပါးအစည်းအဝေးကိုမမြင်ချင်းဘူးမကြားချင်းဘူးသူချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာမကြားချင်းဘူးမမြင်ချင်းဘူးအဲ့ဒါပါအိဒါအိဒါဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်လဲသူတစ်ပါးချမ်းသာတဲ့အစည်းအဝေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ပိစုံဗမာယောသန္တရာမာယောတကယ့်ကိုကုသိုလ်တရားနဲ့ကြီးပွားချောင်းတယ်ကုသိုလ်တရားနဲ့ကြီးပွားမယ့်အရာတွေကိုရှိုးဖက်ဖြက်စီးလိုက်တာဘယ်သူကလဲကြောက်เสียရကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကြောက်เสียရကောင်းလားအေးမိစရိယဆိုတာတခြားလားဝန်တိုတဲ့သဘောလားဩဝန်တိုတဲ့သဘောဆိုတာကိုရရှိပြီးတဲ့စီစဉ်ကိုရထားတဲ့စီစဉ်အဲ့ဒီစီစဉ်ချမ်းသာသူတစ်ပါးတည်းနဲ့ဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးသူတစ်ပါးတည်းကိုဝေပေးရမှာကိုလုံးဝမလိုချင်ဘူးပေးရမယ်ကမ်းရမယ်လှူရမယ်တန်းရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုစားနဲ့တိုးပြီးတကယ်တူတဲ့ဘာကိုတွန့်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်လှန့်သွားတယ်စိုးရင်သွားတယ်ပူပန်သွားတယ်အဲ့ဒါဝမ်းထဲမှာဘာရှိနေပြီမေစရိယဘာရှိနေပြီမေစရိယဆိုတာသူတစ်ပါးစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာလားကိုယ်စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာလားအိသာဆိုတာကိုယ်စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာလားသူတစ်ပါးစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတ်တမိစရိယဆိုတဲ့တရားကိုသတိမထားရမလားသတိထားမလားသတိထားမှာကိုရပြီးသားပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာလေဝန်တုံမှုတွေတဲ့အဲ့ဒါဆိုးတယ်တဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုးလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတ်တမိစရိယတရားနှစ်ပန်းဖြစ်လာရင်တခြားလားသတိထားမလားအေးသတိထားမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါဖြစ်မှန်သိရင်တခြားလားသူတော်ကောင်းလားဖြစ်မှန်သိရင်တခြားလားပယ်ရမှာလားပယ်ရမှာတခြားနဲ့ပယ်ရမှာလားသတိဝိရိယဉာဏ်တရားနဲ့ပယ်ရမှာဘာနဲ့ပယ်ရမှာဩသတိထားမယ်ဝိရိယနဲ့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်မဟုတ်ရင်အဲ့လိုမပြောဘူးစမ်းလို့မဝင်ဘူးအလကားနေသူများကိုကြည့်ရင်လည်းကိုဟာကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲခေါင်းကိုက်သွေးတူးဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာအိဒါမိစရိယတရားနှစ်ပါးမစားရမတောက်ရပဲနဲ့အလကားတက်တက်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားပါလို့ရမယ်တတိထဖယ်ရှားနိုင်ရင်တခြားလားစိတ်ချမ်းသာမလားတတိမထားလို့ဝရိယလည်းမရှိလို့ဉာဏ်လည်းမရှိလို့ဆိုရင်ဒီအိတ်တမိစရိယတွေဝမ်းတဲ့ဝင်ပြီးတော့ထင်တိုင်းကျဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေကိုနှိမ့်ဆက်နေမှာဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်နေမှာတခြားလားကျင်ညက်အောင်နှိမ့်ဆက်မှာလားထောင်းတောင်းကြည်အောင်နှိမ့်ဆက်မှာသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားဒီမိစရိယဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုဗိဓမ္မာမှာဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုပ်ွက်လျှို့ဝှက်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဘာလက္ခဏာရှိသူတော်ဘာတို့နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါသူတော်ဘာတို့အလှခံတဲ့အခါသီးမခံနိုင်ဘူးတဲ့ပါတယ်လေတိမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောမေစရိယ
မပေးရှင်ဘူးမလူရှင်ဘူးမထက်ရှင်ဘူးတွန့်တော်နေတယ်ဘာသဘောသူများပြည့်စည်နေဆက်ဆက်တာလားကိုပြည့်စည်နေဆက်ဆက်တာလားဒီအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတရားနှစ်ပါးဒီအင်မတန်ဆုံးဝတယ်ဒီတရားနှစ်ပါးဒီတပေါင်းတည်းဖြစ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အိတ်တာဖြစ်ရင်မစ္စရိယမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယဖြစ်ရင်အိတ်တာမဖြစ်ဘူးတပေါင်းတည်းဖြစ်တာလားတခြားစီဖြစ်တာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဘိဓမ္မာဆရာတော်ကြီးတွေကယလတံယပိငါပစ္စည်းနဲ့အန်ရှိဘွယ်ကမြကြွယ်သူတော်ဘာမဖြစ်စေသားဟုဖြစ်ပွားတက်လျင်းဝန်တို့ချင်းမယွဲမေစရိယသဘောတည်းဆရာဘုရားကြီးတွေကလေယမိပစ္စည်းယပိပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကြွယ်ဝမှုတွေအပေါ်မှာသူတပားတွေနဲ့ဆက်ဆံမှာကိုလုံးဝမလိုလားဘူးတဲ့ဝန်တူတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောမစ္စရိယသဘောတဲ့မစ္စရိယအမျိုးအစားကဝန်တူတဲ့အမျိုးအစားက၅မျိုးရှိတယ်ဗယ်နှမျိုးရှိနံပါတ်1အကြောင်းဘုန်းကြီးဆိုရင်အကြောင်းလူဆိုရင်အိမ်ယာအိမ်ဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်1ပါလေနေရာထိုင်ခြင်းပေါ့ဗျာနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းမစ္စရိယနံပါတ်2ကပါလေကိုယ်ဆွေမျိုးညာတကာမိသင်ငါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်3ကလတ်လပ်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်4ကအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်5ကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းလို့ဝန်တူခြင်းပဲနှစ်ချက်နံပါတ်1နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတယ်ဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့သီလသမားတွေပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာလို့ရှိရင်နေရာထိုင်ခင်ကောင်းကောင်းမဖြစ်ရှင်ဘူးလာလို့ရှိရင်မြန်မြန်သွားစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုတို့ဆွေမျိုးတွေကကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းလာလေတာကိုနေရာထိုင်ခင်မဖြစ်ရှင်ဘူးမြန်မြန်သွားစေခြင်းတယ်တခြားလားမစ္စရိယလားနေရာထိုင်ခင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာနံပါတ်2ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာဘုန်းကြီးဆိုရင်ဒကာဒကမနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ဒကာဒကမသူများဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးသူများနဲ့ပတ်သက်သွားမှစိုးရင်လေအဲ့ဒါပါလေမစ္စရိယလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တခါတခါလူတွေကဒီဖုန်းကြီးငါပဲကြည်ညိုရှင်တယ်ဒီဖုန်းကြီးငါပဲအသာပေးဆက်ဆံချင်သူများဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးဖုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငါပဲခင်ချင်သူများခင်တာကိုမားတယ်လေမစ္စရိယမရှိတာဘူးလားရှိတာလားတတိထာတခြားလားတတိထာမလားကောင်းတဲ့သဘောလားမကောင်းတဲ့သဘောလားနံပါတ်3လာဘမစ္စရိယလတ်လဘနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုးတာကိုပဲရခြင်းသူများကိုသူများကိုပေးမရခြင်းဘူးသူများရသွားမှာစိုးရင်လေဟုတ်လားကိုခွင့်ရကိုပဲကိုပဲရခြင်းအဲ့ဒါဗါလဲမစ္စရိယနံပါတ်4ကဗါလဲအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုးတယ်ဗါလဲအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဝန်တိုးလဲကိုချောတယ်ဆိုမှကြိုက်တယ်သူများချောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးပါလေဈီးွက်လောက်တော့ငဲ့တိုင်းလှတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာသဘောမစ္စရိယသူများလှတယ်ပြောရင်မဆိုင်ဘူးသူများတော်တယ်ပြောရင်မကြိုက်ဘူးကိုပဲတော်တယ်ကိုမိသားစုပဲတော်တယ်ကိုသားပဲတော်တယ်ကိုသမီးပဲတော်တယ်သူများတော်တယ်ကြပြောရင်အဲ့ဒါဘာသဘောသတိထားသတိထားအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တရားဆိုတာမှန်လို့ပဲတရားဆိုတာဘာလို့လဲမှန်တယ်ဆိုရင်စက်ကျင်သုံးမှားတယ်ဆိုရင်အမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတခြားလားတရားလားအင်မတန်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနံပါတ်5ဓမ္မမိတ်ဆရိယာတဲ့မိမိတတ်ထားတဲ့မိမိသိထားတဲ့တရားတွေကိုသူများကိုမသိစေခြင်းဘူးသူများကိုမရစေခြင်းဘူးအဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုမှုတခြားလားမိတ်ဆရိယာလားမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်များကြီးကခြေသားတို့တဲ့ဒီမစ္စရိယ၅ပါးကိုမပယ်ဆွတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပထမဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးဒုတိယဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးတတိယဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးသရုတ်ဒဇန်လည်းဝင်စားလို့မရနိုင်ဘူးသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့လည်းမရနိုင်ဘူးသကရာဂါမိမဲ့သကရာဂါမိဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့အရဟတ္တမဲ့အရဟတဖို့ဆိုတာလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ဘာရှိလို့လဲအိတာမစ္စရိယရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အရာထဲမှာနေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်းရှင်းမနာလိုဝန်တုံမှုသဘောဟာဘာသဘောကောင်းတဲ့သဘောလားဆိုးတဲ့သဘောလား
เอ๊ะဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒီအိဒ္ဓမစ္စရိယာဆိုတာအမလီကြံကန်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဒ္ဓမစ္စရိယာဖွင့်ဆိုချက်တရားအလွန်များပါတယ်ဗျမများဘူးလားများတာလားအေးအလွန်လဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အလွန်လဲသတိထားစရာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားရှောင်ကျင်ရမှာလားဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှန်းမသိရမှာလားသိအောင်ကြိုးစားရမှာလားတော်သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တခြားလားဖယ်ရှားရမှာလားတခြားနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလားညံနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလားဒါကြောင့်မန္လေးစတော်ဘုရားကြီးကဝန်တွင်မကောင်းရှင်အပေါင်းကကိုကြောင့်ကိုကံကိုပဲမဟုအမှန်တစီရလာရှိကမိမိနေရာဝန်တို့စွာသာမိမိနေရာဝန်တို့စွာသာအာဝတမေစေရကံဘာဘာကြောင့်ဘဝအပြောင်းကပြိတ္တာဘလူညင်ညူယောနိဒုက္ခတိ၌တမိတရားဖြစ်တတ်စွာဤနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဒီမိစရိယရှိရဘဝပြောင်းပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့နောက်မှာပြိတ္တာဘလူဘလူပြိတ္တာတဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တတ်ဟမ်ဘလူဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘလူဆိုတော့ကောင်းသေးလားအငြိကြီးတွေစမ်းတော့သုံးဆောင်ပြီးလှဲ့လည်နေရတဲ့တခြားလားဘလူလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียရကောင်းတယ်ဒီမစ္စရိယအပြစ်တည်းဒါယကတပြည့်သူထံလက်ကမကြည့်နိုင်လို့ဝန်တို့ကုလမစ္စရာပြင်ကြည်လာဒေါမနတုံဆတ်ဆတ်နဲ့ဥပြတဲ့ကျွေးပူထွေးနှလုံးမိအောင်ပွဲလျံတွေးစိမ့်အံ့ဤသူတော်ကောင်းတို့ဒီမစ္စရိယတရားအကြည့်လာပြီဆိုရင်လုံးဝမခံနိုင်တဲ့အတွက်ယင်တဲမှာပွက်ပွက်ဆူးပြီးတော့သွေးစိမ့်တောင်အံရတယ်တဲ့။ဘာတောင်အံရတဲ့။ဘလူကနှိမ့်ဆက်တာ။မစ္စရိယနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမသေးချာဘူးလား။ဒါကြောင့်သေသွားရင်ဒီမစ္စရိယကစပကြီးမွေးတို့ပြိတ်တာတို့တဲ့။ဘလူကြီးတို့တဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။နောက်တစ်ခုကဝန္ဒမိစရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်းမှာဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယောဝါရူပသီလကျေစုသူဂုံထုကိုမနုညွတ်တပရိယဖြင့်သူတတ်ဒီကိုမနာလိုကြဝန္ဒဓမ္မမိစေရာဖြင့်ဘဝဘဝဖြစ်သမျှဝဲမလအစင်ကိအပညာသူတစ်ပါးလှတာမနာလိုသူတစ်ပါးတတ်တာကိုကိုတတ်ထားတာကိုသူတစ်ပါးကိုမျှဝဲမပေးခြင်းဘူးတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့အယုတ်လုံးဝချောလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာမချောအယုတ်မချောရင်တခြားလားယုတ်ဆိုးမှာလားယုတ်ဆိုးကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်ရတန်ត្រာဘဝမှာဘာပညာမှသင်လို့မတတ်ဘူးတဲ့။ဒါတခြားအကျိုးဆက်လားမစ္စရိယအကျိုးဆက်လားအာဝသမစ္စရိမိအတိဖြင့်တောင်းညီပူဖြင့်မြေတွင်မြုပ်တင်းကော့ရွယ်လိန်အောင်သန်အင်းငရဲ့အမြဲခံရနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်ညီညီပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့ပူပြင်းလှတဲ့သန်အင်းငရဲ့တဲ့တန်ရီပူငရဲ့သန်အင်းငရဲ့မှာခံရတတ်တယ်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့ဒါသီလသမာဓိပညာအားဖြင့်ကြည်ကျဲတော်မူကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်သမတော်တွေစသည်အားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဖုန်းကြီးတွေမှာရောလူတွေမှာရောဒီနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝန်တုံမှုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့တခြားလားဆုံးမတာလားကုလမေစရာဖြစ်တိုင်းမှလည်းဥစ္စာနဲ့ဗချမ်းသာရှာ၏ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုနဲ့ခင်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေကိုကိုယ်ပဲကြင်ညိုရှင်တယ်သူများကြင်ညိုတာမကြိုက်ဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲခင်ရှင်တယ်သူများခင်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ချမ်းသာနေလိမ့်မယ်တဲ့ကိုညင်းမေသူရှားပါလိမ့်မယ်တဲ့တခြားလာဘမေစေရာကတန်လာဆက်ဆုပ်နန်ခေါင်းချုပ်သည်ပင်ပုတ်နေရရငရဲ့ကြ၏သူတော်ကောင်းတို့လာဘမေစရိယကိုပဲရခြင်းနဲ့သူတော်ဘာမရခြင်းဘူးအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေတတိထားမှာနော်ဘုန်းကြီးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တိုင်ကြီးကလတ်လာဘတွေဗါရညာတွေကိုပဲသုံးဆွဲတယ်သူများကိုသုံးဆွဲခွင့်မပြုဘူးမပြုဘူးခွင့်မပေးဘူး
အဲ့ဒါအကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့ဘင်ပုတ်ငရဲ့ဆိုမစင်ငရဲ့မှာသွားပြီးတော့ခံရတတ်တယ်တဲ့မိစရိယနောက်ဝန္နာတုံတော်ထင်ပေါ်မဲ့မောကျော်စောမဲ့ဟဲ့ချူတဲတက်စွာအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တန်ត្រာဘုရားမှာထင်ပေါ်မှုကျော်စောမှုအင်မတန်မှနည်းလိမ့်မယ်မရှိဘူးတဲ့ဓမ္မမှန်မှုပြဘူးငရဲ့ဓမ္မမှန်မှုပြဘူးငရဲ့ငရဲ့ချက်ဤတဲ့ဓမ္မမိစရိယတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြဘူးငရဲ့မှာခံရတတ်တယ်တဲ့ဘာငရဲ့မှာခံရတတ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမိစရိယရှိနေလို့ချင်းဇံမဲ့ဖို့ရနိုင်ပါမလားမလို့မှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီပိစုတ်ပံတန်ត្រာနှစ်ဖြာသောဘဝတွေမှာတုတ်တဲ့ကြောင်ကြီးပွားကြောင်အညွန့်တလူလူတက်နေတဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကိုရှိုးဖက်ဖြည့်စည်းတတ်တာတခြားလားမိစရိယလားဒါကြောင့်မလို့အိတ်သာကိုမပါဘူးလားဒီအိတ်သာမိစရိယတရားနှစ်ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှန်းမသိရမလားသိရမလားဟောသိရပြီးတော့ဒီတိုင်းထားရမလားတဲ့ညာနဲ့ဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမလားမကြိုးစားနိုင်ဘူးမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူများဒုက္ခရောက်မလားကိုဒုက္ခရောက်မလားဟောဒီဘဝလေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတခါမှစိတ်ချမ်းသာမှုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတ်တမိစရိယကအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဒါကြောင့်ဆိုကြည့်အောင်အိတ်တမိစရိနှစ်ပါးရှိပြည့်ပြီနှိမ့်လောကဧတမစ္စရိယနှစ်ပါးရှိဒီတရားနှစ်ပါးယင်တဲ့ဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းပိစုတ်ပံလောကယောကိုဘဝအကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေတန်ត្រာဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေလောကနှစ်ပါးမှာကောင်းကျိုးပေးမယ်အကျိုးတရားတွေဟာတခြားလားပျက်စီးမှာလားဆိုကြအောင်ထိုးကြောင့်တေချာထိုးနှစ်ဖြာပဲခွာကြလေပါမပဲခွာကခုံနောင်ပဒုက္ခတွေ့ကြမှာဘယ်ခွာလောကခုံနောင်ပဒုက္ခချမ်းသာမှာဒီတရားနှစ်ပါးကိုမပဲခွာနိုင်လို့ရှိရင်မဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်တန်ត្រာဂုဘဝနောက်ဘဝချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဒီတရားနှစ်ပါးကိုဖယ်ရှားသုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဂုဘဝနောက်ဘဝဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားဩဒါကြောင့်မလို့ဒီအိတ်တာမိစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်သကြမင်းရဲ့တဲ့လူတွေရံညိုကင်းကင်းနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကင်းလျက်နေနိုင်ရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးနေနိုင်ဖို့ဆိုတာမတတ်နိုင်ဘူးလူတွေကဗာလဲဆိုတော့သကြမင်းကြီးကပြောတယ်လေမေးတယ်ရှင်ဘုရားလူတွေရံညိုကင်းကင်းနဲ့နေရှင်ကြတယ်စိတ်ချမ်းရင်ကင်းကင်းနဲ့နေရှင်ကြတယ်အမျက်ထွက်ခြင်းကင်းကင်းနဲ့လူတွေနေရှင်ကြတယ်သို့တော့လူတွေရံညိုဖွဲ့နေကြတယ်ဗျာရံဖြစ်နေကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းချင်းစွာနဲ့နေနိုင်နေချင်ကြပါလေရဲ့ခင်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ဗျာအမျက်ဒေါသကင်းကင်းနဲ့အမျက်ဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့နေချင်ကြပါလေအမျက်ဒေါသနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲအိတာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဘာတရားနှစ်ပါးကြောင့်တခြားလားပူတော်နေကြတာလားဘာတရားနှစ်ပါးဒီအိဒ္ဓါစရိမိစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်လူတွေပူလောင်နေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီအိဒ္ဓါမိစရိယဒီတရားရှိရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးကိုယ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်နေမယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဘာကိုဖယ်ရမယ်။အဲဒီအိဒ္ဓါမိစရိယတရားနှစ်ပါးကိုတခြားလားဖယ်ရမှာလား။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီအိဒ္ဓါမိစရိယတရားနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။တရားမင်းကမေးပြန်ပြီ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ရသော်ဘုရားကချစ်တဲ့မုန်းတဲ့တရားနှစ်ပါးကြောင့်အိဒ္ဓါမိစရိယဖြစ်တာ။ဘာတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူနဲ့မုန်းတဲ့လူချစ်ရင်ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူကိုချစ်တဲ့လူကိုသူများနဲ့ဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးမိစရိယ။ကိုမုန်းတဲ့လူပျက်စီးစေခြင်းလေ။အိဒ္ဓါတရားကောင်ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲ။အိဒ္ဓါမိစရိယဒီအိဒ္ဓါမိစရိယတရားနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်အချစ်အမုန်းကြောင့်ချစ်တာလည်းမကောင်းဘူးမုန်းတာလည်းမကောင်းဘူးချစ်တာလည်းမုန်းတာလည်းချစ်တာမုန်းတာကတခြားလားအကြောင်းလားအိဒ္ဓါမိစရိယဖြစ်ရတာကအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စအ
အကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မဲအကြောင်းကြောင့်ဒါပရိစ္ဆာသမ္ပတ်ပဲခွက်ထဲမှာလဲတာလားပိတ်ကားထဲမှာလဲတာလားခန္ဓာထဲမှာလဲတာလားတရားကတော့သတိထားနော်ကဲဒီတော့ချစ်တဲ့မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာအိဒါမစ္စရိယဖြစ်တာဒီချစ်တာမုန်းတာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဖရာတဲ့ဘယ်ကလာတာလဲဆန္ဒကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒမပြည့်ရင်ဒေဆန္ဒချစ်တဲ့ဆန္ဒမုန်းတယ်ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းတယ်ဒီဆန္ဒကြောင့်ဘာဖြစ်တာချစ်တာမုန်းတာဖြစ်တာချစ်တဲ့မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧတမစ္စရိယဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီရှစ်တာမုန်းတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဖေဟာဝိတက်ကြောင်းတဲ့ဘာကြောင့်လဲဝိတက်ကြောင်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားစီကံမရှိဘဲနဲ့တွေးတယ်ဘယ်လိုတွေးလဲစီကံမရှိဘဲနဲ့အဲ့အတွေးကြောင်းအတွေးမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလဲဆန္ဒတွေဖြစ်တာအတွေးမှန်လို့လားမှားလို့လားအတွေးမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ဆန္ဒကြောင်းချစ်ချင်းမုန်းချင်း

ငါဆွဲဆွဲတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာမှာသူမြတ်ခန္ဓာပေါ်ပါတခြားလားငါဆွဲဆွဲတာလားတခြားလားတက်ကာယဒိဋ္ဌိလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဆွဲအမှားပညာကြောင့်အဲ့ဒီဆွဲလိုက်မှု၃ခုကိုမှားတဲ့မှတ်တင်မှုတင်ညာတရားကြောင့်ထောက်ချောက်ဗါလဲမိကိုကြွက်လျှောက်ဘယ်ထိရောက်သွားအိဒါမိစရိယအထိရောက်သွားတယ်တဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲအရင်စစ်လိုက်တော့အမည်မြေကဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်နှပါရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒီဝေဒနာရှိနေသမျှတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသမျှတခြားတခြားတရားတွေလည်းဆက်ကနာဘယ်ထိဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီတော့ဒီအိတ်တာမိစရိယနောက်ဆုံးလုံးလုံးဖယ်ရှားခြင်းဘယ်တရားကိုဖယ်ရှားရမလဲဘယ်တရားဖယ်ရှားရမလဲဝေဒနာဟာဘာတစ္ဆာဖယ်လို့မရဘူးဖြစ်ပျက်ရှုရမယ်ဝေဒနာကိုဖြစ်ပျက်ရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့မနေ့ကဘရိတ်ဖတ်စားခဲ့တယ်နေ့လေကစားခဲ့တာတွေစားလို့ကောင်းတာတွေကြည့်လို့ကောင်းတာတွေဒုက္ခဝေဒနာကိုရှိသေးလားအခုထိုင်ကားစားတုန်းကထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒုက္ခဝေဒနာအစားမထုတ်ဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဝေဒနာမြဲလားရှိပါဘူးဗျာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာရှိပါဘူးဗျာဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာရှိပါဘူးဒီဝေဒနာမြဲလားရှိပါဘူးဗျာခန္ဓာရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကစေရနဲ့တူတယ်ဝေဒနာကဧည့်တယ်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာကဝေဒနာကခန္ဓာစရရှိရင်ဝေဒနာဧည့်တယ်ဘယ်နှပါလာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာအကျဲချိရင်ဝေဒနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတွေမြဲလားမမြဲဘူးလားဝေဒနာမှန်တယ်မြသစ္စာဖွဲ့တခြားလားမမြဲလို့လားဟုတ်တော်အဘဝဒေနအနိစ္စံဟုတ်တော်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီတော့မှအဘဝဒေနပြတ်သွားတဲ့အတွက်မရှိတဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စံအနိစ္စပါပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိလို့တခြားလားအနိစ္စလားဘယဒေနဒုက္ခဘယဒေနကြောက်เสียရဘေးရည်နဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတာဆင်းရဲတယ်ဝေဒနာရှိတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအသာရကတေနအနတ္တာပြတ်သွားပြီတဲ့နောက်ဘက်မှာဒုဝေရဏရဲ့ခြေအားလက်ရာဘာမှမကြံဘူးဘာမှအနှိမ့်ကြံရတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အနတ္တာဝေဒနာဟာအနေစာဒုက္ခအနတ္တာဝေဒနာဟာအနေစာဒုက္ခအနတ္တာဝေဒနာကိုမြင်လို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်ပါအောင်မလားမာနဖြစ်ပါအောင်မလားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါအောင်မလားဟောတဏမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်တခြားလားပပိစတရားသေးတာလားပပိစတရားသေးရင်ဝိတက်လဲဝိတက်သေးရင်သန္ဓေလဲသန္ဓေသေးရင်ချစ်တာမုန်းတာလဲချစ်တာမုန်းတာသေးရင်အိတ်တာမစ္စရိယလဲဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနေရမကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်လက်ဆတ်သပင်းရင်ကတခြားလားကလာတာလားဝေဒနာကလာတာလားအဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝေဒနာကိုဖြစ်ပျက်ရှုဖို့ရန်အတွက်သံဃာမင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောဖို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသံဃာမင်းကြီးဒီခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီးခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမုံသွားပြီးဆုံးသွားပြီးဆိုတော့သံဃာမင်းကြီးဖြစ်ပျက်အဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးသောတပန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့သံဃာမင်းသိပြီးသိပြီးတော့သံဃာအသစ်ပြန်ဖြစ်ပြီးဘာပြန်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားလည်ရတာဘုရားကိုဖူးလိုက်ရတာတရားမင်းတိတ်တန်ဖို့ကြည်သွားတယ်ဣတိဝါဒိဋ္ဌာမာနတဒေဝဗုဒ္ဓတမမေတတောပုဏ္ဏရာယုဇမေလတ္တံဧဝံဇာနာဟိမာရိတာဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကြည်ကျယ်လိုက်တာဒီနဘဲပင်လှိုင်ကူထဲမှာပဲ
ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတော်မြတ်တွေကိုဟောကြားလိုက်တာတပည့်တော်ခန္ဓာမှာညာဆိုင်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်သေတယ်ဒီနေရာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားယာထုကိုလည်းပြန်ရတယ်တရားမင်းလည်းတကြတိပေါ့ဖတ်တယ်လေတကြတိဟုတ်လားဒီကတရားဆက်ကတရားတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဘယ်ကတရားလဲတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကတရားဘယ်ကတရားလဲတရားကလည်းတရားအတိဖြစ်ပြီးယာထုလည်းအတိရသွားတယ်သောတာပန်လည်းတီးသွားတယ်အပယ်လည်းဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတော့တခြားတတ္တိလားတရားတတ္တိလားဩသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းပါးပါးချမ်းသာတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကအပယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ပါမလားအပယ်ကိုကာကွယ်နိုင်တာတခြားလားတရားလားဒါကြောင့်စည်းစိမ်ချမ်းသာအားကိုးရမလားတရားအားကိုးရမလားအေးတရားအားကိုးပြီးတော့တရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်တရားမင်းကြီးတို့ရတဲ့အစဉ်တန်းသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ကိုအ ਨੇ ဆုံးရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗဓမ္မံဥပဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗသံဃံဥပဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလာနိကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်တည်းအပေါင်းတို့သည်တုံဆန်တုံမာကံတရားနာပရိသနှင့်တကွာကဘာသူကဘာသဝေနယအပေါင်းတို့အဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ထွန်းကြပါစေသဗ္ဗဒေဝတာကောင်းမြတ်သောနတ်ဒေဝတာပေါင်းတို့ကအနုရခန္တုကောင်းစွာဆောင်လျှောက်ကြပါစေ။သဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံရီကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရဏတို့ရဲ့အနုဘောဟုံတကုဘုံတို့ကြောင့်ဒုံချံဒုံမာကံအလုံးစုံတကာတကမတို့နဲ့ကဘာသူကဘာသာဝေနိယသတ္တဝါများတို့အားသဒ္ဓါခခတိဒုက္ခီကိုလည်းချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုခုရောနောင်ပါပိစုံပံတန္တရာဝေဝိဟင်တခွေမတိမ်မောင်းမောင်းတဲ့ကင်းစင်နေသည့်ဗမာယုံမြိုင်ကံအတွင်မှာတင်းတင်းလိုက်ငုံအပွင့်လန်းလာသည့်ဘရုံမှာရွှေကြပန်းဗမာရွှေလန်းစရာတဲ့နှစ်သက်စရာတဲ့မြတ်နူးစရာတဲ့နဲ့ပြည့်လန်းရန်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ထီရောက်ပြီးတော့ကောင်းစွာမသွေး

ကဲစုတောင်းအောင်လိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုဣမံပုံညဘဂံပါဘတတနံပါဇိမကုသောအမေယအမေယအမေယ

သန္တရာတဆောင်လုံးမှာကြည်လင်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အားစင်မျိုးမတော်ဘူးသူမရှိဘူးရဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကတော်မြတ်ကြီးသည်နာဂုလပိတာနာဂုလမာတာတုတ်တံဒေသနာတော်၌ဟောတော်မူသောတရားဒေသနာတော်ရှိသည်နှင့်အညီသန္တရာတကွေးမှာပြန်လီကဆုံတွေ့ကြသည်မိဟံပေါင်းဘောပေါင်းညီကိုမောင်နှမအပေါင်းစင်မျိုးပိသင်္ကပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးကကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမဂ္ဂုဆရာတော်ပြည့်ဥပနိတိယတိုင်ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာစိတ်တရားများကိုဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားမောခင်တရားပရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီကွာကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမဂ္ဂုဆရာတော်ပြည့်တို့ဉာဏ်တော်အာရီမှပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနေတနာခြင်းကအစကြည့်သောသင်္ဃာနေရုပ်စုပူဇော်ကြပါကုန်သော။အဝိဇ္ဇာနေတနာရင်ကဥပဒံသံယောယုံနံဘောအမေမမျိုးမျိုးမပင်အမေမပြဆက်စပ်ဒီဟံကံကြောင့်နံယုံနံယုံကြောင့်ကံအပ္ပံမံဖြစ်ပြန်ဤအလျောယမတကြသတိညာကသင်္ချာပြုခြင်းစီရင်ပန်းစဉ်အကြောင်းရင်းကြလူနာများစွာတတဝါတို့ရှင်းလာရမှုမဟုတ်ဟုညာပြီးရှိမြောင်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာညာပြီးရှိမြောင်းဘာနဲ့မြောင်းပါလဲအဲညာနဲ့ရှုရမျောတဲ့ကံမြေလုံးနဲ့မရှိနေလို့ပြောတာပါတယ်လေအဲဘာလို့ကံမြေလုံးနဲ့မကြည့်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်သွားတာကံလန်းကသွားလို့မရဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားတာကံလန်းကသွားလို့ရရဲ့လားဒါမြေညာလန်းကသွားမှရမယ်ပေါ့ဘယ်လန်းကသွားမလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ကောသတော်ပြည့်ညံမြင့်ရှိွေမျောတဲ့ဘလိုမျောရမလဲအဲညံမြင့်ရှိွေမျောပေါ့နော်အဲ့တော့ညံမြင့်ရှိွေမျောဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာ၄ခုအလွာဆိုတာမရှိဘူးလားအလွာဆိုတာဘာလို့ခါလဲဖုံးထားတာပေါ့နော်ညတို့ခုနှစ်လွာအကတို့ဘာလို့လဲကြားဘူးတယ်မလားအဲပန်းကြတော့ဘာလဲလဲထတ်တရားပန်းကြတော့လဲအဲအထက်ကလေးတက်ကလေးထက်တာမထားဘူးလားထက်တာကဘာလို့ခါလာလဲအောက်ကလွာလေးတွေမျိုးထက်ထားတာနော်ဘူးလည်းပဲဘယ်နှလွာတဲ့လဲအဲလေးလွာဆိုတော့လေးမျိုးဖုံးထားတယ်ပေါ့ပါတယ်လဲအဲလေးမျိုးဖုံးထားတယ်နော်ဒါသာမင်းအဲ့ဒီလေးခုအလွာလေးကိုဒီနေ့ဟောကြရအောင်ကားဟောပါလေအဲနမတိကွက်ကဘာလွာတဲ့လဲအတိအကျောင်းတလွာနမတိကွက်ကအဲနံပါတ်3ခွဲ့ကအဲနံပါတ်4ခွဲ့ကအကျိုးတလွာတဲ့အလွာလေးဆိုတော့ဘာလို့လဲလေဖုံးထားတာဘလို့မမြအောင်ဖုံးထားတာလေညာမမြအောင်ဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာကအဖုံးသမားဟိုကအဖုံးကိုဖွင့်ရမှာက

အဲနမတိကဩအတိတ်တုန်းကဖုံးထားတဲ့အလွားတလွားနော်နမနဲ့ကအဲပြိဿုပံမှာဖုံးထားတဲ့အလွားတလွားမရှိဘူးလားသူကဘယ်ပေါ်မှာဖုံးတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဖုံးတာခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးမှမသိအောင်ဖုံးထားတယ်ပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲယောဂီတို့ကသိဘူးလားဘယ်ချိန်သိလဲဟမ်အဲ့တော့သိယုံရတာမဟုတ်ဘူး။သူကပြောတော့သိပါတယ်ပြီးတော့ငိုက်။အော်ဘယ်ချိန်သိလဲ။အဲကိုကကိုလည်းစမ်းစစ်နော်။ဘာလို့မှမလဲ။ဟောကိုစမ်းစစ်ရမှာမဟုတ်စတော့ပြည့်ပြောတာနော်။ဝိဇရတဉာဏ်နဲ့စိတ္တတဉာဏ်နဲ့ပါတယ်လေ။အဲ့ဒီစိတ္တတဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါ30သားကိုတပိဿာပြောပြီးလဲယုံနာပေးတယ်။ဒီစေသားကိုမယုံလားဘာလို့ယုံတာလဲတိတိတတ်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိတာဟုတ်နော်အဲ့တော့တချို့ကဟိုသောတာပန်သိဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးလားလျှောက်သောတာပန်ဖြစ်သေးဘူးကွာသူကဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့အေးမဖြစ်သေးဘူးသူကလည်းဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးကသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောလိုက်သိနေတာဘုန်းကြီးပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲဟိုမဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သူကပြောလိမ့်နေတာပေါ့အဲ့တော့လှူတာစားနေကောလိန်စားတယ်ဖြစ်ဆုံးတော့နော်အဲ့လိုလိန်စားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာကိုလိန်စားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးသူတို့လိန်တာကိစ္စမရှိလေကိုကဖုံးကြီးဆိုတော့ပဲလိန်လို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီသစ္စာတရားအမှန်တရားဟောနေတဲ့ခြားတယ်မလိန်စားတဲ့လူတွေရှိရနော်အဲ့တော့သူကလည်းတိတ်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့သောတာပန်ကဘယ်ဖြစ်မလဲသူကသူကျင့်မှဖြစ်မှာကိုဘုန်းကြီးပြောလို့သောတာပန်ကဖြစ်မှာလားသူကသူကျင့်မှဖြစ်မှာလားအဲသူကသူကျင့်မှဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမစားလည်းကိစ္စမရှိဘူးငါတော့မငတ်ပါဘူးနော်မယုံကြည်ကြွေးနေတော့အဲ့ဒါဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါခန္ဓာငါ့ဘာမှမမြောင်ဖုံးထားတာပေါ့ဘာလဲလဲခုယုံကြည်ကဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာငါ့ဘာမြောင်လိုက်ရှားနေတာမတရားထိုင်နေဘာလုပ်နေတာလဲခန္ဓာငါးပါးမြောင်လိုက်ရှားနေတာလေကဲခန္ဓာငါးပါးဘာလို့မြောင်ရှားနေရတာလဲခန္ဓာငါးပါးတွေ့မှာအရှုခံတွေ့မှာပေါ့မလေးလေးဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိပြီလဲဒီလေးရရှိပြီနော်အဲလေးရရောက်တော့လည်းအသုံးရနဲ့သိမထူဘူးထူအောင်လုပ်အောင်ဒါဘာလို့ ਆ လဲကြောင်းလို့ ਆ မလေးခင်ဗျကိုတရားထိုင်တယ်မကိုမသိခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုန်းကြီးထိုင်ဆိုလို့ထိုင်နေတာလားเออไดโซโลไทญานบ่ล่ะแต่ดิขันธ์5บ่ต้องลุออกมาบ่ขันธ์5บ่บ่ติรู้สิอยู่กันติบ่มะล่ะอยู่กันบ่ติรู้สิง่ายลุอีนี่มาတော့อะแล้วอยู่กันติอ่ะมาบ่ตาได้เลยเอออยู่กันบ่รู้ดิเลยเอซูขันธ์5บาก็อยู่กันแม้กิ5บาก็อยู่ญานขันธ์5บาก็อยู่กันမခင်ငါးပါးကအစုညံကဲဆိုတော့မသိတဲ့လူကသိဗလားဘာသိတာလဲခန္ဓာငါးပါးအစုခံကိုသိပါပြီခင်ဗျာလက်မှတ်ကြမင်းရပါမလားအဲ့တော့တောင်းမယူနိုင်ဘူးဟမ်ငါကမေးမမေးနဲ့လေသာမေးလို့မဖြစ်ဘူးဒါမေးလို့ဖြစ်ပါမလားအာမေးရင်အရှုခံတရားပြောက်သွားပြီပေါ့အရှုခံတရားပြောက်သွားခင်ဗျဘယ်ဥစ္စာသွားရှုမလဲအဲရှုလို့အဲပြောက်တဲ့လူတော့မထူးပါဘူးငိုက်နေတာပဲကောင်းပါလားငိုက်တာအေးဝါးတယ်လောက်ကြလောက်ကြညတဲ့ညတဲ့စကားမပြောကြနဲ့ညတဲ့ညတော့လေစကားမပြောကြနဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဟိုအင်းမမသွားတရားဟောတယ်အင်းမသွားတရားဟောတော့ယုတ်ရင်ငါတိုင်းတရားတိုင်းငိုက်ကိုမတင်ငါတော့ဒီလိုလည်းငိုက်တယ်တခုတော့ရှိရမှာဘုန်းကြီးညရဲစောစောကျိန်းတာစောကျိန်းတာဟိုတချက်ထုတ်တော့ကျတော့နိုးတော့နိုးတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဟောပြီးဆောင်တာအသာဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့ခြေသာမကြောက်အောင်တွားပြီးနားဆောင်ကြည့်အမလေးထဲမှာစကားတွေပြောနေတယ်ဒါဆိုတော့ကြွမှာလည်းကြွနေမနေ့ကဘုန်းကြီးတရားဝေါ်ကြပြောတော့တယ်ညကတော့ယောဂီတွေလို့အမလေးစကားတွေပြောနေတယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ညမိဖဲနဲ့စကားပြောနေတော့အဲ့ဒါနေ့ကျတော့တရားတိုင်းငိုက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှုဆောင်ကြီးတွေလောက်ကြအောင်ပေါ့ဟုတ်ရပြောတာအာအကုန်လုံးလေပ
ကတောင်ကနေတွေဖြစ်ကုန်မှာမိုးတော်လူကြီးကြတယ်ဟာဒီယောဂီတွေဟိုမအိဖက်နဲ့စကားပြောရမလားပေါ့နော်ယောဂီတွေကလည်းသူတို့ပြောလို့အောင်မလေးရှက်လို့ဆိုတော့ပြန်တော့မလုပ်တဲ့သူကယောဂီပြန်အဲမလုပ်နဲ့အဲတခါကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတွေ့တာဟိုအတလုံးမှာတခါတွေ့တယ်အတလုံးမှာအဲ့လိုပဲသွားနားထောင်ကြအောင်မလေးပြောနေလိုက်ကြတာတညာလုံးမိတ်ဖက်နဲ့ပြောနေမှာလားဒီယောဂီကမငိုက်ဖက်နေတော့မလားငိုက်ဖက်နေမှာမလားနိုင်တော့တာပေါ့ဦးခင်ဗျားတို့ဝကြည့်လို့ကြည့်လို့နော်ငါမစကားဘယ်ချင်းပြောပြောရတယ်လေစကားဘယ်ချင်းပြောပြောမရဘူးလားတရားဘယ်ချင်းအတအတအတလို့ကြားပါမလားဆဲပြေတော့ညာမှာခင်ဗျားတို့နော်အမလေးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်မျိုးအလားအသာမဖြုံးပါနဲ့အားရလဲအဲ့ဒါလည်းအဝိဇ္ဇာလက်ချက်ပဲမလို့လက်ချက်အဝိဇ္ဇာမသိအောင်ဖုံးလာတာမလားအေးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလက်ချက်မိနေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နိုင်လားအဝိဇ္ဇာကိုဘာလို့မတော်လန်နိုင်တာလဲဟောတန္တရာအစကဘာကေပေတဲ့ကသူကကိုယ်နိုင်လာတာဘယ်တော့ရတဲ့နည်းလိုက်လားတန္တရာအစကဘာကေပေတဲ့ကကိုယ်နိုင်လာတာအဲ့တော့သူကငဲနိုင်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေအဲမလန်နိုင်ဘူးလန်နိုင်လားလန်နိုင်မှုမတွန်းလန်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့သုံးလာနိုင်ပါခင်ဗျားတို့ကမဉ္ဇဉ်ပူညာရမှာကိုအားလဲအဲသုံးလာနိုင်ပါမဉ္ဇဉ်ပူညာရမှာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီပုံစံနဲ့တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒီပုံစံနဲ့တော့လွယ်ပါမလားဘယ်လိုလုပ်မလဲသုံးလာနိုင်ရမှာနော်အဲ့တော့ဖုံးလေးချက်ဘယ်လိုချက်လဲလေးချက်ပေါ့နော်အမောင်၅စင်းအလင်း၅ချက်ဒီလိုလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲကိုယ်ကတော့ဖုံးထားတဲ့အဖုံးလေးတွေပေါ့ပါတယ်လေအဲလေးခုသွားဆိုတော့အဖုံးက၄ခုမရှိဘူးလားအဲအဖုံး၄ခုလေးတွေဒီနေ့ပြောမယ်ပေါ့เนาะတရားလည်းမှတ်ရအောင်လည်းလုပ်ခန္ဓာညာဆိုင်လည်းလုပ်เนาะဟောထားတဲ့တရားတွေခန္ဓာမှာရောက်လာအောင်ဒီလိုကြည့်ရမှာပေါ့เนาะဟောထားတဲ့တရားတွေခန္ဓာမှာမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းသောတာပန်မတည်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီပါအောင်လားတည်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲငါတို့သောတာပန်တည်စေခြင်းလို့အလုတ်ပေးတရားလေးတွေများများဟောတာပေါ့။ဒါများများဟော။လုတ်ပေးတရားများများဟောတော့မိုက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့။ဒါလုတ်ပေးတရားဟောတော့များများဟောတော့အလုတ်လုတ်တာသိသွားမှာပေါ့။ဘာသိသွားမလဲ။ကဲအဖုံးလေးတွေ။တပတ်တိအဖုံးကနော်။တန်တတိပညာဘာလဲလဲ။အဲတန်တတိပညာနော်။အဲနံပါတ်၄ဘုံကနာမပညာအားရလဲနာမပညာနာမည်လေးတွေနော်နံပါတ်၄အဖုံးကနံပါတ်၄အဖုံးကတန်တတိပညာနံပါတ်၄ဘုံကဘာလဲအဲတန်တတိပညာနံပါတ်၃အဖုံးကတန်ဌာနပညာနံပါတ်၃ဘုံကဘာလဲအဲတန်ဌာနပညာနံပါတ်၄အဖုံးကကဏပညာတဲ့ဘာလဲအဲခင်ဗျားတို့ဘုံမှာအဲ့ဒီပညာတွေဖုံးထားတော့အေးဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကအဖေပဲဒါကအမေပဲနဲ့ဖြစ်နေတာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟိုခင်ဗျားတို့တရားခံဖို့ပြီးတာဘာလို့ဖြစ်တာလဲတရားခံဖို့ဆိုတော့ဘာဖို့တာလဲအကြောင်းကိုဖို့တာဘာဖို့တာလဲဩဒါမင်းဘုန်းကြီးတို့ဖခင်တခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားကဘာသတ်မှာလဲအကြောင်းသတ်အကြောင်းတက်လို့ရှိရင်အကျိုးကသူ့အတူသေးသွားတယ်ပေါ့အကြောင်းတက်လို့ရှိရင်အေးအကြောင်းကလည်းမတိပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တတ်မလဲတက်လို့မရဘူးလေဘာတတ်တတ်မလဲမသိနော်ဆိုတော့တိမတက်လို့ရမှာပေါ့ဘာလဲလဲတိမနော်ဒါကြောင့်မလို့အသိတလုံးအမျက်ဆုံးနဲ့အဆုံးပဲမှာရှိပါမလဲမရှိဘူးတိတာကမဆုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတာကအကျိုးကျေးဇူးများတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တိတာကတန်ဖိုးမရှိဘူးလားအလိုတန်ဖိုးရှိတယ်သိတာဆိုတာဝိဇ္ဇာပညာသိတယ်ဆိုတာဗာလဲအေးသိတာဆိုတာဝိဇ္ဇာတရားတည်းတဲ့နော်ဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအဝိဇ္ဇာကသိရမယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာသိပါလို့စူတောင်းစရာမလိုဘူးဘာလို့ဖို့လို့လဲသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဒါလည်းသိချင်မှတ်ပါနော်သိချင်မှတ်ပါအသက်ဓမ္မအရေးကြီးပါတယ်ဒါအရေးကြီးလေအသက်ဓမ္မအရေးကြီးတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်က
ဒါလေးမသိဘဲနဲ့သေးသွားလို့ရှိရင်တန်မူဝမရှိဘူး။မသိဘဲနဲ့သေးသွားရင်တန်မူဝရှိပါမလား။ဟိုမနေ့ကတရားတွေတောင်ပါသေးတယ်လေ။ဒါတော့ဘေးဘာတယ်လဲ။အကန်းလမ်းသွား။သူမဟုတ်ဘူးလား။အကန်းမလူလေ။အဝိဇ္ဇာလမ်းသွားတာကအဲ့တင်ကတော့အဲ့တော့မသိတဲ့လူကကန်းနေတာပေါ့။မသိတဲ့လူကကန်းနေတာနော်အဲ့တော့မဟုတ်စရဘူးဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ပြရင်စကလုံးလေးလေးသိချမ်းမှနော်အင်မတန်တန်မှုရှိတဲ့စကလုံးလေးအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာကျုံးဝင်နေပေါ့နော်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ယောဂီကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါဆရာတော်ပြရင်စကားလေးနားလေးလားလေးအလုတ်လုတ်တက်လားလေးအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်လားလေးနော်ဆရာတော်ပြရင်စကလုံးလေးကအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအင်မတန်အထောက်ကူပေးပါတယ်နော်ဒီဝိပဿနာတရားအာမရုပ်ကိဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့တန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာလို့တန်ဖိုးရှိတာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်လိုက်တော့ငါသူဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ငါသူမရှိတော့ဟိုနာရကျင်နာကိုငါလိုသွားမစွဲဘူးပေါ့နာရကျင်နာငါသွားစွဲသေးလားမစွဲတော့ဘာဖြစ်တယ်တက်တာလေနော်နာရကျင်နာလည်းတက်တာသွားတယ်ပေါ့ယောဂတဝက်လောက်ယောဂတော့ငါမဟုတ်ဘူးသူကသူရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာပါလေအဲငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းတော်တော်တက်တာပါတယ်မတက်တာဘူးလားအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအင်းပြန်အထောက်ကူပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလေအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ပါတယ်လေဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းလေးထည့်ပါဦးတို့ကလည်းပြီးကျင်တာအရင်ပါလေလေဘုန်းကဝိပဿနာတရားအာမရုပ်ကိဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်လို့မပြောဘူးလားအဲဒါမျိုးဒိဋ္ဌိကဘယ်မှာနေလဲဘယ်ဥစ္စာဒိဋ္ဌိခေါ်သလဲဒါအရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်နော်အဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေးနည်းနည်းပြောအောင်နော်အဲတော့မျက်စိပေါ်မှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါတယ်လေအဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကအဲစိတ်နော်မနှောဝင်စိတ်မနှောပေါ်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တဲ့ဒါလေးနားလည်ထားအောင်နော်တော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ဝိုင်းကြီးပြတယ်နဲ့ဒါလေးမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲခင်ဗျားတို့လည်းမကောင်းဘူးအလုပ်လုပ်တော့လေအလုပ်လုပ်တော့လေမထီရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဒါလေးနားလည်ရအောင်နော်အဲတော့မဟုတ်ဆက်တော်ပြရန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်ပါတယ်လေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘယ်ဥစ္စာပြောတာလဲအဲအာယုံဓာတ်တိုက်တာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒီဒီဘောမှာရေးထားတဲ့စာတွေကဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲအဲစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါတွေကစာလိုရေးထားလို့စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာတယ်လဲအဲစာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်နဲ့ဘာတယ်လဲစာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ညာစာကျက်ထားတဲ့လူတွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့စာကြက်ထားတဲ့လူတွေခုလောစာကြက်ထားတဲ့လူနိဗ္ဗာန်ရောက်လားဘာလို့မရောက်လဲစာတိကတင်ညာတိပဲရှိသေးတယ်လေစာတိကဘာလဲအင်းတင်ညာတိပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့တင်ညာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘာလဲတင်ညာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်နော်ပညာရှိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဘာလဲရတဲ့ကောင်မြနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကသွားပါလို့ပြောလဲအဲဉာဏ်လမ်းကသွားလို့မပြောဘူးလားဉာဏ်လမ်းဆိုတာဘာလဲပညာเนาะအဲ့တော့စာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတဲ့စာတိကတင်ညာတိဉာဏ်ကစာချက်ထားရတာပေါ့စာချက်တာမရဘူးလားကလေးတွေလေးကတော့၄နှစ်သား၅နှစ်သားလေးတွေအဲနေတဲ့ကျတဲ့စာလေးချပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနဲ့ဒါလေးချပဲမဆိုးရဘူးလားဆိုရတာပေါ့ဘုန်းကြီးပြရဟိုကလေးမလေးတယောက်၃နှစ်သမီးရှိကြတယ်။
မလေးဘုန်းကြီးကြွလာပြီကဲဆိုးပြလိုက်စမ်းတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကရိယာဆိုးပြနော်အဲ့ဒါဘာတိလဲသာတိဘယ်လိုသိတာလဲသိညာတိပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသိညာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလေသိညာတိကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမလားရောက်ပါအောင်နော်ဟုတ်ကောင်းစိတ်မင်းသိတာသိသွားပြီသိမင်းကြီးတော့ပြောတာနော်သိမင်းကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီတရားလာဟောတယ်ပေါ့တရားလာဟောတယ်ဆိုသူကနောက်ကဒီလက်ဘေးဝန်ကလေးကိုင်းပြီးလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီကျဘုန်းကြီးကပြီးတော့သူကပြန်သွားဘုန်းကြီးကပြန်လာပြီးသူကလေကကြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တနေ့တော့သူကတရားထိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတက်တော့အပေါ်ရောက်နေသူမရောက်ဘူးဘုန်းမရောက်တော့သူကနောက်မှရောက်တာဟုတ်နောက်မှရောက်တော့သူကမျက်နှာကြိုတွေးတာပေါ့သူမှန်ပါသလိုဘုန်းကြီးမမှန်ပါဘူးဒါမျိုးပဲမှန်အเจ้าမှမဟုတ်တော့မန်းစရာအเจ้าမှမဟုတ်ပေါ့ဒီလိုဘုန်းကြီးရတော့နည်းနည်းကြွားကျင်တာပေါ့လေကြွားကျင်တော့အဖွဲ့ချုပ်ရောက်တော့ကပ်ပြီးမှန်ခဲ့တာဒီလိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလိုဘယ်မှမလုပ်ဒါဆိုတော့မျက်နှာချိုးသွေးပြီးတော့ဒီလိုဖျားရတဲ့တရားထိုင်နေတာပေါ့တရားထိုင်လို့နောက်ကြတယ်ပေါ့အာမေတရားထိုင်နေတာဗာလေးတွေ့တာဖြစ်ဖြစ်နေမြင်နေဖျားရတယ်ရှင်တော်ကဘုန်းကြီးကဖြစ်ဖြစ်မြင်နေဆိုယုံယုံသွားတယ်ကျားတော့မယုံတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကဆက်တယ်ဒီသမားကမင်းဖြစ်ဖြစ်မြင်တယ်ငါပြောသမ်းပါဘူးရှင်မြန်ကလည်းဒီလိုတရားအထုတ်တယ်အမလေးတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်တာတွေးစိတ်ကလေးရှုတွေးစိတ်ကလေးချုပ်သွားပါတယ်ဟာကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာကြားစိတ်ကလေးရှုကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပါတယ်ကเออไอ้ตัวผิดๆเนี่ยมาดิเผียเนี่ยเนาะตัวอะไรเปล่าตัวอะไรเปล่าพวกเนี่ยย้ําไปดิไอ้เจ้ามากกว่าไม่ผิดๆก็บาแค่เลยผิดๆก็แค่ไหนไม่แค่หูกว่าโห17เนี่ยตา15เนี่ยคลีๆเดียวคงแล้วไอ้กองนี้งาบอกว่าจ้างอันน่ะรู้มั้ยรู้จ้างได้เปล่ามาบ่พวกนี้ขณะยอกนี่ก็พวกนี้บอกว่าจ้างอ่ะจ้างมาดิไม่รู้ว่าจ้างอ่ะเลยไอ้จ้างไอ้คลีกูฉิได้ล่ะเบยออกมาดิอันจะไม่มีบ่ဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကလိုက်စားစုတဲ့ဖြစ်ပြနော်ကဲမင်းအဲ့ဖြစ်ပြကဘာခက်လဲကွာဘူးလို့ဘူးရတယ်လို့အဲ့ဒါဟိုးစရာတော့တော့အဲ့လိုပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်ဟုတ်မလဲဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ရောက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြကသာနိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲခင်ဗျားယောဂီတရားဥပမာချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းတို့တော့ဟောစရာလူရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတော့မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဖြစ်ပြကမရောက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက၄မျိုးရှိတယ်ရင်ကဘယ်လိုမျိုးကြည့်လဲ။ညဒါလေးမှတ်တာပေါ့နော်။နမတိကဗဇက်ဖြစ်ဖြစ်နမတိကမလဲ။အဲနမတိကစိတ်ဖြစ်ဖြစ်နမတိကမလဲ။အဲနံပါတ်3ကကိုယ်လိုက်စားစုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်3ကမလဲ။အဲနံပါတ်4ကသူ့အပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်4ကမလဲ။အဲဘယ်လိုမျိုးကြည့်လဲ။အဲနမတိကမလဲလေ။ဗဇက်ဖြစ်ဖြစ်နမတိကအဲနံပါတ်3ကအဲနံပါတ်4ကအဲ့ဖြစ်ပြဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအဲ့ဒါယောဂီကသိထားမှာနော်အဲ့နှမလို့ရှင်ကြားသိကလေးရှုတာနဲ့ကြားသိကလေးချုပ်သွားပြီးပြတ်သွားပြီးဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပြီးနေလို့ရှင်တော့တရားမရတော့သတ်ပါမလားအဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲကဲခင်ဗျားတို့ပရိသတ်တော့ဘယ်လိုဆိုလဲအနေစနေစနေစနဲ့ဗဇက်ကမဆုံးဘူးလားနေစဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲ့မမြဲဘူးပြတ်သွားတယ်လို့ပြောတာမလားဘာပြတ်သွားတယ်ဘာပြတ်တာမှမသိလိုက်ဘူး။ဘာပြတ်တာသိလိုက်တယ်။ဘာမှမပြတ်တာမသိဘူးနဲ့ဘုရားကအိစာအိစာနဲ့ဆိုနေမလား။အဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြက်ကဝိပဿနာတော့မဖြစ်ဘူးတမထတော့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။မေတ္တမထလည်းတကူထွားတယ်။တမထလည်းတကူမထွားဘူးလား။ဘယ်လိုထွားလဲ။အဲ့ဒါဈေးရောက်ကောင်းခြင်းစိတ်ပရိ။နော်။အမှုနိုင်ခြင်းစိတ်ပရိ။ကျမ်းမိတ်ကောင်းခြင်းစိတ်ပရိ။အမေတို့လည်းထွားတယ်ဗျာ။အမေတို့လောကီနေမှာတော့သူကလည်းတော်တော်ဘုန်းကြီးတာလောကီနေမှာဘုန်းမကြီးဘူးလားအဲကြောင့်မလို့တချို့ပတိဆရာတော်တွေလေပတိလက်မလွတ်နိုင်ဘူးပတိလက်လွတ်နိုင်လားမလွတ်နိုင်ဘူးလေသူကနေတာလောကီတွေနေတာ哦နေတာပဲတဲ့နေအဲလောကီနေတာเนาะဒါလောဘတောင်မကူးနိုင်ရဘူးเนาะအဲ့တော့အမှန်တော့နှစ်ခုလုံးလုံးရမှာပေါ့အမှန်တော့ဗါလဲအဲနှစ်ခုလုံးလုံးရမှာပေါ့เนาะတချို့ကမကူးဘူးမကူးနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘဲမှตายနေတာဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါရနေရနော်အဲ့တော့ဒါပါဇက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ပြလဲဘာလို့ပါဇက်ဖြစ်ပြလို့ပြောလဲပါဇက်ကဆိုးနေတာသူပြက်တာဘယ်နှလုံးသိလဲလုံးမမသိဘူးနော်ဒါဖြင့်ဒါဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဟုတ်ရဲ့လားဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြပဲဒါဖြင့်လည်း
ဥပန္ဒနာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဥပန္ဒနာမဟုတ်တာလဲအဲပါဇက်ကဆိုနေလို့ပါဇက်ဖြစ်ပြင်းတဲ့တမရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲအဲဓမ္မနိကစေဖြစ်ပြည့်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်မှာတရားဟောတဲ့ခါတော့ဒုံလဘတပန်းဒါသင်္ကန်းဝိဇ္ဇာတရားတော့တရားထိုင်တာဟုတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ခါတော့သူကဘုန်းကြီးတရားတွေသဘောကျပြီးတော့ဒါမေးတယ်အရှင်မြတ်တဲ့အရှင်မြတ်တော့အလုပ်ပေးတွေဟောတာများလို့ဒီတော့မေးချင်ပါတယ်ဗျာအေးမေးပါမေးလို့ကြပါလားအေးဒီပြီးတော့ဗျာတဲ့ဖြစ်ပြက်တွေရှုတယ်ဗျာတဲ့ဖြစ်ပြက်ရှုနေဖြစ်ပြက်ကမမြင်ဘူးတဲ့ပါတယ်လေဖြစ်ပြက်ရှုရတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြက်ကမမြင်ဘူးပေါ့ဖြစ်ပြက်ရှုရတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြက်မမြင်သူတခုမှားနေလို့ပေါ့ပါစေနေလေအဲမှားနေလို့ပေါ့ကဲဒါမင်းရှင်ပြန်ဖြစ်ပြက်ဘယ်လိုလုပ်ရှုလဲဗျာပြောသမ်းမအောင်အာဒီပြောဗျာကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ကြားစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲပါတယ်လေသူကြားစိတ်ကလေးပြတ်တော့ညာနဲ့မြင်လိုက်တာလားစိတ်ကနေပြီးပြတ်မှာပဲလို့လုပ်နေတာလားစိတ်ကပြတ်မှာပဲ။ဒါသူမှာပဲမှာပဲလုပ်နေ။မာလုပ်နေ။သူစိတ်ကလေးပေါ်လာအဲသူစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲ။တန်ရောင်လိုက်နေတာပေါ့။မာလုပ်နေလေ။အဲရှိသေးတယ်လေဘုန်းကြီးတို့ထဲမှာလေ။ဘုက္ခုဆရာတော်ပြိုင်နောက်ကနေတန်ရောင်လိုက်နေ။ဘုဆရာတော်ပြိုင်တဲ့တကယ်မြင်လို့ပြောတာ။မနောက်ကလူကကိုမြင်သလိုလို။မာလုပ်နေလေ။နိုင်အောင်လိုက်ရနော်အဲ့ဒါရှိသေးတယ်နော်မပဲမပဲဘာရနေလုံနေရလဲစိတ်ထဲကနေလုံနေတာစိတ်ကနေလုံနေကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲတွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲစားစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲမပဲမပဲသူပြတ်တာမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူပြတ်တာတကယ်မြင်လားဘာလုံနေတာလဲကြဲတဲ့ကထင်းနေတာဘာလုံနေလဲအဲ့ဒါလည်းဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဘာလုံဖြစ်လဲအဲ့ဆက်ပြည့်ပြည့်နော်ကဲနံပါတ်3ကပါတယ်လေအေးကိုမဆာစုတဲ့ဖြစ်ပြည့်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာကြားစိတ်ကလေးညံနေနေကြည့်အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးညံအောင်မချုပ်သွားတယ်ပါတယ်လေကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာကြားစိတ်ကလေးညံလေးနဲ့လိုက်ကြည့်အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးညံအောင်မချုပ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကြားစိတ်ကလေးကဘယ်မှာပေါ်လဲနော်ညံစိတ်ကလေးကဘယ်မှာပေါ်လဲအေးမနှောမှာပေါ်တယ်အမေရုပ်တွေတော်တော်ဟုတ်လာတယ်မစဲလည်းပြီးတော့တယ်လည်းမလဲဒီရောပေါ့နော်ဒီတိုင်းသွားရင်ဒီမှာပေါ့နော်တနေ့တနေ့တက်လာတနေ့တနေ့တက်မလာဘူးလားငါတက်လာအဲ့တော့ကြားစိတ်ကလေးကဘယ်မှာလဲနားမှာပေါ်တယ်တွေးစိတ်ကလေးကအဲမနှောမှာပေါ်တယ်တွေးတော့ကြံဒီစိတ်ဆိုတော့ဟိုတမ္မာသင်္ကပ္ပပေါ့ဘာလဲတမ္မာသင်္ကပ္ပအရာကောက်လိုက်တော့ဘာရလဲအဲဝိတေဒါလေးမမေ့နဲ့နော်ဝိတ္တမမိတ်နဲ့เนาะအဲ့ဒါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးအားလည်းလဲသမာဓိတ္တိယပညာသမာသင်္ကပ္ပကဝိတ္တအဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးလို့မဆိုဘူးလားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပညာမဲ့ခင်တွေဖြစ်ချင်းခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းကပြောပြီးပြီမင်းကပြောဒီနေ့မေးတာတန်နိုင်ဘူးအော်ရှင်မြတ်က၃ချိန်တော့ဟောတာဟုတ်ဗျာမနေ့ခုနိုင်တစ်ချိန်ဟောဘူးလားညနေ3နိုင်ခွဲချင်းည7နိုင်ချင်းအရှင်မြတ်3ချိန်တော့ဟောမောဆရာတော်ဘုရားကြီးတိတ်ကိုလည်းပဲဘယ်နှချိန်လဲနှချိန်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်နှချိန်လဲဒီနေ့5ချိန်ဆိုတော့ဒီလိုကဘာမှမှမသိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားတွေတော့များတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီလည်းစကံမောလည်းပြီးရောဟာဖွင့်ကြီးဖြစ်ကုန်ဘာလို့ဖြစ်ကုန်အဲ့ဘယ်နေပြောဘာမှမသိတော့အခုကြိုင်းနေတော့ကြိုင်းခဲ့မလားကြိုင်းခဲ့နော်ကျွန်တော်ဥဒ္ဓမသရပြောသွားတာရှင်ပြူချင်းဆရာတော်သိတယ်ပြီးတော့သိကြပါတယ်နော်ရှင်ပြူဆရာတော်ပြောသွားတယ်သူကရှင်ပြူဆရာတော်ဟိုတောင်ကြီးရောက်တဲ့ခါတောင်ကြီးကအာရီလှူရတာဟိုရှမ်းနေရသူကစာစုလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘာလေးတွေလဲအဲစာစုလေးကဘာလဲလဲတမူရလို့တပည့်လူတို့ရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ယူလားအဲရှမ်းရှမ်းပြတယ်ကအရန်လှူကြနော်ဒါသူအရန်လည်းကြီးညိုရတယ်။ဒါဆရာတော်ဥဒ္ဓမသရတော်တဏ္ဍာရလုံးကြီးညိုရပါ့။ရန်ကုန်လည်းရကြီးညိုရ။သူကအပြောကလည်းကောင်းတယ်။အလုပ်ဝေးတွေတော်များပြောပါတယ်။ဒါတော့ဘက်ဆုံရ။သူကကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်ထားတော့။အဲ့တော့ဇန်နီကလည်းအဲ့ကြီးညိုတော့ဇန်နီကသူကရန်တာလို့တောင်ထင်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကပြောတာပေါ့။ယောဂီတွေတဲ့လူဖို့ရင်မစင်းသားနဲ့ပေါ့
ဘုန်းကြီးကအာမိသပူဇာလှူတာဆိုတာအာမိသပူဇာပေါ့နော်အာမိသပူဇာနဲ့လှူတာတဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကကြိုက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဥဒ္ဓမန္တရလိုပြောတာပေါ့နော်ရောဘူးလားရောတော့ဘာရအောင်လဲမွေတောင်ကြီးကရုပ်ရည်ပါတယ်ဘာဘူးလားအဲ့ဒါသိတော့ဆိုတော့ပြန်ကန်ကြီးရတော့ရုပ်ရည်စုပြီးတက်သွားဆိုတော့နေတဲ့တိုက်ခန်းတိုက်ပေါ်တက်သွားတက်သွားပြီးတော့ယောဂီကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနဲ့အရှင်ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပါတယ်ဗျာယောဂုထာမတလုံးမှချမ်းမလား အဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့လည်းတလုံးအဲ့နေပါတော့ချမ်းသာပါဘာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ရလဲများတော့လဲမတတ်နိုင်ဘူးတောက်လို့မဟုတ်ဆရာတော်ပြပြောတယ်နော်မဟုတ်ဆရာတော်ဘယ်လိုပြောလဲတော့ငါတနေ့မှာတလုံးပြောတာကွာတယ်ဘာတယ်လဲဟုတ်တယ်ဆရာတော်ပြင်းကတည်းကဒိဋ္ဌိတလုံးလေအမလေးဒီခါလေး9ရက်လောက်ပြောနေတယ်ဒိဋ္ဌိတလုံးဟိုလိပ်ပတ်လျောင်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကမေးမေးဒီခါလေးဟိုရေးပက်လို့ကြားမဝင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကမေးမေးရအောင်နော်အဲ့ဒါဆရာတော်ပြောဗာဆက်ပြောတယ်ငါတနေ့မှာတလုံးဟောတာကွာတယ်အဲ့ဒီတလုံးဟောတာတော့မင်းတို့ကမွေးနေလေ။ဒါတော့ပြန်မွေးကြည့်တာနော်။မမေးဘူးလား။ဘာလို့မေးတာလဲ။တရားတွေခက်တယ်နော်။အဲ့တော့အိမ်မှာပြောတဲ့စကားတွေကတော့ဘယ်မေးမလဲ။ကိုသားသမီးတော့မမေးဘူးလား။အိမ်မှာမေးပါဟုတ်ပါလေ။ယုံပါလေ။နော်။အဲ့တော့နားဒီသမီးကတော့မြင်လဲမြင်ရခေါ်လဲခေါ်ကတုံးလဲတုံးနေကြတယ်ကတော့ဒါကြီးကမမေးဘူးပေါ့နော်။ဒီတရားတွေကအိမ်မှာရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလေအိမ်မှာနေတော့ဒီတရားတွေကရှိရတာခုမှကြားဘူးတာပါတယ်အခုမှကြားဘူးလားဆိုတော့ဗျာဟိုအင်္ဂလိပ်စာသင်လို့ပေါ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကအင်္ဂလိပ်စာထားသင်ရင်ဘယ်တော်တော်နဲ့ပဲရနိုင်မှာရပါမလားအားလို့မရဘူးဘုန်းနဲ့မှမရင်ကြီးတာကိုမရင်တော့ဘယ်ရမလဲဘူးလည်းပဲဒီတရားတွေကခင်ဗျားတို့လည်းရင်ကြီးတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးပါတယ်လေတစိမ့်နေပါတယ်လေတဲ့နေလေအဲ့တော့ဒီနေ့တလုံးဟောတာပဲကောင်းတယ်ပေါ့။အားဟောတယ်။ဟောကူဒီနေ့တော့၄လုံးတော့ဖြစ်နေ။မေးတော့မယ်။နော်။ဒီတော့မေးတော့မယ်။အဲ့ဒါချက်လက်မှတ်ပေါ့နော်။အော်ဒါလေးကြီးကအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအကျုံးဝင်နေပေါ့။ပါတယ်လေ။မဲလုတ်လုတ်တဲ့နေရာအကျုံးဝင်နေနော်။အဲ့တော့နဘတိကပါတယ်လေ။နာမပညာဟုတ်ပါတယ်နော်အဲကုနာဖြစ်ပြလေးမျိုးဟောတာဟုတ်နော်ပြလေးမျိုးကနံပါတ်1ကပါဇက်ဖြစ်ပြနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကနံပါတ်3ကအဲကုကလိုက်စာစုတယ်ဖြစ်ပြကုကလိုက်စာစုတယ်ဖြစ်ပြကြတော့အာကုကသတိလေးကတ်ထားပြီပေါ့နော်အဲဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်အတန်လေးကြတော့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဩကြားစိတ်ကလေးတော့ညာလေးနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်ကတော့ကြားစိတ်ကလေးကချုပ်တာပဲမချုပ်ဘူးလားကုကမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလေသူကချုပ်တာပဲမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလေချုပ်ပါဆိုတော့လေချုပ်တာပဲမပြောပြဘူးသူကချုပ်တာပဲနော်အဲ့ဒီချုပ်တာလေးကမြင်အောင်ကြည့်ရမှာချုပ်တာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုပဲကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာလေလိုက်ကြည့်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ကြည့်နေနေတဲ့ဒီချုပ်တာလေးတွေမြင်တော့ဩမမြဲဘူးဆိုတော့ကိုကသိသွားတယ်ပေါ့မမြဲဘူးဆိုတော့ကိုကမသိဘူးလားသိပင်သိညာတော့လေနောက်စိတ်တွေကတတ်တယ်မပေါ်ဘူးလားရုပ်တွေလည်းတတ်တယ်မပေါ်ဘူးလားအာဒါမျိုးသူအမြဲချုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြဲချုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်လို့ဒီဖြစ်ပြက်ဒီလည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်သေးဘူးတဲ့။ तू နဲ့ပြီးပြီလား။ကိုယ်လိုက်ရှာစုတဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ပြီးပြီလား။မပြီးသေးဘူးဖြစ်ပြက်တော့ဖြစ်ပြက်ပဲဒါမှမဟုတ်လမ်းမဆုံးသေးဘူးပေါ့။ဟိုရောက်တော့တရားအထုတ်နေတယ်မလား။တရားတော့အထုတ်နေတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်လမ်းမဆုံးသေးဘူးနော်။အဲ့လိုပေါ့။ကိုယ်လည်းဖြစ်ပြက်တော့ဖြစ်ပြက်ပဲ။ဖြစ်ပြက်တော့ဒါမှမဟုတ်လောက်တော့လမ်းမဆုံးလေ။ခန္ဓာအပြီးပိုင်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ပါတယ်လေ။အဲ့ဒီချမ်းမနော်ခန္ဓာပြီးမှရှုတာမဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့မပြီးဘူးတဲ့ပြီးပါမလားအဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကလာရမလဲသူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကလာရမနော်သူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကချုပ်ပြသွားတာပါတယ်လေအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကလာတော့မေးသလိုချင်းဒီလိုနှစ်ခုကနေပြီးတော့ရွှေစီရွှေစီနဲ့ဒီလိုလာတာပေါ့နှစ်ခုကနေနှစ်ထင်းပဲအေးဘက်ကနေသူကပါပဲအဲ့ဒါရွှေစီရွှေစီပါပဲကနေမေးပဲအဲ့ဒါကူကလေသီးမခံနိုင်ဘူးပေါ့ရတော့သီးမခံတော့သွားပုတ်လိုက်တယ်ပေါ့သွားပို့လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူး။သွားပို့တော့ဘာဖြစ်လဲ
ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ယောဂီဘာဖြစ်သွားလဲတမာရီပြတ်သွားတယ်နော်အမှားတော့သူညံနဲ့လိုက်ရမှာပေါ့ခန္ဓာရအတွင်းကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေမြင်လာတဲ့ကတော့အဲ့လိုသဘောတရားလေးတွေပေါ်လာနော်အဲ့လိုသဘောတရားလေးပေါ်လာတာငါပိုးကောင်သွားနေတာပဲဆိုတော့ညံနဲ့မလိုက်ဘဲနဲ့လက်နဲ့လည်းလိုက်လိုက်ပေါ့တမာရီပြတ်သွားနောက်တစ်ခါပြန်မရအောင်ရသေးလားဒီတမာရီရခက်တယ်နော်အဲ့လိုရောက်လို့မဖို့ရဘူးနော်အဖို့ရောတချို့ကမင်းခေါင်းကုတ်နေရတယ်။ဩခေါင်းကမလို့ကုတ်ထားတယ်။အဲရတာဘာဖြစ်လို့ရတာလဲ။ဖောက်ပြန်လို့ရတာ။ရတာဘာလို့ရတာလဲ။ဖောက်ပြန်တာကဘာလဲ။ဩနမီရုပ်ပေါ်နေတာပေါ့။ဘာပေါ်နေလဲ။အဲရုပ်ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ပြောလိုက်တော့။အဲရူပခန္ဓာကဘာတရားလဲ။အဲရုပ်တရားဆိုတော့အရှုခံပေါ့။ရှုခံမလား။အရှုခံပေါ်နေတာညံနဲ့မလိုက်ဘူးလက်နဲ့သွားလိုက်တယ်လက်နဲ့သွားလိုက်တော့ဘာလို့လက်နဲ့ကုတ်ထားလဲပျောက်ချင်လို့အရာတော့ညှို့ကုတ်တယ်မလားရှင်းပါရင်ဒါပဲခင်ဗျားတို့ပြောတော့တရားထိုင်နေတာပေါ်တော့တဏှာပြီးရောရမလားအေးအဲ့ဒါသတိထားမရရင်နော်အဲ့လိုကြီးလုံမနေကြနဲ့ပေါ်တော့ပြောတော့တရားထိုင်နေတယ်ပေါ်တော့တဏှာကြီးပေါ်နေနော်ဒေလန့်ရောက်သွားတယ်ကမ္ဘာဒုက္ခလေးကနေကိုကြောကလမ်းဘယ်လမ်းနေလဲအဲ့ဒါကိုကကမ္ဘာဒုက္ခလေးကနေရောကလမ်းပေါ်ရောက်နေတာရောက်မှန်းမသိဘူးနော်အဲရောက်မှန်းပြီတော့ဒုက္ခဆက်လုံနေတာမလားအေးအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားပြန်အောင်တပတ်ပြီးပြန်အဲပြီးတော့တပတ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီကိုလိုက်ရှာကြည့်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေလေလမ်းမဆုံးသေးဘူးဆုံးရလားအဲဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြမှာလဲဒီမှာပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြတော့ကိုကညံတမာတိတွေအားကောင်းလိုက်တမာတိတွေအားကောင်းတော့ညံလေးနဲ့စိုက်ကြည့်နော်ကြည့်နေတဲ့ခါတော့သူကတကွင်းတကွက်စပြတာပေါ့နော်ခုနကဥစ္စာလေးတွေစတာနော်ယောယောနဲ့သူအဲ့ဒါလေးစတာအဲ့ဒါလေးလက်နဲ့မဟုတ်လို့ဆိုတမာတိအားကောင်းလို့သူကတခါတည်းတကွင်းတကွက်ဂုံရင်းတို့လောက်ဖြစ်ဖြစ်နော်ကြပြဝိုင်းလောက်ဖြစ်သူမြင်တာပဲအဲ့မှာတကွင်းတကွက်မှာတခါတည်းအယိုးတွေအသားတွေဆိုတာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာလာဟင်းလင်းကြီးပိုင်လုံးကိုကတ်ကြည့်လိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်ပဲဒုဝိပောက်ဖောက်သွားတာ။ဟောအဲ့လိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမြင်ရတဲ့ခါတော့အယိုးလည်းမတွေ့ဘူးအသားလည်းမတွေ့ဘူးခေါင်းလည်းမတွေ့ဘူးလက်လည်းမတွေ့ဘူး။ကိုယ်လုံးလည်းမတွေ့ဘူး။တွေ့သေးလား။မတွေ့တော့ဘူးနော်။အဲ့ဒီညမှာဆရာတော်ပြည့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အလုံးသွေးနှလုံးသွင်းမှာအလုံးပေးတယ်မှာပါတာနော်။အဲကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆရာတော်ပြည့်တိုက်ပြောတာ။နှလုံးသွင်းမှာအလုံးပေးတယ်မှာဘယ်လိုပါသလဲဆိုတော့ဘုဟုဆရာတော်ပြည့်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့ကွာတဲ့။ဆမ်မင်းလေးတွေမရှိတော့ဘူးပဲ။ဆရာတော်ပြည့်ပြောတယ်နော်။ဆံမင်းလေးတွေလည်းမရှိတော့မျက်နှာလေးတွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆွေမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲကြိုးပြောတယ်နော်ဒီစကားလုံးလေးအတိတ်ပဲအမြဲတမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆံမင်းလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ तू ကခန္ဓာချုပ်နေတဲ့အခါတော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးချုပ်မှတော့ဆံမင်းကဘယ်ကြံတော့မလဲတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲဖြစ်အောင်လဲလုပ်ပေါ့နော်ဒါ तू ကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကချုပ်နေမှဘေးဒီဆံမင်းကကြံမှမလားမကြံဘူးလေအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ချုပ်နေမှာဒီမျက်နှာလေးရောက်ကြံမှမလားဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားပြောလဲဆံမင်းလေးတွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးမျက်နှာလေးလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆွေမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဆံမင်းကဘာလို့မတွေ့တာလဲခန္ဓာချုပ်နေတာမြင်နေတာခန္ဓာချုပ်တာကိုဉာဏ်မြင်နေတာဘေးကလူကကြည့်ရင်ဒီဆံမင်းကိုသူမြင်တယ်တရားအမှန်ထုတ်တဲ့လူကကြည့်ရင်မမြင်ဘူးလားဘာနဲ့မြင်တာလဲကံမျက်လုံးနဲ့မြင်တာကိုယောဂီကသူ့ခန္ဓာကိုသူဘာနဲ့မြင်ရလဲအဲညံမျက်လုံးနဲ့မြင်တာကမရှိတာမြင်ရမယ်ညံမျက်လုံးကဘာလဲရှိတာမြင်ဘာဖြစ်မှာလဲခံမျက်လုံးနော်ရှိတာမြင်လို့ရှိရင်ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြားရောက်သွားမယ်နော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြားမရောက်ဘူးလားပြားရောက်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဉာဏ်တင်16ပါအောက်ဆုံးပြားရောက်သွားမှာလေအဲ့ဒါအတိတ်ပဲအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမသိတဲ့ကတော့အမလီမဟုတ်ကမရှိဘူးမရှိဘူးနဲ့မရှိမှမရှိပါရှိမှာမရှိတာလည်း तू မသိဘူးရှိတာလည်း तू မသိဘူးရမ်းပြောတယ်မရှိတာခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလေခန္ဓာချုပ်သွားတော့မရှိတော့ဘောရှိတာကဘာရှိတာလဲအဲအဲ့ဒါကြီးကြီးတာနော်မရှိတာကခန္ဓာငါးပါးမရှိတာချုပ်သွားညောင်းမှချုပ်သွားနော်ရှိတာကလက္ခဏာလေးကျန်တယ်ဘာကျန်လဲဒါသိချမ်းမှတ်တော့ခင်ဗျအဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟေးဘုရားကအနိစ္စတုတ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာတုတ်လို့ဟောတယ်ကွာလို့ဆရာတော်ကဒီလိုအမေ့ရှိသွားတာဟောခင်ဗျအဲ့ဒါအသေးစားသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးနော်
အသေးချမ်းလဲအဲ့လိုမြင်ဖို့အရေးကြီးနော်အဲ့ဒါမမြင်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒေသမပြန်နဲ့တော့အဲ့ဒါမမြင်လို့ရှိရင်တော့ဒေသမပြန်နဲ့တော့အပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းလားနေမှာမလားအပတ်တိုင်းတော့ကိုဝင်လို့မရဘူးနော်အင်းကောင်းပါလေအဲ့တော့ဒါသူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဗါတယ်လေအဲသူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရှေ့ဘက်ကခန္ဓာဆုံးနေဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအတ္တဘောခန္ဓာကိုလည်းဆုံးနေပရမတ္တသဘောခန္ဓာကိုလည်းဆုံးနေအခုလုံးဆုံးနေပေါ့ဘယ်လိုဆုံးလဲအတ္တဘောခန္ဓာကိုလည်းသူဉာဏ်နဲ့မှမမြင်တော့ဘူးဘေးကလူကတော့ကံမြေလုံးနဲ့ကြည့်မြင်တာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းဉာဏ်မြေလုံးမပေါ်ကုန်တော့ဒီအတ္တဘောခန္ဓာကြီးပဲတွေ့တွေ့နေတာပဲဒါပဲမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီတွေ့နေတာတည်းတဲ့မမှန်ဘူးတဲ့တွေ့နေတာလေအဲ့လိုမမှန်လေဒီအတ္တဘောခန္ဓာတွေ့တော့ငါ့ကိုဆိုတဲ့အတိအနောက်ကမလိုက်ဘူးလားငါ့ကိုဆိုတော့ဘာလဲအဲ့ဒါပဲလေအဲ့တွေ့တော့မမှန်ဘူးပေါ့တွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တွေ့ပါခဲ့လေအဲ့ငါ့ကိုလက်ကလေးသွားသိနေတော့ငါ့လက်အမလေးခေါင်းလေးသိတော့ဘာဖြစ်နေရလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့မဟုတ်ဆရာဘုရားဖြစ်ပြည့်မြင်ဒိဋ္ဌိရှင်နေအားလည်းဘယ်ဖြစ်ပြည့်လဲသူကပြတဲ့ဖြစ်ပြည့်ဘယ်ဖြစ်ပြည့်လဲသူကပြတဲ့ဖြစ်ပြည့်ကမရှိအောင်လေနော်ဒီအတ္တဘောခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူးပရမတ္တသဘောခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူးနော်ခန္ဓာတွေချုပ်နေတာသူသွားမြင်တယ်အားလည်းအဲခန္ဓာချုပ်တာလည်းမြင်ရောငါလည်းဆိုတဲ့အတိကရှိသေးလားမသိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ငါကောင်းဆိုတာမရှိတော့ဒိဋ္ဌိရှင်သွားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြမြင်ဒိဋ္ဌိရှင်နေလို့ဆရာတော်ပြည့်လူပြောတယ်ဖြစ်ပြမြင်အဲဘယ်ဖြစ်ပြလဲသူကပြတယ်ဖြစ်ပြဒါလေးကတော့အရေးကြီးသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲသူကပြတယ်ဖြစ်ပြသူကပြတယ်ဖြစ်ပြကခန္ဓာကိုမတွေ့တော့ဘူးခန္ဓာမရှိတာသွားတွေ့တယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘာကြမ်းလဲလက္ခဏာလေးကြမ်းတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကဘယ်လိုနေသလဲတဖောက်ပေါင်းနဲ့ကျဲစီးနေတယ်နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုစာတင်ကဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့တတကပါဠိလောလောဘူသောဩကင်းတဲ့၌ပက္ခိတံတိရသောတိဏံဝိယနှံကဲသို့တတတတယန္တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြည်လျက်တဏိယဖြင့်တတတတယန္တာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်မြည်လျက်ဇာတော်ပြည့်ရဲ့ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်လို့သုံးသွားပါတယ်နော်ဖြည့်ပြည့်တဲ့ဖြတ်ဖြတ်နဲ့မြင်နေလေလို့ဇာတော်ပြည့်ဒီလိုအမေ့ရှိသွားတယ်နော်အတူတူပါပဲတဖြတ်ဖြတ်နဲ့မြင်နေတဖောက်ဖောက်နဲ့မြင်နေနော်ဩကင်းထဲမှာနှံလေးထက်လို့သလိုပဲတဲ့နော်တတတတယန္တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြည်လေဗိဇန်ဒီပြကြကုန်ဤလို့ဇာကဒီလိုဆိုပါတယ်နော်ကိုကခန္ဓာအတွေ့ကြတော့တဖောက်ပေါက်နဲ့ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောတရားလေးသူကအဲ့တွေ့တဲ့နေရာလေးမှာလင်းပြီးတော့ဖြူးနေတာပဲတွေ့တဲ့နေရာလေးမှာအကျော်လည်းမတွေ့ဘူးအသားလည်းလက်လည်းခေါင်းလည်းကိုယ်လုံးလည်းအဲတော့သူကဘာဖြစ်နေလဲချုပ်နေတာချုပ်နေတာဘာလဲဘယ်မှာချုပ်နေတာလဲညံထဲမှာချုပ်ထားသာအရေးကြီးတယ်နော်ညံထဲမှာချုပ်တာလူကောင်းကြီးလာကြည့်လို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ညံကမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီယောဂိညံကဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ယောဂိညံကမမြင်တော့ဘူးနော်ဘေးလူကကြည့်ရင်မြင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကဘယ်လမ်းဖြစ်သွားလဲညံလမ်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာညံဒီလောကီလည်းမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာညံဒီဘာလို့လောကီမဟုတ်လဲဘလို့လောကီမဟုတ်လဲဆိုတော့ तू ကငါတရားထိုင်နေလို့လည်းမသိဘူးငါလည်းငါချီလည်းမသိဘူးငါကူလည်းမသိဘူးမသိရင် तू ကလောကီမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်လောကီဆိုရင်ကိုယ်လည်းကိုယ်ချီသိမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမသိလို့ယောက်ျားမရှိဘူးဆိုတာကိုယုံသွားတယ်ပေါ့ရတဲ့ကတော့ယောက်ျားရှိတယ်လို့ပြောလာမရှိဘူးလို့ပြောလားမရှိဘူးဆိုတာမယုံဘူးလားဘာဖြစ်လို့ယုံတာလဲဉာဏ်နဲ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မရှိတာလေးမြင်သွားလို့โอ้ดาวโยกจ้ําไม่ชื่อรู้ပြောတာပဲဆိုတာသိသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါယောဂတို့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ကိုယ်တိုင်သိမယ်เนาะအဲ့တော့မိမ့်မမရှိဘူးဆိုတာဒါလို့ဒီလိုညံမျက်မြင်လို့မိမ့်မမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားစကားလက်ခံတယ်ပေါ့ဘုရားစကားလက်မခံဘူးလားအရင်တော့ဘုရားစကားလက်မခံနိုင်ဘူးเนาะဟာလူမရှိဘူးလို့ဘုရားဟောတယ်ဟာပြောလို့လူတွေမဟုတ်လို့ဘာတွေလဲကိုယ်ကဖြစ်နေတာကိုယ်ကမဖြစ်ဘူးလားဟောဘာမှဖြစ်တာလဲကိုယ်ကဒီလိုညံကိုမမြင်ဘူးလို့နော်အဲ့ဒါ तू ကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာချုပ်တဲ့တရားကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကြတော့ဟာလူတွေရှိနေတာပဲ
ယောက်ျားတွေရှိနေမိန်းမတွေရှိနေဘုံတွေရှိနေမယ်နတ်တွေရှိနေမယ်လို့ဖြစ်နေနော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘုံကြီးကပြောလို့သားရောရောလိုက်လိုက်ရတာရောမလားယောက်ျားရှိသလားဆိုရင်အဲဘုံကြီးအလိုတော်ကြလေးပြောရတာတကယ်တော့ဘုံကြီးအလိုကြကိုယ်ကလိုက်ပြောတာတကယ်ကျတော့ကိုယ်စိတ်ကြီးကယောက်ျားကရှိနေတယ်ဒီလိုမလားစိတ်ထဲအပြုတ်မှပြုတ်တာလေဘယ်ထဲအပြုတ်မှပြုတ်မှာလဲစိတ်ထဲအပြုတ်မှပြုတ်တာပေါ့စိတ်ထဲကလည်းဓာမြင်မှခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲအပြုတ်မှာပေါ့နော်မရှိတာလေးမြင်သွားမှစိတ်ထဲအပြုတ်တာနော်လက္ခဏာလေးမြင်သွားပြီးဟောခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားပြီးလက္ခဏာလေးမြင်သွားပြီးဆိုဟုတ်ดิဒါဘုရားသင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူတွေမရှိလို့ပြောတာနတ်တွေမရှိလို့ပြောတာဆိုတာဟောကိုကယုံသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဖခင်ပိုးချင်ယူတယ်ပေါ့ဘုမကြီးညုံလားဩကပနတရာပါတယ်လေဩပတန္တတရာကတော့အစင်းလေးလှဖခင်ယုံသူလေးလှလာလေးဆိုတော့ကြီးညူတယ်နော်အဲ့ဒါပတန္တတရာဩကပနတရာကျတော့ကိုကိုတိုင်းတရားတွေသိရဘာဖြစ်လာလဲကိုကိုတိုင်းတရားတွေပြီးတော့ကြီးညူမှုတွေတက်တာတရာတရားတွေတက်တာနော်အဲ့တော့တရားအမှုတို့ဘယ်မနေနိုင်တော့ဘူးပါတယ်လေတရားအမှုတို့မှမနေနိုင်တော့ဘူးကိုအောင်မနိဗ္ဗာန်နီးလာရောဘယ်နှနီးလာလဲမဟုတ်ဆရာတော်ပြရရနော်တကူလုံးအသွာချစရာမရှိတော့အောင်ဖြစ်ပြက်ကြည့်ညင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါသင်္ခါရုပိကညံတဲ့ပါတယ်လေဆရာတော်ပြကြိုပြောတာနော်သင်္ခါရုပိကညံဆိုတာသင်္ခါရကယုံနံဓမ္မသင်္ခါရဟိုဘက်ကဥပိ္ပခာလှစ်လူစုထားတယ်မကြည့်တော့ဘူးနော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမကြည့်တော့အောင်သာသင်္ခါရုပိကညာဘာညာလဲလေအေးအဲ့လိုမြင်လိုက်ကြသင်္ခါရုပိကညာရောက်လာပြီတဲ့သင်္ခါရုပိကညာရောက်လာရင်ဘုရားမှာတဆွေခုံပဲရှိတော့လေအားကြမ်းတယ်ဗျာဆွေခုံပဲရှိတော့လေသင်္ခါရုပိကညာပြီးလို့ရှိရင်အနုလောမညာဂုရုဘုညာမဲ့ညာဘုညာနော်နင်းကြီးလေးရှိတော့လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတာပြည့်ပြည့်မြင်အောင်လုပ်ဖို့အားတယ်လေဘာပြည့်ပြည့်မြင်အောင်လုပ်မလဲသူဝပြတဲ့ပြည့်ပြည့်ဟောသူတစ်ပတ်လုံးနေတယ်သူဝပြတဲ့ပြည့်ပြည့်နော်ယုံနံကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကပြတာလဲယုံနံကဘယ်လိုလုပ်ပြလဲချုပ်ပြီးပြတယ်ယုံနံကဘယ်လိုလုပ်ပြလဲချုပ်ပြီးပြတယ်နော်ညံရင်လာတဲ့ကတော့ယုံနံကညောင်းမှာချုပ်သွားတယ်ညံရင်လာတော့အဲယုံနံကညောင်းမှာချုပ်သွားတယ်ချုပ်ပြီးပါကြမလဲလက္ခဏာလေးကြံတယ်အမေချုပ်သွားတာကအနေစအဲ့ဒီအမတ်သားလေးကလက္ခဏာတဖောက်ဖောက်နဲ့ပြင်းတဲ့အမတ်သားလေးကလက္ခဏာအနေစနဲ့လက္ခဏာနဲ့ပေါ့အနေစလက္ခဏာအဲ့ဒီအနေစလက္ခဏာလေးကိုမြင်နေတာကညံအနေစလက္ခဏာနဲ့ညံတယ်ပေါ့ကဲအနေစလက္ခဏာညံရပါလားဘာသာတော်မူလဲပါဇက်နဲ့တော့ရပါပြီညာတပရိညာပေါ့ဘာနဲ့ရအဲညာတပရိညာလေးခင်ဗျားတို့တင်းတဲ့ညာတပရိညာဘုန်းကြီးတောင်လေညာတပရိညာဆရာသမတ်တောင်မလားအဲ့တော့ညာတပရိညာဆရာသမတ်တောင်ဆိုဘုန်းကြီးတောင်ဟုတ်ဘုန်းကြီးတောင်ပြီးပြလားပြီးပြီတော်တရားဝတ်သိမ့်မယ်နော်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတောင်ကြည်လို့ရှိရင်ယောဂီကယောဂီတောင်ကြည်ယောဂီကနောက်ရက်ဒီအများကြီးသိတယ်နော်ကြည်အောင်လို့တရားအောင်လို့နော်အဲ့တော့တရားအားထုတ်ဖို့ကတိရဏပဋိညာနော်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ကယောဂီတောင်ဖြစ်ပြမြင်နည်းလေးဘုန်းကြီးပြောပြပြီနော်မြင်ပုံမြင်နည်းအတုံဘာအတုံနေလည်းပြောပြီးပြီနော်အဲ့တော့အာပြောတာနီးလန့်ပြီးတာကဘုန်းကြီးတောင်းရောတို့ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ရမှာကအဲယောဂီတောင်းအဲ့ဒီယောဂီတောင်းကြေလို့ညံနေထက်လာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကသူကချုပ်ပြရမယ်ဒီခန္ဓာကချုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါချုပ်တာကဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မလေးတွေတောင်းတဲ့ချုပ်ပြမှာဓမ္မတောင်းပေါ့ချုပ်ပြမှာပါလေအဲဓမ္မတောင်းအဲ့တော့တောင်းကိုစီရှိကြတယ်ပေါ့တောင်ကိုစီမရှိဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့ကတောင်ဘယ်လောက်ထမ်းမလဲရိုးစားတော့ငိုက်တို့လိုကြိုက်တို့လိုမလုံးနဲ့ဒီရောနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ညနာရှုပ်မယ်ပြီးအောင်ဟိုဘက်ရှုပ်လိုက်ဒီဘက်ရှုပ်လိုက်မလုံးနဲ့အဲ့တော့ပြေးရတယ်မလားကြိုက်လို့ရှင်ဘာရုပ်မလဲဂုံတော်ရုပ်ကြိုက်လို့ရှင်ဂုံတော်ရုပ်ငိုက်လို့ရှင်ဂုံတော်ရုပ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ငိုက်နေတယ်လို့လုံးမနေနဲ့နော်ဘုံတော်ရုပ်ပြီးတော့ကြောင်းနိုင်အောင်လုပ်အဲ့ဒါဒီမကြောင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အဝေးပဲအဲ့ဒီယောဂမကြောင်းနိုင်ရင်အဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အဝေးပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းနည်းတွေတော့အများကြီးပြောပြီးမင်းရရှင်သင်ဝိရမေတော်သုဗိယဝါဒဘာနဲ့ကြော်လဲ
ကဲကုံတော်နဲ့ကြော်လေးဗျာဒီကုံတော်ကကုံတော်အဟုတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ယောဂတဲ့ကြည်တာကောသူခင်ဗျားခုနှစ်လခုနှစ်ရက်တောင်မှပဲရှင်သင်္ကလိလွယ်ထားတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ယောဂနဲ့ကြည်တယ်အိုးရှင်တိတ်လားမတည်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ယောဂနဲ့မကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကြော်နိုင်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့သေးသေးလေးမကြော်နိုင်ဘူးသေးသေးလေးဘာလို့မကြော်နိုင်လဲအဲ့ဒါညံရောက်လို့နော်ငယ်တော့ခုနကဖြစ်ဖြစ်လေးမျိုးသဘောပေါက်ဘူးလားအဲလိုက်ဆိုခန္ဓာကိုယ်၌ညာဆိုင်ကြည့်လျင်ဥက္ကိလောတိ၌

အနိစ္စဒီလိုမြင်ခန္ဓာကိုယ်၌ညာဆိုင်ကြည်လင်ဩကိလောတိ၌အသွင်တဖောင်ပေါင်းနေပြကြတွင်တွင်ယုံနံကအနိစ္စဒီလိုမြင်မဉ္ဇံကအနိစ္စဒီလိုမြင်ကဲဆို

နောက်တစ်ခေါက်အနာဂုဏ၏

0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါစာထဲမှာတရားပါပါတယ်စာထဲမှာတရားမပါဘူးလားမဟုတ်စာတော်ဘုရားကြီးလည်းတရားမဟောဘူးလားအေးစာထဲမှာလည်းတရားပါတယ်မဟုတ်စာတော်ဘုရားကြီးလည်းတရားဟောရတဲ့မရတာတော့တန်းနိုင်ဒီဘုန်းကြီးမတန်းနိုင်ဘုန်းကြီးတန်းနိုင်မှာမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဟိုရှေ့တုန်းကဘုန်းကြီးပြန်ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်လေဘုန်းကြီးပြန်ပြောတဲ့စကားလေးမရှိဘူးလားပါတယ်လေဒီကိုယ်တော်ဘလို့ဟောသဘောတော်တည်မကြပါဘူးပြာမဥွှေချောင်းတော်ဘူးအဲ့လိုမလားရအောင်လို့ရအောင်လို့နော်ရစေချင်လို့ပြောတာပေါ့အိတ်သွန်ပါမောက်ပါတယ်လေအိတ်သွန်ပါမောက်ဆရာသားချမ်းမထားဘူးနော်တို့အကုန်ပြောလိုက်တာဆရာသားချမ်းမထားဘူးပေါ့နော်ဆရာသားချမ်းဒီဥစ္စာတွေတော့နည်းနည်းတဲ့ဥစ္စာတွေဆရာသားချမ်းသာရတာပေါ့အဲ့မဲ့ရစေချင်ပါတယ်ချမ်းသာလို့ဘာထူမှလဲတော့ကြောက်ကိုသေးဆိုဘာမှတော့သိမှာမဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့ဆရာသားချမ်းမထားဘူးပေါ့အိတ်သွန်ဖာမောက်ပေါ့ပါတယ်လေအဲအိတ်ကလည်းသုံးချားလဲဘာလဲမောက်လဲနော်ခြေတော်ကတော့ဘာတွေသုံးနေမလားအေးအိတ်သွန်ဖာမောက်အကုန်လုံးတခါလေပြောလိုက်ပြီအကုန်လုံးပြောလိုက်ပြီလားပြောလိုက်ပြီကုန်ပြီပါတယ်အဲညနေကျမလာနဲ့တော့အဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ရောစင်ပေါင်းတို့ဒီဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြက်ဒီမြင်ဖြစ်ပြက်ဒီမုံဖြစ်ပြက်ဒီဆုံးပြီးတော့သောတပန်တခါတခါနာဂညာနာဖြစ်အောင်ရှင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲယောဂီတို့ရောစင်ပေါင်းတို့ဒီကိုယ်စိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေကောင်းသောလူဤဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေနှလုံးစေဝအကျဉ်းကြပါစေသန္တနာတို့အကျိုးကိုစားတဲ့တဘောဒီဘုရားဆန္ဒကြပါစေတရားသူတရားမြတ်ပြီသောမြတ်ဉာဏ်ပူဇံကိုလေးမစားရအောင်ရှင်းချံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: သူစေဝံကိုရောဤပင်မဉ္စတို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလင်းပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသောဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြည်ညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဩဃတရဏတုတ်ကိုလေလာသုံးသက်ခြင်းမြတ်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတွန်စွာလေးနဲ့လို့တချို့သုတ်တန်တွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းနားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းသစ္စာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမသိလို့ရှိရင်တဏှာကလွတ်ဖို့ဆိုတာမြတ်ဓမ္မခင်ရင်အနည်းလွတ်ဖို့နေနေသားသားလောကအတွင်းမှာပဲအကောင်းနဲ့အဆိုးလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိဖို့ဆိုခဲရင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကရောက်ရှိလာတဲ့ရဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေသူအဆုံးမတရားတော်တွေကိုမြန်မာလူမျိုးတွေဟာလက်သင့်ခံပြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဥဆောင်ပြီးတော့သစ္စာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေပြန့်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့ကြတာအနောဓမင်းကြီးလက်ထက်ကစရတယ်လို့ပြောမြန်မာနိုင်ငံဘုရားသာသနာရောက်ထံကတော့အေဒီ400စုလို့ခေါ်ရတဲ့တရေခိတ္တရာဒီခေတ်မှာပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေစတင်ရောက်ရှိတယ်လို့ပမာယထောက်ထားရပြောလို့ရတယ် သို့သောသတိရာစုနှစ်လို့ခေါ်တဲ့အနောဓမင်းကြီးလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကြီးမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ထက်ရောက်လာခုဒီစင်ကူးမျိုးဆိုတာလေရာဇဝင်ဆောင်အထဲမှာဖော်ပြတာပုဂံကိုကာကွယ်ဖို့ပုဂံကိုဥတည်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကင်းတက်မျိုးတွေတည်ထောင်တဲ့အခါမှာဒီစင်ကူးမျိုးဟာတစ်မျိုးအဖြစ်ပါဝင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်စင်ကူးမျိုးအနောဓမင်းကြီးတည်တဲ့မျိုးလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်သို့တော်လဲစင်ကူးဆိုတဲ့အမည်နာမကိုတော့နောဓမင်းကြီးလက်ထက်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာတော့မှတ်သားထားတာမပါပဲစင်ကူးတို့မရယာတို့ဆိုတဲ့မျိုးတွေနာမည်နဲ့ပဲတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အကာအကွယ်ဖြစ်တဲ့မျိုးတွေနောဓမင်းကြီးလက်ထက်ကတည်ထားတယ်ဆိုတာဒီနာမည်အတိုင်းဖော်ပြထားလို့နောဓမင်းကြီးလက်ထက်ကစင်ကူးမျိုးဆိုတာတခြားနာမည်များရှိသလားလို့တွေးတော်ဆင်ခြင်စရာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နောဓမင်းလက်ထက်တော်မှန်တော်လဲဒီနေရာမှာနောဓမင်းကြီးမရှိတဲ့နောက်မှာကျန်းစစ်သားကမုတ်ဆိုးငှစင်ကိုရှာတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးငှစင်ကကြောက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်က

စင်ကူးလို့စင်ကူးလို့တွင်သွားတယ်ဆိုရင်အနောဓမင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကစင်ကူးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခါရောက်ပြန်တယ်ပေါ့သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာစရာစင်ကူးမျိုးဟာထင်ရှားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးနေနေရတော့ဒါဆိုရင်သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းခံရတယ်သူတို့ဖြင့်ကောင်းမောင်ခင်မှာလောင်မင်းတရားကြီးရဲ့ဒုတိယသားတော်ဖြစ်တဲ့ဆင်ပြူရှင်မင်းမြေဒူးမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆင်ပြူရှင်ရဲ့သားတော်ဆင်ကူးမျိုးစားမင်းသားဆင်ပြူရှင်ရဲ့ယာရုကိုဆက်ခံပြီးတော့ကုန်းမောင်နန်းဆက်မှာချင်းအောင်ဆုံးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်ကူးမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲသူစင်ကူးမင်းလှူခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးစင်ကူးခေါင်းလောင်းစင်ကူးမင်းလှူတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုစင်ကူးခေါင်းလောင်းဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတော့ပြောစင်ကူးမျိုးရဲ့နာမည်ဟာအမိုင်းမှတ်တမ်းမှာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံမြို့တစ်ခုဖြစ်တယ်ထင်ရှားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်နေရာဌာနအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လေရှေးခေတ်ကတော့ရေချောင်းခီးဟာအရေးပါတယ်လို့ဆိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာရေချောင်းဟာအရေးပါတာလေတက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှကြီးမားတဲ့ယာဒူးတစ်ခုပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရေတက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အဆင့်ကကုန်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဝင်တဲ့အခါမှာဆင်ဘယ်နှပွဲမြင်းဘယ်နှပွဲရမှဆိုတဲ့အောင်ပွဲရတဲ့သူရဲကောင်းတွေကသာလဲလေတသားရေတသားပေါ့ခုခဲလို့ဆိုဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝလာအဲ့တော့စင်ကူးမျိုးရဲ့တရားဌာနဟာရာဝတီမြေကမ်းကြီးမှာတည်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဟိုအထက်ကဗမော်တို့ကစရာဝတီမြေကဆင်းလာတဲ့ချူကျော်လာတဲ့ရန်သူကိုရေချောင်းကနေပြီးတော့စီးဆုကာဝယ်ဖို့ဆိုတာလူတမအချက်ချကြတယ်လို့သူဆိုတာပေါ့နော်အဲတော့စင်ကူးမျိုးဟာဆိုလိုတာကတော့ထင်ရှားတဲ့မျိုးဘာကြောင့်စင်ကူးခေါ်တယ်လဲဆိုတာကြတော့မုတ်ဆိုးငစင်ကချမ်းစစ်သားကရှာတယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကကူးလာသည့်အတွက်ကြောင့်စင်ကူးလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီစကားကတော့စဉ်းစားစရာတော့ရှိတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုနော်ရမင်းကြီးလက်ထက်မှာမြို့ပြအနေနဲ့မြို့ပေါင်းတော်တော်များများကင်းမြို့တွေအဖြစ်ရေချောင်းတစ်လျှောက်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေတည်းမှာစင်ကူးမျိုးအပါဝင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့လည်းစင်ကူးဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားမိတာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်လုပ်ငန်းဟာစင်ကူးမျိုးရဲ့တစ်ဖက်ကမှရှိတယ်ပေါ့။ခနေခင့်အနေနဲ့တွေ့ရတာကြည့်ရတယ်။နှွယ်ငိမ့်တို့ဆိုတဲ့နေရာစင်ဦးတွေစင်ွက်တွေဒီလိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ပေါင်းရှည်ကြပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့အဲ့ဒီစင်ဦးတွေကိုကိုးပြီးတော့ဒီဘက်ကန်းကိုပို့လို့စင်ကူးများခေါ်သလားလို့ဒါကတော့တွေးကြည့်တာပါတမိုင်းထဲမှာတော့မပါပါဘူးတမိုင်းကတော့မုတ်ဆိုးကစင်ကူးလို့စင်ကူးလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုတယ်ဟိုစဉ်းစားစရာပေါ့နော်တော့ဒါမင်းကြီးလက်ထက်ကဒီနာမည်မဟုတ်သေးဘူးလို့လည်းပြောရဘာဖြစ်ဆုံးဆိုကျန်းစစ်သားလက်ထက်မှာငစင်ကဒီဘက်ကူးတာအဲ့တော့ဒီလိုသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်စရာလေးတွေတော့ရှိစင်ကူးမင်းခေါင်းလောင်ဆိုတာတော့နာမည်ကြီးတဲ့ခေါင်းလောင်ကြီးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏိတိစင်ကူးနာမည်ဟာမတိမ်ငေါ်ဘူးပေါ့နေရာချက်ချာကြပြီမြို့ရဒေသမတိမ်ငေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်စင်ကူးမျိုးသူမျိုးသားတွေဟာလည်းပဲထင်ရှားတယ်လို့ပဲပြောတရားဌာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထင်ရှားပဋိရူပေဝတိတေတိအရိယမိတ်္တကရောတိယ
တမ္မာပဏိတိတမ္ပန္နောပုပ္ပိကတ္တပုပ္ပိပုံညကတောနရောဆိုတာ ਨੇ ကြည့်မယ်ဆိုရင်14ပါးထဲမှာပတိရူပဒေတာလို့ခေါ်ရမယ့်အရာမျိုးပေါ့ရှည်လန်းကုန်းလန်းဖြောင့်တန်းနေတယ်သို့တော့ဒီကနေ့ခေတ်အနေထားနဲ့ပြောတဲ့အခါကုန်းလန်းကိုအသုံးပြုတာများလာတဲ့အခါကျစီးပွားရေးနဲ့အချက်ချာကြည့်တော့စင်ကူးမြို့ဟာစီးပွားရေးအတွက်အချက်ချာမကြဘူးလို့တော့ပြောကြတာပေါ့နော်သို့တော့ရှည်လန်းခရီးကကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကူးမြို့ဟာလည်းပဲရှည်လန်းဟာစီးပွားရေးအတွက်ကတော့ချက်ချကြရတယ်လို့ပဲဆိုရကုန်ကြစီအသက်တာဆုံးကုန်စီစီးဆင်းမှုကတော့ရေးလမ်းမဲ့ဖြစ်တယ်စီကားမှုမစီကားမှုဆိုတာတော့ခေအခြေအနေရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲဒီကနေ့မစီကားမှုဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်စီကားလာတာလည်းရှိတချို့ဒေသတွေဆိုရင်ဒီကနေ့တောရွာအနေဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ရကြတော့မြို့ဖြစ်လာတာလည်းရှိမြို့အနေထားနေပြီးတော့တောပြန်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိရှည်လမ်းမှာဟိုးအောက်အညာဘက်မှာစင်ကူးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိမကားဆိုတဲ့နေရာဟာရခိုင်နှုန်းကရှည်လန်းချက်ချာကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှိမကားဟာမြို့အနေနဲ့ရှိခဲ့သို့သောမိရထလန်းပေါက်ပြီးတော့ကားလန်းတို့မိရထလန်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဝက်လက်ကမြို့ဖြစ်သွားပြီးရှိမကားကစီးပွားရေးအချက်ချာမကြတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တောရွာကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်သွားသို့သောလေရှိမကားရဲ့အမည်နာမဟာသမိုင်းထဲမှာတော့ကျန်းနေတာပဲဖြစ်တယ်စင်ကူးမျိုးဟာလည်းပဲထို့အတူပဲစင်ကူးမင်းခေါင်းလောင်းဆိုတာကြီးရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးစင်ကူးမျိုးကတော့တိမ်ငေါ်မှာမဟုတ်ပါဘုရားကျောင်းကနေနဲ့လည်းခဏစီကားနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အဖို့ဧရာဝတီမြစ်မြစ်ကြီးကိုမေ့တင်ပြီးတော့နေရတဲ့ချက်ချာကြတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရှိရှာပါမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်ကူးမြို့ဟာတိမ်ငေါ်မဲ့မြို့တော့မဟုတ်ဘူးပတိရူပေဝတိထေတိအရိယမိတ်တကရောတိအာဇီဝတုတ္တမှုဆိုတာလေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်ပေါ့စီဝါယီအောင်မြင်မှပြောရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးအနေနဲ့လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဘာသာရေးအနေနဲ့စီကားတယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားကျောင်းကအနေနဲ့စီကားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကူးမြို့ဟာသမိုင်းဝင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့မြန်မာသမိုင်းမှာအမှတ်တရကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အေးဒီကနေ့စင်ကူးမျိုးသူမျိုးသားတွေမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုချမ်းသာကြရမယ်ချမ်းသာကြရတဲ့ထဲမှာသံယုတ္တနိကေဒေဝတသံယုတ်ပါဠိတော်သက္ကတဝက္ကသံယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒေဝတသံယုတ်မှာပထမဆုံးသုတ်အနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ဩဃတရဏသုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောမှာဩဃတရဏသုတ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဩဃတရဏဆိုတာဩဃဆိုတာရေလှိုင်းကြီးတွေလို့တောင်ကြရေတွေလို့ထိုးပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ရေလှိုင်းကြီးအရှင်အဟုန်နဲ့ဆီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေကိုဩဃလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဩဃဆိုတဲ့ရေလှိုင်းကြီးတွေထိုရေလှိုင်းကြီးတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေတောင်ရရေတွေထဲမှာဆိုရင်အချိန်အုံနဲ့စီးဆင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်
တောင်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကြော်နိုင်မှုဆိုတာတော့ခဲနဲ့အနေထားပြောရှိတယ်။ဩဃဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျောပါစေတယ်နှစ်မြုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့ထဲမဖြတ်နဲ့ဖြတ်လို့ရှိရင်မြုပ်သွားမယ်လို့ဆိုလို့ဒီလိုင်းကြီးတွေကလွန်ကြီးမှအရှိန်ဝါကြီးလွန်အကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်မြုပ်သွားနိုင်အောင်မြုပ်ပစ်တဲ့ဒီလိုင်းကြီးရေလိုင်းကြီးတွေကိုဩဃလို့ခေါ်ရင်းပဲဖြစ်တယ်ကော။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားတော်မှာဩဃဆိုတာကိုဒီလိုင်းကြီးတွေလို့အရှိန်အဟုန်ကြီးတယ်။ဒီထဲကိုဖြတ်ကူးဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်။တရဝါးတွေဟာဩဃလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားရဲ့တိုင်မြုပ်ခြင်းကိုခံရကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဩဃကြီးကိုကြော်နိုင်မှတဏှာရဲ့ဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီအသုံးမျိုးနဲ့ရသော်ဗျာဩဃတရဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာနော်ဩဃံတရတိဒုတ်တရံအလုံးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ခက်တဲ့ဩဃအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတဏှာထဲမှာရှိနေကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှိန်ဟုံကြီးမားတဲ့ရေလိုင်းကြီးတွေနဲ့အလားတရံတူတဲ့ကိရိတာတရားတွေရဲ့တိုက်မြုပ်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်တိုက်မျောခြင်းကိုခံရသည့်အတွက်ကြောင့်မြုပ်သွားကြရတယ်ရှင်ဆိုင်ပြီးတော့တွန့်လန့်နိုင်ရောမရှိဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကလေးမျိုးလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်။ကာမောဂနမတိကကာမဩဃကာမဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ကာမဆိုတာဘာကိုပြောရတော့လို့ဆိုလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်တာ။လိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ထိုလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်စရာအာယုန်ကိုတော့ဝိထုကာမလို့သုံးပြီးတော့လိုချင်တဲ့တဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့သုံးတယ်။ဒီနေရာမှာကိလေသာကာမဟာအရှိန်အဟုန်ကြီးမားပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့မြုပ်သွားအောင်နှိမ့်မြုပ်နိုင်စွာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကာမဟာဩဃပဲလို့ထိုလိုချင်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့တဏှာဟာတရားတွေကိုနှိမ့်မြုပ်ပြတ်တတ်သောကြောင့်ဟိုဘက်ကန်းရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲတယ်။ဒါတွေကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတော့အဲ့ဒီကာမောဂလို့ဆိုတဲ့လိုချင်စရာတွေကိုလိုချင်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့အရှိန်အဟုန်ကြီးမားတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဘုဘကံကိုအရောက်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူဆိုကုမြောက်နိုင်ခဲ့တယ်အရောဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်လိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတဲ့လောဘကိုဘုန်းကြီးတို့မဖြတ်ကျော်နိုင်ကြဘူးမဖြတ်ကျော်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာတဝဲလက်လက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတော့မယ်လူဘဝရောက်လာတယ်ဝိညာဉ်ရှင်သိခြင်းစည်းနဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်သွားပြန်တယ်။တဏှာရှင်ရင်ချောကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းမော်ကိုမတက်နိုင်ကြဘူး။ရေဟုန်နဲ့လမ်းကျမျောပါ။တဏှာထဲမှာ30ဘုံ။သောတာပန်တန်5ဘုံကလွယ်ကျန်တဲ့ဘုံတွေအကုန်လုံးဆုံးကြီးဆန်းကြီးတန်ရာထဲမှာမျောပါနေကြရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားတစ်ခုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရဖြစ်တယ်။ကာမောဂလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘရဲ့လွန်မှုမှုအောက်မှာခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တယ်တန်ရာရေရင်ကျော်မှာမောနေအောင်မျောနေကြရတော့မယ်လို့ကိုယ့်ဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုဘဝဩဃဘဝဩဃကာမဘုံကိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါက
ကာမတဏှာကိုတော့ကြော်နိုင်ပါရဲ့ဟောဆိုလိုတာကာမတဏှာကိုကြော်ပြီးတော့သဗ္ဗထင်စဉ်တခုအချင်းလို့ဇန်တရားတွေရသွားပြီသဗ္ဗထချင်းစဉ်ကိုအထုတ်လို့ဇန်ပင်ကြီးနေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမတဏှာဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တော်လဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ဓမ္မဘဝလို့ဆိုတဲ့ဇန်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှည်တဲ့ဘဝမျိုးအဲ့ဒီပေါ်မှာကျဉ်တတ်နေတဲ့တဏှာလောဘမျိုးနဲ့တခါပြန်ဆုံရပြန်ကာမောဂကိုကျော်လွှားနိုင်တော်လဲပဲဘဝကမကျော်နိုင်မြန်ဘူးလမ်းခုလတ်တယ်မဲ့တန်တရာထဲမှာမျောပါနေကြပြန်နေပေါ့ဖြမပြေရောက်လိုက်ဖြမဖြစ်တော့တဝင်းဝင်းဝက်စခြင်းတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာကာမဘုံကိုလွန်မြောက်ပြီးဖြမဘုံကိုရောက်တယ်ရောက်ပြန်တော့လေတခါပြန်လာပြန်နေဘဝကဆိုတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးရဲ့ဖိမှုကြောင့်ကာမောကတဲ့ပြန်ဝင်သွားရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းပေါ်မှာမတက်နိုင်ပဲနဲ့လန်ကျသွားပြန်နေပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဩကနောက်ဩကတခုကဘာတော့ဆိုဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိဩကဒိဋ္ဌောကဆိုတာအယူအဆအတွေးအမြင်နဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေမှုရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်အတိုင်းသိရှိနားလည်သည့်အတွက်ကြောင့်အမြင်ဟာမှန်ကန်နေကြအဲ့တော့မာယွင်းနဲ့အမြင်ဆိုတာဒီနေရာအဓိကအခြေခံကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိကံတရားဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလို့ကံကိုညှင်းပယ်တဲ့အာကရိယဒိဋ္ဌိအကြောင်းဟုသမျှကိုညှင်းပယ်တဲ့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလို့မာယွင်းနဲ့အမြင်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာတစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုဖြစ်အဲ့တော့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာကုသကံအကုသကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအမေဖေပေါ်မှာပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းကြောင့်ကုသကောင်းမှုဆိုတာမရှိဘူးအမေဖေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်လည်းအကုသဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့လွဲမှားတဲ့အမြင်တွေလက်ခံတန်တရာထဲမှာဒီအမြင်တစ်ခုဆိုတာလေအလွန်ပဲဆွဲလန်းတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ်အမြင်သူ့အမြင်ဆိုတာလူတွေဟာစွန့်လွတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တယ်ဆိုတော့ဒီအမြင်ကတော့အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အန္တရာယ်ကြီးတော့ဆိုရင်ကံတရားကံကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကဒီလူဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲ။ညှင်းပယ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုးတာလှုပ်လဲဆိုးကျိုးမရဘူးလို့ယုံကြည်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာဘယ်ဟာကိုလုံမရုံဆိုရင်အဆိုးကိုလုံဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ရုံဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ဟာပါပတ္တမေရမတိမနောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသာလင်းစိတ်ဟာညှက်နေတတ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကံကံကြီးချိုးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့မရှိဘူးတဲ့။ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုရဲဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုမရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကုန်းပေါ်တက်ဖို့အလံဝေးသွားအလံဝေးသွားပြီးဘဂမုဒုစရိုက်တွေလုံရင်းကနေပြီးတန်တရာရည်ရင်ကျော်မှပဲမျောပါသွားဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်တန်တရာရည်ရင်ကျော်မှမျောပါဒါကြောင့်မို့ဒီဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့အမြင်ဆိုတာဟာလည်းပဲဒီလိုင်းကြီးလို့ပဲအလွန်အရှိန်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုနှိမ့်မြုပ်တရားဝါတွေကိုနှိမ့်မြုပ်ပြစ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကမ်းပေါ်မှာတက်မရအောင်နှိမ့်မြုပ်ဆွဲချသွားရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဩကပေါ့နော်အမှန်မသိဘူးတွေးဝေးတယ်တွေးဝေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုမသိတာ
လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုမသိတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုမလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထင်မြင်ယူစားချက်ပါဖြစ်ဖြစ်လာရုံနဲ့မရက်ဘူးမလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံးတယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့မလုံးခဲနေပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့ကိုချိုးနေရပြန်အဲ့ဒါမောဟဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိသမျှကာလပတ်လုံးဒီလိုင်းကြီးရဲ့နှိမ့်ယုံမှုပေါ်မှာကျင့်တတ်နေတယ်အောင်ရှိပြီလူဟာဒီလိုင်းကြီးလွတ်တဲ့ကုန်းကိုကမ်းမော်တက်ဖို့တောင်းမသိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပြီးတန်တရားထဲမှာမျောပါပြီးတော့သွားဒီလိုင်းကြီးရဲ့အနေအကင်းတဲ့နေရာကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးမမြင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့မောဟဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကဖုံးတိုက်မျောလိုက်လို့တန်တရာတဲကဘယ်တော့မှမထွက်နိုင်ပဲနဲ့မျောပါနေတယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရာတဲကမလွတ်သေးသမျှဟောဒီဩဃတရား၄မျိုးကာမောဃဆိုတဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝောဃဆိုတဲ့ဘဝတဏ္ဏဒိဋ္ဌောဃလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့မောဟဒီတဘာဝဇူတရား၃မျိုးရဲ့တဏှာထဲမှာမျောချမှုကိုခံရသည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံကိုမတိနိုင်မဲနဲ့ကံမောမတက်နိုင်မဲနဲ့တမျောတည်းမျောပြီးတော့တဏှာထဲမှာဘယ်နေရာမှမတိမြဲပဲနဲ့မျောပါနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဩဃကိုဖြတ်ကျော်ဖြတ်ကျော်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းမော်ရောက်မယ်။အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်ပုံဖြတ်ကျော်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဗျာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဩဃတရဏ၃ရဲ့ဒီဩဃတရဏ၃ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဩဃတရဏရသော်ဗျာအနေနဲ့ဒီဝဲဩဃကြီး၄မျိုးကိုဘယ်ပုံဖြတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာမေးတာပေါ့အဲ့ဒီမေးတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တယ်မဖြေပဲနဲ့ဒီပု္ပ္ပာရဲ့မေးခွန်းကိုဘယ်လိုငါဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ရှင်းရှင်းကြီးမပြောဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒီမော့နတ်သားမေးတဲ့မေးခွန်းရယ်မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြစ်လေးရယ်ရှေးဥစွာလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်။နေ့ခါမှာဆိုရင်လူသားတွေယဟန်တော်တွေပါဝင်မြတ်စွာဘုရားကိုချဉ်ကပ်ကြတဲ့အခါမှာနတ်တရားအခွင့်အရေးမရဘူး။ခွင့်ရမရတော့ညတကောင်ကြော်ပြီးလူတွေဟာအိတ်ဆက်နားနေကြပြီဆိုတော့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်နတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနာသာဖို့ရအခွင့်သာလာကြဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာတုံးမှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဘိက္ခန္တဝန်အဘိက္ခန္တာယရတ္တိယညီဝရန်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့တကံရောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနတ်တွေရောက်လာတို့ဒီပဲဒီဩဃတရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမေးဖို့နတ်သားတယောက်ဟာရသော်ဘုရားသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလောက်နီးနီးအလင်းရောင်နေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ကေဝလကပ္ပံဇေတဝနံဩဘာတိတောကေဝလကပ္ပအားလုံးလောက်နီးနီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလို့လင်းထိန်သွားတယ်အဲ့မဲ့အမောင်မရှိဘူးလားဆိုနည်းနည်းတော့ရှိမှာသူပြင်ရိတ်တွေတို့ကွဲနေတဲ့နေရာတို့အမောင်ဖြစ်မှာပေါ့သို့တော့တချောင်းတိုင်းလုံးနီးနီးလင်းထိန်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘိုးဝင်းဝင်းနဲ့နတ်ပြည်ကဆင်းလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဘုရားရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ
မတရအယုသေးပြုတ်ပြီးမတရလျက်မေခွန်းကိုမေးတာဓာတ်တရားဘာကြောင့်မထိုင်တော့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနှစ်ခုပြထားတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံကအလျော်စွာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်ကုန်ကအလိုလျောက်ပေါ်လာတာလူတွေနဲ့မတူဘူးသူတို့ကကံအမတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်စရာကြီးကပေါ်လာတယ်ပွားအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးခန့်ခန့်ညာညာကြီးထိုင်စရာနဲ့ထိုင်ဖို့ဆိုတာသူတို့စိတ်ကူးတဲ့တောင်မထည့်ဘူးဟောနောက်တစ်ခုကတော့လူပြေလာတယ်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုဘုရားနဲ့တွေ့ခြင်းတို့ဘုရားတရားနာခြင်းတို့သာလာတယ်မြဲမြံပြည့်နေတယ်ကိုယ်အိမ်လာတယ်ဧည့်သည်ကြည့်လေမြန်မြန်ပြန်ပြီးပြန်ညင်းနေဆိုရင်အိမ်မော်တော်မတက်ဘူးအောက်ကနေလှမ်းစကားပြောပြီးပြန်ထွက်သွားကြအချိန်မရလို့ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဟောအေးဆေးဆေးလာတာမဟုတ်ဘူးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းပြန်ညင်းပြီးဆိုရင်မထိုင်တော့ဘူးမတက်ရစကားပြောပြီးပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲအဲ့ဒီနတ်သားဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်းမောက်မှာမတက်ရပြီးတော့သူတိချင်တာလေးကိုမေးအဲ့ဒါလို့မေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမူအရာကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးသူကဥပမာမင်္ဂလာတုတ်ကိုမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုလာမေးတဲ့နတ်သားကတော့တကယ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်မသိလို့မေးတာပါဆိုတာရှင်းရှင်းလေးဒီနတ်သားကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာရသော်ဘုရားဖျားဖျားဖြစ်လာတယ်ဖျားဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ဆိုတာသူလက်ခံတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တဏှာဝဲဩကာကြီးကိုဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့နေရာသူကဩကာကိုဖြတ်ကျော်တာလဲသူသိတယ်ဘုရားတရားတော်တွေနားလို့သိတယ်သူတော့ဖြတ်ကျော်ပုံဖြတ်ကျော်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ပုံဖြတ်ကျော်တာတော့ဆိုတာလေးကို तू သိချင်ဩဃကိုလည်းသိတယ်ဘုရားဟာဩဃကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသားဆိုတာလည်း तू သိတယ် तू မသိတာဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုသာမသိတာအဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာ तू စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဘာလို့ဆို तू မသိတာတခုပဲမသိတယ်ကျန်တာတွေ तू ကုန်သိတယ်ဆိုတယ်မာမနာစိတ်ကလေးဝင်နေတယ်ဝင်နေတော့ဘုရားကိုရှောက်ထားတာဒီပင်နေသူကသူမသိတာလေတခုကိုပဲရှောက်တယ်ဩဃဆိုတာကိုရှင်းပြเสียမလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဩဃကလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောเสียမလိုဘူးဘယ်ပုံဖြတ်ကျော်တယ်ဆိုတာလေးပဲ तू သိချင်တယ်အဲ့ဒါလို့မာနနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာသိချင်လို့ရှောက်ထားရုံနဲ့မကဘူးသိကျင်တာတဲ့သူသိတာတွေများတယ်ဒီမသိတာလေးကနည်းနည်းလေးပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့မေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မေးတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမေးလိုက်တာကဘလို့မေးတော့ဆိုရင်ကထာနုတ္တံမာရိတဩဃမတရိမာရိတဆိုတာသူတို့ရဲ့ဝါဟာရစကားတစ်ခုမာရိတာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာပြည်မှာတော့နားထောင်လို့ရအောင်လို့ပြန်ညတယ်ဘလို့ပြန်တော့ဆိုရင်မာရိတာအရှင်ဘုရားလို့ပြန်တယ်တကယ်တော့မာရိတာဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ကိုလူလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်တကယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လို့ဒါတွေကနတ်တွေရဲ့ဝါဟာရလို့လဲဆိုတယ်ပေါ့မံဝိယဒိဋ္ဌတိပါရိသောဆိုငါလိုလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး ਨੇ သူကပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကထာနုတ္တံမာရိတဩဃမတ္တရိတန်တရားဝေဩဃအခက်ခဲကြီးကိုဘယ်လိုလွန်ခဲ့တာတော့ဒီမေးခွန်းမေးတာတန်တရားဝေဩဃကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းမော်တက်လာတာအဲ့ဒီဝဲဩဃကြီးကိုဘလူဖြတ်ကျော်ခဲ့တာတော့ဆိုမေးခွန်းမေးအဲ့တော့သူ့အမူအရာကြည့်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားက "तू ဟာ
မာနတွေနဲ့မေကွန်ထုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာသူမသိတဲ့အဖြေမျိုးကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမသိဖို့ဖြေတာလားလို့ဆိုတာဒီမာနဆိုတာကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့သူဟာတရားဓုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူသိတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်မာနသည်အဟံတာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မာနဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့နော်ရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်တော်မှပဲမာနခံနေလို့ရဟန္တာမဖြစ်တာရှိတယ်လေဘလို့မာနခံတော့ဆိုရှင်နုရုဒ္ဓဟာရဟန်းဖြစ်လို့ရောက်ပြီးဝါရွင်းကာလမှာတမထာချင်းစဉ်ကိုကျင့်တယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်စွမ်းအားနဲ့စัจ java လာတထောင်ကိုသူကကြည့်စัจ java လာတထောင်မှာလူတွေမွေးတာတွေသေတာတွေတတဝါတွေသွာလာတာတွေတတဝါတွေရဲ့ပုံမဝဘဝကူးတာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုအလွယ်တကူနဲ့သူကကြည့်နိုင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တုံးဆိုဒါရီမြင်နေရပြီကြီးနိုင်လို့ရဟနာဖြစ်ခြင်းအလွယ်တကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာယူဆတာသို့သောတကယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာအာသောကိုကျော်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်။ဩဃကိုကျော်လွှားဖို့တော်တော်ခက်လားအတော်နဲ့ရဟနာဖြစ်ရောက်ဖို့ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့ကြားနေအဲ့ဒီကြတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထံချဉ်းကပ်ပြီးသူကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်စัจ java လာတထောင်ကိုဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည်နိုင်တယ်တဲ့တပည့်တော်မှာတတိတွေဝီရိယတွေကပ္ပဌာန်းအလုပ်ကိုကြိုးစားအထုတ်လို့တတိတွေဝီရိယတွေတမာရီတွေလည်းကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်တဏ္ဍမှာကိလေသာတွေဟာမကုံမဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတယ်ငါရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့စัจ java လာတထောင်ကိုဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ငါကြီးနိုင်တယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါမာနပဲတဲ့အဲ့ဒါမစင်စားနဲ့တဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖယ်လိုက်ပါလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့မာနဆိုတာကိုယ်အရင်ချင်းကိုရှည်တန်းတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမာနဖြစ်တယ်အခုဒီနတ်သားလည်းပဲဩဃဆိုတာငါသိတယ်ကောရမဗုဒ္ဓဩဃကိုကြော်လွှားခဲ့ပြီဆိုတာငါသိတယ်။ဘယ်ပုံကြော်လွှားခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပဲငါမသိတာတဲ့။ငါသိတာနဲ့မသိတာမသိတာကနည်းနည်းလေးသိတာကများတယ်ဆိုတဲ့။အဲ့ဒီလိုမာမာနနဲ့သူ့ကိုယ်သူသိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လာခဲ့တာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုသူကအပဋိဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယုဟံဩဃမတရိငါဟာယတ္တမနေပဲကျိုးစားကုခတ်မနေပဲဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ယတ်လည်းမနေဘူးလှုပ်ရှားမှုလည်းမပြုခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ငါတန်တရားဝဲဩဃယူဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေမှာတဘာဝနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုင်းကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အခိုင်အမာခြေကိုရတဲ့နေရာကိုအမောဖြေရမယ်ရရမယ်နော်အခိုင်အမာခြေကိုရတဲ့နေရာကိုရထားမယ်ဆွဲဆွဲမြင်မြင်ဆွဲကင်ထားပြီးတော့ရအခွင့်သာရနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြတ်ခုရအခုမြတ်စွာဘုရားကဩဃကိုလွန်မြောက်တာရက်လည်းမနေဘူးကုခတ်ခြင်းလည်းမလုပ်ဘူးကျိုးစားအားထုတ်ခြင်းလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကူးခဲ့တယ်ရက်လည်းမနေဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘဲနဲ့ကူးတယ်လို့ဆိုတော့သူနားမလဲနိုင်တော့ဘူးနော်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းနားမလဲအောင်ဖြေလိုက်တဲ့သဘောပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မာနကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိတော့ကလည်းဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားမလည်အောင်ခေါ်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်။မူလပရိယာယသုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမူလပရိယာယသုတ်ကလည်းပဲ
ရမဏမျိုးယဟန်900ဟာဂေါတမဗုဒ္ဓဟောတဲ့စကားလုံးတွေငါတို့နားလဲပါတယ်သိပြီးသားပဲသူဟောရင်ဒီထဲကပဲဟောမှာပဲဆိုပြီးတော့တရားပွဲကိုတိတ်ပြီးတော့မလာဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားပွဲတွေတိတ်မသွားအဲ့ဒါလို့မာမနာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကြတော့မြတ်စွာဘုရားမူလပရိယာယတုတ်ကိုဟောလိုက်တာအစာဆုံးနာပြီးရင်ဘာပြောမှမသိတော့အောင်သူတို့ဟာတွေ့ဝေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့မာနကျသွားတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းဒီယံ900သူတပည့်အကြောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးသင်ပေးသမျှအကုန်တတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုထင်တော့ဆိုရင်အေးငါတို့ဆရာကြီးတတ်တယ်လို့ငါတို့လည်းအကုန်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကိုဂရုစိုက်ဆရာမလို့ဘူး तू သိတာတွေငါတို့အကုန်သိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထင်ပြီးတော့ဆရာပေါ်မှာမလေးမစားဖြစ်လာကြအဲ့ဒီချိန်မှာဆရာလို့သူကမေခွန်းတစ်ခုထုတ်တယ်မင်းတို့ဖြေးကြစမ်းလို့ဆိုရင်မေခွန်းတစ်ခုထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီမေခွန်းကြတော့သူတို့မဖြေးနိုင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှမာနကျသွားတယ်မေခွန်းကလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ကာလောခေတ္တိဘူတာနိအချိန်ကသရဝါတွေကိုစားနေတယ်တဲ့သဗ္ဗနေဝသဟတနာသရဝါတွေအားလုံးကိုအချိန်ကစားတယ်ဆိုတာအချိန်နှစ်တကွာသရဝါတွေအားလုံးကိုစားပစ်တယ်ယောစာကာလကတောဘူတော်တဲ့ဒီတတ္တဝါတဦးကတော့အချိန်ကိုသူကပြန်စားပစ်တယ်တဲ့သဗ္ဗူတပစိနေပစိသရဝါတွေကိုနော်စားပစ်နေတဲ့အချိန်ကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုပဲစားပစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတဲ့မေကွန်းမေးလိုက်ဘယ်သူလဲအချိန်ကသရဝါတွေကိုစားနေတယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအချိန်ကုန်နေတာအချိန်ကုန်သည်နဲ့အမျှအသက်တွေကြီးလာအဲ့ဒါအချိန်ကစားနေတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့လူဆရာတွေကအများကြီးကြံနေအချိန်တွေကကုန်လာတယ်လူဆရာနဲ့အချိန်တွက်မဲ့ဆိုလို့ရှင်အချိန်ကဘယ်တော့မှလောက်တယ်လို့မရှိဘူးလုံးဆရာတွေကမပြီးတာဒါကြောင့်ဟုတ်ပြောကြတယ်ငှက်ဟာပြန်ရင်သေးတယ်လူဟာကြံရင်သေးရတယ်ဆိုတာမပြီးသေးတဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲလုပ်နေရအဲ့ဒါသူတို့မဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကနှိပ်ကွက်တယ်သူတို့မင်းတို့ဒါလေးတောင်မသိဘူးဆိုအဖြေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ရဟဏပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအချိန်ကိုပြန်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရဟဏပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလှုပ်ဆရာတွေကိုအပြည့်အစုံလှုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအချိန်တွေကပို့သွားပြီအဲ့တော့အချိန်ကိုပြန်အနိုင်ယူလိုက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရဟဏပုဂ္ဂိုလ်မှာအချိန်တွေကဒီအချိန်ကိုသုံးချပြီးတော့သူမရသေးတဲ့တရားဥတရားမြတ်ရဖို့ဆိုတော့သူလှုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးအလုံးသူလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးသွားပြီးထပ်ပြီးလှုပ်เสียဘာတခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုအချိန်ကိုအနိုင်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မေကွန်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲအခုဒီနတ်သားကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့မေကွန်းမေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မာမနာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားအပဋိဋ္ဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယုဟံငါရက်လည်းမနေဘူးလှုပ်ရှားပြီးတော့လည်းမနေဘဲနဲ့ဩဃကိုကျော်လွှားခဲ့တယ်ဒီလိုဖြေးလိုက်တဲ့အခါ तू နားမလဲတော့နားမလဲတဲ့အခါကျတော့မှ तू မသိတာကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှောင်းတယ်ယထာပကထံပဏ္ဏမာရိတအပဋိဌံအနာယုဟံဩဃမတရိဘယ်ပုံရက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံလှုပ်ရှားမှုမပြုဘဲဩဃကိုကြော်လွှားခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပြပါအောင်နဲ့သူနားမလည်လို့ဟာဆိုဟောအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလိုက်တယ်မရှင်းပြတော့ဆိုတော့တူတူလေးပဲရှင်းတော့လဲ
ယထာသွံဟံအာဟုသောတန်ထိတ်တာမိတထတုတန်တိတာမိငါရက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်သွားမှာပေါ့တဲ့ဝဲဩဃကြီးတဲ့မှာဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာဩဃထဲမှာရက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဟာမြုပ်သွားမှာပေါ့တဲ့ယထာသွံဟံအာဟုသောအာယုဟာမိတထတုနိဗ္ဗုံရှာမိငါလှုပ်ရှားပြီးတော့ကူးမယ်ဆိုရင်လည်းမျောပါသွားမှာပေါ့ရက်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကင်စရာတွေဆွဲကင်ပြီးတော့မြဲမြဲကြီးရက်နေတာအဲ့လိုရက်နေရင်လည်းမြုပ်သွားမှာပဲတဲ့အေးဩဃကိုမရရအောင်ကူးမယ်လို့ကူးလိုက်ရင်လည်းမျောပါသွားမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဩဃဆိုတဲ့တန်တရာကြီးကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာရက်လည်းမနေဘူးကုခတ်ခြင်းလည်းမပြုတ်ဘူးစူးစမ်းမှုမပြုတ်ပဲနဲ့ငါဟာတန်တရာဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သားကတော့သူကသဘောကျသွားတယ်သူသဘောပေါက်သွားတယ်ရက်နေလို့ရှိရင်မြုပ်သွားမယ်လှုပ်နေလို့ရှိရင်မျောပါသွားမယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားသဘောပေါက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကစိရတံဝတပတ္တမိဗျမနံပရိနိဗ္ဗုတံအပတိဌံအနာယုဟံတိဏံလောကီဝိတ္တိကံလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့သူကအခုလိုကိလေသာခတ်သိငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရပ်ပြီးတော့မနေပဲလှုပ်ရှားကုခတ်မနေပဲဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်မျိုးကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာမတွေ့ကြရပါဘူးခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမမနာချပြီးရှ िख ိုးပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူကပျောက်ွယ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ပြန်ရောက်သွားပြန်သွားတယ်လို့သူဆိုပေါ့အဲ့တော့သူကဒေဝတာလို့ဆိုပြီးမယ်လို့ပြမဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေအဲ့ဒါလို့မမနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလာမိတဲ့အခါမှာအခုလို့ဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါရနာပြီးတော့မနေပဲလှုပ်ရှားကုကတ်မှုမပြုတ်ပဲနဲ့တန်တရာဝဲဩဃကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်မှာမဟုတ်ကြဘူးလူမှနားမလည်နိုင်ဘူးထပ်ပြီးတော့မိကွန်းနေတက်လာအောင်ပါရက်မနေဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲမလှုပ်ရှားဘူးမကူးခတ်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲရက်နေရင်မြုပ်သွားမယ်ဆိုတာဘယ်လိုနေတာကိုရက်နေတယ်လို့ခေါ်သလဲလှုပ်ရှားကုခတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသုတ်တံကနားမလည်အောင်ဖြေလိုက်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမေကွန်းမေးတဲ့နတ်သားတယောက်ပဲသဘောပေါက်သွားတယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့မရှိသေးသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသုတ်တံကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့အထက်ကထာကိုမှတ်သားနိုင်မှသာလဲရက်မနေဘူးဆိုတာဘာပြောတာရက်နေတာကဘာလဲလှုပ်ရှားကုခတ်တာကဘာလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ကျင်ပြီးဩဃဆိုတဲ့တန်တရာဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကူးလိုက်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေနားလည်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ချက်နဲ့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကူးတယ်လို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာပဲအဲ့တော့တကယ်ကတော့ဘုန်းကြီးရှင်ပါအကျင့်တရားကျင့်ပြီးခေဒီကနေ့ခေနားလဲတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဝိပဿနာတရားအထုတ်တာပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဥပမာပဲထွက်လေဝင်လေမှတ်တယ်ပေါ့ထွက်လေဝင်လေမှတ်တယ်အာနာပါနသတိအထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီသမာဓိရလာတဲ့အခါမှာထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့အသိစိတ်လေးတွေရဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘော
ထိုကိုရှိမှတ်နေတဲ့ဝါယောဖုတ္တဘယုတ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောထိုဖုတ္တဘယုတ်ထိရဖြစ်တဲ့ကာမတာရရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဓာရီကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ဥပမာမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ထွက်လေလေးကနာသီးပြားကိုတိုးသွားတယ်ဝင်လေလေးကနာသီးပြားကိုတိုးသွားတယ်တိုးသွားတဲ့အခါမှာသိတဲ့အသိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့နေရာလေးမှာစဉ်းစားကြည့်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအာနာပါနကနေတိုက်ရိုက်အထုတ်ရင်ဘယ်ပုံသိတုံလို့ဆိုတော့လေလေးကိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေဆိုတာဟာဝါယောဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝါယောဟာဖုတ္တဗယုတ်ဖြစ်ဖုတ္တဗထဲမှာပါဖုတ္တဗလို့ဆိုတဲ့လေထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတာဘာတွေတုံးဆိုပထဝီပါတယ်တေဇောပါတယ်ဝါယောပါဝါယောအဓိကဝါယောလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါပဲပထဝီလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါအဲ့တော့ဝါယောဟာလေးဆိုရတာသိပြီလှုပ်ရှားတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတည်းလေးပထဝီကျတော့ဘလို့သိရမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလေးလေးရဲ့နော်နာသီးပြားလေးကိုတိုးခွေဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးဟာဉာဏ်ဉာဏ်ထဏ်ဏ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေးလေးဟာမြင်သာတဲ့အထိတွေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပျော်ပြောင်းတဲ့အထိတွေ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါပထဝီရှူလိုက်တဲ့လေလေးကအေးတယ်သို့မဟုတ်နွေးတယ်ဆိုရင်ဒါကတေဇောအေးတာနေတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်အေးတာနွေးတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်ပျော့တယ်မြင်သာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်လှုပ်ရှားတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဝါယောဆိုတဲ့ဖုတ္တဗယုတ်ဟာပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဟောရုပ်သုံးခုထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတာလားအဲ့ဒီလေလေးထိသွားတဲ့နာသီးပြားမှာရှိတဲ့ကာပတာရယုတ်ကလေးထိရင်သိသွားတဲ့ကာပတာရယုတ်ကလေးရှိအဲ့တော့ကာပတာရယုတ်ကလေးနဲ့လေနဲ့လာထိတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကာယင်္စပတိစ္စဖုတ္တဝိသဥပိ္ပစတိကာယဝိညာဏဒိဋ္ဌံသင်္ကတိဖတ်တော်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကာယပတာရနဲ့ဖုတ္တဘဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်တို့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာထိတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယပတာရဆိုတာရုပ်တစ်ခုလာပြီးတော့ထိတဲ့လေထဲမှာပထဝီပါတယ်တေဇောပါတယ်ဝါယောပါတယ်ရုပ်သုံးခုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရုပ်လေးခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရုပ်လေးခုကိုတတိပြုလိုက်တာနော်တတိပြုလိုက်နိုင်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ချင်းတခါထိလိုက်လို့ထိမှန်းတိလိုက်တဲ့သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးကထိသိစိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်လေးနဲ့တကွာအတူပါလာတဲ့နန္တရားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဆိုတာတခုဖတ်တာကတခုဝေဒနာဆိုတာတခုသင်ညာဆိုတာတခုစေရနာဆိုတာတခုလို့အလုံး၅ခုပါ၅ခုရပါတယ်နော်ထိလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနန္တရားက၅မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဝိတ္တရိမေမှာလည်းပဲဒီလိုဆိုထားတာကနော်ငါးခုဖြစ်တယ်အသိစိတ်ကလေးဆိုတဲ့အထက်မှာအသိစိတ်လေးမှာဖတ်တာနဲ့လည်းရှင်တွဲလာတယ်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုသည်ဖတ်တာခံစားမှုသည်ဝေဒနာမှတ်သားမှုသည်သင်ညာလှုပ်ဆော်ပေးမှုသည်စေရနာအသိစိတ်ရဲ့အလုံးပေါင်းတော့ငါးခုအဲ့တော့ယုတ်က၄ခုနာက၅ခုအနည်းဆုံးထိတိလေးအတွင်းမှာရုပ်တရား၄မျိုးနဲ့နန္တရား၅မျိုးဟာပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ထိတိုင်းထိတိုင်းဖြစ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်။ဟောဝိပဿနာအလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါအဲ့ဒါတို့။အဲ့ဒါဒီပင်လဲဩဃကိုဖြတ်ကျော်နေတာပဲလို့ဆိုတယ်။နော်ဒါရိုးရိုးဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာဩဃကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
အဲ့ဒါလို့ဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာရက်မနေဘူးဆိုတာဘာလဲအာထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့မနေဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါလို့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာယုတ်တရား၄မျိုးကိုသိဖို့မကြိုးစားဘူးနန္တရား၄မျိုးယုတ်တရား၄မျိုးကိုသိဖို့မကြိုးစားဘူးနန္တရား၅မျိုးကိုသိဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်တဲ့အခြေ။ဘာကိလေသာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မသိဘူးဆိုရင်မောဟကိလေသာဖြစ်တယ်။မောဟကိလေသာဖြစ်တယ်။ငါအသက်ရှူတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြန်တယ်။သက်ရှူလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြန်တယ်။တဏ္ဍာဖြစ်မသိဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မောဟဖြစ်နေတာကိလေသာဖြစ်နေတာဟာဒီဟာကိလေသာဖြစ်တာကိုခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကရက်တန့်နေရာရောက်သွားတယ်ရက်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ကိလေသာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ရက်သွားရဖြစ်တယ်ဟုတ်သူကရက်နေရင်မြုပ်မယ်လို့ပြောတာရက်နေတာလည်းမဟုတ်ရဘူးဟောကိလေသာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြိုးစားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကရက်သွားတခါကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံတရားတွေကိုလှုပ်တယ်လူတွေကလိုချင်တယ်လိုချင်တော့လှုပ်တယ်လှုပ်တော့ရတယ်ရတော့လိုချင်များတယ်လိုချင်များတော့လှုပ်ပြန်တယ်တဘာဝမှာဒီလိုဖြစ်နေအဲ့တော့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာလှုပ်ရှားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့ငြိမ့်နေတာခိလေသာเนาะခိလေသာ

တရားကိုလှုပ်ချင်းဖြင့်လည်းလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့ငါဟာဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိလေသာနဲ့ဖြစ်ရင်လူကမြုပ်သွားတယ်လေကိလေသာဖြစ်ရင်မြုပ်သွားတယ်ကံတရားတွေနဲ့လှုပ်ရင်တန်တရားတွေမှမျောနေတာကံတရားတွေရဲ့တည်ဆောင်ရာပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာဖြစ်ရင်လူကမြုပ်သွားပြီးတော့ကံတရားတွေဖြစ်လို့ရှိရင်မျောပါပြီးတော့သွားတယ်တဲ့နောက်အထိပ္ပယ်တစ်ခုပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာဆိုတဲ့လူချင်းစိတ်ဖြစ်နေခြင်းဟာရပ်တန့်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူရပ်သွားတယ်ဆိုတာလူချင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီအာယုန်လေးနဲ့ခြေနှက်သွားတာလေ။ခြေနှက်သွားတာရပ်တဲ့သဘောပဲ။ရပ်သွားတယ်။ကိုတွေးနေတာလေးတစ်ခုကိုခြေနှက်သွားရင်ဒါရပ်လိုက်တာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကရပ်နေရင်မြုပ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဟောကိဋ္တာတဏှာဖြစ်လို့ရှင်အဲ့တန်ဝဲဝဲကလည်းပါမြုပ်သွားမှာပဲ။နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဆိုတယ်မှားရင်းနဲ့အမြင်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ကိုတွေးဒီတွေးတယ်အမြင်မျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကုခတ်တာနဲ့လားသလားတူဒိဋ္ဌိနဲ့ကုခတ်လိုက်လို့ရှင်တယ်ပဲမျောပါသွားပြန်ရောကံဆိုတာမမြင်တော့မတက်နိုင်တော့မျောပါသွားပြန်အဲ့တော့တဏှာဖြစ်ပြီးတော့ရက်လည်းမနေဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ရှားကုခတ်ခြင်းမနေဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့ငါဟာဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။တဏှာဖြစ်လို့ရှိရင်ရပ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်မြုပ်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်ကုခတ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်မျောသွားတယ်။ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာတဲ့။နောက်တစ်ခါတတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနှစ်ခုနဲ့တခါပြောတယ်။တတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုယ်တဏမှာရှိတဲ့အတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာမြဲတယ်လို့ယူဆတယ်။မြဲတယ်လို့ယူဆရင်ရှေ့အလုံးမလုံးတော့ဘူး။မြဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှလုံးစရာမလိုဘူး။မလုံးတော့ရပ်နေတယ်။ရပ်နေလို့မြုပ်သွားတယ်။ဩဃကိုမကျော်နိုင်ဘူး။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုတာသိရင်ပြတ်တယ်လို့တွေးတယ်။မပြတ်ဘဲနဲ့ပြတ်တယ်လို့တွေးတဲ့အခါမှာတဏ္ဍာရထဲမှာမျောပါပြန်တယ်။ဟောအဲ့ဒါလှုပ်ရှားတာနဲ့အလားတူတူတယ်။ရနေရင်လည်းမြုပ်သွားပြန်တယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းမျောပါသွားပြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းတဲ့ပုံတက်ခွင့်မရပြန်ဘူးတဲ့နော်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာပြောတာတော့ဆိုကာမတုခံလိကနိယောကကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေခံစားနေတာဟာရက်နေတာနဲ့လားတရံတူတယ်ဟုတ်ပြီမျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုံနားကကြားရတဲ့အာယုံနှာခေါင်းနှမ်းရှူရတဲ့အာယုံဒီကံကုံအာယုံဒီပုံမှာစိတ်ချနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နော်ဩဃကြီးတဲ့မှာသူကရက်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ပဲရက်နေတာနဲ့တူတယ်ရက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဩဃထဲမှာမြုပ်သွားတယ်ကာမတုခံလိကနိယောကခံစားနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကုန်းပေါ်မှာမရောက်ဘူးမြုပ်သွားမယ်ဒီလိုဆိုလို့အတ္တကိလေသာနိယောကခန္ဓာကိုယ်ပန်းခံပြီးတော့နေတာဟာကုခတ်နာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီကုခတ်နေတာဟာလည်းပဲကံမောမရောက်တော့ပဲနဲ့မျောပါမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဟောကာမတုခံလိကနိယောကအတ္တကိလေသာနိယောကဆိုရယ်အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်လိုက်အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ရင်းသည်ပင်လင်နော်ရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားကုခတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့တဏှာကိုချော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာနဲ့ကြော်ဖြတ်တယ်ပေါ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုလည်းမခံစားဘူးအတ္တကိလေသာဆိုတဲ့ပင်မယုံတက်တက်တပအကျင့်ကိုလည်းမကျင့်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကူးခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာတဲ့အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းပြဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့အကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရပ်နေတာနဲ့အတူတူပဲဘာကြောင့်ရက်နေတယ်လို့ပြောလို့ဆုံးဆုံးအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတာပျော်မွေ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကိုတိုးတက်လမ်းမရှိလို့ရက်သွားရက်သွားလို့ရှိရင်သူကမြုပ်သွားတယ်ဘယ်တိအောင်မြုပ်သွားတော့အပင်ငယ်ရက်ထိကျသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဟာအောက်ကိုဆွဲတာဖြစ်သောကြောင့်မြုပ်သွားကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တာကြတော့ကြိုးစားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ကုခတ်တဲ့အိဗယ်မျိုးရောက်တယ်
အဲ့ဒီကုသကံတွေလော

ဒီကုသိုလ်ကံတွေလုံနေသည်များကာလပတ်လုံးမိဘဆိုတဲ့ကံမော်မတက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါနာကုသိုလ်လုံးလို့သီလကုသိုလ်လုံးလို့ဘာဝနာကုသိုလ်လုံးလို့တန်တရားဝဆင်းရဲကိုတန်တရားချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကံကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဝတ်သေးပဲအကျိုးပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်လောကီကုသိုလ်ကံတွေလုံနေခြင်းဟာလှုပ်ရှားကုခတ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရားလည်းပဲမျောသွားမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားကြတော့အကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးလောကီကုသိုလ်တွေကိုလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်နေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်မဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်ကိုကျင့်တာအဲ့ဒီကျင့်ခြင်းဖြင့်တန်တရားဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဟောရလို့ဆိုလိုတာတဲ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့အပဋိဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယူဟံဩဃမတရေငါဒီရမနေပဲနဲ့လှုပ်ရှားကုခတ်မနေပဲနဲ့ဩဃကိုကြော်လွန်ခဲ့တယ်အကယ်၍ငါရက်နေမယ်ဆိုရင်မြုပ်သွားမှာပဲလှုပ်ရှားကုခတ်မယ်ဆိုရင်ငါပြောပါမျောပါသွားမှာပဲဒါကြောင့်မို့ရက်လည်းမနေဘူးလှုပ်ရှားကုခတ်လည်းမနေပဲနဲ့ဝဲဩဃဆိုတဲ့တန်တရာဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်းဖို့ငါရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရသဗျာဒီလိုခေါ်လို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမရဖဲမကုခတ်ဖဲဆိုတာမစ္စည်းမပฏิပဒအကျင့်နဲ့ကျင့်ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ရသဗျာဒီလိုဆိုလိုတာပါလေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနတ်ဟာသဘောပေါက်သွားတယ်သူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ရှင်းလိုက်တာနဲ့သူဟာနားလဲသဘောပေါက်သွားတယ်။သို့သောတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနားလဲမှုမရှိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မစ္စည်းမပฏิပဒါအကျင့်ကိုကျင့်မှခုနကကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်ခြင်းဖြင့်ရန်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကံတရားတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဟာကုခတ်နေခြင်းမဟုတ်တာ။ကံတရားတွေကိုလုံနေခြင်းမှရှောင်ကျဉ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကုခတ်နေခြင်းမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ရက်လည်းမရဘူးကူးလည်းမကူးခတ်ဖဲနဲ့တန်တရာဩဃလွန်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်းတက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒီအသေးပဲမျိုးမှတ်သားဖို့ရသော်ဘုရားဖြေချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုတ်ဟာဝိပဿနာချင့်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ပြခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိလေသာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ကံတရားတွေတန်တရာလည်းမဲ့ကံတရားတွေလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေခြင်းအဖြစ်တန်တရားလည်းမဲ့ကံတရားတွေတန်တရားကိုနှစ်သက်တဲ့ကံတရားတွေလည်းပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရက်လည်းမနေဘူးကုခတ်လည်းမနေဘူးရက်နေရင်မြုပ်သွားမယ်ကုခတ်နေရင်မျောပါသွားမယ်ဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ရက်နေခြင်းမရှိကုခတ်ခြင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒလမ်းကြောင်းကနေပြီးဩဃကိုလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေရှားလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတုတ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်လို့ရှိရင်မမနာကိုချိုးနှိမ်မှုအတွက်ဟောကြားတာဖြစ်သောကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဖြောင်ဟောမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဩဃကိုလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုချင့်ခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးငါဟာဩဃကိုလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုဖြေရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဖြေဘဲနဲ့မမနာကိုချိုးတဲ့အနေနဲ့မရဖဲကုခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ငါကြော်လွှားခဲ့တယ်လို့ဆိုတာဒီလိုဟောကြားခဲ့တာဟာမေကုံမေးတဲ့နတ်သားရဲ့မမနာကိုနှိမ်နှင်းမှုသာဖြစ်တယ်ပေါ့ချိုးနှိမ်မှုသာဖြစ်တယ်တကယ်တော့လေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တော်ဝကများအားလုံးတန်တရာဝဲဩကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအားလုံးဟာမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုချင်းချင်ချင်းချင်းပြည့်သားလင်းနိဗ္ဗာန်ကမ္မောကိုရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒေဝတာသံယုပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဩဃတရဏတုတ်ရဲ့ဒီဩဃတရဏတုတ်ကိုလေ့လာမှတ်သားကြပြီးတို့တွေတန်တရာဝုကလွတ်ဖို့တန်တရာဒီလိုင်းကြီးတွေကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကမ်းတဲ့ဘောရောက်ဖို့ရာအတွက်သီလသမာဓိပညာတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်တရားကိုချင်းချင်ကြိုးကိုအထောက်အမှာဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒံလမ်းကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းတဲ့ဘောရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်မှာသာလဲအိုခြင်းဆင်းရဲ၊နာခြင်းဆင်းရဲ၊သိခြင်းဆင်းရဲတို့မှလွတ်မြောက်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအကျင့်တရား
ဝိပဿနာအချက်၄ကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရ

0: မေတ္တာရေချမ်း
1: မေတ္တာရေချမ်း
0: သုံးငါဖြံ
1: သုံး
0: ငါဖြံ
1: င
0: ြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: ငြိမ်းချမ
0: ်
1: းကြပါစေ
0: မေတ္တာရေချမ်း
1: မေတ္တာ

ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောင်းကြည်ဧတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတသဝေပူဇာညင်းနောက်ကိလေသာဆေရတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမှုဝတ္တာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပယ်ဖြောင်းအကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိယောကိလေသာဟုပုခသိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတ်တော်သောတာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလင်း

0: ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမန္တလေးမြို့နေကိုနေမျိုးလှိုင်မတ်တင်ငငယ်ထွန
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဒ္ဒဆရာပြာကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံဘုရားသုံးစေရဲ့တလောက်68ခုနဲ့ဟောကြားဆုံးမလို့ဘုရားတို့မတိယာရှာကြီးတရားတော
2: ်ဒါနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကြီးရတယ်ဆိုရင်

ုံးလေးတွေတရားဝင်တွေနဲ့အဆုံဘယ်လိုမှတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုတာသူကပြောတာ။ဘယ်မှာလဲဘာမှမပြောဘူး။ဘယ်မှာလဲဘာမှမပြောဘူး။ဘယ်မှာလဲဘာမှမပြောဘူး။

0: ိတ်ချတယ်ပေါ့ဘာသာဝင်ပြန်မလာကြတယ်ဒါကဓမ္မတော့ဘယ်ကျောင်းမှာကြောက်တော့မျိုးလို့ဆိုရင်တစ်ခုကြောက်ရင်သုံးလို့ဆိုတာဒီပြောလိုက်နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျင်းဘယ်လိုမပြောရမလဲပြောရမလားမပြောရတဲ့မျိုးကိုဒီမျိုးပြောရမလားလေဆိုတော့သုံးလို့ဆိုတာဘယ်လိုသုံးလို့ဆိုတာမပြောရသားလို့ပြောရမလားလို့သုံးလို့ဆိုတာအဲ့မှာဘုရားဆရာကြီးဓမ္မကိုဘုရားပြုတာတဲ့မတရားဆရာကြီးကဒီလမ်းကိုလည်းမတရားရှိဒီကဲမှာကျန်တော်ဝင်ကြီးဟဲနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနေကြတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘေရခဏနာတော့ဘေရမမျိုးဖြစ်ကြတာမှတ်ကြတာဘာကြောင့်လဲဒီဓမ္မကိုဒီလိုလဲဒီပြောတာတော့မတရားခဏတော်ဝင်ကြာကြတာနီးနေကြတာကိုယ်ရောက်တော့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောမှာ။ဘုရားရုပ်ရှင်ကဘုရားကလည်းဆိုတာ။ဒါကမှဘုရားကလည်းပြောတယ်လို့ဥပဒနာလို့။မဟုတ်တာလည်းလို့မပြောတာမှပြောတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးမဟုတ်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ကဘုရားမှတ်တယ်။ဘုရားတို့ဘုရားကဘုရားမရှိတဲ့လို့ဘူး။ဥပဒနာမဟုတ်ပါလို့လို့ဆိုရတဲ့ခေါ်ရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောကြတာကဘယ်ကုံဘယ်မျိုးကြီးရဲ့ဝါမရမှာလို့ပတ်ဖို့။ဘယ်လိုမှားလို့လဲ။ဒါကတော့ဘုရားကမာသမာရက။မာသစ္စာဝိဇ္ဇာရင်းနာဟုတ်တာရောင်းရောင်းမှာကမိတာကြီး။ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာကြီးများလို့ဒါကဥပဒနာအဆုတ်ချက်ဝိပဿနာအထုကြပါလို့ဆိုတာသူကလည်းသိကျမ်းတယ်လို့သူကလည်းထားတယ်။မာတုတ်ကျမ်းပါလေ။ဝိပဿနာအထုကိုသူကလည်းသိကျမ်းတယ်လို့မှတ်ချက်ကျမ်းပါလေ။ဒီတော့ဟောရမှာပြောရတာလေ။ဒီကမ္မရေကောင်းကိုကြရဲဆိုတဲ့စကားကညွန်းလို့မလိုပါဘူး။ဒီနေ့ကျောင်းတော်ကမှမင်းတို့ဆိုတာကညွန်းလို့လိုတယ်မလဲဝါရမအဲအနာရောဒိရိုက်ဓမ္မရောဒိလိုက်ဆိုတဲ့လို့ဟာမနောမစွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်ကိုဖြစ်ဆုံးဓမ္မရောဒိရဌာနရောက်လိုက်ဓမ္မရောလည်းဒိရဌာနရောက်လိုက်ဒီလိုရောက်တဲ့လို့ဟုတ်ပြီလမ်းကမစွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဆုံးလဲမန္တန်မကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ပြောပြချင်တာပါ။ဘာသာရေးနဲ့ဒီတဲ့ဓမ္မတွေဒီလိုဒီလိုဆိုတဲ့ဒီမှာလို့ဆိုရင်အာရုံနဲ့ဆင်းရဲလို့ဆိုတာကရှင်းတာ။ဒီလိုဆိုတာပြောပြလို့လည်းအာရုံနဲ့ဆင်းရဲလို့လား။အာရုံနဲ့ဆင်းရဲလို့ဆိုတာရှင်းတာပါ။အဲ့ဒါကိုရမမကမပေါ်မှာရှိလေရမပေါ်မှာစားတယ်မျိုးတွေကသူကသူပြောတာလေဘယ်လိုပြောရလဲလို့ဆိုတော့ကျောင်းကဘယ်လိုရမပြောဘူးဘယ်လိုရမပြောဘူးဝေဒနာခြင်းနဲ့ခံတာဆက်ဝေဒနာခြင်းနဲ့ခံတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကဒီကဒီကမှမတွေ့ရတော့ဘူးဘုရားဒီဝေဒနာနဲ့တည်နေမှကျင်တယ်လို့ဘုရားကိုသိတာကိုသိတာ။အဲဒီလိုလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့မတည်ငြိမ်ကျေဖို့ကာလကကိုယ်ကြည့်ပါတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုက်။ဒီလိုကောင်ကမြင်ရတာကိုသိသေးတယ်ဆိုတာမှတ်သားမယ်။မတည်ကံကမတည်ငြိမ်မှားလို့ဆိုသိတာကိုမတည်ငြိမ်မှားတော့သမီးရှိပါလို့အလုံးကြီးလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့တယ်ပါဒနာဒီပန်းဒီပန်းဘုရားကမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့ဘုရားမြတ်ကြတာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါဦးဆိုတော့ဒီဘဝဝင်နေစိတ်တဲ့ဘုရားမောင်တို့ကိုဆောင်းလို့ဘာသာရန်ကြည့်နေလဲ။ရမရောင်းနေ။ဘာသာရန်ကြည့်နေရတဲ့ဆိုတော့ဒီကံမှတ်ပါ။ဘာသာရန်ကြည့်နေရတဲ့ဆိုတော့ဒီကံမှတ်ပါ။ဘာမင်းကြရ ဘောရလန်ကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒေသမှာဘောရလန်ကြီးဆိုတော့ဥက္ကမေဝင်ဝင်ချင်းမှမြင်ရတာကမထုတ်ခင်မြင်ရတာမထုတ်ခင်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒေသမှာပြတော့ယောနရဲ့ဝိဇ္ဇာကိုကျေဘူးမွားဆိုတော့မသိဘူးနော်ကိုကျေဘူးမွားတယ်လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာယနေ့ဆွဲကြည့်ပြီးဥပဒနာမပြရဘူးဒီလိုကိုရှင်းပြနေတာလေဒီကရာဂရုရေရှိပါလိမ့်မယ်သင်္ကိုဒီကရာဥပဒနာလည်းဒီလိုမလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါကြောင့်ရှင်ကရှင်တို့အင်းဆုံးနဲ့တာဝန်နေတဲ့သူမှန်သောဆိုကြောဘဝနာကအရှင်မင်္ဂလာရယ်ဘုရားမြတ်လာလို့ဆုကြပါသေးတယ်။ဘုရားတွေကမာရဆက်ကြလို့ရှင်ချင်းဒီကမှာလည်းနောက်ဆုံးတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ကျမလို့ရင်မနာရမဆဲဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာပါလေလို့မှတ်ချက်တယ်။ဘာပေါ်လာ။မနာရမဆဲစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်မှတ်ချက်။အဲ့ဒီဆဲစိတ်ကြီးပေါ်လာတော့ဒီဘောဟုဆိုတာကလည်းဒကာရမအာယုန်နဲ့ပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတာမှတ်တာပါဘယ်လိုဘယ်လိုဒီလိုဒီလိုလဲဒါလည်းဒီလိုဖြစ်လို့ဒီကောင်ကဘယ်တော့မှတော့မပါတော့သူ့လက်ကြည့်ကလည်းမသိဘူးမြင်ရတယ်မပေါ်ကြဘာမှမရဘူးသူ့လက်ကြည့်ကလည်းသိကောင်များတော့မလုံးဘူးညာရဘူးလို့ပြောတာမကြည့်ရင်ကမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဘာကြ။အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကခုမရှိဆုံးကြတာကတော့မကြည့်ရင်မြင်ရတယ်ဆုံးကြတာ။ဘုက္ကတာမှာလားလို့သိနေတယ်ကြည့်။သိနေရပါပြီ။ဘုက္ကတာမှာလားလို့သိကြပြီပါနော်။ဘုက္ကတာမှာလားလို့သိကြပြီဒီကရာမျိုး။ငါလည်းနဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တော့ပေါ့အတူတူတော့ပြရအောင်မယ်ဆိုတော့မြင့်ကြီးနဲ့ကြားတယ်ဒီလိုလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးအရင်ကတော့ဘုရားမျိုးကြီးနဲ့ကြားရမယ်လို့ညွှန်းကြားတယ်မဟုတ်ဘူးကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှာဥပမာကိုအရင်ကနံတော့ရတယ်ကြားတယ်နော်နံတော့ရတယ်ကြားတယ်အော်ဒါကဒီတိုင်းကမျိုးဒီပိုင်းမှာသင်္ကုံနဲ့ဘာလို့ဒီပိုင်းမှာသင်္ကုံနဲ့ဘုရားကဘုရားပေါ်နေတယ်လို့မရှိတော့ဘူးငါသားမှာလည်းငါကိုယ်တိုင်မြင်နေတယ်သင်္ကုံကတော့လားဆိုပြီးဒီအရမ်းကကိုယ်ဥပ္ပယ်ဥပ္ပါဒမှာမြေကြီးရှိကြတယ်ဘာလို့မြေကြီးရှိကြပါလဲဒီအရမ်းကဘာလို့မြေကြီးရှိကြတယ်ဒီကောင်ကဘာလို့ဒီကောင်ကသောတာပန်ကဒီမှာပြောတော့ကျွန်မလူမျိုးလူတော်ဥပမာရာဇူရှိတယ်။မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အရဟံရဟန်းရဲ့သဘောပါတယ်။ဘုရားရှင်ကြီးကအမြင်နဲ့ညီတော့မဘာဝံရှိကြီးညီရပါလို့ဘယ်မမေ့ထုတ်ကြဖြစ်ဆုံးတော့ရမ်းမှာ။ဘာမှမဟုတ်ကြဘူး။ငနာကားကလည်းသင်္ကုန်တဲ့လူလို့မှတ်တာ။ဘာနဲ့သင်္ကုန်တဲ့မောင်ရဲရဲနဲ့သင်္ကုံရတာကတော့ဒီကောင်တရားကတော့မသိဘူးကကိုသားကနေရကြည့်ဒီနေရကြီးတောင်းကြီးတောက်ကြီးကြောင်းကြီးဘယ်လိုကြီးမြန်းကြရာမှာအဲ့ဒီသင်္ကြန်ကဘာမှမဖြစ်ကျေကျေကြီးကြီးကြားလို့သူ့ပါဘူးဒါကြီးကိုရဲကြည့်တယ်နော်ဒါကြီးကိုရဲကြည့်တယ်အဲ့တော့နောက်ရမှားမှားတယ်ဆိုပြီးမြန်းကြတယ်ပါတယ်ပါတယ်နံပါတ်ရနော်ငါ့ကမာရီမာရီလို့နံပါတ်ရနံပါတ်ရမာရီလည်းညံရဥစ္စာပြန်လို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ဘုရားမဖြစ်ကြဘူးဆိုတာဒီကြော်ရတော်ရတဲ့ဘာမှလို့နံပါတ်မစားရတဲ့စက်တရားဥစ္စာမျိုးအားလုံးကဘာမှလို့ဘုရားနဲ့ဘာမှမလုပ်ရဘူးလို့ဒီကြော်ရတာဘာမှလို့ဘာလို့ကြောက်ရလဲ။ဒီမှာပြောနေတဲ့ဒီကံကိုသိရအောင်။ဘာလို့ဒီလိုလဲနဲ့သင်္ကေတကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ရင်းနဲ့ပဲ။အမျိုးသားမျိုးပဲသိစိတ်ရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီမှာမျိုးကြီးနဲ့ကြောက်ရတယ်နော်။ဒါလည်းမျိုးကြီးနဲ့ကြောက်ရတာကြောင့်ဒီမျိုးကြီးချင်းချင်းမျိုးနဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ချင်းအမှန်မှန်နဲ့လာရဘူး။ဒါကတော့ဒါကဘု ဘုရားရှင်ကပြင်ကြပါဆိုတာကျောင်းလုံးကိုသိဖို့ကလာသိကြတာ။ဒါကျင်းကပြင်ရမယ်။ဘုရားရှင်ကပြင်ရပါဆိုတာကိုမျိုးလို့ပြောင်းလို့သိသေးရနော်။အဲ့ဒီခံပြီးလို့ရှိရင်လည်းငါဘယ်လိုမှတော့မလုပ်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနော်။ဘာမှမကြည့်ဘူး။မမြင်တာမတွေ့ဘူးဆိုတာဘယ်လိုမှပရိသတ်ကဒီတော့သိကြရအောင်လို့ဆိုတာသဘောပါရ။အဲ့တော့ဘုရားရမလို့ဒီယခုအဲ့ဒီခြေနေမလို့ပြောပါဘူး။ဒီလိုရမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဆင်းခံတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကျင်းရှင်တွေကဆရာကြီးတွေကလာပြီးတော့ကျင်းပေးကျင်းပေးရတယ်။ဘုရားကအရှင်သင်္ခါရကိုကြည့်ရတယ်။ဘုရားကပြောတာ။ဘာလို့လဲ။ဘုရားရှင်တွေမတမ်းတော့ပါဘူး။ဒီလိုကိစ္စတွေကဒီလိုမျိုးဆက်လို့တားရသမီးတွေနဲ့ဒီလိုကောင်းတယ်နဲ့ဆုံးလို့ပြန်ကျင်းတယ်ဘုရားကနားအဲ့ရောကျောင်းပေါ်မြေကြီးရှိကြတယ်ငါတို့ကိုကြီးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ပေါင်းနေကြရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားနာကြတယ်ဘုရားနာကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောတူကြလို့ရှိရင်အပြည့်အဝနာကြတာလို့မှတ်ဆုံးပဲဘယ်ကျင်းမှာနာကြတာအပြည့်အဝနာကြတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးနဲ့တော့ပြောကြဒါကြောင့်အပြည့်အစုံကြီးမျိုးကြီးကိုပဲဘုန်းကြီးကျမ်းဝင်ပြီးကြတာပြပါမယ်။ဘာသာရေးကဒီကြောင့်ဒီကိစ္စကအော်ဘုရားဒီကောင်မှမဟုတ်ဘူးရှင်။ဒီလိုကထိုးလိုက်ပြီလားဆိုတော့ပေါ်လာလို့နော်။ဒီကဒိဋ္ဌာန်ကြီးရဲ့အဖေကြီးကငါးပါးဒိဋ္ဌာန်ဘုန်းကြီးကဆောင်းလို့ကြောက်။တပ်ပေါ်ကောင်းမှန်းလို့ကြောက်ဆိုတာဥစ္စာမှာဒီဘက်ကပါအောင်အင်းမင်းတို့ကဘာလဲ။ဥဒ္ဒနာနဲ့ဘယ်လိုကြောက်လဲ။နောက်မှကျင်းနေသေးရောက်ကြတာ။အဲဒါဘုရားရောင်းမှလို့အခုချိန်ကကျင်းမှအပြန့်လေရှိနေနော်။အခုပြင်ကကျင်းမှအပြန့်လေရှိနေဆိုတော့ဘောပါရ။အခုဒီပြင်ကကြာနေကြတာဘုရားရောင်းမှလေ။ဘာကျင်းနေစမရေးရတဲ့တန်တဲ့ချိန်မှာကျင်းမှလေဆိုတော့အဲဒီကိစ္စကိုထားပါလို့ဒီပြရပါလေ။မင်းတို့ကဓမ္မနာမင်းတို့ကဓမ္မနာမင်းတို့ကဓမ္မနာဆိုတာကိုပြင်ပြထားတော့ဘာလို့လဲဘုန်းကြီးမေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုရားဓမ္မကိုသင်လိုက်ပြီလားအဘိဓမ္မကလည်းအဆင်မောင်တက်ချင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းမလိုဘူးပေါ့ဘုရားဘုရားကံကြီးမှာဖြတ်လို့လေဘုရားဆိုတာကတော့လည်းမတတ်လို့လေသတိရှင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားအဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်ဒီကောင်ကခင်ဗျားတို့ပုံမှုကလားမပုံမှုကလားဆိုတော့ကိုယ်ကအခုငင်းရတာကြည့်ပါလားမကြည့်ရရင်ငင်းရမယ့်ခံစားမသိနိုင်ဘူးငင်းရမယ့်ခံစားပုံနေလို့ဆိုတော့ဒီကောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခေတ်ကနေပြီးအဋ္ဌကမ္မအတောင်းတော့လည်းဥပ္ပဒေကဆိုတော့ဖြတ်ပြီးဖြတ်တဲ့ကံတွေကဥမာနောက်ဆုံးတော့ပါလာတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီဥပ္ပဒေကကံတွေကဖြတ်တော့ကံတွေရှိရတယ်ဘုရားကရဟန်းတော်ဟာအခုတောင်းနေမဟန်ဒေဝရီဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီလိုအားကိုအထင်ကျဲပြီးတာကလုံးဝကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လူမိတ်သက်သာတော့မကားဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိတ်သက်သာမပါရအောင်အမြဲတမ်းမတရားရဟန်းတော်ဘုရားလွတ်ပါကြတာကိုဒီလိုဆိုတာတက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာချင်းဘောကြီးကြီးသားကြီးကလည်းဒီမှာမကြအောင်ရှင်းတယ်ဒီလိုကိုရအောင်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်မရအရာကျင်းရမယ်ဆိုတာသူကျက်ကြည့်ကြောက်ဘယ်လိုသိနေလဲခါမရအရာကျင်းရမယ်ဆိုတာသိနေခါကကျင်းကြီးလိုတဲ့ဆရာကြီးကပြောတာလို့နည်းကျင်းကြီးလိုတဲ့ဆရာကြီးကပြောတာလို့ဓမ္မကကျင်းလို့ရတယ်ဒါကကျင်းတဲ့လုံးဝဝရိယရဲ့တတိယပညာရဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတောင်းပြတာကိုတောင်းပြပြီးဒီကလာလောက်ပါဆိုတာကျောင်းမှာပြောဖို့တာလာတဲ့ကောင်။သဘောပါလား။တောင်းလို့ရတယ်။ပြောရပါလို့။ဒီလိုတက်တဲ့ပြင်းနေတဲ့မှာရောင်းမှာဓမ္မဥပဒနာကြားပြပါမယ်။ဒီကောင်ကြီး။ဘာလို့လဲတော့ပြန်ပြ။ဘာလို့ လောကတွေဥက္ကမံဘုရားမှာရှိတဲ့ရေကြပြီဘုရားမှာရှိတဲ့ရေကြပြီဘုရားမှာတက်တာပါတက်တာမြည်ပြီးတာလားဥဒိရေကြပြီဉာဏ်ဉာဏ်တရားလူပြပါလဲတရားကံဖြစ်ဘုရားလူပြမှာလည်းလူပြလားဘုရားမှာဘုရားမှာဥပ္ပဒေကသံဃာပုံကြတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမံဘုရားကံဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဆက်ကြံဉာဏ်ဟာပဲကြာပစ္စံဖြစ်အဲ့ဒါဒါနာကိုအဲ့ဒီကြာရတာအမှန်ဖြစ်ချရတယ်ဒါဒီမှာရင်တတ်တယ်ဘုရားနာရင်သိတော့သိပြီးတော့သက်ခံတော့ဘုရားနာကြာတာကြည့်ပြီးဒီမှာကကြာမှန်းတန်ဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကမမှတ်တော့ဒါလည်းဒါနာဘယ်လိုပြုတ်ညားပါလဲ။ဉာဏ်မှာစက်သူမိဂုံတွေလို့ပြောတာ။ဉာဏ်မှာစက်မဲ့သူမိဂုံတွေလဲလာတာပဲဆိုတာ။ဘယ်မှာပြေသွားတော့ဘယ်မှာရင်းလဲ။ဘယ်မှာပြီးပြီးဘယ်မှာနောက်ကတာဖြစ်နေသေးသလဲ။ဘယ်မှာကြားရသိတယ်လို့သူကြားချက်ချင်းပြန်ဖြစ်။ဒါကဘယ်ကြားတာလဲဆိုတော့အလုတ်ကြားလို့ဆိုကြတာမှတ်တယ်။ဒါကြားတယ်။ဒါကြားတယ်ရဲမသာဝိဇ္ဇာအလုတ်ကြီးရဲ့ဝိဇ္ဇာရမယ်ဆိုတာဒီဒီကြောင့်မှတ်တာအဲလုတ်ကြီးရဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ဆိုင်ကြီးသူ့ကြောင့်လို့ဥပမာသင်္ကာရမယ်သူ့ကြောင့်လို့သင်္ကာရမယ်ဒီတော့ကဒီကဲအကြောင်းလေးရဘယ်လိုဖြေတိုင်းမှာဒီကဲဘယ်လိုမျိုးဒီကတာဘယ်လိုဖြေရဆိုတာလေးရတယ်ဒကာရမကြီးသိချက်နော်ဒီကဲလူတွေစံဒီသရဝံမဒီရင်စံတယ်။ဒါနဲ့ဒီကနာကဘုရားကဗုဒ္ဓကြီးနဲ့တွေ့။ဘုရားဝင်နေတဲ့ဓမ္မတွေပေါ်ပါတယ်။ဘုရားဆံခြင်းတရားဘုရားမေလို့ဘုရားကပြေရမယ်ဒီကဓမ္မတွေမှတ်ချက်သိကောင်းပါလေ။အဲဒါဒီကဒီကဓမ္မတွေစံပါဆိုတော့ဒီပြေရ။အကျဉ်းရတဲ့ဘာလဲဒီကမှာလူတွေဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုစံပါဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆန်းတာပေါ့အကြံကြောင်းလို့ဆန်းနေတာပေါ့ဒီကောင်ကကိုယ်ကိုယ်တော့မလုပ်ကြဘူးလုပ်ကြပါဘူးဒါလို့ဆန်းရတာရယ်မတည့်အမစားကတင်နေလို့ဘယ်ကရမှန်းဆိုးလို့ဘုရားတရားမှာကိုယ်နဲ့ဆင်းရတဲ့ဟိုဒေသကိုဒီကာလသိကြည့်မဲ့ဟောကိုဒီရဲ့ဒီမို့ဟဲနဲ့အေးတဲ့ဒီမှန်းတော့ဝတ်ကြရဲဆိုပြီးဒီကာလဆန္ဒကိုကြောင်းလာလို့ဆန်းတာမျိုးကိုအထူးကြီးသိကြတာလေအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာလို့ကျမ်းမာလို့အထူးကြီးစိတ်ပါရတာနဲ့လူတွေမှာအန္တရာယ်မကင်းဘူးမဖြစ်လူတွေနဲ့တည်းဇမားတွေမှာအန္တရာယ်မကင်းဘူးမဖြစ်ဖြစ်တာဘာပါလဲလေဗျာဘယ်ကျမ်းမာပါလိမ့်လဲဗျာလို့ဘယ်ရမှာလို့သိကြရမေးလို့ဘယ်လိုမေးပါလဲသိကြရမေးတယ်လို့ဆိုမှတ်တယ်နော်လူတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းမာလို့ကျမ်းမာဖို့အလွန်လိုရှိတယ်မလို့ကြရဘူး။ဘုရားကျောင်းကျမ်းမှာလို့သူတည်းပဲ။ငါကသင်္ကြန်ကြရတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေး။ဘုရားမြတ်တဲ့ကဝါမြတ်တဲ့အဲကျမ်းမာရဲ့ဆက်ပြီးသင်ညာသွားတယ်။အမျိုးမျိုးဆုံးလို့အဲရေကမ်းရေကမ်းလေးဆက်ကြည့်ပြီးတောက်ကြရတယ်။ငါဘာလို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျမ်းမာကျမ်းမာကျမ်းမာကျမ်းမာလို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မကိုသဘောပါတယ်။ဘုရားရဲ့ကျမ်းမာဆန်းပါအောင်လို့ဒီကျိုးစားမှာတော့လေမကျမ်းမာဆန်းပါလို့လည်းပေါ်ကြဖတ်တဲ့လေမယ်ရှင်မှာသင်္ကန်းရတယ်ပေါ်ကြအမျိုးမျိုးပုံစံတွေကတော့ကျမ်းမာလေးလို့မေးလိုက်ပါတယ်နော်မေးလိုက်တာကတော့ရာဇမတ်ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဒါကလေးအတန်တရာလူတွေကျမ်းမာဆန်းပါကြလို့ရှင်များတော့လေရမမူဆန္ဒမှုကိုဘယ်နာနိုင်တဲ့သဘောကရမမူဆန္ဒမှုမရတဲ့သဘောကဘင်းနဲ့အိတ်တိုက်ဆီတိုက်ရှိတယ်သဘောပါရလူတွေကဆန္ဒကျင်းအောင်မရှိကြဘူးဘာလို့ဘာလို့ဝင်နေဝင်နေရတာလဲအိတ်ကမဟုတ်ဘူးလားရှိလို့ဒေသနာပါတာကြီးဖြစ်တယ်ရမမူသံဃာမှုဆန္ဒမှုကိုအနေနဲ့ပြုလိုက်ရပါမယ်။ဒေဇာဝိညာဉ်မှုတွေနဲ့ဒီရမအေးစုံစုံပြီးကြတာမေတာ။ဘုရားဟာ ာဟုရောယေလုံးတော်နဲ့ဤတော်နဲ့ပုစ္ဆတနာမရိယာမိသုတိကာရပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းမာမှုဆန်းရမှုကိုအလွန်လိုရှိပါတယ်အလွန်ရှိတာကလည်းမကျမ်းမာမှုဆန်းရတာဘယ်ကြောင့်ပါလဲမလဲလို့ဘုရားကမေးလိုက်တာကျတော့ဘုရားကဘယ်လိုနဲ့ပြောလိုက်တာလဲပရိသဝတိသဝရမရူရကိုင်းရလို့မှတ်တာသောမဂုံတောင်းလာကြတဲ့ဣဒ္ဓမုတ်ကြီးရဲ့ဆောင်းသဘောကျတယ်။သောမဂုံတောင်းလာလို့ရတယ်။ဣဒ္ဓမုတ်ကြီးရဲ့ဆောင်းအိဒါတော်ဘုရားကြီးမမေတ္တရာကတော့ဘုရားပြရမှာတောင်းမှာဆိုလို့ဒီခေတ်မှာဝန်တုတော်။ဣဒ္ဓဘုရားကြီးရဲ့တောင်းမှာတောင်းမှာလို့ပြောလို့ရှိတာ။သမဏေဝိသိတိကရာနဲ့တော့ဝေဒနာရောဒီလိုသာဒီပါပြရမယ်။ဘုရားရှင်ကဒီလိုပြောတာကိုသုံးနေပြီးတော့အိမ်မှာပြောရတယ်မြေတော်ကပြောရတယ်။အဲဒီကောင်ကဒီကောင်ကပါ။ကျောင်းမှာဆန်းတာကိုအလေရှိတဲ့မြေတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောကြ။အကြောင်းရောက်တဲ့ဆန်းတော်ရဲ့ကျောင်းမှာလည်းကြားပြီးတော့မြန်မာတော်ရဲ့ကျောင်းမှာဆန်းတာကိုမြေတော်ကပြောပြီးကြတာမြေရဲ့ဆရာဘုရားကပါလို့ဝေယျတဲ့မြေဆုတော်ဘုရားကပါရှိတဲ့ဣဒ္ဓမတ္တိယဣဒ္ဓမတ္တိယကိုသိရရင်ဘုရားမှာကျမ်းပါဘုရားမှာကျမ်းပါဆိုတာဒုညကဒေသနာကသိရဘုရားနဲ့ဣဒ္ဓမတ္တိယဆိုတဲ့ဘုရားဘုရားမှာဒေဝိကိလာသိရဘုရားကအနာရဒနာကိုဗမာရောပြောတာလေဘုရားရဲ့ကိုသိရရင်ဘုရားကဘုရားကဘုရားမှာဆိုရင်ဘာသာဝင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိနေတာအဲ့ဒါကိုသိနေတယ်လို့ပြောနေတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကတဏှာကိုငါတို့အဲ့ဒါကိုပါဖို့မလို့ဆိုရဲဘုရားဘုရားကဥပမာဉာဏ်ဉာဏ်လာလို့ပြောတာဘာမှဉာဏ်ဉာဏ်လေးပါဘုရားဘုရားကအဲ့ဒါကိုလေ့လာမှရှိတော့ဘုရားဘုရားကဘုရားဟမ်မေတ္တာပို့ပြည့်ဖို့ဘုရားဟောတော်မှာပန်းတယ်။ဘုရားမှာတော့မဟုတ်ဘူး။မေတ္တာနဲ့ပို့ပြည့်ကြရတယ်။ဘုရားဟောတာဉာဏ်ဝင်မှုရတယ်ဆိုတော့ဆံမှာလို့အားရရမှာကိုမြင်လို့လို့ဘုရားကတော့ရောင်းတာ။ဘုရားကအာဏာကိုသိမ်းသိမ်းပြရတာဘုရား။ဘုရားကဘုရားကမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကဘုရားကဘုရားမှာမေတ္တာမေတ္တာဝါရမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကမောကအာရုံဝါရမအိဒ္ဓမုတ်ကြီးကလာလို့ရှိတယ်။အိဒ္ဓကတော့ဘုရားမင်းကြီးရဲ့စိတ်ကိုလာလို့ရှိတယ်။အိဒ္ဓကမနရှိဘူး။မေတ္တာကိုဝန်ရတဲ့ကိုယ်လာတယ်။မေတ္တာကမနရှိဘူးဖြစ်တဲ့မင်းကြီးပဲ။ဘုရားကလည်းဘုရားကိုကျင့်တယ်။ဘုရားကလည်းဘုရားဘာလို့လဲဆုံးမလား။ဘုရားကအိဒ္ဓကိုလာဥပမာလိုလာနေတယ်။ဘာလို့လဲဟာအာရုံပါဏာလဲမေးလို့ရှင်းတယ်အာရုံပါဏာမှာမှတ်တာဇမာနုပါဒာဇမာနုပါဒာကိုဓမ္မရမသိကံလို့ရှင်းတယ်ရာဇာရာဟုဆိုတာကိုရှင်းတယ်အဲဒါကြောင့်အိရာတွေရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံပါဏာမှတ်ကြတာအံတွေကျင်းလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မှာဘာသာအံတွေကျင်းလို့ရှင်းတဲ့တရားဟာဖြင့်ကုမာရေရဲ့လူပါအာဒီရဲ့ဒီကောင်ကဘုရားမဆွေရဝင်ပြီဆိုတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားမဆွေရဝင်လာတယ်ဘုရားလို့ပြောတယ်ဘုရားမဆွေရဥပ္ပယရှိပါလို့ပြောတယ်ဘုရားမဆွေရဥပ္ပယရှိနေလို့ပြောတယ်ဘုရားမဆွေရဥပ္ပယရှိတယ်ဘုရားမဆွေရဆင်းတာမှမဆန်းတော့ဘူးဘုရားမဆွေရဥပ္ပယမဆွေရဆင်းတာမှမဆန်းနိုင်ရဲ့ဘာသာတော်အမိစ္ဆာအမှန်ကိုသံတော်ကြောင့်ဉာဏ်မှတ်မှတ်တာကဇာတိတာဘုရားဉာဏ်မှတ်ရဘုရားကပြုလိုက်တော့ဣဒ္ဓအမိစ္ဆာဖြစ်သွား ဒီကနေဒီကကသူ့ရဲ့မေတ္တာဝန်ဖြစ်တယ်ဘုရားဣဒ္ဓဝါမေတ္တာသူ့ရဲ့
1: မေတ္တာ
0: ဣဒ္ဓဝါ
1: မေတ္တာ
0: သူ့ရဲ့
1: မေတ္တာ
0: အဲ့ဒီလေဘုရားကာရဏတွေမှာသူ့ရှိကြတော့ဒီကနေဒီကပြောပါတယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာပြောပါတော့ဣဒ္ဓဝါမေတ္တာနာမည်ဘာလို့လာရလဲမလို့ရှိရင်ဘာမှမသိရတာအာရမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဘာလဲဆိုရင်ဒီနာမည်တော့ကာရဏတွေလို့ရှိဘယ်လိုလာတာလဲဥပါဒါကဒီကမလို့ရဝိညာဉ်ဒီကမင်္ဂလာဒါနဲ့အာရုံတွေကဘာလဲအိဋ္ဌာကဒီကကမှမသိနိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဝိဒ္ဓကောကနှစ်ပါးတော့ပါတယ်ဥပါဒါကမှမသိနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါကဒီဘဝအာရုံကဘဝမှာတော့ဘာလဲဒီဘဝမှာဘဝမှာအဲ့ဒါကလည်းဘုရားမင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ဘုရားကဉာဏ်လာလဲအဲ့ကြောင့်မရှိရသဖြင့်ဘုရားကဉာဏ်ကိုဆက်သွားလို့အရိယာဉာဏ်ကဝိညာဉ်ပေါ်ရတဲ့ဉာဏ်မှလို့ဘုရားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျိုးကအဲ့ဒီကိုမလာဘူးဆိုတာပဲအဲ့ဒါကိုဖောက်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာပါအော်ဘုရားဉာဏ်ကလည်းဘာလဲဘုရားကဉာဏ်ကလည်းမဟုတ်တာလို့ပြောရတယ်နောက်ရောင်းရောင်းပါတယ်။ဘာလဲလဲ။ဘုရားရံရတဲ့ဥဒ္ဒမုတ်ကြီးကနောက်ရောင်းတော့တယ်။ဥဒ္ဒမုတ်ကြီးကလည်းဆိုတော့ဘုရား။ဘယ်လိုလဲ။ဥဒ္ဒမုတ်ကလည်းပြောတယ်။ဘုရား။ဘုရားကလည်းပြောတယ်ဘုရားကပြင်တယ်။ဘာလဲလဲ။ဘုရားကလည်းပြောတယ်။ဥဒ္ဒမုတ်ကလည်းပြောတယ်။ဥဒ္ဒမုတ်ကလည်းပြောတယ်။ဥဒ္ဒမုတ်ကလည်းပြောတယ်။ဒီရက်ကောင်းတော့ဘာသာဟန်ကိုမှာအဲ့ဒါဥစ္စာတွေကအားရစုပေါ်မှာဝိညာဉ်မှာပေါ်လို့မှတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ကောင်းဉာဏ်နဲ့ဝိညာဉ်မှာလဲပြီးသူကဉာဏ်ရဲ့ခြေကိုပေါ်တော့ဘာလဲမဆုံးနေတယ်ဒီဘောကတော့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ကြည့်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်မပြောင်းဘူးလားအတော်ဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဘာလို့လူကြားလဲဆိုတော့ကျင်းဘုရားဉာဏ်များရဲ့ပြုကြအပေါ်ပေါ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးကြတာမျိုးတွေပဲပြုကြဉာဏ်များရာပြုကြတဲ့ဘယ်မှာရာဒီလိုဘုရားဉာဏ်နဲ့တားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူ
1: း
0: ဘာလို့ဘာလို့ဒီလိုဘုရားရာဆိုတော့ဘာသာလို့ဆိုမောင်နာရာဘုရားဉာဏ်ဆိုတာဘာလို့ဘာသာဘုရားဉာဏ်ပြုတော့ကွာသဘောပါက
1: ြ
0: ဘုရားဉာဏ်ပြုတော့ကွာလာရည်ရောက်တာကဒီနဲ့ဥစ္စာရောဥစ္စာရောမဟုတ်ဘူးလေမင်းရောလားအဲဘုရားရဲ့ဆက်ကောင်းတဲ့အမှန်ကဒီကြောင့်နဲ့ဒီသမားလေးဒီကရာမားကိုသင်နေနေတယ
1: ်
0: မင်းရောလားဘုရားရဲ့မင်းရောမင်းရောကိုဘာမှပြရမှာတရားမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်မှာတောင်းနေပြီးရှင်းရတယ်လို့ပြောရမှာတရားဘယ်လိုလဲဘယ်ကြီးရမှာဘာသာရေးဒီလိုလုပ်တာမပြရတာ။ဘာသာပြန်ပြန်လာတာ
1: ။အ
0: တန်းတန်းနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရောင်းနေတဲ့ပုံကအဆင်းပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအိတ်တာအိတ်တာရှိတယ
1: ်
0: ။ဒါကလည်းဒါကတော့ဘာသာမင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိရမှုပါလဲ။ဘာလို့လဲသိရတယ်။အိတ်တာကိရိယာဆိုတာဘာသာအိတ်တာကိရိယာဆိုတာဒီဘာသာဘာသာတူရှိတယ်။ဘာသာဘာသာတိကျနေကြတာဘောရာဘောရာအိယောဒုက္ခရောနာဥပါယကအဝိဇ္ဇံဘာသာသေတိသဟာအဲ့ငါဘောအမှားသေနေတဲ့ဘာသာဥဒ္ဒါဓမ္မာဥဒ္ဒါလုပ်ပြမှုပါလို့ပြောတာဒီနေ့တရားစတဲ့နေ့မို့အဲဒီကအန္တရာယ်ပြင်းပြင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ကိုရှင်းနေတယ်ဒီဘာနဲ့လဲကျင်းဘာလဲသေရှင်းတဲ့ဆိုတာကိုသဘောကျတယ
1: ်
0: မဒီရလာနေဒီတိုင်းမှာလို့ပါပဲဆိုတာကိုသဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ရတာဘာသာဝိသုမာရဏတက်ဘိက္ခူမာရဏတွေနဲ့ဘာသာဝါကံဥပ္ပတ္တာရှိတာ။မရှိပါဘူ
1: း
0: ။ဝါကံရှိတာ။ဘုရားကရှိကြမှာလားဣဒ္ဓဝါကံရှိတာ။မဒီရလာနေဒီတိုင်းမှာမဒီရဝါကံရှိတာကဘာမှလဲ။ဥပ္ပတ္တာရှားပြောင်းလာတာအာနတ္တံကိုဘောရတဲ့အခါရှိတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာကမသိဘူးလို့ရှိနေတယ်။ဒါက ိကာမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တရားဟောရရှိပြီ။ဣဒ္ဓဝန္နာကလည်းညမနဲ့ညံတဲ့ဒီဣဒ္ဓဖြစ်ရဲ့ဟုတ်လား။ဒီကဘုရားရဲ့ဘာဟောရမလဲ။မြတ်ကိုခိုင်းတာနော်။ဣဒ္ဓဝန္နာနဲ့ကောင်းဣဒ္ဓမိကာသူ့ရတာအဲ့ဒီရဲ့ဘယ်မှာလဲ။လာရည်ပြီးကြတာနင်မဲ့ဆိုလို့ချင်းဥပ္ပါဒ်ထုတ်သွားရဲ့ကြာတယ်သူတို့ပါအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးလားဥပ္ပါဒ်ထုတ်သွားတော့လည်းသူတို့မျိုးကနောက်ခံရတော့တန်းနေတယ်အဲဒီတော့မတန်းနေခြင်းဖြင့်သူတို့ပါသူတို့ပါမှာလည်းအမယ်ခြင်းသံဃာမှာလည်းအဲဒီကောင်ကဖြစ်တဲ့ဒီဝိပါရရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝမလုပ်ခဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဒါကဥပ္ပါဒ်ထိုင်တဲ့အချိန်ကမပေးလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာလည်းသူပေါ်တဲ့အချိန်မှာရောင်းဝယ်လိုက်ရမည်ဒီလိုရဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူအများဆုံးပေါ်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ကြာဒါချစ်ရရှိပါဆိုတာသတိကျတာလေရှင်းဣဒ္ဓမေတ္တရာဝါရှိပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတရားရောင်းနေတာဒီတော့အောင်ပြန်ပြီးနေနော်ဘယ်တော့အောင်ပြန်နေနိုင်မယ်ဆိုတာတော့တော့ကြာတိုင်းမှာရေရမှာဘုရားမှန်နေကြလားလူတွေရောဘာအားလဲကျန်တာဘုရားဣဒ္ဓမေတ္တရာအဲ့တော့လက်နဲ့ကြံအောင်လို့ဘယ်မှာလက်နဲ့ကြံအောင်ဣဒ္ဓမေတ္တရာကငရတာလားမဟုတ်ဘူးဘုရားဣဒ္ဓမေတ္တရာကငရတာလားလို့ဒါတိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားအဲ့တော့ဘုရားကဣဒ္ဓမေတ္တရာဘဂဝါဘုရားတရားမေးတယ်။ဒါကဣဒ္ဓမေတ္တရာဆိုတာစိတ်ဉာဏ်မင်းလား။တဲ့ဘာမှဣဒ္ဓမေတ္တရာဘဂဝါလား။မင်းစိတ်ဉာဏ်မင်းလား။ဣဒ္ဓမေတ္တရာကလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှဣဒ္ဓမေတ္တရာဘဂဝါလား။သိကြ။စိတ်ဉာဏ်မင်းလားဘာလဲ။အဲဣဒ္ဓမေတ္တရာဒီရနာပါလိမ့်လို့ဣဒ္ဓမေတ္တရာဒီသုတ္တမင်္ဂလာရယ်ဆိုရဲသုတ္တမင်္ဂလာအကြောင်းဣဒ္ဓမေတ္တရာကသုသာတယ်။ဘာလို့ဒီရယ်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ဘူးအတွက်ကိုချက်နေတဲ့ဗာဒခံမောင်းတွေ။အဲဘုရားကမပြောဆိုနေတာကိုကျင့်တတ်တာမကျင့်တတ်ဘူးရာလို့ပြောခြင်းမစ္စရာကြီးမောင်ကိုကျက်နေတဲ့ဘုရားကိုကျက်နေတဲ့ဘုရားကြီးကဆိုရင်လည်းဘာသာဘုရားနဲ့သိရင်းမိသွားလို့ချင်းကိုကျက်ပြတ်မှာဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားကလည်းမကောင်းခြင်းနဲ့အိတ်တာကိုမရှိရဘူး။ဘုရားကောင်းတဲ့နတ်ဘာကောင်မှာဒီရှိပုံကြောက်တော့မယ်ဆိုပြီးမစ္စရာဒါကလည်းတော့အိတ်တာနဲ့သိရတာဆိုရင်ဘယ်တော့ပါလဲ။ဘုရားအိတ်တာနဲ့သိရတာကစ္စမနီဆိုရယ်ကိုယ်တော့ဗာရံကောင်းလို့ဖြစ်ကျင်နေတဲ့ကိုသားကြီးကြီးဖြစ်ကျင်နေတာနဲ့ဘုဘုကောင်ကဘာမှတိုက်တယ်မရက်လိုက်ရင်အိတ်ပါဘူးဘုဘုကောင်ကဘာမှမရှင်းရင်ကိုဗာရံကောင်းကတည်းကဘုံရဲဆိုပြီးကြတာကဝန်တော်တဲ့ဘောကောင်းပါဘူးမသိရမသိရတာကလည်းဆိုရင်ကျင်းနာဒါကလည်းရမ်းမှာလို့ဒီကမေတ္တရာဒီကရနာဘုရားမောင်ဘောဘောဆရာတို့ဘောမောင်ဒီကမေတ္တရာကရနာပါလေဘုရားဘုရားမောင်ရဲ့ဆရာတော်ပါရဒါကြဲ့ရနာကိုဘုရားမောင်ရဲ့ဒီကရနာရဲ့ဆရာဖြစ်ရင်ဘုရားမောင်ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားဘုရားဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရရင်ဘုရားမောင်ဣဒ္ဓမေတ္တရာဘောမောင်ဘောဘောဘောစေတနာရဲ့ဝိရဝါဒနာပြောလို့ဆိုရင်ဣဒ္ဓမေတ္တရာကြောင့်ရောက်တဲ့ဒီလိုကာယမှာမလာဘူးလား။ဒေဝိစေတနာကြပါကြောင့်ကျုပ်အမှန်ဆက်တဲ့ကြာဥက္ကမဘာမှမလာဘူးလို့နော်။ဧကရမကရာယမှာဣဒ္ဓမေတ္တရာကရောစိတ်ရှင်းမင်းရတာဆိုတော့စိတ်ရှင်းတယ်နော်။မင်းနဲ့ကတော့စိတ်ရှင်းအောင်ပါလေ။မင်းနဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့ဘုရားတရားကြီးကလည်းသူနဲ့ပဲစိတ်ရှင်းမင်းနဲ့ပဲဒီစိတ်ရှင်းမင်းကတော့ဘိလိဂရမကြီးမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဆက်ပြီးကြတာလည်းပဲပါတယ်ဆိုတော့သဘောပါကြ။
2: ိုတာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းမင်းကမဆက်နိုင်တဲ့ဥပဒါနဲ့ရှင်းပြလို့ပြန်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။အိဋ္ဌပတိယကတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီကောင်ဖတ်ကြတာဒီကျမ်းမင်းနေကြလို့ပြောနေချင်းဘုရားကရှိခဲ့တဲ့တရားဆိုတော့ဘောကျ။ဒါနဲ့ကျင်းချင်းဘုရားရှင်ကျင့်ကြောင်းဤရှင်ကျင့်တဲ့လောကကြီးကလည်းကျင့်တဲ့တရားတော်မှဒီကနေမြင့်မြင့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရတာမရှိဘူးတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့ဘုရားကလည်းမဲရတဲ့ကျင့်ခြင်းအိတ်တိုင်းကြီးရတဲ့သွားရတယ်ဆိုတော့မသိရဘူး။ဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့လောကကြီးကလည်းဒါတော့ပါဘူး။ဘုရားကတော့လောကကြီးကမိဒါကနေနေရဲ့ဥက္ကမလို့အားလုံးတရားတော်မှကျင့်ကြတာ။ဒါပေမဲ့ဒီရတာအရာကိုတရားတော်ရဲ့အခါမှာလူလူကြီးတွေဆိုတာကိုဘုရားကသိကြတာကသိတဲ့ပြင်းရယ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုရှင်းရတယ်။ဒီလိုမျိုးရှင်းရတဲ့ပြီးသိရတာလေဆိုတာကိုရှင်းနေတာဖြစ်ကြ။ဒါကြောင့်ဓမ္မကဟုတ်။အိဒမတိယဘုရားကဒါဖြင့်ဒီဘုရားကိုဖြစ်ပြရလို့ရှင်းအိဒမတိယကအိဒမတိယကမလာလို့ဘာသာရေးကိုသင်တာဘုရားသင်တာကဘာနည်းလဲမပွားနေပါဘူးဆိုရခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီအိဋ္ဌမတ္တရေရေတော်နဲ့ကိုဖြင့်ယနေ့ပြပါဘူးမတွေ့ဘူးလားအိဋ္ဌမတ္တရေရေတော်ရာတွေ့ပါရင်ဒီလိုနောင်လို့ဆိုတာသိကြမှာအိဋ္ဌမတ္တရေရေတော်နဲ့ကအဲ့ဒီကြောင့်ဘုရားကိုဖြစ်နေတာအိဋ္ဌမတ္တရေရာတယ်ဘုရားကဘုရားရဲ့ရှင်ကျောင်းဝင်ရတာဒါနဲ့ဘုရားကဘာလို့ရှင်ကျောင်းလာတာဘာလို့ရမလဲကျွတ်မုန်းကလားရှင်ကျောင်းဝင်ဘာလို့လာတာဓမ္မတွေကလက္ခဏာတွေကဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါကျွတ်ရတာကြာလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးအကျိုးဆုံးဖြစ်ရပါမယ်ဒိဋ္ဌိအမှန်ရောပါတယ်ဓမ္မကျွတ်ရှင်ကျောင်းလာတာဒီကမှရောပါမင်းကတော့ဘာသာကိုသိလို့ကျင်တော့အနာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာသာလို့ကျင်ရိစ္ဆာမျိုးပါနေဆိုတော့ကဘုရားရှိတဲ့အမြဲတမ်းရှိတဲ့အဖြစ်တော့ရောက်။အနာဥပါဒံကာဟောအနာရောက်တော့ဇာတိတရားမလားမလားဘူး။ဘာသာကိုသိနေလို့ပါလဲလို့သိချင်မှသိမယ်။ဘောပါရဲ့ဘာသာကိုသိနေဒီကျမ်းမှာရှင်းပြရတဲ့ရှင်းပြတာကသနာကြီးကတော့ဥပါဒဥပါဒကြီးကတော့တာတဲ့အားကြတဲ့နောက်ဘက်ဒတိတရာမှာမှတ်တယ်။တာတရားမဆက်ပဲလက်ချက်။ဒါပြန်တဲ့အခါတော့မြဲလို့ရှင်းရှင်းပြလို့ဥပါဒမရှိဘူး။ဒီနေ့ကရှင်းပြလို့ရှင်းပြလို့ဥပါဒမရှိနေတဲ့လေ။ဒါကတော့မှဒီဘဝနဲ့အိတ်ကမဲ့စရာလာသေးတယ်။အိရာမေရာရှိရတဲ့အန္တရာယ်မကင်းရဘူးဆိုတော့ပြိတ္တကံကျိုးတော့ကောင်းနေတာပထမပါပါဘာသာရာမရဲ့ဓာတိဗရာမဏေဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမလာဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလုံးဒကာရမရဲ့ဥပဒါမရှိပြီလေဆိုကိုကျုံနေရတယ်ပထမပါရှင်းရှင်းလုံးဥပဒါမရှိပြီလေဆိုကိုကျုံနေရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြန်လာဒါပြန်ဒီဖြစ်ခြင်းလောဘာရံနဲ့ဘာလို့ကြာဘုရားရှင်ရဲ့တဏှာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဥပါဒံပေါ်နေတဲ့ကံဘောပေါ်နေတဲ့ဇာတိကာမမမပေါ်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာဒါဖြင့်အာရုံရရတာလေဘုရားတော့ဘာရံမသိဘူးဟာအဆိုးဆုံးပဲဘောပါရဘာမှလည်းမသိဘူးဟာဘယ်နဲ့ရောင်းလဲသူကျင်းလာရောက်တာရှိပါမုန်းကျင်းလာကျွာရဲအဲမုန်းကျင်းလာမကျင်းဘူးဆိုတော့မုန်းကျင်းဆိုတော့ဘာလဲဘာလဲဘာသာတိတ်ကြီးဝဒုက္ခဒေါနာကဥပါယကဝိဇ္ဇာကဘာလို့တော့တော့ရဲ့အဲဒီကောင်ကမုန်းကျင်းမကျင်းဘူးလေမုန်းကျင်းလာတာကိုရှင်းမှပြန်လို့ပြန်အားရဖို့ညံတဲ့ဒီကလာအောင်မရတရားရဲ့အန္တရာယ်ကလည်းမှန်ရှိတယ်ပါဒါကမှတော့မရိဉာဏ်ရဲ့ယနေ့ဟောနေတာပါဘာလို့လဲဘာလို့လဲမရိဉာဏ်ပါလဲသမာဓိပါဒာလေးကလည်းဘုရားတော်ကပြောတာဒါကဟောတာဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုဒီလိုလက်ကမောင်းနေပြီးကြွရတယ် ြောင်းရစ်ဖြစ်ကြပါဘူး။ဒါကတော့လူရဲ့အံရံကင်းတာပါပေါ့။လူရဲ့ဒီသမားရံအံရံကင်းခြင်းဖြစ်တာဆင်းရဲကြပါလား။ဒါကလည်းအိ
1: တ်တာ
2: နဲ့ဆင်းရဲတာကဘယ်သူမှမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဓမ္မတော်ရဲ့အစ်တာပါ။ဒီလိုလေကအခုကြာလာတာလေဒီလိုမျိုးနေနေတာဒါကလည်းဒီကောင်ကဘုရားနာပြုကြရသေးတယ်နော်ဒီကောင်ကဘုရားနာရရှိရမယ်ချက်ချင်းမင်းနာရဘုရားနဲ့ချက်ချင်းမင်းနာရရှိရမယ်ဒီလိုလေချင်းချင်းဒီလိုဒီလိုကောင်ကအမြဲတမ်းတရားဟောလို့ရတယ်ဒီလိုကြီးခင်ဗျားတို့ကိုလာနိုင်ရတာကြည့်ရတာကတော့ဟုတ်ပါရ
1: ဲ
2: ့ကြည့်ရတဲ့အတိုင်းအရောဖတ်ပါလေဆိုရင်ကျင်းနာ
1: တ
2: ာဒီလိုပါအဲ့ဒါကလုံးဝလုံးချင်းနဲ့တက်တယ်ဆိုတာကတော့မရဘူးတ
1: ော့
2: ရှင်းပြမှာရှိပဲဘုရားမောင်တို့အားလုံးတရားတော်တရားတော်ကကြည့်နေတယ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာတော့သူရဲ့ရှင်းနေတာဘုရားကလည်းလေးရှင်းနေတယ်ဘောရာကိုနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါရှင်းတယ်လေးရှင်းနေတာလေးဆိုလေခြင်းကဒါကလည်းကျေနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ပါရမီတွေရဲ့ပါရမီတွေသူကအရှင်ကြီးသူကလည်းမင်းတို့ဒီလိုမှမလာဘူး။အဲဒါကိုဒီသမားတွေကြားသက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကညာဝန်ခွင့်ရတယ်။အဲဘုရားကညာဝန်ခွင့်မရဘူးလေခင်ဗျားတို့စိတ်တော့ပါ။ဒီကဘာမှအငြင်းငင်းနေတာကများတယ်လေ။တရားပဲလည်းကိုသင်တယ်ကောညာတယ်လေ။အင်းအာရုံရမယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဒါရင်ဒီခုပြုတိုင်းရဲ့လေလုံးဒီနည်းပြုပါလို့အိတ်တာရှိမြေကြီးရဲ့သူစိတ်ကြမ်းတော့လာရှိပါမောင်ညာတော့လာရှိပါလို့ဒီနည်းကလည်းဒီနည်းကဟောပြီးကြတာနေတော့ဓမ္မာနုဘာသာဋ္ဌာန်လေးကိုအဲဓမ္မာနုဘာသာဋ္ဌာန်လေးကိုစိတ်ကြမ်းတဲ့ရဲ့ဟောတာလေးကအကုန်လုံးပြုပါနောက်လည်းညင်းတယ်ဥပမာတွေကဥပဒနာရှိတဲ့နေရာကျတော့ဥပဒနာရှိတာဘူး
1: ည
2: ဥပဒနာမရှိတဲ့နေရာကျတော့ဘုရားရဲ့တောင်းတာမျိုးလို့ည
1: ဘ
2: ုရားအဲဒီတော့လေတော့ကစေတမင်းရဲ့နေရာ
1: ဘ
2: ုရားအဲဒီတော့ကဒီကရာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဓမ္မရဲ့ဘုရားကလည်းတို့ရဲ့ရှိရင်ရှိနေတာဘုရားဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့ဘုရ
1: ား
2: ဘာရဲ့ဝေးတော်ရဲ့ဘုရားရဲ့ရှိတဲ့
1: ဘ
2: ုရားအမှန်တရားနာမှာဆိုရဲွယ်ဆုံးတဲ့အခြေခံကြီးကြတော့နဝိဒိသနာတော်ကကိုကျွန်းနေပြီဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုကြည့်ကြလို့သိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတယ်ဓမ္မကဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့တဲ့။သိကြရင်းမှလည်းပြောတာကြီးနေမှာ။သိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကံကဘုရားနာကိုကြည့်ပြီးဒီနေမှာဒီကအချိန်မှာဘာမှမဟုတ်ဘူ
1: း
2: ။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်။ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာကြီးမှာနောက်ရက်တွေမနေရအောင်ပါလို့ပြင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲ
1: ။
2: အဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အားကိုးကြရလို့ရှိတယ်နော်။ဒါကလည်းကတော့သူ့ဘာသာကအနိုင်ကျင်းပေးခြင်းနဲ့မှာလဲဆိုရင်ပါရဖို့ရတယ်။ရှင်းရတာအားဖြင့်အဲ့ဒါကသူ့ရမယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီကားကဘန္ဒရာပြအောင်လဲပူတယ်ဒီလိုပါအန္တရာယ်ကင်းပေးပြရမယ
1: ်
2: ။ဒီမဲ့ဆိုတဲ့အော်ဒီလိုကြီးအာရုံတရားကိုလည်းသိရတာပါလက်ထဲမှာလုပ်ထားတယ
1: ်
2: ။လက်ထဲဆိုတဲ့ကျင်းတာဒီလိုပါမှာလည်းကောင်းတယ်။ဒါကလည်းဟောတဲ့ဒုက္ခလူကျင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကလည်းလိုက်တယ်လိုက်တယ
1: ်
2: ။ဘောကြ။အဲဒီလိုဇာဝိညာဉ်ရဲ့ဥစ္စာအဖြစ်ကလည်းဥစ္စာပြောနေတော့ဒီကဓမ္မကအော်ဘုရားကမဒီရဲကိုပေါ်လာတော့ဟောတာ။ဒါလည်းကတော့ဘယ်တော့မှမိစ္ဆာကဖြစ်ဖြစ်ရှိနေအောင်ဘုရားကမလုပ်တော့ဘူး။ဘောရုပ်ဖြစ်ဒီကားပဲဆိုရင်ဘုရားကဘယ်တော့မှမညာပါနဲ့။ဒီနေ့ဒီကားလေးကများတော့ဖြစ်ခြင်းဝင်များတော့သူကများကြမှာပေါ့။ဘုရားများပါ
1: ။များပါ။
2: ဘာများတော့

0: တယ်ကျဲ့။ဒါကတော့ဘုရားမင်းကဘုရားမင်းပါလေ။ဒီကျင်းမင်းကဒီဘုရားကောင်းတယ်မလဲဘုရား။ဘုရားအားကြောက်ရခြင်းဘုရား။ဆံရတာကွာ။ဘယ်လိုလဲ။ဆုံးချက်ကြီးမလို့ဘုရားမရခြင်းမင်းဘုရားကောင်းတယ်။
1: Yeah.
0: ဘယ်လိုလဲဒီသာသနာ့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းလဲသူတို့ပြောနေတယ်ချက်ချင်းမင်းလာတယ်တော့ရတယ်ဘုရားနဲ့ဆန္ဒကြတယ်ဘာလာလဲပြန်ပြောပါဦးပြောင်းနေတဲ့ဆန္ဒကတော့ဘာလာလဲရတဲ့ဆန္ဒကဘုရားနဲ့ဆန္ဒကဒါကသိပြီတဲ့ဘုရားရဲ့ဒီအင်းညာတယ်သိတဲ့အခါကျစိတ်စိတ်တော်ကိုကြတာမင်းသိနေတော့မောရောမင်းကြီးနဲ့မလာဘူးဒီလိုလာရတဲ့ဒီပြန်တော့သိပြီတဲ့နေရာမှာလေတရားနာတော့သိပြီတဲ့နေရာမှာလေတဲ့ဖြစ်ချင်းမင်းကြီးဖြစ်တယ်သိပြီတဲ့နေရာမှာစေတမင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့အရာဆိုတော့ဒီကြရအောင်ဟောပါရှင်။ဒီဟာဒီပေါ်ရင်းပေါ်တယ်။ဥမ္မာကိုခံမလို့ဖြစ်သေးတယ်။အဲဒါကအမှန်လို့ဒီကရာဖြစ်တယ်။ဥပဒနာရှိလို့ရှင်ဆက်တော့တယ်။ဒီလိုဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။စေတမင်းရဲ့ဘုံတော့ဟုတ်ပါဘူး။စေတမင်းရဲ့နိုင်ငံရေးမှာဖြစ်ရတာ။နိုင်ငံရေးရောဂါဘဝတွေကမမြားတယ်။အဲဒါကရာဓမ္မကိုဒီဆန္ဒအရင်ကားလို့ပြန်တော့ရလို့မှတ်ထားပါ။ဒါကဒီကအခုဒီကြာရဲ့ဆန္ဒ၊ရရဲ့ဆန္ဒ၊သိင်းကြီးရဲ့သုံးပါးရဲ့ဆန္ဒ၊သိင်းကြီးရဲ့ဆန္ဒ၊ကုသရဲ့ဆန္ဒ၊ဆုံးပြဲရဲ့ဆန္ဒကတော့ဥပမာလိုမောင်ဘိုးလေးတွေကဒီတော့မောင်ဆုံးပြဲတာပဲ။ဆုံးပြဲရတဲ့ဆန္ဒပဲဆိုပြီးဒါနာပါအောင်ဟုတ်ရအောင်နော်ဆရာကြီးကတော့ဟုတ်ပါဘူးဥပမာဒီနေ့ရည်ရည်လုံးချုံလေးရှင်နေပေးတာတော့ရတယ်ဒီနေ့ရည်ရည်ကတော့ဘုရားကအကြောင်းရှိအကူကြီးပေးဖို့ဆွန့်ကျင်တာဘဝရတာဆိုတော့ဒီကလုံးချုံလေးကိုဘဝရတဲ့အခါကတော့ပါရကလုံးချုံလေးကိုဘဝရတဲ့အခါကအားဆိုတော့ဘဝရအဲ့တော့လေဒီကနေ့ဒီသာရင်းနေလဲဒီသာရင်းကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘုရားပြေမနောတဲ့ကုမသက်ဆောင်ဆိုတာကိုပါလို့ပါဒါကြောင့်ဒီသာရင်းကလို့ကြောက်ဒကာဓမ္မကြီးပါဖြစ်တယ်ဘုရားတကယ်လို့ကြောက်ဘုရားတကယ်လို့ကြောက်ဘုရားတကယ်ဘုရားတကယ်ဘုရားတကယ်ဘုရားတကယ်ဘုရားတကယ်ဘုရားတကယ်ကြံပြီးတဲ့လောဘကလည်းရှင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ယူပါကြံပြီးတဲ့လောဘကရတဲ့လောဘရတဲ့ရတဲ့ပါရဲ့လောဘလည်းဘယ်ကြံနော်အဲဒါလည်းရတဲ့ဒုက္ခရဲ့လောဘလည်းသိပြီးတဲ့အချိန်မှာသိကြတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ရှင်လည်းဒီလောဘလားကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေကြလားအများကြီးပြည့်တယ်ညာတွေကတော့မှန်ဖြစ်တယ်လက်ပြပါဘာပဲဒီမဲ့ရတာလည်းဆိုတော့ဒီတော့ကနာမသိဘူးလက်ပြပါဒါနဲ့တဏှာကြီးရဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကသင်္ခါရပေါ့တဏှာကြီးရောတာအဝါဒဏ်ကြီးရောဖြစ်တယ်ဥပါဒဏ်ကြီးရောဘဝကြီးရောဓာတိကြီးရောဆရာဝါဒဏ်ကြီးရောဆိုတော့ဘုရားဒီမှာတည်းရတယ်။ဒီမှာမနီရောဆိုတာမိဂါကိုခေါ်တယ်။ဘုရားကျင်းလိုက်တယ်။ဒါပြန်ခါကဉာဏ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ယနေ့သိကြတယ်။ပြန်ပြောအောင်လည်းဟောမယ်ရတယ်သိတယ်။ပြန်ပြီးရတယ်ခန္ဓာလောက။ဘာကြောင့်လဲ။ပြန်ပြီးရတော့ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဒါကဘာလဲဆက်နေတော့ဒါလည်းဒီလိုပါတယ်တန်တော့ဟုတ်လားငါပြပြရတယ်ဒါကလည်းနဲ့နေနေဆက်ကြတော့ဘာလို့ရလဲအဲ့နာမျိုးဒီဟာလူလာတဲ့နာရီရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရဲ့ဆိုရင်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလည်းညာလိုက်တာလို့ပါဘောဒါကလည်းပါညာလိုက်တာလို့ရှိတယ်ဒီလိုကဖြစ်ပေါ်ရာဒီကအစ်ကိုမင်းရောဒီကမင်းဆိုတော့ညာအိဒါမေဒီယာအိဒါမေဒီယာဆိုတော့မသိဘူးပါအမေရောဒီကဒါဒီကရောကဆိုတော့ရောဒီကကဥရတာရောဥရတာဆိုတော့ညာမော

ခန္ဓာမူတိုက်ပိဋ္ဌသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရတံတရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသံဘုံဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပိဋ္ဌသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိဋ္ဌသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမူပြန်ပြန်ကျူးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိဋ္ဌသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်စီမြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပုရောလက်ကြံငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆက်၍ဘုဒ္ဓ

ဒီနေ့သန္ဓရာတော်နေ့2582ပေါ်သာလေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်15ရက်လာပြည့်နေ့မဟာသမယနေ့စနေနေ့35လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံဆင်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းမှအတော်မဟာစီဝိပဒနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာယောဂီတို့ကောင်းများနေတဲ့ဘောအလုံးအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးသတ္ထမပိုင်းတရားတော်မေတ္တာအရင်ပေါ်ရှိရန်ဒီဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောသရီရံမိဇရံဥပေတိတတင်းသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဖိပဝေတယံတိဣတိနာသေစေနာတုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန်ကျဲစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်တိဆွေမြေယိုရွင့်အိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထိုမှတပါသရီရံမိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေးမြေညူမြေအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာယောရပါပေတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေးမြေညူမြေအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှာမကတ်ရောက်ပါကြေတသမာထိုကြောင့်တန္တာဖျားဆာမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတို့ရဲ့၁၀ပါးဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူရလေကုန်၏ဣတိနာတေသေနဤတစ္ဆာတကားကြောင့်တုဝတိဟောတုယောဂီတွေအားလုံးဝေယဝိသ္စာတွေအားလုံးအနှောက်အယှက်တွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းစင်ပြီးတော့

တို့မနေ့တော့အပိညာပရိညာပဟာနာတို့ခုတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပြန်သွားတက္ကဒိဋ္ဌိ20သမောအတ္တဒိဋ္ဌိ20စိတ်တရွေရမေးလို့ဣတိတတာဆိုတဲ့မထေလေးကပြန်ဖြေတာညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုမနာရသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မစိကသူတော်ကောင်းတရားတွေမှာမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၄မျိုးယူတယ်ထို့တူပဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်နာခန္ဓာ၄ပါးမှာလည်း၄မျိုး၄မျိုးစီဝิญဉ်ဟာအတ္တများသောအဖြစ်တို့ဘုရားဘာသာတွေအဲ့ဒီဝิญဉ်ကိုအတ္တလို့ယူတာများပါတယ်ဝิญဉ်ဟာအတ္တဝิญဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ်ဝิญဉ်၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတစ်ခုကို၄ခု၄ခု၄ခုဆိုတော့ငါးလေးလီ20အတ္တဒိဋ္ဌိ20သက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာယုတ်ဟာအတ္တဝိရဏအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉာအတ္တ၅မျိုးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းယူတာယုတ်ဟာအတ္တဝိရဏအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉာအတ္တအတ္တလို့ပြောတော့ခဏခဏယောဂီတို့နာရယုတ်ဟာအတ္တလို့ပြောတော့ယုတ်ကိုပါပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ယုတ်ဟာငါပဲလို့ပြောတာငါပဲဆိုတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအသက်ကောင်းလိပ်ပြာကောင်းဝิญဉ်ကောင်းမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့အစိုးရတဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲရအဲ့ဒီလိုအတလုံးနဲ့ပြောယုတ်ဟာအတ္တပဲဒါပဲနဲ့အတ္တဆိုတဲ့စကလုံးနိုင်အတ္တလို့ပြောတာနဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာပြညာသင်္ခါရဝิญဉဏ်ကိုသူပြောတာမဟုတ်သူနေရာနဲ့သူသုံးတာရှိဥပမာတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဝိဒ္ဓါပစ္စယသင်္ခါရဝိဒ္ဓါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးမသိလို့သင်္ခါရ၃ပါးဖြစ်တယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စပိသင်္ခါရအဲ့ဒီဟာရာသုံးမျိုးအကံတွေကိုဟောတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေ။ပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်ကံအပုံညာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်ကံအာနိစာပိသင်္ခါရဇံတွေကိုဟောတာ။အဲ့ဒီသင်္ခါရကြတော့ကံကိုယူတယ်။ဟောဒီခါရင်းကြတော့သင်္ခတလက္ခဏာ၌တွေ့ဝေခြင်းဆိုတဲ့တွေ့ဝေခြင်းတရားတွေဟောတယ်ပါလေဆိုတော့သဘာဝတာမညာ၌တွေ့ဝေသဘာဝဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပြောအယုတ်မှာတွေ့ဝေတယ်အဲ့ဒီယုတ်တည်ရဲ့အမြဲတသောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမှာတွေ့ဝေတယ်တွေ့ဝေတယ်ဆိုတာမသိဘူးပြောတာယုတ်လိုနံလိုမသိဘဲနဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လိုသိတယ်ဆိုတာတွေ့ဝေတဲ့သဘောကိုပြောတာပရိသတ်မောပနပဒလူတွေ့ဝေတာတွေ၅ခုတို့၈ခုတို့တာတွေရှိတယ်။သင်္ခါရကိုပြောတာပါ။သင်္ခါရကိုစကလုံးကအတူတူပဲသင်္ခါရကံလို့ယူတဲ့အခါရှိတယ်။ယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဆာသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဆာယုတ်တည်နံနေပြောတာ။အဲ့ဒါလည်းမမြဲဘူး။သူ့နေရာနဲ့သူယူတယ်။အတ္တဆိုတဲ့စကလုံးဟာလည်းပဲအခုတော့မှအတ္တမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းအတ္တသရာကိုသုံးတာရှိတယ်အတ္တမပေမနာတိမိမိကချစ်အပ်ဆုံးမယ်အတ္တဒီပါဘိက္ခူဝိဟရထအတ္တတရဏအနိညာတရဏအဲတော့နိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီပါဠိကိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟောတယ်အနတ္တဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဟောတာပဲသူတို့ကစကလုံးတော့ပဲသွားပြီးယူတော့အဲ့ဒီအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
အသက်ကောင်လိပ်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတ္တဒီပါဘိက္ခွေဝိဟရထဘိက္ခွေယဟန်တို့အတ္တဒီပါမိမိကိုယ်ကိုကျွန်းကြီးပါမှာအားထားရမိခွေရပြုတ်ပြီးတော့နေကြအတ္တတရဏအနိညာတရဏမိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ဝေရအားထားအဝိနေကြအချားကိုကိုယ်ဝေလို့မရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါကိုလို့ရမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့သီလတမာတိပညာကိုအားကိုပြီးတော့ကိုယ်ဝေရအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ကြမြတ်စွာဘုရားဒါလို့ပြောတာအဲ့ဒါအောင်မလို့မှားမှာဆိုလို့နောက်ထပ်ထဟောထားတယ်ဓမ္မဒီပါဘိက္ခွေဝိဟရထဓမ္မတရဏအနိညာတရဏဘိက္ခွေယဟန်တို့ဓမ္မဒီပါအမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးအားထုတ်ထားတဲ့တရားကိုသူတော်ကောင်းတရားတွေသီလသမားတွေပညာကိုကျွန်းကြီးပါမှာကိုယ်ဝေရအားထားရပြုပြီးတော့နေကြတဲ့သန္ဒရာကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီးတို့ပေါ့ထောက်ရတရားမြောက်အဲ့မှာကျွန်းကြီးစိတ်ကြုံကြုံကြီးလို့ပေါ့ကြုံကြီးလို့နေကြရေပြင်းကျတန်တရာဤတဲမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ဘယ်ပေါ်နေရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိဆောက်ထားတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဓမ္မတတ္တမအဲဒီကိုမိခိုပြီးတော့နေကြဓမ္မတရဏအနိညာတရဏတရားသီတာလင်အာကိုရပဲခြားအာကိုရမဟုတ်ဘူးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိတုဒံတေနနာထံလပတိဒုံလပံအတ္တဟိအတ္တဧဝမိမိတာလင်အတ္တနောမိမိနာထောကိုဝေယအစ်စ်ပဲမိမိဟာမိမိကိုဝေယအစ်စ်ပဲဆိုတာဒီရုပ်တင်တဲ့ကိုယ်ဝေလို့မရဘူးအိဋ္ဌာဒုက္ခသီလသမာဓိပညာအကျဉ်းချုပ်ပေါ့ထပ်ချက်လိုက်တော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိဒီကလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ဝေရအားထားရဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတဲ့ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတဲ့သီလသမာဓိပညာယောဂီတို့ရဲ့အားကိုရပဲဒါကိုပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိအခြားသူဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ဝေရမဟုတ်ဘူးတဲ့လောလောဆယ်တော့ပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့ပြုတာပေါ့လေတာလေမိတွေဇနီးတွေခင်မုန်းတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအဖေတွေအမေတွေဆွေတွေမျိုးတွေတကယ်အာကိုရအစင်မဟုတ်ဘူး။မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလသမာဓိပညာသီတန်လည်းအာကိုရအစစ်ပဲ။ကောဟိနာထောပရောတိအတ္တနာဟိတုဒံတေနနာထံလပတိဒုံလပံ။အတ္တနာမိမိကိုယ်တိုင်သာကသာလည်းတုဒံတေနယဉ်ကျေးအောင်ပြုတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဟာနာထံလပတိဒုံလပံဒုံလပံအမှန်တမ်းမှရခဲ့တဲ့ဒုံလပံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုရနိုင်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့စိတ်ဟာယဉ်ကျေးသွားတယ်။ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းစင်သွားတယ်။အဲလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းစင်တဲ့အမတန်ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဟာမိမိရဲ့အာကိုရအစ်စ်ပဲတဲ့။အဲဒါအတ္တဆိုတဲ့တရားကိုပြောတာပါ။ကုတီတရားမှာတက္ကဒိဋ္ဌိမှာအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာကအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်တက္ကောင်လေးပြားကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပေါ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒါအတွုံးဝင်သွားတာငါဆိုတော့ငါဥစ္စာသူဆိုတော့သူဥစ္စာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခုတမတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ရယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတပါးစွဲ5ခုတပါးစွဲဘယ်နှခုပါလဲ5ခုအဲ့တပါးသောငါအခုကဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းနေလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရောဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိရောရှင်းတက္ကဒိဋ္ဌိရဲ့အောက်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကနေဆွဲပွားလိုက်တာသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲပွားသွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဆိုတော့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမူရင်းဖြစ်တဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ဖို့တို့အယူမှားနေတာယောဟာငါပဲဝိဒနာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရငါပဲဝိညာဉ်ငါပဲအဲ့လိုယူမှားတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ယုံနဲ့အတ္တနဲ့ယုံနဲ့ငါတစ်ထပ်သေးယူထားတယ်
ရုပ်ပြတ်သွားရင်အတ္တလေးလည်းပြတ်သွားပျက်စီးသွားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပြတ်သွားရင်အတ္တလေးလည်းပြတ်သွားဘာမှပြန်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုဩစေတာဒိဋ္ဌိတနည်းအားဖြင့်ဝိဘဝဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်ဝိဘဝတဏှာနဲ့ရှင်တယ်အဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာမှာတွေ့ဝေတယ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပအရာသာမှာသူကသင်ပြီးရင်ပြီးရောနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီးအောင်မိဘာမှကိလေသာတွေမစင်ကြဲသေးပဲနဲ့ရောက်ပါဒါပြင်အဲ့ဒီအယူကအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားငါလို့ယူရစမှားအဲ့ဒီအမှားကနေဆက်သွားတာအဲ့ဒီငါသိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဩစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့ငါပါတက္ကဒိဋ္ဌိငါပါတက္ကဒိဋ္ဌိကနေဆင်းသက်လာတာဥစ္စာဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိငါပါနောက်ဆန်ငါးပါးကြံသေးတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၃ခုထို့တူပဲဝေဒနာမှာ၃ခုတင်ညာမှာ၃ခုဝိညာဉ်မှာ၃ခုဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တ၃ခု၃ခု၃ခု၃ခု၅ခု၃ခု၃ခု၃ဆိုတော့၄ခုဆိုတော့၅ခုဆိုတော့အဲ့ဒီ၅ခုကို၃နဲ့မြောက်၅အဲ့ဒီဆံကတတ္တတာဒိဋ္ဌိဆံ၅ခုအဲ့တော့ဘဝဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်။သူကခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးကတရားရည်နာထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခိုးချတာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါတယ်။ဒါမင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးကတတ္တအထက်မှအတ္တလေးရှိတယ်ဒီခန္ဓာမှာ။ရုပ်ရှိသောအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ကတ္တအတ္တကတ္တယုတ်ကတ္တအတ္တကတ္တဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာယုတ်နှုတ်လိုက်ဘာကြံမလဲခန္ဓာ၄ပါးကြံတယ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူတော်မလားခုနကတော့ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူထားတယ်အခုကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲယုတ်ကပြည့်ရင်ပြည့်သွားမှာပဲသိရင်ပြည့်သွားမှာပေါ့ဒါပဲနဲ့ကြံတဲ့အတ္တတွေကမပြည့်ဘူးနောက်ခန္ဓာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီလိုခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတာအဲ့ဒါကိုသတ္တရဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တည်မြဲအယူမားလို့ခေါ်ဝေဒနာကိုကြည့်ပါအောင်ဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တဝေဒနာဝေဒနာပဲတဲ့ဝေဒနာရှိသောအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအရေးရှိသောတစ်ပင်တစ်ပင်ကတစ်ပင်မဲ့အရေးကအရေးတစ်ပင်ကဘာလဲဆိုအတ္တကြီးပေါ့အရေးကဝေဒနာပေါ့တင်ညာပေါ့သင်္ခါရပေါ့ဝิญဉ်ပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာရှိသောအတ္တဆိုဝေဒနာကိုဖယ်ထားလိုက်ဝေဒနာကိုဖယ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်၄ပါးမကြံဘူးလားရုပ်ရဲ့နာမ်ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ယူတယ်။လက်ပတ်ယူနေတာ။အဲ့ဒီလိုပဲတင်ညာရှိသောအတ္တ၊သင်္ခါရရှိသောအတ္တ၊ဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တလက်ပတ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ခန္ဓာကို၄ပါးကိုယူတာပဲ။အဲ့တော့ဝေဒနာကတတ္တအတ္တကတတ္တတင်ညာကတတ္တအတ္တကတတ္တသင်္ခါရကတတ္တအတ္တကတတ္တဝိညာဉ်ကတတ္တအတ္တကတတ္တအတ္တကတတ္တဒီဖြင့်ဝေဒနာပြတ်သွားလဲပဲအတ္တံပြတ်ဘူး။တင်ညာပြတ်သွားလဲအတ္တံပြတ်ဘူး။သင်္ခါရပြတ်သွားလဲအတ္တံပြတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ပြတ်သွားလဲအတ္တမပြတ်ဘူး။အတ္တကျမ်းနေတယ်။နိဝါတိတဘော၊သာမိတဘော။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးကကိန်းနေတယ်။အဲ့ဒါကနိဝါတိအတ္တ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ယူအစိုးရတဲ့အရှင်သခင်အနေနဲ့အတ္တလေးကနေတယ်။သူကအစိုးရရဲ့စီမံနေ။ဟောအဲ့ဒါကျတော့သာမိအတ္တ။သူတို့စိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းလျှောက်ပြောတာ။လောက်တာကိုင်းတာတွေဟာအတ္တလေးကလောက်တယ်ကာရကအတ္တကောင်းတာဆိုတာခံစားတာအတ္တလေးကခံစားတယ်ဆိုရင်ဝိတကအတ္တအထဲမှာအောင်းနေတယ်ဆိုနိဗ္ဗာတိအတ္တအာအင်းရှင်လိုပဲသူကရှင်သခင်ပဲဆိုတာမီအတ္တဒီအတ္တလေးရဲ့အလိုကိုခန္ဓာကြီးကလိုက်ရတယံဝတိအတ္တမျိုးမျိုးပဲသူတို့ယူကြတယ်အဲ့ဒါလေအကောင်လုံးကအမှန်နေလားအမှားနေလားအာမားရေဝင်သွားတာအမားရေအမားရေအမားရေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပထမဦးဆုံးเนี่ย
ယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲတင်ညာငါပဲဝิญญาณငါပဲယုတ်ဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญญาณအတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲလို့တကယ်လုံးပြောတော့အဲ့လိုပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲယုတ်ဟာမြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရူပံဘိက္ခုအနတ္တာအနတ္တလက္ခဏာလို့အတ္တမဟုတ်ဘူးကုန်လုံးပါသွားပြီငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်းလေးပြာကောင်းမဟုတ်တ attva မဟုတ်ဘူးပရမတ်နယ်ဟုပြောနေတော့တော်ပညာနယ်နဲ့ပရမတ်နယ်ခွဲမြင်ပညာနယ်မှာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ပြောရဆိုရအခုဝိပဿနာနယ်ဆိုတာပရမတ်နယ်ယောက်ျားမိန်းမအခေါ်တော်လေးဒီနေရာမတုံးနဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးတာကိုပြောတာယုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာပါလိမ့်အနတ္တလို့ပြောပေါ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမှသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဆိုအမှန်တန်ထူထပ်တဲ့တန်တုံးတန်ငယ်ကြီးကြားရကြာပန်းထိုးပွင့်လာတဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအတ္တဝါရတွေကြီးဆိုးနေမျိုးမျိုးအတ္တတွေယူကြ62ပါးသောမိစ္ဆာတ္တိစွာသတ္တဝါသိင်ဖြစ်တယ်သတ္တဝါသိင်မဖြစ်ဘူးသတ္တဝါသိင်အချို့ဖြစ်တယ်သတ္တဝါသိင်အချို့မဖြစ်ဘူးအာသတ္တဝါသိင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ဒီအောင်ရောအသက်နဲ့ကိုကအတူတူပဲဟာမတူဘူးတခြားသီးပဲကမ္ဘာလောကကြီးအမြဲတည်းဟာမမြဲဘူးအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးအဲ့ဒါတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအန်နေပေါက်ခွာလာတာကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလာမေးမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ဘူးသတ္တဝါသိင်ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာယောဤသင်္သာကြည့်ပါအောင်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာပါလိမ့်သတ္တဝါမှမရှိပဲသတ္တဝါလို့ပြောလိုက်ရင်ရှုပ်ကုန်မယ်လေသူတို့နားမလဲပညာနယ်မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်နယ်ကိုပြောနာတော့ယောဤပရမတ်နယ်မှာသတ္တဝါရှိရလားသတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ကောင်လေးပြာကောင်ရှိပါတော့မလားအဲ့တော့မရှိတာကိုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရဥပမာဆိုတော့ယောဂီတို့လက်ရဲ့အမိုးရအဖြူလားအနီလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောလက်မှာအမိုးတွေကအဖြူလားအနီလားမှတ်မြန်တည်မြန်တည်လားလက်မှာမွှေးမှမရှိပဲဘယ်လိုလို့ဖြူနေပြောလို့ရမလဲယုံရဲ့ဂျိုဟာအဖြောင်လားအကောက်လားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောယောဂီတို့ပညာတွေအများကြီးတတ်ထားတာပဲဗျာစိတ်ထရမဖြစ်နဲ့ပါဇက်ကဖြစ်ယုံမဂျိုမမရှိပဲနဲ့ယုံဂျိုကအဖြောင်းလို့အကောက်လို့ပြောလို့ရပါမလားအဲတတ္တဝမမရှိပဲတတ္တဝသည်ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်ဘူးလားဘယ်လိုပြောမလဲပြောရင်ရှုပ်ယုံပဲရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားတတ္တဝတတ္တဝအဲတတ္တဝကိုအတ္တလို့ယူထားတာဘုရားအကုန်မြင်တယ်တို့သူငါကတော့ရိုးရိုးလေးပြောဟာတတ္တဝါသိရင်သေးတာပေါ့သိပြီးတော့နောက်ဘဝပြန်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကပြင်းချက်နယ်မှာပရမတ်နယ်မှာတတ္တဝါမရှိဘူးတတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတော့သေတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောမှထင်လဲရုပ်ဉာဏ်နဲ့ပြက်သွားတာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဋိသင်္ဍေနေတာပဲဇာတိပဋိသင်္ဍေနေတာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်ပဋိသင်္ဍေမှာတွေ့ဝေကြတယ်သုတိမှာတွေ့ဝေကြတယ်စုတိသာတ္တဝါသေးသွားတယ်ဘလူသေးသွားတယ်ဥရသေးသွားတယ်ဥမြသေးသွားတယ်နောက်ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုပြောကြတာပြဉ္ညာနဲ့ကပြောတာတကယ်ရင်အမှန်ကရုပ်တည်နေနေပြက်ချိန်တန်လို့ပြက်သွားတာမလားအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တယ်ပြက်ချိန်တန်လို့ပြက်သွားတယ်ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်လာတာကိုဇာတိပဋိသင်္ဍေနေတယ်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ဝิญဉ်နာဥသလနာဖသဝိရအဲဝิญဉ်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ပြောတာဟောဇာတိဆိုရင်လည်းအတူတူပဲတရုတ်တင်တာနေဖြစ်တာမလားအာသုရိပြကျေကွယ်လွန်ကလူတွေကြတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဘယင်းတွေကြတော့နှက်ရဆန်းတယ်ယဟန်တော်တွေကြတော့ပြန်တော်မူသွားတယ်လောကနဲ့မှာတို့သုံးတယ်မလားတို့ဝိပဿနာနေရယောဂီတွေကကြီးလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်တာအဲရုတ်တင်တာနေကျောင်းသားလို့ဆိုပြက်သွားပြက်ချိန်တန်လို့ပြက်သွားတယ်ရုတ်တင်တာနေကိုမြင်ရမှာရုတ်တင်တာနေလို့မြင်လိုက်တော့မှအတ္တမဟုတ်ဘူးရုတ်တင်တာနေကအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုရင်အတ္တဖြစ်သွားမယ်။မြဲတယ်ခိုင်တယ်သူတို့ကလည်းလို့ယူတာအယူမှား
ယူမားမှာပေါ့သူတို့မှာကြိလေသာတပြုံးတစ်ခေါင်းနဲ့ယူထားတာပဲဖះကြိလေသာကျင်းစင်တဲ့ရွှေညာတော်နဲ့အမှန်ကိုပြထားတာဒီလောကလုံးမှာအဲ့လိုပဲယူမားနေရဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေတောင်မှဖះနေရတန်ဟာကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖះစင်ကြီးတွေနဲ့ဒါတော်မှပဲအသက်လိပ်ပြထွက်သွားလို့လိပ်ပြနှုတ်သွားလို့လိပ်ပြလှလို့လာပြောတယ်အဲလိပ်ပြရင်ခွဲဦးမှာပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်မြတ်တာတာဖြစ်အောင်ပြောတာအများနဲ့ကြာတော့လေလျောညီထွေလုတ်ပြရတယ်သူတို့နာရင်မှဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်နေတာကိုကသွားပြီးတဲ့တဲ့သွားပြောလို့မရဘူးလေဒါပဲနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဘယ်လိုသိရမလဲလိပ်ပြမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်းမဟုတ်ဘူးရုပ်တည်နံနေမလားအဲဟိုမှာကြောက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လောကဝိညာဉ်ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးပိတ္တာဖြစ်နေတာမလားအဲအဲပိတ္တာမှာရုပ်လည်းရှိတယ်နံလည်းရှိတယ်အဲဒါမှတော့ရုပ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တဝေဒနာအတ္တမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကအနတ္တလို့ပြောလေရုပ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင်ညာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သင်္ခါရအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝิญญาณအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟောတော့တို့အယူမှန်မသွားဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးဟာအနတ္တတရားမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်မှာအနတ္တလို့ပြောထားတာတပ္ပေဓမ္မာဆိုတာကျယ်ဝန်းတယ်ဓမ္မနဲ့တပ္ပေသင်္ခါရအနတ္တမဟုတ်တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စတပ္ပေသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရနဲ့သုံးတယ်ရုပ်တည်နဲ့အနတ္တကြတော့တပ္ပေဓမ္မာအနတ္တာသင်္ခတလည်းပါတယ်အတ္တင်္ခတလည်းပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လည်းအနတ္တပဲရုပ်တည်နံတွေကိုအနတ္တလို့ပြောရင်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအတ္တသွားလို့ဦးမယ်ဘုရားအကုန်မြင်နေဖရားဟဟလားရုပ်တည်နံတွေကိုတို့ကအတ္တမဟုတ်ဘူးနတ္တလို့ပြောရမှာမလားဒါပေမဲ့ရုပ်တည်နံကအနတ္တဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်အတ္တဖြစ်ရမယ်အတ္တမကြီးကဟိုမှာသွားနေတယ်လူပြောဆောင်းချောင်းနေတယ်အမျိုးမျိုးယူဆတွေရှိတယ်မလားအဲဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းပဲအနတ္တပဲရုပ်တည်နံနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုစာပေမှာကြတော့နံနဲ့ကိုတွင်းတယ်တို့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့နံမဟုတ်ဘူးနံသဘောတဲ့တို့သုံးတယ်နံသဘောဆိုတော့အကောင်ထဲမရှိဘူးပေါ့မို့လို့ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်သွားအောင်မယ်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတော့တန်တိဒုက္ခရှိတယ်ဆင်းရဲတွေငြိမ်းသွားတော့ဘာကြံမလဲချမ်းသာကြံတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုစစ်စံတိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်တို့31ပုံချမ်းသာကချမ်းသာအတုဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာအတုလို့ပြောလဲဆိုတော့မမြဲလို့ရောအောင်တို့တတိဘောအောင်မြဲပါအာအမတန်တကိုကြီးတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေဗြဟ္မာမင်းကြီးတွေဘောအောင်မြဲလားချမ်းတော့ချမ်းသာတာပဲမမြဲဘူးမလားမမြဲဘူးဆိုတော့ချမ်းသာအစစ်ဟုတ်ပါအဲအတုချမ်းသာအတုချမ်းသာအယောင်လှည့်သားတဲ့ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အတာတန်တာတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနပမတ္တံအတိဝတ္တတိလှည့်စားချက်တည်းအများကြီးပဲအတ္တတံတာတရူပေနမတာယအသောသဘောတရားတို့သည်တာယဘွယ်အတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းမတာယအတ္တသဘောတရားတွေဟာတာယဘွယ်အတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းရှိဝလာလာပါလေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာအပိယံပိယရူပေနမချစ်ခင်အပ်တဲ့သဘောတရားတွေကချစ်ခင်ဘဝအတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းအဲ့တော့ကိုဘကဉာဏ်နဲ့ချက်ယူပေါ့ချစ်ခင်နဲ့ကိုလူသားချင်းချင်းလဲတဏှာနဲ့ချစ်ခင်ကြတယ်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမအောင်ပြောတာမဟုတ်လူလူချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးစရိတ်ဆံတွေကိုပါချစ်ခင်ကြတယ်မလားစရိတ်ဆံတွေချင်းချင်းလို့ဘဝဝင်မွေးတယ်နောက်ကျတော့ပြန်ကြိုက်တယ်စပကြီးတွေမိုးတယ်ခလေးမျိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမချစ်ခင်အပ်တဲ့သဘောတရားတွေကချစ်ခင်ဘဝအတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကချမ်းသာဘဝအတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးပါသွားတယ်သူကို
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတောင်းနေစားဝတ်နေရည်ပြည့်စုံနေဆိုရင်ချမ်းသာတယ်လို့မထင်ဘူးလားလောကအနေနဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာကိုလိုချင်တာရတယ်ကိုစားချင်တာစားရတယ်ကိုနေချင်တဲ့သူနဲ့တူတူနေရတယ်တော်တော်ဟုတ်နေတာပဲအမှန်ချမ်းသာတာပဲငါလိုလူစပူရှိသေးရလားဆိုပြီးတော့လောဘကောမနာရောထိုးတက်သွားအဲ့ဒါလေးဟာတကယ်တကယ်တော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားခန္ဓာရနေတာဆင်းရဲပဲအဲ့ဒီချမ်းသာကိုตาရမမောနေတာကြတော့ဆင်းရဲကြောင်းတစ်ခါထပ်ဆင်းရဲချိုးရဲ့ဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဗျာဆင်းရဲကြောင်းဆိုတာလောဘတဏ္ဍာမလားဟောဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒုက္ခနဲ့သမုဒိယရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုตาရမမောနေตาရမမောနေတာလောဘမလားဒါချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဟာဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းဆိုတော့တခါထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာရအောင်လို့ကျွန်တော်ဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းတော့ရအောင်လို့ဒီရအောင်လို့တော့ရကြီးခန္ဓာရအဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးဒုက္ခမှမသိတဲ့အပြင်ဘာသိလဲဆိုတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြောင်းမှန်ဖြင့်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှမသိတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာပဲအာဝရဏတတိလို့ခေါ်ဆင်းရဲကိုချမ်းသာတယ်လို့ကြောင်းမှန်ထင်တာလည်းအဝိဇ္ဇာပဲဝိခေပတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဆင်းရဲကိုဆင်းမှမပြောနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေမရဘူးလား။အတ္တကိုပြောရင်းနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယောက်ွားရနော်သူတော်ကောင်းလှဲသားချက်တွေလှဲသားချက်တွေအာတတံတတ္တရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတ္တရူပေနပမတ္တံအတိဝတ္တိပမတ္တံမင်းလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတိဝတ္တိအလွန်လှဲ့သာ၏လှဲ့သာပလိုက်တာတခါတည်းလုံးလုံးကိုမသိတော့အရှင်းနဲ့အနောင်နဲ့ဖြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘသူလှဲ့သာခံရလဲဆိုတော့မင်းလျောပေါ်စားတဲ့သူမင်းလျောပေါ်စားရင်တော့အလှဲ့သာခံရမှာပဲဒါမမေ့မလျောမပေါ်မဆနေကြအပမဒေနဘိက္ခုတမ္ပါတိထအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်တာမလားဝိတ္တကတော်မရဲ့အချုပ်ဟာအပမဒိနာတံပါတိထမမိကြနဲ့မပေါ်ကြနဲ့မမိကြနဲ့မပေါ်ကြနဲ့တို့လှည့်စားထားတယ်လှည့်စားချက်တည်းကအများကြီးပဲအခုအတွင်းလှည့်စားတာကိုပြောတာနော်ခုနဒိဋ္ဌိကိုပြန်ကောက်ကြည့်ပါပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တာတော့ယောက်ျားမိန်းမမြင်တာပဲပြောတာလဲယောက်ျားမိန်းမပြောရတာအများနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတာမလားအဲ့ဒါဟာတက္ကဒိဋ္ဌိကနေလှည့်စားထားတာတကယ်ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကလှည့်သားထားတာတကယ်ပရမတ်တကယ်အရှိယုတ်တည်နံတွေကိုမမြင်တော့ဘူးမသိတော့ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယောက်ပဲကလားပဲရှမ်းပဲဗမာပဲအဲ့ဒီအနေနဲ့တဆင့်ငါလူမျိုးပဲသူလူမျိုးပဲဒါငါရန်သူပဲဒါငါမိတ်ဆွေပဲဟာမျိုးမျိုးလောဘဖြစ်เสียဒေါသဖြစ်เสียတွေများမလို့ဘူးလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်ရဆရတယ်တကယ်ဒိဋ္ဌိကဆရတာပဲဆက်ဆံရေးနဲ့နားလေရေးဆက်ဆံတာကတော့အများပြောတဲ့တိုင်းဆက်ဆံရမှာပဲလူလူလို့ပြောတာပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတာပဲသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါမင်းအဲ့သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာရောက်သွားရောလူမမဟုတ်ပဲဘာပါလိမ့်ဟောယုတ်တင်တန်ဒီလူလို့ဆက်ဆံမှာလူကိုလူလို့သိပါမေတ္တာစေတနာထားပါလူလူလူသိပါမေတ္တာနဲ့တပက်ကမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့ကြတော့မေတ္တာထားအောင်နဲ့မလုံးလောက်ဘူးအမှန်ကိုသိမှရုပ်တည်နံနေပဲအိဆာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားလောကမှာကျင်လည်ဖို့လောကမှာအစဉ်ပြေဖို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာသုံးပါတယ်ဒီလောကကြီးကနေလွန်မြောက်ဖို့ကြတော့သစ္စာကိုသိမှဘာသစ္စာကိုသိရမလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ရအဲ့လိုဒုက္ခကိုသိပြီးတော့သမုဒိယပယ်နိုင်ဖို့အတွက်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်ရအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတရားအားထုတ်နေတာအဲမဂ္ဂသစ္စာပေါ်နေတာပဲတရင်ကတရင်ကနိရောဓသဘောမျိုးဖြစ်နေတာတရင်ကတရင်ကလောဘဒေါသတွေချုပ်ချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ယုတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာအနတ္တယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့
ယုတ်ဟာအနတ္တဝေဒနာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအနတ္တတရားငတ္တတရားဆိုတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်အတ္တကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆင်းရဲတယ်ဒါညာတပရိညာနဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးအဲ့ဒါကိုညာတပရိညာလောက်နဲ့တင်တင်းတိမ်နေမယ်အာငါယုံနံကွဲနေပြီပဲ။ဟာယုတ်တဲ့နံနေပဲ။ငါတို့သိကြတဲ့တော့ငါသိသေးတယ်။စာတင်ထားတော့အများကြီးသိတယ်ဒီ28တွင်53။ဒါယုတ်ကဒါပဲ။ဩနံဒါပဲ။အာနံတေးပညာသအတိပါရကွာဒါလည်းသိပြီးသားတယ်။အဲ့ဒါစာသိပဲရှိသေးတယ်နော်သူတော်။ကိုယ်တိုင်သိဖို့ဆိုရင်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တော်မှတယောက်နဲ့တယောက်မတူသိပုံညာ။လောက်ရှာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ပလင်းထဲမှာရေနဲ့စီနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပလင်းကတော့ပလင်းနဲ့ပဲရောနေသလားအကန့်လိုက်လားအဲအဲ့ဒီလိုပဲလောက်ရှာတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တတ်တင်းနေတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တတ်နားတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တတ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တတ်တတ်ရှုတဲ့သဘောလေးရတတမှတ်တဲ့သဘောလေးရတတမှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုခံနဲ့ရွှင်းရွှေးနဲ့နောက်ကြတော့ဉာဏ်นี่ยင်းကျက်လာတော့ကွဲသွားတယ်အဲ့လိုမကွဲသလိုရှင်ငါတရားထိုင်နေငါရှုတယ်ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲငါငါငါနဲ့စွဲနေမယ်ဆိုရင်တရားထိုင်ရင်လည်းကိုယ်ပဲဘလူကလွှမ်းမို့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကလွှမ်းမို့တယ်ဝိပဿနာမလုပ်ဖဲနဲ့တမထတက်တက်လုံနေလွှမ်းမိုးမှာပဲတမထအကူအညီပေးရမှာအထောက်ပံ့အကူအညီလုပ်တဲ့ခါလဲလုပ်ဝိပဿနာကိုဥသာပေးရဝိပဿနာဥသာပေးပဲနဲ့တမာတိတက်တဲ့တစ်ခုတည်းပဲမှတ်နေတယ်တမာတိရရင်ပြီးရောငြိမ်းနေတက်တက်ခလေးရှူချက်ရှူချက်လုံနေတယ်သုံးမထိုင်နေတိတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့ဒါပဲမှတ်နေတယ်ဘောရဘောရအောင်နေနဲ့လိုက်မှမှတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှိဝမိပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောတွေကိုညှော့မှတ်မှဖူးဆိုလို့ရှိရင်တတော်နယ်ကိုပဲအဲ့ဒါမကွာနိုင်ဘူးတက္ကဋိဋ္ဌိဟာခဏကွာလိုက်ပြန်ကလိုက်ခဏကွာလိုက်ပြန်ကလိုက်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါယုံသဘောတွေနံသဘောတွေငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးဆိုတာနံတရားပဲဘုရားသဘောလေးအဲ့တဲ့သောကယုတ်တရားယုတ်တရားနဲ့နံတရားဟောနောက်ပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောကဘာတရားပါလိမ့်ဝေဒနာမှတ်သားတာကတိုက်တွန်းတာကသိသိနေတာကအော်အဲ့ဒါငါလည်းပေါ့သူလည်းပေါ့ယောက်ျားလည်းပေါ့မိန်းမလည်းပေါ့ယုတ်ထဲမှာလည်းငါလည်းပေါ့သူလည်းပေါ့ဝေဒနာထဲမှာလည်းမပေါ့တင်ညာထဲမှာလည်းပေါ့သင်္ခါရထဲမှာလည်းဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းပေါ့သူသဘောသူဆောင်းတယ်သူတော်သူဆောင်းနေတာကိုဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အတ္တနောသဘာဝံဒါရိတိတိဓာတုယုတ်ကလည်းသူတော်သူဆောင်းတယ်သူတော်ကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပူရင်တစ်မျိုးအေးရင်တစ်မျိုးဝေဒနာကလည်းသူတော်သူဆောင်းတယ်ဆင်းရဲခံစားတယ်ချမ်းသာခံစားတယ်အလေလတ်ခံစားတယ်ပညာကလည်းမှတ်သားတယ်အဖြူနီကြောင်ပြသူမှတ်တာပဲသင်္ခါရတိုက်တွန်းတယ်ကောင်းတာလည်းတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတာလည်းတိုက်တွန်းဝိညာဉ်ကသိတယ်အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့အဲသူတော်သူဆောင်းနေတာပဲယုတ်ကလည်းယုတ်သောယုတ်ဆောင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာသဘောဝေဒနာဆောင်တဲ့အယုတ်တဏ္ဍတ်တွေအဲ့ဒီမှာငါတွေအတ္တတွေပါရလားငါတွေအတ္တတွေမဟုတ်တော့ဘာတွေပါလိမ့်အနတ္တတရားယုတ်တရားလည်းအနတ္တတရားပဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟာလည်းပဲအနတ္တတရားပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးမမြဲတဲ့အတွက်မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေဟာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးအဆိုးမရတဲ့အတွက်အဆိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေဟာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးဩအဲ့တော့မှနေဆာအနတ္တဒုက္ခဟောအနတ္တကိုပုံဖော်တဲ့အခါကျတော့အနေဆာနဲ့လည်းပုံဖော်တယ်ဒုက္ခနဲ့လည်းပုံဖော်တယ်မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးမရဘူးဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးမရဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့သူကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဆင်းရဲနေ
အဲ့တော့မဆင်းရဲခြင်းပဲနဲ့ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတော့အဆိုးရဘူးလားအဆိုးမရဘူးလားအဆိုးမရဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုတ်တဏ္ဏနေရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုယုတ်တဏ္ဏနေရဲ့သဘောသဘာဝကိုထိုင်လျောက်သိပြီဆိုတော့တက္ကဒိဋ္ဌိတော့တတင်ကပယ်လိုက်ပြီတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတာဘယ်သူပါလိမ့်ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမလားဒိဋ္ဌိပင်ဝိသိကိစ္စပယ်ဝိသဖြစ်ပါတယ်ဒါမင်းနဲ့ရှင်းအောင်လို့ထပြောပါဦးဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖုံးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတန်မောဟလို့ခေါ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားမလည်ဘူးမှားနေတယ်ဆိုရင်ကံမတန်မောဟကံကံရဲ့အကျိုးရဲ့ညံမောမအဝိဇ္ဇာဖုံးယုတ်တဏ္ဏရဲ့သဘောသဘာဝကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတန်မောဟလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်တဏ္ဏရဲ့သဘောကိုမသိဘူး။အခုသိသွားပြီ။ဒုက္ခဖောက်ပြန်နေသောနံသိတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောမှတ်သားတဲ့သဘောတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမလား။ယုတ်တဏ္ဏရဲ့သိတော့တက္ကအဋ္ဌိဋ္ဌိအကျမ်းစာကြီးအလွန်လွန်ကျမ်းတဲ့အကျမ်းစာကြီးတော့ပယ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့တက္ကအဋ္ဌိဋ္ဌိကိုထပ်ပယ်အောင်မယ်။ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ထပ်ပယ်အောင်။အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုမတိအောင်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စယတန်မောဟလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပစ္စယတန်မောအကြောင်းအကျိုးကိုတွေးဝေတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုတွေးဝေတယ်ဆိုတာယုတ်တဏ္ဏနေဟာယုတ်တဏ္ဏနေတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီယုတ်တဏ္ဏနေကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်မြတ်မကြီးကဖန်ဆင်းထားတယ်အမျိုးမျိုးပဲယူကြဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းထားလို့ယုတ်တဏ္ဏနေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အိတ်တရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘာဒိဋ္ဌိပါလိမ့်။အဲ့ဒါဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းထားတာအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဟာဘယ်သူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာအလိုလိုဖြစ်တာပဲ။အဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်เจ้าหมดไอ้ตระนี่มานะทิฏฐิขึ้นไล่อาหิตุกะทิฏฐิขึ้นไล่เอ้ยวิสสาทิฏฐิเดี๋ยวขึ้นนี่ล่ะเอ้ายุทธินันเนี่ยหาผ่านเส้นโหลขึ้นตาแล้วไม่หมอบูอาจารย์แม่ตะตะอโลโลขึ้นตาแล้วไม่หมอบูบะโลขึ้นเลยสรอกเจ้าจองโจขึ้นเดอาจารย์จองโจขึ้นเดวิสสาติงขาระอาจารย์สรเองဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယနာဖတဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယနာဖတဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အခုခန္ဓာ၅ပါးရရတယ်လေယောဂီတို့အခုခန္ဓာ၅ပါးရရတယ်အကြောင်းရှိတာပေါ့ဘာနဲ့ပါပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒါညာတပရိညာပေါ့ဗျာဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်သေးဘူးရှုမှတ်တဲ့ခါမှာအထောက်ကူရတဲ့ဉာဏ်ပညာပေါ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုခုနပြောခဲ့ပြီအမှန်ကိုမသိတာအမှားကိုမသိတာလဲအဝိဇ္ဇာအမှန်ကိုအမှားအမှားကိုအမှန်လို့ပြောင်းပြန်ထင်တာလဲပဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာလို့တစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်ပြောတာတော့အဝိဇ္ဇာပြောတာပဲဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာသူ့တပည့်နှစ်ယောက်ပါတယ်တဏှာရဲ့ဥပါဒဏ်မသိလို့လိုချင်တာမလားဆိုတော့မခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသွားပြီးတော့မမောနေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမသိလို့ဒုသူငါတွေမမောနေကြတာမလားအမှန်ကန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါဟောမသိတာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာတွေ့တာရမမောတာကတွေ့တာရမမောတာတော်တော်ခက်နေပြီတွေ့တာရမမောတာတဏ္ဏမလားပြဒါရမမောတာပါပါလိမ့်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမပယ်နိုင်တာပယ်နိုင်တာသာတို့သူငါတွေဟောတဲ့သူတွေလည်းတဏှာမပယ်နိုင်သေးဘူးတူတူပဲတူတူကိုကိုယဟန်တာမဟုတ်သေးပေါ့ကိုအမှားကိုမကောင်းတာကိုကိုတိမကောင်းအောင်လို့ချင်မှာမလားဘုရားမကောင်းမင်းရဲ့ကိုကိုကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းကြီးထင်းတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းအစ်စ်ဖြစ်ပါအတူသူတော်ကောင်းတော့ဖြစ်မှာပါဗျဟုတ်တယ်မလားကိုအမှားကိုမသိတာဟောဗျ
မသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းထင်နေအရောကိလေသာကင်းစင်ပြီကိလေသာတစ်ပုံတစ်ခေါင်းကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကင်းစင်ပြီနဲ့ဘ ഹു သုဒ္ဓလေးနဲ့လောဘဒေါသလေးခဏငြိမ့်နေတော့ဩတော်တော်ကင်းစင်နေတာပဲတော်တော်ဘူးပဲငါဘုဒ္ဓရှင်နဲ့မတူတော့ဘူးစင်ကြယ်သွားပြီတခါတည်းတို့အထင်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုအထင်ဖြစ်တာတို့စာပေမှာအဓိမာနလို့သုံးတယ်တို့တန်ခါးလေးမှာဆိုရင်ပါရတိက၄ပါးမှာနောက်ဆုံးပါရတိက၄ပါးမဲ့ဖို့မရဘဲနဲ့မဲ့ဖို့ရတယ်လို့ကြွားဝါပြောလို့ရှိရင်ပါရတိကကြရတယ်ယဟန်ဖြစ်ကဆုံးချုံသွားထမင်းကြီးလက်စစ်ပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြောက်ဖြာကြီးကွဲတယ်လို့ဖြစ်သွားလူခေါင်းပြတ်တယ်လို့တပင်ကတည့်ရွဲ့ကျွေကြတယ်လို့ပြန်ဆက်လို့မရတော့ကမ္မဝါထပ်ဖတ်လို့မရတော့သွားရောအဲ့ဒါပါရတိကကြရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအညတရအဓိမာနာဆိုတာပါတယ်ချွင်းချက်ပေါ့အညတရအဓိမာနာအဓိမာနာကိုအညတရကျင်ဖယ်ထား၍အဓိမာနာမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တက်ကိုယ့်ကိုသီလသမာဓိပညာမရှိဘဲနဲ့ဟာသီလတွေစင်ကြယ်သေးအောင်သမာဓိတွေအားကောင်းသေးအောင်မဉ္ဇဏ်ဖုံညာမရသေးနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုံညာရသေးအောင်ရှောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပါရတိကပဲအညတရအဓိမာနာကိုယ်ကတရားတွေအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တယ်။တာမန်လူတွေထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်တယ်ထူးထူးခြားခြားတွေမြင်ရ။ဒါပေမဲ့မက်ဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူး။ဥမာရှုမှတ်နေရင်းနဲ့တမာရီတွေအားကောင်းလာတော့ချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှမသိတော့ဘူးချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြန်သိလာ။ဟာဒါငါတော့မက်ဖို့ရသွားပြီချုပ်သွားတယ်။ तू အားထုတ်ပြီးတော့တကယ်အားထုတ်လို့တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကြောင့်အထင်မှားသွားတကယ်တည်းကတော့မက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးသူအားထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာကတမာတိတွေအားကောင်းလို့ဖြစ်သွားတာရုပ်တင်တဲ့အနေအကြောင်းတွေကြိုးတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဘာမှကြားနာမသိသေးဘူးတခုခုကမ္မထံတခုကိုအားထုတ်ရင်းနဲ့တမာတိတွေအားကောင်းပြီးတော့သမထအားထုတ်ရင်းနဲ့တမာတိတွေအားကောင်းပြီးအကုန်ပျောက်ထွက်သွားတမာတိအားကောင်းရင်ပျောက်ထွက်သွားတတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းလို့အဲတမာတိအလုပ်တွေလုပ်တဲ့ပုံကများတမာတိအားကောင်းပြီးတခါလေစိတ်ကလေးတစိမ့်တည်းရှိတော့သူကတခုတည်းမှန်နေတာ哦ငြိမ်ပြီးတစ်ခါပျောက်ထွက်သွားပျောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူမက်ဖို့ရပြီအောင်ပြီအဲမက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးသမာဓိကြောင့်ချုပ်တယ်ထင်တယ်ဆိုကြလားဝိပဿနာရှုမှတ်တာမှန်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဥတ္တယဗျာညာအနုပိုင်းမှာပိဋိပတ္တိတွေအားဖြစ်တယ်ဩဘာသောပိဋိပတ္တိဒီမောက်ခောစပက်ကောဒုက္ခညာနာမုပ္ပဌာနာမုပ္ပခောစနိကန္တိစအဲဥဒိယပြညာအမှုပိုင်းမှာအလင်းအောင်ကြီးတွေတွေ့တယ်တစ်ခုလုံးလင်းထိန်နေတယ်ဟာနှစ်သက်မှုတွေလည်းအရန်ကောင်ကျက်သိန်းတွေဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းနဲ့တစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းဂွန်းကိုစီတဲ့ထဲစိန်လိုက်တယ်တစ်ခုလုံးနှမ်းပြီးအမတန်ကောင်းပြီးတော့ပျောက်ထွက်သွားအဲ့ဒါကိုမက်ဖို့လို့ထင်တဲ့ပိဋိပတ္တိကြောင့်လည်းမက်ဖို့လို့ထင်တဲ့မက်ဖို့အစ်စ်ဟုတ်ရလားအဲရုပ်တည်နံနေအကြောင်းနဲ့ကျိုးလက်ကြနာမှာတိမှမသိပဲသူတိတာဘ ഹു သုဒ္ဒနဲ့တိထားတာပဲဘ ഹു သုဒ္ဒနဲ့တော့တိတာပေါ့ဖတ်သားထားနားထောင်ရတာဘ ഹു သုဒ္ဒနဲ့တိထားတော့ဒါတိထားပြီးအောင်းမိတာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလည်းသူပဲပြောဆိုတာကြားဘူးတာပဲများသောအားဖြင့်ပညာအိဋ္ဌပညာဒုက္ခလောက်တိတာဒီပရမတ်သင်္ခါရတရားကျင်ဒလသပြောင်းနေတာကိုရှင်ရမှန်ရင်တိမှပညာအိဋ္ဌအတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်ပပိုင်းပညာဒုက္ခအတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်ပပိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုထားတာအပိဋိပတ္တိကြောင့်လည်းပဲတရားတွေကောင်းပြီးတော့သူကမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်လို့ထင်ပြီးတော့သူကိုယ်သူတရားရတယ်ပြောတာအဲ့ဒါပါရတိကမကြပါဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့သူအဓိမာနကိုသူကိုယ်သူတကယ်ထင်လို့အဲ့ဒီလိုပဲရောဤလိုတရားသမားတွေသတိထားကြတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်သတိထားကြတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ကိုယ်တရားတွေအထောတမာရီတွေကောင်းတယ်အထိုက်လျောက်လဲဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေညာနဲ့မှာ

0: ပဲကိုယ်တိုင်လာမပြောကပိယလို့အနမနေတဲ့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့ကျောင်းသားလို့အဲ့ဒါကိုတို့ကပြောတယ်။ဟာရှင်မကြီးရောအနကြီးလာပြောရတယ်ရှင်မကိစ္စပြီးနေဘာလုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူး။ပြီးသွားပြီတဲ့ရှင်မ။ပြီးတော့ဒီချာလာပြောရတယ်။တို့ကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ကြီးညိုလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်။ချို့ကြတော့ကြီးညိုလို့မဟုတ်ဘူး။ရမယ့်တရားတွေကိုမနာလိုလို့တက်သွားမှဆိုလို့ဆက်မလုပ်စေချင်လို့ရပြီးသွားပြီဆိုများသောအပြင်ဘဝင်မြင့်ပြီးတော့ပေါ့သွားတယ်လေမလားဘဝင်မြင့်ပြီးပေါ့သွားတော့ရတဲ့ရလိုက်တာတကယ်ရပါတော့အဲထင်ကြီးတော့ပဲရှိတကယ်ကြာနာမရတော့တော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲဟာတက်တက်နှောက်ရက်တာပဲလို့ဒီလိုတစ်ဖက်တာပြောလို့မျိုးတချို့ကတကယ်ကိုကြီးညိုလို့တို့တို့မှညံမမီဘူးလေတကယ်ပဲမက်ဖို့ရသွားပြီအောင်းမီးလို့ရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီအောင်းမီးလို့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဒီကုန်းတီးတဲ့လူတို့ပေါ့တဘိုးကြီးတဲ့နာကြီးတွေကတော့လှည့်သားလို့မြောက်သူတို့ကသိတယ်ဘယ်ချိန်မှဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအကုန်သိတယ်အဲ့လိုတကယ်တမာတို့ကနဂေါနာမြတ်အကြီးသားတွေကတော့မပြောပါဘူးပြောတော့တော့မပြောဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့တည်းအဲ့လိုတစ်ခါလေးပြောတတ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ထင်မှားသွားတယ်ကိုကမရသေးဘဲနဲ့ကိုကိုရတယ်ထင်သွားတော့လူဆိုတော့ပါရတိကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘဝင်မြင့်သွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတာပါလိမ့်အဲဘဝင်မြင့်သွားတတ်တယ်ဘဝင်မြင့်သွားလို့ရှင်လုံးတင်လို့ထဲလုံးတည်းဆက်မလုံးတော့ဘူးတဲ့ငါပြီးနေမှာပဲငါအပေတကားပိတ်နေပြီကြောက်ရီတို့ငါတရားသခန်းနေဝင်ခဏခဏဝင်ထားတယ်ပေတကားပိတ်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုပြည့်နေအောင်မယ်အဲ့တော့တရားတွေတော့အာထုတ်တာပဲမညံဖုန်ညံမရအသိရင်တကယ်ပိတ်ပြီလို့ပြောလို့ရပါမရဘူးအဲ့လိုသိရအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့တရားတော့အာထုတ်ရမှာပဲတရားထုတ်တာကောင်းတာပဲဒါအားပေးရမှာပဲကြီးညူရပဲသို့တော်လည်းပဲကိစ္စမပြီးသေးရင်မပြီးသေးဘူးလို့သိရဟုတ်တယ်မလားမပြီးသေးတာကိုပြီးတယ်လို့ထင်အထင်မြင်လွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါထင်မြင်လွဲသွားတဲ့အခါကျတော့လုံးတင်တာမလုပ်တော့ဘူးချို့ကြတော့လေဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကဟာတဆင့်ရသွားပြီနှစ်ဆင့်ရသွားပြီလို့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောနေတော့တော်အောင်လို့ပေခိုင်းရဲ့ဘာရဲ့ညာဘယ်သူမှမပြောလို့ဘူးအကုန်လုံးဟာစေတနာမြတ်တာနဲ့တရားကျိုးသားနေရဒါပြင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာမကင်းအမှားမကင်းသေးဘူးဖျက်လက်ထက်ကလည်းလုံမှားတာလေတန်ခါလေးချို့ရှိပါတယ်ချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုတတ်သိမယ်ဆံရအောင်ဆံရနေတော့ဟုတ်တာပေါ့တလက်သက်ကဝေဒနာတွေတက်တော့အဲ့မော်ဝေဒနာရှိလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော်သေးတာပေါ့အဝိဇ္ဇာမရှိနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆင်ဖြစ်နေတဲ့တရားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်တဲ့အဓိမာနဆိုတာတရားသမားတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တကယ်တတ္တိရှိတဲ့တရားခိုင်ရဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတွေလည်းပဲလုပ်ရင်ဖြစ်ရမယ်ကွာဆိုတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အဲနောက်ပဆုံးကြတော့ဖြစ်ရလား။နောက်ပဆုံးကသေဝါရမလား။ပိတ်ဆုံးကြတော့အဲ့တော့ကိုယ်တကယ်တော့ထွန်းတော့ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်အဓိမာနဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုအဓိမာနဖြစ်လို့ရှင်တကယ်အစစ်မှန်တရားတွေရသင့်ရလိုက်တာမရတော့ဘူးအကောအပေတကားမပိတ်သေးနဲ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ထင်တယ်တရားထူးတရားမြတ်တွေကြာနာမရသေးမရတယ်လို့ထင်တယ်ဒါအပြင်ကလည်းလှည့်သားတတ်တယ်အတွင်းကလည်းပဲလှည့်သားတတ်တယ်အတွင်းကမောဟလေးသတော်ကောင်းလို့မောဟတဏှာလှည့်သားတတ်တယ်ခုနကတော့ဘုရားဟောထားတယ်အာတတံသာတရူပိဏဆိုဝိဇ္ဇာတဏှာလှည့်သားတာမလားမတရားတဲ့သဘောတရားတွေကိုစာယဘွယ်အတွင်သဘောဖြစ်ထင်တတ်တယ်။မချစ်ခင်တဲ့သဘောတရားတွေကိုချစ်ခင်မွယ်အတွင်သဘောတရားဖြစ်ထင်တတ်တယ်။ရှင်းရတဲ့သဘောတရားတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တတ်တယ်။အဲ့ဒါဘလူတွေလဲဆိုတော့မေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုမေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီကိလေသာတွေအလွန်လွှမ်းမိုးဖြစ်စည်းတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာတို့သူငါတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့လှည့်သားမှုဒိဋ္ဌိရဲ့လှည့်သားမှုခံရတဲ့သတိထားဖို့ဘုရားမှာအကြောင်းအကျိုးကိုပြောနေတဲ့ယောဂီတို့ခုနကတော့ဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့ဆိုရုပ်တဏ္ဍာနဲ့သိသွားပြီသူကအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုသိမှအကြောင်းအကျိုးသိတော့မှပစ္စယတဏ္မောဟဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်နိုင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိညာကမ္မတံမောဟဆိုရက်မောဟအယူပဲနေတယ်ယုတ်တိဏ္ဏိပဲဒါယုတ်တရားပဲဒါနန္တရားပဲပြောဝဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနန္တိတဲ့သဘော အဲ့လိုတရားနာလည်းသိရကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်ပြီးတော့ပိုင်မနေနိုင်သလိုရှင်ဓမ္မတန်မောဟဆိုတဲ့မောဟကြီးကိုဓမ္မဝဝဌာနဉာဏ်ပြောပြီးတော့ကြာဘူးတာတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်ကနေဖယ်ရှင်းလိုက်တယ်အခုပစ္စယတန်မောဟဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာတွေ့ဝေတာမောဟအကြောင်းအကျိုးမသိတဲ့အခါကျတော့ဖန်သင်းရှင်ကဖန်သင်းသလိုလိုအလိုလိုဖြစ်သလိုလိုအဲ့ဒါအယူမမာဘူးလားအဲအယူမှားတယ်အဲ့ဒါပစ္စယတန်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုပစ္စယဝဝဌာနဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်အဲ့တော့တကုရှင်ကလည်းဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်မှာတဏှာဥပါဒံတင်္ခါရရဲ့နောက်မှာကာမဘဝတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာဝတ်၃ပါးလို့ခေါ်တယ်တင်္ခါရကာမဘဝကကာမဝတ်၂ပါးပေါင်းလိုက်တော့၅ပါးအတိတ်အကြောင်းချင်းက၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝိဇ္ဇာတင်္ခါရပဲရေးလိုက်ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရအကြောင်းအတူတူရေးလိုက်တာပေါ့လေဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝိညာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရှိရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကမ္မဘဝကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်မသိတော့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်တယ်ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကံကိုပြောတာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာဥပါဒံလေပြုလုပ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရမလားအဲအတိတ်ကလုပ်တာသင်္ခါရအခုပစ္စုပ္ပန်မှာလုပ်တာကမ္မဘဝအတ္တခန္ဓာနဲ့ကမ္မဘဝကံပဲအဲ့ဒါကိုကမ္မဝတ်နှစ်ပါးလို့ကိလေသာဝတ်၃ပါးကမ္မဝတ်နှစ်ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းအတိတ်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးကြောင့်ဥခန္ဓာ၅ပါးရတယ်မလားဆိုတော့အဲ့တော့ဖန်ရှင်ရှင်ကဖန်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကစာသီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုရိသီမဟုတ်ဘူးကျားသမားတွေတင်းလို့စာအုပ်ထက်ဖတ်လို့သိတယ်ကိုတွေ့သည့်ကိုနည်းနည်းလေးမှတ်မိသေးလားပြောပြောထားတာချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတို့မှတ်နိုင်မှပိုင်မနေနိုင်သည်မှတ်တော့မှတ်နေတာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်ထိုင်ရင်လည်းထားတယ်မှတ်တယ်သွားရင်လည်းသွားတယ်မှတ်တယ်ဘာလို့မှတ်ဖို့လို့သိလဲအဲချင်းဆိုတဲ့စကားလေးသွားတော့မေးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လေသွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့နောက်ကြရင်မှတ်နေအောင်ကြိုးစားကြည့်ပေါ့။ဟောရတော့မယ်ဆိုတော့ရချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအကြောင်းတွားတာယက်တာထိုင်တာအိတ်တာကအကျိုးတရားတွေမလား။ဆိုကြည့်အောင်တွားလို့ယက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်တွားလို့ယက်လို့ထိုင်နေလို့အဲ့လိုစိတ်ဟုသည်အော်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအကြောင်းပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောနှံနှောကိုဝယ်ပြီအော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောစိတ်ကစိတ်ပဲဓဝါယောဝါယောဆိုတော့ရုပ်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒါကိုစိတ်တစဝါယောလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံနှောကိုဝယ်ပြေဝါယောပြေသောယုတ်တိပောယုတ်တော်သွာလေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွာငါမသွာယုတ်သွာနံငတ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မယက်ငါမယက်ယုတ်ရဏငတ်တိယုတ်ရဏငတ်တိပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ငါမထိုင်ယုတ်ထိုင်ဏငတ်တိယုတ်ထိုင်ဏငတ်တိပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ်ငါမအိတ်ယုတ်အိတ်ဏငတ်တိယုတ်အိတ်ဏငတ်တိနံယုတ်နှစ်သိန်းနံယုတ်နှစ်သိန်းအမြင်ရှင်းတွားရင်အလုံးလုံးရရင်အလုံးလုံးရရင်အလုံးလုံးထိုင်ရင်အလုံးလုံးထိုင်ရင်အလုံးလုံးအိတ်ရင်အလုံးလုံးအဲ့ဒါမှန်တဲ့အလုံးအဲ့ဒါမှန်တဲ့အလုံးအဲ့ဒါညံရဲ့အလုံးအဲ့ သွာတာနန်းနဲ့ယုတ
1: ်သွာတ
0: ာနန်းနဲ့ယုတ်အဲချမ်းသာသလိုနားလို့ရအဲဒီမှာယုတ်နံလည်းပါသွားတယ်အကြောင်းကျိုးလည်းပါသွားတယ်သွားကျင်နံကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ကျိုးမလားနံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးဟောအကြောင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နန္တရားငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးနန္တရားဟာသွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဘာတရားပါလိမ့်အဲ့ဒီမှာဆိုငါသွားတယ်သူသွားတယ်လို့ဖြစ်အောင်မယ်ဝိပဿနာနဲ့မှငါသူယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးလေဘာသွားပါလိမ့်ယုတ်ကသွားတယ်သွားကျင်တာကသွားတာကဩဒါဖြင့်နန်းကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပေါ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလေသတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအကြောင်းဆိုတော့ဝိညာဉ်နံယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာအတူတူပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးပေါ့ဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအကြောင်းဆိုခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာမလားဖန်ရှင်ရှင်တွေကဖန်ရှင်လို့ဖြစ်တာလားအလိုလိုဖြစ်တာလားဖန်ရှင်ရှင်တွေဖန်ရှင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပယ်နိုင်ရင်ဣတ္တရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်အလိုလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အမာယီအဟိတုကဒိဋ္ဌိကိုခုနကြောင်းကြောင်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြောင်းကြောင်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမရောက်ဘူးလားဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပယ်ပြတ်တာခုနကတော့ရုပ်တဏ္ဍာနေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးသွားပြီအခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိတဲ့အခါကျတော့ဣတ္တရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအဟိတုကဒိဋ္ဌိတို့ဒါလည်းပယ်ရမရောက်ဘူးလားအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောညာနေတဖြည်းဖြည်းတက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုတွေးဝင်လို့ရှိရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အပေါ်မှာတွေးဝရရောက်တယ်အများကြီးအင်္ဂါ12ပါးတို့ဘာလို့ထားလိုက်ပေါ့အတိုချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်တလာရဏတလာရဏကြောင့်ဖတ်တာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တာအဲ့တော့ဘုရားအကြောင်းအကျိုးမသိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏဥဒ္ဒလနာငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတယ်ဟောတော့ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဟောတော့ကဆင်းရဲတယ်အခုချမ်းသာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ယူတဲ့အခါကျတော့ခုနကအကြောင်းအကျိုးယုံနံတဘာဝတွေမမြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်ရောက်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်ရောက်သွားတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဘောရောက်သွားတော့ဒုလောဒုလောဒုလောဒုလောတန်တဲ့ရတွေလည်းမလာဘူးလားအမှန်မှန်ကယုံနာအကြောင်းမျိုးတောင်ယုံနာယုံနာအကြောင်းကြောင့်ယုံနာအကျိုးတွေဖြစ်တယ်ယုတ်တင်နံနေအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာမလားဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းပဲနန္တရားပဲမလားသင်္ခါရဆိုတာနန္တရားပဲဝိညာဉ်နံရောက်ဆိုယုတ်တင်နံနေဩနန္တရားတွေကြောင့်ယုတ်တရားတွေဟာယုတ်တရားတွေကြောင့်နန္တရားတွေယုတ်တင်နံနေအကြောင်းကျိုးတွေဆက်နေတာပဲလို့တန္တရာကြီးမှဒီလိုဖြစ်နေတာပဲလို့မသိလို့ရှင်ဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲအဲ့တော့ငါတွေသူတွေငါသားတွေငါသမီးတွေသူသားတွေသူသမီးတွေ ਨੇ အမျိုးမျိုးအမှားတွေဖြစ်ခုလားအဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာတွေ့ဝေတာအဓိကကတော့ကဘာယုမှာဖန်သင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာတွေအများကြီးဟိုပရမအတ္တဆိုတဲ့အကြီးကြီးတကုရှင်ကြီးကဖန်သင်းထားတယ်ဇီဝအတ္တလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ထားတယ်ဖန်နေအောင်ဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့လေအလိုလိုဖြစ်တာကွာပခက်နဲ့တင်းကြိုင်ကုန်ကြပဲရှိတယ်တေးပြီးပြီးရောပြီးတာပြတ်တာပဲဟောအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးမှားနေရအမှန်တရားမသိတော့ဟိုဘက်မှားလိုက်ဒီဘက်မှားလိုက်တဏှာဘက်ရောက်လိုက်ဒေါသဘက်ရောက်လိုက်တတ္တရဒိဋ္ဌိဘက်ရောက်လိုက်အိုစိတဒိဋ္ဌိဘက်ရောက်လို့လို့ဖြစ်နေမလားဒီလိုကောင်းတော့ကအခုယုတ်တင်နံနေပဲပိုင်မနေနိုင်သိသွားပြီအဲယုတ်တင်နံနေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ချိုးတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားနာလို့လည်းသိရမယ်နောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လို့လည်းသိရတရားနာလို့သိတာကသင်္ဍန်တက်လို့ရှင်သိတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းပြောလို့ရှင်ဒါအကြောင်းအကျိုးတွေပဲအဲ့ဒါစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျမ်းနာသိဖို့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာကိုရှုမှတ်မှအကြောင်းအကျိုးသိတာမလားဒီလိုကောင်းလို့အခုစခန်းမှာပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ပြန်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတချို့မပေါ်ဘူးလားဒါဖြစ်လို့ပေါ်ပါလိမ့်တရားဝင်နေရှိတော့ပြန်ညင်တော့ တရားအထုတ်လို့ကောင်းတဲ့သူတွေကလည်းမပြန်ညင်ဘူးမြန်လိုက်တာမပြန်ညင်ငါဆက်အထုတ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တန်ရောစင်တွေကလွန်ကျွန်ထားလို့ဘလို့မှရှစ်တိုးလို့မရနောက်ဆိုးလို့မရဆိုပြန်တယ်မပြန်ညင်ဘူးဆက်အထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းမရှိဘူးလားဟောအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးတွေပဲမလားအထုတ်လို့ကွာကြာနာမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်မြန်မြန်ပြီးပြီးရောဝတ်ကြတာပဲဟဲ့ဟုတ်လားအားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့ဆက်အားထုတ်ခြင်းသေးတယ်ဩငါအစတော့စတော့နေရတိလို့ချင်းငါအိမ်တော်မပြူတရားဆက်တဲ့အားထုတ်တယ်ခုကလွန်ကျွန်သွားတော့ဘလို့မှလုံမရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးစဘာပါလေးတွေအထိုက်လျောက်သိမလားဘူးလားဗျာအဲ့ဒါတရားနာတရားအားထုတ်လို့ရလာတဲ့ကျိုးတရားတွေမလားလုတ်တင်တန်နေပေါ့အမြင်ရှင်းသွားတယ်တက္ကအဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဟောအကြောင်းကျိုးပေါ့အမြင်ရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စရှင်းသွားတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းတလို့အခြေခံရသွားလို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေဆက်တဲ့လို့မယ်ဆိုရင်ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဇက်တိုက်ကြိုးစားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားဖြစ်တိုင်းယုံနံ
1: ဖြစ်တိုင်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြဟံ
1: ချုပ်ပြဟံ

0: မနာမယ
1: မနာမယ
0: ကြာမပြ
1: ကြာမပ
0: ြရှုမှတ်မြဲရမည်
1: ရှ
0: ုမှ
1: တ်မြဲရမ
0: ည်၉မျိုးရှိတယ်၃မျိုးလောက်ဆိုတော့ပါပဲအဓိကကဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမည်ယုတ်တင်နံနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေသိုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြာကြာနံမဖြစ်သေးဘူးအစာပေးမှာသမထနာဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်အစမလို့ဥရိယဘယဉာဏ်အောင်စအဲ့တော့သမထနာဉာဏ်တော့ကြာနာဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှားလေးတွေကောင်းလာပြီမှားလေးတွေကောင်းလာတယ်ပေါ်လာတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်အန်ကိုက်မှတ်နိုင်လာတယ်ကြာကြာလဲထိုင်နေလာတဲ့မှားကောင်းလာပြီဆိုရင်ကိုမှတ်တယ်များမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောအမှတ်ခံတဲ့ယုတ်ကောဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းပြောင်းနေတယ်ပြက်ပြက်နေတယ်ဒီလိုမလားတနေရာထဲမှာနာတာလေးတွေကျင်တာလေးနှစ်မျိုးသုံးမျိုးတွေ့ဟိုနေရာမှာလည်းနှစ်မျိုးသုံးမျိုးမှတ်တာတော့နည်းနည်းပဲမှတ်ပေါ့အရန်များနေပင်ပန်းသွားမယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ဒါမှသိတာအများကြီးသိနာတာလည်းသိတယ်ပူတာလည်းသိတယ်ကြိုက်တာလည်းသိတယ်ရတာလည်းသိတယ်အောင့်တာလည်းသိတယ်အသိတယ်ထမအကုန်ပါသွားတာသိနေတယ်ဆိုတာခန္ဓာသဘောသိနာမလားအဲ့ဒီသိနေတာကိုတစ္ဆာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာပဲဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိသိနေတဲ့သဘောလေးကမက္ကတစ္ဆာအသိခံရတာကဒုက္ခတစ္ဆာသိနေတဲ့သတိပညာကမက္ကတစ္ဆာဒါကြောင့်မလို့သိအောင်လို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပင်တယ်လို့ကိုကပြတ်တဲ့သဘောကိုညှို့မှမိုင်းထိုင်မြဲတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ထိုင်တာမြဲတာမဟုတ်ဘူးဘာညာတွေတွေးမနေနဲ့ဘာမှတွေးမနေပြက်နေတာပဲမလားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့မှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပြက်မနေဘူးလားအဲ့မှာထိနေမှာလည်းပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတဲ့သဘောလေးတင်းတဲ့သဘောဒါလည်းဘာဖြစ်နေလဲအပြက်ကိုစိတ်ကညှို့မှတ်ပါတဲ့ကိုယ်တိုင်တော့ကြာနာမမြင်ရဘူးသို့တော်လည်းစိတ်ကအဲ့ဒီကိုညှို့ထားညှို့ထားလို့ရှိရင်ကြာတော့တကယ်အပြက်တွေကိုမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်အပြက်ကိုညှို့ထားလို့ရှင်အပြက်ကိုနောက်ကြတော့မြင်လာတယ်ခါလေပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီဒီလိုဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အခါတော့နှလုံးသွင်းပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုဆိုးကြရမလို့ဒီတိုင်းမထိုင်နဲ့ထိတနာနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတဲ့နားနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတဲ့တိတဲ့အဲ့လိုမှိုင်တော့ဒလဇက်ပြက်နေတာထိုင်နဲ့ဆိုပြက်သွားပြီထိတဲ့ဆိုပြက်သွားပြီနားနဲ့ဆိုပြက်သွားပြီတိတဲ့ဆိုပြက်သွားပြီထိုင်နေထိနေနားပြက်သွားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားအဲ့ဒါလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ဩအကုန်လုံးတလောကလုံးဒလက်ဆတ်ကိုပြက်နေပါလားပထမတော့ခံမှန်းပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့အလင်ရလာတော့တကယ်ပြက်ခြေတလန်းတလန်းမှာကိုအပြက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုယ်တန်တွေ့လာတော့ဟောတက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဘုရားပြဘင်္ဂဘုရားအဲ့ဒါတက်သွားတာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်တိုင်းမှတ်နဲ့ပဲဦးညှို့မှမလဲအပြက်ကိုညှို့မှမယ်အခုယောဂီတို့ပြန်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာမှမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းပေးညာဘဲအိခဏိကြတော့ဗုဒ္ဓသနံငိသာမိဓမ္မသနံငိသာမိတန်သနံငိသာမိနတ်လူသတ္တဝါအလုံးပြန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလွယ်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေဘာမှမခဲရဲမှဘူးလှုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲလူတွေဟဟလားအဲကိုအများနဲ့နေတဲ့အခါအလုတ်ဒီပါးတွေရှုပ်တဲ့အခါလောကဓာတ်တွေတွေ့တဲ့အခါဩအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တဒီလောကဓာတ်ငါတယောက်တည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးတွေ့နေတာပဲဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဖျားဟောတာတကယ်မှန်တာပဲလို့အဲလိုယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အခါမှန်လိုက်မှတ်တဲ့အခါမှန်လိုက်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အခါမှန်လိုက်မှတ်တဲ့အခါမှန်လိုက်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာကိုမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရသွားနိုင်တယ်မေတ္တာပို့ပြီးတင်းရအောင်အလုံးသတ္တဝါ

ကြမင်းကြီးနဲ့တကွာအာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာတက္ကရေ1389ခုဝါဆိုလာပြည့်ကျော်တရက်9ရက်9လ2018ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားရှင်နှင့်လုပ်ငန်းရှင်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပအပွဲခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှာကြီးမှုကျင်းပါတဲ့350နဲ့တစ်ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းနေ့လေတနားရီအချိန်မှာဟောကြားချမဖြစ်သောဓမ္မစက္ကပဝတ္တနာတုတ်တန်တရားတဲ့ဘာတရားလဲဒီနေ့ဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2560နဲ့တခုနှစ်လောက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဘယ်နေရာမှာဟောခဲ့တော်ကျောင်းရတော့တိတော်တိတယ်အမှတ်တမဲနဲ့အဖြေရှားဘူးဘယ်နေရာမှာဟောခဲ့တော်ဘယ်သူတွေကဟောခဲ့တော်ပိစာဝေကြီးငါးဦးကယောဂီတွေရတယ်မို့လားပါတယ်လေကိုဋ္ဌညတော်တော်ညီတာပဲဟင်ကိုဋ္ဌညဝဖဗတ္တိယမဟာနာအတ္တစီလို့ပိစာဝေကြီးဘယ်နှဦးတော်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုဘယ်နှရဟောခဲ့တော်ဟုတ်တာပေါ့လေးရဲ့ဟောတာနဲ့ငါးရဲ့ဟောတာဆိုတရက်တော့တည့်တူမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ငါးရဲ့ဟောမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားငါးရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာမှပွဲသိမ့်အနေနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ကိုဟောပြီးတဲ့နောက်တဲ့ပင်စဝက်ကြီးငါးဥဒ္ဓတန်တာမှာတန္တရာဘဝဘဝကစိတ်ထဲမှာခိုအောင်ပြီးတဲ့နေတဲ့1500ကိလေသာယံသူတို့ဟာတခြားလားကင်းစင်သွားတာလားအေးအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဟောကြားလိုက်တဲ့အဆုံးမှာအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်တရားတော်အစွမ်းတတ္တိကြောင့်တဲ့ပင်စဝက်ကြီးငါးဦးတို့တန္တရာဘဝဘဝကတခါမှမပယ်တတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာပူလောင်ပွက်လောရိုက်နေတဲ့တတန္တရာလုံးနှိပ်ဆက်လာခဲ့တဲ့1500ကိရတာတို့သည်တခြားလားအကုန်လုံးတည်ဆုံးသွားရတာလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေမှာကိုဟွန်းဒီတော့တည်ဆုံးသွားအောင်ဆိုပြီးတော့တခြားလားတရားနဲ့တိုက်ရမှာလားမတိုက်ရင်တော့တည်မှာမဟုတ်ဘူးတတ်မှာတည်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီဓမ္မစကြာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းပင်စဝက်ကြီးမထေမြတ်ငါးဦးတို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းသာသနာတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဒီဓမ္မဆက်ချာကိုရွတ်ပွားပြီးတော့ပါဠိတော်ကိုရွတ်ပွားပြီးတော့တပိုက်စီတပိုက်စီဒီတရားကိုအကျင့်ရုပ်ကလေးပြန်လေတွေးပြီးတော့နားကြရအောင်နော်။အောမယောဂီတို့ကိုပြထားတဲ့ဓမ္မဆက်ချာတရားကိုယောဂီတို့ဖတ်နိုင်မလားတော့မပြောတတ်ဘူး။တွေ့မေဘိက္ခဝေနောဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့
တဲမဲ့ပိတ်ခွေကစားပြီးတော့ရွှေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မစက်ချာမှာအမောင်းကလည်းပါတယ်ညိထန်းကလည်းပါတယ်အမောင်းကမပါဘူးလားညိထန်းကတော့မပါဘူးလားအေးဓမ္မစက်ချာအမောင်းကယောဂီတို့ရတယ်နိုင်ရမှာထိုးပြထားတဲ့ဓမ္မစက်ချာအမောင်းပေါ့ဓမ္မစက်ချာဓမ္မစက်ကပဝတ္တနာတုတ်တန်ဆိုတဲ့ပါဠိကိုရအောင်သွားမှာပေါ့နော်ပါဠိတော့အများအပြားတော့ယောဂီတို့ရကြပါတယ်မရရဘူးလားရတယ်များသောအပြင်တော့အလွတ်တော့ရကြမယ်ထင်ပါတယ်အေးဘုံဘုံတို့လည်းကြက်ထားရတာပေါ့မကြက်ရဘူးလားကြက်ရမှာလားဓမ္မစက်ကြဆိုတာအရေးမကြီးတဲ့တရားလားအရေးကြီးတဲ့တရားလားနံပါတ်3လောက်အရေးကြီးတာလားနံပါတ်1လောက်အရေးကြီးတာလားမြတ်စွာဘုရားဟာဒီဓမ္မစက်ကြာတရားကိုပထမဆုံးပွဲဥထွက်ဟောထားတဲ့တရားဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားအနှိမ့်ချီးတသက်တရားတော်ဖြစ်တယ်တရားအကာပါတာလားအနှိမ့်ချီးတသက်လားအနှိမ့်ချီးတသက်တရားတဲ့ပါဠိတော်ကအောက်မှာပဲပါမယ်တဲ့နော်ဓမ္မစက်ကပါဠိတော်အောက်ဖက်နားမှာပဲပါမယ်ဓမ္မစက်ကပဝတ္တနာတုတ်တန်လို့အောက်နားမှာပဲပါမယ်ပါဠိတော်ပဲကြာရနော်ပါဠိတော်အောက်ဖက်နားမှာပါတတ်တယ်ကဲယောဂီတို့ယောကြည့်အောင်ဘိက္ခုနံပိသဝေခိနံဣတိပဒနာနာမခေမိဂဒာယေဓမ္မဝရာယန္တံနိဗ္ဗာနပါပကံကံဝတိနာမကေနမဟာဗြဟ္မေနယာစီတောစတုတိသံပကတေတောလောကနာထောအတေတိနန္ဒိတံသဗ္ဗတေဝေဟိသဗ္ဗသံပတ္တိသာတကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိတန်ထောင်ယထောင်ကဲဒီတော့ယောဂီသူတော်ဆင်တို့ခုနကရော့လိုက်တဲ့ဂါထာ၃ပုဒ်ကဓမ္မစကြာရဲ့အဖုံးပါဠိတော်တဲ့ပါပါဠိတော်တော့အမောပါဠိတော်တဲ့ဘိက္ခုနံပိသဝေကိနံဣတိပဒနာနာမကေဘာပြောလဲဣတိပဒနာမိဂရာဟုံဆိုတဲ့ဗာရဏသီပြည်သူတို့ရဲ့ဗာရဏသီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးကဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တော်အဲ့ဒီတော်ဟာလည်းပဲရှေးတုန်းကယတိသူတော်စင်တဲ့တက်စင်ခွန်နာတဲ့တော်တဲ့အဲ့ဒီခွန်နာတဲ့တော်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုတဲ့ဘင်းဆွဲကိငါးဥဒ္ဓကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ပါလေတဟံပတိနာမကေနမဟာဗြဟ္မေနယာစီတော်အောက်ဖက်နာမှာပါမယ်ပါဠိတော်နော်တဟံပတိနာမကေနမဟာဗြဟ္မေနယာစီတောစတုတိသံပကာတံတောလောကနာထောအတေတိဒီတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဟောဖို့တောင်းပန်တာကဘယ်သူတောင်းပန်လဲတဟံပတိဗြဟ္မာကြီးနော်တဟံပတိဗြဟ္မာကြီးကတောင်းပန်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်လောကရဲ့အတုမရှိကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသည်တစ္ဆာ၄ပါးကိုထင်ရှားပြတဲ့အနေနဲ့တဲ့သာသနာတော်ထဲမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတော်မြတ်ကိုမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တာလားဟုတ်ပါဘူးအေးတန်ပတိဗြဟ္မာမင်းကတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတဲ့နံပါတ်1ဂါထာနဲ့ပြတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်3ဂါထာကနန္ဒီတံသဗ္ဗတေဝေဟိသဗ္ဗတံပါတိတာတကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိဆိုလိုတာကပါလေနန္ဒီတံသဗ္ဗတေဝေဟိသဗ္ဗတံပါတိတာတကံတဲ့သဗ္ဗတေဝေဟိ
နတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ကနန္ဒီတံအလောမနှစ်သက်တဲ့တရားတော်တဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုနတ်တွေကမနှစ်သက်ဘူးလားနှစ်သက်တာလားဒီဓမ္မစကြာပါဠိတော်ကိုရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းနတ်တွေကမချစ်ဘူးလားချစ်မှာလားဒီတော့ယောဂီတို့ကနတ်နဲ့လေမိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့နတ်လည်းချစ်အောင်တရားလေအရှင်ပြေအောင်ဒီဓမ္မစကြာကိုမရွတ်သိမ်းဘူးလားရွတ်သိမ်းတာလားပြီးတော့ပါလေသဗ္ဗသံပတ္တိတာတကံဗါတယ်လေသဗ္ဗကအလုံးစုံသောသံပတ္တိဆိုတာကအကျိုးစီးပွားကိုပြည့်စုံရအောင်သဗ္ဗသံပတ္တိဆိုတာအလုံးစုံသောကောင်းကျိုးစီးပွားတွေကိုတတကံပြီးစည်းစေနိုင်တဲ့ဟောသဘောရှိတယ်ဓမ္မစကြာရဲ့သဘောသဗ္ဗသံပတ္တိတတကံအလုံးစုံသောကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြီးစေနိုင်တယ်အကျိုးပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားကောင်းကျိုးအလုံးကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့တတိဒီဓမ္မစကြာရွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်တယ်တဲ့နန္ဒီတံသဗ္ဗတေဝိသဗ္ဗသံပတ္တိတာတကံဟောနန္ဒီတံသဗ္ဗတေဝိဆိုတော့နတ်တိဓမ္မစကြာကိုပါလေချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်မြတ်လို့တယ်ဒီဓမ္မစကြာကိုရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါလေသဗ္ဗသံပတ္တိတာတကံကောင်းကျိုးအကုန်လုံးကိုပြီးမြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားသဗ္ဗလောကဟိတထာယသဗ္ဗလောကဟိတထာယလူလောကနာလောကပြမလောကအလုံးသောလောကကြီးကိုကြီးပွားတိုးတက်စေတဲ့သဘောဒီဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်မှာပါတယ်တဲ့ဒီဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်မှာအကျိုးစီးပွားတိုးတက်ပွားများပြည့်စုံခြင်းအကုန်လုံးဒီကုသိုလ်မှာပါတယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်မယူသိမ့်ဘူးလားယူသိမ့်သလားဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မစကံပနာမဟေအိုသူတော်ကောင်းမိတ်ဆွေတို့မယံငါတို့ဒီဓမ္မစကံခုနကဖော်ပြပါအကျိုးတရားတို့ ਨੇ တို့ဘဝပြည့်စုံလျက်ဖြစ်ထွန်းရှိနေပါပဲထာတော်ထိုဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုပနာမကောင်းစွာရောပွားကြပါကုန်စို့ဒီတော့တိုက်တွန်းတယ်ဓမ္မစကြာရဲ့အမောင်းဂါထာဓမ္မစကြာကိုချိန်မွန်ထားတဲ့ဂါထာပါတယ်လေဒီယောဂီတို့ရုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကျက်မှတ်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားအေးဒါကြောင့်တိပ္ပပါရမီဖြစ်စဖို့ထဲမှာလေဟုတ်လားလူငယ်တွေဟုတ်လားတင်ပေးထားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီထဲကလည်းယောဂီတို့ယူပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်အတိတ်ပြလဲလဲအဲ့ဒါဘုန်းကရှင်းပြထားတဲ့သဘောတရားတွေပါပါတဲ့စာအုပ်ကလေးတစ်ခုအဲ့ဒါမှာတင်ပေးထားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဆက်ဖတ်မယ်ဓမ္မစကြာနိဒံဧဝမေတုတံဧကံဓမ္မယံဘဂဝါဗာရဏတိယံဝိဟာရတိဣတိပဒနေမိဂတာယေတတရာခောဘဂဝါပင်စာဝေကိယေဘိက္ခုအာမတေတိဒီမှာခဏရထားမယ်နော်ဧဝမေတုတံဆိုတာအရှင်အာနန္ဒာကရှောက်ထားတဲ့စကားတန်ဃာယနာတင့်တော်မူရတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါဘယ်နှရာလဲ900ရာဇယုပြေဝေဘာရတံဟုတ်လားဝေဘာရတံအဇတတမင်းကြီးခန္ဓာထေဝါစွာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မန္တကြီးထင်မှာပိဋကတ်သုံးပုံကိုတုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာကြတော့ရှင်အာနန္ဒာကဖြေဆိုတယ်ဝိနည်းတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဥပါလိကဖြေဆိုတယ်ဒီပါဠိတော်တွေကိုတဲ့ဘယ်မှာဟောခဲ့လဲဘယ်နေရာမှာဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုဖို့ဟောခဲ့လဲလို့
မေခွန်ထုတ်တာကအရှင်မကတ္တဗ္ဗမေခွန်ထုတ်တာကဘယ်သူတဲ့လဲသုတ်တံဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ဆိုတာကဘယ်သူတဲ့လဲဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ဆိုတာကဘယ်သူတဲ့လဲအရှင်ဥပ္ပါလီဧတတက်ဘွဲရမထေမြတ်တယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒီဓမ္မစကြာဟာဝိနည်းလားသုတ်တံလားအဘိဓမ္မာလားလောက်ပြီသူတော်ကောင်းတို့ကသုတ်တန်တရားမို့လားဗာတရားတယ်လေအေးဟုတ်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့ကပိဋကတုံဘောဒူးတုတ်ပြီးတော့တင်နေတာမှမဟုတ်တာနော်အေးဒီတော့ဓမ္မစကြာဆိုတာဝိနည်းလားအဘိဓမ္မာလားသုတ်တန်လားသုတ်တန်တဲ့သုတ်တန်သုတ်တန်ဆိုတာစီပြီးတော့ပြတဲ့တရားတယ်ဗောနော်တန်းစီပြီးတော့ပြတယ်တရားတွေဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာကလည်းအဘိဓမ္မာလားသုတ်တံလားဝိနည်းလားဟုတ်လားလောက်ပြီသူတော်ဟုတ်တာပေါ့ဘာတဲ့လဲသုတ်တံဟုတ်လားဘာလဲဝိညာဏနာယုတ်တလာယရဏဟာတာဝေရဏခန္ဓာ၅ပါးကိုတခြားလားစီပြတာလားစီပြတာခန္ဓာ၅ပါးစီပြတာတပါးစီတပါးစီအစီစဉ်ချပြီးတော့စီပြတယ်အဘိဓမ္မာကြတော့ဗါလဲရူပခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာတိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်တူပြက်တူတပေါင်းတည်းပဲမြင်စိတ်ကလေးမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်စရာအဆင်းနဲ့မြင်စိတ်ကလေးကတခြားလားမြင်စရာအဆင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်ကတခြားလားယုတ်ခန္ဓာလားအော်မြင်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာအဖြူအနီအဝါမောင်ဖြူမောင်မဲလို့မှတ်မိတာကအော်ကြည့်အောင်နှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းပေးတာကအော်တိလိုက်တာကမျက်လုံးထဲမှာမြင်စိတ်နဲ့အတူတူတပေါင်းတည်းပေါ်လာတာတခြားလားအဘိဓမ္မာနိခန္ဓာ၅ပါးလားအဘိဓမ္မာနိခန္ဓာ၅ပါးလူဘဝမှာပဋိသေဒဝိညာဉ်စားဖြစ်တယ်ပဋိသေဒဝိညာဉ်နဲ့အတူတူပါလေနာယုတ်တလားယရဏဖာတာဝေရဏအဲ့ဒါကဘာခန္ဓာလဲသုတ်တံခန္ဓာဟုတ်လားယောဂီတို့သုတ်တံခန္ဓာကတပါးစီတပါးစီတပါးစီခွဲလို့ရတယ်နော်အဘိဓမ္မာကခွဲလို့မရဘူးတပေါင်းတည်းဖြစ်တပေါင်းတည်းပြက်မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့သာခွဲလို့ရတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်နဲ့ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးသုတ်တန်လေးကြတော့ဟုတ်တာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပရိသေရိစိတ်ကစတာကိုပရိသေရိစိတ်စားပြီးတော့မှဗာလေနာယုတ်နာယုတ်ပြီးတော့မှတလာယရဏတလာယနာဆိုတာဗာလေမျက်စိအကြည့်စိတ်မှာအကြည့်မထက်နဲ့လေเนาะယောဂီတို့တရားနာလာတာကြာရင်မလားဓမ္မဂရိကတွေလေအများကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟောအများကြီးနာလေလေယောဂီတို့ကတရားတွေကြီးလင်းပြတ်သားပြီးတော့ရှင်းသွားလေလေရှိရမှာမို့လားရှင်းတယ်မို့လားအဲအကုန်လုံးမဖြစ်ရှင်းဘူးတော့ယောဂီတို့ပြုံးစီစီနဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ကတော့ယောဂီတို့နဲ့ပါလေအဲဟုတ်လားဒါရင်းနေနေပေါ့နော်ဒါအမြဲတမ်းဟုတ်လားတရားဟောဓမ္မဂရိကတည်းတိတံဟုတ်လားဟောဖို့ဆရာတော်တည်းဟုတ်လားမကြွခင်ပေါ့ဖုံးဖို့တော့ပင်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပင်တိုင်နေနဲ့အဲ့ဒီတော့သုတ်တန်ဒီခန္ဓာကကြည့်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမျက်စိပေါ်ပြီလားဘိုက်ထဲမှာပရိသေစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမျက်လုံးဆက်ခါယတနာပေါ်ပြီလားမျက်စိကြည့်နားကြည့်ပေါ်ပြီလားနှာခေါင်းကြည့်ရောလျာကြည်ကောကိုအကြည်ကောကိုအကြည်ကတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီကိုအကြည်ကတော့ခန္ဓာဟိုပရိသေနေလိုက်တယ်ဆိုကလစီ3စီပေါ့နော်ဟုတ်လားကလစီ3စီဟုတ်လားကာယဘာဝဓာတကကလဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကျဟိုကြာသွားလိမ့်မယ်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့မျက်စိအကြည်နားအကြည်တော့ဟုတ်လားမျက်စိနားနာလျာတွေကနောက်မှတဖြည်းဖြည်းမဖြစ်လာဘူးလားအော်ဖာတာတာတွေလေအော်ပါတော့ပါပေမဲ့လို့ဟုတ်လားမထင်ရှားတည်ဘူးပေါ့နော်အဝေဒနာတွေလည်းပဲအော်ရှိတော့ရှိပေမဲ့
ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့သဘောအနေနဲ့ပဲရှိတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီအဲ့ဒါစီပြလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားလားစီပြတာလားတန်းပြီးတော့ပြအဲ့ဒါဘာနည်းတော့အဘိဓမ္မာနည်းဆိုတာဗါလေတပေါင်းတယ်ဟုတ်လားတပေါင်းတယ်ဟုတ်လားအဘိဓမ္မာနည်းဆိုတာတုတ်တန်ကစီကစင်ကနဲ့သဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်ပြောပြလို့ရတယ်အဘိဓမ္မာတတ်တတ်ပြောရင်လည်းသဘောပေါက်မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုသဘောပေါက်အောင်သုတ်တန်တဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြရတယ်နော်။ဘာနဲ့ရှင်ပြရတာတော့။ဟေးဒါကြောင့်မလို့ခုနကသုတ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသုတ်တန်ပါဠိတော်ကိုတန်ခါယနာတင်တဲ့အခါမှာဒီဓမ္မစက္ကဘဝတ္တနသုတ်တန်ကိုဘယ်အရှင်ဘုရားကဖြည့်ခဲ့တာလဲ။အရှင်အာနန္ဒာကဖြည့်ခဲ့တယ်နော်။ဧဝံမေသူတံတဲ့နော်။ဒီစကားကိုလျှောက်ထားတာကဘသူတက်လဲအရှင်အာနန္ဒာအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တန်ခါယနာတင်လှိုင်ကူတော်မြတ်မှာအရှင်မကတ္တပကမေးတော်မူလို့အရှင်အာနန္ဒာကဖြေဆိုတော်မူလို့တန်ခါ900ခြံရန်ပြီးတော့အိမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်အာနန္ဒာကအရှင်မကတ္တပရဲ့အမိကိုဖြေဆိုခဲ့တဲ့စကားလုံးပေါ့ဗန္ဒေကတဗာရှင်မကတဗာမေမယတပိတောအာနန္ဒာတိဧဝံဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုတပိတောကိုဖြေဆိုတော်မူအတိုင်းသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့ဒီကိုတပိတောကြားနာခဲ့ရပါသည်ဖရာဘုရားဖြေလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံကိုကိုယ်တိုင်ဟောပြီးခဲ့တာကိုတပိတော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ဒီသုတ်တံကိုတပိတော်နားခဲ့ရပါတယ်ဖရာဒီတပိတော်ရွတ်ပြတော်ရွတ်ပြတိအတိုင်းရွတ်ပြမိပုံစံအတိုင်းတပိတော်နားခဲ့ရတယ်ဒီလိုအစရှိပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒရွတ်သွားတာနော်ဧကံဓမ္မယံဘဂဝါဗာရာဏတိယံဝိဟရတိဣတိပတ္တနေမိဂါထာယေဧကံဓမ္မယံခါတပါးမှာဘဂဝါဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ဗာရာဏတိယံဗာရာဏတိပြိဣတိပတ္တနေမိဂါထာယေဣတိပတ္တနာမိဂါထာဟုတော်မှာဝိဟရတိသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်လက်စွာဖျားဖဲမှာသတင်းသုံးဓမ္မစကြဟောမလို့မဟုတ်လားဘာတရားဟောမလို့လက်စွာဖျားဖဲမှာသတင်းသုံးဧတတရခောထုခဲ့တော်မိဂတောင်တော်မှာဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတော်မူမယ်လို့တည်င်းသုံးတော်မူသောအခါ၌ဘဂဝါရှေဘုံတော်တခင်ဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကပိစဝေကိယေပိစဝေကိအမိရှိတော်ဝါကုဋ္ဌညာကုဋ္ဌညာဝတ်ပပတ္တိယမဟာနံအတ္တစီလို့အမိရတော်ဘိက္ခုယဟန်တော်အရှင်မြတ်တို့ကိုအာမန္တေတိဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားဓမ္မအတန်းနဲ့တည်စေတော်မူခဲ့ပြီဟောပြတော်မူခဲ့တယ်ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ထားတဲ့စကားဒီတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားစဟောပြီဒီမှာဘယ်တရားနှစ်ပါးကစဟောအယုတ်တရားနှစ်ပါးဘာတရားနှစ်ပါးယောဂီတို့ဖတ်လိုက်ပါဦးဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တာပပစီတေနနာတိဝိတ္တပါကတမေဒွေယောစာယံကာမေတုကာမ

ယောအနတ္ထတံဟိတောယောစာယံအတ္တကိလမထာနုယောခောဒုက္ခအနာရိယောအနတ္ထတံဟိတောအယုတ်တရားဘယ်နှပါဒွေမေဘိခဝေအန္တာပပိစီတေနအနတေဝိတ္တပါဘိခဝေစေတတုပပိစီတေနယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒွေဣမေအန္တာဒွေမေကဒွေဣမေပေါ့ဒွေဣမေအန္တာထိုအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုနတေဝိတ္တပါမမိဝဲတင်ပါဘူးအယုတ်တရားဘယ်နှစ်ပါးကိုမမိဝဲတင်ကတမေတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာပါတယ်လေတဲ့ယောဇာယံကာမေတုကာမဒုက္ခလိကာနိယောကောအဲ့ဒါကတခြားလားအယုတ်တရားတပါးလားနောက်တပါးကအောက်ကယောဇာယံအာတာကိလမထာနိယောကောအဲ့ဒါလည်းတခြားလားအယုတ်တရားတပါးလားအတူချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမဒုက္ခလိကာအယုတ်တရားအတ္တကိလမထာအယုတ်တရားအယုတ်တရားပဲနှစ်ပါးနှစ်ပါးပါဗျာအဲ့ဒီအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမိဝဲရမလားမမိဝဲရဘူးလားမမိဝဲရပါဘူးအဓိကဘသူ့ကိုပြောတာလဲပပိစီတေနယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့ယောဂီတို့ကယဟန်ကိုသာပြောတယ်လို့တော့မမှန်နဲ့တရားရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်တယ်မြတ်ဟာဒီတရားနှစ်ပါးကိုရှောင်းရှောင်းရင်တရားမြန်မြန်မရနိုင်ပါလားရနိုင်ပါလားအေးမရှောင်းရင်တော့မြန်မြန်ရမလားနေ့နေ့ပဲရမလားနေ့နေ့ပဲရပါဘူးအေးလုံးဝမရှောင်းရင်တော့လုံးဝရဖို့မလွယ်ဘူးเนาะတကယ်ဒီတော့အဲ့ဒီပထမအယုတ်တရားတစ်ပါးကိုပြောကာမဒုက္ခလိကာနုယောကောကာမဂုဏ်လမ်းစဉ်ကိုဟောက်လာအလွန်ကျူးလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလမ်းစဉ်လိုက်စားဒုတိယကကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတယ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းမမှန်ပဲနဲ့လမ်းမှားတယ်မှာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုပါနော်အပေါ်ကတော့ကာမတုခန္ဓိကနုယောခောကာမတုခန္ဓိကနုယောကဆိုတာကဟုတ်လားအပျော်ပါလိုက်စားပြီးတော့မုန်းမွန်လိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့အပေါ်ကအပေါ်ကကာမတုခံလိကနုယောကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီအကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကချုပ်ချထားတယ်ဗါလဲဟီနောတဲ့ဗါတယ်လေပြီးတော့ဂံမောတဲ့နံပါတ်2နံပါတ်3ကလည်းပောထုဇဏီကောနံပါတ်4အနာရိယောနံပါတ်5အနတ္ထတန်ဟီတောစကလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့ချုပ်ချထားမြလို့လားယုတ်လို့လားအဲ့ဒီအပျော်အပါကာမဂုဏ်လိုက်စားပြီးတော့တရားမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟီနောတဲ့ရှုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗါတယ်လေဂံမောတဲ့တာမန်ယွာသူယွာသားတွေတာမန်ယွာသူယွာသားတွေလိုက်စားနေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါထုဇဏီကကိလေသာထူတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟုတ်လားပုထုဇဉ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ဟာအတရိယောအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးအနတ္ထတန်ဟိတောနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရဖို့လမ်းနဲ့တခြားစီတဲ့လုံးဝမဆက်ဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးဒီကာမဂုဏ်ကိုမိုးမွန်အောင်ခံစားနေတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်နေတဲ့ကာမပျော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဟီနာဘာလဲရှုံညံ့တယ်ကာမဟဲယွာသူယွာသားတွေဟုတ်လားဘာမှနားမလဲကြတယ်ဘုသူရာမရှိတယ်ဘာလဲဓမ္မဘုသူရာလုံးဝကင်းနေတဲ့ယွာသူယွာသားဟုတ်လားတောသူတောသားတွေကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ပြီးတော့ဘာလဲမြို့သူမြို့သားတွေလည်းကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ပြီးတော့ဘာလဲကိလေသာထူတယ်ပုထုဇဉ်တွေကျင့်တဲ့ကျင့်ပြီးတော့ဗာလေအရိယာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးအနတ္ထတန်ဟိတဆိုတာဗာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဲ့ဖို့ရောက်ချောင်းအကျင့်နဲ့လုံးဝဆက်ဆံမှုမရှိဘူးတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကဗာလေ
အတ္တကိလမထနိယောကောဟောလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်နဲ့လုံးဝမရှင်တဲ့မဲခင်၈ပါးအကျင့်တရားကဟောလားတခြားစီဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေစိတ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေဟာညစွာဘုရားကသူ့ဝိကြဘယ်နှမျိုးနဲ့ချုပ်ချလဲဒုက္ခအနရိယအနတ္ထတာဟိတောဘယ်နှမျိုးနဲ့ချုပ်ချအဲ့ဒါကြတော့ပါလေဆင်းရဲတဲ့တရားပါတရားဆင်းရဲတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားဆင်းရဲယုံသက်သက်လားဆင်းရဲတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအနရိယအရိယဖြစ်ဖို့အကျင့်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့အနရိယအရိယဖြစ်ဖို့အကျင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အနတ္ထတန်ဟိတောမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့တရားနဲ့လည်းလုံးဝမဆက်ဆက်ဘူးမပတ်သက်ဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့ချုပ်ချ။အဲ့တော့ဒီအတ္တကိလမထအကျင့်နဲ့ကာမတုခန္ဓိကအကျင့်ကိုအဲ့ဒီအကျင့်နှစ်ခုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးပို့ပြီးတော့ရှုပ်ရှားတော့အေးနော်ဒီဒီအကျင့်မှာလမ်းလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းလေးရှော့ထားတယ်နော်ဘယ်နှလုံးနဲ့ရှော့လိုက်ဘာစကလုံးလဲဟိနောနဲ့နော်ဟုတ်လားဟိနောတွေရှော့လိုက်နော်ခံမော့လေးရှော့လိုက်တယ်နော်သူကနော်ဟုတ်လားပေါ်ထုတ်စနစ်ကိုလည်းမပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအစားပါလေဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အစားထွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလေအနရိယောပြီးတော့ပါလေအနတ္ထတန်ဟိတောဒီဓမ္မစိုက်ကြောသဘောပေါက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဲ့အဲ့ဒီအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ရမလားရှောင်ရမလားအေးလုံးဝသူတော်ကောင်းတို့မရှောင်နိုင်စေကမူအစွန်းရောက်အောင်မကျင့်ရဘူးလုံးဝမရှောင်နိုင်စေကမူပါလေအစွန်းရောက်အောင်မကျင့်ရဘူးအစွန်းမရောက်စေနဲ့ပေါ့နော်အစွန်းရောက်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမယ်တဲ့ဒီပိဿုပံမှာလေဆိုးကျိုးပေးမယ်နော်တန္တရာမှာလေဆိုးကျိုးပေးမယ်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးပဲနော်အမြတ်စွာဘုရားကအိမ်မှာမင်္ဂလာတုတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပရာဘဝတုတ်တို့ဘာတို့မှာအများကြီးဟောထားတာရှိနော်ကဲဒီတော့တင်္ဂါလောဝါဒတုတ်တန်တွေမှာလည်းအများကြီးဟောထားတာရှိနော်ဒီတော့ကောင်းတော့ကဲဒီတော့နောက်တစ်ခုကပါလေအလေအလအကျင့်တရားဘာအကျင့်တရားဆိုကြည့်ရအောင်

ကဲသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကပါပြောလေဧတေခောဘိက္ခဝေဥဘောအန္တေနုဘကံမှာဘိက္ခဝေစေတ္တတို့ဧတေဥဘောအန္တေထိုအစွန်းရောက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားနှစ်ပါးကိုနုဘကံမှာမလိုက်စားပေတထာဂတေနမိစီမာပရိပဒာတထာဂတေနတထာဂတေနသင်တို့ဆရာငါဘုရားတိမိစီမာပရိပဒာမိစီမာပရိပဒာအကျင့်ကိုအလေလကျင့်စဉ်ကိုအဘိသံဗုဒ္ဓထိုးထွင်း၍ကျင့်သုံးကတိခဲ့ရပါပြီ။ပင်စဝက်ကြီးတွေဟောတယ်နော်။ဒီတော့ဒီဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါမြန်မာပေါင်း38ကတိကျွတ်တန်းဝင်တယ်။မြန်မာပေါင်းဘယ်လောက်။ဟိုနတ်တွေကကျွတ်တန်းဝင်တာမရင်မတွက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။လူသားတွေကဘယ်နှဦး။ 5 ဦးနော်။အဲ့ဒီမှာတာတာဂိရိနတ်နဲ့ဟေမဝတနတ်ဆိုတာနတ်နှစ်ပါးရှိတယ်နတ်ဘလူနှစ်ပါးနတ်ဘလူပဲနှစ်ပါးနှစ်ပါးပါဟိုသူတို့ကလည်းတော်တော်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီဓမ္မစကြာကိုနေ့လေပိုင်းလောက်မှဟောတော့အဲ့ဒီနတ်ဘလူတို့အပါဝင်ပေါ့နော်ကြွတန်းဝင်ဖို့အတွက်ညနေပိုင်းမှာအဲ့ဒီဟေမဝတတုတ်တံကိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟေမဝတတုတ်တံကိုတော့နောက်တစ်ပတ်ဟောကြတာပေါ့နော်ဒီတပတ်ပြီးမလားမသိဘူးဒီဓမ္မဆက်ကြရဲ့အနတ္တလက္ခဏာ၃ညနေပိုင်းကြအနတ္တလက္ခဏာ၃ရွတ်ပြီးတော့ဟောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟေမဝတ္တနတ်ဘလူနှုတ်ကလည်းဖုံးကြီးလူထွက်နတ်ဘလူတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလူထွက်နတ်ဘလူအဲဖုံးကြီးလူဖုံးကြီးကဘလူနှစ်ဘလူနှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်လေဘလူနှစ်ကောင်ပေါ့ဝိတဝံနမကြီးရဲ့စစ်သူကြီးပေါ့နော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘလူနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါပါလေအာဖုံးကြီးကျင့်ဝတ်တယ်မပြည့်စုံခဲ့လို့ပေါ့နော်။ဘာမပြည့်စုံခဲ့လို့။အဲဖုံးကြီးကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကဟိုးနတ်ပြေဖပပြရောက်ပြီးတော့ဖုံးကြီးနှစ်ပါးကဟိုမှာနတ်ဘလူနှစ်ဦးဖြစ်သွားတာနော်။အတော်တော်နာတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟိုမြတ်စွာဘုရားစဟောတော့ဟောတာတာဂိရနတ်ကနာရတယ်လေ။နာရတဲ့အခါဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုငါမိတ်ဆွေဟုတ်လားဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကနာမြနာရလေသလားမြတ်စွာဘုရားကလည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာလေဟုတ်လားခက်ကြကြပေါ့ခါအင်မတန်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တဲ့32ပါးသောထူးခြားဆန့်ကျင်တဲ့အချင်းရတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တခါတည်းတော်တယ်တောင်းတယ်မှာထိမ့်ထိမ့်လင်းနေတယ်ပေါ့နောက်တခါပါလေတခါမှโอ้ပြန်ပြီးတော့မပွင့်တဲ့72လရာတီမှာဟောလာသူ့ရာတီနဲ့သူပွင့်တဲ့ပန်းတွေဟာ72လရာတီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေအကုန်လုံးကတပြိုင်တည်းပွင့်နေတာတဲ့ဟောလာဘာရဲ့တကူတော့

ဒီဝိရမရှိဗုဒ္ဓဝင်မှာရှိပဲဘာဗုဒ္ဓဝင်မှာအဲ့ဒါလို့ဆန်းကျဲအခုဒီတာတာကိရနာမင်းကလေအဲ့ဒီဆန်းကျဲတဲ့အချင်းရတယ်မြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူကသေချာဆင်ခြင်ကြည့်တယ်နော်ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီဆိုတာတိလို့ဓမ္မစကြာတရားလာနာတာလာနာတဲ့လာနာပင်မဲ့လို့သူ့တငယ်ချင်းသူ့အယံခင်တဲ့အယံချစ်ရတဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကလေးကဘယ်တငယ်ချင်းနှစ်ပါးကိုအဲ့ဒါနတ်ဘလူဖြစ်တော့လေသူတို့နတ်ဘလူစစ်တဲ့နှစ်ဦးပေါ့စစ်ဖို့ကြောက်ကြီးနှစ်ဦးတိတ်ခင်ကြတယ်သူတို့တပိကလည်း900 900ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတော့အဲယောဂီတော့900မရှိဘူးဒီမှာဟုတ်လားတပိပြိတ္တ900 900ရှိတယ်အဲ့ဒီကုန်းကတရားပွဲရောက်လာတဲ့နတ်ကဘယ်နတ်တော့တာတာဂိရနတ်ဘာနတ်တော့အဲ့ဒါမိဇိမဒေသတာတတောင်မှာနေတာတဲ့တပိ900နဲ့နော်ဝိသဝေနတ်မင်းကြီးရဲ့စေဘူရုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကတော့တရားပွဲရလာတယ်ရောက်လာတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့တငယ်ချင်းကိုသတိရတယ်ဘလို့သတိရတယ်အမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားဒီလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလောက်အတန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနာမနာယပလီစာဟုတ်လားငါတငယ်ချင်းနာမနာနာယပါရဲ့လားသူကလေသူတငယ်ချင်းဟိုးကျေပဲဟိုအန်ဩဘနာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီနတ်ပရိသတ်ထဲမှာဘသူ့ကိုလိုက်ရှာနေအေးမဝတ္တနတ်ဘလူလိုက်ရှာနေတော့သူ့မှာစိတ်ငြိမ်ရဲ့လားစိတ်မငြိမ်လို့တမာတိရရဲ့လားတမာတိမရတော့တရားဝရရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်မငြိမ်တရားမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့တောင်းရောက်မြောက်ရောက်တယ်လီဖုန်းဆက်ပါဆက်နေလို့ချင်းတရားရဖို့လွယ်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲဒါကြောင့်ခုနကဓမ္မစကြာတရားဟောကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုထူးခြားတဲ့အတိတ်နမိတ်ဟာအကြာကြီးဖြစ်နေတာတဲ့။ယေရှုဘုရားပရိသေနေတော်မူတဲ့အခါတို့ဖွားတော်မူတဲ့အခါတို့အကြာကြီးမဖြစ်ဘူးခဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီခုနကဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတော့ခဏလေးဖြစ်တာလားအကြာကြီးဖြစ်တာလား။ဒါပေမဲ့လို့ခုနကဟေမဝတ္တနကတည်ရလား။မသိဘူးမသိဘူးเนาะသစ္စာဘုရားဓမ္မစကြာဟောနေတယ်လို့သူမသိဘူးတာတာကိရနာတုတငယ်ချင်းကတော့မသိဘူးလားသိလားသိပါဘူးဩသိပေမဲ့တရားရလားသိပါဘူးအေးလောလောဆယ်မရသိဘူးเนาะနောက်တော့ရမှာပေါ့เนาะကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟာအင်မတန်ထူးခြားတယ်တဲ့ကဲဒီတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဧတေခောဘိကဝေဥဘောအန္တိအနုပါကံမမေစီမာပရိပဒာတထာဂတိနာဘိတာဗုဒ္ဓါသကုကရဏီညာနာကရဏီဥပါဒမာယအဘိညာယတံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတတိဟောဘိကဝေခြေသားတို့ဣတေဥဘောအန္တိထိုအစွန်းရောက်တဲ့အယုတ်တရားနှစ်ပါးတို့ကိုအနုဘကံမာမကတ်ရောက်မှုရွယ်ဝမကျင်သုံးပဲတထာဂရေနာတင်တို့ရဲ့ကိုဝဲနေတဲ့ငါဖရာဟာမဇ္ဈိမပရိပါဒာအလေလကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့အကျင့်တရားကိုအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓဆရာမကုတရားဘုညာဖြင့်ကိုတိုင်းကျင့်ပြီးတော့ထိုးထွင်းပဲသိလာခဲ့ပြီတဲ့တရားကိုဆရာပါလားဆရာမပါဘူးလားဒီငါဖရာသိလာခဲ့တဲ့တရားကလည်းသက္ခုကရဏီဟောညာမြလုံးသက္ခုကရဏီတဲ့ဟောလာဒီမြလုံးကိုလည်းပွင့်သွားစေတဲ့တရားဖြစ်တယ်မြလုံးကိုဘာဖြစ်သွားလဲပဂတိမြလုံးလားညာမြလုံးလားအေးသက္ခုကရဏီဆိုတာကမြလုံးအမြင်ကိုပေါ့ဟောလာမြလုံးအမြင်ဆိုတာတရားမြလုံးကိုပွင့်သွားစေတယ်ညာနာကရီဆိုတော့ညာနာကရဏီဆိုတာကဘာလဲညာမြလုံးကိုလည်းပွင့်သွားစေတယ်ဟုတ်လားဥပသမာယဆိုတာကိလေသာငြိမ်းသွားစေတယ်အဘိညာယဆိုတာဟုတ်လားအသိဉာဏ်ထုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တံဘောဓာယဆိုတာတစ္ဆာတရားကိုပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်းစေတယ်နိဗ္ဗာန်ယဆိုတာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘာတရားကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာလဲဟောအဲ့ဒီမှာပါတယ်ဗါလဲမေဇိမာပฏิပဒါဟောအဲ့ဒီတပိုက်လုံးမှာဘာတရားကောက်ရမလဲဟ
ဟာမိဇိမာပရိပဒာမိဇိမာ

ပฏิပဒါအလေအလားကျင့်စဉ်တရားဘာတရားလဲအဲ့တပိုင်းလုံးမှာဘာတရားဘယ်ပါဠိကောက်ရမလဲအဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတရားကိုမိသိမပฏิပဒါတရားကိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာဩအတိညာမျက်လုံးအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလောက်ပွင့်သွားရည်ကြည့်လေနံပါတ်1ပါလေစေခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမာယအဘိညာယတံဘောဒာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တိဟောကဲသူတော်ကောင်းတော့အဋိညာမျက်လုံးအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတောင်ပွင့်သွား6လုံးတောင်ပွင့်သွားနော်ဒီတော့ဒီမရှိမှပฏิပဒါမဲ့ကင်ရှင်းစဉ်တရားကိုဒီဇိုင်းမှမှသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးပွင့်သွားမလဲစကုကရဏီဒီမျက်လုံးလေပဂတိမျက်လုံးဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးပွင့်သွားမယ်ညာနာကရဏီဉာဏ်မျက်လုံးပွင့်သွားမယ်ပွင့်လာမယ်ဥပသမယာကိလေသာတွေငြိမ်းလာမယ်အဘိညာယဗါလေအဘိညာယအသိဉာဏ်ထုတွေပေါ်လာမယ်အရင်တုန်းကအထက်တဖြည်းဖြည်းရှင်းရှင်းပြီးတော့ဟောလာခန္ဓာတည်းမှာဖြစ်ပျက်တရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ဟောလာဉာဏ်တွေဟာဗါလေရှင်းရှင်းလာမယ်တံဘောဒာယတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာမယ်နိဗ္ဗာနာယဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမယ်ဟုတ်လားသံဝတ္တိဆိုတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားမယ်တဲ့မျက်လုံးပဲနှလုံးအဲမြတ်စွာဘုရားလည်းတခြားတရားကိုကျင့်လို့ဒီမျက်လုံး6လုံးဖြစ်ပေါ်သွားတာလားဒီအဋ္ဌညာ6မျိုးဖြစ်ပေါ်သွားတာလားမိစီမာပฏิပဒါတရားကိုကျင့်လို့လားအဲ့ဒီမေဇိမပฏิပဒတရားဆိုတာဘာလဲလို့အောက်မှာဟုတ်လားဆိုကြည့်အောင်ကတမသတာဘိခဝေမေဇိမပฏิပဒတထာဂတေနအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓ

နာယတံဝတ္တိအဲ့ဒါကမိခွန်းထုတ်လိုက်တာခုနကမျက်လုံး6လုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မိရှိမှပฏิပဒာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီထိုးထွင်းရတိလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်းရတိလာတဲ့ဒီတရားဟာဘာတွေလဲလို့ကတ္တမစဘာတွေလဲလို့အပေါ်ကပါဠိစာပိုင်းနဲ့မြန်မာပြန်လိုက်တော့အတူတူပါပဲကတ္တမစနဲ့မေးလိုက်တာနော်ဘာနဲ့မေးလိုက်လဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေကိုဖြေခိုင်းတာလားကိုတော်တိုင်ဖြေတာလားအဲ့ဒီအဖြစ်စကလုံးကိုဖတ်လိုက်ပါအယမေဝအရိယောအတ္တင်ဒီကောမေခောဘာပြောလိုက်လဲအယမေဝအရိယောအတ္တင်ဒီကောမေခောဘာသာပြန်လိုက်ပဲဆိုရင်ကြည်တာအရိယောမြတ်သောအတ္တင်ဒီကောအင်္ဂါ၈ပါးအမျိုးစားပါဝင်သောအယမေဝမေခောဤမေတရားဝါမဲ့ခင်တရားရှင်းပါပါပဲဆိုလိုတာကတော့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းရှင်းမျိုးပါတဲ့မဲ့ခင်တရားပါပဲဆိုတော့ဗါလေမဲ့ခင်ရှင်းပါအကျင့်မြတ်တရားပါပဲလို့ဘလူကဖြေတာအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရှင်းပါအမျိုးအစားတရားဆိုတာပါတဲ့လဲလို့မေခွန်းကပါလေတေယထိတံဗါရလေအဲ့ဒါဘာပြောလဲမဲ့ခင်ရှင်းပါအမျိုးအစားတရားရှင်းပါဆိုတာဘာဒီလေလို့မေခွန်းထုတ်လိုက်တာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမဲ့ခင်ရှင်းပါအကျင့်မြတ်တရားအင်္ဂါ၈ပါးရှိတယ်မဲ့ခင်တရားဆိုတာကဲဆိုလိုက်ပါ

နေခွန်း6လက်ယံခောတာဘိကဝေမေဇိမာပတိဝဒာတထာဂတိနာအဘိတံဗုဒ္ဓါ

ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကမြတ်စွာဘုရားမေခွန်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့မိစိမပฏิပဒါလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တရား၈မျိုးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဗာမေခင်တော့ပညာမေခင်နှစ်ပါးဗာမေခင်နှစ်ပါးဘာနဲ့ဘာတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်တပါနော်နောက်တရားကဘာလဲသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တာသမ္မာအာဇီဝါဘာမဲ့ခင်တော့သီလမဲ့ခင်၃ပါးပြီးတော့ပြန်ဆိုပါသမ္မာသမ္မာဝါယမဗာမေခင်တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တော့7ပါးဟုတ်လားဒီမှာခွက်ကလေးကခွာလို့မရသေးဘူးဟုတ်လားကဲကဲဟိုယောဂီတို့ကမြန်လိုက်တာနော်မဒီခွက်ကလေးတောင်မကတ်နေတာခွာလို့မရသေးဘူးကဲဒီတော့မက်ခင်ဘယ်နှပါကဲဆိုကြည့်ရအောင်ပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါဆိုကြည့်ရအောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပသီလမဲ့ခင်ကဆိုကြည့်ရအောင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာနိဗ္ဗာန်ခင်ဘယ်နှပါဆိုကြည့်ရအောင်သမာဓိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါ?သမာဓိပါဗျာ။ပေါင်းလိုက်တော့မဲ့ခင်7ပါ။ဒီတော့မဲ့ခင်7ပါကိုသီလနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပါ?သီလမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါ?သမာဓိပါဗျာ။သမာဓိနဲ့ခွဲလိုက်ရင်သမာဓိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါ?သမာဓိပါဗျာ။ပညာမဲ့ခင်က7ပါဗျာ။ပေါင်းလိုက်တော့7ပါဗျာ။အယောဂီတို့တရားကျင့်ရမယ်မဲ့ခင်ကဘယ်နှပါ?သမာဓိပါဗျာ။7ပါလုံးမထက်နဲ့ပေါ့ဘယ်နှပါတော့အော်ဟိုဘက်ကအဖြူနဲ့ဒီဘက်ကအဖြူခွဲပဲဟုတ်လားယောဂီတို့ကတရားချင်းနော်ဒီသီလကမမြဲသေးဘူးသီလမြဲတာမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးအဲ့ဒီသာတာကိရာနဲ့ဟေမဝတ္တနတ်တွေဟိုဟေမဝတ္တနတ်ကိုသာတာကိရာနတ်ကသွားခေါ်တဲ့ခါလေဖះကိုမေးတယ်ဟုတ်လားတငယ်ချင်းပြောတဲ့ဖះကဖះစီရလားဟုတ်လားသီလကနဲ့ပါဏတိပါတာသူတစ်ပါးအတက်ကိုတတ်ရလားမေးတယ်နော်ဖះဆိုတာသူတစ်ပါးတတ်တတ်ရင်ဖះမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားတချို့ဖះကသူများအတတ်မတတ်ဘူးလားမကျင်ညိုအတတ်ရင်တတ်ပြစ်တာဟုတ်လားမကျင်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ်အပယ်ချိုင်းချပြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ရဲ့လားတဲ့စစ်တယ်နော်အော်ဖះစစ်တယ်သိကောင်းတယ်ဟဲ့ဒီဟေမဝတ္တနဲ့တာတာကိရနဲ့ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ပါးရဲ့အမေဖြစ်ရလေအလွန်ကောင်းတယ်ဖះစစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသီလမဲ့ခင်သီလမဲ့ခင်နဲ့ပြည့်စုံရလားအဲ့ဒါတွေပါတယ်သူတို့မေးတာနော်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကယူယူနတ်တွေမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာနတ်တွေလဲဆိုဖုန်းကြီးလူထွက်နတ်တွေ။ဟုတ်ကဲ့လား။မြန်မာပြည်မှာဖုန်းကြီးလူထွက်တွေကြတော့အသုံးမကျဘူးတဲ့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးကပြောတယ်။ဖုန်းကြီးလူထွက်ကြအသုံးမကျဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာတော့ဖုန်းကြီးလူထွက်ကြပဲသမက်တော်ဖို့လိုက်ချာနေကြတယ်ပြောတယ်။ဟုတ်လား။ဟောဆိုအမေရိကရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေလေဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဖုန်းကြီးတွေလည်းအမေရိကရောက်သွားရင်ငယ်တဲ့ဖုန်းကြီးဆိုရင်ဟုတ်လားငယ်တဲ့ဖုန်းကြီးဆိုရင်ခိုင်ဖို့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะတော်တော်တရားတရားခိုင်မှเนาะတရားတရားခိုင်မှတရားတရားမခိုင်ဆိုလို့ရှင်အပျော်ပါတဲ့များတဲ့နေရာတွေရောက်သွားရင်တိတ်မလွယ်ဘူးเนาะကဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ဟောစကားကဟိုဖက်ရောက်သွားပြီเนาะသူတော်ကောင်းတို့ဒီတာတာကိရနဲ့ဟိမဝတ္တနဲ့ရိုးရိုးလားဖုန်းကြီးလူထွက်လားအဲတခြားလားစစ်ဘူးကြီးတယ်လားဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဖះစစ်ဖះမှဖះအတုဆိုရင်သူတို့လက်ခံပါမလား။အော်ကိုတော်တိုင်သူတို့ကိုတိုင်ကိုကပဲတခါတည်းကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလေတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကထက်ထက်ဝင်ဝင်စာတက်ပေတက်ဖုန်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒါသူတို့ကဖုန်းကြီးဘောကဖြစ်နေတာဆိုတုံတန်လည်းမခံဘူးနော်။ကဲဒါကြောင့်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါ?အဲဘာမဲ့ခင်နဲ့ဘာမဲ့ခင်เออตีละแม่เกียงอ่ะเมี้ยล่ะไม่เมี้ยได้ปุล่ะเมี้ยได้ครับเบ่มาเมี้ยเบ่ดอมมาเมี้ยตอดตาบันผิดป่ะตอดตาบันไม่ผิดส่วนไม่เมี้ยได้ปุใส่ไม่ชะได้ปุเนาะใส่ไม่ชะได้ปุตอดตาบันก็ต้องใส่ชะอ่ะพี่เนา
တောတာပန်မဖြစ်သေးရင်စိတ်မချဘူးနော်။တာမန်လူဆိုပြောမနေနဲ့တော့နော်။တချို့ရောတချို့ပြောတိုင်းကြလေဖုံးတော့အရင်ပြောဘူးတယ်။ဒီငါဥပုသ်ဆောင်နေလို့ဒီပွဲစိတ်ငါနဲ့ငါတတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးနင်တို့ပဲတတ်ပြတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါခိုင်းလို့ဖြစ်ပါမလား။အဲ့လိုမခိုင်းနဲ့နော်။သူများတတ်ခိုင်းရင်လေကိုယ်တိုင်တတ်တယ်မတူဘူးလား။အဲ့လိုမရဘူးနော်။ကဲဒါကြောင့်မလို့သီလလည်းလုံအောင်ထင်းရမှာနော်သို့တော်လည်းပဲခုနကသီလဆိုတာလုံမလုံဆိုတာလုံတယ်ဆိုတာဘယ်ရောက်မှလုံတာလဲသောတာပန်ဖြစ်မှလုံတာသောတာပန်အတုဆိုရင်မလုံသေးဘူးသောတာပန်အစစ်ရအတုရမရှိဘူးလားရှိလားအတချို့သောတာပန်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်လို့သူကသူသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်လေတချို့ကပါလဲသူ့အဖေနဲ့သားနဲ့သူတော်ကောင်းလို့ရှားမှုတယ်လေအဲသူ့သားကကြက်သားမလို့လုံနေတော့ဧသာကဘာနာတိပါဒကံထိုက်လိမ့်မယ်အဖေကတော့မထိုက်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကြက်ကိုအဖေပဲတတ်လိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသောတာပန်အစ်စ်လားအတုလားဟေးအဲ့ဒါသောတာပန်အတုတွေကလည်းရှိသေးတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကဲဒါသီလမိုက်ကင်ကဒါသောတာပန်အစ်စ်ပါလုံတာအတုတောင်မှမလုံသေးဘူးနော်ယောဂီတို့အဲ့ဒါရောင်းမလို့တာမန်ပုံကိုတော့လုံဖို့မလွယ်သေးဘူးနော်မလွယ်သေးဘူးဒါမဲ့လုံအောင်တော့ထင်ရမယ်ပါလေလုံအောင်တော့ထင်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကျင့်တဲ့အခါမဲ့ခင်ဘယ်တစ်ပါးနဲ့ကျင့်မလဲအဲ့ဒါကာရကမဲ့ခင်မိစီမှာပฏิပဒါကျင့်စေဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပါတယ်လေမိစီမှာပฏิပဒါကျင့်တမာတိမဲ့ငါဘယ်နှပွားပါလေတမ္မာဝါယမတမ္မာသတိတမ္မာတမာတိဟောသူတော်ကောင်းတမ္မာဝါယမဆိုတာပါလေမငိုက်အောင်တရားထိုင်တဲ့အခါပါလေမငိုက်အောင်မပြင်းအောင်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားနေတာပါလေသမ္မာဝါယမဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ဖြောင့်နေအောင်ပေါ့လေဟုတ်လားခါကအော်တိုမက်တစ်အသက်ကြီးတော့ကုန်းနေတော့ပြောမနေပြောစရာအဲ့ဒါတော့မရှင်းချက်ပေါ့နော်ခါကိုလည်းမတ်နေအောင်ပါလေကြိုးစားပြီးထားရမယ်ဟုတ်လားငြိမ်ပြီးတော့လှုပ်လည်းမလှုပ်အောင်နဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ထားရမယ်နော်သမ္မာဝါယမအဲ့ဒါပါတယ်သမ္မာဝါယမအဲပေါ်တာပေါ်တာကိုရုပ်တွေပေါ်ပေါ်နာမ်တွေပေါ်ပေါ်သတိထားမှာကသမ္မာသတိ။ဟောသမ္မာဝါယမနဲ့သမ္မာသတိနှစ်ပိုင်းစုံသွားပြီဆိုရင်ငြိမ်သွားပြီ။စိတ်လည်းငြိမ်သွားပြီ။ဟုတ်လားငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်တာကိုသတိထားသတိထားနေတဲ့အခါကျတော့ပြက်တာကိုလည်းမမြင်ပါလားမြင်ပါလား။ဟောပြက်တာကိုမြင်တာဗာမဲ့ကင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်လား။အော်အဲ့ဒီပြက်တာကိုအမြဲအတဲခတ်နေတာကတမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားအတဲခတ်ပြနေတာကတမ္မာသင်္ကပ္ပပြက်တာကိုမြင်ပြီးတော့ပြက်သွားပြီလို့သိနိုင်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောမဲ့ခင်ဘယ်နှပါအေးခုယောဂီတို့မှသီလနဲ့ခံယူထားတယ်တိုးတော်လည်းဒီသီလကမြဲလားမမြဲသေးဘူးလားပြောလိုက်အောင်မယ်ယောဂီတို့အကြောင်းဟောလားကောင်းကြီးတဲ့တပတ်ကသစ္စာပါရမီကြောင့်မှာဟုတ်လားအိုးကြီးခွက်ကြီးတွေနဲ့ချက်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားနေခင်းလေဟောနေလေလေချက်နေကြတယ်အဲ့ဒါဟိုဧည့်သည်ဆရာတော်တပါးကအဲ့ဒါဘာလို့မလို့တော့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့မချက်နေကြတာတော့အဲ့ဒါယောဂီတွေကျွေးမလို့တဲ့တယောက်ကဟုတ်လားဘာလို့ကျွေးမလို့တော့ဥပုသ်တွေကျွေးမလို့တဲ့ဥပုသ်တွေညနေလေးစားလားတဲ့တပောင်းသူကအံ့ဩနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစင်ကာပူယောဂီတွေပေါ့နော်နော်အလုံးတော့မပါဘူးဟုတ်လားတော့ချက်ကဘာသီးသွားပြောင်းဝင်နော်ကဲအဲ့ဒါအလုံးတော့မပါဘူးဟုတ်လားတချို့ဟုတ်လားအချိန်ပိုင်းယောဂီတွေနေမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းအားထုတ်နေယောဂီတွေဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲကဲတဲ့သီလဆိုတာကယောဂီတွေဒါချောက်မလို့ပါတဲ့လေသောတာပန်ဖြစ်ပါအတိအကျလောင်တာနော်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်ယောဂီတို့လည်းဟုတ်လားနိုင်ကြီးတော့လာကြွေးရင်ဘယ်နေနေမတော်ဟုတ်လားနိုင်ကြီးတော့လာတဲ့ဒီသီလသာလေးထားလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားဘေးကထားလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားဒီနိုင်ကြီးတော့အရင်စားပလဲဦးမယ်ဟုတ်လားသီလလုံလားမလုံသေးဘူးလားအေးဒီတော့ဒီဥပုသ်သီလကတော့ယောဂီဟုတ်လားမကျင့်လို့ရှိရင်လည်းသူကတအားတော့အပြစ်တော့မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲကိုယ်သီလကပါလေ6နာရီတောင်မထိုးသေးဘူးသီလကဟုတ်လားသီလကိုဘေးဖယ်ပြလိုက်ပြီနော်အဲတခြားသီလတော့မဟုတ်ပါဘူးများသောအားဖြင့်ဗာသီလတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါခြံထားလိုက်မကောင်းဘူးလားပြေးကြရအောင်
ကဲဒါဖြင့်တချို့ယောဂီလည်းမသုံးဆောင်ကြပါဘူးနော်ကဲကဲဆိုလိုတာကတော့သီလမမြဲတာပြောတာပါဟုတ်လားသီလမမြဲတာပြောတာယောဂီတို့ဘာမမြဲတာလဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အေးဒီနေ့ဒါတော့လုံသွားပြီနော်ရှင်းပါသီလပြည့်ရင်လည်းနောက်တနေ့တော့မလုံရှင်တို့ကသူမဆောင်တော့ဘူးပါတော့ဒီနေ့ဒါကတော့သူကလုံအောင်ကျင့်သုံးတာများလိမ့်မယ်နော်သောတာပန်မှစိတ်ရတာရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟောလားဒီနေ့တော့ငါမဆောင်တော့ဘူးဟောလားအဲသို့တော်လည်းပဲဗာလေအနတ်ကလေကောင်းအယတာလေကောင်းဟုတ်လားကျွေးလေကျွေးသူများစားနေတာလည်းမြင်ဩမထုပါဘူးဟုတ်လားမထုပါဘူးဂါလေတဲ့နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘိုက်ကနည်းနည်းစားလာတယ်နဲ့စားလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီသီလကဒါကြောင့်မလို့သီလမဲ့ငါအတိကျဘာလဲမလုံးခြင်းသေးဘူးအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားမလုံးတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်လုံးတဲ့ပုံစံလည်းရှိမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဥပုပ်သီလဆိုတာကထိုင်းရင်အကျိုးများတယ်ထိုင်းရင်ဘာလဲမထိုင်းလို့ရှိရင်လည်းအပယ်ကျလာဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့အပြည့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ तू ကထိနိုင်တယ်လို့အကျိုးများပါတယ်နော်။ကဲဒီတော့ဟောဓမ္မဆက်ကြလဲဆုံးမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ကဲဘုံဘုံမှာတရားဟောလဲတပိုင်းတပိုင်းတွေပဲများတယ်နော်။ကဲဒီတော့ယောဂီတို့ကဲမိစီမှာပฏิပဒါအကျင့်တရားဆိုတာကဲကျင့်စဉ်တရားဘယ်နှပါ၈ပါဟုတ်လား။ဆိုကြည့်ရအောင်

သမာဓိမဲ့ခင်ဘယ်နှပါ?ဘုရား။အေးအောက်ကပါဠိကတော့အပေါ်ကမိခွန်းတွေရောဖြည့်ဆူထားတာတွေရောကိုချုံပြီးတော့နေကုန်းချုပ်လိုက်တာပဲ။အယံခောတာဘိက္ခဝေမိစီမာပရိပဒတာတတကရေနဗိတံဗုဒ္ဓ။

အာယတံဝတ္တိဒါနိဂုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါပဲ။ဘာပြောလဲဘိက္ခဝေရှိတာတို့တဲ့။အယံဒါမိဇ္ဈိမပရိပဒာမိဇ္ဈိမပရိပဒာဒီမိဇ္ဈိမပရိပဒာအကျင့်ဟာဟုတ်လားတထာဂရဏအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်၍ရှင်းလာခဲ့တဲ့တရားတဲ့။အဲ့ဒီတရားကဒီမြတ်စွာဘုရားကိုပါရီကိုကျေစုပြုလိုက်လဲဆိုရင်စက္ခုကရဏီဖြစ်အောင်လဲပါလေကျေစုပြုလိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလေညာနာကရဏီဖြစ်အောင်လဲကျေစုပြုလိုက်တယ်ဥပသမယဖြစ်အောင်လဲကျေစုပြုလိုက်တယ်အဘိညာယဖြစ်အောင်လဲကျေစုပြုလိုက်တယ်တန်ဘောဓာဖြစ်အောင်လဲကျေစုပြုလိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်လဲကျေစုပြုလိုက်စက္ခုကရဏီဟုတ်လားစက္ခုကိုလဲအဝိဇ္ဇာရှုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာစက္ခုကိုလဲဟုတ်လားပွင့်သွားစေတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကိုလည်းဖြစ်သွားစေတယ်ဥပါဒမယဆိုတာဘာလဲကိလေသာလည်းငြိမ်းသွားစေတယ်အပညာဆိုတာအသိဉာဏ်ထူးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်တန်ဘောဓာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးကိုလည်းထိုးထွင်းသိမြင်စေခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားစေတယ်တဲ့အကျိုးထူးတရားဘယ်နှပါး6ပါးဒီတော့ဒီမဂ်ကျင်7ပါးအကျင့်တရားကိုသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ရင်လည်းမရဘူးလားရမှာလားရမှာတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလိုမဂ်ကျင့်7ပါးအကျင့်မြတ်တရားနဲ့ကျင့်လာတဲ့ယောဂီတွေဟာတစ္ဆာကိုလည်းဘယ်လိုထိုးထွင်းလို့တိလာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအောက်မှာပါပါတယ်ခဏမြည်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒုက္ခတစ္ဆာကိုဣဒံခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခအရိယတစ္ဆံသာတိပိဒုက္ခ

ေသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတစ္ဆာအကျဉ်းစားတယုတ်ဘယ်နှမျိုးမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်လက်ချိုးရေထားဘယ်ဆိုစာတိပိဒုက္ခ

0: ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစားဘယ်နှမျိုးရှင်းမျိုးပြောလဲရတယ်ခုနှမျိုးပြောလဲရတယ်နောက်ဆုံးကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအာလုံးကိုတိမ်ကျုံချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတစ်မျိုးတည်းပြောလိုက်တာဗာလဲတန်ခိတ်တေနာပင်စုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတန်ခိတ်တေနာအာလုံးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပင်စုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအဲ့ဒီအပေါ်ကပြခဲ့တဲ့ဒုက္ခခုနှမျိုးဟာခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဖြစ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဘာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာတခြားလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလားရန်တာတဲ့ခန္ဓာကြတော့ဥပါဒါမရှိတော့ဘူးအနုပါဒါနဲ့ခန္ဓာတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥပါဒါမရှိတဲ့ခန္ဓာယောဂီတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြတော့ဟုတ်လားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာအစွဲမရှိဘူးလားနည်းနည်းလေးအကလေးနဲ့တို့ကြည့်လိုက်အမလေးမလေးလေးဘာဖြစ်လို့လဲစွဲလို့ပေါ့နော်စွဲလို့စွဲလို့ဟုတ်လားအစွဲမရှိဘူးလားရှိလားအဲစွဲလို့စွဲလို့ဟုတ်နော်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါအအလုံးကိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရလာလို့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဇာတိဖြစ်လာတာလားပြီးတော့သရာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ญาတိဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မရဏဖြစ်လာတယ်ဟောအဘိယဟိတံပယောကောဒုက္ခအဘိယဟိမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တံပယောကောဒုက္ခတွဲနေရတယ်တခါတခါကိုကမချစ်ဘူးမနစ်တတ်ဘူးမကြည်ရင်ဘူးမပေါင်းခြင်းဘူးမပြောခြင်းဘူးမလွှဲတာလို့ချုပ်နေရတယ်မလွှဲတာလို့တွေးနေရတယ်မလွှဲတာလို့စုံနေရတယ်အဲ့ဒါလေးပါလေဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟုတ်ရှိတယ်အများကြီးရှိရမယ်နော်ပြီးတော့ပါလေဘိယေဟိဝိပယောကဒုက္ခဘိယေဟိတိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်ညံ့လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ဝိပယောကအတုတုနေရှင်ပါလေကဲ့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့နေရတာလေပဲဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လေယောဂီတို့အဲ့ဒီဒုက္ခကမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဗါလဲယံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခဟုတ်လားယံပိဿာကိုကနေပြီးတော့စင်ကာပူမှာ9နှစ်လောက်နေရင်ဟုတ်လားအိမ်ဝယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်မယ်စိတ်ကူလောက်တယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းမပြန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနလဘတိကိုကမပြည့်စုံသေးမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တံပိထိုမပြည့်စုံမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဖြစ်နေရတာလေပါလေဒုက္ခတခါခါထီပေါက်ရှင်လို့တချို့ထီမထွက်ရဘူးလားထီမပေါက်တော့လေဟမ်ပိုက်ဆံကုန်တာဖတ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်နော်ဟာလွဲသွားပြန်ပြီတပတ်ဟုတ်လားဘာတခြားလဲဒုက္ခဖြစ်တာလားအေးဒုက္ခဖြစ်တာကိုယ်ကဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဘဝနဲ့ဆန္ဒတစ်ထပ်တည်းကြရတယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝနဲ့ဆန္ဒတထတဲ့မကြပြီးတော့တထတဲ့မကြနိုင်လို့ဆင်းရဲနေတာပါလေအဲ့ဒီယံပိဿာနာလပတိတံပိဒုက္ခဒါဒုက္ခပဲလို့ယောဂီတို့ကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုသက်တာလေဟောဒါဒုက္ခပဲဒုက္ခဟုတ်လားဒါဒုက္ခဆိုတာဒီဘဝရလိုက်ဒီဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရနာလဲနောက်ဆုံးချုပ်လိုက်တံခိတေနပင်စုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ရတာလဲဟဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုအလုံးခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်စုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရရူပုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာတင်ညုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာတင်္ခါရုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်တပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားကိုရလာခြင်းကခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့အပေါ်ကပြောတဲ့ဒုက္ခ5မျိုးဟာပေါက်ဖွာပြီးတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တန်ត្រာမှာဒီဒုက္ခတွေ ਨੇ တဘဝလဲမက2ဘဝလဲမက3ဘဝလဲမက4ဘဝလဲမကတန်ត្រာမှာလဲပြီးတော့လာခဲ့တာခဏတိဘယ်နေ့တိတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေ ਨੇ နေရတာပြောဖို့မကောင်းဘူးလားပြောဖို့မကောင်းလို့သာပြောတယ်ဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ပြောလို့သမီးလေးနဲ့ပြောလို့မိလေးနဲ့ပြောလို့ဟုတ်လားစီပွားရေးနဲ့ပြောလို့အိုးလေးနဲ့ပြောလို့အိမ်လေးနဲ့ပြောလို့အလုပ်ကလေးနဲ့ပြောလို့မပြောကြဘူးလား မပြောနဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးသို့တော့ဓမ္မစကြာလေးရော့ပေါ့နော်အဋ္ဌိဖေလေးသိအောင်လို့ပါလေအဋ္ဌိဖေလေးနည်းနည်းသိအောင်လို့ရမယ်ကဲညနေမှဆက်ကြပါဦးနော်အခုနာယီရှင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်ပြီးရကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓု
1: မိဖျားတပည့်တော်ဖို့တုမကန်ရှင်ဖျားတို့ဤတန်တိကံထမဩဝါတော်အဆုံးမကိုစီရတံကြာမြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလတို့ဘလုံးလက်တော်ရရှိအပ်ပါပြီဣတိသောဝိတ္တိပြောပြတတ်၏ဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တော်တပတ်အဖို့နော်သူကိုသီလကျင့်စဉ်မှာပဲဖြစ်စေသမာဓိကျင့်စဉ်မှာပဲဖြစ်စေပညာကျင့်စဉ်မှာပဲဖြစ်စေသွားပြီးပြောဆိုဆုံးမလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတတ်တယ်လဲသာဓုပါဗျာအရှင်ဖျားသာဓုသာဓုအရှင်ဖျားတို့ဒီတပည့်တော်အကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဆွဆုံးမတော်မူပါပြီလေတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်သတ္တဝါတွေဟာမိမိရဲ့အပြစ်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တာတပံဖျားတပည့်တော်ကိုဤကဲ့သို့အပြစ်တွေကိုကျူးလွန်နေတာမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဖျားတပည့်တော်ကိုသနာအစဉ်သနာဆောင်လျှောက်တော်မူတဲ့အနည်းအားဖြင့်အစဉ်သနာဆောင်လျှောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဆွဆုံးမတော်မူပါဘုရားတပည့်တော်အဖို့အရှင်ဘုရားတို့ထမ်းမှကြံမြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးအဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူရရှိနေပါれဆိုပြီးပြန်ပြောပြတတ်တယ်ပြောပြရုံနဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ယထာနုတေတင်းစပတိပစ္စတိယထာနုတေတင်းစဆုံဆုံးမသည်အတိုင်းလည်းပဲပတိပစ္စတိကျင့်တတ်၏ဆုံးဆုံးမတဲ့အဆုံးမဩဘာဒကိုတော့လက်ခံသွားတယ်လက်ခံပြီးမကြည့်ရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆုံးဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်မလားမခေါ်နိုင်ဘူးဆုံးဆုံးမတဲ့အဆုံးမဩဘာဒကိုလည်းလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့လည်းဆုံးဆုံးမသည်အတိုင်းစနစ်တကျအကျင့်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစနစ်တကျဆုံးဆုံးမသည်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်လဲသောဝိသေသာတိကမတအဝိတုရေဟောတိသောထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဝိသေသာတိကမတမဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိခြင်းဤအဝိတုရေမနိမဝေ၌ဝါအနိ၌ထိတော်ယတ္တိ၍တည်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရဖို့ရန်မဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဆိုဆုံးမှခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်အဝေးကြီးမှယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နော်တသမအယံပရတ္တဝသနာတံပရိစိတ်တို့အကရုံတော်သူပဲသောသအတ္တတသမထို့ကြောင့်အေဝံဤစွာခေပြီသည့်အတိုင်ပရတ္တသူရဘယဝသနာဆုံးဆုံးမတဲ့စကားကိုတံပရိစိတ်တော်ဝလက်ခံပြီး၍ကရုံတော်လိုက်နာပြုခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်သူပဲသောဆုံးဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်လျက်သူပဲကရုံတော်လိုက်နာပြုခြင်းလျက်သူပဲသောဆုံးဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်လျက်ဤမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆေဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဆုံးဆုံးမှလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒင်းပေါ်ဒင်းပေါ်ဒင်းကသွားတွတ်လိုက်တော့ဆရာတော်ကငါဒီလိုပြောတာပေါ့ဒင်းကသွားတွတ်လိုက်တော့အမေကငါဆူတာပေါ့ဒင်းကသွားတွတ်လိုက်တော့အဖေကငါဆူတာပေါ့ဟောဖြစ်လာတယ်ဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးမိမိအပြစ်တွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ပြောဆိုဆုံးမှရင်ဆုံးဆုံးမှချက်တွေကိုဥထေရပန်းဆင်းပြီးတဲ့အခါယုံသေးစွာလိုက်နာတယ်ပြုကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံသေးစွာလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတည်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာနဲ့စီလျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ငါပြောရအောင်လားဒင်းကတော့တို့တော့ဒင်းကတော့ဂုံးတိုက်တာကိုဆိုပြီးရန်ထောင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုရန်ထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ဖက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါ်နဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာစီးပြန်ဖို့လွယ်ကူပါမလားလည်းကြောက်ဘူးမေတ္တာနဲ့လျော်လိုင်လျော်ညီးထွေးတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာသမားဆိုတာကတော့ဆရာသမားဘက်ကယက်တီးပြီးဆုဆုံးမှမဖြစ်တဲ့မိဘဆိုတာကတော့မိဘအနေနဲ့ယက်တီးပြီးဆုဆုံးမှဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတောင်းလေးတွေရှိကြပါတယ်ဒီတောင်းအရဆုဆုံးမှတဲ့အပိုင်းမှာငါပြောရအောင်လားဘင်းကတော့တို့လို့ဘင်းကတော့ဂုံးတိုက်လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်တွေထားနေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုဆုံးမှဖို့ရမခက်ဘူးလားခဏနေပြီသူဆုံးဆုံးမှခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာဇန်နဲ့လက်လျောညီထွေကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်ကဲမေတ္တာဇန် မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းမရှိပြန်ပြီရှေ့ဘက်နဲ့ကြိုတင်ကြည့်ရမယ်မေတ္တာရဲ့ပုဗ္ဗဘာကပရိပဒါခေါ်တဲ့ကျင့်ခြင်းဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုပြီးသွားပြီနော်ဘေကောသတ်သွနိုင်သူလီအတ္တဖြစ်ရာဤဥစုစာဖြောင်းမှတ်သူလီအတ္တဖြစ်လျာဤသူဟုဇုစာအလွန်ဖြောင်းမှတ်သူလီအတ္တဖြစ်လျာဤသူဝဇောစာဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤဘယ်နှချက်ပြီးလဲ၄ချက်အဲ့ဒီလေးချက်ဒီမေတ္တာဘိုင်းဆိုင်ရာမှုလို့မေတ္တာကမ္မထာနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်စဉ်လို့ပြောနေတာတခြားတခြားဘာဝနာကမ္မထာနဲ့သမထကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာကိုပဲဖြစ်စေပွားများအထောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းဒီအင်္ဂါရက်တွေမပြည့်စုံသေးဘူးလားပြည့်စုံသင့်ပါတယ်အင်္ဂါယက်တိမစုံညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာယက်တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲပြောနိုင်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆုံဆုံးပါတဲ့အပိုင်းမှာဆရာသမားတွေကဟောရကတိလကျင့်စဉ်ဤတိလကျင့်စဉ်ကိုဤဟန်တော်များသုံးဖို့ယောဂီများလိုက်နာပြုခြင်းအမဲလို့ဆုံဆုံးပါတယ်ဆုံဆုံးပါတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ဆုံဆုံးမှခံရတဲ့ယဟန်တော်ကမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဒီယဟန်တော်အတွက်အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားအကျိုးမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားဟောပညာထားတဲ့ဒီသီလကျင့်စဉ်ကိုမှရိုသေစွာလိုက်နာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးမနေဘူးလား။ဝေးနေတယ်။ဟောဘုရားကဒီမှာတမာတိထူထောင်ဖို့ဟောတယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာလည်းတမာတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုထည့်သွင်းပြီးဟောထားတယ်။တမာတိထူထောင်ရမယ်လို့ဆရာတမာတိကဆုံးဆုံးမှတယ်။တမာတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကဦးဇင်းလည်းခဏဟောနေတဲ့အတိုင်းပဲနော်။မဟာတိပ္ပဏသုတ်တံမှာဒီစကားလုံးရဲ့ definition ကိုအတိအကျဟောထားပါတယ်။ယောယံမှန်းဆက်ပြီးဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ပထမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသုတ်တဇန်တမာတိတွေကိုတမာတိလို့ခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုအတိအကျရှင်းထားတယ်။ဒါတော့ဒီတမာတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရေးအတွက်ဒီယူပါဝသရတမာတိတော်၎င်းသုံးဖို့အထက်ဖြစ်တဲ့အရူပဝသရတမာတိတော်၎င်းသုံးဖို့ဥပ္ပဝသရသမารိတဲ့အဆင့်နည်းနဲ့အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ဥပ္ပသရသမารိအမိရနေတဲ့ကမဝသရသမารိတော့လည်းကောင်းဒီသမารိ၃မျိုးတစ်ခုခုကိုတော့ထူထောင်ရတော့မယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ကပရမဇန်သမารိဒုတိယဇန်သမารိတတိယဇန်သမารိသုတ္တဇန်သမารိတွေကိုတမသမารိလို့ခေါ်ဆိုလိုတယ်လို့ဟောကြားသွားတော်မူခြင်းဒီမိစေဒီဘကအနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။မွေရကောင်ကိုခါလည်းကဂိုင်ပြီးမြှောက်ပြလိုက်သလိုကမဝသရသမารိရူပဝသရသမารိအရူပဝသရသမารိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမารိ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအလဲကောင်ဖြစ်တဲ့ရူပဝသရတမာတိကိုကင်ပြီးမြှောက်ပြလိုက်တဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုတမ္မာတမာတိဆိုတဲ့အင်္ဂယခလိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှေးဥစွာကြိုးစားရမယ်။ရှေးဥစွာဆိုတာဘယ်အထိဘယ်အကုန်ရှေးဥစွာပြောလဲ။ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကျင့်စဉ်ကိုလက်ခံဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ရှေးဥစွာသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဒီစင်ကြယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်တတွေမှာအကိလေသာအငြိမ့်ကျဲ့တဲ့ဒီဖြူစင်သွားအောင်တမာတိထူထောင်ပေးရတယ်။ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမထေရကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပစာရအထသမာပတ္တိယောစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမစိတ်တဝိသုဒ္ဓိမိတိကသဥပစာရဥပစာရသမာတိနှင့်တကဝသောအထသမာပတ္တိယောရှင်းပါသောသမာပတ္တို့သည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ဆိုရဟဥပစာရသမာတိနှင့်တကဝသမာပတ်ရှင်းပါကိုခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုရှင်းထားတယ်သီလဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ဖြစ်ခြင်းရတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိစံခန်းကိုတက်ထမ်းရပါတယ်။ဘာကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်။ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခါတည်းကဆရာသမားရှိမှဒူးထောက်တရောင်ထောက်ပြီးတော့ဒူးပွန်းတရောင်ပွန်းခံပြီးဝတ်ပြီးသင်လာရတဲ့တင်းညွတ်ကြံလီရှိပါတယ်နော်။လက္ခဏာရတာပိစုပဒနာပဒဒနာဝတိနာနာမရူပပရိကဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမလက္ခဏာရတာပိစုပဒပရထအဖြစ်နာမရူပအမိရတဲ့နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းသိသိချင်းကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်သူတို့လေးပဲရှင်းထားတယ်။ဒီယုတ်တရားကယုတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ?ယုတ်28ပါး။နန္တရားတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲ?စေတသိက52လုံး။အတိစိတ်ကမခွဲခြားဘဲနဲ့ဌာနမခွဲဘဲနဲ့ပြောရင်တော့အတိစိတ်တစ်မျိုးခွဲပြောမယ်မဆိုရင်တော့မျက်စိအကြီးနာအကြီးနှာခေါင်းကြီးရှားကြီးကိုယ်ကြီးခေါ်တဲ့အကြီးတ၅ပါးကိုမှီဖြစ်တဲ့ဝိညာဏတက်က၅ခု။မနောကြီးကိုဆွပြုပြီးဟရိယဝတ္ထုကိုမှီဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဏတက်ကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဏဓာတ်6ပါးပဲအဲ့ဒီဝိညာဏဓာတ်6ပါးကိုတပေါင်းကြီးပြုပြီးတော့အတိစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်က52ခုအတိစိတ်ကတစ်ခုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်200ပေါင်းကိုနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အ အဲ့ဒီယုတ်တရားက28ပါးကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲယုတ်တို့မြည်သည်ယုတ်ကလကိုယုတ်ကလလို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီအမှုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်မှယုတ်28ပါးတိမယ်နန်တို့မြည်သည်နန်ကလလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကအုပ်စုလည်းဖြစ်တော့ဝိသီလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်တိုင်းစိတ်ဓာတ်ဤအမှသဘောတရားအရာဖြစ်နေတဲ့ဒီနန်တရားလေးတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံအဖြစ်သိသိနိုင်မှနံပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ဒီတော့ယုတ်ကလမြင်လို့ယုတ်ကလဓာခွဲနိုင်မှနံကလမြင်လို့နံကလဓာခွဲနိုင်မှယုံနံပရမတ်ကိုဆိုင်ယုံနံပရမတ်ကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံအဖြစ်ကိုယ်စင်အောင်သိသိနိုင်မှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသခန်ဆိုင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသခန်ဆိုင်ရဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသခန်ယုံနံကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံအဖြစ်မသိသိမိဘာလို့ရမလဲစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိအမိရတဲ့ဝိသုဒ္ဓိသခန်အရာတမာတိတခုကိုကျူတင်ထူထောင်ရပါတယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတမာတိထူထောင်တဲ့နယ်လို့သွားဆုံးမရင်အာဝိပဒနာမှာတမာတိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဒီတမထဆိုတာကသာသနာ့ဘက်လုပ်ငန်းနေတာဖြစ်တယ်သာသနာ့တွင်းလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူးသာသနာ့တွင်းမှာဝိပဒနာသာအရေးကြီးပါတယ်လို့သူကပြောမြန်လှမ်းပြီးပြန်ပြောတတ်တယ်ဒီတော့သူနားလည်နေတဲ့ဝိပဒနာကဒီယုတ်ကလနံကလကိုဓာတ်ခွဲလို့ယုတ်ပရမဉာဏ်မရမကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်တဲ့ဝိပဒနာမျိုးမဟုတ်ဘူးယုတ်ကလနံကလဒီသာဝကတွေဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးယုတ်ကလနံကလနဲ့သာဝကနဲ့ဘယ်လိုမှဓာတ်ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးလို့သူကလက်ခံထားတယ်။အဲဒီလိုလက်ခံထားပြီဆိုရင်ဒီတမာတိသခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘေးဖယ်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ပညာသခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘေးဖယ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလတမာတိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မှလို့သွားပြောသူကလက်မခံဘူး။ပညာကျင့်စဉ်အရယုတ်တည်နန္ဒီကိုပရမဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုဘသုံးသပ်ပါလို့သွားပြောသူကလက်မခံဘူး။တခါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိစကံတစ်ခုတက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲအတိဏကပစ္စုပန်ခေါ်တဲ့ကာလ၃ပါး၌လိုလောသို့လောတွေးတော်ယုံမနေတဲ့ယုံမခြင်း136ပါးကိုကြော်လွန်လုံမြောက်ပြီးဉာဏ်အမြင်တန်ရှင်းနေတဲ့ဝိသုဒ္ဓိစကံတစ်ခုကိုကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ဉာဏ်ခင်နိယပြောတော့ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပိစီယပရိကဉာဏ်မှလည်းဘုရားရှင်ကအတိတေဟိတောပိစ္ဆာဣဒာနိဖလပိစ္ဆကံဣဒာနိဟိတောပိစ္ဆာအတိန်ဖလပိစ္ဆကံဆိုပြီးတော့အထေဂရမြအချင်းချုပ်ပြထားတဲ့အတိုင်ဘုရားရှင်ကလည်းကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုဟောကြားထားပါတယ်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုမရှုပါမသုံးသခင်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပတိဝိဒ္ဓဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်မန္တရာမဗဏိနဲ့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မဟာနိဒနသုတ္တမလည်းဟောထားတယ်။အထကရာမြတ်ကလည်းကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်ဤဟူသောတန်လျက်ဖြင့်မဖောက်ထွင်းနိုင်ပဲမန္တရာမကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမေထဲတောင်းမှမရှိကောင်းပါဘူးဆိုပြီးဖွင့်ဆိုထားကြတယ်။ဒီတော့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒီရမှာအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိစုပန်မဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံရှိရမယ်။ပိစုပန်မှာတခါပြုစုပြောထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တက်လာတဲ့ဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံသိအောင်မြင်အောင်ရှုရမယ်။အဲဒီလိုရှုရမယ့်အပိုင်းမှာသူကအတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပိစုပန်အကျိုးဖြစ်ပုံပိစုပန်အကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံပုံစံမှန်သိပါမလား။မသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူကအတိတ်အနာဂတ်ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်ရရှိရင်သို့မဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိရင်အတိတ်အနာဂတ်ရှုနေမှလည်းဆိုရင်သူကလက်မခံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာဆိုတာကပေါ်ရာကိုရှုနေရတဲ့လုပ်ငန်းရတာဖြစ်တယ်အတိတ်နာကမရှိဘူးပိစုပန်ပေါ်ရာပိစုပန်တဲ့တဲ့တာရှုရတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုလက်ခံထားတယ်လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတိတ်နာကရှုတဲ့အကြောင်းသွားပြောတော့သူကလက်မခံမြန်ဘူးနော်လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပစ္စယပရိကညာပုံစံမှန်ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးယုတ်ကလနံကလလက်တမခွဲရဘူးဒါခွဲလို့မရနိုင်ဘူးရှုလို့မရနိုင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ယုတ်ပရမညာပရမနံပရမကိုညာမြင်မဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာနမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်လည်းမရသေးဘူး။နမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်နဲ့ပိစ္ဆယပရိကဉာဏ်တော်မရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလား။ဘယ်လိုမှမလွယ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သွားမိပြောဆိုဆုံးမှလို့မလွယ်ကူတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလံနိလား။သောဝိသေသာတိကမတအဝိဒုရေသောဝိသေသာတိကမတဒုရေဟောတိသောထိုကဲ့သို့ဆုံးဆုံးမှခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဝိနေတာတိကမတမဉ္ဇံဖုန်ဉ္ဇံဆိုတဲ့မဉ္ဇံဖုန်ဉ္ဇံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတူတရားများကိုရရှိခြင်းဒူရီအဝေ၌ခီတော်ယတ္တိ၍တည်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဒီလိုပြောဆိုလို့သီလကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအပြောဆိုရအခက်တဲ့ဆုံးဆုံးမှအခက်တဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်မခံဘူး ပညာကျင့်သင်ကြပြောင်းတော့လေလုံးဝဖိဖဲထားတယ်။နာမရူပပြိစိတဉာဏ်နဲ့ပြိစပရိကဉာဏ်ကိုဖိဖဲထားတယ်။ဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့ပေါ့။ဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းသူကဖိဖဲတယ်ဘယ်လိုဖဲလဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတည်ပြီးရှုနေဖို့မလိုဘူးတဲ့။ဟော။လွယ်လွယ်ပဲဖိဖဲလိုက်တယ်။ခဏခဏပြောနေတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာဆိုတာကအနိစ္စဒီဝေဒနာဝိဝိဒေအာဂရဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာနာမရူပပြိစိတဉာဏ်ရသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဒုက္ခဒိသံတရားပိစ္ဆာပရိကဉာဏ်ရသိသိထားတဲ့အတိတ်အနာကပိစ္ဆုဗံကာလသုံးပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအဲ့ဒီယုတ်တရားအဲ့ဒီနံတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဓမ္မအမိယနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုမှဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်တန်လင်းရေထက်ကရာဆောင်မြတ်တရား85မှာအတိအကျရှင်းထားတယ်ဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတာတင်းနေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဟောမြင်နေပြီးတာပဲတဲ့သံဃေကတင်ရမယ်လို့ပြောတယ်တင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဆုံးမှာကျဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလည်းသူကလက်မခံပြန်ဘူးလက်မခံတော့သီလကျင့်စဉ်လည်းလက်မခံသမာဓိကျင့်စဉ်ကြလည်းလက်မခံပညာကျင့်စဉ်ကြလည်းလက်မခံဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနီးမလားဝေးနေပြီဆုံးဆုံးမှခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဒါကုပြောနေတာဒီတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲယထာနုတေတင်္စပတိပိစတိယထာနုတေတင်္စဆုံဆုံးမာတိအတိုင်းလည်းပဲပတိပိစတိကျင့်ကြံကြိုကိုပွားများအထောက်၍နေပေ၏သီလကျင့်စဉ်ကိုဆုံးမလိုက်သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လိုက်နာပြုကျင့်နေသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုဆုံးမလိုက်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လိုက်နာပြုကျင့်နေပညာကျင့်စဉ်ကိုဆုံးမလိုက်ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လိုက်နာပြုကျင့်အဲ့ဒီလိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်မဲ့ညာဖုန်ညာနှင့်ဤတဲ့နေရာမှာယက်တည်ပြီးတော့နေပါれမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်လက်ပြီးစီးပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားသည်လက်လျောညှိထွေနေပြီ။ဒါကြောင့်မေတ္တာဘာဝနာမပွားများမီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြောင်းတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ရမလဲ။ဆိုဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာဖြစ်ရမယ်။အဆုံးမှခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများသောအဖြစ်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရမတန်းခက်တယ်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတယ်ဆရာလုံနေတယ်လူလည်းလာလုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအသိပြီမနှစ်သက်တော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဥစဉ်ကိုပြောဘူးတယ်ဒီအိဋ္ဌိနကရှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်နေတဲ့တချို့တချို့နိုင်ငံဒီမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့သမတကိုတတ်ရင်ငါလည်းနာမည်ကြီးလျက်လို့ယူဆပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့သမတကိုတတ်ကြတယ်လို့ပဲနိုင်ငံကျော်နေတဲ့သရတော်ဘာကိုဝေဖန်ရရင်ငါလည်းနိုင်ငံကျော်တယ်လို့နိုင်ငံကျော်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဝေဖန်နေကြတယ်ဆိုပြီးဥစဉ်ကဒီမှာဖောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တူကဝေဖန်သွားတယ်။ဥစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီအတိတ်နာကရှုခွင့်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တည်ရင်းနဲ့ခွင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ပြိစ္ဆာပံအကျိုးဖြစ်ပုံပြိစ္ဆာပံအကျိုးကြောင့်အနာကအကျိုးဖြစ်ပုံပုံစံမှန်သိရမယ်။တနည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံနာယုတ်ကြောင့်သတ္တလယ်ရဏဖြစ်ပုံစသည်ဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတည်းကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုသိရမှဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ကဖြစ်ကြတော့အတိတ်ကိုမရှုရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြဒီဘက်မှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသိမလဲဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူးအလားတူပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောအနာဂတ်ပဲကြတယ်ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ဘုံဇာတိကြောင့်သရမရဏဖြစ်ဘုံနည်းဟောထားတယ်ဘဝကကာမဘဝဥပပါတိဘဝနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေကကာမဘဝကြောင့်အနာဂတ်မှာဇာတိဖြစ်ဘုံကိုမြင်အောင်နှံ့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အနာဂတ်မှာဇာတိဖြစ်ဘုံကိုလှန်ရှုရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအနာဂတ်ကိုမရှုရင်အနာဂတ်မှာဒီကာမဘဝကြောင့်ပိစုတ်ဘဝမှာထူထောင်နေတဲ့ဒီကာမဘဝကြောင့်အနာဂတ်ဇာတိဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသိမလဲဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိရင်လည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးလို့ဘုရားကလည်းအတိအကျဟောတယ်အထက်ကရများကလည်းအတိအကျဖွင့်တယ်။ဒါပေမဲ့ခက်ကတော့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိပေမဲ့လို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်လို့ရဲရဲကြီးဝန်ခံပြီးတော့ဟောနေကြတယ်။ဒါတော့ဘုရားကပဲမှားသလားအထက်ကရတိကာရီကပဲမှားသလားခက်ကပဲမှားသလားဆိုတော့ဥစဉ်တို့နောင်လနောင်သားတွေကတော့ဝေဖန်ဆန်းစီရမယ့်အပိုင်းဖြစ်လာတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဟောဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကိုမှားတယ်လို့ဥစဉ်တို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဘုရားကအမှားကြီးဟောနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့တဆင့်တက်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေဘာလိုအပ်လဲဒီလောက်တော့တတ္တဝါတွေအတွက်အမှားတွေကိုဟောနေတယ်ဒီဘုရားကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေဖို့လိုသေးလားဒီကကြီးတွေလူမကြီးတွေစဉ်းစားကြလားကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကဖို့လိုသေးလားတတ္တဝါတွေကိုဒီလောက်အမှားကြီးဟောနေတယ်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကိုယ်နေမလဲဒါအလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိုင်းပါဘာဖြစ်လို့အလေးနဲ့စဉ်းစားရမှာလဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရာရည်အတွက်ကဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ပဲဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်မရှိတော့ဒ ီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကလည်းဘုရားရှင်ကမဟာတိပရဏသုတ္တမဂေါကအတိအကျကြီးညာထားတယ်။ဧကယနောယဘိကွေမေဂောတဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိယာစသည်ဖြင့်နော်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တတ္တဝရီရဲ့ကိလေသာစင်ကြယ်ရေးအတွက်နိဗ္ဗာန်ရရည်ဒီလမ်းဖနဲ့လမ်းရှိတယ်။ဒီလမ်းမရှိတဲ့အတိအကျကြီးညာထားတယ်။ဒီလမ်းဟာလည်းတိပ္ပံကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းတစ်လမ်းပါ။ဒီတိပ္ပံဆိုတာကလည်းကာယ ानु ပါဒနာတိပ္ပံကယုံတရားတွေကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုဘောဘုံကိုညွှန်ကြားတဲ့ဒေသနာဝေဒနာနုပါဒနာကဝေဒနာကိုဥဒေပြီးတော့စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာကအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဥဒေပြီးတော့ဓမ္မနုပါဒနာကကြံနေတဲ့စေတသိက်50တလုံးကိုဥဒေပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဘောဘုံကိုညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတွေဥဒေတယ်ဆိုတာကတခုတည်းရှုရတယ်လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ယုတ်ကိုဥဒေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစဉ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညံဘယ်လိုမှမဆန့်ကျင်တဲ့နန္တရားတွေကိုပြောင်းရှုရတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုဘုရားကသတိပ္ပံမှာ၃မျိုးခွဲခေါ်လိုက်တယ်တခါနန္ဒီယဝေဒနာကိုဥဒေပြီးရှိရင်လည်းဝေဒနာတက်တဲ့ချိန်နေုံနဲ့မညံမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြံရုပ်ဒီနန္ဒီကိုဆက်ရှိရမှာပဲအတိစေဝิญဉ်ဥဒေပြီးရှိရင်လည်းအတိစေဝิญဉ်တစ်လုံးနဲ့ရှိနေုံနဲ့မညံဖုံညာမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြံရုပ်ဒီနန္ဒီကိုဆက်လက်ပြီးရှိပွားရမှာပဲဓမ္မသဘောအမြင်ရတဲ့စတိတ္တိကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လည်းတနည်းအားဖြင့်ဖတ်တာကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လည်းဖတ်တာတူရင်ရှိနေုံနဲ့မညံဖုံညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြံနေတဲ့ရုပ်ဒီနန္ဒီကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှိပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥဒီတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီတိပ္ပံကျင့်စဉ်မှာကောဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမိယနေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပထမဆင့်အနေနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှဆိုအသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒုတိယဆင့်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဗာညွှန်ကြလဲဒီဒီဣဇ္ဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဘိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒဘိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒမှာကာယဘိဓမှာလဲကာယ၄ရှိဖို့ဘာကာယလဲလို့မင်းရင်တော့ရူပကာယဆိုအတိအကျဖွင့်ထားတယ်သောတာရူပကာယကိုဥဒေရှုနေနာမကာယလည်းဆက်ပြီးရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပါဒနာစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာဓမ္မနုပါဒနာမှာလည်းအစ္ဆဒဗိဒါရှုဖို့ဘုရားအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်အစ္ဆဒရူပကာယနာမကာယဗိဒါရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနန္တရားအပေါင်းတွေကိုသိအောင်အစ္ဆဒဗိဒါရှုရရှုပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲနောက်တစ်ဆင့်ဘုရားရှင်ကတက်ခေါ်ထားတယ်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဥစ္စရတိကာယတမေကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖန်မှန်ထတာရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလေဥစ္စရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝါပြည့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသောဘောကိုအဖန်မှန်ထတာရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလေဥစ္စရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌သမုဒိယဓမ္မသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမန်ထတ်တာရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောတို့ကိုအဖမန်ထတ်တာရှုနေပါဘာတွေဖြစ်လို့ဘာတွေဘယ်တရားတွေကဖြစ်ကြောင်းသောဘောလဲဘယ်တရားတွေကဖြစ်နေတာလဲဘယ်တရားတွေကချုပ်ကြောင်းသောဘောလဲဘယ်တရားတွေကချုပ်နေတာလဲမှန်းဆက်ပြီးဟောတဲ့တရားရောရမှန်းဆက်ပြီးဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအတိအကျဖွင့်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာအစသည်ဖြင့်အတိအကျဟောထားတယ်။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တယုတ်ဖြစ်ဥတုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥတ္တယုတ်ဖြစ်အာရဇအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာရဇယုတ်ဖြစ်စသည်ဖြင့်ဖြစ်မှုတွေကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ယင်းကမ္မဇယောစိတ္တဇယောဥဒိဇယောအာရဇယောတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ယုတ်ဒီဖြစ်ပုံဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေဖြစ်ပုံကိုဘုရားရှင်ကအရှုခိုင်းကြည့်တယ်။ကဲအဲ့ဒီထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကိုခဏထားလိုက်အောင်အများနာလေတဲ့ကံလေးတစ်ခုရွတ်ထုတ်ပြီးပြောကြရအောင်။ဘယ်ကံကြောင့်ဒီယုတ်ဒီဒီနံတွေဖြစ်နေလဲ။နည်းနည်းစဉ်းစားကြစမ်း။ကဲတရားနာပရိသတ်တွေအသိတွေပါနေတယ်။ဟမ်ခုဘဝမှာပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံကြောင့်ခုဘဝယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်ထလာသို့ဟုတ်အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ဒီမှာအထူးသဖြင့်ကမ္မဇယုတ်ကိုပြန်နာထားတယ်ဝိဘက်နန္ဒီရနဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုပြန်နာထားပြီးပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခုပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံကြောင့်ခုယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားနည်းနည်းလေးခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်သာခုပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံကြောင့်ခုယုတ်ဒီခုနန္ဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့လောကမှာအိုတဲ့လူနားတဲ့လူသေးတဲ့လူရှိနိုင်ပါမလားကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးချက်ချင်းဆုတောင်းမှာပေါ့ခု16နှစ်ဖြစ်အောင်ဆုတောင်းကြည့်သားမှာခုကောင်းမှုခုဘုန်းကြီးတရားနာနေတယ်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်16နှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ခုအကုန်လုံးဆုတောင်းကြည့်သားဖြစ်မလား ပိဿုပံကံကြောင့်ပိဿုပံယုံနာခင်ယုံမှန်ရင်ဝိပယုံနာနေခင်ယုံမှန်ရင်သဘောသဘောနန္ဒဖြစ်ပါစေနတ်သမီးဖြစ်ပါစေဟိုနေကယောဂီတယောက်ကလားသွားလဲလျှောက်တယ်တစ်ဖက်900ဆိုလားဖတ်ဆိုလားဟုတ်တယ်မလားကဲဆုတောင်းကြည့်စမ်းချင်းချင်းနန္ဒဖြစ်ပါစေဆုတောင်းကြည့်ချင်းချင်းနတ်သမီးဖြစ်ပါစေဆုတောင်းကြည့်ဖြစ်သလားပိဿုပံကံကြောင့်ပိဿုပံယုံနာခင်ယုံမှန်ခင်ရင်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားအောင်အကယ်၍ပိဿုဗံကံကြောင့်သာပိဿုဗံယုံနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေခုနေကောက်မှုကုသိုလ်တွေပြုနေဖို့လိုသေးလားဘာဖြစ်လို့လဲပိဿုဗံကံကြောင့်ပိဿုဗံယုံနာဖြစ်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းအတုအနာဂတ်ကံကြောင့်သာအနာဂတ်ယုံနာဖြစ်မှာပေါ့ဒီကနေ့အနာဂတ်အတွက်ညှော်လင့်ပြီးကောက်မှုကုသိုလ်တွေပြုစုပြုထောင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးအတိတ်ကံကြောင့်ဒီမှာဝိဘယုံနာနေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်တို့လင့်တင်ခြင်းနဲ့ကဗတ္တိပါရမီဖြစ်နေတာတွေဟာအတိတ်ပဲရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးပါရမီဖြစ်ဖို့လိုအောင်မလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကံကြောင့်မှဒီမှာယုံနာကဝိဘယုံနာကလာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲပိဿုဗံကံကြောင့်သာပိဿုဗံယုံနာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒီတော့ခုဒီမှာပြောလို့ရင်းလေးကအတိတ်ကံကြောင့်ပိဿုဗံမှာယုတ်တည်နန်းနေဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ရှုဖို့အပိုင်းကိုဘုရားရှင်ကတတိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိဝိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိသမုဒယဝိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိစသဖြင့်ဟောနေတယ်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဒီပိဿုဗံမှာဝိဘယုံနာနေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်။တခါပိဿုဗံမှာလည်းထပ်ပြီးကံဒီမထူထောင်ကြဘူးလားထူထောင်တယ်။ပိဿုဗံမှာထူထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာယုတ်တည်နာနေဖြစ်တာကိုလည်းမြင်အောင်နှံ့ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်။အဲဒီလိုညွှန်ကြားနေရင်တတိပဒံကျင့်စဉ်ဒီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရှုရတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ပါဘူးလို့သွားပြီးဆွဆွရင်ဘုရားကမဟုတ်မတရားဆွဆွတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေပြီ။ဆုံးဆုံးမှခက်တဲ့ပုံစံတွေကတော့ဘယ်လိုပင်ပြောပြီးမှလက်မခံဘူးဒါဥစဉ်ကပြောခြင်းလေအဲ့ဒီလိုလက်မခံတဲ့ပုံစံတွေကိုဒီစကားလေးတော့ပြောလိုက်တော့သူတို့ကဒီစကားကြားတဲ့ဒေါသတွေတဟုံထထွက်တယ်ဒေါသတွေတဟုံထထွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတွေဒီမဲ့ဖုန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနှီးမလားဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့နှီးပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့တရားဟောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဘက်ကတော့အတိုက်ခံလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားလေးတွေထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာအောင်တော့ပြောဆိုဆုံးမှနေရတာပဲဒီတော့အတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ပိဿုဗံမှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိကျင်အတိတ်ကိုလှမ်းမချွင်အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ပိဿုဗံအကျိုးဖြစ်ပုံသိမှာမသိနိုင်ဘူးပိဿုဗံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိကျင်အနာဂတ်ကိုလှမ်းမချွင်ရင်လည်းပိဿုဗံအကြောင်းတရားကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာအကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါ့မလားမသိနိုင်ဘူးမသိရင်လည်းမဖွင့်နိုင်ပါရမလားမရဘူးလားမရဘူးလို့ဘုရားကအတိတ်ကဟောနေတယ်ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်စကားတော်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာတော်ဒီကိုလက်ခံဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေပါလေဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ကအတိအကျရှိနေလို့ပြောစုံဆုံးမတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပြောစုံဆုံးမတဲ့ဇကားကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ဘက်ကဆွတ်ဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးသီလကျင့်စဉ်ပြောလဲလက်မခံတမာတိကျင့်စဉ်ပြောလဲလက်မခံပညာကျင့်စဉ်ပြောလဲလက်မခံတော့ဒီလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆွတ်ဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဆွတ်ဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနီးမလားဝင်နေတယ်ဆိုတာကဘုရားပြောလေဆိုတော့ဟောဒီသုတ္တနိဗ္ဗာန်အထက်ခရဇာမျက်နှာ187မှာအထက်ခရကပြောနေတယ်သောဝိသေသာတိကမတလူတွေဟောဒီသောထောဆုဆုံးမှခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဝိသေသာတိကမမတမညာဖုန်ညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိခြင်းဤဒူတွေဝေးတဲ့နေရာ၌ထီတော်ယက်တိ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးမှာယက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ရမယ်လို့သူပြောတာဝေးဝေးကြီးမှာနေတယ်လို့ပြောတာဝိဝေကြီးမှနေတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပဲဖြစ်စီဘယ်ဘာဝနာကမ္မထံကိုပဲဖြစ်စီပွားများအထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဆုံဆုံးမှခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလားဆုံဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလားဆုံဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါမင်္ဂလာတစ်ခုပဲဘာမင်္ဂလာဆိုတာဘာပြောတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေတာကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆုံးဆုံးမှခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ခုလိုပေါ့သီလချင်းချင်းကျင့်လေကျင့်ဖို့ပြောလေသူကလက်မခံဘူးလက်မခံရင်သူ့မှာသီလကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာမလား

0: ဆိုဆုံးမှာတော့လွယ်ကူပြီလွယ်ကူရုံနဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဘာလဲမုဒ္ဒဇာနုညံပျော်ပြောင်းသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤနုညံပျော်ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နုညံပျော်ပြောင်းတယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့မင်းရင်မုဒ္ဒတိကဟတိဟိဒုတ္တကမဏပဟိနကမဏတိသူနိယောစီယမန္တတတ္ထမုဒ္ဒဘံအကတဝါထထောဟုတ်တဝါဝန္တမတိပတ္တိယံတက္ကလဗျမစရိယေသမုဒ္ဒအတ္တသူပရိကမ္မကတ္တသုဝနာဝိယတ္ထတ္ထဝိနိယောကေခမောပထမနည်းတည်းနည်းဖွင့်ထားတယ်။နုညံပျော်ပြောင်းနေဆိုတာဘယ်လိုနုညံပျော်ပြောင်းတာကိုပြောတာလဲ။နော်။ကဟတိဟိလူဒယကဒယကမထုဒ္ဒလူဒယကဒယကမထုကဒုဒ္ဒကမဏပိဟိနကမဏတိတုတမန်စည်လို့ချင်းခီးသွားလာဖို့ရန်စည်လို့ချင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းရတို့၌အရှင်ပြဟိုနဲ့ကြွစမ်းပါအရှင်ပြမှဘာတော့ပြီးအကြောင်းကြောက်ပြီးစမ်းပါခိုင်းလိုက်ပြီးတမန်လုပ်ပြီးခိုင်းလိုက်တယ်နော်အဲဒီလိုခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းရစားတဲ့လုပ်ငန်းရအမျိုးမျိုးတို့၌စသည်ဆိုတာကတော့သာသနာ့နဲ့မလျော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဘုရားလေးလိုက်ဖူးဘုရားဖူးခြင်းနဲ့ဘုရားလိုက်ဖို့ပြီးစမ်းပါဦးတတိဆိုင်အောင်သွားခြင်းနဲ့လိုက်ဖို့ပြီးပါဦးဘုလူကိုစားလေးသွားပြီးလိုက်ပါဦးဘယ်မှာတော့ဘုလူကနေမကောင်းလို့အရှင်ပြသွားအကြောင်းကြောက်ပြီးလိုက်ပါဒီဒီလေးပေးလိုက်ပန်းလေးပေးလိုက်ဒီကမဒီလာတဲ့ခါဖျားလေးခင်းပေးလိုက်ကော်ဖီလေးတိုက်လိုက်လှဖက်ကြီးလေးတိုက်လိုက်ချဲနံပါတ်ကလေးပေးလိုက်ဟွာလေးပေးလိုက်ဒီယာလေးပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်ပျော်ပျော်နူးညံ့နေတာမျိုးကိုပြောလိုတာလားဒါကြီးကအထက်ကရကရှင်းတယ်နော်ကဟတိလူတကာကမတော်ကဒုဒ္ဒကမဏပိဏကမဏတိတုတမန်စီလှုပ်သွားလာခိုင်းခြင်းအစီအခိုင်းပြုခြင်းစသည်တို့နှင့်ညုံစီရမှန်တော်တိုက်တွန်းအပ်သည့်ရှိသောတတ္ထထုလုံငန်းရတို့၌မုဒ္ဒဘဝနုညာသိမ့်မွေသည့်အဖြစ်သောအကတဝမပြုတ်မှု၍ထထောပြင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍လူတကာဓမ္မတွေကလာခိုင်းပြီဆိုရင်တော့ခိုင်းတဲ့လုံငန်းရတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မလုံမိအောင်ပြင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်သာသနာတော်မှာနေတဲ့လူတွေအခိုင်းခံဖို့နေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာရွေးချက်လဲသန္တရဝတ္တဒုက္ခတောမောသနထာယသန္တရဝ
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1384ခုနှစ်ဥရကုလပိကျော်12ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်ယဘုရားဤတရားတော်ပြအပိုင်း6ဒေသနာတရားဒေသနာတော်ပုရပိတသုတ်ကိုသောသစေရရှိတဲ့နတ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ယသဗျာကမဟာဝဏ္ဏလို့ခေါ်တဲ့တော်မြတ်ကြီးတဲ့မှာတရားကိုခေါ်နတ်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့လူတွေဟောတဲ့တရားညာစွာကွာခြားခြင်းမရှိတော့လူတွေရဲ့အတွေ့လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်နတ်တွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုတာကာမဘုံသားခြင်းဖြစ်လို့ထူမခြားနာပဲဖြစ်လေအဲ့ဒါမှဒီတရားတော်တွေဟာတူညီနေတာဖြစ်လို့လူဘုံလူဘွားကကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတပည့်ရောက်သွားရင်နတ်ချမ်းသာကလူချမ်းသာနဲ့ပူချမ်းသာအဲ့တော့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်လို့နတ်တွေကလည်းဒေဂန်နီဆိုလို့ရှိရင်ဒေဂန်နီနမိတ်ပြနေတဲ့နတ်တွေကိုသူဂတိဘုံဆိုတဲ့လူဘုံကိုသွားရောက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လေးရှိကြတယ်လူဘုံဟာနတ်တွေဖို့စီးပွားရှာလို့အကောင်းဆုံးပုံလို့ရှုစားတဲ့သဘောရှိတယ်။လူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာစိတ်တွေဥစ္စာခံစားကြရတယ်။တော့အဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူဘုံကိုသွားခိုင်းတယ်။လူဘုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြည်မှုတရားတရားကိုတိဆောက်ပြီးထိုတရားတရားခြေခံကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ကြတယ်။လုတ်ပြီးနတ်ပြည်ကိုပြန်ညတယ်ဆိုအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ကာမဘုံအချင်းချင်းမှာလူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဟာစိတ်နေသဘောထားတွေကများစွာကွဲပြားမှုရှိကြ မရှိလို့ဟောတဲ့တရားတွေကလည်းပဲလူသားတွေကိုဟောတဲ့တရားမျိုးလို့နတ်ဟောတဲ့တရားထတ်တူညီများလောက်ဖြစ်နေတယ်နော်ထတ်တူညီများဖြစ်နေအဲ့တော့မသေးခင်လောကမဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုငြိမ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာနေမိတာဖျက်မေးတဲ့မိကုံးကိုချစ်ခံပြီးတော့ရသော်ပြားကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ကိုဒီနေ့ပိုင်း6မှာလာဘကမြာနတိတ်ခတိအလဘိသနာကုပတိအဝိရုဒ္ဓောသတဏယရတေတုနာနုခိစတိလူတွေရဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဖြစ်လေးဟာလူလောကမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာတည်းကြီးအဲ့တော့ဆုံးလို့တဲ့အိဗေကလာဘကမြာနသိခတိလက်လဘအတွက်တရားဓမ္မကိုသင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကီပညာရတရားတော့လက်လဘအတွက်သင်ညာတာစိဝါရှာဖို့ဝိจิตနာရဖို့လောကီပညာရတရားတော့အလိုပဲသင်ညာတာသို့သောယေဇဝရရဲ့တရားဓမ္မကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာလာဘကမြလက်လဘရခြင်းလို့ဝိจิตနာရခြင်းလို့ဆိုရဲရွှေခြင်းနဲ့မတင်ရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့လိုသင်ရင်ဘာလို့တော့ဆိုတဏ္ဏလောဘဥဆောင်ပြီးတော့သင်တာဖြစ်တယ်ဓမ္မဆိုတာယင်နေကတဏ္ဏကိုငြိမ့်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်ယင်နေကတဏ္ဏကိုမငြိမ့်တတ်နိုင်တဲ့ဗျာဒုက္ခတွေကိုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဏှာရှိနေသည်တည်းမြကလပတ်လုံးဆိုရင်တော့ကဆွာရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်နော်တွေ့တာမှုရှိနေတဲ့တရားမှန်တည်းမြတော့ကဆွာရှိတာပဲဒါကြောင့်ယသဗျာကပြည့်ရတော်ဆိုင်တည်တော့ကောဆိုတယ်ရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာနော်လောကလူတွေတော့ကဖြစ်တာဆိုတာဘယ်ဟလာတာတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုချစ်ခင်တွေ့တာမှုကလာတာပဲပစ္စည်းကိုဖြစ်စေတရှိထင်ရှားတဲ့လူကိုပဲဖြစ်စေတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လူတရားပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုခြေခံပြီးတော့စိတ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့တောကလာတယ်နော်အဲ့ဒါလုံးဝထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုပဲကိုတွေ့တာနေတဲ့အရာတစ်ခုပျက်စီးတော့မယ်ဆိုရင်လူဟာပူလောင်ရတယ်ပျက်စီးပြီဆိုရင်လည်းပူလောင်ရတယ်ပျက်စီးပြီသွားရင်လည်းပူလောင်ရတယ်ဥပမာမယ်ကိုမိသားစုတွေကဆွေမျိုးညာတိတူယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူကြတယ်ဘာလို့တော့ဆိုကိုနဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတော့စိတ်ပူတာပဲတခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ပူကြတာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပူတာပဲမဖြစ်ခင်ကလည်းကြိုပူတာပဲအဲ့တော့တောကဆိုတဲ့ရှင်ရဲမှာမငြိမ်းချမ်းတဲ့ပူလောင်မှုဟာဘာကိုမြင်ပြခံရသလဲဆိုရင်တွေ့တာမှုတနာချစ်ခင်မှုကိုမြင်ပြခံရတယ်ဘလောက်ထင်ရှားတော့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ကြကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့လူသိဆုံးတဲ့တရင်ကြလဲမတုံ့လို့ကြောင်းကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပြတ်တဲ့တရင်ကြလဲမတုံ့လို့ကြောင်းအဲ့ဒါဘာကြောင့်မတုံ့လို့တာလို့ဆိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပတ်သက်မှုမရှိလို့ပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့ကစားကိုယ်လည်းကနေပြီးတော့လွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့တာမှုကပျောက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမပူပါတော့ဒါအလုံးကိုထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခုလိုတရားဓမ္မဆိုတာတွေ့တာမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လက်လက်ဘာလို့ချင်လို့သင်္နာမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးဝိจิตနာပေါ်မှာတွေ့တာဘုံမဟုတ်ဘူး တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသူကတောကကိုဖယ်နိုင်မှပဲဖြစ်တယ်လူတွေကတောကကင်းကင်းနဲ့နေချင်ကြတယ်သို့တော့တွေ့တာမှုကိုမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမျောလင်းချက်ကရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မသင်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တရားမှဖြစ်လို့လာဘကမြာနသိခတိလလဘလူချင်းတို့သင်တဲ့လူမဟုတ်ရဘူးတရားဓမ္မကိုသင်တာလလဘအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့လလဘအတွက်သင်တာမဟုတ်တယ်လို့လူတွေရဲ့သဘောကလူချင်းနဲ့ရရင်ဝမ်းသာတယ်မရရင်ဘာဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကခုကဆက်ဆက်နေလိုချင်နေရှားရင်ဘာဖြစ်လဲရရင်ပိုးလိုချင်နေမရရင်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်အလာပိသနာကုပတိမရဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ဆိုးတာစိတ်ပြတ်တာမဖြစ်ရဘူးရှားဖို့အတွက်လည်းမကြိုးစားနဲ့မရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ပြတ်ဖို့မရှိဘူးစိတ်မပြတ်ရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်။ရှားသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအဲ့တော့အကယ်၍ရဖို့တင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြတ်မှုကနောက်ပါဆက်လိုက်လာမှာပဲလေ။ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မတင်တဲ့အခါမှာလလောက်လူကျွန်တို့တင်တာမဖြစ်ရဘူး။မရရင်လည်းစိတ်ပြတ်တာမဖြစ်ရဘူးတဲ့။အဝိရုဒ္ဓောသာကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်အပြောဆိုအမှုရာတွေဟာဓမ္မနဲ့မဆန့်ကျင်ရဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။တရားနိလန်တိုင်းနဲ့ရှင်းသုံးနေထိုင်ရမယ်။ကိုရှင်တရားနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်စေရဘူး။အပြစ်ကင်းတဲ့ကိုရှင်တရားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်စေရဘူး။ဒါလည်းအလွန်ရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲ။တဏှာယရတေတုနာနုခိသတိ။ရတ္တဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဏှာဖြင့်မဲ့မဲ့မောမောမရှိစေရဘူးဒါလူတွေဟာမျက်စိအမြင်ရတဲ့အစင်နားကြားတဲ့အသံအဲ့ဒီအာယုန်တီတဲ့ရှာနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ရတ္တာယုံကပို့ပြီးတော့လူတွေကိုဆွဲမဲ့တယ်ရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပို့ဆွဲမဲ့တယ်ဘာလို့တော့ဆိုရင်မကြည့်ပဲလဲနေနိုင်တယ်တော့နားမထောင်ပဲလဲနေနိုင်တယ်မစားပဲမနေနိုင်အောင်လေမစားပဲမနေနိုင်အောင်အဲ့တော့အစာအာဟာရပေါ်မှာအသက်ရှိဖို့ကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတော့အတွေးမရှိဘူးဆိုရင်ကြိုက်လို့စားတာဖြစ်လာကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုကြတဲ့ကတဏှာကိုအရင်ခံပြီးတော့စားတာဖြစ်လာအဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲ့မှအဲ့ဒီတဏှာကိုရှင်းချနိုင်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်စားတော့မယ်ဆိုရင်ငါဘာလို့စားစားရလဲဩခဏကိုကျမ်းမာဖို့တက်ရှိဖို့ငါစားရဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့စားတဲ့အစာတွေထဲမှာကိုကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အစာတွေပါတတ်တယ်ကိုကလည်းသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိချင်းနဲ့တချို့မရှောင်မနဲ့စားစီကြွေရှုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်အချိုနဲ့မတည့်ဘူးမရှောင်နိုင်ဘူးသွေးတို့ရှိတယ်ငါနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်လည်းမရှောင်နိုင်ဘူးကိုမယောဂရှိတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့ကိုကြိုက်တဲ့အစာအစာကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟောရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရတ္တတဏှာကအမတမဆိုးတယ်တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေတောင်းမှရတ္တတဏှာချောင်းဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေရှိတယ်ရှိတော့ငါ50ဇလန်းနဲ့မှာရတ္တတဏရဲ့ဆွဆောင်မှုအကောင်းမှုပုံဝုထုလေးတစ်ဖွဲပြထားတာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တောသမင်တစ်ခေါင်ကိုဒီတိုင်းကြုံဝင်နေပါလိမ့်နဲ့မဖမ်းမနဲ့ဒီတိုင်းဘယင်းနန်းတော့ရောက်အောင် ညပြီးတော့ခေါ်လာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိတခုလုတ်ပြအဲ့ဒီသမင်ကျက်စားတဲ့သမင်အောက်ကမြက်ကိုပြားရည်တွေပဲပြန်ပေးထားတယ်အချိုတက်တွေပဲပြန်ပေးထားအဲ့ဒီသမင်ဟာပြားရည်လူးထားတဲ့မြက်ကိုစားမိသွားတဲ့အခါမှာထီရတာကိုသိကြိုက်သွားတယ်သိကြိုက်သွားတော့အဲ့ဒီအစားအစာနဲ့မြားခေါ်သွားတာဖယ်ရီအောင်ရောက်သွားတော့ဆိုနန်းတော်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကျမခြံပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုလိုတာကသာသတဏ္ဏကိုမစွန့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောရင်သမင်းနှကောင်တော်အသက်စွန့်ပြီးတော့နန်းတော်ထီအောင်ရောက်လာခဲ့ဘူးလေပေါ့အဲ့လိုပဲလူတွေမှလည်းပဲသာသတဏ္ဏကိုမစွန့်နိုင်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတွက်ရတေတုနာနုခိစ္စတိအရသာတွေပေါ်မှာဒီတဏ္ဏဖြင့်မဲ့မဲ့မောမောမရှိစေရဘူးတဲ့အဲ့တော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်လက်ပါလူချင်းလို့ပညာသင်တာမဟုတ်ဘူးတရားသင်တာမဟုတ်ဘူးမရရင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်ဘူးဆွဲဆောင်နိုင်အားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အရသာပေါ်မှာလည်းပဲမမက်မောမောမရှိအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိန်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှုတော့ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တာဒါရှုတော့မျိုးစုံကနေဖြေတာနောက်တစ်ခုကဥပိ္ပခေကောတရတတောနာလောကေမညတိတမံနဝိတိတိနနိစေယောတတနောတန္တိဥဒ္ဒရာအဲ့တော့တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေမှာဒီစိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ဖို့အေးချမ်းဖို့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေထားရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေကဒုက္ခပေးတတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညစီရဝင်လာတဲ့အဆင်အာယုန်တွေရှိတယ်နားကကြားတဲ့အသံတွေရှိတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်လေးရှိတယ်၊လျာနဲ့လျဲရတဲ့ရတာလေးရှိတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ရှိတယ်။စိတ်ကူးကြံစီမှုဆိုတဲ့အာယုန်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်လေးကလူရဲ့စိတ်ကိုတုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားသောဖန်ဆာထားတယ်။ဆိုတော့မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာယုန်ကနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်ဖြစ်ရင်လောဘမဖြစ်ပဲမနေနိုင်ဘူး။မုန်းစရာကောင်းတဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံမျိုးဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ဖဲမထိနိုင်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဖဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအာယုံကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လူရဲ့စိတ်ဟာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့လေအာယုံကိုဂိယူမဆိုင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲမောဟသာဖြစ်ပြန်တယ်အာယုံရဲ့တဘာဝကိုမသိလို့ရှိရင်လည်းမောဟသာဖြစ်ပြန်အဲ့တော့လူဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းတဲ့လူမရှိဘူးစိတ်ဖြစ်တိုင်းအာယုန်ကရှိနေတယ်ဉာဏ်ရှိရှိလို့မြင်တယ်ဉာဏ်အာယုန်ပဲအဲ့ဒီမြင်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်နားရှိလို့ကြားတယ်အတန်ကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်မောစိတ်ကရောက်သွားတာအဲ့ဒီလူအမြင်ကြားဆိုဒီအာယုန်ဒီပုံမှာစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတိုင်းကြိုက်မကြိုက်နှစ်ခုလာပြီးတော့မကြိုက်တာဆိုရင်ဒေါသကြိုက်တာဆိုရင်လောဘလာပြန်ရောအဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးတော့တွေးတော်ကြံစီမှုတွေကိုယ်စိတ်ရဲ့ပင်ကိုယ်နှလုံးသွင်းမှုတွေကြောင့်လောဘကတိုးတဲ့တိုးလာတယ်ဒေါသကတိုးတဲ့တိုးလာတယ်အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုမသိမှုတွေကများတဲ့များလာတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်အယုန်ဤဝင်လာလိုက်တာနဲ့သူစိတ်နှလုံးဟာတုံ့လို့ခြောက်ချတာအင်မတန်တည်ငြိမ်နဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ရှင်ပြင်ပေါ်မှာခဲလေးတစ်လုံးချလိုက်သလိုခရက်ထသွား လိုင်းပုတ်ပြီးခရက်ထသွားတယ်လို့ပဲအာယုတစ်ခုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ဟာခရက်တွေထသွားတယ်ပြင်သက်မှုမရှိဘူးအာယုံပြင်းထန်လေးလေးခရက်တွေအများလေးလေးလိုင်းတွေအများလေးလေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာအမှန်သိပြီးတော့တတိနဲ့ထားပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မျက်စိနဲ့မြင်နေနေတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိနိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်ဆရာအလိုမရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသမဖြစ်အောင်ထိနိုင်ရမယ်အာယုံရဲ့သဘာဝကိုသိသိကြည့်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကျမစိတ်နှလုံးဆိုငြိမ့်တက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာဥပိ္ပခကောတတတတော်အာယုံ6ပါးပေါ်မှာလက်တူရှုနိုင်သူအမြဲတတိရှိသူဖြစ်ရမယ်ဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အမြဲတတိရှိမှတတိစွမ်းအားနဲ့မှတွေ့လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလက်တူရှုနိုင်လက်တူရှုတယ်ဆိုတာလူချင်းများအာယုံပေါ်မှာလည်းတမဲမှုတဏှာမဖြစ်ဘူးမုံတိချင်းအာယုံပေါ်မှာလည်းစိတ်ဆိုးမှုဆန့်ကျင်မှုမရှိဘူးမကြိုက်ဘူးကြိုက်မှုမကြိုက်ဘူးမရှိတော့အဲ့လိုမရှိအောင်တန်တမထဲတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာဥပိ္ပခကလက်တူရှုတယ်ဆိုတာလောဘလည်းမဖြစ်အောင်ဒေါသလည်းမဖြစ်အောင်အာယုံကိုအာယုံတို့သဘောထားပြီးနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တည်းဒါလွယ်တာမဟုတ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုရဲချင့်စရာအဲ့ဒါပြောတာပဲယသိယမြင်မြင်တဲ့အစ်စ်မှာပဲဆက်တွေးပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ရဘူးသူတို့ဆိုလို့ညာတော်ကြီးလူတွေကမြင်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတွေးတာတွေးတဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသဆိုလာတယ်အတွေ့အကြုံဆင်ခြင်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးလောဘဒေါသဆိုလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွေးသည်ခြိုက်မခြိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခြိုက်တယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်မခြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။အာယုံရဲ့သဘာဝကိုမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမောဟဖြစ်တယ်။ပထမမောဟမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ခြိုက်မခြိုက်လည်းမလာတော့။အဲ့တော့မျက်စောပြားမှလည်းမျက်စိရှိတယ်။နားလည်းရှိတယ်။နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကာယရှိတယ်ရသော်ဗျာလေမျက်စိနဲ့မြင်ကြအာယုန်နေမြင်တာပဲကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲမကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲနားကလည်းကောင်းတာလည်းကြားတခါတလေဖေဟာဆဲခံရတယ်လေအဲ့တော့ကိုယ်ဆဲတာလည်းကြားတာပဲချီးမွမ်းတာလည်းကြားတာလူတွေလိုပဲမထူနော်ဖေဟာလည်းလူပဲအဲ့တော့ရသော်ဗျာမှာမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာလည်းမြင်တယ်နားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အတန်လည်းကြားတယ်မကောင်းတဲ့အတန်ကြားတယ်အလုံးဟာကောင်းမကောင်းနှစ်ခုဆုံးတည်တာပဲအဲ့တော့တာမန်လူတွေနဲ့ဘာထူးလို့ဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကအသိဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအာယုံကသူ့ဘာသူဖြစ်သွားတာသာရှိတယ်စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့ရိပ်မထိုးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်စိတ်ကအာယုံနောက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးဉိမ့်သက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဆိုရင်အဲ့လိုအဆင်ရောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကတတိလက်လွတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းထိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကျင်းဆိုင်ပုတ်တဲ့လေလိုပဲနော်ဆိုင်မြင့်တက်သွားရင်မြင့်သွားလိုက်ပြန်ဆိုင်ကျသွားပြန်အောက်ကျသွားပြန်နော်ရှင်ပြေမောကလေပေါင်းစားလိုပဲ slime တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့သဘောအာယုံဆိုတဲ့ line တဘိုးတွေတိုင်းမဲ့ထုတ်ရှာရင်ရနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိနေရင်ဘလို့မှဂျိန်သက်အေးချက်နဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာဥပိ္ပခကောသရတတော်အမြဲတမ်းတတိရှိပြီးတော့အာယုံ6ဘောအပေါ်မှာလက်တိရှုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဒါဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တံ သူတိသူတမတ္တံမူတိမူတမတ္တံဝိညာတိဝိညာတမတ္တံဆိုရက်ချင်းစင်နဲ့တူတူပဲနော်အဲ့ဒါလို့ချင်းထားလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်တိတိတိတမတ္တံဆိုတာယစီမြင်နဲ့ပသက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောမဖြစ်တာသူတိသူတမတ္တံဆိုတာနာကကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုနဲ့ပသက်ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်တာမူတိမူတ္တမတ္တံဆိုတာအနံ့ရတာရဲ့အရာသာဖြစ်တာအရာသာတည်တာရဲ့ထိတွေ့ရဲ့အဲ့ဒါကြတော့တခုတည်းပေါင်းတာလေမူတိမူတ္တမတ္တံလို့တခုတည်းပေါင်းတာလေဘာဖြစ်လို့ပေါင်းလဲသူကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေရှိတတ်တယ်ကော်ဖီတောက်ကြည့်ပါလားကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်မနေ့အေးရတာလို့ကော်ဖီတောက်တတ်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်။ဘာကအရင်လာတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရမယ်။ကော်ဖီလေးဖြော်ပြီးတော့ကော်ဖီတောက်တော့မယ်လို့ပဇာနာတိတ်လိုက်တဲ့အခါကော်ဖီအနံ့လေးကအရင်ရတယ်မဟုတ်လား။ကော်ဖီအနံ့လေးကအရင်ဝင်လာတာ။အဲ့ချိန်မှာရတာမသိသေးဘူး။နောက်တစ်ခါတောက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပူရာအေးတာသိတယ်။ရတာမသိသေးဘူး။ဒီတော့မှနောက်ဆုံးကြမှာခါတယ်ချိုးတယ်ဆိုတာသိတယ်အသုံးကဒီအစားစားတဲ့ခါတပြိုင်နဲ့လာဒါကြောင့်မူတိမူတ္တမတ္တံလို့ပေါင်းပြောထားတာနော်မူတိမူတ္တသမင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲစားစားခြေပဲတောက်တော့ခြေပဲတောက်တော့ခြေတောက်ရင်လည်းအနံ့ရှိတဲ့ရေဆိုရင်အနံ့ရမယ်အနံ့လေးကအရင်သိတယ်အရေးကအနမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနမ်းမရှိဘူးဆိုတာသိတာလေခန္ဓာပဒါရအသိတာခန္ဓာပဒါရမှာလာထင်ဟတ်တာပဲလေခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ကသိတယ်ဟောပူတယ်အေးတယ်လို့သိတာကြတော့ကာယပဒါရအသိတာရှားကသိတာမဟုတ်ဘူးကာယပဒါရအသိတာအဲ့ဒီရေရဲ့ချိုးတယ်မချိုးဘူးရေငန်းတယ်မငန်းဘူးဆိုတာကြတော့မှစိဝပဒါရအသိတာအဲ့ဒီသုံးခုဟာအစာစားတိုင်းအစာစားတိုင်းခန္ဓာပဒါရရဲ့ဇီဝပဒါရရဲ့ကာယပဒါရရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတာသူတို့နော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့ချိန်မနေ့အေးရတာကော်ဖီတောက်တိုင်းတတိထားပြီးတော့ချိန်မနေ့စားဆိုင်လည်းတတိထားပြီးတော့ချီအရသာဆိုတာနောက်ဆုံးမှလာတာအနန်းကအရင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစာအာဟာရတွေကိုပထမဆုံးအနန်းကောင်းစီမံဖန်တီးကြတယ်အနန်းလေးကောင်းနေအောင်စီမံဖန်တီးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပူတယ်အေးတယ်ပြော့တယ်မှားတယ်ချီလေးမတူပဲကြော်လို့ပါလို့ဆိုချွတ်ချွတ်ကလေးမှကြိုက်တယ်လေသူကချွတ်နေမှကြိုက်တာအဲ့ဒါကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တယ်ချွတ်တယ်မချွတ်ဘူးကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတော့ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာလည်းကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုကာယပဒါရမှာပထဝီရဲ့ဒေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဒီသုံးခုကထိတွေ့လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေဖဒပိုင်းစားတော့ပြောပြီးတော့မှအရာကပေါ်လာပြီးဆိုမှစိဝဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့မူတိမူတ္တမတံလို့အဲ့တော့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာထိုအာယုန်ပေါ်မှာလစ်လျူမရှုနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လို့ဆိုနာလောကိမညတိတမနာဝိတေတိနတိစီယောတတနောတန္တိဥတ္တရာအတွေးတသက်ထဲမှာခြေလိုက်ပဲဆိုရင်လူတွေဟာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုခြေလိုက်လူတွေကိုခြေလိုက်တယ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့သူမြင်တာနဲ့ကိုမြင်တာသို့မဟုတ်သူနဲ့ကိုသူနဲ့ကို နိုင်ရှင်ပြီးတော့ချိချာချိတတ်ကြတယ်သူစားတဲ့အစာကိုစားတဲ့အစာအဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအတွေးတွေဝင်လာတော့ဆိုအဲ့သူစားတာနဲ့ငါစားတာတူတယ်သို့မဟုတ်သူနဲ့ငါနဲ့တူတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်အဲ့ဒါလဲမာနလို့ခေါ်တယ်မာနဆိုတာအထင်ကိုပြောတာသူနဲ့ငါနဲ့တူတယ်လို့ထင်တာဟာမာနရဲ့အတွေးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကကိုစားတာသူတဲ့ကောင်းတယ်သို့မဟုတ်ကိုကသူတဲ့စင်တန်းသားတယ်ဆိုရင်ငါကသူတဲ့ပါတယ်ဆိုအတွေးအဲ့ဒါလေအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းမြင်ယူဆတာတွေမှတည်းရမာနလို့ခေါ်တယ်မာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထင်တာချင်းမြင်ယူဆမှုမာနလို့ပြောတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဆိုရင်တူမတူကောင်းမကောင်းအစင်တန်းစွာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတွေးတော်တာတကယ်တော့အရာတိုင်းဟာယုံနဲ့နာမည်ရှိတာဟုတ်ရှုံနဲ့နာမည်ရှိတာရှုံနဲ့ရဲ့ဖြစ်မှုလို့မထင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်မှုကိုယ်ကတာတယ်ငါနဲ့သူနဲ့တူတယ်ငါကတာတယ်လို့သူတို့ထင်လားမာနရဲ့ထင်မဲနာနီစေယောဆိုတာအဲသူကငါရဲ့ညံ့နေဟောဒီလိုထင်သူနဲ့ငါတူတယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့ငါကတူတယ်တာတယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတူတယ်ညံ့နေလို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ချင်းမြင်မှုမှသမျှကိုမာနလို့ခေါ်တယ်မာနဆိုတာအထင်တစ်ခုပဲအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်တဲ့အထင်မြင်တစ်ခုပဲသူနဲ့ကိုယ်ဆိုတာနှိုင်းရှင်စရာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ရှုပ်နဲ့သူ့ရုပ်သူ့နာမ်ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ရသူကိုယ်ဟာရလို့မရှိဘူးသူဟာလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်ငြိမ်ညက်နဲ့အဲ့လိုတုံးနဲ့တူအိုနိုင်ရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါနဲ့သူနဲ့တူတူပဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတူတယ်ဆိုမာနဖြစ်လာငါတူတဲ့တာတယ်ဆိုပိုကြီးတဲ့မာနငါတူတဲ့နှိမ့်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလျှော့တဲ့မာနဖြစ်တယ်တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကမာနမလွတ်ဘူးနော်ထင်မြင်မှုကမာနမလွတ်အဲ့ဒါလို့မာနဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဝင်လာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကရှိလားစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုသူနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲဆိုလက်မထောင်ငါကသူ့ရဲ့သားတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့လက်မထောင်ပြငါကသူ့ရဲ့နှိမ့်ကြတယ်ဆိုဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစိတ်ရဲ့တုံလုံးချောက်ချမှုတွေကနောက်ဆက်တွဲကနေမာနရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတာပဲလေဒီတိုင်းရနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့ကိရိတာတွေဖြစ်စေလို့ဒီမာနဟာလည်းပဲဒီအတွေးဟာလည်းပဲမရှိเสียဘူးဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာလောကီမိညတိတမန်နာဝိတေတိနာနေစီယောတဲ့နာနေစီယောလောကမှာငါနဲ့တူတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့ငါတူတယ်သားတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့ငါသူရဲ့နေကြတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့အဲ့လိုတွေးလို့မာနဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်ရဲ့ရင်းရိုင်မှုတုံ့လုံးမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တတ္တနောတန္တိဥတ္တရာရာဂရီရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေဖြစ်များတာမရှိเสียဘူးရှင်ထဲမှာလောဘဖြစ်တာမရှိရဘူးဒေါသဖြစ်တာမရှိရဘူးမာနဖြစ်တာတွေမရှိရအောင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်များလာလို့ရှင်ကျင့်တဲ့အချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။ဒါလည်းပဲဥပတ္တန္တဆိုရင်ကျင့်တဲ့အချမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ယတ္တနိတ္တယနာနတ္ထိယတ္တဝါဓမ္မံအနိတိကြောဘဝယဝိဘဝယဝါတဏ္ဍသယတ္တနဝိသတိအဓိကတော့ဒီမှာဟောတာလောဘနဲ့ဒေါသကိုအဓိကဟောနေတာပဲကြားတော့ပြီအဲ့ဒါကိလေသာတွေဖြစ်တာတွေကြီးပဲနော်ကိလေသာဖြစ်မှုတွေကိုအဓိကထားဟော စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာယင်းထဲမှာကိလေသာရှိနေမေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယန္တနေတယနာနတ္ထိညတဝဓမ္မံအနိတိတောဓမ္မကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့သူစိတ်တယ်မှာသူစိတ်မှာတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်နေမရှိဘူးတဏှာအတွေးဆိုတာဘာလို့တာဟာဆိုတဲ့အတွေးပဲဒိဋ္ဌိအမြင်ဆိုတာငါလို့မြင်တာပြောတော့ကငါငါဟာဆိုတာတို့လူတွေကစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်တာပဲလေဒါတကယ်ထင်နေတာပဲလေငါငါဟာဆိုတာတကယ်ထင်နေတာငါငါဟာတကယ်ရှိသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာကိုငါခေါ်တာရောလို့တွေ့ကြည့်လိုက်မဲ့တစ်ခုချင်းကိုထောက်ပြီးတော့မေးမဲ့ဆိုတော့ငါမရှိတော့ငါမရှိလို့ရှင်လဲငါဟာဆိုတာမရှိဘူးတိပင်းဆိုတာလို့ပဲဒါပါလဲလို့ပြီးလိုက်ရင်တိပင်းလို့ပြောမယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတိပင်းကြီးကိုတစားစီဖြတ်လိုက်မယ်အရွက်ကတခြားအပွင့်ကတခြားအသီးကတခြားပင်းစီကတခြားအကိုင်းခက်တည်းကတခြားအမြစ်ကတခြားအပုံပုံလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းကသစ်ပင်လို့ပြောတယ်အမြစ်ကိုသစ်ပင်ခေါ်တာလားဆိုမဟုတ်ပင်စီကိုသစ်ပင်ခေါ်တာလားဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပြဒါပြင်အကိုင်းခက်လားဆိုမဟုတ်အရွက်လားဆိုလည်းမဟုတ်အပွင့်လားဆိုလည်းမဟုတ်အသီးလားဆိုလည်းမဟုတ်အဲ့သစ်ပင်ပဲမလို့ဆိုသစ်ပင်ကြောက်သွားရင်မရှိတော့အဲ့ဒါအထင်မြင်လို့ခေါ်တယ်တကယ်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှားမတွေ့တော့ကိုယ်ကိုရှာကြည့်ပေါ့ငါဆိုပဲရတော့ဆိုကိုကောင်းကိုကင်လိုက်ရင်သဘင်ကင်ပြီနေသဘင်ကငါမဟုတ်ဘူးသဘင်မဲ့နေနှစ်ဖူးကင်ပြီရင်လည်းဟာနှစ်ဖူးကနှစ်ဖူးပဲငါမှမဟုတ်တာနေရွက်ကင်ပြီရင်လည်းနေရွက်ကနေရွက်ပဲသူ့နာမည်နဲ့သူရှိတယ်လေအဲ့တော့သူ့နာမည်နဲ့သူရှိတာတွေကိုငါလို့သွားလို့လို့မရဘူးတဘာဝတရားတွေမှာလည်းသူကလည်းသူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုငါလို့ပြောစရာလုံးဝမရှိဘူးရှုတရားသည်ယုတ်တရားများတာဖြစ်တယ်။နန္တရားသည်နန္တရားသာများတာဖြစ်တယ်။အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်။နမဲတော်မတက်ခင်ပျက်စီးသွားတာသူက။ဟော။အဲ့လိုပျက်စီးသွားတဲ့အရာကိုငါလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲ။ချက်ချင်းပြက်သွားတာသူက။ဘာနဲ့တူတော့ဝရိမုတ်တဲ့အခါမိဘွားလေးတွေကြာအဲ့ဒီမိဘွားလေးဟာဖြတ်ဆိုပျောက်သွားတယ်မိဘွားလေးတွေဖြစ်ပြီးဖြောက်ဖြတ်သွားတာလူတဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်နေရာလေအဲ့တိုင်ပဲတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပျောက်နေတာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပျောက်နေတော့ဘယ်ဟာကိုငါခေါ်မလဲလို့ဆိုရင်ငါခေါ်ကြလဲအကြောင်းမရှိဘူးလက်ညှိုးနဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့ရွေ့သွားပြီလေသူကခုနပြောတဲ့ဟာမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်နေအဲ့နောက်တစ်ခုကိုပြောမလို့လောကရှိသေးနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားကြ။အဲ့တော့ငါလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူး။ငါဟာလို့လည်းပြောစရာတခုမှမရှိဘူး။အားလုံးဟာရွှေရှားပြောင်းလဲပြီးအခိုက်အတန့်လေးပေါ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ဟာသာဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာဘာနဲ့တူဆိုဘာတော့ဆိုရင်လူတွေစကားပြောတဲ့အတန်ပဲနားထောင်ကြည့်။ပထမထွက်လာတဲ့အတန်ဟာပျောက်သွားမှဒုတိယအတန်ထွက်တယ်။ကခဆိုကြည့် ABCD ဆိုကြည့် A တန်ပြောင်းမှ B ထွက်တယ် B တန်ပြောင်းသွားရင် C တော့ A ရှိနေတော့ B မရှိဘူးเนาะ A ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ B မဖြစ်သေးဘူး B ဖြစ်လာတော့ A မရှိတော့ကိုယ့်ကိုဆိုကြည့်ရင်တပြိုင်တည်းဆိုလို့ရမလား AB ဆိုတာကိုတပြိုင်တည်းဆိုလို့မရဘူးအခိုက်အတန့်လေးတွေမတူဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးသင်များစွာပြောင်းလဲပြစ်စီနေတဲ့အရာတွေကိုငါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ငါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်နေပြန်အဲ့တော့ငါလို့ပြောเสียပဲဟာမှမရှိပြောလို့ပါမဆုံးသေးဘူးပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီယတ္တနေတယနာနတ္ထိညတဝဓမ္မအနိတိတော ဓမ္မရဲ့တဘာဝကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်စေနံတရားကိုပဲဖြစ်စေငါလို့ပြောစရာသူမှရှာမတွေ့တော့ငါဟာလို့ပြောစရာလည်းရှာမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ငါဆိုတဲ့တဏှာအမြင်ငါဟာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ကင်းစင်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့အနိတိတောအဲ့ဒီတဏှာအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ပေါ်မှာသူ့ဘဝဟာယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်นี่ကင်းစင်တယ်လို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့ဘဝရဝိဘဝရဝါတဏှာယတနဝိစတိသာဝရတည်မြဲခြင်းသာဝရပြတ်ဆဲခြင်းအပေါ်မှာမျောလင်းတောင်းတမှုဆိုလည်းမရှိတဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သာဝရဘဝမှာသာဝရဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းမရှိတော့သာဝရပြတ်ဆဲခြင်းလဲဆိုလည်းမရှိလူတွေကတခါတခါဖြစ်တယ်လေဟုတ်ဒါကသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြောတယ်။လူတွေကဘဝမှာသာဝရကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့မျောလင်းကြတယ်။ဘုရားဝန္တာကြီးပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်မှပဲလူတွေကဘုံလို့ထင်နေတာ။နိဗ္ဗာန်မှာမောဟနာမမောဟမနာမသိဆိုသဘောကျတယ်။သာဝရရှိနေတယ်လို့ပဲထင်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံဆိုတဲ့လူတွေကလည်းပဲကောင်းကင်ဘုံမှာဖျားသခင်နဲ့တူတူကနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။အဲ့ဒါသာဝရဖြစ်တာကိုသဘောကျ။သာဝရဖြစ်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကိုတတ္တရဒိဋ္ဌိတတ္တရအမြင်လို့ခေါ်တယ်။အတချို့ကျတော့သိပြီးရင်အေးတာပဲ။နော်ဘယ်ဘဝမှမဖြစ်အေးတာပဲလို့တွေ့တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဘဝပေါ်မှာအကြောင်းမဲ့ဒီဘဝသိပြီးရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့သာဝရပြတ်ဆဲခြင်းပေါ်မှာလည်းပဲဆက်လက်မှုတဏှာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တာ။သူရဲ့တဏှာမှုကအလွန်ဆန်းကျဲတယ်။တခါတည်းသာဝရဖြစ်နေတဲ့ပေါ်မှာချိန်တတ်တယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝိဘဝတဏှာကြတော့သာဝရပြတ်ဆဲသွားတာကိုကြိုက်တယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားတာပဲကြိုက်တယ်နောက်ထပ်ပြန်လာတာမလို့ချင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကတော့တဏှာကင်းသွားပြီလို့ပြောတာပါပဲအဲ့တော့တဏှာကင်းမှစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းမှာဟုတ်ဒါကြောင့်ဟိုတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်လုံးဝကင်းစင်သွားကျူတရားနဲ့တရားတွေပေါ်မှာတဏှာအတွေးလည်းမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိအမြင်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေသသဝရဆိုတာလည်းမျောလင်းရက်မထားဘူးသိအေးတာပဲဆိုတာလည်းမတွေးဘူးအဲ့ဒီလိုမတွေးရင်ဘယ်လိုတွေးတာတော့ဆိုအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒါတဘာဝကိုပြောနော်အဲ့လိုပဲမြင်သွားတယ်သာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးနေတာတွေတွေ့ရတယ်သာဝရပျက်ဆဲတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်နေလို့ပဲမိတော့ကလေးတစ်ခုပဲချိကဲသမီးကြီးကမိတော့ကလေးအကြောင်းရှိတာနဲ့တပြိုင်နက်မိတော့ကလေးကထွက်လာဖြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမိတော်လေးပေါ်လာတာပဲလေအဲ့ဒီမိတော်လေးနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါအကြောင်းရှိနေသေးရင်ဒီမိတော်မျိုးထပ်ဖြစ်မှာပဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းကဲစတော့ပါတော့မပါတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမိတော်ကမဖြစ်တော့အဲ့တော့ပရိသတ်သဘောပတ်ကိုဟောတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရှိနေသည်ဗျာအကျိုးရှိနေဦးမယ်အကျိုးရှိနေအကြောင်းရှိနေသည်ဗျာအကျိုးရှိနေမယ်အကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးချုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုအကြောင်းရှိနေသည်မြဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ပြတ်ဆဲသွားမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသာဝရပြတ်ဆဲမှုမရဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးကလည်းချုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုသာဝရမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုချင်တာက ပရိသတ်ဥပမာအနုလောမပရိသတ်ဥပရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒါအနုလောမပရိသတ်ဥပပတိလောမပရိသတ်ဥပကျတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပတိလောမပတိလောမပရိသတ်ဥပပြတာကတတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုအမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဟောတာထာဝရမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မှာပဲဆိုတာထာဝရတည်မြဲတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပฏิလောမနဲ့ပြပฏิလောမပြစ်ဆက်လို့အဲ့တော့ထာဝရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒါကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာယတွေ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအနုလောမပြစ်ဆက်လို့ဘာနဲ့ပြလက်ဆော့ပြန်ကလောကကြီးကိုထောက်ပြတယ်ကိစ္ဆနာကုဋ္ဌသုံးပါရှင်ဘုရင်နာဒွါယနိတိတော်ခွာဟံကိစ္ဆနာလောကောရေဘုရင်နာအထိတာစေဝနတ္ထိတာစာကိစ္ဆနာကုဋ္ဌယဟံကသစ္စာဘုရားကိုရှောက်တာရှင်ဘုရားတမ္မဒိဋ္ဌိမင်္ဂနဲ့အမြင်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလောကလူတွေဟာတဲ့အယူဆနှစ်ရက်ပေါ်မှာမိတီနေကြတယ်အယူဆနှစ်ရက်ဆိုတာဘာတော့အထိတာနဲ့နတိတာသာဝရရှိခြင်းနဲ့သာဝရပြတ်ဆဲခြင်းသာဝရရှိခြင်းကတတ္တတာသာဝရပြတ်ဆဲခြင်းကဥစ္စေအဲ့ဒီနှစ်ခုအယူဆွဲနဲ့လောကကြီးကယက်တည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သုံးပတ်ကိုဟောလိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကမှားနေတယ်ပရိသတ်သောဘအနုလောမပရိသတ်သမုပ္ပါကိုဟောလိုက်ခြင်းအပြင်သာဝရပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မှာပဲဒီခံရချက်သေးတာတခါပတိလောမပရိသတ်သောဘဟောတာသာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်ကျိုးဟာချုပ်သွားတယ်ဒါပရိသတ်သောဘနဲ့အဲ့ဒီသာဝရရှိခြင်းသာဝရပြတ်ဆဲခြင်းဆိုရဲတသရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုရှင်းလာပဲမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပရိသတ်သောဥပတ္တိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမကပ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ပြီးတော့အလဲဘဝနေဟောသွားတာ။အဲ့တော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရှုဏ္ဏဓမ္မသူပတ္တုအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်နှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ကျင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှောင်ကျင်မှမင်္ဂန်နဲ့အမြင်ရှိပြီးတော့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရမယ်လို့ဆိုရနော်နောက်တစ်ခုကတော့တံပြူဟိတံပြူမိဥပတန္တောတိကာမေတုအနပိခိဏခန္ဓာတတနဝိသန္တိအတရိသောဝိတ္တိကံနောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုမှာဥပတန္တာဆိုတာ။ညာတော့ဒီစကလုံးကဥပတန္တာဆိုတာ။ရှင်ထဲမှာကိလေသာမရှိလို့ငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာ။နော်။ငြိမ့်သက်အေးချမ်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာရှိနေရင်ငြိမ့်သက်အေးချမ်းတာမှဖြစ်နိုင်။ဒါကြောင့်အစဉ်မြင်ဆုံးကိုယူတဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥပတန္တာဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်။ကိလေသာတွေကင်းသွားပြီးဆုံးမဒီအနေထားမျိုးရနိုင်တယ်။တံပြူမိဥပတန္တောတိငါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဲ့ဥပတန္တာတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါဟောတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရောဆိုတာရှေ့ရှေ့ကပြောလာခဲ့တာရောအပါဝင်ကာမေတုအနပိခိဏံနှစ်သက်စရာအာယုန်ဤကိုငဲ့ကွက်တဲတားခြင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်လောကလူတွေဟာနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေ့မနေနိုင်ဘူးလေနှစ်သက်စရာအာယုံတွေ့ရင်တွေ့တာကြတယ်နှစ်သက်ကြတယ်ဆွဲလန့်ကြတယ်အဲ့ဒါကာမေတုအနပိခိဏတွေ့တာစရာကောင်းတဲ့အာယုံဤဘောမှာလုံးဝငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာမတွေ့တာတော့ပြောတာကာမဆိုတာဆင့်ဆွဲပေးရှာပြောစရာကောင်းတယ်ကြိုက်စရာကောင်းတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လူချင်းစရာကောင်းတယ်ဒါကာမထိဆိုင်ရေဘောဆိုတို့ချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတွေလူတွေအကြိုက်တွေ့တဲ့အရာ နော်စိတ်ထဲမှာခြေနှက်เสียအကြိုက်တွေ့တဲ့အရာတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမတွေနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ကာမတွေဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင်နားနဲ့ကြားတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနံ့လေယာနဲ့လေယာတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့လူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အများအဲ့ဒီပုံမှာဆွဲလန်းနေတာပဲလေအဲ့ဒီပုံမှာဆွဲလန်းနေအဲ့ဒီဆွဲလန်းစရာအာယုန်တွေကိုမငဲ့မကွက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကန္ထာတတနဝိသန္တိကန္ထာဆိုတာထုံးဖွဲ့ထားတာအထုံးတခါတလေကျိုးခိုင်အောင်ခြေထားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအထုံးကိုဖြေဖို့တားခက်တယ်လူတွေမှလည်းပဲအဖြေရခက်တာပါတော့ဆိုလူချင်းတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဟာဖြေရခက်တယ်နော်လူချင်းနေတဲ့တဏှာဟာဥဒ္ဓမဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းလို့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာစိတ်နှလုံးထဲကနေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ဆိုတာသိခဲတယ်ကျိုးထုံထားတယ်လို့ပဲဖះစားဖြေရမှမသိအောင်အထုံးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကန္ထလို့ခေါ်တယ်အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာလောဘဆိုတဲ့တရားဟာဖြည့်ရှင်းပြဖို့ခက်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာထုံထားတဲ့အထုံးကြီးပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြေလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကန္ထပြပါတော့ကာယခန္ဓာလူတယောက်ကိုမုံပြီဆိုရင်လည်းဖျက်ခက်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုရင်လည်းဖျက်ခက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုပေါ်မှာလိုချင်ပြီဆိုတော့ဖျက်ခက်တယ်မုံတည်ပြီဆိုရင်လည်းဖျက်ခက်တယ်အဲ့တော့အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာပြဘာရကာယခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကအဖြေခက်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါသီလဝတ္ထပရမသောကာယခန္ဓာအချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာကလွတ်တယ်လို့ဆွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူဆွဲလန်းမှုကလည်းပဲဖြေရအမှန်တမ်းမှခက်တယ်ဣဒံသစ္စာပိဋိဝေသောငါဟာသာအမှန်တရားယူစာတွေမားတယ်ဆိုရင်ဒီအတွေးဟာလည်းဖြေရခက်တယ်အတော်နဲ့ဖြေနိုင်တာမဟုတ်အဲ့တော့ဖြေရခက်တဲ့တရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုရင်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသုံးခုပဲလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့ဖယ်လို့မရအောင်ချိုးနဲ့ထုံးထားတဲ့အထုံးကြီးလိုပဲဒီအထုံးကြီးကိုဖြေအောင်ဖြေဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီအထုံးကိုဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကန္ထာတတနဝိသန္တိလောဘရီဒေါသရီဒိဋ္ဌိရီဆိုတဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ကန္တတရားတွေမရှိရဘူးအဲ့ဒါမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမယ်လို့ပြောတာအတ္တရိသောဝိတ္တိကံဝိတ္တိကဆိုဆွဲလန်းပြီးတော့တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီတရားတော်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမိတုအနာပိဋိနံဆိုတာလေကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းတာကိုပြောတယ်အတ္တရိသောဝိတ္တိကံဆိုတာလေတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားတာပြောတယ်ခန္ဓာတတ္တနဝိသန္တိမှာလေတဏှာပါတယ်အလုံးဟာခိရိတာတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးကတဏှာဖြစ်နေစင်နော်တဏှာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအဖြေထဲမှာထည့်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်ရှင်းပြီတဏှာအဆိုးဆုံးပေါ့သစ္စာလေးပါးထဲမှာကျင့်ဒုက္ခသမုဒယဆိုသူ့ပဲကောင်းတက်လိုက်တာပဲလေဒုက္ခကိုထုတ်လို့တာသူ့ပဲလေတဏှာသမုဒယဘဝေတဏှာဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်လို့အဲ့တော့တဏှာရှိနေသည်သမ ्या ကာလပတ်လုံးဖြေတော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါလိုချင်စရာအာယုများ၌တွေ့တာငက်ကမှုကင်းသူလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိအထုံးအဖွဲ့မရှိသူတဏှာကိုလွန်မြောက်အောင်ချင့်နိုင်သူကိုမှဥပတ္တန္တတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ် မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလိုက်တာနော်ဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိလေသာတွေထဲမှာတဏှာကိုပဲဖယ်ရှားဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဟောနေတဲ့သဘောပဲအဲ့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြေတော့ဆိုနတ္တတပုတ္တပတောခိတံဝုထုံစဝိသတိအတ္တဝါပိနိရတ္တဝါနတ္တသမိဥပလဗတိဒါတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတွေဒါတွေတော့လူတွေနဲ့ပို့ဆိုင်အောင်ဆိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်နတ္တတပုတ္တဆိုတာမိသားစုဘာတွေသမီးတွေအိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိဘူးနတ္တတပုတ္တပတဝောအိမ်တော်မင်းနဲ့သာသမီမရှိတဲ့လူအိမ်တော်မရှိတဲ့သာသမီရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုညဉ့်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မှုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်တော်ပဲနဲ့သာသမီမရှိလူကျွဲနွားမရှိလူဒါတော့လူတွေနဲ့ပုံဆိုင်နေတဲ့တရားနော်ဘသဝောဆိုကျွဲတွေနွားတွေမွေးထားတယ်ခိတံဝုထုံစာဝိသတိခိတ္တဆိုတာလေဝဋ္ထုဆိုတာယာလေကစဘာဆိုင်တာယာကပဲဆိုင်တာတိနတ်နေဆိုင်တာအဲ့တော့လေယာနှစ်ခုဆိုတော့ဆိုလိုတာကအိမ်တော်မင်းနဲ့သာသမီကျွဲနွားမရှိလေမရှိယာမရှိအဲ့လိုတွေ့တာစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ငါသည်ထာဝရမြဲသည်ဟု၎င်းငါသည်ထာဝရပျက်စီးသည်ဟု၎င်းတတတအယူဝါဒအုတ်စေရအယူဝါဒမရှိသူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှငြိမ်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဒီမှာလည်းပဲဥတည်ပြောတာပါတော့ဆိုတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲဒီမှာနော်တော့လောကကြီးမှာလှဲ့ပြီးတော့ပတ်ခွေနေတဲ့လူတွေကိုလှဲ့ပြီးဒုက္ခပေးနေတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလေငါလို့တွေးတာဒိဋ္ဌိငါဟာလို့တွေးတာတဏှာသူတို့နှစ်ခုအကြောင်းပဲရှင်းပြနေတာမြတ်စွာဘုရားရှင်နတ်နံဝိသုပုထုသနာအထောတဝနာပြမနာတန်တတအပုရကတံကတဝတတမဝါတေတုနေစတိအများနဲ့တဝနာပြမနာများကဖြစ်တင်ပြောဆိုเสียဖြစ်တဲ့ကိလေသာဥဆောင်မှုမရှိ၏ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုကြောင့်တုံ့လုပ်ခြင်းမရှိသူအဲ့တော့လောကမှာအပြစ်တင်ခံရတာတို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာတို့ကြောင့်လူတွေဟာစိတ်နှလုံးလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖះတော့မှမလွတ်ဘူးပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့မှုကတော့ရှိတယ်သို့တော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာအကြောင်းတကယ်ရှိသလားဆိုမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လူတွေကကဲ့ရဲ့တတ်တယ်ပြစ်တင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာတွေအကြောင်းရှိလို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံရမှုကြောင့်ခံရတဲ့အခါလူတွေအစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်တတ်ကြတယ်။ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နေကဲ့ရဲ့တဲ့ဆိုရင်မကြိုက်ကြဘူးစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်မကြိုက်တာတော့ဆိုခိရိတာတွေမကင်းသေးလို့ပဲလို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။အများနဲ့တမနာပြမနာများကပြစ်တင်ပြောဆိုစရာဖြစ်တဲ့ခိရိတာဥဆောင်မှုမရှိလို့ကစ်တင်ပြောဆိုမှုကြောင့်တုံ့လို့ချင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပဲပြစ်တင်ပြစ်တင်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဆဲဆဲဘယ်လိုပဲပြစ်တင်ပြစ်တင်မြတ်စွာဘုရားမတုံ့လို့ဘူးမတုံ့လို့တာပါတော့ရင်ထဲကလောဘဒေါသစားတဲ့ကိလေသာတွေမရှိလို့ပဲငါကိုပြစ်တင်တယ်လို့မတွေးဘူးငါလို့လည်းမတွေးဘူးငါလို့လည်းမတွေးဘူးမတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်တာမရှိဘူးတဲ့ဝိတခေတော်အမိစရိနာဥဒေတုဝရတေမှုနိနသမေတုနဩမေတုကမ္မန်နေတိအကံပြီယောအဲ့တော့ဒီဝိတလောဝိတခေတော်ဆိုမမောမှုမရှိဘူးတဲ့ဒါလည်းတဏှာကိုပြောတာတဏှာကိဏ္ဍကိုပြောတာမမောမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမစ္စရိငါသာသုံးမဲဆိုရက်ငါအတွက်သာဆိုရက်မစ္စရိယကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။နာဥဒေတုဝရတိမှုနိ။နော်ကိုယ့်ရဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလဲမတွေးဘူး။ နာသမေသူငါနဲ့တူတယ်လို့လည်းမတွေ့ဘူးနာဩမေသူငါရဲ့ညံ့တယ်ဆိုတော့မာနအတွေးလည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာက

ပိုင်ဥစ္စာရှိအောင်မကြိုးစားဘူးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ပြောရှိနေရင်အဲ့ဒီအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါပိုင်တာဆိုမရှိဘူးသူကတော့ရှားသလောကေတကံနတ်တိရှိအောင်မလုပ်ဘူးများသောအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ရှိအောင်လုပ်နေကြစူးစမ်းကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိကျင်ညာအဲ့တော့ယန္တလောကိတကဏ္ဍတိလောက၌ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိအောင်မလုပ်ဘူးမရှိတော့လဲမပူဘူးအဲ့လူကမရှိရင်ပူတယ်ဒါမှမရှိအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်ပိုင်မရှိရင်စိတ်ကပူတယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့တကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်နေကြတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးမရှိရင်လည်းမပူဘူးဓမ္မိတုစနာကိသတိတရားဓမ္မတွေနဲ့တရားဓမ္မသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာငါငါဟာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လည်းမချင်းကပ်ဘူးတောကလူတွေဟာယုတ်ကိုယုတ်လို့မသိဘူးနံကိုနံလို့မသိဘူးမသိဘဲနဲ့ငါဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်တယ်ငါဟာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်တယ်နော်ကိုကိုကိုပြန်စစ်စစ်စစ်ကြည့်ကိုယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ကိုမှရှိတယ်ချုံနဲ့နံဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံနှစ်ခုကိုပဲငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြည့်တယ်ငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်လို့ပြောတယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ဒီတကယ်မရှိတာကိုသွားမြင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ချုံဟာယုတ်တာဖြစ်တယ်နံဟာနံတာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိအမြင်ဖြင့်မချင်ကပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဘေးရာကိုမှငါဟာလို့လည်းမတွေးဘူးနော်ငါဟာလို့လည်းမတွေးဘူးမတွေးမရှိလို့လည်းစိတ်ပပူအဲ့ဒီလိုမပူတဲ့အပြင်တဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာငါငါဟာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်ကပ်မှုမရှိဘူးဆိုလုံးဝတဏှာဒိဋ္ဌိကင်းစင်တယ်လို့ပြောတာတဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကင်းစင်လို့ရှင်ရှင်နဲ့ကပူလောင်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းအလုံးမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တကယ်တန်တဆင်းနှလုံးအေးချမ်းတဲ့သူတော်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားထီလူနေမိတဖရာရဲ့အမေကိုပူရဗေဒသုတ်တံမှာအခုလိုအဖြေကာရ33မျိုးဖြင့်ဖြည့်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့အဆုံးမှာကရေတသိန်းသောနတ်တိပြမတွေဟာတရားဥတရားမြတ်ရသွားကြပြန်နေပထမဒီသမ္မာပရိပါဇနီယသုတ်တုံးကရာဂဆရာရှိတဲ့နတ်တွေဟာလည်းကရေတသိန်းလောက်ချက်တန်းဝင်သွားတယ်အခုဒေါသဆရာရှိတဲ့နတ်တွေဟာလည်းပဲကရေတသိန်းလောက်ချက်တန်းဝင်သွားကြတယ်သူတို့ရဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မပုံမှာနာရင်ရှိမရင်နဲ့အခုပြောတဲ့ကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဖယ်ရှားနိုင်သွားလို့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါပုရပိဒသုတ်ဆိုတယ်ဒုတိယသုတ်တံပြီးသွားပြီပေါ့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့လို့မသိခင်ရှိရမယ်အရင်ချင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမဟာဝနလို့ဆိုတဲ့ကပိလဝနိကတောဥထင်းမှာနေုံလာပြီနေဆိုရဲမဟာသမယနေ့ခါသမယမှာရှားနာ900ရဲ့ရှေ့မောက်နတ်မြတ်မာတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတရားကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ကိရိတာတွေဖယ်နိုင်အောင်တို့တွေစူးစမ်းအထောက်နိုင်မှသာလေငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူဖြစ်အောင်စူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာအရှင်ဖေယား ဖေယားတွင်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင့
1: ်
0: ရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: သုလိုကြ၍အဝတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြစွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုအစစရောရှင
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမစာရီကဝါသူကဝါသာလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြာဝိငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြာကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတနာရီ15မိနစ်ခန့်မြတ်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကိ1383ခုပြာဇိုလဇန်4ရက်နေ့ည2012ခုစနေ့လပိုင်း26ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်မြို့နယ်မုလက်ဆောင်ကုန်းတောင်ရက်ွက်ဘာဝနာလမ်းမိသားစုများရဲ့ပင်စမအချိန်မြောက်ဓမ္မစပင်မှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗန္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်တကနိကေဓမ္မပရပါဠိတော်ဘိက္ခုဝတ်မာလာရှိတဲ့ပင်စဘိက္ခုဝိတုလို့သံဃာယနာတင်မထေမြတ်ကြီးများမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တရားဂါထာနှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တံဝရောတာတုစောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏လို့တရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့ဟောပါမယ်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်တာတုကောင်း၏တဲ့စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့တရားကောင်းစဉ်ကစောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဆိုတော့မစောင့်စည်းရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒီတော့ဘာတွေကိုစောင့်စည်းရမှာလဲမဆောင်စည်းရင်ဘလို့အပြစ်တွေရှိနိုင်တယ်လေဆောင်စည်းရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရနိုင်တယ်လေစသဖြင့်ဆောင်စည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့စိတ်ကူးနဲ့နာယူကြည်ညိုကြရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားတရားနာတယ်ဆိုတာအပြင်းပြေအလုပ်လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘဟုတုတရယုံနန်းထောင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဓာတ်ထက်ပူပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတတ်ပြီးတော့ဓာတ်ထက်ပူပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိရေးအတွက်တရားတော်ကပေးမဲ့နိလန်းနေကိုဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မြတ်နိုးစွာဖြင့်နာယူကြရတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ရည်ရချက်ကတော့ပူကောင်းအောင်နေတတ်ပြီးတော့ပူပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိရေးအခုတပည့်တော်တို့ကောင်းအောင်မနေတတ်သေးလို့လားလို့မေးเสียရရှိတယ်။အခုလည်းကောင်းအောင်နေတတ်ပါတယ်သို့သောဓာတ်ထက်ပူပြီးတော့ကောင်းအောင်နေလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လက်ခံရလားလက်ခံပါပါဦးဇင်းတို့လည်းပဲဓာတ်ထက်ပူကောင်းအောင်နေလို့ရသေးတယ်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းစရာတွေအများကြီးကြံ့နေသေးတယ်အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပြည်စုံအောင်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုလက်ခံရလားအေးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နိလန်ဓမ္မနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်ရောက်ခရီးပေါက်စီဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူကြည်ညိုကြရတာဟုတ်ရဲ့လားဒီတရားတော်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲအေးချမ်းစီတယ်တန်တရာတလျှောက်လဲချမ်းသာစီတယ်နောက်ဆုံးတန်တရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တယ်လို့လောကမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာလို့နားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နူးနူးတန်ဖိုးထမ်းပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားစတင်ပြီးတော့ဟောကြားရအောင်တရားမဟုတ်သေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်ကြောကြအောင်စို့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤဟုသောပညာကို
ထိုမဟာကရုဏာကုံပညာကုံနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥကလေးတွေချီးထားကြ

ကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါပေထသောပညာပိစောတဝိဟတမောဟတမံ

ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့တရားကောင်းကြီးကသကုဏတံဝရောသာဓုသာဓုတောတိနတံဝရောကာနိနတံဝရောသာဓုသာဓုဇိဝါယတံဝရောကာယိနတံဝရောသာဓုသာဓုဝါစာယတံဝရောမနတတံဝရောသာဓုသာဓုသဗ္ဗထတံဝရောသဗ္ဗထတံဝရောဘိက္ခုသဗ္ဗဒုက္ခပမုစ္ဆတိဘေကဝေပေတလေးပါခြင်းသာจิตမီတို့သကုဏမျက်စိဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏သောတိနာနာဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ကာနိနာနှာခေါင်းဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဇိဝါယလျာဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ကာယိနကာယ ద్వార ဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏

သံဝရအလုံးစုံသောအရာတို့ကိုစောင့်စည်းခြင်းစောင့်စည်းနိုင်သည်ရှိသောဘိက္ခုယဟန်သည်သဗ္ဗတာဒုက္ခတာလုံးစုံသောဆင်းရဲမှပမုစတိလွတ်မြောက်နိုင်ပေ၏စောင့်စည်းရမယ့်အရာဌာနတွေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်သက္ခုနာသံဝရတာတုတဲ့နံပါတ်1မျက်စိဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏အားဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မျက်စိဖြင့်အစင်းတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းတွေနဲ့တွေ့တော့လူကျင်မှုလောဘတွေဖြစ်တယ်။မနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းတွေကိုမြင်ရတော့မကြည်နပ်မှုဒေါသတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မိမိရဲ့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာ။ဒါကတော့အစင်းအမြင့်ဆုံးစောင့်စည်းခြင်းပေါ့ဗျာ။မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဂဒေါသတဏှာဖြင့်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမှာလဲစောင့်စည်းရမှာအခြေခံကစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကြည့်တဲ့မကြည့်လိုက်တာတွေကိုမကြည့်ဘဲနေနိုင်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီမမြင်ရလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမမြင်ရလို့ကိုယ့်ဘဝမှာဘာမှလည်းပဲမထိခိုက်နိုင်တဲ့တဏှာဖြင့်တော့အကျိုးမရှိတဲ့မြင်ခြင်းမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုမကြည့်ဘဲနေနိုင်ဖို့မျက်စိဖြင့်မလုပ်ရမလဲစောင့်စည်းရမယ်အဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်တဲ့နောက်နားဖြင့်စောင့်စည်းရမယ်တစုံတရာကြားလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာလောဘသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနားကိုစောင့်စည်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကြားရတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဂဒေါသတို့မဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်တနည်းဖြင့်တော့အခြေခံကစပြောရရင်မကြမ်းလို့လည်းသိတ်ကိစ္စမရှိတဲ့အပူအလုတ်တွေကိုသာရှုပ်စီတဲ့ကြားခြင်းမျိုးတွေရှိတယ်။ကြားလိုက်ရလို့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကြားခြင်းမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်မျိုးကိုမကြားဖြစ်အောင်တနည်းဖြင့်တော့နားမထောင်ဖြစ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်။တကယ်လို့ကြားလာပြီဆိုရင်လည်းပဲလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်လို့အတိဘယ်ကအဲ့ဒါလို့ဆုံးလို့လားဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအေးမျက်စိနာကာနေနာနှာခေါင်းဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်ဓာတုကောင်း၏အနံ့ကိုရှူဆိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းရမယ်ဇိန်ဝါရလျံဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်ဓာတုကောင်း၏စားရတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေမောတွေ့တာစွာစားသုံးခြင်းစားရတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြည်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့စားသုံးခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင်လျှာကိုစောင့်စည်းရမယ်။ကာယေနသံဝရောတာတုကာယေနကာယဓာရဖြင့်သံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်တာတုကောင်း၏မျက်စိနာနှာလျှာပြုတ်ပြီးသွားပြီအခုကာယကိုရောက်သွားပြီနော်ကာယကိုကြံတော့ဘိသက်တို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးနားလည်ရမယ်ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲဆိုတော့ကာယပတာရအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာအာယုံကိုတွိဋ္ဌိခံစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းခြင်းကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနော်နောက်ကာယဒွါရဆိုတာကသူများအသက်မတတ်မိအောင်ကာယကံကိုဆိုလိုတာနော်သူများအသက်မတတ်မိအောင်သူတစ်ပါးပြည့်စုံမတရားယူမိမယူမိအောင်အိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်မိအောင်ကာယဒုစရိုက်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်စည်းတာကိုလေကာယဒွါရဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်းဤဆိုတာလေးကိုထည့်ရမှာသူကအတိတ်ပဲဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးအသေးစိတ်နားလည်ရမယ်နော်အေးကာယပတာရဖြင့်ပုထဘအာယုံကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပုထဘအာယုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲຍາກາດໍດາမဖြစ်အောင်ສ່ອງຊີ້ຍາມແດກະອະເດບເດມິວນໍນໍຕັດຕະຄູມຸກາເມດຸສູເດດຸດໄຣດຍາດີမဖြစ်ບໍ່ອອງສ່ອງຊີ້ຍາມແສູດາກະແລະອະເດບເດມິວເອີ້ດີດໍແມ່ຊີນານາຫຼຍາກູສຸປີດໍງາກູເອີ້ດີງາກູອະປຽນມາກາຍະດວາລະກາຍະກັນສູດາເລກູສິນປွားໄລດໍບະນະຄູຜິດຕົວ6ຄູຜິດຕົວບີນໍກາຍະກັນກະເນດູກະເບເຊັດຕົວສໍວະຊີກັນກູຍောက်ຕົວລະလျာကိုစောင့်စည်းတာဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်မတူဘူး။ရာတာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်စည်းတာ။နောက်ဝါစာယတံဟုတောတာတုဆိုတာကြတော့
ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဒါကြတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့စကားပြောတာကိုအယံကာယောကြီးမပြောဘူးဟုတ်လားဝစီကံကိုဆောင်စည်းရမှာဇိဝါယတံဝရောသာဓုကယတာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းရမှာဝါစာယတံဝုတော်တံဝရောသာဓုကစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မပြောဘဲနေနေအောင်ဆောင်စည်းရမှာဟုတ်ရလားအေးကာယနာတံဝရောသာဓုမနတာစိဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏သူကြတော့အရာအခြေဆုံးပဲစိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်ပါလေကောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဆောင်စည်းလိုက်ရင်ကျန်တာအလုံးဆောင်စည်းပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလေတကယ်ကတော့လေဒါကြောင့်သူကတော့အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ပါလေအရာအခြေဆုံးတော့ဆောင်စည်းရမယ့်တရားတွေဘယ်နှခုလဲဆိုတော့မျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်ကာယ द्वारा ဝစီ द्वारा မနော द्वारा အဲ့ဒါလို့ရှင်းပွားလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲရှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့သဗ္ဗတာတံဝရောတာဓုအလုံးစုံသောယထာနာတွေမှာဆောင်စည်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဘာပြုလို့လဲသဗ္ဗတာတံဝရောဘိက္ခုသဗ္ဗဒုက္ခပမုတ်ယတိအလုံးစုံသောယတွေကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲကလွတ်မယ်တဲ့မိတ္တရေဆင်းရဲဆိုရင်တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနည်းနည်းလေးမှကိုယ်တန်တာမှမရှိခြင်းဘူးဆင်းရဲပါတယ်ဆိုမှဘယ်ရှိခြင်းပါလဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲအလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံကိုမလုပ်ရမယ်ဆောင်စည်းနိုင်ရမယ်အလုံးစုံကိုမဆောင်စည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်သလောက်ဆင်းရဲမယ်ဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဆောင်စည်းနိုင်သလောက်ချမ်းသာမယ်အကုန်လုံးကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်တော့အကုန်လုံးပဲချမ်းသာမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရလားဆိုလိုတာကတကြဖိုးဆောင်စည်းနိုင်ရင်တကြဖိုးချမ်းသာမယ်တကြဖိုးတတ်တာရရမယ်နော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိတို့နေနိုင်နေတကယ့်ကိုစီးနေကန်းနေမလွဲသာလို့မြင်ရရင်လည်းပဲဆိုရင်တော့ဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဆောင်စည်းနိုင်သလောက်ချမ်းသာမေဒုက္ခအေးမေအဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်နေထိုင်စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့ဩမျက်စိကိုစောင့်စည်းရင်ဘလောက်ဒုဘဝတက်တာသလဲနားကိုစောင့်စည်းရင်ဘလောက်တက်တာသလဲကျန်တာတွေစောင့်စည်းမေဆိုရင်လဲစောင့်စည်းနိုင်တော့အကုန်တက်တာကွင်ရမှာပဲလို့စဉ်းစားနေကြတာဟုတ်လားအေးဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘုဇုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာလေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရရှိကိုတော်မြတ်ကြီးစေတဝန်ကျောင်းလိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော့ယဟန်တော်၅ပါးမြတ်စွာဘုရားတည်းကိုပြဿနာတက်ပြီးတော့ရောက်လာတာဘာလို့ပြဿနာတက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်၅ပါးကတနေ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ကြရင်းနဲ့ညင်းကြတာဘလို့ညင်းတာလဲဆိုတော့ယဟန်တစ်ပါးကပြောတယ်ဟေးစောင့်စည်းရတာထဲမှာတော့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရတာအခက်ဆုံးပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမျက်စိကိုဦးစားပေးပြီးတော့စောင့်ထင်းတာတဲ့ကျန်တာတွေကိုငါအသာထားဦးမယ်ငါမျက်စိကိုစောင့်စည်းကြည့်ဦးမယ်ဟောဒီမျက်စိလေးကဟိုဟာမြင်ခြင်းဒီဟာမြင်ခြင်းဟိုဟာကြည့်ခြင်းဒီဟာကြည့်ခြင်းကြည့်လို့အာမရမြင်လို့အာမရဒီမျက်စိအလိုလိုက်နေရတာနဲ့ဒီကိုငါစောင့်စည်းကြည့်ဦးမယ်သူကအဲ့လိုစဉ်းစားတာအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကမျက်စိကိုစောင့်စည်းတဲ့အလေးအကျင့်လှုပ်ကြည့်တာအဲ့ဒီယဟန်ကသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်တော့ခက်မှန်းသူကိုယ်တိုင်သိရတယ်သိရလို့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီတဲ့ဆောင်စည်းရတာတဲ့မှာတော့မျက်စိကိုဆောင်စည်းရတာဟာအခက်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တပားကထပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆောင်စည်းရတာဆောင်စည်းရတာတကားတဲ့မှာတော့နားကိုဆောင်စည်းရတာအခက်ဆုံးပဲတဲ့မင်းမျက်စိကမမြင်ရင်မှိတ်ထားလို့ရတယ်ငါနားကပိတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့သူကလည်းပဲဟိုဝံကြားခြင်းဒီဟာကြားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်ငါနားကိုဆောင်စည်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအဲ့ဒီနီးနဲ့ဆောင်စည်းကြည့်တာသူဆောင်စည်းကြည့်တော့သူကလည်းခက်မှန်းတရားလေအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ပါးကငါရှင်နှစ်ပါးပြောတာအကုန်မှားတယ်တဲ့စောင့်စည်းရတာတည်းမဲ့နှာခေါင်းကိုစောင့်စည်းရတာခက်ခဲဆုံးပဲတဲ့နောက်တစ်ပါးကလျှာကိုစောင့်စည်းရတာခက်တယ်နောက်တစ်ပါးကဟေးကိုယ်ကိုစောင့်စည်းရတာခက်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်စောင့်နာကိုပဲကိုယ်ခက်တယ်လို့သူတို့ကထင်တာကိုယ်အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်အမှန်ထင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြဿနာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးမချနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာပြီးတော့
တူတူပြောကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဒွါရ၅ပေါက်ကိုစိတ်မပါဘူးเนาะသူတို့စောင့်လာတဲ့မှာဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်စည်းရတာဟာအခက်ဆုံးလေအဲ့ဒါလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာလုံခက်တယ်တဲ့ပြီးတဲ့ဘာတဲ့တော့အာလုံခက်တယ်တဲ့မျက်စိလည်းမလွဲ့ဘူးနားလည်းမလွဲ့ဘူးနှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့လည်းမလွဲ့ပါဘူးတဲ့ခက်လို့မိုးတဲ့တင်တို့မဆောင်စည်းနိုင်လို့တခုသောဘဝတုန်းကတင်တို့၅ယောက်စလုံးဘလူးစာဖြစ်ခဲ့ကြလေတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကတော့တည်တော်မူမြင်တော်မူလို့အတိတ်အကြောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုတပိုင်းတစလှစ်ပြတာအဲ့တော့သူတို့မော့ကြည့်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘလူးစာဘယ်တုန်းကဖြစ်တုန်းလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတက္ကသီလဇတ်ဆိုတာဟောတယ်ဒီဘိသက်ကြီးဦးစင်ကဒီဇတ်တော်ကြီးကိုပြောရင်ဟဲ့ဘုန်းကြီးကဒုတိပိသံပြောတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့အောင်းမိမှာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေပါလေလည်းရှိတယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီတက္ကသီလဇတ်ကဒါပေမဲ့တရားလိပ်ပတ်လေအောင်အကြံမြင်ကလေးစေယုံကလေးလောက်တော့ဦးစင်တို့ပြောအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတက္ကသီလဇတ်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာနောင်တော်ကြီးတွေ69ယောက်ရှိတယ်69ယောက်ရှိတော့ဘုရားလောင်းကစဉ်းစားတယ်ငါခမဲတော်ကြီးတည်သွားရင်ငါရဲ့နောင်တော်အကြီးဆုံးကဘင်းဖြစ်မယ်နောင်တော်ကြီးဆုံးတည်သွားရင်နောက်ထပ်နောင်တော်ကနောင်တော်ဖြစ်မယ်ဟာငါတည်သာသွားမယ်ငါရှင်မင်းဖြစ်เสียအလားလာမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ပြစ်စီကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကြွလာတော့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ရှင်မင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအငယ်ဆုံးလေးတန်ဝရတဲ့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒါလို့မေးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကတကိုးတော်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုမင်း9ရက်အတွင်းအရောက်သွားနိုင်ရင်မင်းရှင်မင်းဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကသွားရင်9ရက်အတွင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဖြတ်လမ်းကသွားရင်9ရက်အတွင်းရောက်မယ်သို့သောအဲ့ဒီဖြက်လန်းကတောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ရမယ်အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာဘီလူးတွေရှိအင်းတဲ့အဲ့ဒီဘီလူးတွေကယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုပြန်စားပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့လူကိုအဆင်းနဲ့ဖြားရောက်နေအတန်ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုအတန်နဲ့ဖြားရောက်နေအဲ့ဒါလိုဖြားရောက်ပြီးတော့သူတို့စားတော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသင်မင်းသားကြော်လွန်အောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ပြည်မှာရှင်မင်းဖြစ်ဖို့ရအလားအလာရှိတယ်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုရနိုင်မှတော့ဘီလူးမတွေလည်းတိနေမှပဲတပည့်တော်မကြော်လွန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတပည့်တော်ကိုပယိတ်ချီတို့ပယိတ်သေးတို့ပဲဆုဟိုချီးမြှင့်တော်မူပါဗျာဆိုတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကပယိတ်ချီပယိတ်သေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပေးတာအဲ့ဒီမှာဘုရားအလောင်းကရှင်မင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တောအုပ်ခရီးကို9ရက်နဲ့အပြည့်ဖြတ်မှာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ငယ်ဂျွန်တော်လို့ပဲပြောကြပါစို့မင်းချင်း9ယောက်သူတို့ကလည်းလိုက်မယ်တဲ့အရှင်သာရှင်မင်းဖြစ်ရင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့လည်းပဲရာထူးဌာနန္တရတွေရမယ်ပေါ့အေးမင်းတို့လိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းမှာဘီလူးမတွေကဒီလိုဒီလိုပဲနှစ်သက်ရနှစ်သက်ရအာယုံကိုပြန့်ပြီးတော့သက်ဖြတ်စားတော့တဲ့သဘောရှိတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါကိုကြော်လွန်နိုင်မှမလားဘီလူးမတွေမှန်သိနေမှတော့မကြော်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ရေရေကြီးအာမခံနောက်ပါ9ယောက်နဲ့အတူဘုရားလောင်းအဲ့ဒီခရီးချမ်းကိုဖြတ်တယ်။ဘိသက်တို့ကလည်းပြောလိုက်တော့သိပြီနော်။အေးအဲ့ဒီမှာဘီလူးမတွေကယူပါယုံနဲ့ဖြားယုံတော့ယူပါယုံကိုကြိုက်တဲ့မင်းချင်းတယောက်ဗိုက်နာသာလူလူအပေါ်ပါသွားချင်တာလူလူနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ခရီးမလိုက်နိုင်ဘူးလေ။ဟေးမင်းဖောက်ပြန်လာပြီနော်။အဲ့ဒါဘီလူးမတွေနောက်တော့သူဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဘီလူးမခြင်းမပစီတဲ့ဆက်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဥစဉ်ကဒီဇတ်တော်ကိုဖန်ရင်းတဲ့အံဩရံတစ်ခုရှိတယ်ကာမဂုဏ်တွေဟာစွန့်လိုက်တာလူတယောက်ကိုသေရဲသည့်အထိမိုက်ခိုင်းတာနောက်တကယ်ကြီးမိုက်မြလူတယောက်ကိုပါလေအေးသေရဲသည့်အထိသေမဲ

0: သိရတာအဲ့လိုနေနေတတ္တာယုံကန္နာယုံရတ္တာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဒီအာယုံ၅ပါးတပါးစီဖျားရောက်လိုက်တာလူ၅ယောက်ဒီလိုပဲအသက်ပြောက်ပြီးတော့နေခဲ့ရဖျားလောင်းတယောက်တည်းပဲကျန်တယ်အဲ့ဒါဘီလူမတယောက်ကဇွဲကောင်းနေပြန်နောက်ကလိုက်တာနော်ဒီလူကငါမစားရဲမနေဘူးဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါနောက်တော့ရွာတွေဘာတွေဖြတ်တယ်အဲ့ဒါမလှမ်းမကန့်ကလိုက်တယ်သူကပေးချီပေးသေးတယ်ဆိုတော့အနားလည်းမကတ်ရဲဘူးမကတ်နိုင်ဘူးအဲ့တခါတလေသူကကလေးပေါက်စလေးခရစ်ခွပြီးတော့အဲ့လိုလေးချီပြီးတော့လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဂျွာကလူတွေကမင်းရင်ဟာအဲ့ရှိကတော့လားကျမယောက်ျားပါအဲ့တော့ဖခင်လောင်းကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘီလူးမအဲ့တော့ဘီလူးမကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကမိန်းမရောင်ဆောင်ထားတာယောက်ျားတွေဟာကိုမိန်းမကိုမုန်းတဲ့အခါမှာဘလူးမလို့ပြောတတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကတော့အဲ့ဒါကိုဖះလောင်းရဲ့မိမလိုပဲထင်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့သွားလိုက်တာတက္ကသူပြည်ကိုရောက်တယ်ဇေယျပေါ်မှာတဲတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ဘုရင်ကြီးကပါလဲဆင်စည်းပြီးတော့လှဲ့လေရင်းနဲ့အဲ့ဒီဘီလူမကိုဘီလူမပါလို့ဖះလောင်းကပြောတဲ့ကြားတဲ့ကပဲပိုင်ရှင်ကစွန့်လွတ်တယ်ဆိုရင်ငါယူမယ်ဆိုစင်မောခေါ်တင်သွားတာပြီးတဲ့တူကြားဦးတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘီလူမကနန်းတော်ရောက်တော့မင်းကြီးနဲ့ညရောက်တော့သူကငိုတာကိုဘာလို့ငိုလဲအာတယောက်တည်းမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးမကိုနန်းတော်ရဲမှာဟောအကုန်လုံးခိုင်းရှေနိုင်နဲ့အာနာပေးပါဘီယင်ကြီးကအဲ့ဒီမှာဘူးမသိပါမသိပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘီယင်ကြီးအိပ်ပြီးဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ဘီလူးဆွေမျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုခွေးတောင်မကြံဘူးအကုန်စားတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ကျတော့တိုင်းသူပြည်သားကဒီနန်းတော်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်အကုန်လုံးအယိုးပဲတွေ့တယ်ဖះလောင်းရဲ့စောင့်စည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုအံ့ဩလေးစားပြီးတော့ဖះလောင်းကိုပဲရှင်မင်းမြောက်တယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာအဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဘီလူးစားခံရပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်မင်းချင်း၅ယောက်ဒီဘဝမှာမျက်စိကခက်တယ်နားကခက်တယ်ဆိုတဲ့ယဟန်၅ပါးလာပြီးတော့ဖြစ်တာပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခရောက်မလဲဆောင်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာဒုက္ခရမယ်အဲ့တော့ဆောင်စည်းရမှာကစောစောကဦးဇင်းတို့အကြံပြန်ပြောခဲ့ပြီဘယ်နှပါလဲ၈ပါစေခုနာတံဝရောတာဓုတာဓုတောတိနာတံဝရောကာနိနာတံဝရောတာဓုတာဓုဇင်ဝါယတံဝရောကာယိနာတံဝရောတာဓုတာဓုဝါစာယတံဝရောမနတတံဝရောတာဓုတာဓုသဗ္ဗထတံဝရောရှစ်ပါးသောအရာဌာနမှာစောင့်စည်းရမည်ပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဉာဏ်ရှိပါれမကြည့်ရမနေနိုင်လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပေါင်းများလာပြီဟုတ်ရဲ့လားတခါကြီးဒီမိုင်းမြန်အေးဒီမျက်လုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့မကြည့်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အေးမကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့မကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အကျိုးမရှိတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘလောက်ကြာပြီးတော့ဘလောက်များပြီးတော့နော်အေးမကြည့်တဲ့မကြည့်လိုက်တာတွေတနည်းအားဖြင့်အကျိုးမရှိတာတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အချိန်တွေကုန်သွားတာဟိုတခါတလေတော့ကြည်ကျတဲ့အကုသိုလ်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါလည်းကြည်ကျတဲ့အကုသိုလ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပဲပြောလို့တော့မရဘူးတခါတလေမြင်တာကိုမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်တာတွေရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းကလေးဒေသနာကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်။တန်ရုတ်တ္တနိကေမှာအာဋိဋ္ဌပရိယာယသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအာဋိဋ္ဌပရိယာယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီမျက်လုံးကိုတဲ့ရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ကြွန်နဲ့ထိုးပေါက်ပြရတာကမြက်တယ်တဲ့မြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုန်နမိတ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုထင်ရှားအောင်တနည်းအားဖြင့်ရာဂဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်အောင်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရာဂဒေါသတွေဖြစ်အောင်ကြည့်ရတာမမြက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရာဂတွေဒေါသတွေဖြစ်ရင်းနဲ့များအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေကြပေါ့ငရေပြိတ္တိတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တိတန်ရောက်နိုင်နေတဲ့ငါအဲ့ဒီချိန်လေးမှာသိရင်ပြောတာပေါ့နော်အင်းဟိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရာဂဒေါသဖြစ်တိုင်းသာငရေတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာသိရင်ပြောတာအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီကံကတော့ तू ကဟိုရာဂတို့ဒေါသတို့ဆိုတာကတော့အပေပြိတ္တိကိုပေးတတ်တာပဲဒါကတော့ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲ အကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်မတအောင်မလုပ်ကြရမှာတော့ကြိုးစားကြရမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကမျက်လုံးကိုရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ကျွန်နဲ့ထိုးဖောက်လိုက်ရတာကမျက်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲနားကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကနှာခေါင်းကိုလည်းပဲအင်မတန်ထက်တဲ့လက်သေးလှီးဒါမိဖုတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းကိုထိုးရတာမျက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຍາກະດໍດາດີຜິດຈອງອາຍຸນະໄມດີໂກມາມາຍືນຍືນຊ້ວຍຢູ່ວ່າດາມະມຽບຜູ້ລະມຽສວາພະຍາຫໍເດຫຼຽາໂກຕິນລົງດາແນ່ຫຼີ້ຍາດາກະມຽດດີຊ້າດາແນ່ປະຕັດປີດໍຍາກະດໍດາຜິດອອງເລົ່າວ່າດາຫາມະມຽບຜູ້ລະເອີ້ລະຫໍເດເນາະນາວດີກາຍະປະຕາດາແນ່ປະຕັດປີດໍແລ້ວເບິ່ງຍેຍેປ່ຽນດີແຫຼັນມະແນ່ທູຊ້ວຍດາກະມຽດດີອຶດວິທີແນ່ປະຕັດປີດໍລົບະດໍດາຜິດອອງເລົ່າວ່າດາຫາມະມຽບຜູ້ລະຫໍເດစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအိတ်နေရတာကမြတ်သေးတယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်အိတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့မြုံခြင်းပဲတဲ့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးမြုံတယ်ဆိုတာသာသမီမထုံကားတာကိုဆိုတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲအိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအကျိုးတရားတွေဘာမှမထုံကားနိုင်လို့ဘဝရဲ့ဘာလဲမြုံနေတဲ့အချိန်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမှာနဲ့ဆိုင်အိတ်နေရတာကတော်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်ရလားအိတ်မနေလို့သူတောင်စိတ်တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတန်ခါသင်းခွဲတဲ့တန်ခါပေရကကံကြီးတွေအထိလွန်ကျူးပြီးတော့အကျိုးမဲ့တွေအများကြီးဇက်တိုက်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရမှာနဲ့စာရင်တော့အိတ်နေရတာကမြက်သေးတယ်တဲ့ဘဝရဲ့မြုံညင်းလို့ခေါ်ရတဲ့အကျိုးမဲ့လာတဲ့ဒီအိတ်ချင်းကတောင်ပါတယ်မြက်သေးတယ်လို့အရိထပရိယယတုတ်တံမှာအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဥစဉ်ကအကြံဉာဏ်လေးပြောပြတာအဲ့ဒီတော့ဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိတာတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေမြင့်မြတ်တာတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဖြုံးတီးခဲ့ပေါင်းများလာပြီဒီဘဝကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်နော်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဒီလိုဒီလိုနီးနေချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲနောက်နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားချင်တယ်ကြားချင်တယ်မကြားရမနေနိုင်ဘူးအခုခေတ်ကြီးကပိုးတောင်ဆိုးတယ်ဒီမျက်စိနဲ့နားကတိတ်အရာကျဲတယ်နော်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘာတွေရှိလဲမှန်ပြင်းနေရှိတယ်မိလာတိုင်းဖွင့်ထားတယ်ထင်တာပဲဟင်အားလာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်စိနဲ့နားနဲ့ကအဲ့ဒီကိုတခါတည်းဂဟေဆက်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသားပဲဟင်တခါကြီးမကြီးများဟုတ်ရဲ့လားကဲအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေတယ်အာဟုသူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကဲအဲ့ဒီတရားကြီးကလင်းတဲ့ပါတယ်မပြောသေးပါဘူးဗျာအာဟုသူဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသာထားအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းတာမဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအချိန်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဘာဖြစ်နေတော့တရွေ့ရွေ့ဘာလုပ်နေတာတော့ကုန်းနေတာပဲကုန်းနေတာပဲအဲ့ဒါနှမျိုးစရာမကောင်းဘူးလားနှမျိုးစရာကောင်းတယ်ဘာမှမြင့်မြတ်တာမရဘဲနဲ့ဘဝဟာကုန်သွားတာဘဝကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြုံးလာလားဟင်တခါကြီးမိုင်းများဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်မျက်စိနားအနံ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကနည်းနည်းတတ်တာခွင့်ရသေးတယ်ကျန်တဲ့အာယုံနဲ့ဆိုင်ဥစဉ်တို့ထင်တာပြောကြည့်တာနော်အေးလျှာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိတ်မလွယ်ဘူးဗျလျှာကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့အကျိုးမဲ့တာကတော့အလွန်များတယ်ဗမာစကပုံရှိတယ်လေလောကီလိုလေဥစ္စာဖြူစဖူကားတယ်ဒီရှာကိုမယောင်ရဲမတင်းနေနိုင်လို့မြက်မြက်ကလေးမှစားခြင်းလို့เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမ်းမာယေရှုတော်ကကြည်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအချိုမှုန့်နေကိုမဖြတ်နိုင်တာနဲ့ကျမ်းမာယေဘာဖြစ်ရတော့ဖောက်ပြန်ရတယ်ဒီရှာရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီရှာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တာနဲ့ရှင်ဘွားယေလည်းထိခိုက်ရတယ်ကျမ်းမာယေလည်းထိခိုက်ရတယ်ဒါလောကီလိုအပေါ်ယံရှုတော်လေးကြည်သေးရနော်တခါကြီးမိုင်းများအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုအကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစားတာတောက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအပေမျိုးကြီးကိုရှာမိရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးစက်မိလို့နည်းနည်းပြောဦးမယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တဦးစီတော်သားလေးနဲ့ခရီးထွက်တယ်အဲ့လိုခရီးထွက်ရင်လည်းအင်မတန်ပူလောင်နဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ခက်တဲ့သက်ကန္တရာကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တော့အစာရည်စာလမ်းမှပြက်တယ်။ပြက်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်မင်းတယ်။ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့သုံးယောက်စလုံးသေတော့မယ်။အဲ့တော့တို့အသက်ရှင်နေရင်သာသမီဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရအောင်ပါ။အ တော့ဒုနှစ်ယောက်မသေးရအောင်တို့ရဲ့ချစ်လှဆိုတော့ဒီသားလေးကိုတတ်ပြီးတော့ဒီသားရဲ့အသားကိုစပြီးတော့ကြံတဲ့ခရီးကိုဆက်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့ပေတတို့မိဘနေရာမှာနေကြည့်ပါမုံလို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်မှရှင်၃ယောက်လုံးအကျိုးမဲ့သေးမှာအဲ့တော့လက်ကြံခရီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လို့သူတို့ရဲ့အသားကိုမလုပ်မယ်တတ်မယ်တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးအဲ့ဒီအသားအချောက်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲ့အသားကိုစားရင်းနဲ့ပဲငါတို့ရဲ့တူရီတော်သားလေးဘယ်မှာလဲငိုကြပြန်တယ်ဟောဒီသားရဲ့အသားကိုစားနေတယ်ဒီဇနီးခင်မွန်းတို့သည်ဒီသားရဲ့အရသာကိုဒီသားရဲ့အသားရဲ့အရသာကိုအရသာခံတဲ့သဘောရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားကကဗလီကာရအဟာရဒီအစာအဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရမယ်တန်တရားခရီးချင်းကြီးကိုမြန်မြန်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်အသက်မသေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအသက်မသေးဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားရတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။တူရီသောသားရဲ့အသားကိုစားရတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဥပမာပေးတာ။နော်။အတော့အမျိုးမျိုးပါပဲဥစဉ်တို့ကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလဲရဲ့ဘိန်းထဲမှာဝင်ရိုးနဲ့ဥစဉ်တို့ဒီပရောင်းရဲ့ဂျားတဲ့ကိုအတန်မမြည်အောင်လို့ဗာလဲလှဲစာဆိုတာထိုးရတယ်နော်အန်တကာကြီးဒီမကြီးများကမြို့ဆိုတော့လှဲကဘာမလုပ်ဟုတ်လားအေကားဆိုရင်တော့အမဲကြီးတို့ဘောတို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးလှဲစာထိုးတယ်လို့မျိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချောချောမွေ့မွေ့လေပတ်နိုင်ရေးအတွက်အာဟာရကိုဘာလုပ်ရတာလဲမြိုဝဲရတာဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားပြီဆိုတော့ကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒီတိလရှင်တွေဟုတ်လားဤသည့်စားပွဲအမဲမဲကိုမျိုးရယ်မှန်ကြွလှပါရေရှင်းပြည်ဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးလေးပြတ်တ်ဆောင်ဤကိုကောင်သည်ရှေအောင်တီးလျက်အသက်များတယ်မမောပန်းညာဖရာသာသနာကျင့်တဲ့ဖြာကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသည့်မဖြစ်စေရရာပိုက်မြလေခတ်သိမ့်ဖြစ်တို့မဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေအောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါသည်သိအစင်မျက်နာပဲဥစဉ်တို့ဘာသာတရားကနော်စားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလေးစဉ်းစားရမှာဟုတ်လားလှပါဖို့အတွက်အရေးအစင်းတွေတင့်တယ်ဖို့အတွက်ကလေးတွေလိုမြူးမှုပျော်ပါဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတာမဟုတ်ပါဘူးအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ယောဂဝေဒနာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်မဆင်းရဲဖို့အတွက်မျှတဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်အစာစားရင်းနဲ့ပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လျှာကိုလည်းမလုပ်ကြရမယ်ဆောင်စည်းကြရမယ်ကျမယေရှုတော်ငါပဲကြည့်ကြည့်အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိရနော်လူတွေဟာကိုယ်တင်းញိုင်းကိုဇွန်ခင်းနဲ့တူးတာတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပိုးမှန်တယ်ဆရာကြီးဥအောင်သင်ပြောတာလဲကြိုက်တယ်ဥစဉ်ကငတ်လို့သေးတဲ့မသားတဲ့စားလို့သေးတဲ့မသားကပိုများတယ်တဲ့ကဲဟင်ဒီကကြီးမှမဟုတ်မဟုတ်ဗျာဟင်ဒီအစားအသောက်ကိုမစင်းစားမစင်ခြင်းပဲနဲ့စားခြင်းနဲ့အနှင်းကန်စားပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြတော့ယောဂါရီအများကြီးရပြီးတော့သေတာနော်တချို့ဆိုရင်ဘလောက်ထိမိုက်မိုက်ကန်ကန်ပြောလဲဆိုတော့အိုးနေတုံးလေးစားတာသေရင်သေပဲစီစားမှာပဲကိုစားကျင်တာစားပြီးတော့သေရတာအရှုံးမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့လျှာကိုအလိုလိုက်ကြပုံများမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာလောကီယောလောကုတ္တရာယောဒေသနာတော်တွေဟာသိအကျိုးရှိပါတယ်လျှာကိုစောင့်စည်းနိုင်ရင်ပါလေကောင်းနေကာယေနတံဝရောတာတုကာယေနကိုဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းတိတာတုကောင်း၏ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာခုနတုန်းကရှင်းပြခဲ့တယ်ကာယပတာရဖြင့်ဖုဒဘအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းခြင်းကတမျိုးဟုတ်ရလားကာယေနကာယဒွါရဖြင့်ဝါကာယကံလို့ခေါ်အပ်တယ်သတ္တခိုးမှုကာမေတုအမှုတွေကိုမပြုပါဘဲနဲ့တံဝရောဆောင်စည်းနိုင်ခြင်းတိတာတုကောင်း၏ဒါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သိပြီးတော့ဟိုလွန်ကျူးမှုလည်းနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောစရာစကားသိမရှိဝါစာယတံဝရောတာရုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာကမကုန်ဘူးလို့ထင်တယ်နှုတ်ကိုစောင့်စည်းဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်းပြောနေတာပဲဟင်တကယ်ကြီးဒီမိုင်းများဒီပါဇက်လေးကတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့အလကားရတိုင်းပါဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာပြောပြောပြောပြောပြီးတော့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခတွေလည်းရှုပ်နေတာပဲအမြဲတမ်းဟင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတဲကလျှာကြီးဟာ ဓမ္မကြီးတစ်ချောင်းပဲတဲ့သေအောင်တတ်တတ်တယ်နော်လက်ကြောင့်ကြည်နှုတ်ကြောင့်သေကြမ်းကြွတော့နှုတ်လို့ရတဲ့စကားကြွတော့နှုတ်လို့မရဘူးဒီစကားတခွန်းကိုတတိကလေးဥသိပြီးတော့ပြောနိုင်ရင်ဒီလူကအလွန်အကျိုးရှိမယ်ဒီစကားတခွန်းကိုတတိမထားနိုင်မဲနဲ့တုတ်ကနေတုတ်ကနေထွက်ထွက်သွားတာနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရတာလေအများကြီးပဲဟင်ဒီကကြီးမှိုင်းများဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဒီဝါစာယတန်ဝရောမဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့တာရကတွေအများကြီးရှိနှုတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့လေဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်နှုတ်ကိုဆောင်စည်းရမယ်အခမဲ့တဲ့ရင်စကားတခွန်းကအသက်ပါတောင်တည်သွားနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ခဏတိုင်းပြောနေတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတခုပြောပြအောင်မယ်မန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်တိုင်ဟောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကာလတခုတုန်းကအင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဦးဇင်းနှစ်ပါးရှိတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့တနေ့ဦးဇင်းတပါးကရေချိုးတာပြင်မဲ့မှာဖနက်ကချွတ်ထားတာအဲ့ဒါကျန်တဲ့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီဖနက်ကိုရေချိုးပြီးရင်စီးစရာမရှိအောင်ဆိုဖွက်ထားတာဟိုဦးဇင်းကရေချိုးပြီးပြီဆိုတော့ဖနက်လိုက်ရှာဖနက်ကမတွေ့ငါဖနက်ပဲခွေးချီသွားလဲမသိဘူးဒါလေးပြောလိုက်တာပြီးတိုင်းမများဘူးเนาะတခွင်းနဲ့เนาะငါဖနက်ပဲခွေးချီသွားလဲမသိဘူးတဲ့ငါကိုခွေးဖြစ်အောင်ပြောရမှာမလားရှုပ်ပြီးတော့ဖနက်ဖွက်ထားတဲ့ကိုတော်ကအရာမဟုတ်ရမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အနီးနားမှာအုန်နေခဲ့ချိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအုန်နေခဲ့ချိုးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြည့်ရတယ်သူကလည်းအဲ့ဒါနောက်ဆက်ကိုဝင်းမှန်ပြီးတော့ပွေးချင်းပြီးပြန်တော်မူတယ်။ပေးတဲ့ရေစကားမများဘူးတော့ဘယ်နှခွန်းလဲ။တခွန်းနဲ့တခွန်းနဲ့ဟိုဘက်ကလူကလည်းသေအောင်ပြစ်လိုက်တာတော့ဟုတ်မှမတူပါဘူး။သူလည်းပဲလက်ကလေးမှဟိုစိတ်ကလေးကိုတစ်ချက်ကလေးမထိန်းလိုက်နိုင်တာနဲ့လက်မှကောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ထဲပဲလွှဲလိုက်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းကလေး။တယောက်ကပြန်တော်မူရတယ်။ဆုံရှုံသွားတာနော်။နောက်တယောက်ကတော့ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရတယ်။ဆိုလိုတာကတတိနဲ့မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ဒီကာယကံဒီဝစီကံတွေဟာလူကိုဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒီကာယကံဝစီကံကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကနေတစ်ဆင့်အပေလေးပါးကိုဆင်းရတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းမရင်မတွက်နိုင်အောင်မများဘူးလား
1: များပါ
0: တယ်ဒါကြောင့်ကာယကိုလည်းဆောင်စည်းရမယ်စကားကိုလည်းဆောင်စည်းရမယ်တတိလေးနဲ့ပြောနောက်ဆုံးအရေးအကြီးဆုံးကတော့မနတာစိတ်ဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းဒီတာတုကောင်း၏ဒါကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲသူ့ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်စောစောကပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိစ္စပြတ်တယ်နော်သူ့ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရင်ကျန်တာတွေကိစ္စမပြတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးကအခြေခံပဲအတိတရားအညာတစ်ခုပဲသူကနေပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ညွန်ကြားနေတယ်လို့မျိုးပါပဲသူအကုန်ခိုင်းနေတာဟုတ်ရဲ့လားအေးကြည်ကျင်နေဆိုတော့လည်းပဲသူပါရတာနော်နားထောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့လေသူပါရတာနော်စားကျင်တယ်နမ်းကျင်တယ်ထိကျင်တယ်ပြောကျင်တယ်လှုပ်ကျင်တယ်သူကအခရာပဲပေါ့လားဒါကြောင့်စိတ်ဒီနဲ့ဒီဒီလောကစိတ်ဒီနဲ့ပရိကတ်တိဟာလောကကြီးတတ္တဝါတွေဒီဥတော်လောကကြီးဟာစိတ်ဆွဲရတော့ကိုတရွတ်တရွတ်ပါအောင်လိုက်နေရတာငင်းဆန်ွက်မရှိဘူးသိပြီးတော့တကိုးကြီးတယ်ပါဝါရှိတယ်စွမ်းအားရှိတယ်ဗာလဲစိတ်အဲ့ဒါလောက်အရေးကြီးတဲ့အခရာကြတဲ့အဓိကကြတဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲဆောင်စည်းရမယ်ဆောင်စည်းနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်မဆောင်စည်းနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရန်ကနေတစ်ဆင့်ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်ကြတာတွေလောကီလိုလည်းပြောမကုန်ဘူးဓမ္မကြီးအရာရာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးပေးတဲ့တို့ဉာဏ်ရှိပါလေစိတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအစသာရရာနှိမ့်ကျပြီးတော့နေကြရတာစိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအစသာရရာထက်တန်းကြပြီးတော့နေရတာ။တနည်းဖြင့်တော့စိတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဒါလူမိုက်လို့ခေါ်ရတယ်။စိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရတယ်။တတ္တဝါတွေရဲ့အဆင့်အနှိမ့်အမြင့်တွေစိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်ခြင်းမဆောင်စည်းနိုင်ခြင်းဘယ်ဖြစ်ဘယ်မြရှိသလဲဆိုတာကိုတိုင်းတားရတာပဲမဟုတ်လား။လက်ခံရလား။အေး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုမဆောင်စည်းရင်အပြစ်တွေအများကြီးရှိမှာမဟုတ်လို့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲ။ဆောင်စည်းရမယ်။စိတ်ကိုစောင့်စည်းရင်တော့အကျိုးတွေအများကြီးရှိမှာမို့လို့စိတ်ကိုမလိုရမယ်စောင့်စည်းရမယ်စေတံဘိကဝေတံတံဂုတ်တရခိတံတံဝုဓမ္မာတောအထာယတံဝုတံတိစိတ်ကိုစောင့်စည်းမယ်စောင့်ရှောက်မယ်လုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်စိတ်ကိုမလုံခြုံစေဘူးမစောင့်ရှောက်ဘူးမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်တော့ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်တွေအကျိုးမဲတွေရှိတယ်လို့အင်္ဂုတ္ထုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှခုဆောင်စည်းရမလဲရှေခူ အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့အချင်းချုံလိုက်ရင်တော့မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ဆိုပြီးတော့အတွင်းအာရဏ6ပါးဣဇတိကယရဏပေါ့နော်အဲ့ဒီအာရဏ6ပါးတနည်းအားဖြင့်ဒီဒွါရ6ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်စည်းပုံစောင့်စည်းနီးနီလန်ကလေးဒါကိုဦးဇင်းတို့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြောရဟုတ်ရလားစိတ်ကိုစောင့်စည်းခြင်းကိုယ်ကိုစောင့်စည်းခြင်းဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးစောင့်စည်းခြင်းဒီကောင်းတယ်မစောင့်စည်းခြင်းဒီမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တို့ကောင်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့တတွေရောအားလုံးပေါ့လေဆင်းရဲဝေးခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စောင့်စည်းမယ်တတ်နိုင်တယ်လို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းစောင့်စည်းမလဲနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တန်ရုတ်တဏိကေသလာယတနာဝကတန်ရုတ်ပါဠိတော်မှာသဗ္ဗနကောပမသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်စပ္ပနကောပမာတတဝါ6កောင်နဲ့ឧបမာပေးထားတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်ကြီးဟောတယ်ချက်သားတို့တဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်အစင်းကိုຢာကနဲ့ဆွဲလန်းတယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းကိုဒေါသဖြင့်ကြံထမ်းတယ်ပြစ်မှားတယ်အဲ့ဒါလို့ຢာကဒေါသတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမထင်သောတတိဖြင့်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ယွံ့ယွံ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့စကားလေးကအတိအကျပြောရအောင်နော်ဒကာကြီးများခန္ဓာကိုယ်မှာမထင်သောတတိမိမိခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဒီမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံမှာတက်ဆွန်းတယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံမှာကြံထမ်းတယ်အဲ့ဒါလို့ယံကဒေါသအစွန်းတစ်ပါးကိုနင်းပြီးတော့နေတဲ့ယဟန်အဲ့ဒါလို့ပဲကြားတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမထင်တဲ့တတိနဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အတန်မှာယာကမနှစ်သက်ဖွယ်အတန်မှာဒေါသအဲ့ဒါလိုမျိုးမိမိရဲ့ဒွါရ6ပါးအာယတန6ပါးကိုမထိန်နိုင်မသိန်နိုင်မဲနဲ့မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့ယဟန်ဟာတန်တရားဝဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးဒုက္ခဝဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ပြောတာဘာလဲဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကတဲ့ကျက်စားရာစကြက်မတူတဲ့သတ္တဝါ6កောင်ကိုဖမ်းလာဖမ်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီသတ္တဝါ6កောင်ကိုတကောင်လျင်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီနံပါတ်1မွေးတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့လေဘင်းကိုကျိုးနဲ့ချီတစားကလေဘင်းမှာတစားကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာနံပါတ်2မိချောင်းတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီကျိုးတစားအသာချနံပါတ်3ငှက်တကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီငှက်ကလည်းတော်တော်ကြီးကြီးလင်းယုံလို့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားနံပါတ်3အိမ်ခွေးအခုမြင်နေရတဲ့ကျဆားနေတဲ့ခွေးတွေပေါ့အဲ့ဒီခွေးတွေကိုလေဘင်းကျိုးနဲ့ချီတကောင်နောက်တော်ခွေးတုတ်တန်တို့တော်ရဲတို့မှာကျဆားတဲ့တော်ခွေးရိုင်းတဲ့တော်ခွေးပေါ့အဲ့ဒီတော်ခွေးကိုလည်းကျိုးနဲ့ချီနောက်6ခုမြောက်မြောက်ကိုလည်းကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့တကောင်လျင်ကျိုးတစ်ချောင်းတည်နဲ့မလုပ်ထားလဲချီထားတယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကအစကျိုးစား6စကိုထုံးပလိုက်တယ်တထုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ဟောတရဝ6កောင်လုံးဟာတတွဲတည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျဆားရမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးကလည်းပဲငါရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ရှိရာတွင်းထဲကိုဝင်အံ့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းယုံနေတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရလားအေးမိချောင်းကလည်းပဲငါကျက်စားတဲ့ရေထဲကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းယုံနေတဲ့ငှက်ကလည်းကောင်းငင်ကိုပြန်အံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့အိမ်ခွေးကလည်းမိဖို့ချောင်းကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့တောခွေးကလည်းတုတ်တန်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေမြောက်ကလည်းငါတစ်ပင်နေရှိရာတောအုပ်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့တရဝ6កောင်လုံးအင်အားကညီမျှနေတယ်ညီမျှနေတော့ကျူးလုံးကြီးကလေထဲမှာဝဲနေမှာပေါ့ဗျာအတီအီဆန့်ကျင်ဘက်ကိုမလုပ်နေတာလေယုံနေတာအခုယုံနေတော့အကုန်လုံးကအားကမျှနေတာဆိုတော့စက်ဝိုင်းကြီးလို့ဟုတ်လားဟိုကောင်ကလည်းဟိုဘက်ယုံဒီကောင်ကဒီဘက်ယုံခလေကောင်တဲ့တဲ့မှာဘာဖြစ်နေတုန်းကျူးလုံးကြီးကမြေကြီးတောင်မထီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိတွေမြင်ကြည့်အားအကောင်ဆုံးកောင်ရဲ့နောက်ကိုကျန်တဲ့9កောင်လိုက်ရမယ်တဲ့သေချာရဲ့လားဒီကြရတယ်နော်ကျန်တဲ့9កောင်အာအကောင်း3កောင်တော့ကိုလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဒီတတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲမျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အတွင်းအာယတန6ပန်းဒီအဲ့ဒီတတ္တဝါ6កောင်နဲ့တူတယ်တဲ့မျက်စိဟာမွေနဲ့တူတယ်မွေဟာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုအင်မတန်ကြိုက်တယ်ဒီမျက်စိဟာလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုရင်အင်မတန်ကြိုက်တယ်ဟိုစနစ်တကျရှုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ချူပန်ချူနယ်လေးတွေဟာတော်တော်လေးကိုရှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အယောင်အသွေးကလည်းစုံနေ ပုံတရံကလည်းရှုပ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်နောက်တခါကြီးဒီမကြီးများမျက်စိရဲ့သဘောဟာမွေနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စွာဘုရားကမျက်စိကိုဗာနဲ့တင်စားတယ်မွေနဲ့တင်စားတယ်နားကြတော့သူကချူချူအေးအေးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်မိချောင်းလိုရေထဲမှာအေးအေးလေးတွေကကြိုက်တာဒါကြောင့်နားသည်မိချောင်းနဲ့တူတယ်နှာခေါင်းသည်ငှက်နဲ့တူတယ်သူကဒီလေဟာပြင်ထဲကလာတဲ့အနှံ့ကိုသူကအခြေခံပြီးတော့ရကဒေါသဖြစ်ကြရတာကိုဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်နှာခေါင်းဒီပါနဲ့တူတယ်ငှက်နဲ့တူတယ်လျှံရသည်အိမ်ခွေးနဲ့တူတယ်အိမ်ခွေးဆိုတာကစားဖို့ပဲသူကစဉ်းစားနေတာဘလောက်ပေးလို့မှကြွေးလို့မှသူ့မှာဝါတဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဟုတ်လားဟိုဝါလို့မစားနိုင်ဘူးဆိုနည်းနည်းလေးတော့ထနန်းကြည့်လိုက်ရအောင်မှာခွေးရဲ့သဘောကနော်ဒါကြောင့်ဒီလျှံရသည်ပါနဲ့တူတယ်အိမ်ခွေးနဲ့တူတယ်ဒီကာယပတာရဆိုတဲ့အတွေ့အထိကိုမျက်နှုတ်တက်တဲ့အတွေ့အထိကိုခံစားတဲ့ကာယပတာရကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တော်ခွေးနဲ့တူတယ်။စိန်ကြကြအိမ်မယ်သူသေးကောင်ကိုဖော်ပြီးတော့စားမယ်။သူကတော့စိန်ကြကြပဲနေမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အေးစိတ်ကြတော့မြောက်နဲ့တူတယ်တဲ့။ဘိတိဘာနဲ့တူလဲ။မြောက်နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကလည်းပဲဒီကျက်စားရမတူတဲ့တရား6កောင်နဲ့တူတဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနန်းတာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒီတရား6កောင်အရင်မှာကြိုးတထုံနဲ့နဲ့ထုံထန်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမွေကလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှိရာကိုယုံတယ်လို့မျက်စိကလည်းငါကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်သူကအမြဲတမ်းဒါပဲဟုတ်ရလားနားကလည်းပဲပါလေငါနားထောင်မယ်နားထောင်မယ်သူတို့ဆွဲနေတယ်နော်အမြဲတမ်းဆွဲနေတယ်နော်အေးစားလာပြီဝမ်းပိုက်ကစားလာပြီဆိုရင်တော့လျှာကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ဆွဲသွားမလို့ထမင်းစားကန်းကိုဆွဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရလားအကုန်လဲစားပြီးသွားပြီအားရသွားပြီကျင်းတတ်သွားပြီဆိုတော့မျက်စိနဲ့နားကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ TV ရှေ့ကိုဆွဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ကြီးမိုက်မြန်အေးတခါတလေကြတော့ခင်ကွာအဲ့ဒါဒီအသာထမ်းသမ်းမအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကငါမြင်ရတာမျက်စိရှုပ်တယ်နားရှုပ်တယ်ငါအေးအေးလေးဘာလို့နေမှာလဲတွေးနေမှာအဲ့ဒါကဘယ်သူဆွဲသွားတာလဲမြောက်ကဆွဲသွားတာအဲ့ဒါဘယ်သူဆွဲသွားလဲမြောက်ကဆွဲသွားတာအကုန်လုံးပန်းပြီဆိုတော့အိယာဘော်တို့ပလက်ကလေးထိုင်ကိုစီကိုဘဇူကဆွဲသွားမလို့ဆိုတော့တော်ခွေးကဆွဲသွားမှာပေါ့အာကောင်းရာတရဝါရဲ့နောက်ကိုကျင်းတဲ့ငါးကောင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမြင်ချင်းလုံးအာကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ကျင်းတဲ့ကောင်တွေကအသာပဲလိုက်ခဲ့မျက်စိရဲ့နောက်ကိုဟုတ်ရဲ့လားကြားချင်းလုံးအာကြီးနေပြီဟေးဘာဟိုနားကဘာလဲဆိုရင်ကျန်တာတွေအကုန်ခောက်ထားအဲ့ဒီအတန်ရှိတဲ့နေရာကိုမပြေးရဘူးလားပြေးရတယ်နော်စောစောကပဲဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်တမိုင်းဘက်မှာဟိုမီးနည်းနည်းလေးဟွာလှုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးယုံနဲ့ဟာဘာဖြစ်ကြဘာဖြစ်ကြအောင်ဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းမနေနိုင်ဘူးထပြီးတော့ကြည့်ရတာပဲမြင်ချင်တာအကုန်မမြင်ရရင်ပါလေမနေနိုင်ဘူးဒီမျက်စိဆိုတဲ့သဘောကလည်းတော်ခက်တာပဲလှတာမှမြင်ချင်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်ဟာသိပ်လှတာပဲဆိုရင်လည်းဟာဘယ်မှာလဲမြင်ချင်တယ်ဘီလူကြီးဆိုရင်ကောကြည့်ချင်တာပဲအဲ့ဒါလို့သူကအစင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူမဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းနေဒါကြောင့်တရဝါ6កောင်ကိုជိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပူးပြီးတော့အဲជိုးတစ်ထုံနဲ့ပူးပြီးတော့ခြိထားသလိုမျိုးအာကောင်းရံတတဝါရဲ့နောက်ကိုကျန်တဲ့9កောင်ဟာလိုက်ရတယ်မျက်စိတွေမြင်ရလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ဘုံကကုန်းနေတဲ့အခြေအနေကဘယ်ပုံစံနဲ့ကုန်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရဝါ6កောင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုလိုက်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ရတာသိကြရဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကစောင့်စည်းဖို့လိုးလာပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ဖို့လိုးလာပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆက်ဥပမာပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါ6កောင်ကိုခြေထားတဲ့ကျိုးတွေကိုအချင်းချင်းမထုံမဲနဲ့အင်မတန်ခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်အဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ကိုဒီကျိုး6ချောင်းကိုခြေလိုက်ပါတဲ့တိုင်ငုတ်ကခိုင်မြဲဖို့တော့လိုတယ်နော်အေးအဲ့လိုကျိုး6ချောင်းခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစကတော့မွေကလည်းယုံတယ်မိချောင်းကလည်းယုံတယ်ငှက်ကလည်းယုံတယ်

တိကိုပြောလာတဲ့ပိဋကဘာကိုပြောလဲကာယကတံတတိကိုပြောလာအဲ့တော့ကာယကတံတတိဆိုတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနားထဲမှာရင်းနှီးပြီးသားမှာဒီစကားကဟုတ်လားကာယကတံတတိဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားတာတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမှန်အတိုင်းသိတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲကာယကတံတတိကာယကတတိကအများကြီးပဲဗျဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်လေကာယကတတတိတည်းကိုထည့်ရတယ်ဟုတ်ရလားအေးသွားရင်သွားမှန်းသိတယ်ရရင်ရမှန်းသိတယ်ကိုယ်ရင်ဆန့်ရင်ကိုယ်မှန်းဆန့်မှန်းသိတယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့တစောင်းကြည့်တဲ့ရှေ့တိုးတဲ့နောက်ဆုပ်တဲ့ထိုင်တဲ့အိတ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသိနေတာလည်းပဲဒါကာယကတတတိပဲဟုတ်ရလားနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီမှာဓာတ်သဘောတွေရှိတယ်အကျဉ်းမြင်အားဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောဒီဇောဓာတ်တွေရှိတယ်အခုလည်းပဲရှိတယ်မဟုတ်လားသိနိုင်တယ်เนาะအခုလေကလေးတုတ်တုတ်လေးတိုက်လိုက်တော့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအေးပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်ဒီအောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အဝတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ခနှွေးနှွေးလေးမနေဘူးလားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီဇောပေါ့အဲ့လိုဒီဇောကိုသိရင်လည်းဒါကာယကတံတတိပဲဟုတ်လားနောက်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကြံထန်တဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောယိုရှိကြတဲ့သဘောသဘောတွေမရှိဘူးလားဘာသဘောတွေလဲရုပ်သဘောတွေအဲ့ဒီရုပ်သဘောတွေကိုအမှန်တိုင်သိနေရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလည်းကာယကတံတတိလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ကာယကတံတတိရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆံပင်မွေးခြင်းခြေသည်လက်သည်သွားအရေးအသားအကြောအယိုးယိုးတွင်ခြင်းသည်အညို့နှလုံးအသေးအမြေအဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိမ်အစာသစ်အစာဟောင်းအုံနောက်သီးခြေတလိပ်ပြည်သွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစီကျင်ငယ်လို့32ကုဋ္ဌာတာသောအစုအဝေးတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအမှန်အတိုင်းအဲ့ဒီကုဋ္ဌာတာတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်နော်တကယ်ဒီမှကြီးများပဂတိမျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကပဂတိမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးကလေးနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်ဟိုပဂတိမျက်စိနဲ့တန်းကနေတောက်လျှောက်မြင်လို့ရတာကတော့ဆံပင်မွေးခြင်းခြေသီးလက်သီးသွားအရေးဒီငါးခုပဲမြင်ရတာနော်အေးကျန်တာတွေကတော့ဟိုအကလေးနဲ့ဖောက်လိုက်ရင်ဗာမြင်ရမလဲ။သွေးကိုမြင်ရမယ်။အသားကိုမြင်ရမယ်။ဟုတ်လား။နည်းနည်းနစ်သွားရင်တော့အကျိုးတို့အယိုးတို့မမြင်ရဘူးလား။မြင်ရတယ်။ဒါပဂရိမျက်စိနဲ့တော့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ငါဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒီ32ကုဋ္ဌာတာတော့အမျိုးအစားတွေစုစည်းထားတဲ့တကယ်စင်စစ်လက်နဲ့တောင်တွေ့ကျင်စရာမကောင်းတဲ့အရာတွေစုစည်းထားတာ။ဒါပစုငင်းနိုင်တယ်လေ။မငင်းနိုင်ဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းထဲမှာအာကာသအခေါင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်ရေးအတွက်ဟိုကားရဲ့ရှေ့ကခေါင်းကန်းကအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်လို့မျိုးရှုပ်ထွေးနေတာလည်းမရှိဘူးလားဒီထဲမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီမှာအဆုပ်နဲ့နှလုံးကတော့အမြဲတမ်းစက္ကမလက်ဘာလုပ်နေရတော့လုံနေရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်တက်ရအောင်သွေးလည်ပတ်မှုရှိအောင်ဒီနှလုံးကတစ်မိနစ်ကိုအချိန်မုံများစွာညှစ်ပြီးတော့သူ့လုံနေရတယ်မဟုတ်လားလူကအိတ်နေပြီလို့သူကဘာဖြစ်နေတော့လုံနေရတယ်ဒါ၄ကိုသိရင်လည်းဒါကာယကတာတတိပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတခါကြီးဒီမိုင်းမြဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားပဲဗျအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့အခါမှာရာဂဒေါသကင်းကိုကင်းတယ်အဲ့ဒီခိုက်တက်မှာအင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုခေတ်ကတော့ဟိုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပလတ်စတစ်ရုပ်လေးတွေလူခန္ဓာကိုအတွင်းထဲကိုအကုန်ဖောက်ပြီးတော့မြင်ရအောင်အသေးတွေအဆုပ်တွေဥတွေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဆန်နေသဘာဝဤပဲဤပြောင်းဤနှမ်းဤထဲ့ထားတဲ့အပေါက်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အိတ်ကြီးအစကတော့စီးထားတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားကဒါဆန်မဲဒါဟာပဲပဲဒါဟာကလည်းပဲပဲဒါကတော့နှမ်းမဲလို့တိတိချာချာကြည့်တယ်လို့မျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုယ့်အကူညံနဲ့ဖောက်ပြီးတော့မလုပ်ကြရမှာတော့ကြည့်ကြရမှာအဲ့ဒါလို့ကြည့်လို့ရှိရင်အမှန်အတိုင်းစိတ်ကူးတွေကပေါ်လာဩဘဝဆိုတာဘာနဲ့တာတာမှမရှိပါလားသဘောပေါက်နိုင်တယ်သဘောပေါက်နိုင်တယ်เนาะတကယ်ဒီမှာကြီးမြအေးအဲ့ဒါလိုမျိုး32ကုဋ္ဌာတာကိုကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒါပါတော့ကာယကတာတတိပဲနောက်မတင့်နေတဲ့သဘောအတုတ္တဝသဘောတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတုတ္တဝသဘောတွေကိုကြည့်ရင်လည်းပဲကာယကတာတတိပဲကာယကတာတတိရဲ့နေရီမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်အဲ့ဒီကာယကတာတတိဒီပင်လည်းအဲ့ဒါခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်ပဲအဓိကကတော့တတိပေါ့ဘယ်ပုံမှန်ထားတဲ့တတိလဲဆိုတော့ဒီကာယရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့တတိဟုတ်ရလားအဲ့တော့နည်းနည်းလေးလွယ်

ကစကြည့်ပေါ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးဝင်နေတာထွက်နေတာရှိတယ်ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းနှာသီးပြားတနေရာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်တိုးဝှေ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုသိလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီထိမှုသဘောလေးထဲမှာစိတ်ကလေးကစိုက်ဝင်ပြီးတော့တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါတိုင်ငုတ်ခိုင်မြဲနေတယ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်သဘောလေးမှာတတိကစိုက်နေမယ်ထိမှုသဘောလေးမှာเนาะထိနေတဲ့သဘောလေးထဲမှာစိတ်ကတိပြီးတော့နေလိုက်တာဟုတ်ရလားအေးထိတဲ့သဘောကလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကဝင်လေလေးမှာဆိုရင်နည်းနည်းအေးမယ်ပေါ့ဗျာထွက်လေလေးမှာဆိုရင်နည်းနည်းနွေးမယ်ပေါ့ဗျာနောက်တတိအားကြီးလာပါများလာရင်เนาะအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးထိတဲ့သဘောလေးထဲမှာကြံထန်တာလေးတွေပါမယ်နူးညံ့တာလေးတွေပါမယ်ဟုတ်လားတွန်းကန်တာလှုပ်ရှားတာလေးတွေပါမယ်ကြက်ချောင်းချောင်းအမျိုးမျိုးပဲသူခံစားချက်အနေနဲ့ဒီဓာတ်သဘောတွေကိုနားလည်လို့ရတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီသဘောတဘာဝထဲမှာစိတ်ကလေးကိုနစ်မြုပ်ပြီးတော့သိနေတယ်ဆိုတော့အခိုက်အတန့်မှာတိုင်ငုတ်ပါဖြစ်နေပြီးတော့ခိုင်မြဲနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိတည်းလည်းပဲအရှုပ်ရှိရာကိုမစွဲနိုင်ဘူးမွေလို့အရှုပ်ရှိရာကိုမစွဲနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲနားနာလျာကိုရှိဘာဖြစ်တော့ငြိမ်နေတယ်။အဲ့ဒီငြိမ်နေတဲ့အခိုက်မှာဘာဖြစ်တော့သတ္တရာရတယ်။ငြိမ်မှများလာရင်ငြိမ်မှာပဲ။ငြိမ်နေဆိုတာလောဘဒေါသငြိမ်တာကိုပြောတာ။ခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမငြိမ်ဘူး။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမငြိမ်ဘူး။ဒကာကြီးမကြီးတို့လည်းပဲဘာဝနာနဲ့ကင်းပြီးတော့ငြိမ်နေဆိုတာမရှိ။အဲ့လိုမငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရစေစားရစိတ်ရခိုင်းရကိုပြောရတယ်လှုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာပူလောင်မှုတွေဆိုတာအဲ့ဒီကနေတဆင်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဒီကာယကတာတတိဆိုတဲ့တိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီကာယကတာတတိဆိုတဲ့တိုင်ငုတ်ခိုင်မြဲနေမယ်ဆိုရင်တရား6កောင်တွေအဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ရဲ့ဝန်းကျင်မှာမောပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဝတ်သွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဒါကြောင့်တိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲအောင်စိုက်ထူဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီပဲလျံဆောင်စည်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနီလန်းမယ်ဟုတ်ရလားအေးထိတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကာယကံတောင်းကျမ်းမှုဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့သီလသိက္ခာသီလသာသနာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ထိတာကိုသိနေတယ်ကာယကိုတတိဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဲ့တောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့မနောကံတောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့တမာရီသိက္ခာတမာရီသာသနာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ထိတာကိုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကာယကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာသိက္ခာပညာသာသနာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကိုပြောလို့မရဘူးလားတိလသမารိပညာသိက္ခာ3ရက်သာသနာတော်မြတ်ကြီး3ရက်အဆုံးမကြီး3ရက်မိမိတန်တံမှာတီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဒီပင်လေးအကျေပွားလိုက်တော့မဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကိုပင်အကျေပွားလိုက်တော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်လန့်နေတယ်လို့ကိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာယကတာတတိတိဟူသောတိုင်ငုတ်ကိုသာခိုင်မြဲအောင်စိုက်ထူမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရာအစ်စ်အမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မဲခင်လမ်းကိုမလုပ်နေတာလေရှောက်နေတာတနည်းအားဖြင့်ဒီတရား6កောင်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းနေတာသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမရဖို့တနည်းအားဖြင့်ဒီတရား6កောင်ကိုနိုင်အောင်ထိန်သိမ်းနေတာစောင့်စည်းနေတာအဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတန်တရားချမ်းသာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေမရနိုင်မေဘူးလားရနိုင်မယ်အကယ်၍မိမိတို့ကမစောင့်စည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့မစောင့်စည်းနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့တူညီစွာဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရပေဘူးလားရမှာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဘာနဲ့စောင့်စည်းရမှာလဲကာယကတာတတိနဲ့ဆောင်စည်းရမှာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းမြင့်လေးပြောခဲ့ပါတယ်နော်ကာယကတာတတိထပ်ပြီးတော့အကျဉ်းမြင့်နဲ့အတူဆုံးပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အဲ့ဒါပါလေကာယကတာတတိပါနော်ခံစားချက်တွေကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ယုံညံ့သလားမြင့်မြတ်သလားပြန့်လွင့်သလားတည်ငြိမ်သလားဟုတ်လားဆွဲလန်းနေသလားသို့မဟုတ်ဆွန့်လွတ်နေသလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့အကြံမြင်အပိုင်းခြားတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်တဏှုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်
ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကြတော့နည်းနည်းသူကအနုစိတ်တယ်နော်သူကြတော့និဝရဏတရားတွေဘုရင်တရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူသိလာတယ်ဟုတ်လားငါဒီကာမဂုဏ်ကိုအလိုဆန္ဒဖြစ်နေတယ်သိတယ်ငါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်သိတယ်ငါအိတ်ချင်ငိုင်းမြင်းနေတယ်သိတယ်ငါပြန့်လွင့်နေတယ်နောင်တတွေရနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူသိတယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲငါမှာတတိတွေဖြစ်နေတယ်ပီတိတွေဖြစ်နေတယ်ပညာတွေဖြစ်နေတယ်သူသိတယ်မြင်တာတွေသိတယ်ကြားတာတွေသိတယ်အဲ့ဒါလိုသူ့ရဲ့တိတဲ့နယ်ပယ်တွေကအသေးစိတ်ဆံပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့အကျမ်းမြတ်ပါခေါ်မယ်ဓမ္မာနုပဒနာတတိပဌံအဲ့ဒါဒီဒီလေးပဲချမ်းသာရချမ်းသာကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းနေပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီစပ္ပန္နကောပမသုတ်တံဒေသနာတော်အလိုရတော့ခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတယ်ကာယကတာတတိကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောပါလေအဲ့ဒီကာယကတာတတိသီပဲလျင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လူသားတွေစောင့်စည်းမှကောင်းမယ်လို့သဘောပေါက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စောင့်စည်းရာစောင့်စည်းကြောင်းနီလန်ကောင်းပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီလန်နဲ့အညီစောင့်စည်းနိုင်ကြပါစေစောင့်စည်းသဖြင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေမစောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးเนาะဒကာကြီးမိုက်များဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ဒီကနေ့ညတံဝေရောတာတုစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ဘဝကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကာယကတာတတိတိဟုသောတိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲစွာစိုက်ထူနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိ

သမ ्य မင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဝတိဝဒာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆုံးဖြတ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာဆုံးဖြတ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်နေကြကုန်သောနာမည်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခတုကောင်းစွာမသိဆောင်းလျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဝဗုဒ္ဓနုဘာဝေနကင်းကဝါလူသည်စုမကပွင့်တော်မူကြတယ်စုစုတို့တာပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝဓမ္မနုဘာဝေနမယ်လီရန်ပုလိရန်နိဗ္ဗာန်မရိယတိဟုဆိုသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝတံဃာနုဘာဝေနမဂ္ဂတံ၄ရောက်ဗလတံ၄ရောက်ဆိုသောရှင်ရောင်တော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတိလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရ1389ခုပြာဒူလဇန်10ရက်ဒီဇင်ဘာ28ရက်2019ခုနှစ်မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့ရွာပြလို့စံပြကြေးရွာရှင်းမျက်နာရံမုဂ္ဂဝိပဿနာတရားအစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အစည်း195တွင်143ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောအငိမ့်စာကျမ်းမာရေးမှုကြီးဦးထွန်းခင်ဇနီးဒေါခင်ကြီးမိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနအထူးပြုကျင့်ပါတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတဲ့ထိုဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲမှာဒီကနေ့28ရက်17လ2019ဘုဒ္ဓနေ့အယုံဆောင်အလူရှင်များဩလွင်ဤမနီနီဤတဲ့နေဆောင်အလူရှင်များဥတင်ခိုင်ဒေါ်ကလမညော့မိသားစုတို့ကလူတန်းခြင်းစသည်အလုံးသောဓမ္မဒါနအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့စုဆောင်စုပေါင်းပေးလှူကြတဲ့143ကြိမ်မြောက်ဒီဇင်ဘာအထူးဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲရဲ့ဒုတိယညဒီကနေ့ညနေ9နာရီရှင်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်တဲ့ပါတရားတယ်လေဒီစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုမဟောကြခင်မနာချခင်မူလတရားတော်မြတ်၏တိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ရတဲ့နမောတတာနဲ့ညီညာဖြားဖြားတုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြမယ်နမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာတရားကောင်းစီနာမည်ကပါတယ်လေအေစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကဘယ်ကတရားလဲဆိုတော့မဟာဝက်ကပါဠိတော်မှာလာတဲ့သက္ကပညာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ရစကြိုပြေမွန်ဝေလူဝံရွှေချောင်းတော်မြတ်မှာရပထလေးလေးဖြင့်မြားကြီးရွှင်ပြုံးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘယ်မှာတရင်သုံးရစကြိုပြေမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဒီတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခါတည်းရန်ကျောင်းတော်ထဲမှာသတင်းသုံးလို့ရှိရင်ပရိသတ်၄ပါးလာရောက်စီကတ်ကြတယ်ပရိသတ်၄ပါးတွေလာရောက်ဖုံပြောကြတယ်ဆိုတော့အီအီလူလူသတ္တောင်းတတ္တာနဲ့ဖလသမပတ်ဆိုတဲ့အတုမရှိနိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေတော်မူလို့တဲ့အခါတောတောင်တွေကိုကြွားပြီးတော့တည်င်းသုံးတော်မူလေးရှိပါတယ်။ဘယ်ကိုကြွပြီးတည်င်းသုံးတော်မူလေးရှိ?တထာဂတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်သုံးညာကားရေလူသူမဏိတော်ကြီးထဲမှာသုံးညာကားရေလူသူမဏိတော်ကြီးထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အတွက်တထာဂတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်အဘိရမန်တိမွေလျော်တော်မူကြလေကုန်၏။ဖျားမြတ်စွာတို့ဟာအမတန်လူတန်သူတန်တွေစုညံနေတဲ့နေရာမှာမမွေ့လျော်ဘူးဘယ်မှာမွေ့လျော်လဲဆိုတော့
လူတန်သူတန်တွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့တော့အရမှာမွေးလျော်တော်မူတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဝယ်လို့ဝင်ကြောင်းတော်မှာကြောင်းထိုင်တယ်လဲလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြောင်းထိုင်လဲဆိုတော့အလုံးသောလူသူလေးပါးတို့ကိုရှင်းမြောက်လို့တဲ့အတွက်တကယ်ပြောတာကတော့မြို့မှာပြောတာလားတောမှာပြောတာလားပုရုဇဉ်တွေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာအရိယာတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တူညီတာလားဆန့်ကျင်ဘက်လားဘုရားရှင်သူတို့ငါငါသတ္တဝါတွေကသူတော်ကောင်းတို့လောဘတွေနဲ့ပြောတယ်ဒေါသတွေနဲ့ပြောတယ်မောဟတွေနဲ့ပြောတယ်ကိလေသာတွေနဲ့ပြောတယ်ကိလေသာကအေးဒါလဘူဒါလသို့တော်လေလူတွေကတော့သူတော်ကောင်းတို့အပူမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဘူဒါတွေနဲ့လူတွေကပြောတယ်လူတွေကဘာနဲ့ပြောအရိယသူတော်ကောင်းတွေကတော့ပြင်သူတော်ကောင်းတို့ပူရာတွေနဲ့မပြောဘူးဣဒာတွေနဲ့ကမှဒါလည်းပြောတော်မူပါလေဣရေဆိုတော့ဣတဲ့အယတ္တမအလွန်တရာငြိမ်းရတော်မူတဲ့ဖလသမပတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာကိုအာယုံပြုပြီးတော့အရိယသူတော်ကောင်းတွေတောအယတ္တမမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တော်မူကြတယ်တဲ့အရိယတွေကတော့ပူရာကိုမကြိုက်ဘူးငြိမ်းဣဒာကိုမှကြိုက်တယ်ဘုရုဇင်တွေကတော့ငိမ့်အေးတာကြိုက်သလားပူတာဝေးကြိုက်သလားအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကတော့ပြင်သူတော်ကောင်းတို့တတ်တမ်းပြီလူပြိဋ္ဌိဘာသံဃာနိရယံအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကပြောတော်မူကြတယ်ဘုရုဇင်တွေကတော့တတ်တမ်းပြီဒီကနိလေလေးတခြားလားပူလောင်ကြတာလားအရိယာတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ဘုရုဇင်တွေရဲ့သဘောထားအကွာကြီးကွာကြတယ်တဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီဝေလူဝံချွေချောင်းတော်များမှာကင်းအောင်ဆံပြောမွေ့လျော်တော်မူပြမဲ့လို့လည်းပဲဘုရားမြတ်စွာသည်သူတော်ကောင်းတို့ထိုးရစကြိုမြို့ရဲ့အချစ်စူးစုအရမတဲ့တရပင်တန်းပုံနာရွာဆိုတာရှိတယ်ဘာပုံနာရွာတယ်လေအော်တရခြံကြီးတွေနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုးဆိုးအင်မတန်မှနေပြောစရာတောရွာပေါ်အဲ့ဒီတောရွာကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့မြောက်စူးစူးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညို့ညို့မှိုင်းပြီးတော့တောင်တန်းပြပြလေးတစ်ခုကိုတောင်တန်းပြပြလေးတောတန်းပြပြလေးမြင်နေရတာဒီပြလို့ကနေဟိုဘက်ကန်းလို့နေမှာနော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ကန်းတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်အဲ့ဒီတရက်ပင်တန်းရွာကမြောက်စုစုကြည့်လိုက်လို့ချင်းတောင်တန်းပြပြလေးတောင်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းပြပြလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်တန်းရဲ့ရှိုးမြောင်အတိုင်းတက်သွားရင်အဲ့ဒီရှိုးမြောင်အဆုံးနာလောက်မှာနဘဲပင်ကြီးတပင်ရှိတဲ့ဘာပင်တော့သူတော်ကောင်းတို့မြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီနဘဲပင်နားမှာတဘာဝတယံဇာတအလိုအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်လှန်ကူကြီးတစ်ခုရှိတယ်လူသူနဲ့ဤသလားဝေးသလားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ထိုကြောက်လှန်ကူကြီးထဲကိုသွားရောက်ပြီးတော့တဘာတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖလသမာပချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အချိန်တဲ့သာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာနတ်တွေကိုအစိုးရတဲ့တကြမင်းကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့တေဂာနိဖြစ်လာတယ်တကြမင်းကြီးဘာဖြစ်လာတေဂာနိဆိုတော့မပူမာလားပူမာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တို့တွေ့လည်းပဲပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေဂာနိပြောတာလားပူတာလားတကြမင်းကြီးဆိုတော့အေယာမကြီးမားတဲ့ဝေဇယန္တာပြတ်သားကြီးသာဝတိန်သာနတ်တို့ရဲ့ဘယင်စည်းစိမ်သူဓမ္မသူဇာတာသူနန္ဒဇာတဲ့နတ်မိဖုရားတည်နေတဲ့ကွာမိဖုရားပေါင်းထောင်စီလို့ရှိတဲ့တရားမင်းတဲ့တရားနတ်စည်းစိမ်ထိုမိဖုရားတည်နဲ့ထိုစည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့နဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးဟာပြောနိုင်ပါမလားတရားမင်းကြီးကအရိယာဖြစ်သွားပြီလားပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတာလားဘုဒ္ဓဇင်တွေကဒေဂာနိလေပူလေ
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေ့အရိယာဖြစ်ဒီနေ့ခန္ဓာဝဉ္ချနိဗ္ဗာန်ဆန်းကျင်တယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဆောင်ရွက်ထားရတာပင်ပန်းလို့အလုံးရှုပ်လို့မတက်တာလို့ခန္ဓာဝဉ္ကိုထမ်းရတာအေယာမကြီးကျယ်တဲ့ဝဉ္ထုပ်ကြီးတထုပ်ထမ်းရပြီတကယ်သို့မြင့်မို့တောင်ကြီးကိုထမ်းထားရပြီတကယ်သို့သိပ်ပြီးတော့ညီငွေဆက်ဆုပ်တော်မူကြရှာတယ်တဲ့ခန္ဓာဝံကင်းပြီးတော့ခန္ဓာဝံမရှိတဲ့ခန္ဓာဝံပြစ်ချတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာလျှင်သွားခြင်းချတယ်စံတော်မူခြင်းကြတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော့နော်မကွာဘူးလားမကွာဘူးဘသူတွေနဲ့ဘုသူစင်နဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အတော့ကိုကွာတယ်မကွာဘူးလားကွာတာလားအဲ့ဒါလို့ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးသည်ဘူးဆွေးနေပြီတဲ့ဒီတော့နတ်တေတေဂာနိနမိတ်၅မျိုးထင်တဲ့နမိတ်တွေဘယ်နှမျိုးထင်၅မျိုးထင်ပါတဲ့ဗာဒီလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ညီငွေရွှေထွက်အစင်ပြဲညိုလျက်တန်စာပန်းဆိုကြည့်ရအောင်ไลซูพ้องๆต่ายไปมั้ยตุรกองโนยะบีล่ะไม่ยะติเยไลซูญีงวยชวยถั่วอสินเป็ดญูละเยตันสาปั้นสุจิยาบลูกะดกาดกมะเดตอๆญานก้องเดตะคอกเลต่ายไปยงเนမရဘူးလားရတာလားညံကောင်းတယ်တရားထုတ်ညံကောင်းဘာလုပ်ရမလဲကြံတို့ပဲတို့ရစ်ဆိုင်မနေနဲ့တရားလေးအာထုတ်ကြနော်အာမထုတ်ရမှာလားအာထုတ်ရမှာလားနံပါတ်1ညီငွေတဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးနတ်တရားတေဂာနိကာလနမိတ်5မျိုးပေါ်လာတဲ့နမိတ်ဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ဘာလဲညီငွေတဲ့နတ်ပြည်မှာနေရတာမပြောဘူးအရင်တုန်းကပြောလိုက်တာနတ်သမီးတွေနဲ့ကဂျိုကကွတ်နဲ့တိလုံးတွေကလည်းဒုရိယပင်စင်တန်တွေကအလွန်သားရတယ်တဲ့နတ်တို့ရဲ့ဂီတတွေတေဂာနိနတ်သားနတ်သမီးတွေနန္ဒဝံဥယျံတွေရောက်သွားရင်တေရမေဥစ္စာမေ့သွားတယ်တဲ့ဒီလောက်တောင်ပြောဖို့ကောင်းဆိုပဲနတ်တေဒုက္ခံပဇာနာတိယေနပတန်တိနန္ဒနာအထကရာဆရာကြီးတွေအဖွင့်လူတွေပြောနေကြတာကွာတဲ့နတ်ပြည်မှာတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကိုမရောက်ဘူးလို့ပါတဲ့ရောက်ဖို့ရင်လူတွေဒီအာယုံတွေနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်တော်ပျော်စရာကောင်းထင်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့သွားမလဲခြင်းဘူးလားသုံးမြန်ကြီးစီးလို့လေဒါပေမဲ့သူတည်းတဏ္ဍပြူတာနတ်ပြည်တော့ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးထင်တယ်နော်ကဲနံပါတ်1ပါလေညီခွေတယ်နံပါတ်2ရွှေထွက်တယ်ရိုင်းကြကချွေးထွက်တယ်အရင်တော့တခါမှရွှေမထွက်ဘူးတေဂာနိကာလကြာရင်ထိုနတ်တွေတေဖို့အတွက်နမိတ်တင်လာတယ်တသက်လုံးရွှေမထွက်တဲ့အဲ့ဒီတရားမင်းဂျိုင်းကြကဘာဖြစ်လာရွှေထွက်လာတယ်ညီငွေရွှေထွက်အစင်းပြက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်အစင်းဟာကဘဝသိပ်ပြီးတော့ဝါဝင်းတောက်ပပြီးတော့အယောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတယ်အဲ့ဒီအယောင်တွေအကုန်လုံးညှို့မိန်ပြီးတော့အစင်းတွေဗာလေကျက်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ချက်ညှို့လည်းရတန်စာပန်းတဲ့သူရဲ့အဝတ်တန်စာလေးဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြီးတော့အယောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးညှို့ရော်သွားတယ်တဲ့အယောင်မတောက်တော့ဘူးနံပါတ်၄နောက်တစ်ခါနံပါတ်၅ကဘာလဲပန်းညှို့တယ်ပန်းစင်ထတဲ့ပန်းတွေဘာဖြစ်အဲ့ဒီနမိတ်၅မျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်မှာထိုနတ်သားထိုနတ်သမီးတွေတခြားလားတည်ရပြီလားတည်တော့မယ်အဲ့ဒီနတ်သားအိုးပြီအဲ့ဒီနတ်သမီးအိုးပြီဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်တာမသိလိုက်ဘူးပြောနေတော့တည်သွားအဝီစီရောက်သွားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာချွေးထွက်ရင်လည်းတည်တတ်တယ်မပြောရင်လည်းအစင်းတွေညင်နှွမ်းသွားရင်လည်းလူပြည်မှာမပြောရင်လည်းမတည်သေးဘူးမပြောရင်လဲညီငွေလို့ရှိရင်လဲမတည်သေးဘူးเนาะရွှေထွက်ရင်လဲ
အခန္ဓာကိုယ်အလုတ်လုတ်လို့ရွှေ့တယ်တန်းတယ်နဲ့ပေးကြံနေလို့အယောင်အဆင်းတွေမွဲချောင်းနေရင်လဲသူ့ပြည်ကနတ်ပြည်ထဲမသာဘူးလားသာတာလားအမေလေးတကမကြီးတို့သာတယ်လူ့ပြည်ကနတ်ပြည်ထဲမသာဘူးလားညီငွေရွှေထွက်အဆင်းပြည့်ညှို့လျက်တန်းစာပန်းလူ့ပြည်မှာအဝဲစားတဲ့ညှက်ပြီးမချော်ပဲနေလို့ရှိရင်လဲမသေးသေးပါဘူးเนาะဖုံးမွန်တွေကသင်္ကန်းကတရောင်းတည်းဖက်ရှင်လိုဖြစ်နေတော့လေဒီသင်္ကန်းကတလမချော်ပဲနေလဲဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖုံးကြီးတွေကလေအဲသူများနဲ့နိနိကကနေတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဖုံးကြီးကတမျိုးကောင်းတယ်เนาะအစင်းပြဲလည်းကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားအဲဒီတော့အဲတန်းစားပန်းတွေကလည်းခုနကပန်းစင်ထားတဲ့ပန်းတွေကလည်းချလာညှို့လာတာလားအဲ့ဒီတကြမယ်တည်တော့မယ်ဘာဖြစ်တာလဲတရားမင်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တတိဝရိယရှိတဲ့တရားမင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူသိတယ်ငါသေးတော့မယ်မပူဘူးလားပူတာလားပူလိုက်တာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတာဥပါယတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဒီကနေ့ပူမှာပေါ့နတ်သမီးနဲ့ခွဲရမှာလေသူ့နတ်သမီးအငယ်ဆုံးသူ့ရဲ့မိဖုရားနတ်သမီးကပါလေသူ့ဇာတဲ့သူအရင်ရှစ်တယ်ဆိုပြဟုတ်လားသူ့ဇာလေနော်သူ့ဇာကအသူရနတ်ပြည်ကလေစစ်တိုက်ပြီးတော့ယူထားရတာအဲ့နတ်သမီးကသွားတိုင်းလာတိုင်းသူ့နောက်ကပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကတတိုင်းတပြည်ကကိုတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကမဟုတ်ဘူးတတိုင်းတပြည်ကယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရွာသားကိုသူတော်ကောင်းတို့စကပုံရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်တရားသားဆိုမျက်နှာနဲ့ငဲနေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သွားသွားကျမကိုမခေါ်ပဲမနေနဲ့တဲ့အမြဲခေါ်ပါဆိုတော့သူနဲ့ခွဲရမှာလဲမပူဘူးလားပူတာလားအေးဒါပေမဲ့နတ်ပြည်မှာဒေဂာနိနတ်သားနတ်သမီးတွေကဒေဂာနိနတ်သားနတ်သမီးတွေကိုဒေဂာနိနတ်အိုနတ်ဖိုးတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့လာမေးတဲ့အခါမှာတန်းစကားဖွင့်ကြတယ်တဲ့မှာတန်းစကားသုဂတိပုံသွားပါတဲ့ကောင်းသောလတ်လပရအောင်ယူပါထိုကောင်းသောလတ်လပကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါတဲ့တုံးခုမှားတဲ့မာတန်စကားဘယ်ကိုသွားပါအေးနတ်တဲ့မာတန်ထားတဲ့သုဂတိပုံဆိုတာလူပြည်ပြောတာတဲ့နတ်ပြည်မှာသူတော်ကောင်းတို့နတ်သားနတ်သမီးတွေဘလောက်ပဲပြောစရာကောင်းကောင်းကံအကျိုးပေးတွေကိုဘလောက်ပဲခံစားခံစားနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်မသာဘူးနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်ဥပုသ်ဆောင်ခွင့်လေတရားစခန်းဝင်ဖို့လေဘယ်ဘုန်းကြီးနတ်ပြည်မှာသွားတရားစခန်းဖွင့်တယ်ပြောတာကြားဘူးလားဥပုသ်ဆောင်တာတောင်းမှလေနတ်သမီးတွေပေါ်တိပေါ်တန်နဲ့နေတော့ဥပုသ်သီလာတယ်ကျူရောဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်မှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းလို့မရဘူးလူပြည်မှာလာပြီးတော့တချို့အရင်တော့ကတရားမင်းတို့ပါတော့လူပြည်မှာလာပြီးဥပုသ်ဆောင်ရနော်ဒါတော့နတ်ပြည်မှာအင်မတန်ပျော်စရာပန်းစရာများတယ်တဲ့မများဘူးလားများလားသောတာပန်အဖြစ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးသောတာပန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်နတ်ပြည်မှာစိတ်ချလက်ချပြောလို့အရှင်ပြည်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်အရှင်ပြည်မလားဘီလိုကဓမ္မကြီးတွေနတ်ပြည်သွားရင်လားမသွားရင်လည်းအောင်လူပြည်မှာတရားစခန်းဝင်အောင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်အရင်ကျင့်ဘာဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်เออตอดาบันဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်မှာနတ်မမလာမေးတဲ့ဒီပြည်နတ်သားနတ်သမီးကသူဂတိဘုံသွားပါဆိုတော့ဘယ်သွားခိုင်းတာလူပြည်သွားခိုင်းတယ်တဲ့လူပြည်သွားခိုင်းတယ်ကောင်းသောလတ်လပရအောင်ယူပါတဒါတရားလက်ကင်ထားပါတဲ့ဘာလက်ကင်ထားပါတဒါတရားရှိမှလူလဲလူနိုင်တယ်သီလလည်းစောင့်နိုင်တယ်တရားလည်းအားထုတ်နိုင်တယ်တရားတရားမရှိရင်ဒါနလည်းမပြုနိုင်ဘူးသီလလည်းမစောင့်တည်နိုင်ဘူးဥပုသ်လည်းမစောင့်နိုင်ဘူးဘာဝနာတည်းလည်းမရှိဖြန်းနိုင်ဘူးဘာမရှိလို့အဲအဲ့ဒီတရားတရားဆိုတဲ့လက်လာဘကောင်းကိုရအောင်ယူထားပါတဲ့အဲ့ဒီတရားတရားကိုမညှို့နှွမ်းပါစေနဲ့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါဘယ်နှချက်မှာဘလူတွေကမှလဲဆိုတော့နတ်မမ
သွားမေးတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကမှာတန်းစကားသုံးခွန်းဖွင့်ကြတယ်တဲ့လူပြည်မှာလူမမသွားမေးလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှားကြတော့ကိုလူပြည်ကလူတွေဆိုတော့ကိုယ့်အကောင်မှာတန်းဖွင့်တာလဲဗာလဲပြော့ကြံပါအောင်ဘလို့မှားကြတော့လူမမကအိယာဖြာကတယ်လဲနေပြီတေခာနီကိုယ့်ရဲ့အငိတ်ကြီးကိုကဗာလဲမစွန့်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့အငိတ်ကြီးကိုကမတုတ်တင်နိုင်ဘူးတိုင်ချင်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့မနံဘူးလားနံတော့သွားကြည့်တော့အကြာကြာကြည့်နိုင်လားမကြည့်နိုင်တော့နှာခေါင်းရှုံပြီးတော့တော်တော်လေးမျက်နှာမှာပြုံးထားတယ်ပြုံးတာကမျက်နှာမှာအပြုံးပန်းတွေဝေလို့ရင်ထဲမှာကပါလေဩဂလီဆန်နေတယ်ရင်ထဲမှာပါလေအပြင်းလေးရောက်ရောပါလေစထွေးထွေးလေမထွေးဘူးလားထွေးရွံစရာကောင်းလိုက်တာမကင်းရမကင်းကြောင်းမို့လို့ဒါသွားကြည့်ရတာရွံစရာကောင်းလိုက်တာလူတွေလူမမမေးတာကတော့မာမောက်ပါလေမာမီခောက်ဆွဲထုတ်လားဟမ်မာမီခေါက်ဆွဲထုတ်လို့ပဲတဲ့တယောက်ကပြောတယ်ဘာနဲ့တူလဲမာမီလားဗာလဲခေါက်ဆွဲထုတ်ရှိတယ်မလားဗာခေါက်ဆွဲတော့အဲမာမီခေါက်ဆွဲတော့ရိုးတရားလာတယ်မလားအဲ့ဒီခေါက်ဆွဲထောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီမာမီခေါက်ဆွဲထုတ်မှဆရာတော့အပြင်မှာဟုတ်လားပဇွန်လုံးလဲမတို့ခနန်းလဲမတို့စားခြင်းစပွဲအပြင်မှာတော့ထက်ထားလိုက်တာအထက်မှာဘာမှမတွေ့ရဘူးအပြင်မှာတော့အပြင်ပန်းလှတယ်အထက်မှာတော့လှလားမလှဘူးလားအပြင်တစ်မျိုးလူပြင်မှာလူပမာသွားမိတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပဲတဲ့မာမီခေါက်ဆွဲတော့နဲ့တဲတူတယ်ဆိုပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတခြားလားအိုခြင်းဘေးလားတခြားလားနာခြင်းဘေးလားသိရတော့မယ်တဲ့ခန္ဓာရလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းနမိတ်ငါးမျိုးထင်ပြီးဆိုတော့တိဂာနီဖြစ်နေတဲ့အတွက်တိတဲ့အခါလည်းပဲသူပဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာသူအတိအကျသိရလားငရဲကြနိုင်တယ်အပြောပါများတယ်လို့ရှိရင်ငရဲကြနိုင်တယ်အဲ့တော့သူသည်တိဂာနီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြကြီးတန်ကိုသွားရောက်စီကမှဖြစ်မယ်ဘုရားကတရားဟောရင်တော်ရဲ့တရားမဟောရင်ဒုက္ခဒါကြောင့်နတ်တွေအများကြီးစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူจุတန်းမဝင်ဘူးဆိုရင်တခြားနတ်သားနတ်သမီးတွေจุတန်းဝင်ဖို့အရေးကိုမြင်တော်မူလို့ဘုရားရှင်တရားဟောမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့လည်းတအားယဉ်နေမှုတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နေတာကပါလေပင်စတိခနတ္တာတဲ့ဘာနတ္တာအဲ့ဒါနဲ့ပင်စတိခနတ္တာကိုခေါ်ပြီးတော့နတ်တွေစုဝေးပြီးတော့ခါတိုင်းနတ်တွေဟာလူပြည်လာရင်သကောင်းရရှင်လာတဲ့ပဲရှင်လာတော့အခုတရားမင်းကသကောင်းရရှင်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့နေတောင်မဝင်သေးဘူးတဲ့နေဝင်ဤတရောအရှိန်မှာနေလုံးကဟိုဝိဓိကာယတောင်တန်းမှာမေးတင်နေစေပဲရှိသေးတယ်နေလုံးကြီးကနေပြီးတော့နေလုံးကြီးဝင်တော့မယ်ပေါ့နော်တနေ့တာပတ်လုံးလောကကိုအလုတ်အကျွေးပြုပြီးတော့အလင်းရောင်နဲ့အလုတ်ကျွေးပြုပြီးတော့အနောက်ကိုရကျွန်းကိုယွန်းခာနိလူလူနေဝန်းကြီးဟာဝိဓိကာယတောင်တန်းရဲ့ထိပ်ရှားမှာပေါ့မေးတင်ပြီးတော့နေနေရဲ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကြီးနေတောင်မဝင်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖျားဖို့ကိုလာကြတာလားတခြားကြောင်းလားတေဂာနိမို့လို့လားရေကြီးတုတ်ပြနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတို့တို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘေးစတိခနတ္တကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဖူးမြော်လိုကြောင်းရှောက်ပေးပါဆိုတော့ဘေးစတိခနတ္တကစောင်းတီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောင်းသမ်းပေးလို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံကြရတယ်ပေါ့တို့တို့နဲ့ပြောရင်ဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအန္လာပတန္လာပတရားမင်းကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့တရားမင်းတဲ့တရားမင်းမှာလောက်ကင်စရာအလုပ်တယ်နတ်ပြည်မှာတိတ်များတယ်အဲ့ဒါတော့များပါလျက်ကဲနဲ့တရားမင်းလူပြည်လာပြီးတော့ငါဖျားစီလာဖူးမြော်တာ
အတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအလာပတန်လာပပြောပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်ပေးသနာတော်မူမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်မေးခွန်းတယ်မေးရှင်းပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားမေးခွန်းပြုမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အမေးမေးရှင်းပါတယ်မေးခွန်းမေးရှင်းပါတယ်တဲ့ဘာမေးရှင်းတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူနတ်ပြမသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားယံညူကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းကြပါれဘုရားဗာလေယံညူချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းကြတယ်ယံညူယံစားကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းတဲ့လူတွေကြည့်ပေတဲ့ဒါပဲမေလို့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယံညူယံစားကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းပါတော့လည်းပဲလူတွေကရန်ညူဖွဲ့နေကြတယ်ဖရာရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဖရာတိုက်နေကြတယ်ဖရာတိုက်နေကြတယ်ခိုက်နေကြတယ်တတ်နေကြတယ်ဖြတ်နေကြတယ်ဒါတွေလူတွေမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပြင်မဲ့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့နောက်တကဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူတွေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကင်းနဲ့နေလို့ရပါတယ်ဖရာသို့တော်လည်းပဲလူတွေအခုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းပြည့်နှက်စွာနဲ့နေကြရပါတယ်ဖရာတကယ်နေခြင်းတာကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကျင်ကြရတယ်။တကယ်နေခြင်းတာကသို့တော်စိတ်ချမ်းသာကြရဲ့လား။အာနေတတူဝဆိုသလိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်အခမ်းမတင်လိုက်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကိုဆင်းရဲလိုက်နဲ့သူတော်ကောင်းတွေလူတွေဆန္ဒပြိဝတာလားပြောင်းပြန်ဖြစ်နေကြတာလား။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူတွေအမျက်ထွက်ခြင်းကင်းပြီးတော့ရှမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရပါတယ်ဘုရားသို့တော်လူတွေအမျက်ထွက်နေကြတယ်ဘုရားဆဲနေကြတယ်ဘုရားဆုံနေကြတယ်ဘုရားရိုင်းပြနေကြတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့ဘယ်သူကမေးတာလဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အိဋ္ဌာမိစရိယနှစ်ပါးကြောင့်တဲ့ဘာနှစ်ပါးကြောင့်ဣဒာပိသနာဝတန္တိဣဒာပိစေရပိလိတာဣဒာပိသနာဝတန္တိဣဒာမေစေရပိလိတာဒါသမဝုဒိကမာတိဟနေယုံတကဝေရိနောဘုရားကဣဒာပိသနာဝတန္တိဣဒာမေစေရပိလိတာဣဒာမေစေရပိလိတာဣဒာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံကြရကုန်သောယေနရာအကျဉ်လူယောနဘတတဝမန္တမြားတို့တိဣဒာတိပိစုတ်ပန်းလောကမှာ၎င်းပိစာတမလွန်လောကမှာ၎င်းနဝတံဒီကြည်ပွားချမ်းသာကြောင်းတရားတဲ့ကျိုးပဲ့ပြည့်စည်နေကြလေကောင်ဤမကြည်ပွားကြလေကောင်ဣဒာမိစရိယတရားနှစ်ပါးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေတဲ့ဒီပိစုတ်ပန်းမှာလေရံဖြစ်နေကြတယ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်အမျက်ဒေါသတွေထွက်ရံဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဘာတရားတွေကြောင့်ဒီတော့အဲ့ဒီအိဒာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတခြားလားယံညူကင်းသွားမလားတခြားလားစိတ်ချမ်းသာသွားမလားတခြားလားဒေါသအမျက်တွေကင်းရှင်းသွားမလားဒါဖြစ်ရင်တခြားလားစိတ်ချမ်းသာသွားမလားစိတ်ချမ်းသာကြောင်နိလန်ခေါင်ဘာကိုဖယ်ရမလဲဣဒ္ဓမေစရိယဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားဣဒ္ဓမေစရိယဆိုတာကတခြားလားအကြောင်းတရားလားဟောအမျက်ထွက်နေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ယံညူတယ်ဖွဲ့နေကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကတခြားလားအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားကိုဆွဲလို့အကျိုးတရားဖြစ်နေကြတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးလားဆိုးတဲ့အကျိုးလားအဲ့ဒီဆိုးတဲ့အကျိုးမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်တခြားလားအကြောင်းသိရမလားအကြောင်းကဘာတရားအိဒ္ဓမိစရိယတရားတဲ့ဘာတရားလဲဒါကြောင့်မလို့ဣဒ္ဓတိပိစုတ်ဘဝမှလကောင်ပိစာတမလွန်ဘဝမှလကောင်ယင်္နရာချင်းလူယောနဘသတ္တဝါအလုံးတို့ဒီနဝတန်ဒီကြီးပွားတို့တဲ့ချင်းမဖြစ်နိုင်ကြလေကောင်
သတ္တမတာကြောင့်မို့လို့တကဝေရီနောမိမိရဲ့ယန္တုသဘွဲဖြစ်တဲ့တို့အိဒါမိစရိယဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုဟန်နေယုံရှမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကောင်းစွာမတွေ့တပ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းကြရလေကုန်သတည်းဣတိဤသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသက်ခင်ဖျားခြင်းကိုရောမြတ်ဒီ

သူတော်ကောင်းတို့အိတ်တာနဲ့မေစရိယာတဲ့ဘာနဲ့ပါအိတ်တာတဲ့သူတပါးကကိုယ့်ထက်သာသွားမှာကိုစိုးရင်တဲ့မနာလိုဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ထက်သာမှာကိုမမြင်ခြင်းဘူးစိုးရင်တဲ့မနာလိုဖြစ်တဲ့တခြားလားအိတ်တာလားမေစရိယာကိုပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်မေစရိယာဆိုတာမေစရိယာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုရနေတဲ့လတ်လာပပြီးတော့ကိုကိုအများကလေးစားတဲ့တက်ကာရကိုထင်ပေါ်ကျော်စောနေတဲ့တိလောကဒီတရားတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတစ်ပါးကိုမရစေခြင်းဘူးသူတစ်ပါးကိုဗာလဲမရအောင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကွယ်ဝှက်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမဆိုလုံနေတဲ့သဘောတရားတဲ့အဲ့ဒါဗာလဲမေစရိယအဲ့ဒါဗာလဲဩအိတ်တာနဲ့မေစရိယအိတ်တာကကိုပိုင်တဲ့ပြည်စီမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးပိုင်တဲ့သူတစ်ပါးချမ်းသာတဲ့ပြည်စီနဲ့ဆက်ဆက်တယ်မေစရိယကကိုပိုင်တဲ့ကိုချမ်းသာတဲ့ကိုစည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ကောင်းတဲ့တရားလားဆိုးတဲ့တရားလားကြောက်เสียရကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားသူတော်ဘာရဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကိုညူစုတတ်တာအိတ်တာဒီစီစဉ်ချမ်းသာဂုံတည်းအကျော်အစောစတဲ့ဓာရီဟာကိုကလွဲပြီးတော့သူတော်ဘာဒီစီမာမဖြစ်စေခြင်းတဲ့သဘောကမေစရိယဒီအိတ်တာမေစရိယဆိုတဲ့တရားဟာတတဝါဒီကိုတန်ត្រာမှာတခြားလားဒုက္ခရောက်စေတဲ့တရားလားအိဒါကသူတစ်ပါးရဲ့ငကိုကရပြီးရရှိပြီးဖြစ်တဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကိုမြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါလုံးဝဝမ်းမတာနိုင်ဘူးလုံးဝမမြင်ခြင်းဘူးလုံးဝမကြားခြင်းဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောအိဒါအဲ့ဒါဘာသဘောဟောသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့လူဟာလူလိမ္မာပဲပြင်ရရှိပဲဖြစ်တာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သူတစ်ပါးတို့ရဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကိုပြည့်စည်စေခြင်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်သွားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာသဘောလဲအိဒါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုစီစဉ်တဲ့အချမ်းရံတွေရသွားမယ်သူတစ်ပါးတွေရသွားမယ်လို့ပြောတယ်ကြားရင်တောင်မှမခံနိုင်ဘူးအိဒါရဲ့သဘောကသူတစ်ပါးကိုယ့်ထက်ဂုံကြီးသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းကြားကျင်တာလားဝမ်းမြောက်တာလားဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတခြားလားအိတ်တာလားဩအိတ်တာဒီမုဒိတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်အိတ်တာဒီဘလူနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်မုဒိတာဆိုတာသူတို့ဘာတန်ត្រာဘဝဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့သူ့မှာအဆင်ပြေတယ်ကြည်ပွားတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါအမြင်တော့ဩသူကံတဲ့သူဘောသူကတန်ត្រာဘဝကကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာကိုသူချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါဗါလေမုဒိတာယမဇိုတရားဗတရားလေဗရံဗရကံကောင်းမသပြိပိဝါကုံသိန်သူစီစဉ်ကိုမမြင်နိုင်ကောင်းဆောင်မြောင်းမယ်ရွယ်ကဲ့ရဲ့ညူစုချုပ်ကြမှုမှယူအိတ်တာသဘောတည်းဗရံဗရသန္တရာဘဝဘဝကကံကောင်းထောင်းမှပြီးတော့သူ့မှာထိုကံဒီကြောင့်ထိုကံကအကျိုးပေးလို့ဂုံဒီစီစဉ်တယ်သူ့မှာရရှိနေတာကိုမမြင်နိုင်ဘူးစောင်းရောင်းတယ်မဲ့ရွယ်တယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ညူစုတယ်ချုပ်ချတယ်ဗါတဲ့လေအိဒါဗါတဲ့လေဒုက္ခိတလျင်တတ္တဝါမြင်သောသူတော်စင်များဝမ်းမြောက်ညာမတ္တမုဒိတာသဘောတည်းသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူစည်းစိမ်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့တင့်နေပြီးတော့အတိတ်သံသရာဘဝဘဝကသူ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့သူစည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ဘဝအစဉ်ပြေနေတယ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတခြားလားသူတော်ကောင်းတွေလားဘသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အိတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတာဆိုတဲ့တရားစုဟာသံသရာခရီးလမ်းမှာတဘဝအောက်တဘဝယုံနေညှိုးနွမ်း၆ခန်းသေးတင်စေတတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလားအကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလားဒီအိဋ္ဌာမနာလိုဘူးတဲ့ဒီမနာလိုတဲ့အိဋ္ဌာဟာအဖွဲအစည်းတွေမှာအသိအဖွဲတွေမှာ
ရှက်တီရွာတွေမှာညင်ညွတ်ချင်းကိုဖြိုခွေးဖြိုခွဲတတ်တဲ့တရားတဲ့ဘာကိုဖြိုခွဲအဲ့ဒီအိတ်သာရှိနေလို့ရှိရင်အဖွဲစီထဲမှာလည်းပဲမညင်ညွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မစီယုံနိုင်ဘူးစူးစူးယုံယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာတုကြောင့်အိတ်သာတဲ့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မညင်ညွတ်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးကွဲပြားနေတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့အိဒါရှိရင်တက်နိုင်ဦးမလားအိဒါရှိရင်ညီညွတ်နိုင်ဦးမလားဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာမှာအိဒါရဲ့သဘောကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီအိဒါဟာသူတစ်ပါးစည်းစိမ်ကိုညူစုစောင်းမြောင်းမဲ့ရွယ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့အိဒါနောက်သူတစ်ပါးစည်းစိမ်ချမ်းသာနေတာကိုကြည်သောအဖြစ်ဝမ်းမမြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးအလိုလိုစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောအိဒါအဲ့ဒီသူတစ်ပါးအစည်းအဝေးကိုမမြင်ရှင်းဘူးမကြားရှင်းဘူးသူချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာမကြားရှင်းဘူးမမြင်ရှင်းဘူးအဲ့ဒါပါအိဒါဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်လဲသူတစ်ပါးချမ်းသာတဲ့အစည်းအဝေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ပိစုံပံမာယောသန္ဒရာမာယောတကယ့်ကိုကုသိုလ်တရားနဲ့ကြီးပွားချောင်းတယ်ကုသိုလ်တရားနဲ့ကြီးပွားမယ့်အရာတွေကိုရှိုးဖက်ဖြက်စီးလိုက်တာဘယ်သူကလဲကြောက်เสียကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကြောက်เสียကောင်းလားအေးမိစရိယဆိုတာတခြားလားဝန်တိုတဲ့သဘောလားဩဝန်တိုတဲ့သဘောဆိုတာကိုရရှိပြီးတဲ့စီစဉ်ကိုရထားတဲ့စီစဉ်အဲ့ဒီစီစဉ်ချမ်းသာသူတစ်ပါးတည်းနဲ့ဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးသူတစ်ပါးတည်းကိုဝေပေးရမှာကိုလုံးဝမလိုချင်ဘူးပေးရမယ်ကမ်းရမယ်လှူရမယ်တန်းရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုစားနဲ့တိုးပြီးတကယ်တူတဲ့ဘာကိုတွန့်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်လှန့်သွားတယ်စိုးရင်သွားတယ်ပူပန်သွားတယ်အဲ့ဒါဝမ်းထဲမှာဘာရှိနေပြီမေစရိယဘာရှိနေပြီမေစရိယဆိုတာသူတစ်ပါးစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာလားကိုယ်စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာလားအိဒါဆိုတာကိုယ်စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာလားသူတစ်ပါးစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဒ္ဓမိစရိယဆိုတဲ့တရားကိုသတိမထားရမလားသတိထားမလားသတိထားမှာကိုရပြီးသားပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာလေဝန်တုံမှုတွေတဲ့အဲ့ဒါဆိုးတယ်တဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုးလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဒ္ဓမိစရိယတရားနှစ်ပန်းဖြစ်လာရင်တခြားလားသတိထားမလားအေးသတိထားမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါဖြစ်မှန်သိရင်တခြားလားသူတော်ကောင်းလားဖြစ်မှန်သိရင်တခြားလားပယ်ရမှာလားပယ်ရမှာတခြားနဲ့ပယ်ရမှာလားတတိဝရိယဉာဏ်တရားနဲ့ပယ်ရမှာဘာနဲ့ပယ်ရမှာဩတတိထားမယ်ဝရိယနဲ့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်မဟုတ်ရင်အဲ့လိုမပြောဘူးစမ်းလို့မဝင်ဘူးအလကားနေသူများကိုကြည့်ရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲခေါင်းကိုက်သွေးတူဘသူကနှိမ့်ဆက်တာအိဒါမိစရိယတရားနှစ်ပါးမစားရမတောက်ရပဲနဲ့အလကားတက်တက်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဘသူကနှိမ့်ဆက်တာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားပါလို့ရမယ်တတိထဖယ်ရှားနိုင်ရင်တခြားလားစိတ်ချမ်းသာမလားတတိမထားလို့ဝရိယလည်းမရှိလို့ဉာဏ်လည်းမရှိလို့ဆိုရင်ဒီအိတ်တာမိစရိယတွေဝမ်းတဲ့ဝင်ပြီးတော့ထင်တိုင်းကျဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေကိုနှိမ့်ဆက်နေမှာဘသူကနှိမ့်ဆက်နေမှာတခြားလားကျင်ညက်အောင်နှိမ့်ဆက်မှာလားထောင်းတောင်းကြည်အောင်နှိမ့်ဆက်မှာသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားဒီမိစရိယဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုဗိဓမ္မာမှာဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာဆန်းသာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုပ်ဝဲလျှို့ဝဲခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဘာလက္ခဏာရှိသူတစ်ပါးတို့နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါသူတစ်ပါးတို့အလှခံတဲ့အခါတိမခံနိုင်ဘူးတဲ့ပါတယ်လေတိမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောမေစရိယ
မပေးရှင်ဘူးမလူရှင်ဘူးမထက်ရှင်ဘူးတွန့်တော်နေတယ်ဘာသဘောသူများပြည့်စည်နေဆက်ဆက်တာလားကိုယ်ပြည့်စည်နေဆက်ဆက်တာလားဒီအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတရားနှစ်ပါးဒီအင်မတန်ဆုံးဝတယ်ဒီတရားနှစ်ပါးဒီတပေါင်းတည်းဖြစ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အိတ်တာဖြစ်ရင်မစ္စရိယမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယဖြစ်ရင်အိတ်တာမဖြစ်ဘူးတပေါင်းတည်းဖြစ်တာလားတခြားစီဖြစ်တာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဘိဓမ္မာဆရာတော်ကြီးတွေကယလတံယပိငါပစ္စည်းနဲ့အန်ရှိဘွယ်ကမြားကျွဲသူတစ်ပါးမဖြစ်စေသားဟုဖြစ်ပွားတက်လျင်းဝန်တို့ခြင်းမယွဲမေစရိယသဘောတည်းဆိုတော်ဘုရားကြီးတွေကလေယမိပစ္စည်းယပိပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကျွယ်ဝမှုတွေအပေါ်မှာသူတစ်ပါးတွေနဲ့ဆက်ဆံမှာကိုလုံးဝမလိုလားဘူးတဲ့ဝန်တူတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောမစ္စရိယသဘောတဲ့မစ္စရိယအမျိုးအစားကဝန်တူတဲ့အမျိုးအစားက၅မျိုးရှိတယ်ဗယ်နှမျိုးရှိနံပါတ်1အကြောင်းဘုန်းကြီးဆိုရင်အကြောင်းလူဆိုရင်အိမ်ယာအိမ်ဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်2ဗာလဲနေရာထိုင်ခြင်းပေါ့ဗျာနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းမစ္စရိယနံပါတ်3ကဗာလဲကိုယ်ဆွေမျိုးညာတကာမိသင်ငါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်3ကလတ်လဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်4ကအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းနံပါတ်5ကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူခြင်းလို့ဝန်တူခြင်းပဲနှစ်ချက်နံပါတ်1နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတယ်ဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့သီလသမားတွေပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာလို့ရှိရင်နေရာထိုင်ခြင်းကောင်းကောင်းမဖြစ်ရှင်ဘူးလာလို့ရှိရင်မြန်မြန်သွားစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုတို့ဆွေမျိုးတွေကကြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတခါတည်းလာလေတာကိုနေရာထိုင်ခင်းမပေးရှင်ဘူးမြန်မြန်သွားစေခြင်းတယ်တခြားလားမစ္စရိယလားနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာနံပါတ်2ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူတာဘုန်းကြီးဆိုရင်ဒကာဒကမနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်ဒကာဒကမကသူများဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးသူများနဲ့ပတ်သက်သွားမှစိုးရင်တယ်အဲ့ဒါပါလေမစ္စရိယလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တခါတခါလူတွေကဒီဘုန်းကြီးငါပဲကြည်ညိုရှင်တယ်ဒီဘုန်းကြီးငါပဲအသာပေးဆက်ဆံကြသူများဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငါပဲခင်ကြသူများခင်တာကိုမားတယ်လေမစ္စရိယမရှိတာဘူးလားရှိတာလားတတိထာတခြားလားတတိထာမလားကောင်းတဲ့သဘောလားမကောင်းတဲ့သဘောလားနံပါတ်3လာဘမစ္စရိယလတ်လာဘနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုးတာကိုပဲရခြင်းသူများကိုသူများကိုပေးမရခြင်းဘူးသူများရသွားမှာစိုးရင်လေဟုတ်လားကိုခွင့်ရကိုပဲကိုပဲရခြင်းအဲ့ဒါဗါလဲမစ္စရိယနံပါတ်၄ကဗါလဲအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုးတယ်ဗါလဲအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဝန်တိုးလဲကိုချောတယ်ဆိုမှကြိုက်တယ်သူများချောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးဗါလဲဈီးွက်လောက်တော့ငှက်တိုင်းလှတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာသဘောမစ္စရိယသူများလှတယ်ပြောရင်မဆိုင်ဘူးသူများတော်တယ်ပြောရင်မဆိုင်ဘူးကိုပဲတော်တယ်ကိုမိသားစုပဲတော်တယ်ကိုသားပဲတော်တယ်ကိုသမီးပဲတော်တယ်သူများတော်တယ်ကြပြောရင်အဲ့ဒါဘာသဘောသတိထားသတိထားအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တရားဆိုတာမှန်လို့ပဲတရားဆိုတာဘာလို့လဲမှန်တယ်ဆိုရင်စကြင်သုံးမှားတယ်ဆိုရင်အမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတရားလားတရားလားအင်မတန်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနံပါတ်5ဓမ္မမိတ်ဆရိယာတဲ့မိမိတတ်ထားတဲ့မိမိသိထားတဲ့တရားတွေကိုသူများကိုမသိစေခြင်းဘူးသူများကိုမရစေခြင်းဘူးအဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုမှုတရားလားမိတ်ဆရိယာလားမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်များကြီးကချက်သားတို့တဲ့ဒီမိတ်ဆရိယာ5ပါးကိုမပယ်ဆွတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပထမဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးဒုတိယဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးတတိယဇန်ချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးသရုတ်ဒဇန်လည်းဝင်စားလို့မရနိုင်ဘူးသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့လည်းမရနိုင်ဘူးသကရာဂါမိမဲ့သကရာဂါမိဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့အရဟတ္တမဲ့အရဟတဖို့ဆိုတာလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ဘာရှိလို့လဲအိတာမစ္စရိယရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အရာထဲမှာနေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်းရှင်းမနာလိုဝန်တုံမှုသဘောဟာဘာသဘောကောင်းတဲ့သဘောလားဆိုးတဲ့သဘောလား
အေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒီအိဒါမေစရိယာဆိုတာအမလီကြံ့ကန်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီအိဒါမေစရိယာဖွင့်ဆိုချက်တရားအလွန်များပါတယ်ဗျမများဘူးလားများတာလားအေးအလွန်လဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အလွန်လဲသတိထားစရာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားရှောင်ကျင်ရမှာလားဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှန်းမသိရမှာလားသိအောင်ကြိုးစားရမှာလားဟောသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တခြားလားဖယ်ရှားရမှာလားတခြားနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလားညံနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလားဒါကြောင့်မန္လေးစတော်ဘုရားကြီးကဝန်တွင်မကောင်းရှင်အပေါင်းကကိုကြောင့်ကိုကံကိုပဲမဟုအမှန်တစီရလာရှိကမိမိနေရာဝန်တွစားသားမိမိ

တယ်ဘလူဆိုတော့ကောင်းသေးလားအငိတ်ကြီးတွေစမ်းတော့သုံးဆောင်ပြီးလှည့်လည်နေရတယ်တခြားလားဘလူလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော့ကြောက်ရရကောင်းတယ်ဒီမစ္စရိယအပြစ်တွေဒါယကံတပိသူထံလက်ကမကြည့်နိုင်လို့ဝန္ဒုကုလမစ္စရာပြင်ကြည်လာဒေါမနတုံဆတ်ဆတ်နဲ့ဥပြတဲ့ကျွေးပူထွေးနှလုံးမိအောင်ပွဲလျံတွေးစိမ့်အံ့ဤသူတော်ကောင်းတို့ဒီမစ္စရိယတရားအကြည့်လာပြီဆိုရင်လုံးဝမခံနိုင်တဲ့အတွက်ယင်တဲမှာပွက်ပွက်ဆူးပြီးတော့တွေးစိမ့်တောင်အံ့ရတယ်တဲ့ဘာတောင်အံ့ရတဲ့ဘလူကနှိမ့်ဆက်တာမစ္စရိယနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမသေးချာဘူးလားဒါကြောင့်သေသွားရင်ဒီမစ္စရိယကစပကြီးမွေတို့ပြိတ္တာတို့တဲ့ဘလူကြီးတို့တဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားနောက်တစ်ခုကဝန္ဒမစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်းမှာဝန္တုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ယောဝါရူပသီလကျေစုသူဂုံထုကိုမနုညွတ်တာပရိယဖြင့်သူတတ်ဒီကိုမနာလိုကြဝန္နဓမ္မမေစေရဖြင့်ဘဝဘဝဖြစ်သမျှဝေမလအစဉ်ကိအပညာသူတစ်ပါးလှတာမနာလို့သူတစ်ပါးတတ်တာကိုကိုတတ်ထတာကိုသူတစ်ပါးကိုမျှဝေမပေးခြင်းဘူးတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့အယုတ်လုံးဝချောလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာမချောအယုတ်မချောရင်တခြားလားရုပ်ဆိုးမှာလားရုပ်ဆိုးကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်ရတန်ត្រာဘဝမှာဘာပညာမှသင်လို့မတတ်ဘူးတဲ့ဒါတခြားအကျိုးဆက်လားမစ္စရိယအကျိုးဆက်လားအာဝသမစ္စရိမိအတိဖြင့်တောင်းညီပူဖြင့်မြေတွင်မြုပ်တင်းကော့ရွေလိန်အောင်သန်အင်းငရဲ့အမြဲခံရနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့အမတန်ညီညီပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့ပူပြင်းလာတဲ့တန်အင်းငရဲတဲ့တန်ရီဘူးငရဲတန်အင်းငရဲမှာခံရတတ်တယ်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့ဒါသီလသမာဓိပညာအားဖြင့်ကြည်ကျဲတော်မူကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်သမတော်တွေစသည်အားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဖုန်းကြီးတွေမှာရောလူတွေမှာရောဒီနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝန်တိုမှုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့တခြားလားဆုံးမတာလားကုလမေစရာဖြစ်တိုင်းမှလည်းဥစ္စာနေပါချမ်းသာရှာ၏ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုနဲ့ခင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကိုပဲကြင်ညိုရှင်တယ်သူများကြင်ညိုတာမကြိုက်ဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲခင်ရှင်တယ်သူများခင်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ချမ်းသာနေလိမ့်မယ်တဲ့ကိုညင်းမေသူရှာပါလိမ့်မယ်တဲ့တခြားလာဘမေစရာကတန်လာဆက်ဆုံးနံခေါင်းချုပ်သည်ပင်ပုတ်နေရရငရဲ့ကြ၏သူတော်ကောင်းတို့လာဘမေစရိယကိုပဲရခြင်းနဲ့သူတော်ဘာမရခြင်းဘူးအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေတတိထားမှာနော်ဘုန်းကြီးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တိုင်ကြီးကလတ်လာဘတွေဗါရညာတွေကိုပဲသုံးဆွဲတယ်သူများကိုသုံးဆွဲခွင့်မပေးဘူးမပြုဘူးခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါအကြောက်เสียကောင်းတယ်တဲ့ဘင်ပုတ်ငရဲ့ဆိုမစင်ငရဲ့မှာသွားပြီးတော့ခံရတတ်တယ်တဲ့မေစရိယနောက်ဝန္နာတုံတော်ထင်ပေါ်မဲ့မောကျော်စောမဲ့ဟေ့ချူတဲတက်စွာအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တန်ត្រာဘဝမှာထင်ပေါ်မှုကျော်စောမှုအင်မတန်မှနဲလိမ့်မယ်မရှိဘူးတဲ့ဓမ္မမှမူပြဘူးငရဲ့ဓမ္မမှမူပြဘူးငရဲ့ချက်ဤတဲ့ဓမ္မမေစရိယတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြဘူးငရဲ့မှာခံရတတ်တယ်တဲ့ဘာငရဲ့မှာခံရတတ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမေစရိယရှိနေလို့ချင်းဇာမက်ဖို့ရနိုင်ပါမလားမလို့မှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပိစုတ်ပံတန်ត្រာနှစ်ဖြာသောဘဝတွေမှာတုတ်တဲ့ကြောင်ကြီးပွားကြောင်အညွန့်တလူလူတက်နေတဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကိုရှိုးဖက်ဖြည့်စည်တတ်တာတခြားလားမေစရိယလားဒါကြောင့်မို့လို့အိတ်သာကောမပါဘူးလားဒီအိတ်တမိတ်စရာတရားနှစ်ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှန်းမသိရမှာလားသိရမှာလားဟောသိရပြီးတော့ဒီတိုင်းထားရမှာလားတဲ့ညာနဲ့ဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာလားမကြိုးစားနိုင်ဘူးမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူများဒုက္ခရောက်မလားကိုယ်ဒုက္ခရောက်မလားဟောဒီဘဝလေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဟောစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတခါမှစိတ်ချမ်းသာမှုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသ
တန်ត្រာဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီအိတ်တမိတ်ဆရိယကအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဒါကြောင့်ဆိုကြည့်အောင်အိတ်တာမိစရိနှစ်ပါးရှိပြည့်ပြီနှိမ့်လောကအိတ်တာမိစရိယနှစ်ပါးရှိဒီတရားနှစ်ပါးယင်တဲ့ဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းပိစုတ်ပံလောကရောကိုယ်ဘဝအကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေတန်ត្រာဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေလောကနှစ်ပါးမှာကောင်းကျိုးပေးမယ်အကျိုးတရားတွေဟာတခြားလားပျက်စီးမှာလားဆိုကြအောင်ထိုးကြောင့်တေချာထိုးနှဖျားပဲခွာကြလေပါမပဲခွာကခုနှောင်ပဒုက္ခတွေ့ကြမှာပဲခွာလောကခုနှောင်ပဒုက္ခချမ်းသာမှာဒီတရားနှစ်ပါးကိုမပဲခွာနိုင်လို့ရှိရင်မဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်တန်ត្រာဂုဘဝနောက်ဘဝချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဒီတရားနှစ်ပါးကိုဖယ်ရှားသုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဂုဘဝနောက်ဘဝဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားဩဒါကြောင့်မလို့ဒီအိတ်တာမိစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်သကြမင်းရဲ့တဲ့လူတွေရံညိုကင်းကင်းနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကင်းလျက်နေနိုင်ရအောင်မတက်နိုင်ဘူးနေနိုင်ဖို့ဆိုတာမတက်နိုင်ဘူးလူတွေကဗာလဲဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပြောတယ်လေမေးတယ်ရှင်ဘုရားလူတွေရံညိုကင်းကင်းနဲ့နေရှင်ရတယ်စိတ်ရှင်ကင်းကင်းနဲ့နေရှင်ရတယ်အမျက်ထွက်ချင်းကင်းကင်းနဲ့လူတွေနေရှင်ရတယ်သို့တော့လူတွေရံညိုဖွဲ့နေကြတယ်ဗျာရံဖြစ်နေကြတယ်စိတ်ရှင်ရခြင်းကင်းချင်းစွာနဲ့နေနိုင်နေချင်ကြပါလေရခင်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ဗျာအမျက်ဒေါသကင်းကင်းနဲ့အမျက်ဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့နေချင်ကြပါလေအမျက်ဒေါသနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲအိတာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဘာတရားနှစ်ပါးကြောင့်တခြားလားပူရောင်နေကြတာလားဘာတရားနှစ်ပါးဒီအိတာမေစရိယတရားနှစ်ပါးကြောင့်လူတွေပူရောင်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီအိတာမေစရိယဒီတရားရှိရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးကိုယ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေမယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဘာကိုဖယ်ရမယ်။အဲဒီအိတ်တာမိစရိယတရားနှစ်ပါးကိုတခြားလားဖယ်ရမှာလား။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီအိတ်တာမိစရိယတရားနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။တရားမင်းကမေးပြန်ပြီ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကချစ်တဲ့မုန်းတဲ့တရားနှစ်ပါးကြောင့်အိတ်တာမိစရိယဖြစ်တာ။ဘာတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူနဲ့မုန်းတဲ့လူချစ်ရင်ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူကိုချစ်တဲ့လူကိုသူများနဲ့ဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးမိတ်ဆရိယကိုမုန်းတဲ့လူပျက်စီးစေခြင်းလေအိဒါတူတော်ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအိဒါမိတ်ဆရိယဒီအိဒါမိတ်ဆရိယတရားနှစ်ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်အချစ်အမုန်းကြောင့်ချစ်တာလည်းမကောင်းဘူးမုန်းတာလည်းမကောင်းဘူးချစ်တာလည်းမုန်းတာလေချစ်တာမုန်းတာကတခြားလားအကြောင်းလားအိတ်တာမေစရိယဖြစ်ရတာကအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စအကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲအကြောင်းကြောင့်ဒါပဋိစ္စသုံးပါပဲခွက်ထဲမှာလဲတာလားပိတ်ကားထဲမှာလဲတာလားခန္ဓာထဲမှာလဲတာလားတရားကတော့သတိထားနော်ကဲဒီတော့ချစ်တဲ့မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာအိဒါမိစရိယဖြစ်တာဒီချစ်တာမုန်းတာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဖရာတဲ့ဘယ်ကလာတာလဲဆန္ဒကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒမပြည့်ရင်ဒီဆန္ဒချစ်တဲ့ဆန္ဒမုန်းတဲ့ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းတယ်ဒီဆန္ဒကြောင့်ဘာဖြစ်တာချစ်တာမုန်းတာဖြစ်တာချစ်တဲ့မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အိဒါမိစရိယဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီရှစ်တာမုန်းတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဖေဟာဝိတက်ကြောင်းတဲ့ဘာကြောင့်လဲဝိတက်ကြောင်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားစီကံမရှိဘဲနဲ့တွေးတယ်ဘယ်လိုတွေးလဲစီကံမရှိဘဲနဲ့အဲ့အတွေးကြောင်းအတွေးမှားတဲ့အတွက်ကြောင်းမလို့ဗာလဲဆန္ဒတွေဖြစ်တာအတွေးမှန်လို့လားမှားလို့လားအတွေးမှားတဲ့အတွက်ကြောင်းဘာဖြစ်ဆန္ဒကြောင်းချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့ဒီ
အတွေ့အကြောင်းအတွေ့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူကမေးတာအဲ့ဒါပပင်စသင်ညာကြောင်းလေဗာလေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟောပပင်စသင်ညာဆိုတာတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိကြောကြည့်အောင်တဏှာဆိုတာတခြားလားလောဘလားမာနဆိုတာတခြားလားကြွားတာလားဒိဋ္ဌိဆိုတာငါဆွဲဆွဲတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာမှာသူမြခန္ဓာပေါ်မှာတခြားလားငါဆွဲဆွဲတာလားတခြားလားသက်ကာယဒိဋ္ဌိလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဆွဲအမှားပညာကြောင့်အဲ့ဒီဆွဲလိုက်မှု၃ခုကိုမှားတဲ့မတ်တင်မှုတင်ညာတရားကြောင့်တောက်လျှောက်ပါလေမိโกကြွက်လျှောက်ဘယ်ထိရောက်သွားဣဒ္ဓမိစရိယအထိရောက်သွားတယ်တဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲအရင်စစ်လိုက်တော့အမြေမြေကဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်နှပါရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒီဝေဒနာရှိနေသမျှတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသမျှတခြားတခြားတရားတွေလည်းဆက်ကဆက်ကနဲ့ဘယ်ထိဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီတော့ဒီအိတ်တာမိစရိယနောက်ဆုံးလုံးလုံးဖယ်ရှားခြင်းဘယ်တရားကိုဖယ်ရှားရမလဲဘယ်တရားဖယ်ရှားရမလဲဝေဒနာဟာဘာတိစ္ဆာဖယ်လို့မရဘူးဖြစ်ပြည့်ရှုရမယ်ဝေဒနာကိုဖြစ်ပြည့်ရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့မနေ့ကဘရိဖတ်စားခဲ့တယ်နေ့လေကစားခဲ့တာတွေစားလို့ကောင်းတာတွေကြည့်လို့ကောင်းတာတွေဒုက္ခဝေဒနာကိုရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအခုထိုင်ခါစားတုန်းကထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခဝေဒနာအစားမထိုးဘူးလားဝေဒနာမြဲလားမရှိပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီဝေဒနာမြဲလားမရှိပါဘူးခန္ဓာရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကဇယနဲ့တူတယ်ဝေဒနာကဧည့်သည်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာကဝေဒနာကခန္ဓာဇယရှိရင်ဝေဒနာဧည့်သည်ဘယ်နှပါလာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာအကျဲချင်းရင်ဝေဒနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတွေမြဲလားမမြဲဘူးလားဝေဒနာမှန်တယ်များသစ္စာဖွဲ့တခြားလားမမြဲလို့လားဟောတွာအဘဝဒေနအနိစ္စံဟောတွာဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှအဘဝဒေနပြတ်သွားတဲ့အတွက်မရှိတဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စံအနိစ္စပါပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိလို့တခြားလားအနိစ္စလားဘယရဒေနာဒုက္ခဘယရဒေနာကြောက်เสียရဘေးရင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတာဆင်းရဲတယ်ဝေဒနာရှိတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအသရကဒေနာအနတ္တပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘက်မှာထိုဝေဒနာရဲ့ချီရလက်ရဘာမှမကြံဘူးဘာမှအနှစ်ကြံရတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အနတ္တဝေဒနာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝေဒနာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝေဒနာကိုမြင်လို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်ပါအောင်မလားမာနဖြစ်ပါအောင်မလားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါအောင်မလားဟောတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်တခြားလားပပိစ္ဆတရားသေးတာလားပပိစ္စတရားသိရင်ဝိတက်လေဝိတက်သိရင်သန္တာလေသန္တာသိရင်ချစ်တာမုန်းတာလေချစ်တာမုန်းတာသိရင်အိဒ္ဓမစ္စရိယလေတေးတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနေရမကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်လက်စသက်ပင်းရင်ကတခြားလားကလာတာလားဝေဒနာကလာတာလားအဲဒါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ရန်အတွက်တရားမင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားမင်းကြီးသည်ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီးခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမုံသွားပြီးဆုံးသွားပြီးဆိုတော့တရားမင်းကြီးဖြစ်ပျက်အဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီ
သောတပန်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီဒါနဲ့တရားမင်းသိပြီသိပြီတော့တရားအစ်စ်ပြန်ဖြစ်ပြီဘာပြန်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားလဲရတာဘုရားကိုဖူးလိုက်ရတာတရားမင်းတိတ်တန်ဖို့ကြည့်သွားတယ်ဣတိဝဒိဋ္ဌမာနတာဒေဝဗုဒ္ဓတာမာနတတော်ပုဏ္ဏရာယုဇာမေလတ္တံဧဝံဇာနာဟိမာရိတာဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကြည်ကျယ်လိုက်တာဒီနဘဲပင်လှိုင်ခုထဲမှာပဲဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတော်မြတ်တွေကိုဟောကြားလိုက်တာတပည့်တော်ခန္ဓာမှာညာဆိုင်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်တောတာပံဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်သိတယ်ဒီနေရာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားရာထုကိုလည်းပြန်ရတယ်တရားမင်းလည်းတကြက်တစ်ပေါ့ဖတ်တယ်တကြက်တစ်ဟုတ်လားဒီကတရားဆက်ကတရားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားဘယ်ကတရားလဲတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကတရားဘယ်ကတရားလဲတရားကလည်းတရားအတ္တဖြစ်ပြီးရာထုလည်းအတ္တရသွားတယ်သောတာပန်လည်းတည်သွားတယ်အပယ်လည်းဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတော့တရားတတ္တိလားတရားတတ္တိလားဩသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းပါးပါးချမ်းသာတဲ့စီးစင်ချမ်းသာတွေကအပယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ပါမလားအဘယ်ကိုကာကွယ်နိုင်တာတရားလားတရားလားတရားပါဒါကြောင့်စီးစင်ချမ်းသာအားကိုးရမလားတရားအားကိုးရမလားတရားပါအေးတရားအားကိုးပြီးတော့တရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်တရားမင်းကြီးတို့ရတဲ့အဆင့်တန်းသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ကိုအ ਨੇ ဆုံးရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနသရသုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘဝေနသရဒုက္ခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗတံဃာ ानु ဘဝေနသရဒုက္ခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလာနိကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်တည်းအပေါင်းတို့သည်တုံ့ဆန်တုံ့မာကံတရားနာပရိသတ်နှင့်တကဝကဘာသူကဘာသဝေနယအပေါင်းတို့အားဘဝတူကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ထွန်းကြပါစေသဗ္ဗဒေဝတာကောင်းမြတ်သောနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ကအနုရခန္တုကောင်းစွာဆောင်လျှောက်ကြပါစေသဗ္ဗဗုဒ္ဓသဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘဝေနယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံဤကိုယုံကြည်ကိုကိုရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရဏတို့ရဲ့အာနုဘောဟံတကုဘုံတော်ကြောင့်ဒုံချံဒုံမကံအလုံးစုံတကားတကမတို့နဲ့ကဘာသူကဘာသာဝေနိယသတ္တဝါအမြတ်တို့အားတရာခါခတိဒုက္ခီကိုလည်းချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုခုယောနောင်ပါပိစုပံတန္တရာဝေဝိဟင်တခွေမတိမ်မမောင်တဲ့ကင်းစေနေသည့်ဗမာယုံမြိုင်ကံအတွင်းမှာတင်းတင်းလိုက်ငုံအပွင့်လန်းလာသည့်ဘရုံမှာရွှေကြပန်းဗမာရွှေလန်းစရာတဲ့နှစ်သက်စရာတဲ့မြတ်နိုးစရာတဲ့နဲ့ပြည့်လန်းရန်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ထီရောက်ပြီးတော့ကောင်းစွာမသွေး

ေစုတောင်းအောင်လိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောဟောတုဣမံပုံညဘဂံသဗ္ဗတတ္တနံဘာဇိမကုသောအမေယအမေယအမေယ

0: ု
1: တန္တရာတဆောင်လုံးမှာကြည်လင်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အားစင်မျိုးမတော်ဘူးသူမရှိဘူးရဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကတော်မြတ်ကြီးသည်နာဂုလပိတာနာဂုလမာတာတုတ်တန်ဒေသနာတော်နိုင်ဟောတော်မူသောတရားဒေသနာတော်ရှိသည်နှင့်အညီတန္တရာတကွေးမှာပြန်လည်ကားဆုံးတွေ့ကြသည်မိဟံပေါင်းဘောပေါင်းညီကောင်မောင်နှမပေါင်းစင်မျိုးပိသင်္ကပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးကကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒိယတိုင်ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာစိတ်တရားများကိုဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမောခင်တရားပရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးနေတကွာကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဉာဏ်တော်အာကြီးမှပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနေတနာခြင်းကအစကြီးသောသင်္ကန်းနေရုပ်စုပူဇော်ကြပါကုန်သော

0: မပြတ်ဆက်စပ်ဒီဟံကံကြောင့်နေယုံနေယုံကြောင့်ကံအပ္ပမံဖြစ်ပြန်ဤအလျောင်းဓမ္မတရားသတိမြာကသင်္ချာပြုခြင်းစီပန်စဉ်အကြောင်းရင်းကြလူနာများစွာတတ္တဝါတို့ရှင်းသာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ရှိရှိမြောင်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဉာဏ်ပြည့်ရှိဝေမြောင်းဘာနဲ့မြောင်းပါလဲအဲဉာဏ်နဲ့ရှိဝေမြောင်းတဲ့ကံမြေလုံးနဲ့မရှိနေလို့ပြောတာဘာတယ်လဲအဲဘာလို့ကံမြေလုံးနဲ့မကြည့်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်သွားတာကံလန်းကသွားလို့မရဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားတာကံလန်းကသွားလို့ရရဲ့လားမရဘူးဗျာဒါမြင်ဉာဏ်လန်းကသွားမှရမယ်ပေါ့ဘယ်လန်းကသွားမလဲအင်းဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြန်ဉာဏ်မြင့်ရှိွေးမျောတဲ့ဘယ်လိုမျောရမလဲအဲဉာဏ်မြင့်ရှိွေးမျောပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်မြင့်ရှိွေးမျောဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာ၄ခုအလွာဆိုတာမရှိဘူးလားအလွာဆိုတာဘာလို့ခါလဲဖုံးထားတာပေါ့နော်ငါတို့ခုနှစ်လွာအကတို့ဘာလို့လဲကြားဦးတယ်မလားအဲပန်းကြတော့ဘာလဲလဲထတ်တရားပန်းကြတော့ဘာလဲအဲအထက်ကလေးတက်ကလေးထတ်တာမထားဘူးလားထတ်တာဘာလို့ခါလဲအောက်ကလွာလေးတွေမျိုးအောင်ထတ်ထားတာနော်ဘူးလည်းပဲဘယ်နှလွာတဲ့လဲအဲလေးလွာဆိုတော့လေးမျိုးဖုံးထားတယ်ပေါ့ဘာလဲလဲအဲလေးမျိုးဖုံးနိုင်နော်ဒါဒါမဲ့အဲ့ဒီလေးခုအလွာလေးကိုဒီနေ့ဟောကြည့်ရအောင်ကောင်းပါမလဲအဲနံပါတ်1ကွက်ကဘာအလွာတဲ့လဲအတိအကျောင်းတလွာနံပါတ်2ကွက်ကအဲနံပါတ်3ကွက်ကအဲနံပါတ်4ကွက်ကအကျိုးတလွာတဲ့အလွာလေးဆိုတာဘာလို့ခါလဲဖုံးထားတာဘလို့မမြအောင်ဖုံးထားတာလဲဉာဏ်မမြအောင်ဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာကအဖုံးသမားဟောအဖုံးကိုဖွင့်ရမှာကဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကအဖုံးဖွင့်ရမယ်လို့ဝိဇ္ဇာကဘာလဲအဖုံးဖွင့်ရမယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသစ္စာတွေမမြအောင်ဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာတဲ့သစ္စာတွေမမြအောင်ဖုံးတာကဝိဇ္ဇာ तू ကဘယ်လိုဖုံးလဲအတိတ်ကလည်းအကြောင်းအနေနဲ့ဖုံးထားတယ်ပေါ့အတိတ်ကလည်းအကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမမြောင်ဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာသူပဲဖုံးတာကိုပြိဿုပ်ပန်တဲ့တဲ့မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးတွေမရှိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကဘာတရားတွေလဲအကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေမမြောင်ဖုံးတာမလို့ဖုံးတာလဲဒါအဝိဇ္ဇာကဖုံးတာနော်ကဲဒီမှာနံပါတ်၃ခွဲ့မှာအကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားတဏှာတွေဥပါဒံတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာတွေဥပါဒံတွေမမြောင်ဖုံးတာမလို့ဖုံးတာလဲအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတာနော်ကဲနံပါတ်၄ကိုကြာတော့ဗါတယ်လေဇာတိစရမရဏဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေပေါ့နော်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေမမြောင်ဖုံးတာလားဝိဇ္ဇာကတော့အိမ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့တော့မသိဘူးအိမ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့သိရလားဘယ်လိုသိလဲအေးငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအဖေတွေအမေတွေသားတွေသမီးတွေဒါပဲသိရမလားအဲ့တော့သားတွေသမီးတွေမရှိဘူးလားအော်ကိုသားကောင်းစားရေးနဲ့သူများသားကောင်းစားရေးဘယ်ဥစ္စာဥစားပေးလို့လဲဒါပါပဲလုပ်ကြည့်ရနော်သူများသားတော့တည်ရင်ဒီပေါ့ကိုသမီးနဲ့သူမသမီးမသူသမီးကောင်းစားရေးလုပ်လဲအဲကိုသမီးကတော့ကောင်းစားအောင်လုပ်တာပေါ့သူများသမီးကတော့တည်ရင်ဒီပေါ့လို့မလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လူတိုင်းပါပဲဘာလဲလူတိုင်းပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့သူများရင်တက်ပြီးအမှုချမ်းမရှိဘူးလားလူသားရှိတော့မလူစားဖို့ရှိတာလေကိုယ်သားသမီးတွေစားဖို့စီးတာအဲ့တော့တခါတည်းလေးမလွတ်မှာဆိုတော့မှလူချင်းစီးနေအိမ်သက်အိမ်ရလူတွေပိုင်ရှင်တွေမတက်ခဲ့ဘူးလားတော့သူများတော့သိရင်သိပါလေသူများတော့သိရင်သိကိုသားသမီးစားဖို့ကရည်ကြီးတယ်နော်ကိုမိသားစုစားဖို့ကရည်ကြီးတယ်ဒါတွေပဲလုပ်နေတယ်မလားအေးအေးအဲ့ဒါပဲလုပ်နေကြအဲ့တော့အလွာပါတယ်လေအဲဘယ်နှလွာရှိလဲအဲနံပါတ်1က
1: ါ
0: ๋ออดีตตรงว่าพุ่งท่าได้อลวาตะหลวาเนาะนัมเบอร์2ก็เอ้ปิสุปันมาพุ่งท่าได้อลวาตะหลวาไม่ใช่ล่ะตัวเบยบอมาพุ่งน่ะเลยขันธ์5บอมาพุ่งน่ะขันธ์5ก็ขันธ์5มันไม่ติดอย่างพุ่งน่ะเด้บ่ขันธ์5ก็เอ้โยคีตัวอติบล่ะแต่เฉยติเลยဟမ်တော့သိယုံရတာမဟုတ်ဘူးသူကပြောတော့သိပါတယ်ပြီးတော့ငိုက်တယ်ဟောဘယ်ချိန်သိလဲအဲကိုကကိုယ်လည်းစမ်းစစ်နော်ဘာလို့မှလဲဟောကိုစမ်းစစ်ရမှာမဟုတ်သာတော့ပြည့်ပြောတာနော်ဝိဇရတဉာဏ်နဲ့စိတ္တတဉာဏ်နဲ့ပါတယ်လေအဲ့ဒီစိတ္တတဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါတဆေသားကိုတပိဿာပြောပြီးလဲယုံနာပြီးတဆေသားကိုမယုံလားဘာလို့ယုံလာလဲစိတ္တတဲ့ဉာဏ်မှမရှိတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့တချို့ကဟိုသောတာပန်သိဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဘုန်းကြီးလားလျှောက်သောတာပန်ဖြစ်သေးဘူးကွာသူကဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့အေးမဖြစ်သေးဘူးသူလည်းဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးကသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောလိုက်သိနေတာဘုန်းကြီးပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲဟိုမဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောလို့ဖြစ်မလားမရတဲ့ဖြစ်တယ်သူကပြောလိမ့်နေတာမို့အဲ့ဒါသူကလှူတာစားနေကောလိမ့်စားတယ်ဖြစ်ဆုံးတော့နော်အဲ့လိုလိမ့်စားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာကိုလိမ့်စားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးသူတို့လိမ့်တာကိစ္စမရှိလေကိုကဖုံးကြီးဆိုတော့ပဲလိမ့်လို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီသစ္စာတရားအမှန်တရားဟောနေတဲ့ခြားတယ်မလိမ့်စားတဲ့လူတွေရှိရနော်အဲ့တော့သူကလည်းတိတ်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့သောတာပန်ကဘယ်ဖြစ်မလဲသူကသူကျင့်မှဖြစ်မှာကောဘုန်းကြီးပြောလို့သောတာပန်ကဖြစ်မှလားသူတို့ကသူကျင့်မှဖြစ်မှလားအဲသူကသူကျင့်မှဖြစ်မှပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူးဒါမစားလည်းကိစ္စမရှိဘူးငါတော့မငတ်ပါဘူးနော်မယုံကြည်ကြွေးနေတော့အဲ့ဒါဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါခန္ဓာငါမမမြောင်ဖုံးထားတာပေါ့ဘာလဲလဲခုယုံကြည်တော့ဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာငါမမြောင်လိုက်ရှားနေတာမတရားထိုင်နေဘာလုပ်နေရလဲခန္ဓာငါးပါးမြောင်လိုက်ရှားနေတာလေကဲခန္ဓာငါးပါးဘာလို့မြောင်ရှားနေရတာလဲခန္ဓာငါးပါးတွေ့မှာအရှုခံတွေ့မှာဗောမလေးလေးဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိပြီလဲအင်းလေးရက်ရှိပြီနော်ဘယ်လေးရက်ရောက်တော့လဲအသုံးရက်နဲ့သိပ်မထူးဘောထူအောင်လုပ်အောင်ငါဘာလုပ်အောင်လဲကြောင်းလုပ်အောင်မလေးကိုတရားထိုင်တယ်မကိုမသိခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုန်းကြီးထိုင်ဆိုလို့ထိုင်နေတာလားအေးထိုင်ဆိုလို့ထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီခန္ဓာငါးပါးတော့လောက်မှာပေါ့ခန္ဓာငါးပါးမသိလို့ရှိရင်အရှုခံသိပါမလားအရှုခံမသိလို့ရှိရင်ငိုင်းလို့နေမှာတော့အဲ့တော့အရှုခံသိရမှာပေါ့ဒါတည်းလေအေးအရှုခံမလူတွေလေအဲဆိုခန္ဓာငါးပါးကအရှုခံမဲ့ခင်ငါးပါးကအရှုညံခန္ဓာငါးပါးကအရှုခံမခင်ငါးပါးကအရှုညံကဲဆိုတော့မသိတဲ့လူကတိမလားမသိတာလေခန္ဓာငါးပါးအရှုခံကိုသိပါပြီခင်ဗျာနဲ့မှာကြောင့်မေးရပါမလားအဲ့တော့တောင်းမယူနိုင်ဘူးဟမ်နဲ့မှာကြောင့်မေးမမေးနဲ့လေသာမေးလို့မဖြစ်ဘူးဒါမေးလို့ဖြစ်ပါမလားအာမေးရင်အရှုခံတရားပြောင်းသွားပြီပေါ့အရှုခံတရားပြောင်းသွားခင်ဗျဘယ်ဥစ္စာသွားရှုမလဲအဲရှုလို့အဲ့ဒါပြောင်းတဲ့လူတော့မထူးအောင်ငိုက်နေတာပဲကောင်းပါလားငိုက်တာအေးရွာလောက်ကြလောက်ကြညနေညနေစကားမပြောကြနဲ့ညနေကြတော့လေစကားမပြောကြနဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဟိုအိမ်မှာသွားတရားဟောတယ်အိမ်မှာသွားတော်တော်တရားဟောတော့ဒုက္ခရင်ငါးရီချာတရားတိုင်းငိုက်ဟိုမတင်ငါတော့ဒီလိုနဲ့ငိုက်တယ်တခုတော့ရှိရမှာဘုန်းကြီးညရဲစောစောကျိန်းတာစောစောကျိန်းတာဟိုတစ်ချက်ထုတ်တော့ကျတော့နိုးပါတော့ဘုန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးအဲဒီရောပြီးဆောင်တာအသာဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့ခြေသာမကြောက်အောင်သွားပြီးနားဆောင်ကြည့်အောင်မလေးထဲမှာစကားတွေပြောနေလေဒါဆိုတဲ့ချက်မှလည်းကျနေမနေ့ကဘုန်းကြီးတရားဟောကြပြောတော့တယ်ညကတော့ရောပြီးဒီလိုအမလေးစကားတွေပြောနေကြတော့ဒါကြောင့်မလို့ညမိဖဲနဲ့စကားပြောနေတော့အဲ့ဒါနေ့ကျတော့တရားတိုင်ငိုက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှုဆောင်ကြီးတွေလောက်ကြအောင်ပေါ့ဘုရားပြောတာအာအကုန်လုံးကတောင်းကနေနေဖြစ်ကုန်ပါမှုဆောင်လူကြီးကြတယ်ဟာဒီယောဂီတွေဒီ ဟိုမအိဖက်နဲ့စကားပြောရမလားပေါ့နော်ယောဂီတွေကလည်းသူတို့ပြောလို့အမလီရှက်လို့ဆိုပဲပြန်တော့မလုပ်တဲ့လူကယောဂီပြန်အဲမလုပ်နဲ့အဲတခါကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတွေ့တယ်ဟိုအတလုံးမှာတခါတွေ့တယ်အတလုံးမှာအဲ့လိုပဲသွားနားထောင်ကြအမလီပြောနေလိုက်ကြတာတညာလုံးမိတ်ဖက်နဲ့ပြောနေမလားဒီယောဂီကမငိုက်ဖက်နေတော့မလားငိုက်ဖက်နေပါမလားငိုက်တော့တာပေါ့ခုခင်ဗျားတို့ဝကြည့်လို့ကြည့်လို့နော်ငါမစကားဘယ်ချင်းပြောပြောရတယ်လေစကားဘယ်ချင်းပြောပြောမရဘူးလားတရားဘယ်ချင်းအတူတူလို့ကြားပါမလားဆယ်ပြည့်တော့ညာမှာခင်ဗျားတို့နော်အမလေးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်မျိုးအလားသာမဖြုံးပါနဲ့အားရလဲအဲ့ဒါလည်းအဝိဇ္ဇာလက်ချက်ပဲမလူလက်ချက်အဝိဇ္ဇာမသိအောင်ဖုံးလိုက်တာမလားအေးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလက်ချက်မိနေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နိုင်လားအဝိဇ္ဇာကိုဘာလို့မတော်လန်နိုင်တာလဲဟောတန္တရာအစကဘာကေပေတဲ့ကသူကကိုယ်နိုင်လာတာဘယ်တော့ရဲ့နည်းလိုက်တာတန္တရာအစကဘာကေပေတဲ့ကကိုယ်နိုင်လာတာအဲ့တော့သူကငဲနိုင်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေအင်းမလှန်နိုင်ဘူးလှန်နိုင်လားလှန်နိုင်မှုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့သုံးလနိုင်ပါခင်ဗျားတို့ကမဉ္ဇဉ်ပူညာရမှာကိုဟာလဲအဲသုံးလနိုင်ပါမဉ္ဇဉ်ပူညာရမှာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီပုံစံနဲ့တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒီပုံစံနဲ့တော့လွယ်ပါမလားဘယ်လိုလုပ်မလဲသုံးလနိုင်ရမှာနော်အဲ့တော့ဖုံးလေးချက်ဘယ်လိုချက်လဲလေးချက်ပေါ့နော်အမောင်၅စင်းအလင်း၅ချက်ဒီလိုလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲကိုယ်ကတော့ဖုံးထားတဲ့အဖုံးလေးတွေပေါ့ပါတယ်လေအဲလေးခုသွားဆိုတော့အဖုံးက၄ခုမရှိဘူးလားအဲအဖုံး၄ခုလေးတွေဒီနေ့ပြောမယ်ပေါ့เนาะတေချာလဲမှတ်ရအောင်လဲလုပ်ခန္ဓာညာဆိုင်လဲလုပ်เนาะဟောထားတဲ့တရားတွေခန္ဓာမှာရောက်လာအောင်ဒီလိုကြင့်အောင်เนาะဟောထားတဲ့တရားတွေခန္ဓာမှာမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းသောတာပန်မတည်တော့ဘူးဟောတော့ဒီပါအောင်မလားဒီတော့ဘူးအဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲအဲ့တော့သောတာပန်တည်စေခြင်းလို့အလုတ်ပေးတရားလေးတွေများများဟောတာပေါ့။ဒါများများဟော။အလုတ်ပေးတရားများများဟောတော့ငိုက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့။နော်။အလုတ်ပေးတရားဟောလို့များများဟောတော့အလုတ်လုတ်တာသိသွားမှာပေါ့။ဘာသိသွားမလဲ။ကဲအဖုံးလေးတွေ။တပတ်တိအဖုံးကနော်။တန်တတိပညာမဟုတ်လဲ။အဲတန်တတိပညာနော်။အဲနံပါတ်၄ဘုံကနာမပညာအားရလဲနာမပညာနာမလေးတွေနော်နံပါတ်၄အဖုံကနံပါတ်၄အဖုံကတန်တတိပညာနံပါတ်၄ဘုံကဘာလဲအဲတန်တတိပညာနံပါတ်၃အဖုံကတန်ဌာနပညာနံပါတ်၃ဘုံကဘာလဲအဲတန်ဌာနပညာနံပါတ်၄အဖုံကကဏပညာတဲ့ဘာလဲအဲခင်ဗျားတို့ဘုံမှာအဲ့ဒီပညာတွေဖုံးထားတော့အေးဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကအဖေပဲဒါကအမေပဲနဲ့ဖြစ်နေတာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟိုခမ်းတော်တရားခံဖော်ပေးတာဘာလို့ဖြစ်တာလဲတရားခံဖို့ဆိုတော့ဘာဖော်တာလဲအကြောင်းကိုဖော်တာဘာဖော်တာလဲဩဒါမင်းဘုန်းကြီးတို့ဖရဲတိန်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားကဘာသတ်မှာလဲအကြောင်းသတ်အကြောင်းတက်လို့ရှိရင်အကျိုးကသူ့အမှုသေးပါလေပေါ့အကြောင်းတက်လို့ရှိရင်အေးအကြောင်းကလည်းမတိပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တတ်မလဲတက်လို့မရဘူးလေဘာတတ်တတ်မလဲမသိနော်ဆိုတော့တိမတက်လို့ရမှာပေါ့ဘာလဲလဲတိမနော်ဒါကြောင့်မလို့အတိတလုံးအမြတ်ဆုံးနဲ့အဆုံးပဲမှရှိပါမလဲမရှိဘူးတိတာကမဆုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတာကအကျိုးကျေးဇူးများတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တိတာကတန်ဖိုးမရှိဘူးလားအားလုံးတန်ဖိုးရှိတယ်သိတာဆိုတာဝိဇ္ဇာပညာသိတယ်ဆိုတာဗာလဲအေးသိတာဆိုတာဝိဇ္ဇာတရားတည်းတဲ့နော်ဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအဝိဇ္ဇာကသိရမယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာသိပါလို့ဆူတောင်းစရာမလိုဘူးဘာလို့ဖို့လို့လဲသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဒါလည်းသိချင်မှတ်ပါနော်သိချင်မှတ်ပါအသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်ဒါအရေးကြီးလေအသက်တည်းများအရေးကြီးတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ကဒါလေးမသိဘဲနဲ့သေးသွားလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကမရှိဘူးမသိဘဲနဲ့သေးသွားတန်ဖိုးကရှိပါမလား ဟိုမနေ့ကတရားတဲ့တောင်ပါသေးတယ်လေဒါတော့ဘေးဘာတယ်လေအကန်းလမ်းသွားသူမဟုတ်ဘူးလားအကန်းမလူလေအဝိဇ္ဇာလမ်းသွားတာကအဲသင်္ခါရအဲ့တော့မသိတဲ့လူကကန်းနေတာပေါ့မသိတဲ့လူကကန်းနေတာနော်အဲ့တော့မဟုတ်ဆရာတော်ပြဘလို့ပြောတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ပြကြီးစကလုံးလေးလေးတေချာမှတ်နော်အင်ပတန်တန်မှုရှိတဲ့စကလုံးလေးအလုတ်လုံးတဲ့နေရာမှာကျုံးဝင်နေပေါ့နော်အလုတ်လုံးတဲ့နေရာမှာအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ယောဂီကိုညတော့အဲ့ဒါဆရာတော်ပြကြီးစကားလေးနားလေးလာလေးအလုတ်လုံးတက်လာလေးအလုတ်လုံးတဲ့ကံမှာကျွမ်းကျင်လာတယ်နော်ဆရာတော်ပြကြီးစကလုံးလေးကအလုတ်လုံးတဲ့ကံမှာအင်ပတန်အထောက်ပံ့ပေးပါတယ်နော်ဒီဝိပဿနာတရားအာမရုပ်ကဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါဆိုတဲ့စကလုံးကအင်ပတန်တန်မှုရှိတယ်ပေါ့တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာလို့တန်ဖို့ရှိတာလဲဒိဋ္ဌိပြုံးလိုက်တော့ငါသူဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ငါသူမရှိတော့ဟိုနာရကျင်နာကိုငါလိုသွားမစွဲဘူးပေါ့နာရကျင်နာငါသွားစွဲသေးလားမစွဲတော့ဘာဖြစ်တယ်တက်တာလေနော်နာရကျင်နာတွေတက်တာသွားတယ်ပေါ့ယောဂတဝက်လောက်ယောတော့ငါမဟုတ်ဘူးသူကသူရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာဘာလဲเองหาหมูกูงาหมูกูဆိုလို့ချင်းတော်တော်တက်တာပါတယ်တက်တာဘူးလားအဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအင်းပြန်အထောက်ကူပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ချင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်နားလည်လဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ချင်းလေးထည့်ပါဦးတို့ကလည်းပြီးကျင်တာအရင်နားလည်လဲဘုရင်ကဝိပဿနာတရားအာမတုတ်ကဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်လို့မပြောဘူးလားအဲဒါမှမဟုတ်ဒိဋ္ဌိကဘယ်မှနေလဲဘယ်ဥစ္စာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လဲဒါရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်လို့ရှိရင်အဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်နော်အဲအကြောင်းတက်ရှင်လို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေးနည်းနည်းပြောအောင်နော်အဲတော့မျက်စိပေါ်မှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာတယ်လဲမျက်စိပေါ်မှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးပရိသတ်သမားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးအဲနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကအဲစိတ်နော်မနှောဝင်စိတ်မနှောပေါ်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တဲ့ဒါလေးနားလည်ထားနော်တော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ဝိုင်းနေပြတယ်ပြတယ်နဲ့ဒါလေးမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲခင်ဗျားတို့လည်းမကောင်းဘူးအလုပ်လုပ်တော့လေအလုပ်လုပ်တော့လေမထီရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဒါလေးနားလည်ရနော်အဲမောဂုတ်ဆရာတော်ပြည့်ရန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်ဘာလဲလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘယ်ဥစ္စာပြောတာလဲအဲအာယုံ ద్వార တိုက်တာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒီဒီဘောမှာရေးထားတဲ့စာတွေကဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲအဲစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါတွေကစာလိုရေးထားလို့စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာတယ်လဲအဲစာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်နဲ့ဘာတယ်လဲစာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ရာစာကျက်ထားတဲ့လူတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာစာကြက်ထားတဲ့လူတွေခုလောစာကြက်ထားတဲ့လူနိဗ္ဗာန်ရောက်လားဘာလို့မရောက်လဲစာတိကတင်ညာတိပဲရှိသေးတယ်လေစာတိကဘာလဲအဲတင်ညာတိပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့တင်ညာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘာလဲတင်ညာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်နော်ပညာရှိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဘာလဲရတဲ့ကောင်တို့များနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကသွားပါလို့ပြောလဲအဲဉာဏ်လမ်းကသွားလို့မပြောဘူးလားဉာဏ်လမ်းဆိုတာဘာလဲပညာเนาะအဲ့တော့စာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတဲ့စာတိကတင်ညာတိဉာဏ်ကြီးကစာကျက်ထားရတာပေါ့စာကျက်တာမရဘူးလားကလေးတွေလေးကတော့တို့၄နှစ်သား၅နှစ်သားလေးတွေအဲနေတဲ့နေတဲ့စာလေးချပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနဲ့ဒါလေးချပဲမဆိုးတတ်ဘူးလားဆိုရတာပေါ့ဘုန်းကြီးပြရဟိုကလေးမလေးတယောက်သုံးနှစ်သမီးရှိတယ်။ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကြွလာပြီကဲဆိုးပြလိုက်စမ်းတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ။ကလေးကဆိုးပြ။နော်? အဲ့ဒါဘာသိလဲသာသိဘလို့သိတာလဲတင်ညာသိပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတင်ညာသိနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလေတင်ညာသိကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမလားရောက်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကောင်းစိတ်မင်းသိလားသိသွားပြီစိတ်မင်းရှင်တော့ပြောတာနော်စိတ်မင်းရှင်တော့ဘလို့ပြောလေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတရားလာဟောတယ်ပေါ့တရားလာဟောတယ်ဆိုရင်သူကနောက်ကဒီလက်ဝိကံလေးကိုင်းပြီးတော့လိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီကြဘုန်းကြီးကပြီးတော့သူကပြန်သွားဘုန်းကြီးကပြန်လာပြီးတော့လေကကြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တနေ့တော့သူကတရားထိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတက်တော့အပေါ်ရောက်နေသူမရောက်ဘူးဘုန်းမရောက်တော့သူကနောက်မှရောက်တော့ဘူးနောက်မှရောက်တော့သူကမျက်နှာကြိုတွေးတာပေါ့သူမှန်ပါသလိုဘုန်းကြီးမမှန်ပါဘူးဒါမျိုးပဲမှန်အเจ้าမှမဟုတ်တော့ဘူးမှန်စရာအเจ้าမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်ဘုန်းကြီးကတော့နည်းနည်းကြွားကျင်တာပေါ့ကြွားကျင်တော့အဖွဲချုပ်ချုပ်တော့ကပ်ပြီးမှန်ခဲ့တာဒီလိုနော်အမြဲတမ်းလိုဘာမှမလုပ်ဒါဆိုမျက်နှာချိုးသွေးပြီးတော့ဒီလိုဖျားရတဲ့တရားထိုင်နေတာပေါ့တရားထိုင်လို့နောက်ကြတယ်ပေါ့အာမေတရားထိုင်နေဗာလိတွေ့တာဖြစ်ဖြစ်နေနေဖျားရှင်တော့ဘုန်းကြီးကဖြစ်ဖြစ်နေနေဆိုယုံယုံသွားတယ်ကြာတော့မယုံတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကဆက်တယ်ဒီသမမှာမင်းဖြစ်ဖြစ်နေတာလေငါပြောသမ်းပါဘူးရှင်မြန်ကတည်းကတရားအထုတ်နေအမလေးတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်တာတွေးစိတ်ကလေးရှုတွေးစိတ်ကလေးချုပ်သွားပါတယ်။အာရှားစိတ်ကလေးပေါ်လာရှားစိတ်ကလေးရှုရှားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပါတယ်ညာ။အဲအဲ့လိုပြည့်ပြည့်မြင်ပါတယ်ဗျာတဲ့နော်။သူအဲ့လိုပြော။သူအဲ့လိုပြောတော့ဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတယ်။ဒီစမ်းမကောမင်းပြည့်ပြည့်ကဘာခက်လို့လဲ။ပြည့်ပြည့်ကခက်လာတယ်။မခက်ဘူး။ဘွားလို့ဆယ်လေးနှစ်သား15နှစ်လားကလေးလေးတယောက်ခေါ်လို့။ဟဲ့ကောင်လေးငါပြောတာကြားရလားလို့မေးလို့။ကြားတယ်ပြောမှာပေါ့။ဘုန်းကြီးကလည်းယောဂီတွေကဘုန်းကြီးပြောတာကြားရလား။ကြားပါတယ်။အမလို့ကကြားတာလေအဲ့ကြားစိတ်ကလေးခုရှိသေးလားဘယ်ရောက်သွားလဲအဖြစ်ပြမြင်ပြီပေါ့ဒီပြတော့ဖြစ်ပြပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကလိုက်စားစုတဲ့ဖြစ်ပြနော်ကဲမင်းအဲ့ဖြစ်ပြကဘာခက်လဲကွာဘူးလို့ဘူးရတယ်ကွာအဲ့ဟိုးစရာတော့အဲ့လိုပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်ဟုတ်မလဲဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ရောက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ကြီးတရားဥပမာချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဖုံးလို့တော့ဟောစရာလူကြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးတော့မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမရောက်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်က၄မျိုးရှိတယ်ပြင်ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲညနာလေးမှတ်တာပေါ့เนาะနံပါတ်၁ကဗဇက်ဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်၁ကမလဲအဲနံပါတ်၁ကစိတ်ဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်၁ကမလဲအဲနံပါတ်၃ကကိုယ်ကလိုက်စားစုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်၃ကမလဲအဲနံပါတ်၄ကသူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်၄ကမလဲအဲဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲနံပါတ်၁ကပါတယ်လေသာသနာပြည့်ပြည့်နံပါတ်၁ကအဲနံပါတ်၃ကအဲနံပါတ်၄ကအဲဖြစ်ပြဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲဒါယောဂီကသိထားပါနော်အဲနှမလို့ရှင်ကြားသိကလေးရှိတာနဲ့ကြားသိကလေးချုပ်သွားပြီးပြတ်သွားပြီးဆိုအဲဒါနဲ့ပြီးနေလို့ရှင်တော့တရားမရတော့သာပါမလားအဲတော့နံပါတ်၁ကပါလေကဲကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တော့မလို့ဆိုလဲအနေစားနေစားနေစားနဲ့ဗဇက်ကမဆုံးဘူးလားနေစားဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲမမြဲဘူးပြက်သွားတယ်လို့ပြောတာမလားဘာပြက်သွားတယ်ဘာပြက်တာမှမသိလိုက်ဘူးဘာပြက်တာသိလိုက်တယ်ဘာမှမပြက်တာမသိဘူးနဲ့ဗဇက်ကနေစားနေစားနဲ့ဆုံးနေမလားအဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြက်ကဝိပဿနာတော့မဖြစ်ဘူးတမထတော့ဖြစ်တယ်အားဖြစ်တယ်မေတ္တာမထလည်းတကူထွားတယ်တမထလည်းတကူမထွားဘူးလားဘယ်လိုထွားလဲအဲ့ဒါဈေးရောက်ကောင်းခြင်းစိတ်ပရိနော်အမှုနိုင်ခြင်းစိတ်ပရိကျမ်းမိတ်ကောင်းခြင်းစိတ်ပရိအမေသူကလည်းထွားတယ်ဗျာအမေသူလောကီနေမှာတော့သူကလည်းတော်တော်ဘုန်းကြီးတာလောကီနေမှာဘုန်းမကြီးဘူးလားအဲ့ကြောင့်မလို့တချို့ပရိဆရာတော်တွေလေပရိလက်မလွတ်နိုင်ဘူးပရိလက်လွတ်နိုင်လားမလွတ်နိုင်ဘူးလေသူကနေတာလောကီတွေနေတာ哦နေတာဘယ်ထက်နေအဲလောကီနေတာနော်အဲ့ဒါလောကုတ္တရာမကူးနိုင်ကြဘူးနော်အဲ့တော့အမှန်တော့နှစ်ခုလုံးလုံးရမှာပေါ့အမှန်တော့ဗါလဲအဲနှစ်ခုလုံးလုံးရမှာပေါ့နော်တချို့ကမကူးဘူးမကူးနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘဲမှตายရနေတာဘာဖြစ်နေလဲအဲตายရနေတာနော်အဲ့တော့ဒါပါဇက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ပြလဲဘာလို့ပါဇက်ဖြစ်ပြလို့ပြောလဲပါဇက်ကဆိုးနေတာသူပြက်တာဘယ်နှလုံးသိလဲလုံးဝမသိဘူးနော်ဒါဖြင့်ဒါဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဟုတ်ရဲ့လားဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြပဲဒါဖြင့်လေဝန္ဒနာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဝန္ဒနာမဟုတ်တာလဲအဲပါဇက်ကဆိုနေလို့ပါဇက်ဖြစ်ပြင်းတဲ့တမရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲ အဲနံပါတ်2ကစိတ်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်မှာတရားဟောတဲ့ခါတော့ဒုံလဘတစ်ပါးဒါသင်္ကန်းဝိဇ္ဇာတရားတော်တရားထိုင်တာဟုတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ခါတော့သူကဘုန်းကြီးတရားတွေသဘောကျပြီးတော့နာမေးတယ်အရှင်မြတ်တဲ့အရှင်မြတ်တော့အလုပ်ပေးတွေဟောတာများတော့ဒီတော့မေးကျင်ပါတယ်ဗျာအေးမေးပါမေးလို့ရပါလားအေးတပိတော့ဗျာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရှုတယ်ဗျာတဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုနေဖြစ်ပျက်ကမမြင်ဘူးတဲ့ပါတယ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုရတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမမြင်ဘူးပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုရတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်သူတကူမှားနေလို့ပေါ့ဒါဖြစ်နေလေအဲမှားနေလို့ပေါ့ကဲဒါမျိုးရှင်ပြဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရှုလဲပြပြောသမ်းမအောင်အာဒီပြောဗျာရှားစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရှားစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲပါတယ်လေသူရှားစိတ်ကလေးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်လိုက်တာလားစိတ်ကနေပြောပြတ်မှာပဲလို့လုပ်နေတာလားကျန်သူမှာပဲမှာပဲလုပ်နေမှာလုပ်နေတွူးစိတ်ကလေးပေါ်လာအဲတွူးစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲတန်ရောင်လိုက်နေတာပေါ့မှာလုပ်နေလေအဲရှိသေးတယ်လေဘုန်းကြီးတို့ထဲမှာလေဘုကုဆရာတော်ပြိုင်နောက်ကလေတန်ရောင်လိုက်နေဟိုဆရာတော်ပြိုင်တဲ့တကယ်မြင်လို့ပြောသလားမနောက်ကလူကကိုမြင်သလိုလိုမှာလုပ်နေလေတန်ရောင်လိုက်နေနော်အဲ့ဒါရှိသေးတယ်နော်မှာပဲမှာပဲဘာရနေလုပ်နေတာလဲစိတ်ထဲကနေလုံနေတာစိတ်ကနေလုံနေရှားသိကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲတွေးသိကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲစားသိကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲမှာပဲမှာပဲသူပြတ်တာမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူပြတ်တာတကယ်မြင်လားဘာလုပ်နေတာလဲကျဲရင်ကထင်းနေတာဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါလည်းဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲအဲ့ဒါစိတ်ပြည့်ပြည့်နော်ကျန်နံပါတ်3ပါတယ်လေเออกูว่าชาสุเรဖြစ်ဖြစ်တဲ့จาติกလေးပေါ်လာจาติกလေးညံနေနေကြည့်အဲ့ဒီจาติกလေးညံအောင်มาချုပ်သွားတယ်ပါတယ်လေจาติกလေးပေါ်လာจาติกလေးညံလေးနဲ့လိုက်ကြည့်အဲ့ဒီจาติกလေးညံအောင်มาချုပ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့จาติกလေးကဘယ်မှာပေါ်လဲတော့ညံติกလေးကဘယ်မှာပေါ်လဲเอ้ยမနှောมาပေါ်တယ်အမေရုပ်တွေတော့ဟုတ်လားမဆဲလဲပြီးတော့တယ်လားမလဲဒီရောပေါ့เนาะဒီတိုင်းတော့ဒီမှာပေါ့เนาะတနေ့တနေ့တက်လာလေဒီတက်မလားဘုရားငါတက်လာအဲ့တော့ရှားစိတ်ကလေးဘယ်မှာလဲနားမှာပေါ်တယ်တွေးစိတ်ကလေးကအဲမနှောမှာပေါ်တယ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်ဆိုတော့ဟိုတမ္မာသင်္ကပ္ပပေါ့ဘာလဲတမ္မာသင်္ကပ္ပအရာကောက်လိုက်တော့ဘာရလဲအဲဝိတေဒါလေးမမိနဲ့နော်ဝိတေမမိနဲ့နော်အဲ့ဒါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးအားလည်းလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိယပညာသမထင်္ဂဘကဝိတ္တအဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးလို့မဆိုဘူးလားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးပညာမဲ့ခင်နေဖြစ်ခြင်းခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းကပြောပြီးပြီမင်းကပြောဒီနေ့မေးတာတတ်နိုင်ဘူးအော်ရှင်မြတ်က၃ချိန်တော့ဟောတာဟုတ်ဖျက်မနေ့ခုနိုင်တစ်ချိန်မဟောဘူးလားညနေ၃နိုင်ခွဲတစ်ချိန်ညရှင်းနိုင်တစ်ချိန်ရှင်မြတ်၃ချိန်တော့ဟောမောဆရာတော်ဘုရားကြီးတိတ်ကိုလည်းဘယ်နှကြိမ်လဲ။နှကြိမ်ဆိုဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်လဲ။ဒီနေ့၅ကြိမ်ဆိုတော့ဒီလိုကဘာမှမှမသိတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။တရားတွေတော့များတယ်။နော်။အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီတွေလည်းစကံမို့လည်းပြီးရော။ဟာပွင့်နေဖြစ်ကုန်။ဘာလို့ဖြစ်ကုန်။ဟာပွင့်နေပြီးဘာမှမသိတော့အခုကြိုင်းနေတော့။ကြိုင်းခဲ့မလား။ကြိုင်းခဲ့နော်။ကျတော်ဥဒ္ဓမသရပြောသွားတယ်။စင်ကြူကျုံးစရာတော့သိတယ်ပြီးတော့သိကြပါတယ်နော်ဒီလိုစရာတော့ပြောတော့သူကစင်ကြူစရာတော့ဟိုတောင်ကြီးရောက်တဲ့ခါတောင်ကြီးကအာကြီးလှူတဲ့အရံဟိုရှမ်းနေရသူကစာစုလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘာလေးတွေလဲအဲစာစုလေးကဘာလဲလဲတမူရလို့တပည့်လူသူရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ယူလားအဲရှမ်းရှမ်းကြတယ်ကအရန်လှူကြနော်အဲဒါသူ့ကိုအရန်လက်ချင်ညိုရတယ်ဆရာတော်ဥဒ္ဓမတရံတော့တနေငံလို့ချင်ညိုတာပဲရန်ကောလည်းရန်ချင်ညိုရသူကပြောရလဲကောင်းတယ်အလုပ်ကြီးတွေတော်များပြောပါတယ်ဒါတော့ဘက်စုံရသူကကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်တာတော့အဲ့တော့ဇန်နီရလည်းအိုက်ကြီးပြောဇန်နီရကသူကရမ်းတာလို့တောင်ထင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဇာတော်ကပြောတာပေါ့ယောဂီတွေတဲ့လူဖို့ရင်မစင်းသားနဲ့ပေါ့ဘုန်းကြီးကအာမိသပူဇာလှူတာဆိုတာအာမိသပူဇာပေါ့နော်အာမိသပူဇာနဲ့လှူတာတဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့ခြေထုဆက်တာပို့ပြီးတော့ ဘုရားကြိုက်ပါလေလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဓမန္တရလူပြောတာပေါ့နော်ပြောဘူးလားပြောတော့ဘာရအောင်လဲမွေတောင်ကြီးရုပ်ကြီးလည်းပါတယ်ပါဘူးလားအဲ့ဒါသိတော့ဆိုတော့ပြန်ကန်ကြီးရတော့ရုပ်ကြီးစုပြီးတက်သွားဆိုတော့နေတဲ့တိုက်ခန်းတိုက်ပေါ်တက်သွားတက်သွားပြီးတော့ယောဂီကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနဲ့အရှင်ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပါတယ်ဗျာရုပ်တို့ထာမတလုံးမှချမ်းမလား အဲ့လိုပဲနော်ခင်ဗျားတို့လည်းတလုံးအဲ့နေဘာတော့ချမ်းသာပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ညာလည်းများတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးတအားလို့မဟုတ်ဆရာတော်ပြပြောတယ်နော်မဟုတ်ဆရာတော်ဘယ်လိုပြောလဲတော့ငါတနေ့မှာတလုံးပြောတာဟာကွာတယ်ဘာတယ်လဲဟုတ်တယ်ဆရာတော်ပြင်းကတည်းကဒိဋ္ဌိတလုံးလေအမလေးတခါလေး9ရက်လောက်ပြောနေတယ်ဒိဋ္ဌိတလုံးအော်ဒါလိပ်ပတ်လေအောင်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကမေးမေးတခါတည်းဟိုရေးပက်လို့ကြားမဝင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကမေးမေးရအောင်နော်အဲ့ဒါဆရာတော်ပြောဘာဆက်ပြောတယ်ငါဒီနေ့မှတလုံးဟောတာကွာတယ်အဲ့ဒီတလုံးဟောတာတော့မင်းတို့ကမေ့ပြီလေဆရာတော်ပြောအမေးရှိတာနော်အမေးဘူးလားအားလို့မေးတာတရားတွေခက်တယ်နော်ဆရာတို့အိမ်မှာပြောတဲ့စကားတွေကတော့ဘယ်မေ့မလဲကိုယ်သားသမီးတော့မမေးဘူးလားအဲမမေးပါဟုတ်ပါလေယုံပါလေနော်ဟမ်အဲတော့သားတွေသမီးကတော့မြင်လဲမြင်ရခေါ်လဲခေါ်ကတုံးလဲတုံးနေကြတယ်ကတော့ဒါကြမမေးဘူးပေါ့နော်ဒီတရားတွေကအိမ်မှာရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလေအိမ်မှာနေတော့ဒီတရားတွေကရှိရတာဘူးမှကြားဘူးလားအားလေအခုမှကြားဘူးလားဆိုတော့ဗျာအင်္ဂလိပ်စာသင်လို့ပေါ့ဘုန်းကြီးဘုန်းနဲ့ကအင်္ဂလိပ်စာထားသင်ရင်ဘယ်တော်တော်နဲ့ပဲရနိုင်မှာရပါမလားအားလို့မရဘူးဟိုနဲ့မှမရင်ကြီးတာကိုမရင်တော့ဘယ်ရမလဲဘူးလည်းပဲဒီတရားတွေကခင်ဗျားတို့လည်းရင်ကြီးတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဘာတွေလဲတဆိုင်နေဘာတွေလဲတဲနေလေအဲ့တော့ဒီနေ့တလုံးဟောတာပဲကောင်းတယ်ပေါ့ဘာဟောလဲဟောကူဒီနေ့တော့သုံးလေးလုံးတော့ဖြစ်နေမေးတော့မယ်နော်ဒီတော့မေးတော့မယ်အပြေချလဲမှတ်ပေါ့နော်အော်ဒါလေးတွေကအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ပါတယ်လေမဲလို့လို့တော့ညကျုံးဝင်တယ်နော်အဲတော့နဘတိကပါတယ်လေနဘပညာဟုတ်ပါတယ်နော်အဲကုနေဖြစ်ပြလေးမျိုးဟောတာဘုနော်ပြလေးမျိုးကနဘတိကပါဇက်ဖြစ်ပြနဘတိကနဘတိကနဘသုံးပါအဲကုကလိုက်စာကျူတယ်ဖြစ်ပြကုကလိုက်စာကျူတယ်ဖြစ်ပြကြတော့အာကုကဒတိလေးကတ်ထားပြီပေါ့နော်အဲဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်အတန်လေးကြာတော့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဩကြားစိတ်ကလေးတော့ညာလေးနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်ကတော့ကြားစိတ်ကလေးကချုပ်တာပဲမချုပ်ဘူးလားကိုကမချုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ကချုပ်တာပဲမချုပ်ပါနဲ့ဆိုရင်ချုပ်ပါဆိုတော့လေချုပ်တာပဲမပြောပြဘူးကချုပ်တာပဲနော်အဲ့ဒီချုပ်တာလေးကိုကမြင်အောင်ကြည့်ရမှာချုပ်တာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုပဲကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာလေလိုက်ကြည့်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ကြည့်နေနေတဲ့ဒီချုပ်ထားလေးတွေမြင်တော့ဩမမြဲဘူးဆိုတော့ကိုကသိသွားတယ်ပေါ့မြဲဘူးဆိုတော့ကိုကမသိဘူးလားသိပင်သိညာတော့လဲနောက်စိတ်တွေကထက်ထက်မပေါ်ဘူးလားရုပ်တွေကလည်းထက်ထက်မပေါ်ဘူးလားအာဒါမျိုးသူအမြဲချုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အမြဲချုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်လို့ဒီဖြစ်ပျက်သေးလေးပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်သေးဘူးတဲ့သူနဲ့ပြီးဘူးလားကိုကလိုက်ရှာကြည့်တယ်ဖြစ်ပျက်နေပြီးဘူးလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပျက်တော့ဖြစ်ပျက်ပဲဒါမျိုးလမ်းမဆုံးသေးဘူးပေါ့ဟိုရုပ်တို့တရားအထုတ်နေတယ်မလားတရားတော်အားထုတ်နေတာပဲဒါမင်းနဲ့လမ်းမဆုံးသေးဘူးเนาะအဲ့လိုပေါ့ဘာလဲဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြတော့ဒါမင်းနဲ့နောက်လို့လမ်းမဆုံးလေခန္ဓာအပြီးပိုင်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးပါတယ်လေအဲဒီချမ်းမနော်ခန္ဓာအပြီးပိုင်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်ပြတော့မပြီးဘူးတဲ့ပြီးပါမလားအဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်ပြကလာရမလဲသူကပြတဲ့ဖြစ်ပြကလာရမလားเนาะตัวเนี่ยพี่เป็กก็ฉุบปะตัวน่ะบาดเลยไอ้พี่เป็กก็ลาတော့มั้ยดูจริงดูนะกูก็หนีไปแล้วยั่วซี้ๆเนี่ยดูลาแล้วป่ะนะกูก็นี่ทะทิงเป็กไอ้เป็กก็นี่ตัวก็ป้าเป็กเออยั่วซี้ๆป้าเป็กก็นี่มีเป็กเออกูก็นี่ตีไม่ขันได้ป่ะย่าတော့ตีไม่ขันแล้วตั้วปุ๊ไล่เลยป่ะตั้วปุ๊ไล่တော့บ่าไม่สิตั้วปุ๊แล้วบ่าพี่บ่าไม่สิเออโยคีบ่าพี่ตัวละตํารีเป็ดตัวดิเนาะอํามาတော့ตัวญานเนี่ยไล่ย่ําป่ะ ခန္ဓာရအတွင်းကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေမြင်လာတဲ့ကတော့အဲ့လိုသဘောတရားလေးတွေပေါ်လာနော်အဲ့လိုသဘောတရားလေးပေါ်လာတာငါပိုးကောင်သွားနေတာပဲဆိုတော့ညံနဲ့မလိုက်ဘဲနဲ့လက်နဲ့လည်းလိုက်လိုက်ပေါ့သမာဓိကပြတ်သွားနောက်တစ်ခါပြန်မရရသေးလားဒီသမာဓိကလည်းခက်တယ်နော်အဲ့လိုရောက်လို့မပိုးရဘူးနော်အပိုးရတချို့ကမေးခေါင်းကုတ်နေရတယ်အော်ခေါင်းကမလို့ကုတ်ထားတယ်အဲရတာဘာဖြစ်လို့ရတာလဲဖောက်ပြန်လို့ရတာရတာဘာလို့ရတာလဲဖောက်ပြန်တာကဘာလဲအော်ဓမ္မီရုပ်ပေါ်နေတာဗောဘာပေါ်နေလဲအဲရုပ်ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့တွဲလိုက်တော့အဲရူပခန္ဓာကဘာတရားလဲအဲရုပ်တရားဆိုတော့အရှုခံဗောရှုခံမလားအရှုခံပေါ်နေတာညာနဲ့မလိုက်ဘူးလက်နဲ့သွားလိုက်တယ်လက်နဲ့သွားလိုက်တော့ဘာလို့လက်နဲ့ကုတ်ထားလဲပြောက်ချင်လို့အရာတော်ညို့ကုတ်တယ်မလားရှင်းပါရင်ဒါပဲခင်ဗျားတို့ပြောတော့တရားထိုင်နေတာပေါ်တော့တဏှာပြီးရောရမလားအေးအဲ့ဒါတတိထားမရရင်နော်အဲ့လိုကြီးလုံမနေကြနဲ့ပေါ်တော့ပြောတော့တရားထိုင်နေတယ်ပေါ်တော့တဏှာကြီးပေါ်နေနော်ဘယ်လန်းရောက်သွားကံပတုကံလေးကညီကိုကြွားကလန်းဘယ်လန်းနေလဲအဲ့ဒါကိုယ်ကကာမတုခံလျာနေရောကလမ်းပေါ်ရောက်နေတာရောက်မှန်းမသိဘူးနော်ရောက်မှန်းပြီးတော့ဒုဗက်ဆက်လုံနေတာမလားအေးအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားပြောင်းတစ်ပတ်ပြီးပြန်အဲ့ပြီးတော့တစ်ပတ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီကောလိုက်ရှာကြည့်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေလေလမ်းမဆုံးသေးဘူးဆုံးရလားအဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြမှာလဲဒီမှာပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြတော့ကိုကညံတမာတိလေးအားကောင်းလိုက်တမာတိလေးအားကောင်းတော့ညာလေးနဲ့စိုက်ကြည့်နော်ကြည့်နေတဲ့ကတည်းကသူကတကွင်းတကွက်စပြတာပေါ့နော်ခုနကဥစားလေးတွေစတာနော်ရောရောနဲ့သူအဲ့ဒါလေးစတာအဲ့ဒါလေးလက်နဲ့မလို့ဆိုသမာဓိအားကောင်းလို့သူကတခါတည်းတကွင်းတကွက်ဂုံရင်းတို့လောက်ဖြစ်ဖြစ်နော်ချက်ပြားဝိုင်းလောက်ဖြစ်မမြင်တာပဲအဲ့မှာတကွင်းတကွက်မှာတခါတည်းအယိုးတွေအသားတွေဆိုတာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာလာဟင်းလင်းကြီးပိုက်လုံးကိုကတ်ကြည့်လိုက်ရတယ်နော်ဟိုဘက်ဒွေးပေါ့ဖောက်သွားတာနော်အဲ့လိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ရတဲ့ကတော့အယိုးလည်းမတွေ့ဘူးအသားလည်းမတွေ့ဘူးခေါင်းလည်းမတွေ့ဘူးလက်လည်းမတွေ့ဘူးကိုယ်လုံးလည်းမတွေ့ဘူးတွေ့သေးလားတွေ့တော့နော်အဲ့ဒီညမှာဆရာတော်ပြည့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အလုံးသွေးနှလုံးသွင်းမှာအလုံးပေးတယ်မှာပါလားနော်အဲ့ကြောင့်ဘုရားဆရာတော်ပြည့်တိုက်ပြောတာနှလုံးသွင်းမှာအလုံးပေးတယ်မှာဘယ်လိုပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဆရာတော်ပြည့်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့ကွာတဲ့စံပင်လေးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ပြည့်ပြောတယ်နော်စံပင်လေးတွေလည်းမရှိတော့ညက်တာလေးတွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆွေမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲကြိုးပြောတယ်နော်ဒီစကားလုံးလေးအတိတ်ပဲအမြဲတမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆံမင်းလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကခန္ဓာချုပ်နေတဲ့အခါတော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးချုပ်မှတော့ဆံမင်းကဘယ်ကြံတော့မလဲတော့ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်နော်အဲဖြစ်အောင်လဲလို့ပေါ့နော်ဒါသူကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကချုပ်နေမှဘယ်ဒီဆံမင်းကကြံမှာမလားမကြံဘူးလေအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကချုပ်နေမှဒီမျက်နှာလေးကကြံမှာမလားဒါမှမဟုတ်ဆရာဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဆံမင်းလေးတွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးမျက်နှာလေးလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆွေမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဆံမင်းကဘာလို့မတွေ့တာလဲခန္ဓာချုပ်နေတာမြင်နေတာခန္ဓာချုပ်တာကိုဉာဏ်မြင်နေတာဘေးကလူကကြည့်ရင်ဒီဆံမင်းကိုသူမြင်တယ်တရားအမှန်တို့တဲ့လူကကြည့်ရင်မမြင်ဘူးလားဘာနဲ့မြင်တာလဲကံမြေလုံးနဲ့မြင်တာခုယောဂီကသူ့ခန္ဓာကိုသူဘာနဲ့မြင်ရလဲအဲ့ညမျက်လုံးနဲ့မြင်တာကမရှိတာမြင်ရမယ်ညမျက်လုံးကဘာလဲရှိတာမြင်ဘာဖြစ်မှာလဲကံမျက်လုံးနော်ရှိတာမြင်လို့ရှိရင်ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြောင်းရောက်သွားမယ်နော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြောင်းမရောက်ဘူးလားပြောင်းရောက်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဉာဏ်ရှင်16ပါးအောက်ဆုံးပြောင်းရောက်သွားမှာလေအဲ့ဒါအတိတ်ပဲအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမသိတဲ့ကတော့အမလေးမဟုတ်ကမရှိဘူးမရှိဘူးလေမရှိမှမရှိဘာရှိမလဲမရှိတာလည်း तू မသိဘူးရှိတာလည်း तू မသိဘူးရမ်းပြောတယ်မရှိတာခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလေခန္ဓာချုပ်သွားတော့မရှိတော့ဘောရှိတာကဘာရှိတာလဲအဲအဲ့ဒါကြီးကြီးတာနော်မရှိတာကခန္ဓာငါးပါးမရှိတာချုပ်သွားညောင်းမှချုပ်သွားနော်ရှိတာကလက္ခဏာလေးကျန်တယ်ဘာကျန်လဲဒါသိချမ်းမှတ်တော့ခင်ဗျအဲ့ဒါမိုးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟေးဘုရားကအနိစ္စတုတ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာတုတ်လို့ဟောတယ်ကွာလို့ဆရာတော်ကဒီလိုအမေ့ရှိသွားတာဟောခင်ဗျအဲ့ဒါအသေးချာသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးနော်အသေးချာလည်းအဲ့လိုမြင်ဖို့အရေးကြီးနော်အဲ့ဒါမမြင်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒေသမပြန်နဲ့တော့အဲ့ဒါမမြင်လို့ရှိရင်တော့ ဤသာမပြန်နဲ့တော့

ကျန်တဲ့မှာမမြင်တော့ဘူးဘေးကလူကတော့ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မြင်တာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းညံမျက်လုံးမပေါ်ဘူးတော့ဒီအတ္တဘောခန္ဓာကြီးပဲတွေ့တွေ့နေတာပဲဒါပဲမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီတွေ့နေတာတည်းတဲ့မမှန်ဘူးတဲ့တွေ့နေတာလေအဲ့လိုမမှန်လဲဒီအတ္တဘောခန္ဓာကြီးတွေ့တော့ငါ့ကိုဆိုတဲ့အတိအကျနောက်ကမလိုက်ဘူးလားငါ့ကိုဆိုတော့ဘာလဲအဲ့ဒါပဲလေအဲ့တွေ့တော့မမှန်ဘူးပေါ့တွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တွေ့မှဖြစ်လဲအဲ့ငါကိုလက်ကလေးသွားတိနေတော့ငါလက်အမလေးခေါင်းလေးတိတော့ဘာဖြစ်နေရလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့မဟုတ်စရပြဖြစ်ပြမြင်ဒိဋ္ဌိရှင်နေအားလဲဘယ်ဖြစ်ပြလဲသွားပြတဲ့ဖြစ်ပြဘယ်ဖြစ်ပြလဲသွားပြတဲ့ဖြစ်ပြကမရှိအောင်လေနော်ဒီအတ္တဘောခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူးပရမတ္တသဘောခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူးနော်ခန္ဓာတွေချုပ်နေတာသူသွားမြင်နေအားလဲเออขันธ์ชุบตาแล้วเห็นอ๋องัดแล้วสุดะอติก็ชี้ได้ล่ะไม่ติดหรอบาผิดตัวเลยเอริเซนตัวดิงัดค้องสุดะไม่ชี้หรอเอริไม่เซนตัวเนาะแล้วเจ้ามรู้ผิดเป็ดเนี่ยเดริเซนเนี่ยลูกเสรอเปียเนี่ยหลูบอกเลยผิดเป็ดเนี่ยเอ๊ะเบ้ผิดเป็ดเลยตูอ่ะปะได้ผิดเป็ดด่านี่ก็อเยจี้ดีเลยเนาะบาผิดเลยเอ๊ะตูอ่ะปะได้ผิดเป็ดตูอ่ะปะได้ผิดเป็ดก็ขันธ์กูไม่ตื้อหรอกขันธ์ไม่ชี้ล่ะตั้วตื้อดิขันธ์ไม่ชี้หรอบาจังเลยလက္ခဏာလေးကြမ်းတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကဘယ်လိုနေသလဲတဖောက်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုစာတဲ့ကဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့တတကပါဠိလောလောပုသောဩကင်းတဲ့၌ပက္ခိတံတိရသောတိဏံဝိယနှံကဲသို့တတတတယန္တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြည်လျက်တဏိယဖြင့်တတတတယန္တာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်မြည်လျက်ဇာတော်ဖြစ်ရဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်ဖြတ်လို့သုံးသွားပါတယ်နော်ဖြစ်ဖြတ်ဒီတဖြတ်ဖြတ်နဲ့မြင်နေလေလို့ဇာတော်ဖြစ်ဒီလိုအမေ့ရှိသွားတယ်နော်အတူတူပါပဲတပြက်ပြက်နဲ့မြင်းနဲ့တဖောက်ဖောက်နဲ့မြင်းနဲ့နော်။ဟိုကင်းထဲမှာနှမ်းလေးထည့်လို့သလိုပဲတဲ့နော်။တတတတယန္တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်းလေဗိဇန်ကြီးပြက်ကြကုန်ဤလို့ဇာကဒီလိုဆိုပါတယ်နော်။ကိုကခန္ဓာအတွေ့ကြတော့တဖောက်ဖောက်နဲ့ပြက်စီနေတဲ့သဘောတရားလေးသူကအဲ့တွေ့တဲ့နေရာလေးမှာလင်းပြီးတော့ဖြူးနေတာပဲ။တွေ့တဲ့နေရာလေးမှာအကျော်လည်းမတွေ့ဘူး။အသားလည်းလက်လည်းခေါင်းလည်းကိုယ်လုံးလည်းအဲတော့သူကဘာဖြစ်နေလဲ။ချုပ်နေတာချုပ်နေတာဘာလဲဘယ်မှာချုပ်နေတာလဲညံထဲမှာချုပ်တာဒါအရေးကြီးတယ်နော်ညံထဲမှာချုပ်တာလူကောင်းကြီးလာကြည့်လို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ညံကမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီယောဂိညံကဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ယောဂိညံကမမြင်တော့ဘူးနော်ဘေးလူကကြည့်ရင်မြင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကဘယ်လမ်းဖြစ်သွားလဲညံလမ်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာညံသည်လောကီလည်းမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပဒနာညာနေဘာလို့လောကီမဟုတ်လဲဘာလို့လောကီမဟုတ်လဲဆိုတော့ तू ကငါတရားထိုင်နေလို့လည်းမသိဘူးငါလည်းငါချီလည်းမသိဘူးငါကူလည်းမသိဘူးမသိရင် तू ကလောကီမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်လောကီဆိုရင်ကိုယ်လည်းကိုယ်ချီသိမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမသိလို့ယောက်ျားမရှိဘူးဆိုတာကိုယုံသွားတယ်ပေါ့ရတဲ့ကတော့ယောက်ျားရှိတယ်လို့ပြောလာမရှိဘူးလို့ပြောလာမရှိဘူးဆိုတာမယုံဘူးလားဘာဖြစ်လို့ယုံတာလဲဉာဏ်နဲ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မရှိတာလေးမြင်သွားလို့ဩဒါကိုယောက်ျားမရှိလို့ပြောတာပဲဆိုတာသိသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါယောက်ျားတို့ကိုယ်တိုင်ငင်းလိုက်ကိုယ်တိုင်သိမယ်နော်အဲ့တော့မိမ့်မမရှိဘူးဆိုတာဒါလို့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မြင်လို့မိမ့်မမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားစကားလက်ခံတယ်ပေါ့ဘုရားစကားလက်မခံဘူးလားအရင်တော့ဘုရားစကားလက်မခံမြင်ဘူးနော်ဟာလူမရှိဘူးလို့ဘုရားဟောတယ်ဟာပြောလေလူတွေမဟုတ်လို့ပါတယ်လေကိုကဖြစ်နေတာကိုကမဖြစ်ဘူးလားဟောဘာမှမဖြစ်တာလေကိုကဒီလိုညံကိုမမြင်ဘူးလို့နော်အဲ့ဒါ तू ကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာချုပ်တဲ့တရားကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကြတော့ဟာလူတွေရှိနေတာပဲယောက်ျားတွေရှိနေတာမိန်းမတွေရှိနေတာဘုံတွေရှိနေတာပဲနတ်တွေရှိနေတာပဲလူဖြစ်နေနော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘုံကြီးကပြောလို့သားရောရောလိုက်လိုက်ရတာရမလားယောက်ျားရှိသလားဆိုရင်အဲဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးအလိုတော်ကြလေးပြောရတာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးအလိုကြကိုကလိုက်ပြောတာတကယ်ကျတော့ကိုယ်စိတ်ကြီးကယောက်ျားကရှိနေတယ်ဒီလိုမလားစိတ်ကြီးအပြုံမှပြုတ်တာလေဘယ်တည်းအပြုံမှပြုတ်မှလဲစိတ်ကြီးအပြုံမှပြုတ်တာပေါ့စိတ်ကြီးကလည်းဓာမြင်မှခင်ဗျားတို့စိတ်ကြီးအပြုံမှပေါ့နော်မရှိတာလေးမြင်သွားမှစိတ်ကြီးအပြုတ်တာနော်လက္ခဏာလေးမြင်သွားပြီးဟောခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားပြီးလက္ခဏာလေးမြင်သွားပြီးဆိုဟုတ်ดิဒါကိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူတွေမရှိဘူးလို့ပြောတာ၊နတ်တွေမရှိဘူးလို့ပြောတာဆိုတာဟောကိုကယုံသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဘုရားပိုးချင်ယူတယ်ပေါ့
ဥမကြီးညို့လားဩကပနတရာပါတယ်လေဩပတန္တတရာကတော့အစင်းလေးလှဘုရားရုပ်ထုလေးလှလာလေးဆိုတော့ကြီးညို့တယ်နော်အဲ့ဒါပတန္တတရာဩကပနတရာကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားတွေသိလားဘာဖြစ်လာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားတွေပြီးတော့ကြီးညို့မှုတွေတက်တယ်တရားတရားတွေတက်တယ်နော်အဲ့တော့တရားအမှုတို့ဘယ်မနေနိုင်တော့ဘူးပါတယ်လေတရားအမှုတို့ဘယ်မနေနိုင်တော့မကူအောင်မနိဗ္ဗာန်နီးလာရောဘယ်နှနီးလာလဲမကုန်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့နော်တကူလုံးအသွာချစရာမရှိတော့အောင်ဖြစ်ပြက်ကြီးငင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါသင်္ခါရုပိက္ခဉာဏ်နဲ့အားတယ်လေကျတော်ပြတ်ပြောတာနော်သင်္ခါရုပိက္ခဉာဏ်ဆိုတာသင်္ခါရကယုံနံဓမ္မသင်္ခါရဥပေကဥပိက္ခလှစ်လှစုထားတယ်မကြည့်တော့ဘူးနော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမကြည့်တော့အောင်ဒါသင်္ခါရုပိက္ခဉာဏ်ဘာကြောင့်လဲအေးအဲ့လိုမြင်နိုင်တာသင်္ခါရုပိက္ခဉာဏ်ရောက်လာပြီတဲ့သင်္ခါရုပိက္ခဉာဏ်ရောက်လာရင်ဟိုဘက်မှာတဆွေခုံပဲရှိတော့လေ။အားကြမ်းတော့လေ။ဆွေခုံပဲရှိတော့လေ။သင်္ခါရုပိက္ခဉာဏ်ပြီးလို့ရှိရင်အနုလောမဉာဏ်၊ဂုတုဘုဉာဏ်၊မဲ့ဉာဏ်ပုံတော့နော်။နင်းကြီးလေးရှိတော့လား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတာပြည့်ပြည့်မြင်အောင်လုပ်ဖို့။အားတယ်လေ။အားပြည့်ပြည့်မြင်အောင်လုပ်မယ်။သူဝပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်။ဟောသူတစ်ပတ်လုံးနေတယ်သူဝပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်။ယုံနံကပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဝပြတာလဲ။ယုံနံကဘယ်လိုလုံးပြလဲ။ချုပ်ပြီးပြတယ်။ယုံနံဘယ်လိုလုပ်ပြလဲ။ချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးပြတယ်နော်။ညံရင်လာတဲ့ကတော့ယုံနံကညောင်းမှာချုပ်သွားတယ်။ညံရင်လာတော့အဲယုံနံကညောင်းမှာချုပ်သွားတယ်။ချုပ်ပြီးပါကြမလဲ။လက္ခဏာလေးကြမ်းနေ။အမေချုပ်သွားတာကအနေစအဲ့ဒီအမတ်သားလေးကလက္ခဏာတဖောက်ဖောက်နဲ့ချင်းတဲ့အမတ်သားလေးကလက္ခဏာအနေစနဲ့လက္ခဏာနဲ့ပေါ့။အနေစလက္ခဏာအဲ့ဒီအနေစလက္ခဏာလေးကိုမြင်းနေတာကညံအနေစလက္ခဏာနဲ့ညံတယ်ပေါ့။ကဲအနေစာလက္ခဏာညာရပါလားဟောတော်တော်မူတယ်ပါဇက်နေတော့ရပါပြီညာတပရိညာပေါ့ဘာနဲ့ရအဲညာတပရိညာလေးခင်ဗျားတို့တစင်းတည်းညာတပရိညာဘုန်းကြီးတောင်လေညာတပရိညာဆရာသမတ်တောင်မလားအဲ့တော့ညာတပရိညာဆရာသမတ်တောင်ဆိုဘုန်းကြီးတောင်ဟိုဘုန်းကြီးတောင်ပြီးပြလားပြီးပြီတော့တရားဝဲသိမ့်မယ်နော်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတောင်ကြည်လို့ရှိရင်ယောဂီကယောဂီတောင်ကြည်ယောဂီကမနောက်ရက်ဒီအများကြီးကျန်သေးတယ်နော်ကြည်အောင်လို့ကြည်အောင်လို့နော်အဲ့တော့တရားအားထုတ်ဖို့ကတိရဏပရိညာနော်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ကယောဂီတောင်ဖြစ်ပြမြင်နည်းလေးဘုရားပြောပြီးပြီနော်မြင်ပုံမြင်နည်းအားထုတ်ဖို့အားထုတ်နည်းလည်းပြောပြီးပြီနော်အဲ့တော့ဒါပြောတာနီးလန့်ပြီးတာကဘုန်းကြီးတောင်ရောတို့ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ရမှာကအဲ့ယောဂီတောင်အဲ့ဒီယောဂီတောင်ကြည်လို့ညံနေထက်လာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကသူကချုပ်ပြရမယ်ဒီခန္ဓာကချုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါချုပ်တာကဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မလေးတွေတာဝန်နဲ့ချုပ်ပြမှာဓမ္မတာဝန်ပေါ့ချုပ်ပြမှာပါလေအဲ့ဓမ္မတာဝန်အဲ့တော့တာဝန်ကိုစီရှိကြတယ်ပေါ့တာဝန်ကိုစီမရှိဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့ကတာဝန်ဘယ်လောက်ထမ်းမလဲယူစားနော်ငိုက်တူလို့ကြိုက်တယ်လို့မလုံးနဲ့ဒီရောလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ညနာရှုပ်မယ်ပြီးအောင်ဟိုဘက်ရှုပ်လိုက်ဒီဘက်ရှုပ်လိုက်မလုံးနဲ့အဲ့တော့ပြေးလာတယ်မလားကြိုက်လို့ရှင်ဘာရုပ်မလဲဂုံတော်ရုပ်ကြိုက်လို့ရှင်ဂုံတော်ရုပ်ငိုက်လို့ရှင်ဂုံတော်ရုပ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ငိုက်နေတယ်လို့လုံးမနေနဲ့နော်ဂုံတော်ရုပ်ပြီးတော့ကြောင်းနိုင်အောင်လုပ်အဲ့ဒါဒီမကြောင်းနိုင်လို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အဝေးပဲအဲ့ဒီယောဂမကြောင်းနိုင်ရင်အဲဒီလိုမျိုးအဝေးပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကြော်နီးသေးတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောပြီးမရိယရှင်သင်္ကလိယမေတော်သုဘိယဝါဒဘာနဲ့ကြော်လဲအဲကုံတော်နဲ့ကြော်တယ်ဘုရားရှင်ကုံတော်ကုံတော်အဝေးတယ်ခင်ဗျားတို့ယောဂတွေကြည်တာကောသူခင်ဗျားခုနှစ်လ9ရက်တောင်မှပဲရှင်သင်္ကလိလွယ်ထားတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ယောဂနဲ့ကြည်တယ်အိုးရှင်တိတ်လားမတည်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ယောဂနဲ့မကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကြော်နိုင်သေးတယ်ဘုရားတို့သေးသေးလေးမကြော်နိုင်ဘူးဒီဒီလေးဘာလို့မကြောင်နိုင်လဲအဲ့ဒါညံရောက်လို့နော်အဲ့တော့ခုနကဖြစ်ဖြစ်လေးမျိုးသဘောပေါက်ဘူးလားအဲလိုက်ဆိုခန္ဓာကိုယ်၌ညာဆိုင်ကြည့်လင်ဩကိလောတိ၌အသွင်တဖောက်ပေါင်းနေပြက်ကြတွင်တွင်ယုံနံကအိဋ္ဌသတိလိုမြင်
မဲ့ညံကအနိစ္စဒီလိုမြင်ခန္ဓာကိုယ်၌ညာဆိုင်ကြည်လင်ဩကင်းတော်သည့်နိုင်အသွင်ပြတ်ဖောက်ပေါင်းနေပြက်ကြတွင်တွင်ယုံနံကအနိစ္စဒီလိုမြင်မဲ့ညံကအနိစ္စဒီလိုမြင်ခန္ဓာကိုယ်၌ညာဆိုင်ကြည်လင်ဩကင်းတော်သည့်နိုင်အသွင်တဖောင်ပေါင်းနေပြက်ကြတွင်တွင်ယုံနံကအနိစ္စဒီလိုမြင်မဉ္ဇံကအနိစ္စဒီလိုမြင်ကဲဆိုနောက်တစ်ခေါက်ခန္ဓာကိုယ်၌

0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါစာထဲမှာတရားပါပါတယ်စာထဲမှာတရားမပါဘူးလားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းတရားမဟောဘူးလားအေးစာထဲမှာလည်းတရားပါတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းတရားဟောရတဲ့မရတာတော့တန်းနိုင်ဒီဘုန်းကြီးမတန်းနိုင်ဘူးဒီဘုန်းကြီးတန်းနိုင်မှာမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဟိုရှေ့တုန်းကဘုန်းကြီးပြန်ပြောတဲ့ဇာတ်လေးရှိတယ်လေဘုန်းကြီးပြန်ပြောတဲ့ဇာတ်လေးမရှိဘူးလားပါတယ်လေဒီကိုယ်တော်ဘလို့ဟောသဘောတော်တဲမကြပါဘူးပြာမဥွှေချောင်းတော်ဟိုအဲ့လိုမလားရအောင်လို့ရအောင်လို့နော်ရစေချင်လို့ပြောတာပေါ့အိတ်သွန်ပါမောက်ပါတယ်လေအိတ်သွန်ပါမောက်ဆရာသားချမ်းမထားဘူးနော်တို့အကုန်ပြောလိုက်တာဆရာသားချမ်းမထားဘူးပေါ့နော်ဆရာသားချမ်းဒီဥစ္စာတွေတော့နည်းနည်းတဲ့ဥစ္စာတွေဆရာသားချမ်းသာရတာပေါ့အဲ့မဲ့ရစေချင်ပါတယ်ချမ်းသာလို့ဘာထူမှလဲတော့ကြောက်ကိုသေးဆိုဘာမှလုံးသိမှာမဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့ဆရာသားချမ်းမထားဘူးပေါ့အိတ်သွန်ဖာမောက်ပေါ့ပါတယ်လေအဲအိတ်ကလည်းသုံးချားလဲဘာလဲမောက်လဲနော်ခြေတော်တော့ဘာတွေသုံးနေမလားအေးအိတ်သွန်ဖာမောက်အကုန်လုံးဒါကလည်းပြောလိုက်ပြီဘုလုံးပြောလိုက်ပြီလားပြောလိုက်ပြီကုန်းပြီပါလေအဲညနေကျမလာနဲ့တော့အဲအဲ့တော့ယောဂီတို့တော်စင်ပေါင်းတို့ဒီဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြက်ဒီမြင်ဖြစ်ပြက်ဒီမုံဖြစ်ပြက်ဒီဆုံးပြီးတော့သောတပန်တခါတကန္နာကညာနာဖြစ်အောင်ရှင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။အဲယောဂီတို့တော်စင်ပေါင်းတို့ဒီကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းသောလူ희ဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေ။နှလုံးစေဝါအေးချမ်းကြပါစေသံသနာတို့အကျိုးကိုစားတဲ့တဘောဒီဘုရားဆန္ဒကြပါစေတရားသူတရားမြတ်ဖြစ်သောမြတ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ကိုလေးမစားရအောင်ရှင်းရှင်းကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: သူစေဝံကိုရောဤပင်မင်းရဲ့တို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလင်းပြီမဟာကရုဏီကတ္တတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသောဝိနည်းအားများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြည်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဩဃတရဏတုတ်ကိုလေလာသုံးသက်ခြင်းမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတွန်စွာလေးနဲ့လို့တချို့သုတ်တန်တွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းနားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းသစ္စာပြားရဲ့အဆုံးအမကိုမသိလို့ရှိရင်တန်တရားကလွတ်ဖို့ဆိုတာမြတ်ဓမ္မခင်ရင်အနိယလုဖို့နေနေသားသာလောကအတွင်းမှာပဲအကောင်းတဲ့အဆိုးလုတင်တာနဲ့မလုတင်တာခွဲခြားသိဖို့ဆိုခဲရင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ညမနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကရောက်ရှိလာတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေသူအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုမြန်မာလူမျိုးတွေဟာလက်သင့်ခံပြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဥဆောင်ပြီးတော့သစ္စာဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတွေပြန်ပွားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ကြတာအနောဓမင်းကြီးလက်ထက်ကစတယ်လို့ပြောမြန်မာနိုင်ငံဘုရားသာသနာရောက်ထံကတော့အေဒီ400စုလို့ခေါ်ရတဲ့တရေခိတ္တရာပြည့်ခစ်မှာပဲရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေစတင်ရောက်ရှိတယ်လို့သမိုင်းထောက်ထားရပြောလို့ရတယ် သို့သောစတ္တိယာစုနှစ်လို့ခေါ်တဲ့အနောထာမင်းကြီးလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကြီးမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ထက်ရောက်လာခုဒီစင်ကူးမျိုးဆိုတာလေရာဇဝင်ဆောင်အထဲမှာဖော်ပြတာပကံကိုကာကွယ်ဖို့ပကံကိုဥတည်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကင်းတမျိုးတွေတည်ထောင်တဲ့အခါမှာဒီစင်ကူးမျိုးဟာတမျိုးအဖြစ်ပါဝင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်စင်ကူးမျိုးအနောထာမင်းကြီးတည်တဲ့မျိုးလို့သူတို့ပြောရမှာဖြစ်သို့တော်လဲစင်ကူးဆိုတဲ့အမည်နာမကိုတော့နောထာမင်းကြီးလက်ထက်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာတော့မှတ်သားထားတာမပါပဲစင်ကူးတို့မရယာတို့ဆိုတဲ့မျိုးတွေနာမည်နဲ့ပဲတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အကာအွယ်ဖြစ်တဲ့မျိုးတွေနောထာမင်းကြီးလက်ထက်ကတည်ထားတယ်ဆိုတာဒီနာမည်အတိုင်းဖော်ပြထားလို့နောထာမင်းကြီးလက်ထက်ကစင်ကူးမျိုးဆိုတာတခြားနာမည်များရှိသလားလို့တွေးတော့ဆင်ញင်စရာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နောထာမင်းလက်ထက်တော်မှန်တော်လဲဒီနေရာမှာနောထာမင်းကြီးမရှိတဲ့နောက်မှာကျန်းစစ်သားကမုတ်ဆိုးငစင်ကိုရှာတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးငစင်ကကြောက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်က

စင်ကူးလို့စင်ကူးလို့တွင်သွားတယ်ဆိုရင်အနောဓမေကြီးလက်ထက်တုန်းကစင်ကူးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခါရောက်ပြန်တယ်ပေါ့။သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာစရာစင်ကူးမျိုးဟာထင်ရှားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးနေနေရတော့။ဒါဆိုရင်သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းခံရတယ်။သူသည်ဖြင့်ကောင်းမောင်ခင်မှာလောင်မင်းတရားကြီးရဲ့ဒုတိယသားတော်ဖြစ်တဲ့ဆင်ပြူရှင်မင်းမြေဒူးမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆင်ပြူရှင်ရဲ့သားတော်ဆင်ကူးမျိုးစာမင်းသားဆင်ပြူရှင်ရဲ့ယာရုကိုဆက်ခံပြီးတော့ကုန်းမောင်နန်းဆက်မှာထိနန်းဆိုးဆံခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်ကူးမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲထိုစင်ကူးမင်းလှူခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးစင်ကူးခေါင်းလောင်းစင်ကူးမင်းလှူတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုစင်ကူးခေါင်းလောင်းဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတော့အဲ့တော့စင်ကူးမျိုးရဲ့နာမည်ဟာအမိုင်းမှတ်တမ်းမှာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံမြို့တစ်ခုဖြစ်တယ်ထင်ရှားတဲ့မြို့မြို့ဖြစ်တယ်နေရာဌာနအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လေရှေးခေတ်ကတော့ရေချောင်းခီးဟာအရေးပါတယ်လို့ဆိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာရေချောင်းဟာအရေးပါတာလေတက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ယာဒူးတစ်ခုပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရေတက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အဆင့်ဟာကုန်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဝင်တဲ့အခါမှာဆင်ဘယ်နှပွဲမြင်းဘယ်နှပွဲရမှာဆိုတဲ့အောင်ပွဲရတဲ့သူရဲကောင်းတွေကသာလဲလေတသားရေတသားပေါ့ခုခဲလို့ဆိုဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝလာအဲ့တော့မစင်ကူးမျိုးရဲ့တရားဌာနဟာအရာဝတီမြေကမ်းကြီးမှာတည်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဟုတ်တဲ့ကဗမော်တို့ကစအေယော်ရီမြစ်ကဆင်းလာတဲ့ချူကျော်လာတဲ့ရန်သူကိုရေချောင်းကနေပြီးတော့စီးဆုကာွယ်ဖို့ဆိုတာလူတမအချက်ချကြတယ်လို့သူဆိုတာပေါ့နော်အရောစင်ကူးမြို့ဟာဆိုလိုတာကတော့ထင်ရှားတဲ့မြို့ဘာကြောင့်စင်ကူးခေါ်တယ်လဲဆိုတာကြတော့မုတ်ဆိုးငစင်ကချမ်းစစ်သားကရှာတယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကကူးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်ကူးလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီစကားကတော့စဉ်းစားစရာတော့ရှိတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ရမင်းကြီးလက်ထက်မှာမြို့ပြအနေနဲ့မြို့ပေါင်းတော်တော်များများကင်းမြို့တွေအဖြစ်ရေချောင်းတစ်လျှောက်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေတည်းမှာစင်ကူးမြို့ကပါဝင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီကလည်းစင်ကူးဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားမိတာတခုပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်လုပ်ငန်းဟာစင်ကူးမျိုးရဲ့တစ်ဖက်ကမှရှိတယ်ပေါ့ခနေခေအနေနဲ့တွေ့ရတာကြည့်ရလွယ်ငိမ့်တို့ဆိုတဲ့နေစင်ဟိုတွေစင်ွက်တွေဒီလိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့နေရာတခုဖြစ်လို့အဲ့ဒီစင်ဦးတွေကိုကိုးပြီးတော့ဒီဘက်ကန်းကိုပို့လို့စင်ကူးများခေါ်သလားလို့ဒါကတော့တွေးကြည့်တာပါ။တမိုင်းထဲမှာတော့မပါဘူး။တမိုင်းကတော့မုတ်ဆိုးကစင်ကူးလို့စင်ကူးလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုတယ်။စဉ်းစားစရာပေါ့နော်။နော်ဒါမင်းကြီးလက်ထက်ကဒီနာမည်မဟုတ်သေးဘူးလို့လည်းပြောရအောင်။ဘာဖြစ်ဆုံးဆိုရင်ချမ်းစစ်သားလက်ထက်မှာငစင်ကဒီဘက်ကူးတာ။အဲ့တော့ဒီလိုတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်စရာလေးတွေတော့ရှိစင်ကူးမင်းခေါင်းလောင်းဆိုတာတော့နာမည်ကြီးတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏိထီစင်ကူးနာမည်မတိမ်ငောဘူးပေါ့နေရာချက်ချာကြပြီမြို့ရာဒေသမတိမ်ငောသည့်အတွက်ကြောင့်စင်ကူးမျိုးသူမျိုးသားတွေဟာလည်းပဲထင်ရှားတယ်လို့ပဲပြောနေရာဌာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထင်ရှားပတိရူပေဝသေးဒေသေအရိယမိတ်တကရောတိယ
တမ္မာပဏိတိတမ္ပန်နောပုပ္ပိကတပုပ္ပိပုံညကတောနရောဆိုတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်၁၄ပါးထဲမှာပတိရူပဒေတာလို့ခေါ်ရမယ့်အရာမျိုးပေါ့ရှင်လန်းကုန်းလန်းဖြောင်းတန်းနေတယ်သို့သောဒီကနေ့ခေအနေထားနဲ့ပြောတဲ့အခါကုန်းလန်းကိုအသုံးပြုတာများလာတဲ့အခါကျစီးပွားရေးနဲ့အချက်ချာကြည့်တော့စင်ကူးမြို့ဟာစီးပွားရေးအတွက်အချက်ချာမကြဘူးလို့တော့ပြောကြတာပေါ့နော်သို့သောရှင်လန်းခရီးကကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကူးမြို့ဟာလည်းပဲရှေလန်းဟာစီးပွားရေးအတွက်ကတော့ချက်ချကြရတယ်လို့ပဲဆိုရမယ်။ကုန်ကြစီအသက်တာဆုံးကုန်စီစီးဆင်းမှုကတော့ရေလန်းမဲ့ဖြစ်တယ်။စီကားမှုမစီကားမှုဆိုတာတော့ခေအခြေအနေရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲ။ဒီကနေ့မစီကားမှုဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်စီကားလာတာလည်းရှိတယ်တချို့ဒေသတွေဆိုရင်ဒီကနေ့တောတောရွာအနေဆင်းကနေပြီးတော့နောက်ရကြတော့မြို့ဖြစ်လာတာလည်းရှိတယ်။မြို့အနေထားကနေပြီးတော့တောပြန်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်။ရှေလမ်းမှာဟိုးအောက်အညာဘက်မှာစင်ကူးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေးမကားဆိုတဲ့နေရာဟာရခိုင်နှုန်းကရှေလန်းချက်ချာကြာလာဖြစ်သောကြောင့်ရှေးမကားဟာမြို့အနေနဲ့ရှိခဲ့။သို့သောမြေထလန်းပေါက်ပြီးတော့ကာလန်းတို့မြေထလန်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဝက်လက်ကမြို့ဖြစ်သွားပြီးရှေးမကားကစီးပွားရေးအချက်ချာမကြတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တောရွာကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်သွား။သို့သောလေရှေးမကားရဲ့အမည်နာမဟာသမိုင်းထဲမှာတော့ကျန်းနေတာပဲဖြစ်တယ်။စင်ကူးမျိုးဟာလည်းပဲထို့အတူပဲစင်ကူးမင်းခေါင်းလောင်းဆိုတာကြီးရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးစင်ကူးမျိုးကတော့တိမ်ငေါ်မှာမဟုတ်ပါဘုရားကျောင်းကနေနဲ့လည်းခဏစီကားနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အဖို့ဧရီမီမြစ်ကြီးကိုမေ့တင်ပြီးတော့နေရတဲ့ချက်ချာကြတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရှိရှာပါမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်ကူးမျိုးဟာတိမ်ငေါ်မဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပတိရူပေဝတိထေတိအရိယမိတ်တကရောတိအာဆိုကြီးပွားတုတ်တမှုဆိုတာလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်ပေါ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှပြောရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးအနေနဲ့လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဘာသာရေးအနေနဲ့စီကားတယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားကျောင်းကအနေနဲ့စီကားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကူးမျိုးဟာသမိုင်းဝင်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့မြန်မာသမိုင်းမှာအမှတ်တရကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အေးဒီကနေ့စင်ကူးမျိုးသူမျိုးသားတွေမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုကျမ်းနာကြရမယ်ကျမ်းနာကြရတဲ့ထဲမှာတန်ယုတ္တနိကေဒေဝတတန်ယုတ်ပါဠိတော်သက္ကတဝက္ကတန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒေဝတတန်ယုတ်မှာပထမဆုံးသုတ်အနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ဩဃတရဏသုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောမှာဩခတရဏသုတ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဩခတရဏဆိုတာဩခဆိုတာရေလှိုင်းကြီးတွေလို့တောင်ကြရေတွေလို့ထိုးပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ရေလှိုင်းကြီးအရှင်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေကိုဩခလို့ခေါ်အဲ့ဒီဩဃဆိုတဲ့ရေလှိုင်းကြီးတွေထွေရေလှိုင်းကြီးတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေတောင်ရရေတွေထဲမှာဆိုရင်အချိန်အုံနဲ့စီးဆင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်
တောင်ကြရေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကြော်နိုင်မှုဆိုတာတော်ခဲနဲ့အနေထားပြောရှိတယ်ဩဃဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျောပါစေတယ်နှစ်မြုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီထဲမဖြတ်နဲ့ဖြတ်လို့ရှိရင်မြုပ်သွားမယ်လို့ဆိုလို့ဒီလိုင်းကြီးတွေကလွန်ကြီးမှအရှိန်ဝါကြီးလွန်အားကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်မြုပ်သွားနိုင်အောင်မြုပ်ပစ်တဲ့ဒီလိုင်းကြီးရေလိုင်းကြီးတွေကိုဩဃလို့ခေါ်ရင်းပဲဖြစ်တယ်ကော။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားတော်မှာဩဃဆိုတာကိုဒီလိုင်းကြီးတွေလို့အရှိန်အဟုန်ကြီးတယ်။ဒီထဲကိုဖြတ်ကူးဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်။တရဝါရီဟာဩဃလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားရဲ့တိုင်ပြုတ်ခြင်းကိုခံရကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဩဃကြီးကိုကြော်နိုင်မှတန်ရာရဲ့ဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီအသုံးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဩဃတရဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာနော်ဩဃံတရတိဒုတ်တရံအလုံးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ခက်တဲ့ဩဃအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်ရာထဲမှာရှိနေကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှိန်အဟုန်ကြီးမားတဲ့ရေလိုင်းကြီးတွေနဲ့အလားတရံတူတဲ့ကိလေသာတရားတွေရဲ့တိုက်မြုပ်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်တိုက်မျောခြင်းကိုခံရသည့်အတွက်ကြောင့်မြုပ်သွားကြရတယ်ရှင်ဆိုင်ပြီးတော့တွန်းလှန်နိုင်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကလေးမျိုးလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်ကာမောဃနံပါတ်1ကကာမဩဃကာမဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ကာမဆိုတာဘာကိုပြောရတော့လို့ဆိုလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်တာလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ထိုလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်စရာအာယုန်ကိုတော့ဝိထုကာမလို့သုံးပြီးတော့လိုချင်တဲ့တဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့သုံးတယ်။ဒီနေရာမှာကိလေသာကာမဟာအရှိန်အဟုန်ကြီးမားပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့မြုပ်သွားအောင်နှိမ့်မြုပ်နိုင်စွာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကာမဟာဩဃပဲလို့ထိုလူချင်းစရာအာယုန်ဤပေါ်မှာလူချင်းနေတဲ့တဏှာဟာတရားတွေကိုနှိမ့်မြုပ်ပစ်တတ်သောကြောင့်ဟိုဘက်ကန်းရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲတယ်။ဒါတွေကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတော့အဲ့ဒီကာမောဂလို့ဆိုတဲ့လူချင်းစရာတွေကိုလူချင်းနဲ့တဏှာဆိုတဲ့အရှိန်အဟုန်ကြီးမားတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဘုဘကန်းကိုအရောက်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူဆိုကုမြောက်နိုင်ခဲ့တယ်အတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်လူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူချင်းနေတဲ့လောဘကိုဘုန်းကြီးတို့မဖြတ်ကျော်နိုင်ကြဘူးမဖြတ်ကျော်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတော့မယ်လူဘဝရောက်လာတယ်ဝိညာဉ်အချင်းတည်ခြင်းစီရင်နဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်သွားပြန်တယ်။တန်တရာရှင်ရင်ကျော်ကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းမော်ကိုမတက်နိုင်ကြဘူး။ရေဟုန်နဲ့လမ်းကျမျောပါ။တန်တရာထဲမှာ30ဘုံသောရဝတ္တ5ဘုံကလွယ်ကျန်တဲ့ဘုံတွေအကုန်လုံးဆုံးကြီးဆန်းကြီးတန်မြာထဲမှာမျောပါနေကြရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်ရဖြစ်တယ်။ကာမောဂလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘရဲ့လွန်မှုမှုအောက်မှာခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်နဲ့တန်မြာရေရင်ကျော်မှာမောနေအောင်မျောနေကြရတော့မယ်လို့ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုဘဝဩဃဘဝဩဃကာမဘုံကိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါက
ာမတဏှာကိုတော့ကြော်နိုင်ပါရဲ့ဟောဆိုလိုတာကာမတဏှာကိုကြော်ပြီးတော့သဗ္ဗထခြင်းစဉ်တခုချင်းလို့ဇန်တရားတွေရသွားပြီသဗ္ဗထခြင်းစဉ်ကိုအထုတ်လို့ဇန်ပင်ကြီးနေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမတဏှာဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တော်လဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ဓမ္မဘဝလို့ဆိုတဲ့စံချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှည်တဲ့ဘဝမျိုးအဲ့ဒီပုံမှာကျဉ်တတ်နေတဲ့တဏှာလောဘမျိုးနဲ့တခါပြန်ဆုံရပြန်ကာမောဂကိုကျော်လွှားနိုင်တော့လည်းပဲဘဝကမကျော်နိုင်ပြန်ဘူးလမ်းခုလတ်တယ်မဲ့တန်တရာထဲမှာမျောပါနေကြပြန်တယ်ပေါ့ဓမ္မပြေရောက်လိုက်ဇမဖြစ်တော့တဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာကာမဘုံကိုလွန်မြောက်ပြီးဇမဘုံကိုရောက်တယ်ရောက်ပြန်တော့လေတခါပြန်လာရပြန်တယ်ဘဝကဆိုတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးရဲ့ဖိမှုကြောင့်ကာမောကတည်းပြန်ဝင်သွားရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းပေါ်မှာမတက်နိုင်ပဲနဲ့လန်ကျသွားရပြန်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဩကနောက်ဩကတစ်ခုကဘာတော့ဆိုဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌိဩကဒိဋ္ဌောကဆိုတာအယူအဆအတွေးအမြင်နဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေမှုရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်အတိုင်းသိရှိနားလည်သည့်အတွက်ကြောင့်အမြင်ဟာမှန်ကန်နေကြအဲ့တော့မှားရင်းတဲ့အမြင်ဆိုတာဒီနေရာအဓိကအခြေခံကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိကံတရားဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလို့ကံကိုညှင်းပယ်တဲ့အာကရိယဒိဋ္ဌိအကြောင်းဟုသမ ्या ကိုညှင်းပယ်တဲ့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလို့မှားရွံ့တဲ့အမြင်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာတစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာကုသကံအကုသကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအမေဖေပုံမှာပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းကြောင့်ကုသကောင်းမှုဆိုတာမရှိဘူးအမေဖေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်လည်းအကုသဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့လွဲမှားတဲ့အမြင်တွေလက်ခံတန်တရာထဲမှာဒီအမြင်တစ်ခုဆိုတာလေအလွန်ပဲဆွဲလန်းတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ်အမြင်သူ့အမြင်ဆိုတာလူတွေဟာစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့ပုံကံကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တယ်ဆိုတော့ဒီအမြင်ကတော့အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အန္တရာယ်ကြီးလို့ဆိုရင်ကံတရားကံကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကဒီလူဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲ။ညှင်းပယ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုတာလှုပ်လဲဆိုးကျိုးမရဘူးလို့ယုံကြည်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာဘယ်ဟာကိုလုံးမရုံဆိုရင်အဆိုးကိုလုံးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ရုံဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ဟာပါပတ္တမေရမတိမနောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသာလင်းစိတ်ဟာညှက်နေတတ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကံကံကြီးချိုးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့မရှိဘူးတဲ့။ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုမရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကုန်းပေါ်တက်ဖို့အလံဝေးသွားအလံဝေးသွားပြီးဘဂမုဒုစရိုက်တွေလုံရင်ကနေပြီးတန်တရာရည်ရင်ကျော်မှပဲမျောပါသွားဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်တန်တရာရည်ရင်ကျော်မှမျောပါအဲကြောင့်မို့ဒီဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့အမြင်ဆိုတာဟာလည်းပဲဒီလိုင်းကြီးလို့ပဲအလွန်အရှိန်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုနှစ်မြုပ်သရဝါတွေကိုနှစ်မြုပ်ပြစ်နိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကမ်းပေါ်မှာတက်မရအောင်နှစ်မြုပ်ဆွဲချသွားရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဩကပေါ့နော်။အမှန်မသိဘူးတွေးဝေးတယ်တွေးဝေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုမသိတာ
လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုမသိတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုမလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထင်မြင်ယူဆချက်ပါဖြစ်ဖြစ်လာရုံနဲ့မရက်ဘူးမလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံးတယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့မလုံးဖဲနေပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့ကိုချိုးနေရပြန်အဲ့ဒါမောဟဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိသမျှကာလပတ်လုံးဒီလိုင်းကြီးရဲ့နှိမ့်ယုံမှုပေါ်မှာကျင့်တတ်နေတဲ့အောင်ရှိပြီလူဟာဒီလိုင်းကြီးလွတ်တဲ့ကုန်းကိုကမ်းမော်တက်ဖို့တောင်းမသိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပြီးတန်တရားထဲမှာမျောပါပြီးတော့သွားဒီလိုင်းကြီးရဲ့အနေအကင်းတဲ့နေရာကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးမမြင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့မောဟဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကဖုံးတိုက်မျောလိုက်လို့တန်တရာတဲကဘယ်တော့မှမထွက်နိုင်ပဲနဲ့မျောပါနေတယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရာတဲကမလွတ်သေးသမျှဟောဒီဩဃတရား၄မျိုးကာမောဃဆိုတဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝောဃဆိုတဲ့ဘဝတဏ္ဏဒိဋ္ဌောဃလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့မောဟဒီတဘာဝဇိုးတရား၃မျိုးရဲ့တန်တရာထဲမှာမျောချမှုကိုခံရသည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံကိုမတည်နိုင်မဲနဲ့ကံမောမတက်နိုင်မဲနဲ့တမျောတည်းမျောပြီးတော့တန်တရာထဲမှာဘယ်နေရာမှမတည်မြဲပဲနဲ့မျောပါနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဩဃကိုဖြတ်ကျော်ဖြတ်ကျော်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းမော်ရောက်မယ်အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်ဖို့ဖြတ်ကျော်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဗျာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဩဃတရဏ၃ရဲ့ဒီဩဃတရဏ၃ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဩဃတရဏရသော်ဗျာအနေနဲ့ဒီဝဲဩဃကြီးလေးမျိုးကိုဘယ်ပုံဖြတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာမေးတာပေါ့အဲ့ဒီမေးတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တယ်မဖြေပဲနဲ့ဒီပု္ပ္ပာရဲ့မေးခွန်းကိုဘယ်လိုငါဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာမပြောပဲနဲ့ရှင်းရှင်းကြီးမပြောပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထူးဆန်းတဲ့အဖြေမျိုးကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒီမော့နတ်သားမေးတဲ့မေးခွန်းရယ်မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြေလေးရယ်ရှေးဥစွာလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်။နေ့ခါမှာဆိုရင်လူသားတွေယဟန်တော်တွေပါဝင်မြတ်စွာဘုရားကိုချဉ်ကပ်ကြတဲ့အခါမှာနတ်တွေကအခွင့်အရေးမရဘူး။ခွင့်ရမရတော့ညသကောင်ကြော်ပြီးလူတွေဟာအိတ်ဆက်နားနေကြပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်နတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနာသာဖို့ရအခွင့်သာလာကြဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာတုံးမှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဘိက္ခန္တဝန်အဘိက္ခန္တာယရတ္တိယညီဦးရံကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့တခါရောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနတ်တွေရောက်လာတို့ဒီပဲဒီဩဃတရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမေးဖို့နတ်သားတယောက်ဟာရသဗျာသတင်းသုံးနေတိုင်းနဲ့ဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလောက်နီးနီးအလင်းရောင်နေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ကေဝလကပ္ပံဇေတဝနံဩဘာတိတောကေဝလကပ္ပအားလုံးလောက်နီးနီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလို့လင်းထိန်သွားတယ်အဲ့မဲ့အမောင်မရှိဘူးလားဆိုနည်းနည်းတော့ရှိမှာသဖြင့်ရိတ်တွေတို့ကွဲနေတဲ့နေရာတို့အမောင်ဖြစ်မှာပေါ့သို့သောတချောင်းနိုင်လုံးနီးနီးလင်းထိန်သွားအောင်ရသော်ဘုရားစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘိုးဝင်းဝင်းနဲ့နတ်ပြည်ကဆင်းလာတယ်ရသော်ဘုရားရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဘုရားရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ
မတ္တရအယုသိပြုတ်ပြီးမတ္တရလည်းမိခွန်းကိုမေးတာနတ်တရားဘာကြောင့်မထိုင်တော့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနှစ်ခုပြထားတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံကအလျော်စွာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်ကုန်ကအလိုလျောက်ပေါ်လာတာလူတွေနဲ့မတူဘူးသူတို့ကကံအမတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်စရာကြီးကပေါ်လာတယ်ကွာအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးခန့်ခန့်ညာညာကြီးထိုင်စရာနဲ့ထိုင်ဖို့ဆိုတာသူတို့စိတ်ကူးတဲ့တောင်မထည့်ဘူးဟောနောက်တစ်ခုကတော့လူပြေလာတယ်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုဘုရားနဲ့တွေ့ခြင်းတို့ဘုရားတရားနာခြင်းတို့ဒါလာတယ်မြဲမြံပြည့်နေတယ်ကိုယ်အိမ်လာတယ်ဧည့်သည်ကြည့်လေမြဲမြံပြန်ပြီးပြည့်နေတယ်ဆိုရင်အိမ်မော်တော်မတက်ဘူးအောက်ကနေလှမ်းစကားပြောပြီးပြန်ထွက်သွားကြချိန်မရလို့ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဟောအေးဆေးဆေးလာတာမဟုတ်ဘူးမြဲမြံဆန်းဆန်းပြန်ခြင်းပြီးဆိုရင်မထိုင်တော့ဘူးမတည့်ရစကားပြောပြီးပြန်သွားတယ်ဆိုအထိပ်ပဲအဲ့ဒီနတ်သားဟာရသော်ဘုရားရှေ့မှောက်မှာမတည့်ရပြီးတော့သူသိချင်တာလေးကိုမေးအဲ့ဒါလို့မေး